0: cảnh nào, đi xa đến đâu, hai tiếng gia đình vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí, chi phối mỗi suy nghĩ và hành động của mình. Và gia đình cũng chính là chủ đề, là thanh âm của yêu thương mà câu chuyện âm nhạc hôm nay của chúng ta sẽ gửi gắm đến quý vị trên sóng radio 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm thấy rằng là người ta hay bảo gia đình là chốn bình yên và an toàn nhất. Khi mà đi ngoài đường có mệt mỏi, áp lực thế nào, chỉ cần mở cửa bước vào nhà, thấy dáng mẹ ngồi chờ, thấy nụ cười của cha hay là tiếng gọi yêu thương của những đứa con là tự nhiên bao nhiêu bực dọc cũng tan biến hết. Không biết là chị Quỳnh Nga có thấy như thế không?
0: Chuẩn luôn em ạ. Chỉ có ở gia đình thì mình mới cảm nhận được cái tình yêu thương và sự bao dung vô điều kiện. Sai thì được sửa, ngã thì được nâng, một mái ấm hạnh phúc suy cho cùng là ước mơ đời thường nhưng lại sâu xa nhất của đời người đấy.
1: Chính là vì giá trị thiêng liêng đó mà từ năm 2001, ngày 28 tháng 6 được chọn là ngày gia đình Việt Nam, là dịp mà để mỗi người thắp lên ngọn lửa yêu thương hướng về gia đình, nơi nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cao quý.
0: Và với bản thân Quỳnh Nga thì gia đình không chỉ là nơi đùm bọc khi khó khăn trắc trở, mà nhìn rộng ra, âm nhạc của chúng ta cũng bắt đầu từ hai tiếng thân thương này. Đó là lời ru của mẹ, là cái ôm của cha, là tình quê hương xứ sở.
1: Nếu quý vị mà lên mạng gõ mục tìm kiếm ca khúc về gia đình thì chắc chắn là đếm không hết được đâu ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc Trâm và Quỳnh Nga xin phép được khoanh nhỏ cảm xúc lại một chút và bắt đầu bằng một không gian rất gần gũi, đó là ngôi nhà. Ca khúc đầu tiên là một sáng tác rất dễ thương của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Nhà là nơi. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Giai điệu Nhà Lá Nơi vừa rồi thì làm Nga cứ cảm giác là tự dưng cứ thích mỉm cười nhá. Bởi vì nó nhắc chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bên người thân. Sự gắn bó giữa các thành viên mới là thứ của cải lớn nhất, không gì có thể đánh đổi được.
1: Khi mà nghe xong ca khúc này thì Ngọc Trâm tự nhiên cũng thấy nhớ nhà. Và xong ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ đưa mấy đứa nhỏ về thăm bố mẹ luôn.
0: Sức mạnh của âm nhạc đúng là không thể đo đếm được, đúng không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy. Những ca khúc như là Nói Hộ Lòng Người, đúng không chị Quỳnh Nga? Tiện đây thì Ngọc Trâm hỏi vui chị Nga một câu nhá. Gia đình chị thì hiện tại có mấy thế hệ chung sống với nhau?
0: Nhà chị thì hiện tại là 2 thế hệ nhá. Nhưng mà hồi xưa thì ở chung với cả mẹ nữa đấy.
1: Đó cũng chính là nét đặc trưng của gia đình Việt Nam mình, đúng không nào? Nhiều nhà thì có tứ đại đồng đường này, tam đại đồng đường, ông bà sống chung với con cháu, người già thì có niềm vui con trẻ để sống vui, sống thọ, còn người trẻ thì có thể học được vốn sống, sự điềm đạm từ người già.
0: Đúng vậy, và còn một sợi dây thắt chặt nữa là tình nghĩa vợ chồng, cái nghĩa cái tình đồng hành đến cuối cuộc đời. Nhìn các cụ già tóc bạc phơ vẫn cùng nhau đi bộ mỗi sáng, mỗi chiều, chị mới thấy lời chúc sống với nhau đến đầu bạc răng long là hoàn toàn có thật và đẹp đẽ biết bao.
1: Nhưng mà để giữ được ngọn lửa đó thì ngoài tình cảm cũng cần cái sự đồng lòng này. Cùng nhau lao động để lo cho kinh tế gia đình cũng quan trọng không kém, đúng không quý vị? Vật chất thì dẫu là phương tiện thôi, nhưng mà một cuộc sống ổn định sẽ giúp cho mái nhà bình yên hơn. Quan trọng là góc nhìn của mình, biết đủ và biết quây quần bên nhau.
0: Và không hiểu sao nhắc đến điều này thì Quỳnh Nga lại liên tưởng ngay đến ca khúc Mùi Tổ Ấm của Hứa Kim Tuyền đấy.
1: Ngọc Trâm thì cũng đã xem MV này rồi và thật sự rất là xúc động với nét diễn của nghệ sĩ gạo cội Hữu Châu trong vai của người cha. Bên ngoài thì nghiêm khắc này, ít nói, đúng kiểu đàn ông Việt Nam, nhưng mà bên trong thì bao dung và lo lắng cho con từng tí một.
0: Những người trẻ trong bài hát muốn rời quê lên thành phố đổi đời, bước ra đời rồi mới thấm thía mùi danh vọng, mùi tiền tài ngoài kia quyến rũ thật đấy nhưng cũng đầy cạm bẫy. Chỉ có mùi tổ ấm là thanh khiết và chở che cho họ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một MV mà gợi cảm xúc với lối diễn như không diễn, chân thành, sâu lắng của diễn viên gạo cội Hữu Châu trong vai một người cha đầy nghiêm khắc nhưng mà vô cùng bao dung, nhẫn nại với con và những người trẻ với những ước mơ hoàn toàn chính đáng nhưng mà khi bước ra ngoài xã hội thì chúng ta mới thấm thía cuộc sống không bằng phẳng, dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ, mùi danh vọng này, mùi tiền, mùi giàu sang, mùi phú quý, những cái mùi hương mà đầy cám dỗ nhưng mà cũng đầy thách thức, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Mùi tổ ấm chính là hành lý vô giá mà mỗi người mang theo trong suốt hành trình trải nghiệm cuộc đời. Vậy nên càng trưởng thành, chúng ta càng thấm thía tình yêu của cha mẹ, thứ tình cảm thuần khiết nhất mà chẳng bút mực nào tả xiết.
0: Và thật may mắn là âm nhạc đã làm được điều kỳ diệu đó thay cho chúng ta. Những bài hát như là Mẹ yêu con, Ba kể con nghe, Nhật ký của mẹ hay Cha và con gái của các nhạc sĩ thì đều là những thanh âm ngọt ngào, đi từ những cái điều bình dị nhất đến những cảm xúc lớn lao. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang tên Ngôi Nhà.
2: Mây về cho chiều đi vội, nặng cơn giông.

0: Ngọc Trâm biết không, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung từng chia sẻ rằng đôi khi vì cuộc sống quá bận rộn, đi sớm về khuya, chúng ta vô tình quên mất việc ngồi lại trò chuyện, chia sẻ với người thân dưới cùng một mái nhà đấy.
1: Bởi vậy mà người ta mới nói rằng là tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng mà không thể mua được một tổ ấm là vì thế, đúng không chị?
0: Ừ.
1: Gia đình là lớp học đầu tiên, dạy ta những chữ bẻ đôi này, dạy ta biết yêu thương, và cũng là nơi mà sẵn sàng tha thứ, sang tay đón ta về sau những vấp ngã ngoài xã hội.
0: Có lần Quỳnh Nga nhớ có một câu nói mình đã bắt gặp như thế này: hãy nghĩ đến gia đình trước khi làm việc. Tình cảm gia đình có thể không lung linh như tình yêu đôi lứa, không sôi động như tình bạn bè, nhưng nó là máu mủ tình thâm, vững chãi và không thể thay thế.
1: Tiếp theo đây thì một giai điệu rất rộn ràng nhưng mà không kém phần sâu lắng về một gia đình nhiều thế hệ, nơi mỗi người một tay chăm lo cho nhau, cùng cười vui bên mâm cơm sum vầy. Đó là ca khúc Gia đình tôi của nhạc sĩ Phương Uyên.

0: Tôi yêu quý cha, yêu quý mẹ, yêu ông bà, yêu luôn cả nhà. Đàn cháu xinh rất ngoan của tôi. Tôi luôn thấy vui mỗi ngày Chủ nhật khi gia đình bên mâm cơm sum vầy, chuyện trò giúp nhau quên đi muộn phiền. Thật là có đỗi bình yên và hạnh phúc. Quỳnh Nga nghĩ những câu hát này cũng là ước mong của rất nhiều người.
1: Đúng vậy, và tiếp tục một góc nhìn khác về gia đình. Nhưng mà một gia đình nhỏ của những người trẻ mới

0: cưới. Ngọc Trâm nhớ thì nhóm Đà Lạt có những câu rap rất là dễ thương như thế này: đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Không biết là chị Quỳnh Nga có nhớ lời bài hát này không ạ?
1: Là ca khúc Một Nhà, bài này dễ thương nhé, nghe là thấy năng lượng tích cực. Và Quỳnh Nga nhớ là các thành viên Đà Lạt thì bật mí là bài này được viết trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt, khi hai thành viên vừa lập gia đình, khi người còn lại thì đang chuẩn bị cưới. Thế là cả ba ông ngồi lại với nhau để viết tặng cho nửa kia của mình đấy.
0: Thảo nào mà ca từ rất là thật và gần gũi đúng không nào. Lấy cảm hứng từ việc thật này, người thật, và cái nhìn cũng đang tràn ngập màu hồng nữa. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng thả hồn vào giai điệu của ca khúc Một Nhà.

0: Giá trị của một gia đình giản dị thế thôi thưa quý vị, nhưng lại quan trọng vô cùng. Điều quý giá nhất trên đời này suy cho cùng không phải là công danh sự nghiệp lớn lao, mà là một góc bình yên để ta tìm về.
1: Và ca khúc Mái Ấm Gia Đình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thay lời nhắn gửi của ekip thực hiện chương trình tới tất cả quý vị. Hãy trân trọng những phút giây hạnh phúc bên gia đình, thương yêu những người thân bằng tất cả những gì mình có.

0: Thưa quý vị, Quỳnh Nga nghĩ hàng ngày chúng ta đều thấy tầm quan trọng của gia đình, nhưng những giai điệu ngày hôm nay thêm một lần nữa thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong lòng mỗi chúng ta.
1: Ngọc Trâm cũng mong rằng ngày hôm nay thì mỗi quý vị đều có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng, và đừng quên là dành những lời chúc, sự quan tâm ngọt ngào nhất cho mái ấm của mình, bởi đó chính là thanh âm tuyệt vời nhất của cuộc sống.
0: Thay mặt những người làm chương trình, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày thật bình yên, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, bãi bỏ ngưỡng doanh thu tính thuế cũ. Quy định này được cụ thể hóa bằng Nghị định 141 năm 2006, chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng, gấp đôi mức cũ. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, đây là quyết sách kịp thời nhằm nuôi dưỡng nguồn thu cho hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Tại Nghệ An, chính sách mới này đang tiếp sức cho hơn 63.400 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng như thế nào? Liệu nguồn thuế được miễn trừ có trở thành đòn bẩy thúc đẩy các hộ cá thể tự tin lớn mạnh thành doanh nghiệp? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
4: Câu chuyện kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 141 năm 2006 NĐ-CP, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ chính thức được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng trên một năm được kỳ vọng là một đòn bẩy kép. Khi rào cản thuế được hạ xuống, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tích lũy vốn, hạ giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Ghi nhận tại nhiều địa phương, đây là chính sách được các hộ kinh doanh đón chờ và kỳ vọng.
5: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo đã hàng chục năm nay. Thời điểm doanh thu lớn nhất của hộ ông Phan Văn Hòa, phường Trường Vinh thường rơi vào dịp cận Tết Nguyên đán. Các tháng còn lại trong năm, số lượng hàng hóa tiêu thụ chậm và doanh thu cũng ít hơn. Với chi phí thuê mặt bằng, giá nhân công cùng nhiều khoản chi phí phát sinh khác liên tục tăng cao trong thời gian qua, lợi nhuận thực

0: tế thu về ngày càng eo hẹp. Vì vậy, thông tin nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đã giải tỏa gánh nặng tài chính, giúp cơ sở kinh doanh của ông có thêm điểm tựa để ổn định sinh kế. Ông đã nói:
1: "Buôn bán thị trường bây giờ hơn kém, nên đòi hỏi là hộ kinh doanh cũng phải hết sức là tính toán trong cái buôn bán này, trong chi tiêu này, là cũng gặp nhiều khó khăn về cái chế độ cũ như ngày xưa là nạp thuế quá nó có thể sổ sách. Như mấy vừa rồi là nhân được mới thay đổi cơ chế là 1 tỷ trở xuống thì cái thu nhập thì cũng đỡ đi. Ví dụ nhưng mà vừa là tiền thuế, nhưng mà đi tiền thuế đây cũng trước khi nạp thì cái hộ kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi. Tư tưởng là cái buôn bán này cũng gặp phần lời đối thí."
0: Không riêng ông Hòa mà hàng vạn hộ kinh doanh khác đang hồ hởi đón nhận chính sách thuế mới. Nghị định 141 được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được tính áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là một quy định mang tính nhân văn, giúp người dân được thụ hưởng chính sách ngay trong năm tài chính. Trước đây, với mốc doanh thu tiệm cận ngưỡng 500 triệu đồng, nhiều cơ sở có tâm lý không dám đẩy mạnh doanh số vì lo sợ phát sinh nghĩa vụ thuế lớn. Việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các hộ kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò và anh Trần Văn Thịnh, xóm Thượng Dinh, xã Tam Hợp, nói:
2: "Tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng rất là khó khăn.
3: Hàng hóa thì thật sự là khó bán, may nhà nước và đảng cũng giúp cho người dân, thì bây giờ cũng nâng mức tiền thuế lên cao để mà chúng tôi có thể vay vốn để mà thêm được nhiều mặt hàng nữa để phục vụ cho người dân."
0: Một nội dung quan trọng khác của Nghị định 141 là trường hợp các hộ kinh doanh cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế trong quý 1 năm 2026, thì số thuế này sẽ được cơ quan thuế thực hiện bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn trả đầy đủ. Quy định này đã tạo sự đồng thuận và niềm tin lớn cho các hộ kinh doanh cá thể. Toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thuộc diện được hưởng lợi trực tiếp. Để dòng vốn ý nghĩa này nhanh chóng được hoàn trả, ngành thuế đã tăng cường cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ cùng bà con tiểu thương. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở, và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm:
4: "Thuế cơ sở 1 đang quản lý hơn 15.600 hộ kinh doanh. Thì trong đó thì có hơn 14.000 hộ là có ngưỡng doanh thu một năm dưới 1 tỷ đồng. Thì theo quy định của Nghị định 141 ấy, thì các cái hộ thuộc ngưỡng này sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Với cái tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa về chính sách pháp luật thuế, giúp cho hộ kinh doanh phát triển ổn định.
5: Tiếp tục đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt sớm nhất các cái chính sách thuế mới do Chính phủ và Bộ Tài chính quy định, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều cái giải pháp để đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ cái pháp luật thuế."
6: Hạn mức miễn thuế mới không chỉ cởi bỏ áp lực tâm lý cho các hộ cá thể mà còn tạo luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để xác định được chính xác công bằng giữa hộ dưới 1 tỷ và hộ đã vượt ngưỡng? Điểm mấu chốt không nằm ở các biện pháp kiểm tra thủ công mà dựa vào các giải pháp số hóa dòng tiền. Ngưỡng 1 tỷ đồng chính là cú hích mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý hộ kinh doanh từ áp đặt sang tự nguyện, từ dữ liệu rời rạc sang đồng bộ số hóa.
0: Nhiều năm qua, cơ chế thuế khoán vô hình chung đã tạo tâm lý e ngại lớn, khiến nhiều hộ kinh doanh tìm cách giấu doanh thu hoặc chia nhỏ cơ sở. Vì vậy, việc nâng ngưỡng miễn thuế là quyết sách tiếp sức kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khi có điều kiện tích lũy vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách này cũng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước lâu dài, bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm:
4: "Tập trung vào 3 cái nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, rồi thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng

0: công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế nhằm kịp thời phát hiện ra những cái trường hợp mà khai chưa đúng với cái chưa phù hợp.
1: Cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập cái sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
2: Theo tính toán của các chuyên gia, chính sách mới sẽ khiến ngân sách nhà nước tại Nghệ An giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với quy định hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025. Thời điểm vẫn áp dụng mức thuế khoán cũ cho ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, tỉnh có khoảng 1.600 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng. Với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng nhờ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Anh Nguyễn Vương Anh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc An, phường Tây Hiếu, nói.
3: Khi nhà nước làm rõ hơn về phần thuế thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi khi mà làm thì mình cũng phải có một sự cạnh tranh rất lành mạnh để làm sao mà doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh mọi người đều có một cái sự làm việc tốt hơn này, rõ ràng hơn, và những cái hỗ trợ về bên thuế giúp cho doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh có thêm một cái nguồn để đầu tư cũng như là tái cấu trúc lại cái cơ sở kinh doanh của mình được tốt hơn.
2: Một điểm đột phá nữa của chính sách mới là áp dụng hành lang thông thoáng cho cả doanh nghiệp mới thành lập. Nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Và nếu cuối kỳ có vượt ngưỡng thì chỉ cần quyết toán bổ sung mà hoàn toàn không bị phạt tiền nộp chậm. Điều này tháo gỡ hoàn toàn tâm lý ngại lên doanh nghiệp của các hộ kinh doanh. Anh Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh 68 đã nói.
4: Trước đây thì như tôi là hộ kinh doanh thì tôi cũng rất ngại cái vấn đề gọi là lên doanh nghiệp. Gần đây thì tôi có tìm hiểu với cả cái chính sách thuế, tôi cũng đã quyết định nâng cấp từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp để thuận lợi trong cái việc vấn đề là kê khai nộp thuế cho thuận lợi hơn, tạo ra cái uy tín vững chắc trên thị trường để có cơ hội để ký được thêm các hợp đồng lớn hơn.
5: Nhìn lại lịch sử điều tiết thuế đối với hộ kinh doanh, ngưỡng doanh thu không chịu thuế đã có một hành trình dài, từ mốc 100 triệu đồng lên 200 triệu, rồi 500 triệu đồng, và giờ đây là cú hích lịch sử 1 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng miễn thuế hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, rất cần một lộ trình triển khai phù hợp, cùng sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các đơn vị quản lý. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
6: Góc nhìn chuyên gia.
7: Xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho các hộ và cá nhân kinh doanh thì đã cho thấy cái tư duy quản lý mới như thế nào trong việc nuôi dưỡng cái nguồn thu lâu dài?
8: Điều đó cho thấy rằng là cái tư duy của nhà nước của chúng ta đã có rất nhiều đổi mới trong vấn đề là hỗ trợ đối với hộ cá nhân kinh doanh, khi Đảng và nhà nước và chính phủ thấy rằng tín hiệu của nền kinh tế cần phải được hỗ trợ và bà con tiểu thương cần phải được hỗ trợ, thì tôi cho rằng là mặc dù nó sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn, nhưng về mặt chung và dài hạn thì đây là một quyết sách lớn nuôi dưỡng nguồn thu, bởi vì trong bối cảnh hậu Covid cũng như là lần trước những biến động kinh tế, hỗ trợ tạo thêm động lực và đặc biệt là tạo thêm công ăn việc làm cũng như điều kiện để khôi phục nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế với hai con số.
7: Thưa ông, là dù nghị định 141 thì đã giảm bớt áp lực thuế, nhưng mà làm thế nào để các cái hộ kinh doanh có thể là tự nguyện chuyển đổi lên cái mô hình doanh nghiệp mà không e ngại với những cái thủ tục phức tạp ạ?
8: Tôi cho rằng việc phải xây dựng chính sách pháp luật phải có sự công bằng bình đẳng giữa các đối tượng, có nghĩa rằng nghĩa vụ thuế

0: hộ cá nhân kinh doanh hay nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp nó phải như nhau, để làm sao để người ta thấy rằng là chỗ hộ kinh doanh không phải là cái chỗ trú ẩn về thuế nữa, họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 198. Hộ kinh doanh hay ở doanh nghiệp thì nghĩa vụ là hoặc là cái trách nhiệm pháp lý và cũng như là cái thủ tục hành chính nó cũng tương đồng nhau, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
1: Thưa ông, là từ những cái chính sách này thì ông kỳ vọng như thế nào về cái vai trò của khối kinh tế tư nhân trong việc là tạo việc làm cũng như là thúc đẩy cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của Nghệ An trong giai đoạn tới?
0: Việc mà đội ngũ hộ cá nhân kinh doanh mà gia nhập cũng như là phát triển bền vững thì đóng một vai trò quan trọng, không chỉ là làm tăng thu ngân sách nhà nước mà nó còn làm cho ổn định cuộc lần kinh tế, tạo công ăn việc làm, rồi thì giải quyết những cái vấn đề về mặt xã hội cho tỉnh nhà, tạo cơ sở để cho kinh tế tư nhân tập dượt và dần dần ổn định để phát triển đến doanh nghiệp, để phát triển một lần kinh tế vững mạnh trong tương lai. Và tôi tin tưởng rằng với những quyết sách của Đảng và Nhà nước thì sẽ không chỉ những Nghệ An mà các tỉnh lân cận khác cũng sẽ có được cái điều kiện để phát triển phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.
1: Xin cảm ơn những tư vấn của chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
3: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.150.000 tỷ đồng, tương đương gần 47 tỷ đô la trong 5 năm tới. Đây là con số mà chương trình hôm nay đề cập.
4: Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu huy động 1.150.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới. Con số này cao gấp 2,4 lần giai đoạn trước, thể hiện khát vọng bứt phá lớn, đồng thời là bài toán chưa từng có đối với tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 12% một năm, Nghệ An buộc phải tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ về môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn lực và phát huy tối đa các động lực tăng trưởng mới.
3: Thông tin trên đã kết thúc chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
5: Chuyện của thôn.
6: Chuyện của thôn.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, hiện nay tình trạng nhiều người trong độ tuổi lao động, nhiều cặp vợ chồng trẻ đã rời quê hương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước hoặc là đi xuất khẩu lao động để tìm kiếm cơ hội việc làm cũng như là mưu sinh đã trở nên phổ biến. Đặc biệt là tại các bản làng miền núi Nghệ An thì tình trạng này càng thể hiện rõ nét hơn.
0: Khi những lao động chính là người cha, người mẹ mưu sinh ở các khu công nghiệp, ở các tỉnh thành phía Nam hoặc là miền Bắc, họ phải để lại những đứa con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học cho bố mẹ già ở quê lo toan chăm sóc. Thực tế này đặt ra rất nhiều khó khăn bất cập cho cuộc sống của bản thân những người đi làm ăn xa và cả những người đang sinh sống tại bản làng.
1: Vâng, đặc biệt là đối với cuộc sống của những đứa trẻ ở lại với ông bà nữa. Tương lai của những con trẻ khi mà thiếu bàn tay chăm sóc của bố mẹ sẽ như thế nào? Tất cả những vấn đề bất cập đó đã và đang hiện hữu ở nhiều bản làng ở vùng cao xứ Nghệ.
0: Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với các thôn xóm bản làng ở vùng cao để lắng nghe những câu chuyện đầy trăn trở như thế. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các thôn bản của người Khơ Mú ở xã Yên Na. Bản Yên Sơn của người Khơ Mú thuộc xã Yên Na có 182 hộ với 790 nhân khẩu. Do nguồn thu nhập chính của bà con nơi đây là mấy sào ruộng nước ít ỏi, một ít diện tích lúa nương rẫy và khai thác nguồn lâm sản phụ ở trên rừng, cho nên kinh tế của nhiều hộ gia đình ở đây khá chật vật. Để cải thiện cuộc sống, những năm gần đây, một số con em địa phương lặn lội vào các tỉnh phía Nam để tìm việc làm. Tại đây, con em bản Yên Sơn có thể làm đủ nghề nghiệp như là công nhân khu công nghiệp, thợ may, lao động trang trại hoặc là thợ xây công trình. Nguồn thu nhập tương đối ổn định từ khoảng vài triệu đồng mỗi tháng được gửi về cho gia đình ở quê đã tạo được niềm tin và kích thích nhiều con em trong độ tuổi lao động sẵn sàng rời quê để lập nghiệp. Gia đình ông Ốc Văn Toán có con trai và con dâu vào các tỉnh phía Nam làm công nhân đã nhiều năm nay. Khi vợ chồng đi làm ăn xa, cả hai đứa con nhỏ đang theo học phổ thông đều phải gửi lại cho ông bà nội nuôi dạy và chăm sóc. Hàng ngày, ông phải chăm lo việc cơm nước và hỗ trợ đưa đón hai cháu nội học lớp 7 và lớp 9 đến trường ở cách nhà khá xa. Thực tế này đặt ra một bài toán nan giải cho nhiều gia đình người Khơ Mú ở đây, như gia đình ông Toán.
2: Nhà trường thì ở xa, mình người già rồi thì hay đưa đón các cháu thì lúc mưa, lúc nắng, lúc ốm đau bệnh tật thì cũng gặp khó khăn. Còn ngoài ra cái việc nuôi ăn ở thì gần dù thì các cháu cũng chưa biết làm, ông bà làm thay cả, cũng hơi vất vả một tí.
3: Đặc biệt là bày cho cháu học hành thì ông bà có đáp ứng được việc đó không?
2: Mình không thể bày được. Học cấp 2 bây giờ nó khác với thời cấp 2 thời xưa. Còn việc bày thì chỉ biết là bắt cho học bài thôi.
0: Câu chuyện của gia đình ông Toán là hiện tượng khá phổ biến tại nhiều bản làng vùng cao xứ Nghệ hiện nay. Chỉ riêng tại bản Yên Sơn đã có gần 200 con em trong độ tuổi lao động xa quê hương đi làm việc ở các tỉnh thành Thái Nguyên, Bắc Ninh và một số tỉnh thành phía Nam. Ngoài những vấn đề khó khăn nêu trên, thì sự khác biệt trong công việc quản lý và nuôi dạy con cái giữa hai thế hệ ông bà và cha mẹ, thì vấn đề nhiều người trẻ đi làm ăn xa còn gây ra một số khó khăn và bất cập cho công việc quản lý của các thôn bản. Ông Ốc Văn Khuê, trưởng bản Sốp Pu, xã Yên Na bày tỏ sự lo ngại.
4: Con cháu ở nhà thì bao giờ nó cũng không bằng bố mẹ chăm, cho nên là chất lượng giáo dục, chăm sóc và việc học tập của con cháu nó không đảm bảo, không chất lượng bằng bố mẹ. Cho nên là việc khó khăn của địa phương là như thế, mà còn nhiều cái nữa. Chẳng hạn như đi làm ăn xa thì việc có khi gia đình có một công việc nào đó đột xuất, muốn về nó cũng khó khăn. Là thế này thế kia, việc chấp hành pháp luật ở chủ khác không biết có đảm bảo hay không. Sợ là vi phạm thế này thế kia, cuối cùng lại trở về địa phương là cùng ảnh hưởng.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì cái sự lo lắng của ban cán sự thôn bản hay là của bà con thì chúng ta cũng thấy đó là điều dễ hiểu thôi, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, đúng như vậy chị Ngọc Hà.
1: Vâng.
0: Tại bản Sốp Pu của xã Yên Na thì bản này có 175 hộ. Với 860 nhân khẩu là người Khơ Mú và người Thái cùng chung sống với nhau thì đã có hơn 100 người đi làm ăn xa rồi.
1: Vâng.
0: Và bà con chủ yếu là đi tìm việc làm ở trong nước thôi.
1: Vâng ạ, và có lần thì Ngọc Hà xem một bài báo thống kê có một bản làng ở vùng cao Kỳ Sơn trước đây có đến 57 hộ dân thì đã có 1/2 số hộ trong bản đi làm ăn xa, thậm chí là cả bí thư chi bộ bản cũng rời quê hương để mưu sinh ạ.
0: Và điều đó cho thấy rằng là khi xa quê thì những người trẻ, các ông bố bà mẹ rất khó mang theo con em của mình đi. Vâng. Bởi vì ở phương xa thì công việc của họ cũng vốn là khó khăn, rồi chi phí sinh hoạt cũng đắt đỏ, rồi là nếu mà mang theo con cái đi nữa thì cũng rất là khó. Vì vậy họ chỉ có thể để lại con em của mình cho ông bà ở quê chăm sóc. Mà người già mà chăm sóc con và giáo dục con trẻ thì điều này nó cũng rất là bất cập, đúng không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Và vào dịp hè thì chúng ta cũng sẽ thấy hình ảnh nhiều em bé người Mông, Khơ Mú hay là người Thái lặng lẽ bắt xe khách từ vùng cao xứ Nghệ để vào Tây Nguyên hay là Bình Dương rồi là Đồng Nai để mà thăm cha mẹ đang làm việc ở đó. Cảm nhận được thì thấy khá là thương. Thấy cái điều này cũng đáng suy nghĩ, đúng không anh?
0: À, vâng ạ. Cái câu chuyện của những đứa trẻ người vùng cao lặn lội bắt xe giường nằm từ ở Kỳ Sơn này, Tương Dương và Quế Phong để vào Bình Dương, Bình Phước cũ đấy, để thăm bố mẹ, là đây là câu chuyện của chính những nhà xe, họ chia sẻ với tôi đấy.
1: Vâng.
0: Và tôi bản thân tôi cũng rất là trăn trở về điều này. Và từ cái thực trạng đó cho nên là vấn đề đối với nhiều người trẻ rời xa quê hương tìm kiếm việc làm cần được quan tâm và sát sao hơn nữa. Và đặc biệt là các em nhỏ luôn là cái đối tượng phải được quan tâm và chăm sóc hàng đầu, bởi vì các em là đối tượng dễ bị ảnh hưởng và dễ bị tổn thương nhất.
1: Vâng, và trong những ngày hè thì việc tổ chức ra các cái hoạt động thể thao và bố trí được nhiều sân chơi bổ ích cho trẻ em tại các địa phương là cách rất là hiệu quả để mà bảo vệ các em trước các nguy cơ như là tai nạn thương tích này, sa đà vào việc sử dụng điện thoại quá nhiều hay là những cái nguy cơ đáng lo khác.
0: Và câu chuyện sau

0: theo đuổi đam mê. Cháu hàng ngày được ông hoặc mẹ đưa đón đến sân tập. Sân tập có cách nhà 20 km.
1: Vậy thì hè năm nay cháu thấy các hoạt động hè như thế nào, cảm thấy có vui không?
0: Dạ, hè năm nay cháu thấy các hoạt động rất là vui. Xã đã tổ chức cho một giải rất lớn.
2: Trong lần tham gia giải bóng đá thiếu niên nhi đồng toàn tỉnh Nghệ An lần thứ 27 do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tổ chức, đội tuyển thiếu niên của xã Tam Hợp đã xuất sắc giành được chức vô địch. Bản thân em Hà Anh Khoa cũng được tuyên dương là cầu thủ xuất sắc. Đó chính là phần thưởng, là trái ngọt cho sự đam mê theo đuổi trái bóng tròn, sự quan tâm hỗ trợ thầm lặng của gia đình và địa phương dành cho các em. Tuy mới được thành lập theo chủ trương mới, nhưng xã miền núi Tam Hợp vẫn thường xuyên duy trì được các hoạt động thể dục thể thao bổ ích cho trẻ em. Tại các thôn bản đều có các sân thi đấu và luyện tập thể dục thể thao để thu hút bà con nhân dân cũng như là trẻ em tham gia. Bà Mai Thị Hồng Vinh, chuyên viên của Phòng Văn hóa Xã hội, xã Tam Hợp cho biết.
3: Ủy ban cũng đã có rất là nhiều cái phần quà để tặng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, và trong đó thì có kết hợp cái chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước để tạo một cái sân chơi bổ ích cho các em. Thì trong cái việc huy động mọi cái nguồn lực để tổ chức cho các em tham gia một cái giải bóng đá cúp báo thiếu niên nhi đồng do báo Nghệ An tổ chức, ban huấn luyện của đội bóng đã huy động mọi cái nguồn lực tham gia giải, và đến nay thì tài trợ đã được hơn 100 triệu để cho các cháu đi tham gia. Đến nay thì trên địa bàn xã cũng đã mở được 2 lớp võ, mở được 1 lớp năng khiếu âm nhạc, tổ chức mở được nhiều cái lớp bóng đá cho các em trong cái dịp hè.
2: Sự quan tâm, sát sao và tạo ra một môi trường sinh hoạt lành mạnh của địa phương không chỉ được con em đón nhận mà ngay cả các bậc phụ huynh cũng cảm thấy an tâm, hài lòng. Anh Lê Nam Trung, một phụ huynh tại xóm Liên Xuân cho biết.
4: Các cháu có những hoàn cảnh khó khăn, có cả bố mẹ ở xã cũng như là các bố mẹ đang đi lao động ở nước ngoài, không sát sao được với các cháu thì sẽ rất là nguy hiểm cho các cháu, như là đuối nước hay là tai nạn giao thông, hoặc là các bạn lưu kéo rủ rê đưa vào một cái quỹ đạo xấu. Vì vậy là rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho các cháu một cái khu vui chơi là bổ ích, đồng thời là các cháu là học hỏi được rất nhiều. Các bạn ở xa qua đây là thay mặt đại diện hội phụ huynh là cảm ơn tất cả các ban ngành lãnh đạo đã tạo điều kiện cho các cháu cái sân chơi bổ ích này.
5: Thưa quý vị và bà con, vấn đề con em lao động địa phương và những cặp vợ chồng trẻ rời xa quê hương mưu sinh lập nghiệp là một vấn đề xã hội lớn và có thể ảnh hưởng đến sự an toàn và hạnh phúc của nhiều gia đình ở các vùng quê, đặc biệt là các khu vực như là miền núi, biên giới, nơi mà chất lượng cuộc sống của nhiều gia đình cũng chưa hết sự khó khăn và nhọc nhằn. Và tại xã miền núi Yên Na, vấn đề này đã được cấp ủy chính quyền địa phương nhận thức từ rất sớm và đã tìm kiếm cái giải pháp phù hợp.
2: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe lời chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, chia sẻ về vấn đề này.
5: Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Hòe ạ, hiện nay thì vấn đề nhiều con em của địa phương rời quê hương đi làm ăn xa, thì thực trạng này đã được lãnh đạo địa phương nhìn nhận như thế nào ạ?
6: Hiện nay thì do nhu cầu mưu sinh của cuộc sống, thì trên địa bàn khó tìm được những cái việc làm mà mang lại cái thu nhập phù hợp, nên nhiều cặp vợ chồng trẻ đã chọn con đường là đi làm nơi ăn xa. Xã Yên Na thì số lao động trẻ đi làm ăn ngoài tỉnh là khá đông, chiếm tỷ lệ phần trăm khá cao. Chính quyền địa phương thì đã sớm là biết cái thực trạng này và cũng đã có nhiều cái biện pháp giải pháp. Một số cặp vợ chồng thì đi làm tìm được công ăn việc làm ổn định và có thu nhập khá cao và biết tiết kiệm, cho nên đã gom góp về đảm bảo về mặt tài chính và chăm lo gia đình, làm nhà làm cửa và đảm bảo cho con cái là được ăn học tốt hơn. Bên cạnh đó thì một số cặp vợ chồng làm những cái nơi thu nhập không ổn định, nhất là xa nhà, có những cặp là đi cả tháng, cả năm, thậm chí là cả mấy năm nó không về về gia đình, do là vấn đề về mặt tài chính. Thứ hai là vấn đề về mặt tình cảm, là nhiều cặp vợ chồng là vợ một nơi chồng một nơi, cho nên là đã có cái tình cảm nó làm rạn nứt.
5: Khi xa bố mẹ như thế thì chỉ có dịp hè thì các em mới có cơ hội được nghỉ nhiều hơn, và nhiều em đã lặn lội bắt xe từ quê nhà đi hàng nghìn cây số để vào thăm gia đình, để được đoàn viên. Vậy thì theo ông, cái tình trạng này sẽ gây ra những hệ lụy hay là rủi ro gì với các cháu ạ?

0: đối với các cháu người tuổi, nếu như không có người lớn kèm cặp đi cùng thì nó sẽ xảy ra nhiều cái vấn đề rủi ro. Thực trạng trong cái thời gian qua thì trên địa bàn xã Yên Lá cũng đã có một số trường hợp xảy ra là các cháu trẻ là bị dụ dỗ lôi cuốn bởi vì những cái lời mời chào là bỏ học để đi làm ăn xa, rồi là có thu nhập cao, nhưng mà thực tế đó là nó không diễn ra như thế. Thì để giải quyết những cái vấn đề này thì Ủy ban nhân xã là được sớm chủ động ban hành cái kế hoạch tổ chức sinh hoạt hè cho các cháu. Trong đó thì tập trung vào các cái hoạt động như phòng chống đuối nước, thương tích, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, về bạo lực học đường, tảo hôn, hoặc là cho các cháu học các cái nghề truyền thống như đan lát, đan bèo, thêu, vẫy. Chính quyền và địa phương xã đã chỉ đạo là các cơ quan chức năng, trong đó là có công an, có các trường học và các bản là đã ký cái quy chế phối hợp trong cái vấn đề là bảo vệ các cháu. Các trường hợp các cháu đi ra khỏi địa bàn hoặc là muốn đi gặp bố mẹ thì đều được tư vấn và đều được liên lạc trước để đảm bảo là các cháu đi đảm bảo là an toàn, không để tránh cái tình trạng là bị lừa đảo và đặc biệt là có thể có cái nguy cơ là buôn buôn buôn bán người.
1: Vâng, thưa ông, để cho con em và lao động địa phương và các bậc bố mẹ có cơ hội việc làm ở quê hay là ở gần nhà và để cho các cháu được chăm sóc và giáo dục tốt hơn, thì theo ông thì chúng ta cần có những đề xuất gì ạ?
0: Địa phương đã tăng cường phối hợp với các cái đơn vị tuyển dụng và sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền và vận động và tổ chức các cái hội chợ việc làm để giới thiệu tuyên truyền rõ cho các phụ huynh biết là hiện nay trên địa bàn Nghệ An chúng ta cái nhu cầu tuyển dụng lao động rất cao, với thu nhập ổn định, có nơi ăn nơi ở đảm bảo và đặc biệt là được gần nhà hàng tháng, có thể là bố mẹ sẽ về với con cháu, về với ông bà.
1: À, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hòe.
2: Quý vị và bà con thân mến, với nội dung trao đổi vừa rồi với ông Nguyễn Văn Hòe, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, thì cũng đã khép lại chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự theo dầu thư: vì sao nhiều khu dân cư thuộc phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch? Tiếp đó là thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tiếp cận nguồn nước sạch sinh hoạt là một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân đô thị. Tuy nhiên, thời gian qua, chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài liên tục nhận được ý kiến phản ánh của nhiều hộ dân thuộc địa bàn phường Vinh Phú về việc chưa được sử dụng nước máy dù hạ tầng đã được đầu tư. Vậy đâu là những khó khăn vướng mắc dẫn đến tình trạng này? Chính quyền địa phương và đơn vị cấp nước đang có những giải pháp cụ thể nào để tháo gỡ điểm nghẽn? Đây là nội dung theo dấu thư hôm nay sẽ đề cập.
1: Hàng chục năm qua, nguồn nước sinh hoạt của gia đình ông Nguyễn Văn Đông ở khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú phụ thuộc hoàn toàn vào nước giếng khoan. Để sử dụng được, gia đình ông đã phải thay đổi, nâng cấp không biết bao nhiêu hệ thống lọc. Dù biết nguồn nước ngầm không đảm bảo an toàn, nhưng đây là giải pháp khả thi nhất. Nghịch lý ở chỗ, hệ thống đường ống cấp nước sạch đã được thi công và chạy qua ngay trước cửa nhà ông từ nhiều năm nay. Ông nói:
2: chúng tôi đã rất mong mỏi cái nước sạch của bên nhà máy nước cấp. Đường ống thì phường Nghi Đức Cũ đã bắt cách đây năm 2018 mà đến giờ vẫn chưa có nước sạch để dân dùng. Dân phải dùng lắp nguồn lọc để dùng được từ giếng khoan lên. Nhưng rất chi phí rất tốn kém mà lại cũng không đảm bảo.
1: Đó cũng là tình cảnh chung của nhiều hộ dân trên địa bàn phường Vinh Phú hiện nay. Câu chuyện khát nước sạch được người dân liên tục kiến nghị trở thành vấn đề nóng tại nhiều kỳ họp Hội đồng Nhân dân các cấp. Tại khu vực phường Nghi Đức Cũ, từ năm 2023, hạ tầng kỹ thuật cấp nước với 50 điểm đấu nối đã cơ bản hoàn thành. Thế nhưng do công tác phối hợp, bàn giao giữa Ủy ban Nhân dân phường trước đây và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố thiếu đồng bộ, nên mới chỉ cấp nước được 3 điểm cho khoảng 300 hộ dân. Mạng lưới đường ống cấp nước tại 47 vị trí còn lại vẫn trong tình trạng treo. Hệ quả của sự chậm trễ này là công trình có nguy cơ xuống cấp, còn hàng ngàn hộ dân thì mòn mỏi chờ đợi. Chị Nguyễn Thị Tuyết, khối Xuân Hoa, phường Vinh Phú bày tỏ:
3: nguồn nước sử dụng của bọn em thì cũng nhiễm phèn, sử dụng là bọn tôi phải mua thêm một máy lọc. Mà thứ nhất lọc không kiểu dòng không đảm bảo lắm, bọn tôi lại phải lọc thêm mua thêm một máy lọc nữa. Nhưng thậm chí vẫn còn phèn, cùng mong muốn là có một nguồn nước sạch về để dùng.
1: Tại khu vực xã Nghi Ân Cũ, hàng trăm hộ dân cũng đang lâm vào cảnh thiếu nước sạch do một nút thắt pháp lý khác. Hiện có khoảng 240 hectare đất tại đây nằm trong ranh giới quy hoạch đường băng số 2 của Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Do vướng quy hoạch, việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch hoàn toàn bị đóng băng. Sống trong cảnh quy hoạch treo, hàng trăm hộ dân nơi đây không thể tiếp cận nguồn nước hợp vệ sinh. Để duy trì sinh hoạt, họ không còn cách nào khác là tiếp tục sử dụng nguồn nước giếng khoan qua những bể lọc thô sơ, tự phát. Anh Trương Văn Khánh và ông Lê Văn Sáu, khối Kim Chi, phường Vinh Phú đã nói:
4: lọc bằng bồn bê tông xong rồi lọc quá cạt vì đã vì than xong rồi đâu mình lấy sử dụng. Ăn là nghề nhưng mà lấy họ bơm thuộc kích thích với là thuộc trừ sâu, sau này là một trình đông sau này. Cho nên thuộc trừ sâu với là thuộc diệt cỏ thì quá nhiều. Cho nên là anh em cũng mong muốn là bên các cấp lãnh đạo cũng như là phương cũng như là nhà nước máy vô thì kéo cái đường nước và cho anh em được sử dụng.
5: Quy hoạch sân bay này là đang dài hơi, đến 2050. Mà người dân ở đây thì cũng chưa có điều kiện đền bù để chuyển đi nơi khác. Mà họ phải uống nước ngầm thế này trong vài ba chục năm nữa thì không biết là cuộc sống của họ thế nào. Cho nên tôi mong rằng tiếp tục đầu tư đường ống vào để phục vụ cho người dân.
1: Hạ tầng hoàn thành rồi đắp chiếu. Nước sạch sát ngưỡng cửa nhưng không thể đấu nối là hệ quả của sự chậm trễ trong phối hợp và trách nhiệm quản lý qua các thời kỳ. Theo Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, thực trạng này mang tính lịch sử. Ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân dân phường đã làm việc trực tiếp với Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nhằm thống nhất phương án xử lý dứt điểm. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng Đô thị, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú cho biết:
6: trên địa bàn phường Nghi Đức Cũ thì phường sẽ phối hợp với công ty cổ phần cấp nước Nghệ An là ra soát toàn bộ là hiện trạng mạng lưới đường ống cấp 1, 2, 3 tại nhằm đánh giá định vị các đoạn tắc nghẽn hư hỏng hoặc chưa đủ điều kiện để vận hành để sửa chữa lắp đặt. Còn đối với cái địa bàn mà xã Nghi Yên cũ thì sẽ phường sẽ cùng phối hợp với công ty cấp nước Nghệ An là khảo sát thực địa để lắp đặt tiền ống mới phục vụ các khu dân cư nằm trong quy hoạch đường bắn. Phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2026 và 2030 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
1: Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An nói:
7: đến thời điểm này thì công ty cũng đã hoàn thành hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là ra soát lại đến địa bàn xã Nghi Đức còn tồn tại các cái lỗi về kỹ thuật. Có thể là có một số đoạn ngõ khu dân cư chưa có đường ống thì công ty phối hợp với phường để ra soát bổ sung, và có những cái điểm chưa kết nối thì công ty cũng đã ra soát và phối hợp với phường Minh Phú là để mà đưa ra cái khối lượng để lập dự toán vùng trước đấy quy hoạch sân bay. Phường An Tuyển cũng đã gửi cho phường, sắp tới thì công ty cổ phần cấp nước Nghệ An để phối hợp làm sao đó rằng mà đầu tư với cái chi phí hợp lý để đảm bảo cái điều kiện mà cấp nước đến các cái hộ dân theo đúng quy định.
1: Như vậy, những điểm nghẽn đã được nhận diện và đưa ra các giải pháp tháo gỡ. Điều mà người dân mong mỏi nhất hiện nay là việc triển khai cần quyết liệt hơn. Bởi với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, nguồn nước ngầm ngày càng ô nhiễm, sớm đưa nước sạch đến với người dân là một yêu cầu mang tính cấp thiết. Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An đã đưa ra mốc thời gian dự kiến như sau.
7: Công ty sẽ phối hợp với phường Minh Phú thì có thể là hoàn thành cái công tác là ra soát rồi là phê duyệt cái dự toán là trong tháng 6 năm 2026. Và sau đó thì phường sẽ ra soát rồi bổ trí nguồn vốn. Và dự kiến thì cái thời gian thực hiện thì từ tháng 7 cho đến tháng 12, 2026. Và có thể là kết thúc năm nay là có thể đầu nối và cấp được cho dân được. Thì như thế là trong năm 2027 thì chắc chắn ta sẽ hoàn thành đầu nối cho dân.
1: Việc chủ động giải quyết dứt điểm từ cơ sở không chỉ khép lại những tồn đọng kéo dài, mà còn khẳng định trách nhiệm của chính quyền trong chăm lo cho cuộc sống.

0: của người dân. Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc năm 2026, để mục tiêu này không lỗi hẹn, đòi hỏi một tiến độ thi công khẩn trương và sự giám sát chặt chẽ, đưa nguồn nước sạch sớm đến với từng hộ gia đình.
1: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của ông Phan Văn Kỳ, đại diện tiểu chi họ Phan Duy Thanh, xã Quỳnh Anh, kiến nghị về việc tranh chấp quyền sử dụng đất nhà thờ họ vốn là tài sản chung từ năm 1907. Dòng họ cho rằng Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Lưu trước đây đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định cho một cá nhân vào năm 2003, gây cản trở hoạt động thờ cúng. Các khiếu nại trước đó chưa được giải quyết dứt điểm, đề nghị cơ quan chức năng xem xét hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp sai để dòng họ có quyền quản lý bảo tồn di tích nhà thờ. Tiếp chuyện bạn nghe đài xin chuyển nội dung trên đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Anh để kiểm tra và trả lời công dân theo đúng thẩm quyền.
0: Đơn thư của bà Phạm Thị Hoàn, xóm Long Thọ, xã Bạch Hà, kiến nghị việc Ủy ban Nhân dân xã từ chối cho phép gia đình xây nhà trên phần đất đã được khôi phục quyền sử dụng từ sau các quyết định khiếu nại năm 2002. Bà cho rằng lý do từ chối của xã dựa trên quyết định thu hồi đất cũ đã hết hiệu lực là không thỏa đáng và ảnh hưởng đến quyền lợi của gia đình. Về nội dung trên, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà chỉ đạo kiểm tra và trả lời cụ thể cho công dân được rõ.
1: Đơn thư của bà Võ Thị Lân, khối Nghi Kim 2, phường Vinh Hưng kiến nghị. Gia đình bà bị lừa đảo chiếm đoạt hồ sơ và gian lận giấy tờ để bán đất cho người khác. Khi phát hiện sự việc, bà đã gửi đơn tố cáo nhưng bị thuyết phục ký vào giấy tờ mà không được đọc trước nội dung. Bà kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết sai phạm của cán bộ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà. Về nội dung trên, đề nghị bà gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Vinh Hưng để được giải quyết theo đúng quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, 4 năm một lần FIFA World Cup lại trở thành tâm điểm của sự chú ý trên toàn cầu, không chỉ mang đến những trận cầu đỉnh cao. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh còn là nơi âm nhạc kết nối hàng triệu người hâm mộ trên khắp các châu lục. Năm 2006 đánh dấu một bước đi mới của FIFA khi lần đầu tiên giới thiệu một album âm nhạc quy mô gồm 18 ca khúc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới, từ Latin K-pop, Afrobeat đến hip hop hay reggaeton. Mỗi ca khúc đều mang một màu sắc riêng nhưng cùng hướng đến tinh thần đoàn kết, đam mê và khát vọng chiến thắng. Trong chương trình hôm nay, mời mọi người cùng lắng nghe những giai điệu được nhắc tới nhiều nhất tại FIFA World Cup 2026. Mở đầu là ca khúc Die Die của Shakira và Burna Boy. Nhắc đến âm nhạc World Cup, trong hơn 2 thập kỷ qua, Shakira là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất. Sau thành công của Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka năm 2010 và La La La 2014, nữ ca sĩ người Colombia tiếp tục quay trở lại World Cup 2026 bằng Die Die, ca khúc chính thức của giải đấu này. Trong lần hợp tác này, Shakira kết hợp cùng Burna Boy, ngôi sao Afrobeat hàng đầu của châu Phi. Các khúc mang hưởng Caribe kết hợp với những nhịp điệu hiện đại của Afrobeat truyền tải những thông điệp về ước mơ, niềm tin và sức mạnh của sự đoàn kết. Die Die cũng đã được trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026, mở màn cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

World Cup 2026 là giải đấu được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ, gồm Mỹ, Canada và Mexico. Chính vì vậy, FIFA mong muốn âm nhạc của giải đấu cũng phản ánh sự đa dạng văn hóa của thế giới đương đại. Một trong những màn kết hợp gây chú ý nhất của album World Cup năm nay là Go, ca khúc quy tụ ba ngôi sao đến từ ba nền âm nhạc khác nhau. Lisa đại diện cho làn sóng K-pop toàn cầu, Anita là nữ ca sĩ hàng đầu Brazil, trong khi Rema là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dòng nhạc Afrobeat đến từ Nigeria. Sự hòa quyện giữa K-pop, Latin pop, Afrobeat đã tạo nên một bản nhạc hiện đại trẻ trung đầy năng lượng. Go được phát hành vào cuối tháng 5 năm 2026 và nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được nghe nhiều nhất trong album World Cup. Đặc biệt, bài hát đã được Lisa, Anita và Rema trình diễn trong lễ khai mạc World Cup tại Los Angeles trước sự chứng kiến của hàng chục ngàn khán giả trên sân vận động cùng hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình.

Tiếp theo là Game Time, một sự kết hợp giữa rapper người Mỹ Future và nữ ca sĩ Nam Phi Tyler. Future là một trong những nghệ sĩ hip hop có sức ảnh hưởng lớn tại Mỹ, còn Tyler đang được xem là thương hiệu mới của âm nhạc châu Phi với những bản hit lan tỏa trên toàn cầu. Game Time mang nhịp điệu mạnh mẽ, sôi động như lời hiệu triệu trước giờ lăn bóng. Với phần hòa âm hiện đại cùng tiết tấu dồn dập, ca khúc tái hiện cảm giác hồi hộp của các cầu thủ trước khi bước vào sân cỏ, cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ trên các khán đài. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi bật nhất của album World Cup 2026. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

Từ những âm hưởng của hip hop và Afrobeat, chúng ta sẽ đến với một trong những màu sắc khác mang đậm hơi thở Latin. Echo là màn kết hợp giữa Daddy Yankee, người được mệnh danh là ông hoàng reggaeton, và nữ ca sĩ Jamaica Sensi. Các khúc được phát hành như một đĩa đơn thứ ba của album World Cup 2026. Những tiết tấu reggaeton quen thuộc cùng âm hưởng Caribe hiện đại đã tạo nên một bầu không khí sôi động đầy sức sống. Sự góp mặt của Daddy Yankee cũng mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ, bởi anh là một trong những nghệ sĩ Latin có sức ảnh hưởng lớn nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Echo vì thế được xem như đại diện cho màu sắc của Mỹ Latin tại kỳ World Cup diễn ra trên đất Bắc Mỹ năm nay.

Khép lại chương trình hôm nay là một ca khúc nhẹ nhàng hơn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Illuminate là một sự kết hợp giữa ca sĩ Canada Jesse Reyes và Alina, nghệ sĩ trẻ mang trong mình nhiều nền văn hóa khác nhau. Nếu như những ca khúc trước đó mang đến sự cuồng nhiệt của các sân vận động, thì Illuminate lại giống như một lời nhắn gửi về tình yêu, hy vọng và sự kết nối giữa con người. Đây cũng là tinh thần mà FIFA muốn truyền tải thông qua album World Cup 2026. Bóng đá không chỉ là những bàn thắng hay những chiếc cúp vô địch, mà còn là nơi các nền văn hóa gặp gỡ, sẻ chia, cùng hướng về những giá trị tươi đẹp. Với giai điệu giàu cảm xúc và phần trình diễn tinh tế của hai nghệ sĩ, Illuminate đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của album năm nay.

0: Những giai điệu của FIFA World Cup 2026 đã góp phần tạo nên một mùa hè bóng đá sôi động đầy cảm xúc. Từ Dead Eye, Go cho đến Game Time, Echo hay Illuminate, mỗi các khúc đều mang theo một câu chuyện bản sắc riêng của những nền văn hóa khác nhau, cùng hòa chung trong bầu không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Những giai điệu thắp lửa FIFA World Cup 2026 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này. Thưa quý vị, bà Thái Hương, nhà sáng lập và là Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đồng thời là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á, bà được mệnh danh là người đàn bà sữa tươi, nhờ tiên phong đưa công nghệ sữa sạch vào Việt Nam, xây dựng thương hiệu TH True Milk và có những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực tài chính kinh tế. Chương trình Văn hóa xứ nghệ kỳ này, chúng tôi xin được chuyển tới quý vị bài viết của nhà báo Nguyễn Sĩ Đại, Thái Hương, người yêu quê hương một cách đặc biệt, để chúng ta cùng hiểu hơn về người phụ nữ đặc biệt này.
2: Từ Ngân hàng Bắc Á đến sữa, dược liệu, trường học, từ Vinh, Hòa Bình, Phủ Quỳ, từ Việt đến Nga với tất cả sự hứng khởi và nhiều bất ngờ. Có thể nói bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới.
1: Bà Thái Hương sinh ra trong một gia đình nhà giáo, gốc rễ nông dân, tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Tuổi thơ của bà Thái Hương được tắm mình trong cuộc sống nhân ái, giàu tính lý tưởng dưới chế độ xã hội chủ nghĩa trên quê hương Xô Viết, nhưng cũng cơ cực vì đói nghèo. Người cha cầm súng bảo vệ Tổ quốc ở những chiến trường xa, để lại cho mẹ bà, một người đàn bà nhỏ nhắn, phải gánh vác trên đôi vai gầy một gánh nặng gia đình quá sức. Động lực làm mọi thứ để đổi đời được nhen nhóm trong Thái Hương từ những ngày đòn gánh tre chín dạn hai vai ấy. Cảnh khổ tạo cho bà tình thương yêu con người, nhất là người nghèo, cũng trở thành một tài sản, một sức mạnh to lớn để làm nên sự nghiệp sau này.
2: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, bà được phân công về Hải Phòng công tác, sau đó làm việc tại Công ty Vật liệu Xây dựng Chất đốt Nghệ An. Cuộc đời viên chức nhà nước của bà chỉ kéo dài 8 năm, từ 1982 đến 1990. Những năm này, Việt Nam đang bị cấm vận, cả nước rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đồng lương không nuôi đủ bản thân, chưa nói phải lo liệu cho cả gia đình. Bản thân có thể chịu đựng, nhưng để chồng con gia đình phải chìm đắm mãi trong sự đói nghèo thì không. Thời thế cho phép, bà thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Hà và may mắn đầu tiên đến với người có tầm nhìn, có quyết tâm, biết chớp cơ hội. Giống như một nhân vật ở thị trấn Sau Mờ trong tiểu thuyết của Balzac, lúc giao thời vàng thau lẫn lộn. Bà đã kinh doanh những thứ thời cũ, chủ cũ tưởng như bỏ đi lại thành châu báu trong thời kinh tế thị trường. Tuổi thơ và những năm tháng đó có những câu chuyện đẫm lệ, có những tình người không thể quên được, có những ngẫu nhiên không lặp lại, có bao điều phi lý đáng kể. Bà từng kể về cuộc đời mình và nói có thể viết tiểu thuyết được. Điều đó là chắc chắn đối với một con người như bà. Từ quyết tâm và may mắn ban đầu ấy, bà đã bước ra và đi tới hôm nay. Chắc chắn rằng không phải riêng bà, chính cha mẹ, anh em, chồng con bà, chính là những người bạn đường, từ trong tình yêu sâu sắc nhất, là xuất phát điểm, là nguồn sức mạnh bất khả chiến bại của Thái Hương.
1: Quý vị thân mến, Đại hội Đảng lần thứ 6 là đại hội cởi trói cho sức sản xuất, cởi trói cho con người khỏi nhiều định kiến, xóa bỏ độc quyền sản xuất và lưu thông phân phối, xóa bỏ ngăn sông cấm chợ cho phép phát triển kinh tế tư nhân. Nhưng muốn làm kinh tế thì phải có vốn. Lúc ấy tiếp cận nguồn vốn nhà nước là cực kỳ khó khăn, thủ tục khá phức tạp. Với tâm thế không ngừng tìm kiếm thử thách, bà đã đưa ra quyết định táo bạo, rời bỏ sự an toàn của công việc nhà nước để bước chân vào thương trường. Chính quyết định này đã mở ra cơ hội để bà trở thành người sáng lập và điều hành tập. Đồng thời, bà chèo lái Ngân hàng Bắc Á từ một ngân hàng địa phương nhỏ trở thành một định chế tài chính thịnh vượng.
2: Vâng, sở dĩ bà biết rõ khó khăn của bạn bè, của những người bình dân, bà mở ngân hàng Bắc Á để người dân dễ vay vốn. Hồi đó, nhiều người cho rằng Bắc Á là sân sau của một số quan chức trong tỉnh và trung ương. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại là nhà báo ở địa bàn xứ Nghệ lúc bấy giờ đã dày công tìm hiểu, xác minh những đồn đoán. Và đã thấy được thực tế không phải như vậy, mà chỉ có sự hùn vốn, góp vốn lành mạnh, không hề có đồng tiền nào của cán bộ to. Nhưng sự giúp đỡ của chính quyền, của hệ thống ngân hàng trong bước khởi đầu ấy là hết sức to lớn. Có một dạo, không ai tìm thấy Thái Hương đâu cả, và đồn đoán cũng dậy lên. Ấy là lúc bà lánh đi để thực hiện một sứ mệnh khác, sinh con. Trước đây cũng như bấy giờ, để tìm được hộp sữa tốt là phải mua sữa ngoại mà không phải dễ, lại cũng chẳng chắc chắn về chất lượng. Một hôm vào năm 2008, bất ngờ bà đọc được cái tin sữa bột của tập đoàn Tam Lộc Trung Quốc có chứa melamin, một chất độc hại. Ngày 22 tháng 9 năm 2008, người ta đã thống kê được gần 53.000 trẻ em bị bệnh, hơn 12.800 trẻ phải nằm viện và 4 trẻ bị chết với nguyên nhân là sỏi thận và suy thận do uống sữa có chứa melamin.
3: Vâng, thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn của những con người thành đạt không chỉ nằm ở những gì họ tạo dựng được, mà còn ở cách họ lựa chọn để cống hiến cho cộng đồng và đất nước, mang trong mình cốt cách của người xứ Nghệ, giàu nghị lực, luôn khát khao vươn lên nhưng cũng nặng lòng với quê hương. Bà Thái Hương chưa bao giờ xem thành công là đích đến cuối cùng. Phía sau bản lĩnh của một doanh nhân là những trăn trở của một người công dân trước những vấn đề của xã hội, là khát vọng được góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, được chung tay tạo dựng những giá trị bền vững cho hôm nay và cho cả mai sau.
2: Có lẽ cũng bởi vậy mà trên hành trình của mình, bà luôn lựa chọn những con đường nhiều thử thách, nơi lợi ích của cộng đồng được đặt song hành với sự phát triển của doanh nghiệp, nơi khát vọng làm giàu gắn với khát vọng phụng sự. Và chính từ những suy nghĩ tưởng như rất giản dị ấy, một hành trình mới đã được mở ra. Không chỉ làm thay đổi diện mạo của một ngành kinh tế mà còn góp phần khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của người Việt trên chính quê hương mình.
3: Vâng, thưa quý vị, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình thương yêu, từ giây phút chứng kiến trẻ em Trung Quốc bệnh tật, thậm chí tử vong vì sữa, một nỗi trăn trở sâu sắc của người mẹ đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một gia đình để trở thành nỗi lo của cả cộng đồng. Bà Thái Hương từng nói, không thể để trẻ em Việt Nam lớn lên bằng những ly sữa mà người làm ra không thực sự hiểu rõ nguồn gốc và chất lượng của nó. Và rồi, từ một quyết định tưởng như táo bạo, một cuộc cách mạng âm thầm đã bắt đầu. TH Chumil đã ra đời. Ngay những dòng sữa đầu tiên được chất lọc từ mảnh đất phù quỳ, người phụ nữ ấy đã khóc. Không phải giọt nước mắt của một doanh nhân đón nhận thành công, mà là giọt nước mắt của một người con xứ Nghệ, nhìn thấy khát vọng của mình đã bén rễ trên chính mảnh đất quê hương. Sau bao năm tháng đi qua đói nghèo, bươn trải và lập nghiệp, bà lại trở về với đất, với cỏ cây, với những đàn bò sữa, với một niềm tin giản dị, đất lành sẽ cho dòng sữa lành.
2: Quý vị thân mến, nếu ai đã từng đến Nghĩa Đàn, Nghệ An vào lúc rạng sáng giữa các con đường hai bên là ngô, cỏ và cao lương, hoặc đến trang trại bò sữa sớm tinh mơ, khi đợt vắt sữa đầu tiên trong ngày bắt đầu thì có thể bạn hiểu phần nào hai chữ tình đất mà bà Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, vẫn hay nói đến trong bất kỳ một cuộc nói chuyện nào. Khi mà bà nói về khát khao cống hiến phụng sự cho đất nước quê hương mình. Đến nay ra đời gần 20 năm, TH Chumil thành lập vào năm 2009, nhưng TH Chumil đã là một thương hiệu quốc gia, niềm tự hào của người Việt và vươn ra thế giới. Tất cả đến từ trăn trở của một người mẹ có trái tim và tấm lòng vĩ đại. Bà bước chân vào ngành sữa bằng nỗi lo của dân tộc, đất nước, chứ không phải là nỗi lo của một người mẹ ba con. Quá lo lắng và trăn trở vì hiểm họa đến từ khủng hoảng sữa melamin của Trung Quốc gây bệnh sạn thận cho trẻ em. Trong khi lúc đó thị trường sữa Việt Nam chủ yếu là nhập sữa bột về pha lại là 92%, bà Thái Hương quyết định phải làm ngay ly sữa tươi sạch cho trẻ em Việt Nam, không thể chậm trễ hơn. Chữ xuyên đã đưa bà Thái Hương đến ngành sữa. Nhưng bà không phải là người bước vào ngành sữa để kiếm lợi nhuận. Chính vì thế, doanh nghiệp của bà luôn luôn phải xác định không tối đa hóa lợi nhuận mà phải tối đa hóa lợi ích. Và còn có cả số phận nữa. Số phận khiến bà trở thành một người phụ nữ của công việc, kinh doanh và dẫn đầu. Phần nào đó bà có tính cách mạng, được ăn sâu vào tiềm thức, từ con người, mảnh đất quê hương mình. Phần vì thiên bẩm kinh doanh đã đưa cuộc đời người đàn bà sữa không bao giờ ngừng nghỉ tìm ra cái mới mang tính cách mạng, tạo nên nhiều thành tựu lớn cho ngành sữa Việt Nam.
3: Cuộc cách mạng nổi bật nhất ghi dấu ấn của bà là cuộc cách mạng sữa tươi sạch, làm thay đổi bản chất ngành sữa Việt Nam. Từ một nước nhập sữa bột về pha lại, trở thành đất nước có sản phẩm sữa tươi chất lượng quốc tế, góp phần giảm tỷ lệ nhập sữa bột về pha lại xuống còn hơn 60%. Doanh nghiệp của bà đã chiếm hơn 40% thị phần sữa tươi. Ngành sữa Việt Nam ban đầu chưa có tên trên bản đồ sữa thế giới, thì nay đã ghi dấu ấn với trang trại chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á 2015. Ở Việt Nam, trong bất kỳ ngành nghề nào, nếu không phải là thừa hưởng từ gia đình hoặc tiếp nối phát triển các doanh nghiệp nhà nước để lại sau cổ phần hóa và đổi mới, thì chỉ có doanh nghiệp của bà Thái Hương đặt nền móng và xây được những thành trì kiên cố như vậy. Tìm được chiếc chìa khóa vàng công nghệ cao, bà đã đánh thức đất đai ở nhiều vùng đất trên dải đất hình chữ S. Trước tiên là mảnh đất Phủ Quỳ, Tây Nghệ An. Các kỹ sư của TH có thể đứng vào hàng ngũ chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa. Bài học thành công của trang trại kỷ lục lớn nhất châu Á năm 2015, nuôi thành công bò ôn đới ở mảnh đất nhiệt đới với dòng sữa chất lượng cao, không thua kém gì các nước dẫn đầu như Úc, Mỹ, New Zealand. Trang trại của TH là trang trại duy nhất ở Việt Nam đón nhiều nguyên thủ quốc gia đến tham quan và khích lệ. Bà Thái Hương là doanh nhân hiếm có được tiếp xúc với nhiều vị tổng thống và ai cũng dành lời khen ngợi tuyệt đối khi nhắc đến thương hiệu TH Dreamil.
2: Quý vị thân mến, từ lĩnh vực sữa tươi sạch, anh hùng lao động Thái Hương bắt đầu tạo dựng một hệ sinh thái thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, chất lượng cao cùng bộ sản phẩm bếp Việt, người nội trợ tử tế TH True Food. Từ nền tảng sản xuất sữa tươi bằng trái tim và tấm lòng người mẹ và tâm nguyện của một người nội trợ tử tế, bà tiếp tục con đường sản xuất thực phẩm với tâm thế của một người nội trợ tử tế cho cộng đồng, nỗ lực vì dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt, cung cấp những gì mà một căn bếp Việt và những người nội trợ cần. Vì sức khỏe cộng đồng, bà Thái Hương cũng hướng tới một bếp Việt phải được ngon, sạch, tầm vóc, thể chất người Việt phải cao lớn, không nhỏ bé như Hương nữa, bà nói. Mới đây, tập đoàn TH tổ chức hội thảo quốc tế về dinh dưỡng người Việt, đứng trước vấn nạn an toàn thực phẩm và những đe dọa về an ninh.

0: lương thực, bà trăn trở làm thực phẩm sạch, lành mạnh. Bà từng chia sẻ, Việt Nam có tỷ lệ ung thư cao nhất thế giới, hầu hết bệnh đều từ miệng vào. Bởi vậy, việc khởi xướng và đi đầu về sản phẩm thực phẩm sạch và dinh dưỡng lành mạnh cho người Việt với 6 nhóm đối tượng được coi là cuộc cách mạng mới của bà với tâm thế vì sức khỏe cộng đồng. Tại hội thảo này, bà đã mời chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu Nhật Bản, quốc gia có thành tựu lớn nhất về cải tạo nòi giống, nâng cao tầm vóc thể lực người dân, tới để chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả những trăn trở đó, khát khao đó, đến từ chính nội tại bà Thái Hương để phụng sự đất nước mình. Vì sao bà phải tham gia hàng trăm cuộc họp với các bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về vấn đề minh bạch sữa? Vì sao một doanh nhân như bà lại phải đau đáu điều đó?
1: Thực tế, bà nhận lãnh sứ mệnh đó vì muốn người tiêu dùng được quyền lựa chọn sản phẩm sữa, được sử dụng sản phẩm sữa tươi lành, tự nhiên, đảm bảo an toàn thực phẩm với tiêu chuẩn quốc tế. Bà vẫn khẳng định, bà cảm ơn những người đi trước trong ngành sữa đã khai mở những hiểu biết nhất định về sữa. Tuy nhiên, bà đi con đường của mình khi mở ra con đường sữa tươi sạch, con đường nghiêm túc, chân chính và kiêu hãnh. Cuộc cách mạng nào cũng phải nếm gai hoa hồng. Chắc chắn có, nhưng bà vẫn luôn kiên định. Và cuối cùng, người được lợi chính là người tiêu dùng. Cuộc chấn hưng dinh dưỡng của bà Thái Hương cũng không nằm ngoài lệ. Khi bà tiên phong đóng góp xây dựng chương trình sữa học đường quốc gia, thử nghiệm và có kết quả lâm sàng về thay đổi tích cực thể chất của học sinh ở Nghệ An sau một năm uống sữa tươi học đường TH School Milk, bà cũng đấu tranh không ngừng nghỉ để ly sữa đưa vào trường học phải có nghiên cứu tiêu chuẩn phù hợp với sự hấp thu của trẻ. Tập đoàn TH vẫn đang là đơn vị duy nhất tiến hành nghiên cứu lâm sàng khoa học bài bản để tìm ra sản phẩm sữa tươi học đường phù hợp dựa trên đánh giá thể trạng, địa lý, tập quán vùng miền, xác đáng, được xác nhận bởi Bộ Y tế. Các hành động của bà, nếu không đủ thông tin, thì bạn sẽ thấy thấm thía thế nào khi bà Thái Hương nói không, chỉ có khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh, để nói về cuộc đấu tranh cho minh bạch sữa và tiêu chuẩn sữa học đường.
0: Quý vị thân mến, ra đời từ khát vọng trẻ em Việt Nam được dùng sản phẩm tươi sạch nhất, tập đoàn TH dưới sự dẫn dắt của anh hùng lao động Thái Hương đã tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi sạch và cách mạng dinh dưỡng cho người Việt khi giúp đưa tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi nguyên chất tăng từ 8% năm 2008 khi TH chưa gia nhập thị trường lên tới 60% năm 2023. Đầu tư vào phát triển thể lực và trí lực là phát triển nòi giống của dân tộc, là đầu tư vào phát triển bền vững mang tính chiến lược quốc gia, bà từng chia sẻ. Sau gần 20 năm, TH True Milk đã trở thành thương hiệu quốc gia, là dòng sản phẩm sữa tươi sạch được người tiêu dùng tin yêu. Theo báo cáo của Việt Nam Brand Footprint 2023, dấu ấn thương hiệu Việt Nam ngành hàng tiêu dùng nhanh FMCG do Kantar World Panel Việt Nam thực hiện năm 2023, TH tiếp tục tiên phong trong top 2 thương hiệu sữa và sản phẩm sữa được người tiêu dùng thành thị lựa chọn nhiều nhất.
1: Quý vị ạ, tập đoàn TH đã sở hữu danh mục gần 200 sản phẩm sữa tươi sạch, thực phẩm và đồ uống tốt cho sức khỏe với giá trị cốt lõi. Vì sức khỏe cộng đồng, khẳng định vị thế một chuyên gia dinh dưỡng trong lĩnh vực thực phẩm khi liên tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho nhiều nhóm tuổi, đối tượng sử dụng, góp phần nâng cao sức khỏe cho hàng triệu gia đình Việt Nam. Trong nhiều năm qua, TH cũng khởi xướng và đồng hành cùng các bộ, ngành, các tổ chức xã hội thực hiện các chương trình dinh dưỡng lớn, chương trình sữa học đường, đề án dinh dưỡng người Việt, mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam. Viện Dinh dưỡng TH đã hợp tác nghiên cứu cùng các chuyên gia nước ngoài, các tổ chức khoa học quốc tế nhằm mục đích nâng cao tầm vóc, thể lực cho thế hệ tương lai, đóng góp thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển thể trạng và tầm vóc trẻ em. Có lẽ mỗi người đều có một cách để yêu đất nước mình. Có người cầm súng, có người cầm bút, có người âm thầm gieo những hạt giống cho tương lai. Còn với bà Thái Hương, tình yêu ấy được gửi vào những cánh đồng cỏ phủ quỳ, vào những đàn

0: sữa vào những ly sữa sạch và cả những cuộc đấu tranh bền bỉ vì sức khỏe cộng đồng. Và dường như chừng nào còn có thể cống hiến, người phụ nữ ấy vẫn sẽ tiếp tục hành trình của mình như chính lời bà từng nói, chỉ khi tôi chết đi thì mới thôi đấu tranh.
1: Truyền thông thường nhắc đến những tài giỏi may mắn của bà, ít khi biết và ít nói đến những rủi ro cay đắng mà bà phải gánh chịu một mình. Người con gái đò lường, tức là đô lương ấy, đã vượt qua bằng tất cả sức mạnh. Nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói rằng ông đã được đọc những bài thơ, những bài hát do bà Thái Hương sáng tác. Nếu đủ thời gian cho việc này, nhà báo tin chắc bà cũng là một tác giả có tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật, bởi thân sinh bà cũng là một nhà giáo, nhà thơ. Rất trân trọng bà Thái Hương và khi cưới con trai, bà đã gửi tấm thiệp mời và một bức thư do chính tay của bà viết gửi tới cho nhà báo Nguyễn Sĩ Đại. Bà Hương là người sẵn sàng bỏ nhiều công việc quan trọng để sang nước Anh ngủ cùng con, ăn cùng con trong những ngày đầu con du học. Tuy nhiên, ở nước sở tại, người ta không cho phép điều ấy. Không có gì lo lắng đau khổ bằng người mẹ phải xa con nên bà đã quyết tâm xây dựng một ngôi trường quốc tế tại Việt Nam. Chắc hẳn bà còn nhiều mục tiêu khác, nhưng cảm xúc đầu tiên mạnh mẽ nhất chính là cảm xúc ấy. Quý vị thân mến, người nghệ vốn yêu quê, doanh nhân nào khi thành đạt đầu tiên cũng đóng góp cho làng xóm quê hương, nhưng Thái Hương là người yêu quê hương một cách đặc biệt. Đến giờ, trụ sở chính của Bắc Á vẫn đặt ở Vinh. Phú Quý là nơi bà chọn để thay đổi hình ảnh đất nước. Bà dành tiền để xây các công trình thờ phụng Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ của quê hương với một lòng thành kính vô hạn. Bà tài trợ cho đội bóng Sông Lam Nghệ An để khuyến khích một tinh thần xứ nghệ. Trong tâm hồn người phụ nữ ấy, nếu ai đó may mắn, đủ yêu thương, hẳn sẽ được nghe những lời tự truyện của bà về tuổi thơ trong veo nơi mảnh đất đô lương, nơi một đứa trẻ nhận thức về truyền thống văn hóa, người mẹ một cách hồn nhiên dù giữa đạn bom hay thời bình. Bài học đến từ cách bà mẹ vấn tóc, dạy từ lời ăn tiếng nói, hai cách để một người phụ nữ bao bọc gia đình mình, vươn lên và tự tin bước tới.
0: Thưa quý vị, nói thêm về nhà máy sữa TH và vùng nguyên liệu trên đất Phủ Quỳ, người Pháp đã gieo lên vùng đất Ba Gian màu mỡ này những điền trang lớn, sau này là những nông trường cao su, cam, cà phê. Song người lao động vẫn không thoát được cảnh nghèo đói bị bóc lột. Rồi liên doanh mía đường với số vốn công ty trách nhiệm hữu hạn Mía Đường Nghệ An, thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1996, có tổng vốn đầu tư 90 triệu USD từ năm 1996, có công ty mẹ từ Anh Quốc, lần đầu đã đưa công nghiệp hiện đại vào nông nghiệp nhưng vẫn không có sự phát triển bền vững, chưa có sự hài hòa lợi ích giữa các bên. Chính bà Thái Hương đã nhận chuyển nhượng công ty này vào năm 2011. Từ đó vùng đất này mới thật sự cất cánh. Cả vùng rộng lớn tay nghề không chỉ là một vùng kinh tế công nông nghiệp hiện đại mà còn là một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, một hình ảnh tươi sáng của nông thôn Việt Nam trong thời đại mới. Con số là thông tin định lượng, thuyết phục hơn nhiều lời ca ngợi, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động tính đến năm 2026. Đầu tư ngược ra nước ngoài, riêng ở Nga là 2,7 tỷ USD. Vào tháng 11 năm 2025, nhân dịp ngày thống nhất toàn dân của Liên bang Nga, bà Thái Hương là một trong năm đại biểu quốc tế hiếm hoi được đích thân Tổng thống Nga trao tặng huân chương nhờ những đóng góp to lớn trong việc tăng cường hợp tác chiến lược và triển khai các dự án nông nghiệp sữa quy mô lớn tại Nga.
1: Vâng, thưa quý vị, bà Thái Hương cũng như nhiều doanh nhân thành đạt khác là hiện thân của ý chí Việt Nam, sức lớn phù đồng của đất nước Việt Nam. Ở bà, ta còn thấy sự hồn nhiên của người phụ nữ yêu cái đẹp, say mê làm đẹp. Nhìn bà vào phòng làm việc của bà, đâu cũng thấy sự trau chuốt. Bà quan tâm đến tất cả mọi người, chưa từng đuổi việc ai, không nói về kinh doanh, chỉ nói về con người. Ở một khía cạnh cơ bản, ta thấy cái đẹp, sự yêu thương, trách nhiệm luôn quấn quýt theo mỗi bước chân bà. Doanh nghiệp của bà Thái Hương đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Gần đây nhất là giải thưởng chất lượng quốc tế châu Á Thái Bình Dương năm 2021 ở hạng mục cao nhất cho loại hình sản xuất lớn. Bản thân bà đã được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động. Tổng thống Israel ông

0: hồ. Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Mong muốn lớn nhất của bà là gì? Tôi mong muốn đời người là cuốn sách mà trang nào cũng ghi đầy những kỷ niệm đẹp.
1: Quý vị thân mến, tình yêu quê hương của bà Thái Hương không chỉ được thể hiện bằng những công trình tri ân, những nghĩa cử dành cho cộng đồng hay sự gắn bó thủy chung với mảnh đất xứ Nghệ, mà còn được gửi gắm trong một khát vọng lớn hơn, biến những vùng đất từng chịu nhiều gian khó trở thành những miền đất của sự trù phú và hy vọng. Và Phủ Quỳ, miền đất đỏ Ba Gian phía Tây Nghệ An, chính là nơi bà lựa chọn để hiện thực hóa khát vọng ấy, tạo nên một cuộc chuyển mình mạnh mẽ cho nông nghiệp hiện đại Việt Nam. Nhìn vào những thành tựu gần 20 năm qua của tập đoàn TH đã đạt được, nhìn vào những bước đầu tư ở thị trường Nga, Trung Quốc, có thể thấy bà đang sốt ruột, nói nhanh, nói mạnh về những thứ bà cho là đúng vì sức khỏe cộng đồng. Thành tựu đó được bà nhìn nhận một cách giản dị. Tôi theo đạo Phật, làm được những việc đó thì không phải đi chùa nữa.
0: Quý vị thân mến, được mệnh danh là nữ đại gia quyền lực trong lĩnh vực tài chính của xứ Nghệ, bà Thái Hương hiện là Tổng Giám đốc Ngân hàng Bắc Á và là người sáng lập thương hiệu TH True Milk nổi tiếng, cạnh tranh trực tiếp với ông lớn Vinamilk cùng với bà Mai Kiều Liên và bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Bà Thái Hương nhiều năm liền góp mặt trong danh sách doanh nhân châu Á tiêu biểu do Forbes bình chọn. Với sự phát triển mạnh mẽ của tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á, tên tuổi bà Thái Hương không ngừng thăng hạng, trở thành biểu tượng doanh nhân quyền lực tại Việt Nam và châu Á. Năm 2020, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của bà cho xã hội và cộng đồng, nhà nước đã vinh danh bà Thái Hương với danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Năm 2024, bà tiếp tục là gương mặt đại diện của tập đoàn TH khi nhận giải thưởng doanh nhân của năm tổ chức tại London. Bà cũng vinh dự nhận giải thưởng Nữ doanh nhân quyền lực ASEAN, khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng kinh doanh khu vực. Tại lễ trao giải ở phạm vi toàn cầu, giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn, anh hùng lao động Thái Hương của Việt Nam là nhà lãnh đạo duy nhất nhận giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc khu vực châu Á. Doanh nghiệp do bà sáng lập, TH Group, được vinh danh với giải thưởng công ty đồ uống và thực phẩm hàng đầu châu Á. Chia sẻ về lý do bình chọn cho bà Thái Hương, nhà cố vấn nghiên cứu đã phân tích như sau. Giải nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất sắc dành cho bà Thái Hương được hội đồng thẩm định đánh giá dựa trên chiến lược lãnh đạo vượt bậc, đổi mới, có tính tác động toàn cầu, nỗ lực phát triển bền vững và thành công tài chính khi dẫn dắt tập đoàn TH.
1: Các dự án do anh hùng lao động Thái Hương dẫn dắt đều thực thi chiến lược phát triển bền vững rất bài bản, với 6 trụ cột dinh dưỡng, sức khỏe, môi trường, giáo dục, con người, cộng đồng và phúc lợi động vật. Bà được Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva vinh danh trong 17 gương mặt hành động Việt Nam vì sự phát triển bền vững năm 2023. Bà là đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam được CSR World International vinh danh trong danh sách top 10 phụ nữ vì sự phát triển bền vững 2021 tại châu Á. Trước đó, tạp chí tài chính của Mỹ Forbes bình chọn bà vào top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á nhiều năm liên tiếp vì đã làm thay đổi bản chất ngành sữa tại Việt Nam. Bà cũng là doanh nhân duy nhất của Việt Nam được bình chọn giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng tại Dubai, giải thưởng nữ doanh nhân quyền lực tại Diễn đàn Tri thức Thế giới, giải nữ doanh nhân xuất sắc Steve Awards, doanh nhân xuất sắc châu Á.
0: Thưa quý vị, với những đóng góp cống hiến cho quê hương, cho đất nước, như lời nhà báo Nguyễn Sĩ Đại nói, bà Thái Hương là một trong những người đàn bà xứ Nghệ đáng nói nhất trong thời kỳ đổi mới. Từ cô bé lớn lên giữa những nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ, từ người phụ nữ từng bươn trải để thoát khỏi đói nghèo và rồi dấn thân trên thương trường với khát vọng mở lối cho nhiều người cùng vươn lên. Mỗi chặng đường trong cuộc đời Thái Hương đều được dẫn dắt bởi một niềm tin giản dị mà mãnh liệt. Làm giàu phải bắt đầu từ những giá trị nhân bản và phải đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Chính những năm tháng gian khó, những trải nghiệm trên thương trường cùng tình yêu sâu nặng với con người, với trẻ em Việt Nam đã hun đúc nên một quyết định mang tính bước ngoặt. Và từ một nỗi trăn trở rất đỗi đời thường của người mẹ,

0: bữa sữa an toàn cho con trẻ, một hành trình mới đã bắt đầu, hành trình kiến tạo nên tập đoàn TH với khát vọng mang đến những dòng sữa sạch, nâng tầm vóc Việt bằng tất cả tâm huyết, trí tuệ và tình yêu dành cho đất nước.
1: Ở bà Thái Hương, người ta nhận ra một điều đặc biệt càng đi xa. Bà càng hướng về cội nguồn, càng thành đạt, bà càng đau đáu với những điều bình dị nhất của cuộc sống con người. Từ những ký ức của đói nghèo, từ tình yêu thương được nuôi dưỡng trong một gia đình giàu nhân nghĩa và từ khát vọng vươn lên của một người con xứ Nghệ, bà đã chọn cho mình một con đường không chỉ để làm giàu mà còn để góp phần làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Với bà, kinh doanh không đơn thuần là tạo ra của cải mà trước hết phải tạo ra những giá trị hữu ích cho xã hội. Sự phát triển của doanh nghiệp không thể tách rời sự phát triển của con người và sự hưng thịnh của đất nước. Bởi vậy, phía sau mỗi quyết định tưởng như chỉ mang dấu ấn của một doanh nhân, luôn là nỗi trăn trở của một công dân trước vận hội và những vấn đề của cộng đồng. Có lẽ cũng bởi thế mà trên hành trình của mình, bà chưa bao giờ tự giới hạn ở những gì đã có. Từ ngân hàng đến nông nghiệp công nghệ cao, từ những cánh đồng quê hương đến khát vọng nâng tầm thể chất, trí lực người Việt, tất cả đều bắt đầu từ một mong muốn giản dị nhưng bền bỉ. Làm điều gì đó có ích cho con người, cho mảnh đất đã sinh thành và cho tương lai của đất nước.
0: Vâng, có những cuộc cách mạng được ghi lại bằng những tiếng súng, nhưng cũng có những cuộc cách mạng được bắt đầu từ tình yêu thương. Và trên hành trình gần 20 năm qua, người đàn bà mang tên Thái Hương vẫn lặng lẽ đi trên con đường mà mình đã chọn, con đường của sự tử tế, của khát vọng phụng sự và của niềm tin rằng điều tốt đẹp nhất làm ra trên đất Việt trước hết phải dành cho con người Việt.
1: Đến đây, chương trình Văn hóa xứ Nghệ kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi tin, tin sử dụng ngôn ngữ mạng, 10 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 35 nhịp cầu nhân ái, gánh nặng trên vai người cha đơn thân, 10 giờ 45 trạm cảm xúc cứ chiêu thôi, 10 giờ 55 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống biển tình, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
5: Sáng nay, Ban chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn phân biệt hàng giả sở hữu trí tuệ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức 130 phường xã trong tỉnh. Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ được các chuyên gia truyền đạt cập nhật những quy định mới của pháp luật, kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng nhận diện hàng hóa giả mạo, nhãn hiệu, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quy trình phối hợp xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Chia sẻ các kinh nghiệm, phương pháp nhận diện, tình huống thực tiễn thường phát sinh trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, phương pháp thu thập chứng cứ và áp dụng chế tài xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thông qua đợt tập huấn nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững.
4: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 31 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh việc xử lý khai thác nhà đất dư dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị hành chính. Theo nghị quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được trao thẩm quyền toàn diện trong việc quyết định quản lý khai thác các cơ sở nhà đất dư dư, kể cả những trường hợp do cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương. Đáng chú ý, việc khai thác có thể thực hiện ngay cả khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ bị thất lạc, đồng thời không bắt buộc phải phù hợp đầy đủ với quy hoạch trong giai đoạn triển khai. Nghị quyết cũng cho phép tổ chức quản lý kinh doanh nhà thực hiện cho thuê theo hình thức niêm yết giá hoặc chào giá cạnh tranh, không phải đấu giá đấu thầu. Thời hạn thuê tối đa 10 năm và được gia hạn nếu đáp ứng các điều kiện, Bên cạnh đó, cơ chế mới cũng quy định rõ việc xử lý các trường hợp đặc biệt chuyển đổi công năng nhà đất dôi dư sang mục đích công cộng, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp bộ máy.
5: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng gay gắt kéo dài. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu tháng 6 đến nay, cả nước đã xảy ra 25 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 90 hectare rừng. Nhiều khu vực tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và ven rừng, chủ động phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời phát hiện và xử lý ngay khi cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn. Đồng thời tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
4: Bộ Xây dựng vừa có báo cáo Chính phủ về tình hình triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong đó Bộ Xây dựng đang quyết liệt chỉ đạo đặt mục tiêu hoàn thành các trạm đang thi công trước ngày 15 tháng 12. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng, đất đai, thủ tục pháp lý để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tăng tốc thi công. Bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương giải quyết các tồn tại liên quan đến thu hồi khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất cho thuê đất, quyết tâm hoàn thành toàn bộ 18 trạm dừng nghỉ đang thi công trước ngày 15 tháng 12, trong đó 6 trạm dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 10. Cùng với đó, Bộ cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng công trình, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đường cao tốc, trạm dừng nghỉ, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà đầu tư vi phạm hợp đồng.
5: Trong đợt nắng nóng gay gắt vừa qua, hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam đã phát huy vai trò xương sống của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc. Theo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, trong thời điểm phụ tải tăng cao, sản lượng điện truyền tải qua 4 mạch đường dây 500 kV Bắc Nam đáp ứng gần 20% nhu cầu điện của khu vực miền Bắc, giúp cân bằng cung cầu điện trong bối cảnh tiêu thụ tăng mạnh. Hiện hệ thống gồm 4 mạch đường dây 500 kV, trong đó có tuyến vận hành từ năm 1994-2005 và đặc biệt là mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối hoàn thành năm 2024 đã nâng cao đáng kể năng lực truyền tải liên miền. Để đảm bảo vận hành an toàn, các đơn vị truyền tải đã tăng cường kiểm tra thiết bị, ứng dụng công nghệ như drone, camera nhiệt, đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 giờ và chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó sự cố.
4: Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí, trong đó đề xuất nâng mức trợ cấp từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng mỗi người một tháng, tăng 8%, dự kiến áp dụng từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Theo tính toán của 4,5 triệu người trên cả nước sẽ được điều chỉnh tăng mức trợ cấp với kinh phí ngân sách tăng thêm khoảng 304 tỷ đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, nhóm người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ phụng dưỡng đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng không được chăm sóc tại cộng đồng sẽ được nhận mức trợ cấp cao nhất là 1.620.000 đồng mỗi tháng, tương ứng hệ số 3 theo mức chuẩn mới.
0: Mục điểm báo.
5: Nới trần vốn ngắn hạn lên 40%, ngân hàng thêm room, thêm rủi ro là bài viết trên báo Tin Tức. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%. Theo quy định tại Thông tư 25, động thái này nhằm tạo thêm dư địa cung ứng vốn cho nền kinh tế trong bối cảnh nhu cầu đầu tư vào hạ tầng, năng lượng, chuyển đổi số và nhà ở xã hội tăng cao. Theo ước tính, chính sách mới có thể tạo thêm khoảng 1,3 đến 1,5 triệu tỷ đồng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, theo cảnh báo của các chuyên gia, việc nới trần sẽ làm gia tăng áp lực quản trị đối với các ngân hàng, nhất là về rủi ro thanh toán, lãi suất và chất lượng tín dụng. Vì vậy, các tổ chức tín dụng cần sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo đảm an toàn hệ thống và kiểm soát chặt chẽ các rủi ro trong quá trình triển khai chính sách.
4: Vì sao vùng bãi ven sông Lam ngày càng hút nhà đầu tư nông nghiệp là bài viết trên báo Nghệ An. vùng bãi ven sông Lam, xã Hưng Nguyên Nam đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn của các hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà đầu tư nông nghiệp công nghệ cao. Với lợi thế đất đai phù sa màu mỡ, diện tích tương đối lớn, điều kiện thuận lợi để sản xuất rau màu, cây thực phẩm, khu vực này đang dần chuyển từ sản xuất manh mún sang mô hình nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn. Nhiều mô hình nhà màng, tưới tiêu tự động, sản xuất Việt Gáp đã được triển khai, mang lại thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với canh tác truyền thống. Đáng chú ý, các địa phương đang đẩy mạnh tích tụ đất đai cho thuê đất dài hạn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư hạ tầng máy móc, công nghệ.
5: Đơn giản hóa thủ tục để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao nước ngoài là bài viết trên báo Nhân dân sáng nay. Theo Bộ Nội vụ, đến cuối năm 2025, Việt Nam có hơn 162.000 lao động nước ngoài đang làm việc, chủ yếu tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp FDI. Theo phản ánh của các hiệp hội, doanh nghiệp một số quy định hiện hành như yêu cầu công chứng điện tử hộ chiếu, hợp pháp hóa lãnh sự hoặc chỉ chấp nhận giấy khám sức khỏe do Sở Y tế trong nước cấp đã làm phát sinh chi phí, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục. Bên cạnh đó, tiêu chí xác nhận chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ cao cũng cần được điều chỉnh theo năng lực và kết quả thực tế, thay vì chỉ dựa vào số năm kinh nghiệm. Theo tác giả bài viết, để tháo gỡ khó khăn, Bộ Nội vụ cần sớm rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu lao động nước ngoài và triển khai thống nhất trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia.
4: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm mạnh, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,2 triệu đồng một lượng mua vào, 146,2 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 800.000 đồng mỗi lượng so với ngày trước. Trong khi đó, giá vàng Doji và Phú Quý giảm 1-1,2 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt đi xuống, giao dịch ở mức 143,1 và 146,1 triệu đồng một lượng mua vào bán ra, giảm khoảng 1 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.
5: Chiều qua, Liên Bộ Tài chính Công Thương tiến hành điều hành giá xăng dầu và giá xăng dầu trong nước tiếp tục cùng giảm. Xăng E5 RON 92 giảm 767 đồng một lít, xăng E10 RON 95 bạ giảm 837 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.668 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.650 đồng một kg. Trong kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng một lít với xăng sinh học, dầu diesel và dầu mazut cùng trích ở mức 800 đồng một lít một kg.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Mai Liên Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
8: Xin chào bố mẹ Tân Phí Nông. Mới bố mẹ Tân Phí Nông, bỏng phăng chế phát thanh quan Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tôi khỏi so kế hoạch bố mẹ Tân Phí Nông cho lăng nỉ. Cho nhóm Tân Mương mưa công tác trực trao hờ linh nổi. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thuận, toàn một đại biểu hong thủ đô Viêng Chăn Lào. Ủy ban dân tỉnh nhóm sắp kỳ bươn húc. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An sơ kết công tác tuyên giáo húc bươn cúc bi. Bài tèm, phái màng hư hải, ít hồn nhạc hờ chơ nằm bột nông nghiệp. Bài tèm, oi xuất khẩu, bí nổng chúc mừng. Lăng nị mời bỏ mẹ tân bí nổng bỏ phăng. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Mưa Linh Nổi, ế chào cho nhóm trực tuyến Tân Mương, mưa công tác trực trao hờ Linh Nổi Pi Song Nghi Sơ Húc. Tăng Câu Nghệ An, đồng chí Thái Văn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, ế chào cho nhóm. Chuyến đi Tân Mương mới khờ sau 2 triệu Linh Nổi, chu chính sách bằng môi hờ chưa khỏe xảo dục cho nhân đầy tảnh ọc. Hay và trễ hải, tăng thực kẹt cả Linh Nổi có nhân hình. Pi Song Nghi Sơ Hà, Tân Mương hủ hơn 6.000 hỏi nướng linh nổi thực ế hải. Hộp bươn cúc bí xong nghi xô húc, mi bẹt hỏi bẹt xếp cao linh nổi. Nhưng hết mẹn chế hải, nưa tăng mảng hơn ế. Quân hạ bườn cốc bi xong nghe sơ hốc, hơn hạ hỏi lý nói im tai, nằm chữ chơ mẹn, thực hải quân cho áp nằm, họt hốc xếp hốc phân hỏi. Các Nghệ An khờ cầu xếp cầu phân hỏi lý nói mẹn hơn khồn đầy tuốt sỏi. Chơ tiêm chủng đủ mết đầy cầu xếp hạ phân hỏi. Chú chơ thực hải quân cho áp nằm, ế hải cả lý nói, mọi năm nói mà, mọi năm chữ bi còn. Hai phà, chơ thực hải, nhân hên mẹn chơ áp nằm có nhân hên cả chú tì miệng quân miệng cay. Và cả chế nhóm, phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Tra nhân dực chu bổ ngành bản mường, chế nhân môi hầu cho túp sỏi hờ linh nổi, ế hờn chất tàn ma hổ tân xử lý nhằm chờ, chu chế hải, về phúc tỷ số đi này hờ linh nổi, tè tăng nọt tân nơ mạng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trường một đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, im toàn một đại biểu cấp súng hong thủ đô Viên Chăn, Mương Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, năm đồng chí Atha Sathong Sifadon, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư Thanh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viên Chăn Pekok, ý mít cho bây giam ế việc cả Nghệ An. Còn chớ toàn, một đại biểu song mương ỉm nho bọc, chứ há Chủ tịch Hồ Chí Minh cả quảng trường Hồ Chí Minh và hơn chớ trả ơn năm côn, và mèn hàng ma chớ bàn bò càng song tang Việt Nam tân Lào. Cả chưa toàn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần ỉm bà mưa chủ ăn này quân cho bẻ bê kinh tế xã hội ho Nghệ An. Có những vài mẹn, tình mặn giom chủ cho bê ma xuống nhất năm chủ bán mương hoang Lào. Đông chỉ có những dược song tang chả nhân tành đi đầy, cái ếch mẹn chủ chương trình dự án. Mới hầu ế đi, mẹn siêng tang cao tốc, Hà Nội Vinh, Thanh Thủy, Viêng Chăn, Lăng Chảy Mồm. Bí thư Thanh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn, mèn trợ ơn cho bằng môi túp sỏi ho Nghệ An, năm chủ bản mương Lào. Bòm hàn nhắc phả, trẻ nhắn bòm ế đi năm Nghệ An, quân chơ tảnh ọc, tông bồn hồn hấp đi này, chơ bay ma căng Việt Nam tầng Lào. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào cho nhóm sắp kỳ bươn húc, hong Ủy ban dân tỉnh, cứ nghiến hờ qua mưa cho bẻ bê kinh tế xã hội húc bươn cốc bi, chú chế chào hờ húc bươn xuất bi sau nghìn sau húc. Quân húc bươn cốc bi sau nghìn sau húc, chế thành ọc mưa bẻ bê kinh tế xã hội hong tỉnh, đây thành ọc quân chơi nham nhân ngại, mi chủ ăn khôn nhạc sắp hẳn. Chế bẻ bên GRDP quỷ cúc, nhân đầy bẹt phải xếp hạ phân hỏi. Tỷ mưa công nghiệp cho những tàu chảo quân cho xuẩn hèn cho bẻ bên hong kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp hốt bươn ngảm đầy sau 3,0 song phân hỏi. Chu chép mưa xuất nhập khẩu cho những mẹn tỷ hùng, 5 kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa đầy 3,2 tỷ đô la, hơn 2,8 phân hỏi mỗi năm bỏng kỳ. Tân tỉnh ý mi đầy hơn 1,72 triệu từ khách du lịch quân hốt bươn cúc bi. Thu ngân sách nhà nước tẩy đầy hơn 17.000 hốc hỏi hà 10 tỷ đồng, đầy 72 phải hốc phân hỏi dự toán, hơn 6,8 phân hỏi mỗi năm bỏm kỳ. Sáu mà toàn tục đầy, năm tới mít ngân vốn toàn tục hơ mở, tăng hơn tửm, đầy hơn 74,3 tỷ đồng, hơn 6,2 tửa mỗi năm bỏm kỳ. Quốc ngà vốn toàn tục cập thi mương nọc FDI, đầy 6,36 tỷ đô la, dưỡng thứ 3 tầng mường. Mưa chờ hờ màn ngân vốn toàn tục công, hợt nì Nghệ An ếm mồm sao, hờ hỏi phân hỏi kế hoạch ngân vốn, đây Thủ tướng Chính phủ giao cốc bi, men xếp xỉ nghìn hỏi nừng chết xếp xỉ tỷ đồng. Hợt nghìn xếp bẹt bốn húc, tương tình hờ màn đầy, sao chết phải chết xếp một phân hỏi. Mi cầu xếp đơn vị chào tàu tục, hờ màn, nửa binh quân hoang tỉnh. Chủ công trình dự án chào, đây lãnh đạo tỉnh, tành ọc, hành mạnh. Tăng cầu Ủy ban dân tỉnh Nghệ An, ban chỉ đạo sọc ma tân quy tập hồ đầy mèn tiến hỏng, hóng chù đột heo lịch sử tỉnh mà nằm cho nhòm trực tuyển, cơ sở kể tành ọc chù chết hờ húc bươn cốc bi, tành ọc chù chết hờ húc bươn xuất bi sau ngay sau húc, hóng ban chỉ đạo quốc gia mưa sọc ma quy tập tân hủ đầy tên hóng chù đột heo lịch sử, năm phó thủ tướng chính phủ Phạm Thị Thanh Tra ấy chào. Húc bươn cốc bi sau ngay sau húc, công tác sọc ma quy tập tân hủ này tên hong chù liệt sĩ im đại tành đưa tân mít. Ban chỉ đạo quốc gia im bánh bùn tổ chức mi chủ chương trình tành ọc chơi nhằm sau nghìn sau húc sau nghìn xám xíp. Tân chỉ dịch hà hỏi nghiên cươn xuẩn hèn cho sọc ma quy tập tân hủ đầy tên hong chù đục heo liệt sĩ. Chơi và quảng toàn chào xử lý chủ ăn hủ này mưa liệt sĩ, lung heo liệt sĩ cho nhân đầy xuẩn hèn. Mưa bình bút cơ sở dữ liệu, số hóa thông tin, ế sắp công nghệ quân chưa giảm định ADN để hình. Chủ chết hong ban chỉ đạo chủ cấp nghiên cảng bê hào họ tỷ họ tàng. Hốc bươn xuất bi, ban chỉ đạo quốc gia chả nhắn đầy sổn hèn chỉ dịch, hà hỏi nghiên cương, ế sân đơ sọc ma quy tập cờ 3.000 đục heo lịch sử. Ở màu hơn hỏi nừng 10.000 lông heo lịch sử, tấn cờ hỏi nghiên màu sinh phẩm hong côn hương lịch sử. Mấy hào giảm đỉnh màu ADN sắp quy định. Bòm hàn ép mồm cơ sở dữ liệu hong liên mương, mưa lịch sử, lông heo lịch sử, tân nghĩa trang lịch sử. Toàn vốn ế đi đầy công tác, ten ơn tỏ nghĩa, tân trả ơn, chú anh hùng lịch sử. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An hát tành ọc cho nhóm sơ kết công tác tuyên giáo hốc bươn cúc bi, chú chết hờ hốc bươn xuất bi sau nghìn sau hốc. Quân hốc bươn cúc bi sau nghìn sau hốc, công tác tuyên giáo hong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đầy tành ọc. Mời hào khởi khát năm cho lãnh đạo chỉ đạo hong cấp ủy, cho tạo tàng hong Mặt trận Tổ quốc cấp nưa, tân cho dực, cho tẻ hong bản mường. Chú ăn vào quảng, chú nạ, mi lai biển mở. Nhưng hiện nay mẹn, ao công nghệ số hào, biển tuổi số quân chưa vào quảng. Hốc bươn xuất bi, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho nhắn đầy xuẩn hèn và đi chú nghị quyết, cho tổ ma hong trung đảng, bộ chính trị, ban bí thư, tân hong tỉnh ủy Nghệ An. Chu chết bọc sòn phong trào bỏng can ý đô mương, chu chết hóa Mặt trận Tổ quốc chu cấp, chu nghiên bang ổn, chu chết mưa chính trị. Bỏm hẳn nho súng ăn đi đầy, hóa trang thông tin điện tử, fanpage, Zalo, tầng mini app Mặt trận Nghệ An, tành ọc chấp biển tử số, ao trị tuyển nhân tạo hào quân chưa vào quảng, chu chết hóa Mặt trận.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hào nhân văn chất phát thanh quan tê thải, hoang bảo tân phát thanh trên đây Nghệ An. Chương trình đề phát nơi sóng FM tân số cao xếp cao Facebook MHz. Số ma bố mẹ tân bị đoàn, chú phai màng hư hại, siêu ngân toàn tụp hào, nhân hiến mẹn chú siêng tàng cấp xam, nhất khôn nhạc hờ chơ tưới nằm, cả chú tí ít nông nghiệp. Nên mẹn ăn nhân đầy lái bị đoàn và hận, cả chơ tham chô năm chú đại biểu quốc hội, tân đại biểu hội đồng nhân dân chủ cấp. Hệ thống cánh tưới hờ chơ ít na, tân phát nàng hóa bị nọng, dù hợp tác xã nông nghiệp tân dịch vụ thỉnh thanh xã Vân Du. Lai tỷ im đầy ít lửa bê tông, hai cái chơi nhau ao hào, chân nỉ im hư hại. Quân ngả bổn lai chủ phai mạng, mèn cấp xám, có như mèn ít lửa đình. Mèn và đai bị nọng tên ở cao cột là nham, hai tỏ cái chơi nham xề nửng, chơi mèn đình tỏng mà, tân nhà nhu hừng, tòng lái họ chơ ao nằm hậu. Ông Nguyễn Đinh Chiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp tân dịch vụ Thỉnh Thanh xã Vân Du và
1: cánh mương mà chưa được kiến cố hóa, bê tông hóa thì vẫn còn nhiều.
0: Chú phai màng khứ ả sẽ phải để ít lửa bê tông, mới lại tỷ nhân ít lửa đìn, và chơ anh là nhà mẹn mình là phân, dê mẹn đìn bung tưởng mà, nhà nhu ngọt hơn, vẽ khôn nhà quân chơ ao nằm, hào quân chơ nằm buộc. Tôi khỏi có mẹn hên lao lễ hình. Tăng chảo phai hong trạm bơm đông mô xã Yên Trung, để tẻ chu pi còn chân đi của im hư hại. Lai tì nằm ọc, lai tì mẹn túc lờ. Anh ấy bỏ điêu tà mẹn ế xía xìu tăng nằm, nhưng toàn cặp thi họ chơ tửa tiêu, túc sỏi hơ chơ nằm buộc. Ông Hoàng Đức Hương, trưởng bàn cầu A, xã Yên Trung có vả.
2: Giờ kìm bơm lên đây, cái sổ cấp từ ghi mô gì rồi.
0: Phái màng nề hư hại tẻ lơ mà, và chợ áo nằm hào có khuôn nhạc hình. Mi chơi nhà mèn trầm bướm phải hửa, lai nghìn chẳng áo nằm hào đầy, họt lút lông sút tăng từ phái màng. Tân tình chân nỉ mi khử hốc nghìn km phai tưởi, qua mi cờ xỉ nghìn pẹt hỏi km im đầy ít lửa bê tông. Hai và lăng chụp bị áo hào, lai công trình im hư hại tẹt ọc. Tăng sàng hẳn, phả nham phân non, mẹn chú bí khởi nỉ, ế hờ lai phai màng, mẹn đinh bung hậu, nói ma chơ vả tưới nằm đầy. Ông Hoàng Đức Đương, hợp tác xã nông nghiệp tân dịch vụ Hưng Trung, xã Yên Trung, hờ hủ.
1: Có một thổ tiền mướng được đầu tư lâu lâu đời đó, từ năm 2000.
0: Mi lai tỷ phai màng im ế tẻ hưng lẻo, mi ăn mẹn ế tẻ khỏi lơ mà. Khứ à mà dê chơ mẹn cho tốc lờ tẹt ọc. Mẹn tông lái họ cho ao nằm hào nà. Và tôi sỏi hờ cho nằm bộ không bị nòn có bài này, chẳng xưa xìu mưa ngân điển. Ông Nguyễn Đinh Chiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp tân dịch vụ Thỉnh Thanh xã Vân Du phả hận.
1: Cũng mong là cả cấp chính quyền quan tâm.
0: Có những dực mẹn chưa cấp chính quyền mẹn bằng môi họ thơ thu khỏi, mẹn mít chơ toàn tục ít sang lơ mẹn bèn bùn đè tăng phai mạng nỉ, mẹn túp sỏi hờ chơ nằm buộc không bị nòng đi đậy. Quân chơi nham biển tuổi phả nham nghiên cảng hên hải,

men hệ thống thủy lợi toàn cháu quân cho mẹn trực cháu cho đi quân cho nằm buộc ế hải ế nà. Năm hành bờ môi bánh bốn chú ăn cư bánh sang phai mạng bố điêu tỏ nhau súng ăn đầy quân chơ tử thiêu nhớ hình chơi mẹn tàn năm phải nham hải trực cháu cho nằm buộc đầy hành mạnh.

chào nhà mà hong chương trình bữa nỉ mời bà mẹ tân pì nòng bong vai tem ai thương phẩm xuất khẩu pì nòng chúc mừng hơn bà Trần Thị Thiên rồi bàn đô thịnh xã Văn Du mê sam sao ỏi pì nỉ giả ỏi cúc nham đầy xỉ phải hà triệu đông là tận chớ nỉ hơn 2,8 triệu đông là tận năng suất bình quân nửa từ xỉ tận là sao bà và chú ngân vang ọc hơn bà nhân bị lại hơn 30 triệu đồng chú tỷ buộc ỏi hong hơn ông Phan Văn Hoa năm này bằng mọi nhằm và có oi pẹp bên đi, có xử. Ông đây doanh nghiệp nừng sọc xử, cử xuất khẩu hàm Hàn Quốc. Từ cúc, oi thương phẩm đầy xuất khẩu và ổng hoa có chôm hình. Cho nỉ xã Văn Du mới hơn chết xếp 6 hecta oi, dù chú bàn công văn, hông thỉnh, trang kiều, tân đô thỉnh. Chờ mà hông chủ doanh nghiệp sọc xử oi, men tùm chớ hơ bí nổng pẹp bên tỉ nguyên liệu. Chờ để sắp, chờ mẹn cứ hai xuất khẩu, năng suất tân có ỏi có đi hơn là sao ỏi hơi đầy tẻ ship hoặc ship 6 triệu đồng sự chết nỉ nhưng đầy tẻ ship hạ hoặc ship chết triệu là sao tẻ ăn nhưng hên cả xã Vân Du sự chơ xuất khẩu ỏi đíp hàm thị trường Hàn Quốc nhưng khai ọc chơ mử cứ nhau súng ăn đầy hoặc chơ nằm bộ có ỏi thương phẩm hai và bòm năm chưa khai quảng thị trường hai ọc chú bán mương có phải moi đi chứ bẹp bên tỷ buộc bẹp bòm năm mẹn xẹp moi neo yên nguyên liệu năm cửa túp sỏi đầy chú ăn hong thị trường xuất khẩu cho chuẩn hóa mưa quy trình nằm buộc bằng mòi tầng phan ỏi mẹn ăn nhân dược mi bò mẹ tân bị hạc bèn chớ phạt thanh quam tây thải hong bảo tân phạt thanh riêng Nghệ An bữa nỉ mà họt ni là mết chớ ơn bò mẹ tân bị nòng im ton phăng.

Có những người đã đi xa nhưng vẫn hiện diện trong ký ức quê hương bằng những vần thơ và một nhân cách đẹp. Nhà thơ Trần Hữu Thung, người con của đất Diễn Châu, một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, đã để lại cho đời những tác phẩm thấm đẫm hồn quê xứ Nghệ, mà tiêu biểu là bài thơ Thăm Lúa nổi tiếng. Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, mời quý vị thính giả cùng gặp lại nhà thơ của ruộng đồng, của tiếng chim triền triện và những mùa lúa chín, lắng nghe những ký ức xúc động của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa cùng vẻ đẹp mộc mạc đằm sâu trong thi phẩm Thăm Lúa đã đi cùng nhiều thế hệ bạn đọc. Chương trình phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy ngày 27 tháng 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz và các nền tảng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý vị đón nghe. Lúa cũng vừa sập hộp, em tiễn anh.

0: Đờ no do sở tông chùa lù mông sổng đã xóa sử thiết số đua Nghệ An.
1: Đờ no do sở tông chùa lù mông sổng đã xóa sử thiết số đua Nghệ An. Nhớ rằng ý trung này chỉ có tên nữ trà bởi những mọi thế chùa. Rồng sáng tạo núng nọ bế tạo trọ là sinh trí nhớ trọng thù sở tông chùa xa số lù mông. Xa thờ trọng thần thù sở tông chùa xa số đua Nghệ An nọ. Ở kia nó bên đầu sở thông chùa giống môn tàu ra sở sư tông thua tài lùa khách nọ. Thói cháy chung này chỉ cứ tính đi trà sở trở họ tránh trở. Rõ trổ bế sáy sở sư, nông sở sư lùa khách nọ trò. Trong túi chân sư sở trở nhỏ của tàu phá bình bòn trở trộn tờ khó kế mùi quân chùa. Lì cho trò chân sản tờ trọng túi trò tàu tờ sỉ năng trổ bế tế trở. Trong linh thần trở trộn tờ bỏ cháu nọ tới cho nhớ trổ chính phủ chơ tàu thả thiếm mua tàu kế thả hạ tìa. Còn nó tí ấy khó kể trừ gì tôi muốn giấc đầu ta tràn tờ tình Nghệ An. Dù lý cha cờ trua tiết cầu khó, cùng giấc đầu cháu nọ sẽ đào thả trò sâu trong hậu lự, liên tạo bỏ lưu.

Ừ, theo cháu ủy ban nhân dân tỉnh giờ phòng tỉnh Vinh của tỉa có nói với con rết lũ của trừ sân thiết trắng trắng sắp lờ sếp bán cho chúng ta trong túi cho tàu tà sĩ năng rồi lúc tới lúc chờ và thay anh ta tí ở trong túi chẳng sự bến răng giữa chủ mua châu kẻ sái chùa cả tàu dòng nói với lúc lì của tàu phát bệnh có xong thiết cầu còn cho chúng ta có kẻ tròn trà sai lấy anh trẻ năng sáng năng rể năng phát trẻ trao lên tàu của chính phủ tàu hải nhớ trộn tờ bao phạm thì thánh tra tiến tàu giải của cháu nọ tới cho sợ trợ nhớ trộn tờ đã trào và sái chùa tùa tròn trà trụ bế thích chờ con tờ nhớ trộn lệ đủ trào liền tư trong ó thính ngộ trào trong túi chân sự tước kỳ của lĩnh tờ của bế xế tờ cho tròn trà trào sái chùa cổng cho trộn tờ bế châu tờ lăng tú cho tờ tà sĩ năng cú lên tàu qua có cái chân lên tàu ý bùa xa chậu trí xế tận lăng qua tốt cho tàu tà sĩ năng thiệt trị tàu tàu mỗi lên tàu qua bế bùa xế tận gì bế sẵn sợ trở đấy là cái tròn trà thiệt tí năng sợ trở trở lên tàu có cái tròn trà thiệt văn thiệt trên thiệt dây rò tàu khác và tàu của hồ trong tốt nhân sự sợ trở tứ tàu khí sĩ tàu đế thiết đà dưới đi chờ cờ trôi tiết cầu cò cho nên tờ trí bùa tờ lăng của tú chẳng sư tú bánh răng là tứ quả hậu lự núm mò trì hàn tía cọ cho trồng tờ núm năng cầu trí lúa trồng liền tu mù cọ ra đầu nước xíu lúa xà liền tu nhớ trồng tờ ý bùa bế cho lúa xa sỏ tan thầu tình nhán tàu phát bệnh liền tờ xa khó chờ nhớ trồng tờ tàu thất trà lì trương vinh một gia trồ phường tân mai là sĩ nhớ trồng tờ xa đại đồng đỗ lương một đầu diện châu tướng dương tám mờ cho sáng hoàn tài cọ tàu liền tờ của nành cầu ó xia ó bùa nành cầu ý khò của gia trò cho tròn ra cháu phớ thìa tính năng trầu trọng tú cho tàu ta sĩ năng hai gia trồng tờ xa xé chùa hai ninh trơ nhớ trồ hụ đỗ nhân sách hồ tỉnh tứ tàu po giờ liên tập có cái chấp phái dù lấy trả cờ tàu rồng trả sau khi trả lý cho nhớ trầu rộng ở trên đỉnh của trầu ở trên bên trầu tất trả tan đầu tỉnh tứ mô liên tập của gia nguyên như khôi lử tất cho của đội nhân dân tỉnh tổ con trong con sông tàu sĩ thả thiên tàu kỳ trả trầu trả trên trả sò dù lấy trả cờ kỳ thiên chạy tàu cả nó kế hậu kế trái plo trầu nền gì bên sẵn sẵn trả trở sẵn nhớ trầu có thể chờ tất trả tất trả tỉnh Nghệ An trong liên tàu trắc trộn tàu tất trả của niệm sĩ biết sẵn sở trở do chủ tàu sái chùa cơ tàu sòng sự cho rất cho sòn tàu niệm sĩ biết sẵn sở trở có nó thứ giấy trộn của tàu pháp bình tàu biết sẵn do cả trua thiết khẩu khò chưa sáng nhớ trộn tàu lúc sát sỏ nhẹ hai trắc trộn tàu hai nến chơi nhớ trộn tàu hồ đông nhất dân hồ tỉnh và lấy mua tàu kết trắc phái cơ tàu sòng thiết khẩu khò đấy anh trộn rất được họ dễ chờ cơ tàu trua thiết khò chưa sáng còn nhanh chẳng có khò xử lý tàu còn rất lù tàu hai vấn đề nhớ liền tàu ở núi nàng cầu bé nàng cầu lão lúc trồng liền tu hồi đó nhất dân hồ tỉnh tức mua liền tàu của kho kế tàu phát bệnh mỗi gì tù nhu lì cho nhu xà cho trộn bê sẵn sợ đỡ trong liền tàu mua cầu lão tung bùa đu cho trộn tàu của ít xía tàu tuộc cái đu còn cho trộn kế du chế du sự tàu phát bệnh thiết kế tê trừ gì trộn bê sẵn sợ đỡ nhớ trộn xa một lòng mò sẵn thiết hồ kiệm trong liên tờ chọn chết lù tàu sĩ phá tờ nói giới trọng lò bê sẵn sở trở sĩ phá dùa đi trả gọn kỳ kế chết lúa trú khẩu cờ rồi nè thì bê sẵn sở trở do hài năng trâu tàu sĩ à nhớ trầu nối xế lúa xà liên tu sống ở trên đỉnh cầu trầu nhắn thức khí xịn cho trầu chọn chết lù cờ sĩ trở lên tờ cái bi còn nói tiếp do ý khó vật trí thiết trú khẩu cờ nhớ trầu chạy chạy quả hậu lự cho nên ta sau kế tàu sái chùa do bế bùa gì dọc lâu và có kế tàu hải nhớ trộn tờ thường trực tình nguy do trần chết lù tàu phá bệnh khai bi có nói dưới của lý trời có trua thiết cầu còn thuộc cả tàu đà nhớ trộn tờ ở lúc lì tàu sái chùa nhớ trộn tờ của chỗ lúc trẻ của hao lử tàu phá bệnh cho trộn ta trả hội tình nguy là một trộn tờ văn phòng tình nguy sở nội vụ một trộn ủy bán mặt trận tổ quốc nhớ trộn ta trả tàn hậu tình cú liền tàu lúc trời quáo lửa cho chủ tàu sái chùa cả tàu sòng trở nên chết lùi tàu hài. Có kẻ nào tàu phát bệnh do đi chạy còn tàu ghi chua thiết gọt cò trở lúc cầu khai pi. Rất trộn tàu thách trào của nhóm trầu tỉnh ủy tàu phát bệnh thiếu hoạt trừ cho sái chùa cả tàu sòng tiết gọt cò. Do tàu thả thiết bó cả trọng tàu thường trực tỉnh ủy có cò. Bộ nông nghiệp thêm mốt trưng nhọc của tàu bò thì tàn rõ bế thị trở từ mùa liền tàu của trầu chọc lâu phải bóng triệu lì tế à. Trang liền tàu trầu chọc bế phẩm bùa tàn trò cho à. Cô lì kế tàu sấy chùa tế à dù cỡ sau cỡ hù cỡ sùi trua cỡ cỡ. Sau liền tàu tìa si trần chùa lì bế cháu trí phải trầu phẩm bùa do trầu triệu nhi học của trò trì. Sấy chùa tế à trần trí tàu trua thế cỡ cỡ. Trong liên đoàn chết lụ, quản giải trí nhóm trộn tờ Thủ tướng Chính phủ tàu trò trâu xua phát sổ thăng cho nó sở đạo dụ trụ tàu sái chùa tế á trò khó

0: ít trong miền sĩ cứ thế này trả mó chùa bảo tao tiền lọ nan tế tứ bỏ sĩ kỳ cho trồng tàu khó xìa khó chào trả trả khó mua cái cũng nhẹ trước sáng hôm nay cho trồng cái quả liu quả tên tờ bê xăng họ chỉ mua đê lòng quả cô ấy khó nhúa trồng này chỉ bê xăng sắp lờ
1: lưu lia tông mong cả muộn ta xin nó một trà liền tàu bao hết tam đê chẳng ta tỏ biết sao rõ rõ cú linh tử tiệt sĩ tu trà trung tế hành ô tô chấm đen tàu nọ tứ của thiết tua tà chia sẻ đời
0: giờ vi văn thần nhớ tổn tại sở mông ý xa mừng quang tỉnh án hải lý nọ
2: lý do là do thiếu nước nghiêm trọng do đợt hạn hán
1: chế yếu sỉa tăng thọ ly lúc sỉ hở ta xin nó vì hết tiệt chỉ muốn đê cho lòng trâu lia tu trà còn tế hành thọ lợi chấm đê ta xin nó cho tao linh tử nhanh cổ cho tao biết cho phỉnh bùa mất hải trộn trái nọ sư
2: các bộ trước
1: chỉ tu chia do chỉ nhận chỉ bề sảnh hái ni trời nhó trầu tha trả tiền hút tựa tờ khổ nghệ án là một cho quân linh đỡ tiệt sĩ vị tiền tu chán tế hành tha trả cho bên do nhận chỉ bề sảnh tư xịa ta trở yên được po nhó trầu lúc si hở tranh tu của cho trái giả chúng một đi chầu trong nhận chỉ bề sảnh lọ một uốn lìa cho trầu ta xin nó sang ngắm mi tư mua linh đỡ cậu trầu trong cậu trầu lưới dây rò chỉ mua đê là một sĩ có trình tranh luân tài đỡ o lưu rò na ca thiên lưu rò bài ta xin nó chỉ một đề cháu trong miệng chỉ bê xanh, tê khó đê tê, nửa tước khó tà. Lưu sĩ hợp, tranh thu trả trung tế hà lý nọ, nhưng chỉ một đề trong miệng chỉ bê xanh, là một sĩ thiết của nó hầu, miệng chỉ bê xanh ta rõ cho thờ.
0: Giờ khám văn phản, nhớ trốn tờ rõ ná ca xa ngá mi, tỉnh An Phú Bào.
3: Hạn hán lâu dài quá, giờ thì không có...
1: Đục của trung tế hành thông lở, đục trả dĩa bên hướng thiết chế tứ bỏ to hơi tìa, chỉ một đề là một sĩ kia. Trở ra cái bò nhỏ trâu sông nò hải do trâu chanh đô khuôn trử sĩ, một cái bùa chua lo nhỏ trâu nợ đê sĩ. Một hải kia trâu chính hút tựa tờ khổ nghệ án, đô khuôn đê hành, tê bãi đê nợ niệt dì bê xanh, lưng nửa tước khó tà, ô trông bê xanh luôn anh trí tả trong tộc kế nhua. Quân tê luôn chế lũ nò tình nghệ án tương tỷ tê, muôn tàu lúc họp phía do là một sĩ bá trâu chanh đô khuôn nò.
0: Gia Nguyễn Trương Thành, thơ sái chùa, trư liên trư đê tỉnh An tổng ghi.
2: Sở Nông nghiệp cũng đã yêu cầu các cái địa phương
1: sở nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trâu cho tha trả cháu của thiết xây chùa cầu tên trên liên chữ đề có mưa đê trong nghĩa chỉ bê sành sao đã lòng một gì rau linh tờ là một cháu của xây chùa khó đùa tên trên liên chữ đề của bùa nhà trâu xóa xe ninh của chi dỗ còn rõ đơn tài ba có trong nghĩa chỉ bê sành sao đã mưa đê sĩ trâu xe hơn tọt đi tua do hai tia tranh thuộc của trung tế đi nọ trừng trự sĩ dỗ bùa chùa trâu luôn anh đờ nghĩa chỉ bê sành nhà trâu không nghệ án giáo linh tờ nhỏ trộn chính quyền thiên nhiệt chỉ bê sành hậu tha trả do tổng chế lúc họ phe lì giả có mua để giàu cho là một sĩ nhỏ trộn lúc sĩ hợi tranh thuộc của nó
0: ít trong này gì có tin trà mó chùa nhỏ trộn lúc năng cái bác của sổ nú sổ của tướng mua tổng tàu còn chế sự xin cho trọng tờ của tế chủ dị chia và trình chế là do dự tờ tùa cả đô thế cờ tứ trăng tới cờ trần trăng. Nhán tức khí tổng tờ ký cờ sự liệt hiện cho trọng tế chủ dị cờ chế đề kế bao, trọng tế miền tứ nhỏ sở tờ, còn cho trọng tế kế phát của sĩ bá thế tùa cờ chia và sòng thờ lũ tế lũ chờ lũ nế tế nế nút bầu ta xin nọ. Nhớ trọng tờ cho ký cờ tàu sĩ sau, tôi mới hỏi thảo tứ của tế đồng chia yuan tàu li cha có thiết trợ li cho của sĩ phứ tàu kia nhớ trổ cha cờ chấm nhỏ sa trợ nhẹ tuổi nhẹ tê sĩ sòng tàu của rõ sợ là do có mua tàu cái cờ cái báo sĩ tê chủ dị chia nhớ trổ ý thầu chấm nhỏ tàu trái phát tê cái vác của sòng tờ nọ tí do ý khó của trổ lú tê lú chờ thì tìm nhỏ mua tàu cái bao từ mấy nhỏ phạm thì thú thảo nhớ trổ trái cờ trung học cơ sở nghĩa phụ tỉnh An Cư hai tia.
4: Trong quá trình học thì chúng em không chỉ học những kiến thức chuyên môn mà còn được tìm
0: hiểu. Cú chê cú trần tàu cờ cho cái nò cú giấy khò và sông thiê cú xa thì tàu trong xếp cờ cú tàu một cờ lấy do tàu báo cho tay kỳ bác quần tại chùa. Nghe án ta sĩ

0: 喏，第一他找我摸等到他给发过上，有的家讲了要肯定这种得给发过，都是把多多也做的搞搞都接不的到啊。要领大家给个我手机，就是分舍的掌握的容器，都得没有舍得搞了包换到的是啥？师傅真稳重，要读我听到这个发过，要读你安古海里呢？
1: Rõ ràng bản thân các bạn cũng phải là thứ nhất là có niềm đam mê, thứ thứ
0: Khá
1: hai
0: vừa
1: là
0: xong
1: các
0: ta
1: bạn
0: sẽ
1: cũng
0: no chạy do
1: phải
0: cho
1: có
0: mình
1: một
0: sẽ
1: cái
0: đào là cô
1: kỹ năng
0: nhạc
1: yếu
0: của tây giáng giả
1: đó,
0: thia
1: và quá
0: sẽ
1: trình
0: hai
1: học
0: quân
1: tập các
0: câu
1: bạn
0: sĩ
1: cũng phải
0: sau là
1: tu
0: do
1: luyện thanh
0: là
1: tài
0: tôi mùa
1: tu
0: giáng
1: luyện
0: giả được
1: để
0: dạ
1: đạt được
0: có nó
1: những
0: cú
1: mục
0: ý
1: tiêu các
0: khỏi
1: bạn
0: rằng sao
1: có những
0: thì
1: cái mục
0: biết cho
1: tiêu
0: nó
1: các
0: họ
1: bạn
0: lầu
1: cũng
0: thao
1: phải
0: là
1: là
0: lò cô họ mua tổ chấm nhựa cần gì dễ khó và rong xia bây giờ trong xia kia trong tiêu nhựa sẽ đạt lý tôi sĩ phứ và giao thiết kia nhớ trọng tận nò lưỡng bề hòa lưu thành vinh cung tổng kỳ liệu học cách nào tì à
1: phải tìm hiểu sâu thêm về những cái giá trị văn hóa, những cái
0: nhớ
1: di sản
0: liệu
1: văn
0: à cho
1: hóa
0: sĩ
1: của dân tộc
0: phứ sở đào ta
1: để
0: sĩ
1: chúng
0: nò
1: ta
0: giấy
1: phát
0: tu và
1: triển
0: trọng chăng
1: cái
0: giữa
1: văn
0: chủ
1: hóa
0: tờ bò thiên tuổi tờ
1: phù
0: thiệt
1: hợp
0: kỳ bác
1: với
0: của
1: thời
0: tờ
1: đại
0: nọ
1: mới nhưng vẫn giữ
0: vì
1: gìn
0: tia
1: văn
0: tế kỳ
1: hóa
0: bác
1: cũng
0: của
1: như là
0: giấy
1: bản
0: khờ
1: sắc
0: của chư
1: văn
0: sang
1: hóa
0: đoàn
1: của dân
0: tài
1: tộc Việt
0: nhớ
1: Nam
0: trộn
1: và
0: tờ nghệ sĩ bê
1: làm
0: sẵn
1: sao
0: sở
1: đem
0: đào
1: những cái giá
0: là do
1: trị
0: dù
1: văn
0: bò
1: hóa
0: giờ
1: của
0: sự
1: dân tộc
0: giống trò
1: Việt
0: trẻ
1: cũng như những cái
0: sai
1: nền
0: tiền
1: tảng
0: bé
1: văn
0: cho
1: hóa
0: bỏ lầu đi nọ bé cú
1: của
0: bỏ
1: dân
0: tao
1: tộc
0: tiền
1: Việt
0: do mua chấm nhỏ tất cả lý khổ nọ cú giấy khờ chư sáng thiết sông hay nhớ khờ kể chia sẻ trong lúc học phía tổng đề nhớ liền tần tàu ký cờ là do tứ mua tàu chống lăng mình nhuận sở đào tàu cờ sự tiền kể bộ dân dàn tàu xì sau cú trận chiến tàu còn nhua lý tiền sĩ cho nền chất sĩ sở đào cú xa tiền thầu qua chấm nhuận là cờ ta là tờ trâu trẻ cho cờ bộ dân trẻ tàu hậu lực của là do bộ dân mua tàu sau kể tư ba trâu dụ tư mình tú mình nhuận có mua tàu họp kia trâu giá tổng tê sĩ phương Nguyễn Thị Thanh Đức do tới cho trẻ cờ cấu đẳng và hùa nhớ trầu nghệ án của Hải Lý Nọ Thia.
2: Đánh giá lại cái việc xây dựng chương trình đào tạo, rồi cập nhật cả cái chương trình đào tạo tiên tiến,
0: Phế chê tứ bỏ tao tiền tao
2: các
0: khó
2: cái chương
0: kể nhuốc
2: trình đào
0: khăn
2: tạo
0: cầu
2: của
0: suýt
2: các trường
0: giờ tiền
2: đại học
0: sĩ
2: và cao
0: sinh
2: đẳng
0: tế nọ
2: là
0: họ
2: có
0: tàu
2: uy
0: cờ tàu
2: tín
0: khía cho trầu
2: trong
0: ký thạc sĩ
2: cả
0: nọ.
2: nước
0: Chê nhớ
2: cũng như
0: trộn
2: là
0: tờ
2: các
0: của
2: chương
0: cháu
2: trình
0: nọ
2: đào
0: trong
2: tạo
0: phương sơ
2: rồi
0: trợ
2: thông qua
0: là
2: các
0: bố
2: hiệp
0: lắng mua
2: đàm
0: châu
2: giao
0: kẻ
2: lưu
0: sĩ bá trộn tư mình tư
2: thương
0: nhuận
2: quốc
0: cỏ là
2: tế.
0: tôi một cần tạo cần
2: Mặc
0: tạo.
2: dù
0: Chê
2: là
0: cú giấy
2: đảng
0: khó
2: và nhà
0: bỏ
2: nước đã
0: rộng thế dọa
2: có
0: cá
2: các
0: sĩ trộn
2: cái
0: bế cho sĩ phứ khen đọc khen đạo tổng tệ. Nhớ lì lúc năng nên nó bảo chế ta sĩ nọ, tế kế vác của ý chùa bảo lợi rút rù. Hãy giá trộn cái tàu cần gì, tế kế vác của nhớ trộn ta trả tỉnh Nghệ An. Đó thế giới khó sống, tôi thích cầu chiến cho trọng tệ kế vác của sông còn tôi tàu đấy thiết đà, dựa nhớ trong lúc họ phía mổ trầu gia tổng tê bệ xùa. Ý chồng này chỉ cần tin trả với những món thế chùa, lì bế tù sở thông chùa sẽ số lượng muốn nó nọ sửa tứ tàu ta lỏ lợi. Lê do bế mà đặt cá lỏ xin trí chùa, sắp phòng đó nên sẽ đợi cờ chủ muốn trí tàu cái nó cá nhớ rộng.
3: Vừa rồi là chương trình Tiếng dân tộc Mông. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Chào mừng tất cả quý vị thính giả thân yêu của chuyện Tuổi Tin. Lại là Thanh Long và Ngọc Trâm đây. Hai MC sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn Tuổi Tin trong chương trình hôm nay để chúng ta cùng đến với những chủ đề thú vị và chúng ta có thể chia sẻ, cởi mở, gần gũi những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của các bạn Tuổi Tin, phải không Trâm?
1: Vâng ạ, các bạn Tuổi Tin thân mến, chương trình của chúng ta phát trên cây sóng FM tần số 99,6 MHz và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato. Và không biết là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đem đến cho bạn Tuổi Tin chủ đề gì đây chị Thanh Long?
0: Ngọc Trâm này, chị thấy là dạo này trên mạng xã hội ấy, các bạn tin hay bàn tán sôi nổi về một cái vấn đề mà tưởng chừng là đã cũ nhưng mà lại luôn mới đó chính là ngôn ngữ mạng giúp cho các bạn tin kết nối nhanh hơn. Nhưng mà Ngọc Trâm có nghĩ là đôi khi các bạn tin đang lạm dụng nó một cách quá đà không?
1: Cái này thì hoàn toàn đồng ý với chị Thanh Long. Có nhiều bạn thì quen tay gõ ngôn ngữ mạng và thế là mang luôn cả những cái từ viết tắt này, từ lóng vào bài kiểm tra ngữ văn hoặc là nhắn tin cho thầy cô, những người lớn tuổi bằng ngôn ngữ như vậy luôn.
0: Vâng, chưa kể là có những cái từ ngữ mạng thì mang tính công kích mỉa mai, mang danh là nói đùa cho vui nhưng mà thực chất lại làm tổn thương người khác. Ranh giới giữa cái sự hài hước và kém duyên trên mạng xã hội nó mong manh lắm.
1: Chính xác, ngôn ngữ thì phản ánh tư duy. Nếu như mà chúng ta quá phụ thuộc vào những cái từ ngữ, những cái ký tự rất là ngắn hay cũng cỡn, hay là những cái từ lóng vô nghĩa, thì rõ ràng là vốn từ vựng tiếng Việt của chúng ta sẽ bị nghèo nàn đi rất là nhiều, đúng không chị? Sẽ là thật khó nếu như mà chúng ta không lắng nghe những cái quan điểm và suy nghĩ của các bạn Tuổi Tin, chị Thanh Long ạ. Bởi vì là biết đâu được thì các bạn lại có những cái suy nghĩ khác, đúng không nào? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm thật nhất này, thẳng thắn nhất từ chính các bạn Tuổi Tin về cách mà các bạn sử dụng ngôn ngữ, nói chung là ngôn ngữ mạng và ngôn ngữ đời thường, đúng không nào?
0: Nhất trí. Và để các bạn tin có thể nói lên suy nghĩ của mình thì số máy điện thoại của chúng tôi đã sẵn sàng rồi đây, 02383 842 722. Các bạn hãy cùng kết nối với chương trình và đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long nhé.
1: Vâng ạ, còn bây giờ thì hãy cùng nhau tận hưởng những cái giai điệu nhẹ nhàng của ca khúc Phép Màu trước khi mà chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay nhé.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Phép Màu, và quay trở lại với chủ đề của chương trình Chuyện Tuổi Tin hôm nay là ngôn ngữ mạng ở tuổi Tin. Và hiểu một cách cụ thể thì ngôn ngữ mạng của tuổi Tin là một hệ thống giao tiếp biến thể, linh hoạt và sáng tạo, và được thúc đẩy bởi mạng xã hội và nhu cầu khẳng định bản thân. Ngôn ngữ này thì có hai mặt rõ rệt: sự tiện lợi, nhanh chóng trong giao tiếp số, và nguy cơ là mất đi cái sự chuẩn mực của tiếng Việt nếu mà chúng ta lạm dụng quá nhiều.
1: Vâng ạ, đó là những cái định nghĩa mang tính hơi khó hiểu một chút, nhưng mà nói dễ ra thì thực ra đó là cái sự biến âm và viết tắt, rút gọn từ này, thay đổi phụ âm đầu này, hay là đảo lộn trật tự chữ cái. Ví dụ như là không biết là chị Thanh Long có biết không, các bạn bây giờ các bạn dùng từ biết là thành bit ấy. Đấy, cái kiểu nói rất là phổ biến đấy. Sử dụng những từ lóng và từ nói lái thường bắt nguồn những cái trào lưu ở trên Facebook hay là TikTok.
0: Vâng, hay là những cái biểu tượng hình ảnh được sử dụng để mà thay thế cho lời nói, đúng không? Giúp truyền tải thái độ, cảm xúc và làm mềm mại cái cuộc hội thoại, trò chuyện của mọi người. Và để chứng minh cho cái quan điểm này thì Thanh Long nghĩ là bây giờ chúng ta phải lắng nghe ý kiến của các bạn tin, đúng không? Và ở số máy điện thoại của chương trình 02383842 72, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối và giao lưu với bạn thính giả đầu tiên gọi điện thoại về cho chương trình ạ. Alo.
2: Dạ, alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, em tên là Môn Ngọc Bảo Trâm. Dạ, hiện tại là em đang học lớp 11 dưới 7 của trường Trung học Phổ thông Vinh Thúc Kháng ạ.
0: Vâng, chào đón Bảo Trâm đến với chương trình. Bạn đã có một cái mùa hè như thế nào, Bảo Trâm?
2: Dạ, mới bắt đầu mùa hè thì em cảm thấy là cũng hơi thiếu, tại vì là đi học quen rồi, có các bạn rồi, nhưng mà đến lúc nghỉ hè thì là
0: nhớ các bạn đúng không?
2: Liên lạc lại.
0: Vâng, nhưng mà rất may là bây giờ các bạn rất là tiện lợi này, chúng ta có rất nhiều cách để liên hệ, kết nối rồi gọi điện thoại nhóm cho nhau nữa, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng. Chị Ngọc Trâm thấy là những cái đứa cháu của mình thì khi mà nghỉ hè thì thực ra nói là nghỉ hè thôi, nhưng mà các bạn gặp nhau cả ngày, FaceTime cả ngày, rồi locket các thứ, đúng không? Những cái mạng xã hội các bạn cập nhật liên tục. Thì ngày hôm nay thì chủ đề của chương trình Chuyện Tuổi Tin đó là ngôn ngữ mạng của các bạn. Thì hiện tại không biết là với Bảo Trâm thì những cái từ ngữ hay là có những cái tiếng lóng nào mà các bạn hay sử dụng nhiều nhất khi mà trò chuyện với bạn bè không?
2: Dạ, hiện tại tụi em thường sử dụng những từ như kiểu là flex. Lấy xin gì kiểu OTP hay gì á chị ạ?
1: OTP. OTP là gì vậy bạn?
2: Là theo giới trẻ bọn em thì OTP kiểu có nghĩa là những cái mình tiếp một cặp đôi nào đó.
1: Rất là thú vị. Đúng
0: thực
1: là
0: đến
1: sự bây
0: là...
1: giờ
0: với những người như chị Thanh Long ấy, khi nào mà nhắn tin là cũng cứ phải đầy đủ ấy, là viết hoa cũng có này đấy, cho nên là cũng quen rồi. Và khi mà thực sự nhận được những cái tin nhắn của các bạn thì mình cũng hơi phải mất thời gian suy nghĩ một chút là không biết là các bạn ấy nhắn như thế nào đây, phải không Trâm? Và theo bạn thì cái lý do lớn nhất khiến cho lứa tuổi Tin yêu thích cái việc sáng tạo hay là sử dụng từ lóng đó là gì ạ? Để mà chúng ta nhắn tin cho nhanh hơn, hay là cái cách để chúng ta bảo mật thông tin với người lớn chẳng hạn?
2: Theo em thì lý do lớn nhất là kiểu vì thấy vui, và cùng một phần nào là thể hiện được cả tính riêng. Ngoài ra thì từ lỏng con giúp việc nhắn tin trở nên nhanh hơn, tạo cảm giác thân thiết giữa những người cùng thế hệ với nhau ạ.
1: Nhưng mà chị Ngọc Trâm cũng thấy hơi tò mò một chút. Vậy thì các bạn học những cái từ lỏng hay là những cái từ ngữ này ở đâu ạ? Có phải ở trên TikTok hay Facebook hay là những cái bạn tin khác không? Hay là các em tự sáng tạo?
2: Là ở đâu ở trên mạng xã hội cả chị ạ?
1: Thì ra là các bạn ấy cũng có một cái gọi là một cái thế hệ đấy chị Thanh Long ạ. Ví dụ như thế của chị Thanh Long và Ngọc Trâm là 8X, 9X, thì nó cũng khá là già hơn so với các bạn bây giờ. Còn có tin bây giờ các bạn sử dụng tin lắm.
0: Vâng, nhưng mà có khi nào ấy bạn đọc một cái tin nhắn của một bạn của mình gửi về mà mình chưa gọi là chưa cập nhật kịp, đúng Trâm? Những cái từ mới hay là những cái cách viết mới mà bạn dịch không hiểu, hoặc là bạn hiểu nhầm cái người gửi tin nhắn không ạ?
2: Em có một lần đấy chị ạ, có lần đấy là em nhắn tin với mẹ em. Có lần đấy là em nhắn với mẹ là em nhắn là mẹ ơi hôm nay con can sướng quá. Thế mẹ em cũng không hiểu đó là gì. Sau đó em phải giải thích cho mẹ kiểu can sướng có nghĩa là hôm nay em kiểu gặp túi ấy chị.
0: Cạn
1: đây.
0: Nước à hay
1: cạn
0: như
1: phước
0: à, cạn phước là vâng.
1: Giống như các bạn hay dùng từ trải nghiệm đấy.
0: À.
1: Những cái từ các bạn dùng đúng là thật sự là phải chia sẻ là chị Ngọc Trâm và chị Thanh Long nhiều khi cũng không hiểu thật sự luôn.
0: Ừ.
1: Bởi vì bây giờ ngôn ngữ của các bạn phong phú quá. Thế thì bố mẹ có nói gì về cái sự hiểu nhầm giờ khóc giờ cười đấy không?

0: khi giống như bạn ấy, khi mà mình nói chuyện với bạn bè đồng trang lứa thì không sao, nhưng khi mà chúng ta áp dụng cái điều đó để chúng ta nói chuyện với những người lớn hơn như là thầy cô hay là bố mẹ của mình đúng không ạ, thì mình lại phải giải thích cho bố mẹ hoặc là thầy cô hiểu là nó có ý như thế nào. Rồi có những cái trường hợp mà Thanh Long được biết là các bạn ấy còn mang cả những ngôn ngữ ấy vào những cái bài thi của mình ấy, bài kiểm tra của mình ấy. Thì không biết là bạn cũng như là những người bạn của mình ấy đã bao giờ vì quen sử dụng cái cách đó cho nên là mình viết nó trong cái bài làm chưa?
1: Em từng vô tình viết một số từ quen dùng trên mạng vào bài làm rồi chị ạ. À.
0: Vâng.
1: Nhưng mà thì vấn đề thì thầy cô cùng nhắc em là nên là sử dụng những ngôn từ đúng chuẩn mực để tránh ảnh hưởng đến học tập và cách diễn đạt thôi, chứ thầy cô cũng không có gắt gao quá.
2: Thực ra là nếu như mà nói thế này thì rất là khó hình dung đấy chị Thanh Long ạ. Nhưng mà Ngọc Trâm có một đứa cháu lúc đầu Ngọc Trâm chia sẻ đấy ạ. Nó nói chuyện mà đúng là mình cũng phải chậm lại vài giây để có thể hiểu được
0: Nghĩ
2: cái câu chuyện của nó. Thật sự là các bạn trẻ bây giờ dùng từ ngữ không chỉ là nói lóng, nói ngược mà còn rất là khó hiểu. Đấy là một cái điều mà có thể nói là cái ngôn ngữ của chúng ta phát triển nhưng mà đôi khi là phát triển quá đà khiến cho người lớn khi mà nghe cũng rất là khó hiểu. Vậy thì một cái điều mà chị Ngọc Trâm cũng rất là thắc mắc đó là làm thế nào các bạn có thể cân bằng giữa cái việc mà các bạn sử dụng những ngôn ngữ rất là sáng tạo và cá tính của tuổi trẻ đi với cái việc mà chúng ta có thể gìn giữ được cái sự chuẩn mực khi mà cái vốn từ Việt, vốn tiếng Việt của chúng ta vốn rất là trong sáng và dễ hiểu.
1: Theo em thì nên phân biệt rõ hoàn cảnh sử dụng. Khi mà nói chuyện với bạn bè thì mình có thể sử dụng từ lỏng để tạo sự thoải mái. Nhưng mà khi mà trong học tập hay là làm bài kiểm tra hoặc là giao tiếp ở nơi trang trọng thì cần sử dụng tiếng Việt chuẩn ạ.
0: Vâng ạ, vậy thì bạn đã bao giờ bị người lớn nhắc nhở về cái việc mà chúng ta sử dụng cái ngôn ngữ của giới trẻ một cách khó hiểu hoặc là có thể là người lớn cho rằng là các bạn nói như vậy là lệch chuẩn không?
1: Dạ, em không biết mọi người thế nào, nhưng mà hiện tại là để nếu mà đến lúc nói chuyện với bố mẹ hay là những người lớn thì em vẫn thường sử dụng cái từ cả từ tiếng Việt chuẩn mực, chứ ít khi dùng từ lỏng với bố mẹ và mọi người xung quanh ạ.
2: Vâng ạ, có thể nói là bây giờ thì ngôn ngữ của bạn trẻ thay đổi từng ngày đấy chị Thanh Long ạ. Nhưng mà quan trọng là chúng ta vẫn giữ được cái sự tôn trọng đối với tiếng Việt để không chỉ là cái sự giao tiếp giữa những cái bạn tin với nhau mà chúng ta còn giao tiếp với thầy cô, với bạn bè nữa để chúng ta đạt được cái hiệu quả cao nhất đúng không bạn? Rất là cảm ơn những cái chia sẻ ngày hôm nay của Bảo Trâm với cái chủ đề đó là chúng ta sử dụng những ngôn ngữ mạng vào đời sống hàng ngày. Thì khi mà tham gia vào chương trình Chuyện Tuổi Teen thì chúng ta cũng có một cái cơ hội nhận quà từ nhà tài trợ. Và không biết là Bảo Trâm có sẵn sàng tham gia một mini game nhỏ cùng với chị Thanh Long và Ngọc Trâm không?
1: Dạ, em sẵn sàng rồi chị ạ.
2: Vậy thì bây giờ chị Thanh Long sẽ nói qua về luật chơi của chúng ta nhé.
0: Sẽ có 5 câu hỏi ạ. Và nếu mà bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Bạn đã sẵn sàng để chúng ta cùng bước vào những thử thách của chương trình hôm nay chưa?
1: Dạ rồi ạ.
0: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên ạ. Nhà thơ Hàn Mặc Tử đã từng rao bán thứ gì trong thơ của mình?
1: Theo em là nhà thơ Hàn Mặc Tử đã rao bán trắng trong bài thơ của mình, với câu thơ là ai mua trắng tôi bán trắng cho.
2: Có Trâm còn định hỏi là bạn có nhớ cái câu thơ đấy không, nhưng mà bạn đã trả lời rất là dứt khoát rồi. Xin chúc mừng bạn một sự khởi đầu rất là thuận lợi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam nằm ở tỉnh nào?
1: Theo em là tỉnh Lâm Đông ạ.
2: Bạn có cái thông tin nào về lò phản ứng này không?
1: Em thì ngoài bữa thì như có đọc cái thuốc thôi chị, em cũng không để ý cả.
2: À đúng rồi, vâng ạ. Và cái câu trả lời thì hoàn toàn chính xác. Lò phản ứng hạt nhân duy nhất của Việt Nam thì nằm ở tỉnh Lâm Đồng. Xin chúc mừng bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba nhé.
0: Câu hỏi thứ ba, nơi nào trên bề mặt trái đất không xảy ra hiện tượng bão?
1: Theo em là Xích Đào ạ.
0: Vâng, đây là một câu hỏi hoàn toàn chính xác và bạn ấy đã trả lời ba câu hỏi rất là nhanh. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ tư ạ.
2: Câu hỏi liên quan đến lịch sử nhé. Người quyết định rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long là ai?
1: Người quyết định rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long là vua Lý Thái Tổ ạ.
2: Vâng ạ, một vị hoàng đế rất là nổi tiếng trong lịch sử. Đó là người đã sáng lập ra Vương triều Lý đúng không?

0: Không ạ, vâng, xin chúc mừng bạn và đó chính xác là Lý Thái Tổ.
1: Vậy là bạn đã chắc chắn nhận được một phần quà của chương trình rồi, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước vào câu hỏi thứ 5 bạn nhé, để xem là lần này thì bạn ấy có trả lời đúng cái câu hỏi này không. Nhà hát của những giấc mơ là tên gọi của sân vận động nào?
2: Em biết chị ạ, ừ. Là sân vận động Old Trafford, là sân nhà của Manchester
1: United. Oh. Chắc là hè này thì cũng đang xem
0: sống
1: các
0: trong
1: cái
0: không
1: trận
0: khí
1: đấu
0: của World Cup.
1: World Cup đúng không ạ? Ừ. Bạn ủng hộ cho đội tuyển nào?
2: Dạ, em ủng hộ cho
1: Vô Đào Nhã. Vâng ạ, cảm ơn bạn vì đây là một câu trả lời rất là chính xác. Chúc mừng bạn đã hoàn thành 5 trên 5 câu hỏi. Và chúng tôi rất là vui khi sẽ gửi tặng bạn cái món quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato khi chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều ạ.
2: Em chào mọi
0: người, hãy chương trình ạ. Vâng ạ, cảm ơn Bảo Trâm đã đến với chương trình Chuyện Tuổi Teen. Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ thư giãn trong không gian âm nhạc để quay lại với chủ đề ngày hôm nay nhé. Và ca khúc tiếp theo sẽ được gửi tới quý vị thính giả thì Ngọc Trâm sẽ đưa cái nhiệm vụ quan trọng này cho chị Thanh Long đây.
1: Vâng, một cái ca khúc rất là nổi tiếng, cũng gắn liền với thời học sinh nữa đúng không ạ? Gợi lại rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò. Ca khúc Xe Đạp, xin mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Vâng, mỗi khi mà nghe lại cái ca khúc Xe đạp thì lại nhớ da diết những kỷ niệm tuổi học trò Ngọc Trâm ạ.
1: Đúng vậy.
0: Thời của Thanh Long thì đi học cũng rất là xa, cũng phải 5-6 cây số, và bao giờ thì chiếc xe đạp cũng như là một người bạn của mình thôi, mà lúc mình không có xe thì lại ngồi xe của bạn đèo ấy. Còn bây giờ thì các bạn học sinh thì phần lớn là
1: Đi
0: đi
1: xe
0: xe
1: đạp
0: máy
1: điện.
0: điện này, rồi xe đạp điện nữa, cho nên là không biết là các bạn có nhiều kỷ niệm với chiếc xe đạp bình thường không?
1: Thực ra là đến thời của Ngọc Trâm thì vẫn đi xe đạp bình thường và vẫn chở hoa phượng, vẫn tà áo dài. Những hình ảnh rất là quen thuộc của học sinh đúng không ạ? Và quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay thì không biết là cảm xúc của chị Thanh Long như thế nào khi mà lắng nghe cái chia sẻ của bạn Bảo Trâm đầu tiên?
0: Cảm xúc của mình là mình vẫn chưa update được hết những cái ngôn ngữ, những cái từ lóng mà các bạn ấy nói, cho nên là trong cái phần giao lưu đôi khi mình cũng không hiểu được một số các cái từ ấy, hay là có cái một cái phần mềm mà Ngọc Trâm vừa mới chia sẻ đấy, cái gì nhỉ?
1: Locket.
0: Chưa bao giờ mình dùng luôn đấy. Đấy, rồi là như bạn Bảo Trâm có nói là đôi khi cũng là cái thói quen, cho nên là có thể là với bạn bè thì nhắn tin các bạn hiểu rất nhanh, nhưng nhắn tin cho bố mẹ hoặc nhắn tin cho những người lớn tuổi thì mình lại quay trở lại là phải giải thích là ý nghĩa của cái từ đó nó như thế nào, đúng không? Này là Viper này, đỉnh nóc kịch trần, rồi lại còn flex nữa. Đọc bình luận của các bạn trên fanpage truyền hình Nghệ An và Thanh Long muốn gửi tín hiệu là thực sự là khó hiểu đấy.
1: Chị Thanh Long không biết là cảm xúc như thế nào, còn với Ngọc Trâm thì thật sự là cũng cũng không cách các bạn quá là xa đâu, nhưng mà cái việc hòa nhập với ngôn ngữ mạng của tuổi teen thì cũng phải cần thời gian update đấy ạ. Nhưng mà phải công nhận là ngôn ngữ của các bạn teen bây giờ thay đổi rất là chóng mặt, và nhiều khi người lớn như chúng ta đọc thì cứ ngỡ như là đang xem những cái mật mã đúng không nào?
0: Ngôn ngữ mạng hay gọi là từ lóng ấy, teen code, giờ đã trở thành vật bất ly thân ạ. Trong giao tiếp hàng ngày của các bạn teen rồi, từ nhắn tin, bình luận ở trên mạng cho đến lúc mà ra đời thực nói chuyện với nhau thì các bạn ấy sử dụng rất là nhiều.
1: Thực ra là việc sử dụng ngôn ngữ mạng không hẳn là xấu đâu quý vị ạ. Ngọc Trâm thấy nó mang những cái ưu điểm rất là rõ ràng. Đầu tiên là chúng ta thấy là cực kỳ nhanh gọn
0: Nhanh.
1: nhẹ đúng không? Thay vì viết dài dòng thì các bạn chỉ cần một từ là có thể hiểu được ý ngay. Thứ hai là nó sáng tạo và hài hước, giúp cho những cái cuộc trò chuyện ở lứa tuổi teen trở nên cá tính và kết nối bạn bè một cách nhanh hơn rất là nhiều.
0: Vâng, công nhận là khi mà mình được nghe các bạn ấy nói chuyện với nhau ấy thì mình cảm nhận được là cái nguồn năng lượng này cũng như là cái tinh thần của các bạn ấy. Thế nhưng mà bản thân Thanh Long có phải là ở cái lứa tuổi nó hơi già dặn một chút hay không? Nhưng mà cái gì quá thì mình nghĩ là cũng không tốt, đúng Trâm? Ngôn ngữ mạng thì cũng mang lại không ít những cái hạn chế đâu nhá.
1: Chính xác, như chị Thanh Long vừa chia sẻ thì hạn chế lớn nhất nó dễ tạo ra một cái rào cản thế hệ đúng không ạ? Khi mà các bạn mang những cái từ ngữ này về nhà nói chuyện với bố mẹ, ông bà, thậm chí là thầy cô thì mọi người sẽ rất là khó hiểu và đôi khi còn gây ra những cái hiểu lầm phải gọi là dở khóc dở cười nữa.
0: Và chưa kể lúc nãy chúng ta có nhắc đến ấy, là một số trường hợp các bạn Gen Z dùng quen rồi quá tay, rồi cho nên là lúc mà làm bài kiểm tra ấy, mình lại đưa những ngôn ngữ mà mình hay giao tiếp ở bên ngoài vào trong cái bài kiểm tra của mình, đúng không? Như trường hợp Bảo Trâm lúc nãy thì cô giáo là cũng có nhắc nhở nhẹ đó, có thể đó là một cái bài kiểm tra nó cũng không phải là quá quan trọng giống như bài thi cuối học kỳ chẳng hạn, cho nên là cô nhắc nhở thì lần sau là mình sẽ rút kinh nghiệm trong cái việc mà mình dùng từ, và việc lạm dụng quá mức thì sẽ làm chúng ta quên đi cách sử dụng tiếng Việt chuẩn mực và làm giảm cái vốn từ vựng phong phú vốn có.
1: Bởi vậy mới thấy là ngôn ngữ mạng giống như là một thứ gia vị vậy. Cho một chút thì món ăn sẽ rất là đậm đà và thú vị, nhưng mà nếu như mà cho quá tay thì cũng đem lại những cái phản ứng ngược đúng không nào?
0: Vậy làm thế nào để chúng ta vừa giữ được cái sự cá tính này, bắt trend đúng lúc, lại vừa không biến mình thành người vô duyên trong mắt người lớn, thì có lẽ là chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những cái chia sẻ tiếp theo của các bạn thính giả kết nối với chương trình, đúng không ạ? Và bây giờ ở số điện thoại 02383 842 72 chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả tiếp theo. Alo ạ.
2: Dạ,
0: Alo.
2: em chào chương trình ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn ơi, bạn tên là gì?
2: Em là Mai Anh ạ.
0: Chào đón Mai Anh đến với chương trình Chuyện tuổi teen hôm nay ạ. Lúc nãy thì Thanh Long và Ngọc Trâm được trò chuyện cùng với bạn Bảo Trâm, cũng học được một số các cái từ mà theo ngôn ngữ tuổi teen của các bạn hay chia sẻ. Không biết lần này đến với Mai Anh thì sẽ update cho chị thêm những cái từ như thế nào nữa đây ạ. Bạn có hay sử dụng các cái ngôn ngữ mạng cùng với bạn bè không?
2: Dạ có, em rất là thường xuyên sử dụng mạng xã hội và cũng chọn lọc cũng như là sử dụng khá là nhiều cái ngôn ngữ mạng ạ.
0: Vâng, và bạn cảm thấy như thế nào khi mà bạn sử dụng những cái ngôn ngữ, những cái từ lóng đó trong cái việc nhắn tin với bạn bè của mình?
2: em cảm thấy là khi mà em sử dụng ngôn ngữ mạng thì chúng em kết nối và nói chuyện với nhau một cách nhanh hơn cũng như là gần gũi hơn. Ví dụ như là trong một vài hoàn cảnh nào đó thì có những cái cảm xúc mà một vài tình huống thì chỉ cần một cái từ lóng ngắn thôi là cả hai người trong cuộc trò chuyện có thể hiểu được ý với nhau một cách nhanh chóng.
1: Vậy thì chị Ngọc Trâm đang tò mò và cũng muốn là bổ sung cho mình những cái từ ngữ của các bạn tuổi teen, thì Mai Anh có thể giới thiệu cho chị Ngọc Trâm những cái từ nào được không? Các bạn hay sử dụng những ngôn ngữ như thế nào?
2: Có một vài từ em khá là hay dùng, đó là từ pick hoặc là từ nick.
1: Từ gì ạ?
2: Từ pick ạ, đó là một từ để miêu tả cái sự giỏi đỉnh cao. Một từ để khánh ạ.
1: Đó là những cái phản ứng của chúng tôi khi mà lắng nghe những cái từ lóng này. Nói chung là cũng rất là lạ đúng không chị Tuyết Anh Long? Lần đầu tiên được nghe đây ạ.
0: Phải bước vào cái thế giới của tuổi teen thì chúng ta mới có thể
1: thấy những cái điều thú vị đúng không nào?
0: Mà chúng ta làm chuyện tuổi teen mà chúng ta update cái này cũng hơi muộn đấy chẳng.
1: Thì ngày hôm nay mới có chủ đề là ngôn ngữ mạng để chúng ta học tập đây. Vậy thì theo Mai Anh là cái việc mà sáng tạo ra những cái từ ngữ mới thì có phải là cách mà để các bạn tuổi teen có thể thể hiện cá tính khác biệt với người lớn không?
2: Nghĩ là có. Bởi vì theo em thì là mỗi thế hệ, kể cả những bạn trẻ như chúng em hay là người lớn như là ông bà bố mẹ thì đều có những cái cách giao tiếp riêng để có thể phản ánh lại cái quá trình trưởng thành của mỗi người. Ví dụ như là trước đây trong những cái trang mạng mà bố mẹ dùng thì cũng có những cái từ ngữ riêng, và bây giờ chúng em cũng vậy ạ.
0: Vâng ạ. Và bạn nghĩ như thế nào khi mà trên mạng xã hội đôi khi có những cái từ lóng ấy, nó mang cái ý nghĩa nó hơi tiêu cực hoặc là dễ gây tổn thương nếu mà chúng ta dùng không đúng chỗ, thì các bạn nghĩ sao về ranh giới giữa việc là nói đùa cho vui này và nói khiến cho người khác buồn?
2: Em nghĩ là ranh giới giữa nói đùa cho vui và nói khiến cho người khác buồn thì nó nằm ở sự đồng cảm và sự tôn trọng của người nói cũng như là người nghe. Bởi vì là trước khi mà nói ra một điều gì đó thì em nghĩ là người nói nên đặt mình vào vị trí của người nghe để xem là cái câu nói đùa đó có thật sự là vui và có gây tổn thương đến người khác hay không ạ.
0: Vâng, cũng tùy vào từng cái hoàn cảnh đúng nữa đúng không ạ? Ví dụ như là một người mà mình hay nói chuyện này, rồi mình hay nói đùa những cái câu nói như vậy thì người ta cảm thấy rằng là cái câu nói này nó cũng bình thường thôi, bởi vì mình rất là hay sử dụng với nhau. Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta đặt vào trong một cái trường hợp khác, một người mà có thể người ta khá là nghiêm túc trong cái việc mà người ta
1: nhạy cảm,
0: giao
1: đúng
0: tiếp đúng không ạ? Thì mình nói đưa vào những cái từ đó thì nó lại trở thành là khiến cho người khác hiểu nhầm đúng bạn.
1: Vậy thì theo bạn là chúng ta nên đặt ra cái nguyên tắc gì cho chính mình khi mà sử dụng ngôn ngữ mạng? Ví dụ như là bạn có chia sẻ là chúng ta chỉ dùng với ai, hoặc là dùng ở đâu, hoặc là những cái từ ngữ nào không nên dùng đấy ạ?
2: Em nghĩ là cái nguyên tắc lớn nhất mà em sử dụng khi mà em nghĩ đến khi mà sử dụng ngôn ngữ mạng đó là ý thức được cái sức mạnh của ngôn từ mà mình sử dụng. Trước khi sử dụng một cái từ nào đó thì em nghĩ là mình nên nghĩ đến cả câu hỏi như là người nghe có hiểu được cái từ mà mình nói hay không, có phù hợp với hoàn cảnh hay không. Và em nghĩ là những cái từ mang tính xúc phạm hay miệt thị hay là công kích người khác thì không nên được sử dụng.
0: Vâng, cái mà các bạn tin bây giờ mong muốn nhất khi mà chúng ta sử dụng ngôn ngữ mạng xã hội đó là như thế nào? Những cái từ lóng ấy thì các bạn đưa vào những cái từ đó vào trong cái cuộc hội thoại thì có nghĩa là các bạn mong muốn người tiếp nhận thông tin đó sẽ hiểu ngay vấn đề hay là như thế nào ạ?
2: Em nghĩ là việc mà chúng em sử dụng từ lóng hay là những cái ngôn ngữ mạng một phần là theo thói quen sử dụng mạng xã hội, và cũng mong muốn là làm đa dạng và sáng tạo hơn trong cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình ạ. Bởi vì em nghĩ là ngôn ngữ mạng cũng là một phần của sự phát triển ngôn ngữ bình thường ạ.
0: Có khi nào bạn nghĩ rằng là bạn đã bao giờ gọi là wow hay là thích một ai đó mà bạn ấy sử dụng rất là sành điệu các cái ngôn ngữ mạng chưa?
2: Dạ có ạ. Anh em thì những cái người bạn, những cái em nhỏ tuổi hơn hay là các anh chị lớn hơn một chút cũng rất là thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Và có rất là nhiều người bạn của em thì cái vốn tư của họ còn rất là đa dạng và sáng tạo
1: Vâng.
2: hơn nữa.
1: Có nghĩa là ý của chị Thanh Long bây giờ là cách để nói chuyện duyên đấy, đúng không? Cái kiểu tin bây giờ đấy.
0: Không, bây giờ kiểu qua hai cuộc trò chuyện này thì mình thấy là đúng là mình không thể nào bắt kịp được với các cái ngôn ngữ của các bạn đấy, cho nên có thể là mình đứng cùng với các bạn đấy nhưng mình sẽ bảo wow, các bạn đấy đang nói gì đấy nhỉ? Hay là cái từ này có nghĩa là gì đấy? Đúng không
1: Và hiểu theo một
0: Trâm?
1: cách mơ hồ,
0: Đúng
1: vừa nghe
0: rồi.
1: vừa đoán đúng không nào? Vậy thì nếu có một cái lời khuyên dành cho các bạn đồng trang lứa về cái việc là chúng ta làm sao để mà ngôn ngữ của mình vừa hài hước này, vừa có duyên nhưng mà cũng không làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt thì Mai Anh sẽ nói về điều gì?
2: Nghĩ ra nếu có một lời khuyên thì em sẽ nói là những cái từ ngữ lỏng hay là những cái ngôn ngữ mạng chỉ nên sử dụng như là một công cụ hỗ trợ chứ không phải là tất cả ngôn từ trong đời sống hàng ngày. Người trẻ có thể thoải mái sáng tạo cũng như là bắt kịp xu hướng, bởi vì là ngôn ngữ mạng cũng là một màu sắc mới của tiếng Việt, nhưng mà cũng nên trau dồi vốn tiếng Việt vốn tiếng Việt của mình để không làm mất đi cái sự trong sáng vốn có của nó.
1: Cảm ơn những chia sẻ của Mai Anh, rất là gần gũi và thiết thực đúng không chị Thanh Long? Và ngày hôm nay thì có lẽ là ngoài cái vấn đề mà chúng ta chia sẻ quan điểm này, giao lưu thì còn có một cái phần cũng rất là thú vị nữa. Và bây giờ thì chị Thanh Long và chị Ngọc Trâm muốn mời Mai Anh tham gia vào một cái thử thách là mini game, thì không biết là bạn đã sẵn sàng không nào?
2: Dạ em sẵn sàng ạ.
0: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi ạ. Và nếu bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên bạn nhé. Trang từ điển Bách Khoa mở lớn nhất mạng có tên là gì?
2: Câu trả lời của em là Wikipedia.
0: Vâng, một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai nhé. Tranh Đông Hồ là sản phẩm tranh dân gian thuộc tỉnh nào? Ồ, rất là dễ.
2: Và theo em nhớ tranh Đông Hồ là sản phẩm tranh dân gian của tỉnh Bắc Ninh ạ.
1: Ồ, hoàn toàn chính xác. Nếu như mà bạn có theo dõi MV Bắc Bling của Hòa Minzy thì sẽ thấy Tranh Đông Hồ xuất hiện trong cái MV này đúng không nào? Và cô gái ấy thì quê ở Bắc Ninh. Xin chúc mừng bạn.
0: Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ ba. Tác giả của thuyết tương đối Einstein là người nước nào?
2: Tác giả của thuyết tương đối Einstein là người nước Đức ạ.
0: Vâng, đây là một câu trả lời chính xác. Chúc mừng bạn đã trả lời 3 câu hỏi đầu tiên rất là nhanh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi này thì có lẽ là
1: Không
0: người
1: thể
0: miền
1: không
0: Trung
1: trả lời
0: nào cũng
1: được.
0: biết.
1: Đã là người miền Trung thì chắc chắn là phải trả lời được câu này đấy
0: Phải
1: ạ.
0: thưởng thức đặc sản của miền Trung đúng không?
1: Đúng rồi. Gió Lào là tên gọi khác, có tên gọi là gì ạ? Bạn có biết không? Gió Lào.
2: Gió Lào còn có một tên gọi khác đó là gió phơn Tây Nam ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Một cái tên gọi mà có thể nói là rất là quen thuộc với những người dân miền Trung đúng không ạ? Và đặc biệt là trong những ngày này thì thời tiết rất là nắng nóng và gió Lào thì rất là đặc trưng nữa. Và
0: Vâng.
1: bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi cuối cùng cho bạn nhé.
0: Câu hỏi cuối cùng ạ. Tên con sông dài nhất châu Á có tên là gì?
2: Theo kinh nghiệm của em thì tên con sông dài nhất châu Á là sông Trường Giang ạ.
0: Vâng, trí nhớ của bạn rất là tốt đấy ạ. Và với cái trí nhớ tốt như thế này thì bạn đã xuất sắc trả lời đúng 5 câu hỏi nhanh của chương trình hôm nay. Và chúng tôi sẽ làm một cái nhiệm vụ rất là vui, đó là sẽ gửi tặng bạn một cái món quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Và chúc bạn sẽ có một mùa hè thật là nhiều niềm vui và có nhiều trải nghiệm ý nghĩa.
2: Em cảm ơn ạ.
0: Vâng. Thưa Ngọc Trâm thân mến, qua góc nhìn của các bạn hôm nay ấy, thì chúng ta thấy rằng là hóa ra là đằng sau những cái từ nóng này, những câu nói bắt trend mà chúng ta thấy mỗi ngày ở trên mạng xã hội là cả một cái bầu trời sáng tạo và những cái góc nhìn cũng cực kỳ thú vị của các bạn teen đúng không?
1: Đúng vậy. Các bạn teen thì sử dụng ngôn ngữ mạng hoàn toàn không phải là một điều gì đó quá tiêu cực để mà chúng ta có thể cấm đoán. Đó là cách mà các bạn có thể thể hiện cá tính, cái sự hài hước và tạo nên một cái sợi dây kết nối đồng điệu với bạn bè xung quanh. Thế nhưng cái chìa khóa cốt lõi ở đây đó chính là cái sự cân đối. Để ngôn ngữ mạng thực sự phát huy được cái chất này và cái năng động của nó thì các bạn cần phải biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ và đúng đối tượng.
0: Một câu nói đùa, một từ bắt trend đúng thời điểm thì có thể là sẽ làm cho cuộc trò chuyện này của hai bên thêm phần thi vị hơn và giúp cho tình bạn thêm khăng khít và cách trò chuyện của chúng ta cũng sẽ cởi mở hơn rất là nhiều đúng không? Nhưng rõ ràng là khi mà chúng ta đặt đúng cái tình huống thì nó mang lại cái hiệu quả, nhưng mà chúng ta đặt sai tình huống, ví dụ như là đối thoại với những người lớn này hay là cái khoảng cách thế hệ quá xa ấy, như ông bà mình chẳng hạn, thì làm sao mà bắt kịp được. Hay là khi mà chúng ta làm trong những cái bài tập, bài thi ở những cái không gian mà rõ ràng là cần cái sự trang trọng, thì một lời nói lễ phép, chuẩn mực và những cái từ ngữ tiếng Việt trong sáng sẽ là vũ khí để giúp các bạn ghi điểm một cách tuyệt đối. Biết biến hóa linh hoạt như vậy thì mới thực sự là người trẻ giao tiếp thông minh và tinh tế.
1: Vâng ạ, và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay thì các bạn khán giả của chúng ta sẽ có những cái cách sử dụng ngôn ngữ làm chủ để chúng ta có thể vừa giữ được cái sự hài hước cá tính của tuổi trẻ nhưng mà lại trân trọng cái sự giàu đẹp và trong sáng của tiếng Việt nhé.
0: Vâng ạ, như vậy là với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có những cái góc nhìn thú vị và những cái chia sẻ đến từ các bạn tuổi teen. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa, 45 phút của chương trình trôi qua cũng rất là nhanh, phải không Ngọc Trâm? Rất là cảm ơn sự đồng hành của quý vị thính giả đối với chương trình Chuyện Tuổi Teen. Và những phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái ca khúc tiếp theo, bài hát mang tên Lá Ngọc Cành Vàng, một ca khúc mới ra mắt của ca nương Kiều Anh, thể hiện cái nét đẹp di sản Việt Nam và đặc biệt là ca từ giàu chất văn học. Và xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này.
1: Vâng ạ, và chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón xem. Xin chào và hẹn gặp.

Gia đình là nơi yêu thương bắt đầu, là điểm tựa bình yên theo ta suốt những năm tháng tuổi thơ. Mời các em đón nghe chương trình Thiếu Nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An tuần này sẽ phát sóng vào lúc 11 giờ 15 phút thứ Bảy ngày 27 tháng 6 với chủ đề Gia đình, cội nguồn của yêu thương. Những câu chuyện ấm áp, những chia sẻ chân thành và truyện ngắn cảm động, bàn chân ông nội sẽ mang đến cho các em những giây phút lắng đọng và ý nghĩa. Đừng quên đón nghe các em nhé!

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người mắc bệnh ung thư, đặc biệt là các bệnh lý về máu như đa u tủy xương, không ít người cho rằng càng nghỉ ngơi nhiều thì càng tốt. Chính vì suy nghĩ đó, nhiều bệnh nhân gần như hạn chế vận động, dành phần lớn thời gian nằm hoặc ngồi một chỗ vì sợ đau, sợ gãy xương hoặc lo bệnh sẽ nặng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia y học cho biết, nghỉ ngơi quá mức lại có thể khiến sức cơ suy giảm nhanh, xương yếu hơn, khả năng vận động giảm sút và làm tăng nguy cơ té ngã. Ngược lại, nếu được tập luyện đúng cách, đúng cường độ và phù hợp với tình trạng sức khỏe, người bệnh đa u tủy xương có thể cải thiện thể lực, giảm đau, ngủ ngon hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dĩ nhiên, tập luyện ở người bệnh đa u tủy xương không giống với người khỏe mạnh. Việc lựa chọn bài tập, thời gian tập cũng như cường độ vận động cần được cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn, tránh làm tổn thương xương hoặc gây biến chứng. Vậy người bệnh đa u tủy xương nên tập luyện như thế nào? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý những gì để việc vận động thực sự mang lại lợi ích? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề luyện tập đúng cách cho người bệnh đa u tủy xương, vận động an toàn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Khi bệnh tiến triển, các tế bào ung thư làm phá hủy cấu trúc xương, khiến xương giòn và dễ gãy hơn bình thường. Người bệnh thường xuyên đau lưng, đau cột sống, đau xương sườn hoặc đau vùng hông kèm theo tình trạng thiếu máu, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Chính vì vậy, nhiều người e ngại việc vận động. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy tập luyện đúng cách mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với người bệnh đa u tủy xương. Trước hết, vận động giúp cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Những vấn đề rất thường gặp ở người đang điều trị ung thư. Khi cơ thể được vận động nhẹ nhàng, não bộ sẽ tiết ra các chất giúp tạo cảm giác thư giãn, cải thiện tâm trạng và tăng sự lạc quan trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, tập luyện còn góp phần nâng cao sức đề kháng. Những bài tập phù hợp giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim, phổi và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Đối với người đang hóa trị hoặc sử dụng thuốc điều trị, vận động hợp lý còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi, cải thiện khả năng thích nghi của cơ thể với quá trình điều trị. Một lợi ích rất quan trọng là duy trì sức mạnh cơ thể bắp và hệ xương. Khi ít vận động, khối cơ sẽ teo dần, khả năng giữ thăng bằng giảm, làm tăng nguy cơ té ngã. Trong khi đó, các bài tập nhẹ nhàng giúp duy trì sức mạnh của cơ, hỗ trợ bảo vệ khớp và giảm áp lực lên hệ xương. Ngoài ra, vận động còn giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn, cải thiện chức năng tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón, một tác dụng phụ khá phổ biến trong quá trình điều trị. Đối với người cao tuổi, tập luyện còn giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ vấp ngã và gãy xương. Điều quan trọng là người bệnh cần lựa chọn những bài tập an toàn, tránh các môn thể thao có cường độ cao hoặc dễ va chạm. Một trong những hình thức vận động được nhiều chuyên gia khuyến khích là yoga. Yoga không đòi hỏi vận động mạnh, nhưng giúp kéo giãn cơ, cải thiện sự linh hoạt của các khớp, tăng khả năng giữ thăng bằng và thư giãn tinh thần. Trong số các tư thế yoga phù hợp với người bệnh đa u tủy xương, tư thế con cá là một động tác khá đơn giản. Động tác này giúp mở rộng lồng ngực, kéo giãn vùng vai, cổ và cột sống, đồng thời cải thiện tuần hoàn máu. Người tập chỉ cần nằm ngửa trên thảm, từ từ nâng ngực lên bằng cách chống khuỷu tay xuống sàn, giữ tư thế trong khoảng 30 đến 60 giây, kết hợp hít thở chậm và sâu. Đối với những người chưa quen hoặc đau lưng nhiều, có thể kê thêm gối hoặc đệm mỏng dưới lưng để giảm áp lực lên cuộc sống. Nếu cảm thấy khó chịu ở vùng cổ, nên sử dụng khăn hoặc gối nhỏ để đỡ đầu. Điều quan trọng nhất là không cố gắng thực hiện các động tác vượt quá khả năng của mình. Một bài tập yoga khác cũng rất phù hợp là tư thế thư giãn hay còn gọi là tư thế xác chết. Đây là bài tập đơn giản mang lại hiệu quả cao trong việc giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và phục hồi thể lực. Người bệnh chỉ cần nằm ngửa trên thảm, hai tay buông xuôi, lòng bàn tay ngửa lên, thả lỏng toàn bộ cơ thể, hít thở đều và tập trung vào hơi thở. Chỉ khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày cũng giúp cơ thể được thư giãn sau những giờ điều trị căng thẳng. Bên cạnh yoga, các bài tập giữ thăng bằng cũng rất cần thiết. Ví dụ như đứng trên một chân trong thời gian ngắn hoặc thực hiện các động tác chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia. Những bài tập này giúp tăng sức mạnh của mắt cá chân, khớp gối và hông, đồng thời giảm nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi. Ngoài ra, các động tác trùng chân nhẹ nhàng cũng giúp tăng cường sức mạnh cơ đùi và vùng hông. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên thực hiện khi không có nguy cơ gãy xương hoặc đã được bác sĩ đánh giá đủ điều kiện vận động. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề luyện tập đúng cách cho người bệnh đa u tủy xương, vận động an toàn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các bài tập yoga, người bệnh đa u tủy xương cũng có thể lựa chọn những hình thức vận động đơn giản phù hợp với thể trạng của mình như đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội. Đây đều là những bài tập có cường độ vừa phải, ít gây áp lực lên hệ xương khớp nhưng vẫn giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Trong đó, đi bộ được xem là bài tập dễ thực hiện nhất, chỉ cần dành khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày đi bộ ở nơi bằng phẳng, thoáng mát, nhiều cây xanh, người bệnh đã có thể cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường hoạt động của tim và phổi, đồng thời giúp tinh thần thư thái hơn. Khi đi bộ, người bệnh nên lựa chọn giày mềm, có độ bám tốt để hạn chế nguy cơ trượt ngã, không nên đi trên những đoạn đường gồ ghề hoặc leo dốc vì có thể làm tăng áp lực lên cột sống và các khớp. Đối với những người mới bắt đầu, chỉ cần đi chậm đến 10-15 phút, sau đó tăng dần thời gian theo khả năng của cơ thể. Mục tiêu không phải là đi nhanh hay đi xa, mà là duy trì vận động đều đặn mỗi ngày. Một hình thức vận động khác cũng mang lại nhiều lợi ích là đạp xe. Đạp xe với cường độ nhẹ từ 30 đến 40 phút mỗi ngày giúp tăng sức mạnh cơ chân, cải thiện tuần hoàn máu, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể và giảm cảm giác mệt mỏi. Nếu điều kiện cho phép, người bệnh nên ưu tiên sử dụng xe đạp tập tại nhà. Hình thức này vừa an toàn, vừa giúp kiểm soát tốc độ, hạn chế nguy cơ va chạm hoặc té ngã. Trong quá trình tập, người bệnh cần điều chỉnh yên xe phù hợp với chiều cao, giữ lưng thẳng, không gắng sức đạp quá nhanh hoặc quá lâu. Một bộ môn khác rất khuyến khích là bơi lội hoặc tập vận động dưới nước. Nhờ lực đẩy của nước, trọng lượng cơ thể giảm đáng kể, giúp hạn chế áp lực lên xương và các khớp. Đồng thời, nước cũng tạo ra lực cản tự nhiên, giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên bơi khi sức khỏe ổn định, không có vết thương hở, không bị nhiễm trùng và nên tập tại những bể bơi bảo đảm vệ sinh. Ngoài các bài tập vận động, một số phương pháp hỗ trợ như xoa bóp, bấm huyệt cũng có thể giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn nếu được thực hiện đúng kỹ thuật. Theo y học cổ truyền, huyệt thận du và huyệt thuận huyết hải là hai huyệt thường được sử dụng nhằm hỗ trợ lưu thông khí huyết, giảm đau nhức và nâng cao thể trạng. Tuy nhiên, việc bấm huyệt cần được thực hiện bởi nhân viên

y tế hoặc người có chuyên môn. Người bệnh không nên tự ý day ấn quá mạnh, đặc biệt ở những vùng xương đang đau hoặc có nguy cơ gãy xương, nóng cơ thể, tăng tuần hoàn máu và giảm nguy cơ chấn thương. Trong quá trình tập, người bệnh cần lắng nghe cơ thể mình. Nếu xuất hiện các biểu hiện như đau tăng lên, khó thở, tức ngực, chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh bất thường hoặc mệt lả, cần dừng tập ngay và nghỉ ngơi. Sốt, thiếu máu, nặng hoặc vừa trải qua hóa trị, xạ trị, việc tập luyện cần có sự tư vấn của bác sĩ điều trị hoặc chuyên khoa phục hồi chức năng. Quý vị và các bạn thân mến, vận động đúng cách không thể thay thế các phương pháp điều trị đau u tủy xương, nhưng lại là liều thuốc hỗ trợ rất hiệu quả. Chỉ cần duy trì những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với tình trạng sức khỏe, người bệnh có thể cải thiện sức bền, giảm đau, ngủ ngon hơn và có thêm năng lượng để đồng hành cùng quá trình điều trị lâu dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Hiền, kỹ thuật viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhịp cầu nhân ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát. Quý vị và các bạn thân mến, có những người cha phải gánh trên vai nhiều hơn trách nhiệm của một trụ cột gia đình. Đó là hành trình vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa lặng lẽ vượt qua những biến cố không mong muốn của cuộc sống để nuôi các con khôn lớn. Hoàn cảnh của anh Tăng Ngọc Đình ở xóm Thiên Phúc, xã Đông Hiếu là một câu chuyện như thế. Khi khó khăn này chưa qua thì khó khăn khác lại tiếp tục ập đến, khiến cuộc sống của mấy cha con càng thêm chật vật. Mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện của gia đình anh trong phóng sự sau đây.

0: Đã 8 năm nay, không còn bàn tay chăm sóc của người phụ nữ trong gia đình. Vì vậy, tiếng gọi bố vang lên nhiều hơn bất kỳ điều gì khác. Và cũng tròn 8 năm kể từ ngày vợ bỏ bố con anh Đình mà đi. Người đàn ông lặng lẽ làm mọi việc để vừa là chỗ dựa, vừa là người chăm sóc các con trên hành trình trưởng thành. Công việc quen thuộc mỗi ngày của anh Tăng Ngọc Đình: một vài chiếc liềm, xăm ba bao tải, anh đi cắt cỏ thuê. Công việc chẳng đem lại bao nhiêu thu nhập, nhưng đó là nguồn sống chính của bốn cha con suốt nhiều năm qua. Bà Tạ Thị Lan, mẹ anh Tăng Ngọc Đình, cho biết:
1: vừa bỏ đi rồi là bị tai nạn nữa, cho nên là so với cái thời gian tuổi kia lại càng khó khăn hơn. Anh thì nói thật ra là cực kỳ chịu khổ luôn, siêng năng, nói chung là ai thuê cái gì cũng làm hết. Từ đây thì chủ yếu là đi làm hô, nhưng mà sau khi bị nặng thì chứ nói thật ra là kể cả bưng bê vài mấy cân cũng làm được, không kiếm ra tiền được.
0: Những tưởng khó khăn rồi sẽ vơi bớt, khi các con ngày một lớn hơn thì biến cố lại tiếp tục ập đến. Năm 2024, trên đường đi làm về, anh Đình không may gặp tai nạn nghiêm trọng. Nhiều tháng điều trị trong bệnh viện giúp anh giữ được sự sống, nhưng sức khỏe không còn như trước. Đôi chân mang di chứng khiến cho việc đi lại khó khăn. Những công việc nặng nhọc từng là nguồn thu nhập chính giờ cũng không thể tiếp tục. Từ một lao động chính có thể làm thợ xây, phụ hồ, anh chỉ còn nhận được những việc làm thời vụ nhẹ nhàng với thu nhập bấp bênh. Gánh nặng mưu sinh vì thế càng trở nên nặng nề hơn. Chị Lê Thị Tứ, bí thư xóm trưởng xóm Thiên Phúc, xã Đông Hiếu, nói:
2: cuộc sống thì khổ thật là vô cùng, không có ai khổ bằng nữa. Thật không có ai nữa mà. Thì giờ thương rồi biết mình răm mô. Thương con rồi ngày đêm cứ nằm cứ nghỉ rồi. Nghỉ thật là thử thì vợ bỏ, thử thì lại bị tai nạn, thế thử như cái nạn dương chân lên được để thôi mô đừng còn đi nhức nhắc rồi.

0: Trong những ngày khó khăn nhất, ông bà nội đã ngoài 80 tuổi đã trở thành chỗ dựa cho ba cha con. Nhưng động lực lớn nhất để anh Đình tiếp tục cố gắng, có lẽ vẫn là hai cô con gái sinh đôi của mình. Ngày mẹ rời đi, hai em mới chỉ là những đứa trẻ còn nằm ngửa khát sữa. Vì vậy, tuổi thơ của Tuyết và Nhung không có nhiều ký ức về mẹ. Các em lớn lên giản dị với những trò chơi quen thuộc và niềm vui được ở bên bố và ông bà. Tuyết và Nhung, con gái của anh Tăng Ngọc Đình, hồn nhiên chia sẻ.
1: Chưa gặp mẹ, nhưng mà em biết mặt mẹ.
2: Mặt mẹ như thế nào nhỉ?
1: Mặt mẹ to, béo, hai cái mặt to, mắt tròn.
2: Rồi hai bạn có khi muốn giữ mẹ không nhỉ?
1: Dạ không.
2: Vì sao?
1: Mẹ có nuôi đâu, thế mẹ không nuôi.
0: Mẹ không nuôi em, nên em không nhớ. Đằng sau câu nói hồn nhiên ấy, chứa đựng cả một tuổi thơ thiếu vắng tình thương của mẹ. Và sự thiếu vắng ấy trở thành điều quen thuộc đến mức các em không còn cảm thấy chạnh lòng.
2: Anh Đình ơi, tại cái thời điểm mà vừa anh bỏ đi thì Tuyết và Nhung mới chỉ có 6 tháng tuổi thôi. Vào cái thời điểm đó thì anh đã phải xoay sở cái cuộc sống của cha con như thế nào?
3: Lúc ấy thì cùng bảo là xin đi làm. Sau đi làm sau rồi 2-3 tháng sau về bảo là đơn ly hôn, bỏ con nhà đi. Thì lúc mà thì buồn ấy, cái con đang nhỏ mà đêm mà cứ kêu lục sừa kia là cả hai đứa này vất vả. Lúc vậy thì cũng phải gửi ông ba đi làm để nuôi con.
2: Là người cha là trụ cột trong gia đình, thế nhưng mà cái vụ tai nạn cách đây một năm thì đã khiến cái sức khỏe của anh đã kém đi này, và cái việc đi lại cũng rất là khó khăn. Vậy thì cái trăn trở lớn nhất của anh hiện nay là gì ạ?
3: Chứ cái thương đang còn đau vậy, mới đang chơi ít tháng rồi đi mổ lại, mổ rồi phải tháo đinh, đi lại mình khó khăn mà bước nhiều lúc bước cũng không nổi ngậy, từng bắt lực quá nhiều khi nó mắm muộn để khỏe lại để đợi khi đến thời gian đi nuôi con ăn học lần con trai.
0: Mong có đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc kiếm tiền nuôi các con khôn lớn là ước mong giản dị của anh Đình lúc này. Thế nhưng sau vụ tai nạn, sức khỏe ngày một giảm sút, trong khi hành trình trưởng thành của hai con vẫn còn dài, rất dài.
4: Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình anh Tăng Ngọc Đình, xã Đức Hiếu, thông qua chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã gửi tới gia đình số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng, với mong muốn góp phần giúp bố con anh Đình với bớt khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, chặng đường phía trước của gia đình anh vẫn còn nhiều vất vả. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tiếp thêm động lực cho bố con anh Đình, đặc biệt là hai cháu nhỏ có thêm điều kiện học tập và trưởng thành. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Tăng Ngọc Đình, xóm Thiên Phúc, xã Đông Hiếu, số tài khoản 8799333006, chủ tài khoản Tăng Ngọc Đình, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913064060. Chương trình Nhịp Cầu Nhân Ái của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Có những ngày mở mắt ra là thấy điện thoại đã đầy thông báo rồi Linh ạ. Việc này chưa xong, việc kia đã tới. Mình chưa kịp hỏi bản thân là có ổn không thì đã phải bước vào một guồng quay mới rồi.
2: Vâng, và chúng ta vẫn hay tự dặn mình một cái câu nói là không sao đâu. Giỏi cười cho qua này, giỏi tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mà bên trong thì nhiều khi chỉ muốn thở một chút, ngồi xuống lâu hơn một chút.
1: Bởi vậy mà có những ca khúc không an ủi mình bằng điều gì lớn lao. Nó chỉ rủ mình chậm lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, uống một ngụm nước hoặc mỉm cười vì hôm nay vẫn có thể bắt đầu lại.
2: Và ca khúc Cứ Chiêu Thôi của Chillies, Sunny Hạ Linh và Rhymastic là một ca khúc như vậy. Không phải buông xuôi, không phải mặc kệ tất cả, mà là học cách thả lỏng giữa những ngày nhiều áp lực.
1: Hôm nay thì mình sẽ không giải mã bài hát này quá nghiêm túc đâu Phan Linh nhỉ.
2: Vâng, mình cứ nói chuyện chiêu chiêu như đang ngồi với nhau ở một quán nhỏ sau giờ làm thôi. Ngoài kia thì phố vẫn đông, nhưng mà trong lòng thì sẽ bớt chật chội hơn một chút.

0: Em rất là thích cái ca khúc này, nó bắt đầu nó giống như là ai đó kéo ghế ngồi cạnh mình và nói: thôi hôm nay mệt rồi, chúng ta nghỉ một chút đi.
1: Cái hay là ca khúc không phủ nhận khó khăn. Nó biết đời sống vẫn có áp lực, vẫn có những cái ngày mà mình bị cuốn vào những cái chuyện không tên. Nhưng mà thay vì làm mọi thứ nặng thêm thì bài hát mở ra một khoảng nghỉ.
0: Cái khoảng nghỉ này thì không bi lụy, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ là mình mệt thì mình dừng lại một chút, mình rối thì mình thở. Mình chưa biết ngày mai ra sao thì hôm nay mình cứ tìm lấy một cái chút bình yên đã.
1: Chị nghĩ là tinh thần chill trong ca khúc này thì không phải là sống hời hợt đâu. Nó giống như một kỹ năng sống hơn, biết dừng lại đúng lúc để không bị áp lực kéo đi quá xa.
0: Nhất là đối với người trẻ, mình có quá nhiều thứ để theo đuổi, công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn, các mối quan hệ tốt hơn. Và lướt mạng xã hội một vòng thôi thì cũng dễ thấy mình chậm hơn người khác rồi.
1: Nhưng mà cuộc đời thì đâu phải lúc nào cũng là một cuộc đua đúng không?
0: Chính xác, có khi mình chỉ cần giữ được cái nhịp riêng của mình thôi. Có người chạy rất nhanh mới thấy mình tồn tại, nhưng mà có người cần đi chậm mới lắng nghe được lòng mình.
1: Và niềm vui cũng không nhất thiết phải đợi đến một dịp thật đặc biệt. Có khi chỉ là một chút nắng buổi sáng, một bản nhạc bật lên đúng lúc, hay là một buổi tối không làm gì cả mà vẫn thấy mình ổn.
0: Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục cái phần điệp khúc với cái tinh thần của ca khúc này được bật lên rõ nhất. Đấy chính là trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn rất dễ chịu.

0: Nghe đoạn này xong tự nhiên thấy vai mình nhẹ đi một chút Linh ạ.
1: Vâng, em nghĩ đó là cái sức hút của ca khúc Cứ Chiêu Thôi. Nó không bắt mình phải vui ngay lập tức, nhưng mà tạo ra một không khí khiến mình muốn vui hơn, muốn mở lòng hơn.
0: Ba màu giọng kết hợp khá thú vị, Julie đem đến chất ban nhạc phóng khoáng, Juni Hạ Linh làm ca khúc mềm hơn và sáng hơn, còn Rhymastix xuất hiện như là một người bạn rất đời, kéo mình trở lại với nhịp sống hiện tại.
1: Vâng, phần rap của ca khúc này thì giống như một đoạn trò chuyện trong nhóm bạn ấy, vẫn vui, vẫn có chút tinh nghịch, nhưng ẩn dưới đó là lời nhắc, đừng chi ly quá với cuộc đời này.
0: Câu đó rất là hợp với những người hay tự kiểm soát mọi thứ này nhé. Việc gì cũng phải tính, phải đúng, phải hiệu quả. Nhưng mà nếu lúc nào cũng sống như một bảng kế hoạch thì mình rất dễ quên mất là cảm giác được tận hưởng.
1: Đúng rồi, có những ngày thì mình nghĩ là ai cũng sẽ như vậy. Làm xong một việc chưa kịp vui thì chúng ta lại phải nhìn sang những cái việc tiếp theo rồi. Và đến tối thì hoàn thành khá nhiều thứ nhưng vẫn thấy trống rỗng, vì cả ngày đó thì mình chưa thực sự có mặt trong đời sống của mình.
0: Bận rộn không đáng sợ bằng việc là mình bận đến mức là không còn nhận ra những cái điều quanh mình. Một hàng cây đang đổi màu, một bữa cơm nóng hay là một người thân đang chờ mình gọi điện chẳng hạn.
1: Vì thế mà Cứ Chiêu Thôi không chỉ là một ca khúc để nghe lúc mà chúng ta đi chơi.

0: chơi hay là tụ tập, nó còn là lời nhắc nhở sống chậm không làm mình kém đi, mà đôi khi sống chậm giúp mình nhìn rõ hơn mình đang đi đâu.
1: Cái chiêu đẹp nhất là khi mình không phải trốn khỏi cuộc sống mà chỉ tạm đặt những cái điều nặng nề xuống để có đủ sức quay lại với nó. Chiêu không phải là lười biếng mà là biết đặt mình vào trạng thái cân bằng hơn, biết rằng đời sống không chỉ có những việc phải làm mà còn có những cái điều đáng cảm nhận.
0: Có thể là một lúc mình thong thả thưởng thức một cái ly cà phê, một đoạn đường có gió, một bài hát khiến mình muốn nhún vai theo nhịp, một cuộc trò chuyện không cần phải tỏ ra ồn. Và có lẽ trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng muốn là một khoảng như vậy. Hãy tạm gác lo toan để mình có thể đặt chúng xuống một lát.

Nếu hôm nay quý vị và các bạn đang có một ngày nhiều áp lực, mong rằng ca khúc này sẽ là một khoảng thở nhỏ, không cần giải quyết mọi thứ ngay lập tức, không cần mạnh mẽ suốt cả ngày. Có lúc chỉ cần tự nhủ, mình cứ bình tĩnh, cứ sống tiếp, cứ tìm một chút vui.

0: Ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, hôm qua sẽ có phóng sự Học làm chiến sĩ công an, trải nghiệm để trưởng thành. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Dự buổi lễ, đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ban ngành. Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Gia Lai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, gửi lời chúc mừng đến đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai, nơi đồng chí công tác, cống hiến trong thời gian qua, đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bế mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Tham dự bế mạc hội thi có các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hội thi; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo hội thi; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban tổ chức hội thi. Diễn ra trong một ngày rưỡi, với không khí sôi nổi, hội thi quy tụ 11.360 thành viên thuộc 18 đội thi xuất sắc, trải qua 3 nội dung thi, gồm chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa, thi kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các kỹ năng nghiệp vụ. Thi tiểu phẩm được xây dựng trên cơ sở những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa bàn cơ sở, phản ánh sinh động các tình huống liên quan đến an ninh trật tự và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đội thi đã có sự chuẩn bị công phu, đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức. Các phần thi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn mang đến những giá trị văn hóa, nghệ thuật tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao quà tặng 18 đội tham gia thi, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 9 giải khuyến khích và 3 giải cá nhân xuất sắc.
1: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm dịp hè năm 2026. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 9, tập trung phòng ngừa từ sớm, từ xa để giải quyết tận gốc nguyên nhân vi phạm, tuần tra kiểm soát linh hoạt kết hợp chốt chặn cố định với tuần tra lưu động, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân đồng loạt trên nhiều tuyến trọng điểm. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tụ tập chạy xe tốc độ cao, mang hung khí, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán điện tử, bia, karaoke, quán nước tự phát, chấp hành nghiêm quy định, không hoạt động ngoài giờ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tụ tập gây mất an ninh trật tự. Sau lễ ra quân, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.
0: Thưa quý vị và các đồng chí, trại hè học làm chiến sĩ công an với chủ đề Thép đã tôi thấy đấy do Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp Công an tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục Thông minh IMA Việt Nam tổ chức tại Nghệ An, thu hút hàng trăm bạn học sinh tham gia. Đây không chỉ là một chương trình giáo dục

0: mà còn là món quà mùa hè ý nghĩa. Những thay đổi tích cực, sự tự tin và trưởng thành hơn từng ngày, qua từng thử thách, bài học, từng trải nghiệm quý giá trong màu áo của người chiến sĩ công an nhân dân là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của chương trình.
1: Đối với học sinh, thanh thiếu niên, mùa hè thường là mùa được yêu thích nhất bởi các em được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học dài. Nhiều em chọn theo học tại các trung tâm kỹ năng sống, nhưng lại có những em lựa chọn được trải nghiệm, thử thách trong môi trường kỷ luật của lực lượng công an nhân dân. Tạm rời xa bố mẹ, gác lại những ngày hè với thiết bị điện tử, các chiến sĩ nhí bắt đầu ngày mới với nghi thức chào cờ, rèn luyện thể lực, học võ, kỹ năng sống và cả bài học đầu tiên, tự lập. Có em ở gần, lại có những em vượt hàng trăm cây số, lần đầu xa nhà, nhưng tâm trạng ai cũng đầy háo hức. Em Bùi Ngọc Khánh Giang, học viên nhí trong đợt trải nghiệm hè năm nay, chia sẻ.
2: Học làm chiến sĩ công an, em cảm thấy tự tin, tự giác, tự lập với bản thân mình. Và ở đấy em được các cô điều phối viên công an chỉ dẫn và bay rất sát sao, chi tiết. Em cảm thấy rất vui khi được quen thêm nhiều bạn mới, học tập những chủ đề khác nhau như bảo vệ cục đường, phòng chống ma túy và biết thêm nhiều điều thú vị.
1: Vượt qua 8 ngày rèn luyện với tinh thần quyết tâm, ý chí và kỷ luật cao, mỗi thử thách các em vượt qua đều là một bước trưởng thành. Ngoài tham gia hoạt động như rèn luyện tư thế, tác phong, thể lực, võ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, các em còn được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực như nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm. Được trải nghiệm nhiều kiến thức mới, học viên Võ Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ.
3: Em đã được học rất nhiều thứ bổ ích và tạo lên sự tự tin của cho em. Em cảm thấy buổi học phòng chống ma túy là tuyệt vời nhất. Sau khóa học này em cảm thấy rất tự tin và dũng cảm vượt qua mọi thứ.
1: Với mong muốn con em được rèn luyện tính kỷ luật, anh Nguyễn Hoàng, một phụ huynh có học viên tham gia trải nghiệm cho hay.
4: Thì đây là một cái cơ hội để cháu được đào tạo các cái kỹ năng sống, ví dụ như phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bắt cóc online, rồi phòng cháy chữa cháy, đuối nước, nó rất là bổ ích. Và đúng như cái tiêu chí của chương trình là sẽ đào tạo cho các cháu có một kỳ nghỉ hè bổ ích, xa rời các cái thiết bị điện tử và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
1: Tại Nghệ An, trại hè học làm chiến sĩ công an tổ chức hai khóa. Khóa 1 từ ngày 6 tháng 6 năm 2026 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026. Khóa 2 từ ngày 14 tháng 6 năm 2026 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026 với hơn 300 học viên đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, giúp các em hình thành ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sống và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết.
5: Chúng tôi tạo ra một cái môi trường để các em có thể rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện tác phong, nề nếp sinh hoạt của lực lượng công an nhân dân. Và thông qua đó thì cũng rất mong muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp và mong muốn các em sẽ có một cái tinh thần tốt để nuôi dưỡng những khát vọng, ý chí của mình.
1: Hành trình 8 ngày khép lại, nhưng bài học về kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn các em, trở thành những ký ức đẹp đẽ. Và từ trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy, những ước mơ đẹp được nuôi dưỡng, những giá trị sống tích cực được hình thành.
0: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1119 sửa đổi chiến lược tài chính đến năm 2030 với nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Theo đó, mục tiêu huy động ngân sách giai đoạn 2026-2030 được nâng lên khoảng 18% GDP, tăng so với mức 16-17% trước đây. Tỷ trọng thu nội địa cũng được điều chỉnh lên 87-88%. Cùng với đó, cơ cấu chi ngân sách được định hướng rõ hơn, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 40%, còn chi thường xuyên khoảng 51-52%. Đáng chú ý, mức bội thu ngân sách đến năm 2030 được nâng lên khoảng 5% GDP và trần nợ nước ngoài quốc gia tăng lên 50% GDP. Quyết định cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, hiện đại hóa hệ thống thuế, chống thất thu ngân sách, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới và hạ tầng chiến lược. Mục tiêu tổng thể là bảo đảm nền tảng vĩ mô vững chắc hướng tới tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, tiến tới phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng sẽ có thêm dư địa tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư, hạ tầng, năng lượng, logistics và sản xuất kinh doanh. Với nhiều doanh nghiệp, đây là tín hiệu tích cực khi nhu cầu vốn trung và dài hạn đang ngày càng lớn. Ông Trần Trường Tấn Tài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lúa gạo Việt Nam cho rằng:
2: cái tôi đang cần chính là nguồn vốn trung và dài hạn. Bởi vì để làm cái này, muốn mang lại hiệu quả hơn nữa thì chúng ta phải đi làm thương hiệu. Buộc chúng tôi phải đầu tư cái hệ thống hạ tầng, cơ sở logistics và để lưu trữ, để làm tăng cái chất lượng của nó lên thì chúng ta mới xây dựng thương hiệu và xuất khẩu lên được.
1: Tuy nhiên, việc nới tỷ lệ này cũng làm gia tăng chênh lệch giữa nguồn vốn huy động và thời hạn cho vay. Theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong khi phần lớn tiền gửi tại ngân hàng hiện nay vẫn là vốn ngắn hạn, nhiều khoản vay đầu tư lại kéo dài từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn.
3: Hiện nay cái nguồn huy động của các tổ chức tín dụng thì nó cũng chủ yếu là ngắn hạn, thì các tổ chức tín dụng cũng đang phải áp lực để cân đối nguồn vốn để sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đáp ứng cái tỷ lệ bán toàn theo các thông lệ quốc tế mà thời gian vừa qua thì ngành ngân hàng đang nỗ lực để triển khai.
1: Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng giải pháp này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn nền kinh tế cần thêm những kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng để giảm áp lực cho hệ thống tín dụng.
4: Ngân hàng đang chiếm khoảng 50% tổng lượng vốn toàn bộ nền kinh tế. Những cái nguồn vốn còn lại như thị trường cổ phiếu, trái phiếu, rồi quỹ đầu tư, rồi đầu tư công, FDI của chúng ta và kể cả cái vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân hàng năm nó chưa phải là nhiều. Tôi rất mong muốn là 50 cấu phần còn lại đó dứt khoát là phải tăng lên, đặc biệt cái kênh dẫn vốn từ thị trường vốn của chúng ta, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư dứt khoát là phải tăng lên.
1: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư phát triển, bài toán đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng vẫn là yêu cầu không thể bỏ qua.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của ký ức, máu xương và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ cảm thức ấy, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã viết nên trường ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại hành trình của dân tộc trên biển bằng thơ, bằng ký ức và bằng những say dứt về chủ quyền biển đảo. Trong phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị thính giả đi vào những lớp sóng đầu tiên của trường ca, nơi biển hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 29 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày mùng 3, mùng 5 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, từ bao đời nay, biển vẫn luôn là miền ký ức dịu dàng trong tâm hồn mỗi người. Biển rộng lớn bao dung, vừa mạnh mẽ, vừa thiết tha như chính những cung bậc của tình yêu. Có những buổi chiều đứng trước biển, ta bỗng thấy lòng mình lắng lại. Tiếng sóng miên man như đang kể câu chuyện của thời gian, của những cuộc gặp gỡ, những yêu thương và cả những nỗi niềm chưa kịp gọi thành tên. Biển không chỉ là một phần của thiên nhiên, mà còn là nơi con người ta gửi gắm những rung động sâu kín nhất của trái tim mình. Mở đầu chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay với chủ đề Biển tình, mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Bên em là biển rộng, sáng tác Bảo Trấn qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một bản tình ca nhẹ nhàng lãng mạn như lời thủ thỉ của những trái tim đang yêu giữa không gian mênh mang của biển cả.

Thưa quý vị thính giả, biển có ngôn ngữ của riêng mình, đó là tiếng sóng ngày đêm miệt mài vỗ bờ, là thanh âm bất tận của thiên nhiên như đang cất lên những bản tình ca không lời. Đôi khi chỉ cần ngồi thật yên trước biển, mọi ưu tư của cuộc sống cũng dần tan biến. Giữa khoảng không rộng lớn ấy, con người như tìm lại được sự bình yên và lắng nghe rõ hơn tiếng nói từ sâu thẳm tâm hồn. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tiếng Sóng Biển, sáng tác Dương Thụ qua phần thể hiện đầy tinh tế và sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung.

Quý vị thân mến, có những nỗi nhớ chẳng thể đong đếm bằng thời gian, cũng chẳng thể gọi thành tên bằng lời nói. Nỗi nhớ ấy giống như biển khơi, càng xa càng rộng, càng lặng im, càng da diết. Trong âm nhạc và thi ca Việt Nam, hình ảnh biển luôn gắn liền với tình yêu và nỗi nhớ. Biển trở thành nơi gửi gắm những tâm tư sâu kín, những khát vọng và cả những rung động không bao giờ cũ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, phổ thơ Hữu Thỉnh, nhạc Phú Quang qua phần thể hiện của Lê Anh Dũng, một tác phẩm giàu chất thơ, thấm đẫm nỗi nhớ thương và vẻ đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa.

Thưa quý vị, tình yêu cũng giống như những con sóng ngoài khơi xa, có lúc dịu dàng, êm đềm, có lúc mãnh liệt, dâng trào. Nhưng dù ở cung bậc nào, tình yêu vẫn luôn mang trong mình một sức sống bền bỉ và một khát vọng hướng về những điều tốt đẹp. Có lẽ vì thế mà biển vẫn luôn hiện diện trong âm nhạc như một biểu tượng của sự thủy chung, của những thương nhớ không nguôi và những trái tim luôn khao khát được yêu thương. Khép lại chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Sóng tình, sáng tác Tuấn Khanh qua phần thể hiện của Đăng Khôi, Phạm Khánh Hưng và Quốc Thiên. Chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 164 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.
1: Với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng, theo Nghị định 141/2026 của Chính phủ, hàng triệu hộ kinh doanh đang đón nhận một cú hích quan trọng.
0: Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang ngay từ đầu vụ. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp.
1: Nhiều người trẻ đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng rối loạn tâm thần, sức khỏe suy kiệt vì chất gây nghiện.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung chính: số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela tăng lên 235 người.
1: Mỹ cảnh báo nguy cơ hỗn loạn toàn diện tại vùng vịnh.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 26 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 164 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đi vào chiều sâu, tập trung giải quyết từ nguyên nhân gốc rễ. Nghị định số 164 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng thời điểm với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng năm 2025. Điểm mới nổi bật là sự mở rộng và xác định rõ đối tượng có nghĩa vụ kê khai, bao gồm cả những người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Theo quy định mới, ngưỡng kê khai tài sản như kim khí quý, đá quý, tiền mặt và các giấy tờ có giá trị được nâng lên từ mức 150 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, nghị định yêu cầu kê khai tài sản, tài khoản ở nước ngoài và giải trình biến động thu nhập giữa hai lần kê khai. Bên cạnh đó, quy trình xác minh tài sản cũng được siết chặt. Nếu người kê khai giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực, tùy mức độ có thể bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo, cách chức đến buộc thôi việc. Thậm chí đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân, hành vi này sẽ dẫn đến việc xóa tên khỏi danh sách ứng cử. Với tinh thần thẳng thắn, hội nghị đã tập trung thảo luận các phương pháp tổ chức thực hiện tại các bộ ngành và địa phương. Việc triển khai hiệu quả Nghị định 164 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến lớn trong việc nâng cao trách nhiệm, giải trình của cán bộ công chức, góp phần làm trong sạch bộ máy trong thời gian tới.
0: Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2026 và trao học bổng chương trình Tiếp bước đến trường năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, các cấp hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả các phong trào học tập suốt đời, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và công dân học tập. Toàn tỉnh hiện có gần 950.000 hội viên khuyến học, hơn 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập. Cùng với đó, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nguồn lực xã hội hóa, trao nhiều suất học bổng, phần thưởng cho học sinh, sinh viên và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao cho học tập. Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã trao học bổng chương trình Tiếp bước đến trường năm 2026 cho 41 học sinh nghèo vượt khó. Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên tiếp sức các em trước thềm năm học mới.
1: Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 31 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh việc xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Theo nghị quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được trao thẩm quyền toàn diện trong việc quyết định quản lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư, kể cả những trường hợp do cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương. Đáng chú ý, việc khai thác có thể thực hiện ngay cả khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ bị thất lạc, đồng thời không bắt buộc phải phù hợp đầy đủ với quy hoạch trong giai đoạn triển khai. Nghị quyết cũng cho phép tổ chức quản lý kinh doanh nhà thực hiện cho thuê theo hình thức niêm yết giá hoặc chào giá cạnh tranh, không phải đấu giá đấu thầu. Thời hạn thuê tối đa 10 năm và được gia hạn nếu đáp ứng điều kiện. Bên cạnh đó, cơ chế mới cũng quy định rõ việc xử lý các trường hợp đặc biệt chuyển đổi công năng nhà đất dôi dư sang mục đích công cộng, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp bộ máy.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ họp thường lệ giữa năm 2026 trong hai ngày 13-14 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị phường Thành Vinh, xem xét tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ nghe và thảo luận 25 báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp, các đơn vị liên quan tập trung vào các lĩnh vực kinh tế xã hội, đầu tư công, ngân sách, cải cách hành chính, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tham nhũng và giải quyết kiến nghị cử tri. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 21 nghị quyết quan trọng, trong đó có các chính sách về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ du lịch, đất đai, giáo dục, thể thao, lao động hợp đồng trong ngành giáo dục, cũng như các chính sách an sinh, quản lý ngân sách địa phương. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề: công tác quy hoạch xây dựng xã phường, quản lý đất đai khoáng sản, đặc biệt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp, đồng thời tiếp nhận ý kiến của cử tri qua các đường dây điện thoại trực tuyến.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo đề xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 0% nhằm đa dạng hóa nguồn cung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều thị trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Việc gia hạn các chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí vận tải, logistics, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hạn chế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng trong quý 3 năm 2026.
0: Trong đợt nắng nóng gay gắt vừa qua, hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam đã phát huy vai trò xương sống của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. Theo Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, trong các thời điểm phụ tải tăng cao, sản lượng điện truyền tải qua 4 mạch đường dây 500 kV Bắc Nam đáp ứng gần 20% nhu cầu điện của khu vực miền Bắc, giúp cân bằng cung cầu điện trong bối cảnh tiêu thụ tăng mạnh. Hiện hệ thống gồm 4 mạch đường dây 500 kV, trong đó có các tuyến vận hành từ năm 1994-2005 và đặc biệt là mạch 3 Quảng Trị Phố Nối hoàn thành năm 2024 đã nâng cao đáng kể năng lực truyền tải liên miền. Để đảm bảo vận hành an toàn, các đơn vị truyền tải đã tăng cường kiểm tra thiết bị, ứng dụng công nghệ như drone camera nhiệt, đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó sự cố. Thưa quý vị và các bạn, với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP, hàng triệu hộ kinh doanh đang đón nhận một cú hích quan trọng, không chỉ tạo động lực lớn giúp các hộ kinh doanh ổn định sản xuất, mở rộng quy mô. Chính sách này còn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.
1: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo hàng chục năm nay, doanh thu của hộ ông Phan Văn Hòa chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm. Những tháng còn lại, thị trường tiêu thụ chậm với sức mua thấp, trong khi đó chi phí liên tục tăng cao. Ông Phan Văn Hòa, hộ kinh doanh lúa gạo phường Trường Vinh cho rằng, quy mô hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã giúp cho cơ sở giảm bớt áp lực tài chính, từng bước tối ưu hóa lợi nhuận.
2: Cái thu nhập thì cũng đỡ đi, ví dụ, nhưng mà là tiền thuế, chứ mà đi tiền thuế lấy cũng chưa thì nạp thì cái hộ kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi, cái tư tưởng, cái buôn bán cũng gặp thuận lợi đối trí.
1: Nghị định 141/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được áp dụng

0: từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Quy định này mang tính nhân văn, đảm bảo người dân được thụ hưởng trọn vẹn chính sách ngay trong năm tài chính. Đồng thời, còn là bước chuyển về phương thức quản lý dựa trên dữ liệu số hóa, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng Thuế Cơ sở 1, Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
1: Tập trung vào 3 nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định. Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền, đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
0: Trải qua nhiều lần điều chỉnh, từ mốc 100 triệu, 200 triệu rồi 500 triệu đồng, ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh mức 1 tỷ đồng hiện nay là con số mang tính đột phá. Ông Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng chính sách này đã thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch hơn, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp.
2: Họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 198, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
0: Không chỉ tiếp sức cho khu vực kinh tế tư nhân, chính sách nâng ngưỡng miễn thuế còn tạo hành lang thông thoáng để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, qua đó góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước.
3: Vụ hè thu năm nay tại Nghệ An diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, nắng nóng kéo dài, nguy cơ hạn hán hiện hữu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá lúa liên tục giảm khiến hiệu quả sản xuất thấp. Tại nhiều địa phương, hàng trăm hectare đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang ngay từ đầu vụ. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Thay vì được cày bừa xuống giống như mọi năm, nhiều diện tích ruộng đang khô nứt nẻ, cỏ dại mọc tùm. Đây là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương trong vụ hè thu năm nay. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh mới gieo cấy được hơn 41.000 hecta trong tổng số 56.000 hecta kế hoạch, đạt khoảng 74%.
0: Mặc dù chỉ có 3 sào ruộng, nhưng vụ hè thu năm nay gia đình ông Nguyễn Trọng Tân ở xã Vân Du đành bỏ hoang vì không có nước tưới. Đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương, nhất là những vùng cao, vùng cuối kênh, phụ thuộc vào nguồn nước từ hồ đập. Ông Nguyễn Trọng Tân, nông dân xã Vân Du và ông Trần Hữu Trường, nông dân xã Yên Trung cho biết.
4: Cũng tiếc nhưng mà dư không có nước thì không làm, bởi vì dư làm thì mất cả hai đâu, mất lại, cho nên nước không có thì thôi, mình xác định là cho mất vùng đi.
5: Đập rồi càng không có nước, thì dân cần nước để sản xuất, nhưng mà bây giờ nói chung là đông ạ khô các trời không mưa, nặng mưa đấy.
0: Không chỉ thiếu nước, bài toán hiệu quả kinh tế cũng đang khiến cho nhiều nông dân chùn bước. Giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí thuê máy làm đất đều tăng cao. Trong khi đó, vụ xuân vừa qua, giá lúa giảm mạnh khiến cho nhiều hộ gần như không có lãi. Bà Đặng Thị Thắm, xã Minh Châu cho biết.
6: Bây giờ công cao này, cày bừa cao này, công cậy cao này, rồi gặt cao này, cậy gì cái giá nó cả nó lên cả. Mà lụa thì thấp, nên là bà con cũng đùi sâu bảnh, chuột bỏ, nên là nếu như mà làm là chắc là thuê tức là cũng nọ có nhiều khi lồ nữa thôi.
0: Ông Nguyễn Đình Chiến, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Thịnh Thành, xã Vân Du cho biết thêm.
7: Do cái chi phí đầu vào nó cao và giá vật tư, giá lúa thì còn thấp. Vụ hè thu này thì theo dự báo là hạn hán cao, cho nên là cái lượng nước mà để mà phục vụ cho tưới tiêu sản xuất hè thu thì cũng là có những cái vùng đồng thì bà con không thể là đưa vào sản xuất được bởi vì không đủ nước để tưới tiêu. Nên là cái lượng bỏ hoang rất lớn.
0: Cùng với đó, tình trạng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa ngày càng phổ biến, khiến cho nhiều gia đình không còn đủ nhân lực để sản xuất. Theo các địa phương, những yếu tố này đang làm gia tăng diện tích ruộng bỏ hoang và trở thành vấn đề đáng lo ngại trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.
3: Ruộng bỏ hoang không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vậy đâu là giải pháp để giữ đất sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác và giúp người dân yên tâm bám ruộng?
0: Tại những khu vực thường xuyên thiếu nước hoặc sản xuất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với điều kiện thực tế. Tại xã Vân Du, thay vì cố gắng duy trì sản xuất lúa trên những diện tích khó khăn về nguồn nước, địa phương đã vận động người dân chuyển sang các loại cây trồng phù hợp hơn. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du cho rằng:
8: trước cái thực trạng biến đổi khí hậu, thì để thích ứng với biến đổi khí hậu, thì hiện nay Vân Du đang tuyên truyền vận động bà con nhân dân là phát triển theo hướng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất theo cái nghị quyết 34 của Ủy ban Nhân tỉnh, để từng bước thì phát triển các cái mô hình kinh tế nó phù hợp.
0: Tại xã Minh Châu, trong tổng số gần 1.800 ha đất sản xuất có khoảng 350 ha không thể gieo cấy vụ hè thu do thiếu nước và nguy cơ sâu bệnh. Trước khó khăn đó, địa phương đang rà soát các diện tích canh tác kém hiệu quả để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho biết:
9: xã cũng đã cùng phối hợp với Phòng Kinh tế và các ban ngành đoàn thể xác định rà soát có khoảng 350 ha vùng cuối kênh, cuối hồ đập sản xuất nó sẽ kém hiệu quả, nên chủ động một là không sản xuất, hai là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với cái khí hậu thời tiết diễn biến trong hè thu năm nay.
0: Để hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng, nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân duy trì sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các hộ có nhu cầu nhận khoán hoặc mượn lại diện tích bỏ hoang nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp. Ông Phạm Văn Toát, xóm trưởng xóm Văn Tràng, xã Minh Hợp cho biết các giải pháp.
10: Bán xóm với ban công tác mặt trận là đi vận động là dẫn làm, bên cạnh đó là cho vận động những hộ có điều kiện là làm, vận động dẫn là cho mượn ruộng để làm.
3: Tình trạng bỏ hoang ruộng hè thu không chỉ là câu chuyện của riêng người nông dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cơ cấu sản xuất, thích ứng điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Chỉ khi giải quyết được những khó khăn này, những cánh đồng mới thực sự phát huy giá trị bền vững. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và SIP tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn phân biệt hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ cho cán bộ công chức viên chức 130 phường xã trong toàn tỉnh. Từ buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ được các chuyên gia, đại diện thương hiệu truyền đạt, cập nhật những quy định mới của pháp luật, kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng nhận diện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quy trình phối hợp xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp nhận diện, tình huống thực tiễn thường phát sinh trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, phương pháp thu thập chứng cứ, áp dụng chế tài xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ thông qua đợt tập huấn, giúp cho công chức, lực lượng quản lý thị trường thực thi hiệu quả nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững.
0: Sáng nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tổng kết trao bằng tốt nghiệp, ký kết hợp tác và tuyển dụng cho học sinh sinh viên cao đẳng K17, trung cấp K25. Niên khóa 2023-2026, trong khóa học sinh viên cao đẳng K17 đã thực hiện 53 đề tài tốt nghiệp có tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cao, được bảo vệ thành công với 244 sinh viên tham gia nghiên cứu. Nhiều đề tài đã trở thành mô hình dạy học trực quan hoặc ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đợt này, trường có 700 học sinh sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại khá giỏi, xuất sắc đạt 93%. Tính đến nay, 65% sinh viên đã có việc làm ổn định trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Có 70 sinh viên, ngành hàn và cắt gọt kim loại được HRD Hàn Quốc tuyển chọn làm việc theo diện xuất khẩu lao động tay nghề cao. Hàng chục em đi theo diện EPS và hơn 100 em đã được các tập đoàn lớn đón nhận ngay trước thềm lễ tốt nghiệp. nhà trường đã ký kết sâu rộng với các trường đại học lớn tại Hàn Quốc. Trong năm học qua, đã đưa 50 sinh viên sang học tập tại Hàn Quốc theo diện visa trao đổi.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố 10

0: 27 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực lao động tiền lương, việc làm an toàn vệ sinh lao động, quản lý lao động ngoài nước. Theo đó, một số thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, không thu phí như đăng ký hợp đồng lao động thực tập hoặc đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết. Đồng thời, quy trình giải quyết thủ tục được chuẩn hóa và thực hiện qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, chủ yếu liên quan đến cấp phép gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, cho thuê lại lao động và một số thủ tục trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.
1: Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp từ 500.000 đồng lên 504.000 đồng một người mỗi tháng, tăng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo tính toán, khoảng 4,5 triệu người trên cả nước sẽ được điều chỉnh tăng mức trợ cấp, với kinh phí ngân sách tăng thêm khoảng 304 tỷ đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, nhóm người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng được chăm sóc tại cộng đồng sẽ nhận mức hỗ trợ cao nhất là 1 triệu 620.000 đồng mỗi tháng, tương ứng với hệ số 3 theo mức chuẩn mới.
0: Từ 6 giờ sáng nay, 26 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tỉnh Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận người dân đến khám, điều trị. Bệnh viện được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, kết nối trực tiếp với cơ sở 1 Hà Nội về chuyên môn, quản trị và công nghệ thông tin. Người bệnh được hưởng chất lượng chuyên môn và mức giá dịch vụ thống nhất như tại cơ sở Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai nhiều chuyên khoa mũi nhọn như cấp cứu, hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, thần kinh, hô hấp và nhi khoa với hơn 11.000 dịch vụ kỹ thuật theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt. Gần 1.300 cán bộ bác sĩ được điều động về công tác đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh thông suốt ngay từ ngày đầu vận hành. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường nội trú, đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
1: Thưa quý vị, ma túy đang len lỏi vào đời sống giới trẻ dưới nhiều hình thức tinh vi và khó nhận biết. Đáng lo ngại, độ tuổi người nghiện đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là những trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử chứa chất ma túy tổng hợp. Tại Nghệ An, nhiều người trẻ đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng rối loạn tâm thần, sức khỏe suy kiệt vì chất gây nghiện. Phóng viên An Duyên phản ánh.
0: 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của những ước mơ và dự định tương lai. Thế nhưng, một bệnh nhân đang phải điều trị tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An. Mọi chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi cô tò mò thử hút thuốc lá điện tử và không ngờ trong đó có chứa chất ma túy tổng hợp gây nghiện.
2: Dạ, em cũng không tìm hiểu cho nên em thấy bạn bè dùng nên em cũng dùng thử thôi ạ. Tần suất là một ngày là cứ cầm thuốc lá điện tử, thỉnh thoảng mình cứ hút ạ. Dạ, em như kiểu bị có ảo giác ạ, suy nghĩ có người nói trong đầu em ạ.
0: Thực tế cho thấy số lượng bệnh nhân trẻ tuổi phải vào khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An đang có xu hướng gia tăng. Phần lớn liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử hoặc các chế phẩm chứa chất gây nghiện thế hệ mới. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ sử dụng vì tò mò hoặc muốn thể hiện bản thân, nhưng sau đó nhanh chóng lệ thuộc vào chất kích thích. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Nhật Tân, khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An cho rằng.
3: Gần đây là cái số lượng bệnh nhân vào nhập viện và sử dụng các cái chất gây nghiện ma túy rất là nhiều. Cái thứ nhất là gây hoang tưởng ảo giác, có thể là tấn công những người xung quanh. Rồi đến đây năm điều trị thì có thể là chống đối.
0: Không chỉ ma túy thế hệ mới, những loại ma túy truyền thống như thuốc viện, heroin cũng đã âm thầm hủy hoại tương lai của không ít người trẻ. Tại các cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế methadone, nhiều bệnh nhân ở độ tuổi trên dưới 30 phải đến uống thuốc mỗi ngày để duy trì trạng thái ổn định, tránh cơn vật thuốc.
4: Cái mà chưa uống thuốc nghiện heroin thì sáng ra ví dụ như không có tiền chơi, chưa chơi thì vật vã bất nghiện. Nhưng mà bây giờ uống thuốc thì cái khái niệm bất nghiện không có. Nói chung là buổi sáng, trung tâm quy định là uống buổi sáng thì buổi sáng mình uống giờ bụng được, ví dụ 8 giờ, 9 giờ thì cũng được.
0: Theo thống kê của ngành y tế, hiện người trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số người nghiện đang được quản lý và điều trị. Đây là thực trạng đáng báo động khi ma túy đang ngày càng tiếp cận giới trẻ bằng những hình thức mới, tinh vi hơn. Bác sĩ Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Diễn Châu cho biết cụ thể.
5: Trong thời gian gần đấy thì độ tuổi trẻ thì có gia tăng hơn. Đối tượng trẻ chỉ 30 tuổi thì khoảng mới khoảng là 30% thôi. Nhưng mà khi tiếp cận được nội dung này thì họ lại điều trị tốt hơn.

0: vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng kéo dài. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu tháng 6 đến nay, cả nước đã xảy ra 25 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 90 ha rừng. Nhiều khu vực tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và ven rừng, chủ động phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời phát hiện và xử lý ngay khi cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, đồng thời tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
1: Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An cũng vừa phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4 đến cấp 5, mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, áp dụng từ 26 tháng 6 đến 14 tháng 7 năm 2026 trên toàn tỉnh. Theo dự báo, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng cao. Một số khu vực trọng điểm được xác định có nguy cơ lớn, đòi hỏi tăng cường kiểm soát chặt chẽ. Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra kiểm soát người ra vào rừng, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó khi có cháy xảy ra. Các lực lượng chức năng được yêu cầu xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan rộng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tài nguyên rừng.
2: Phần tin quốc tế.
0: Bộ Y tế Venezuela thông báo số nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa động đất kép có độ lớn 7,2 và 7,5 tại nước này đã tăng lên thành ít nhất là 235 người, cùng với hơn 1.500 người khác bị thương. Tâm chấn tại bang ven biển La Guaira đã chính thức bị ban bố tình trạng vùng thảm họa. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra vô cùng nghẹt thở. Người dân và lực lượng chức năng phải đào bới các đống đổ nát bằng tay không do tình trạng thiếu hụt trầm trọng trang thiết bị chuyên dụng. Thời gian đang cạn dần đối với những người còn mắc kẹt. Trước cuộc khủng hoảng nhân đạo khẩn cấp, Liên Hợp Quốc cam kết sẽ hỗ trợ toàn diện. Nhiều quốc gia như Tây Ban Nha, Pháp, Thụy Sĩ và Mexico đã lập tức điều động hàng trăm chuyên gia cứu hộ có chứng chỉ quốc tế, chó nghiệp vụ, cùng hàng chục tấn vật tư y tế khẩn trương đáp máy bay tới hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này khắc phục hậu quả.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo việc cho phép Iran thu phí tại eo biển Hormuz sẽ mở đường cho tình trạng hỗn loạn toàn diện, ảnh hưởng sâu sắc đến dòng chảy năng lượng toàn cầu. Phát biểu trong chuyến công du tới Bahrain để trấn an các đồng minh vùng vịnh, ông Rubio khẳng định Mỹ kiên quyết bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải, không thu phí tại eo biển này. Cùng ngày, căng thẳng an ninh leo thang nghiêm trọng khi một tàu chở hàng bất ngờ bị trúng thiết bị phóng chưa rõ nguồn gốc cách bờ biển Oman hơn 14 km, gây hư hại cho buồng lái. Sự cố đã buộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc phải ra quyết định tạm dừng toàn bộ chiến dịch sơ tán hơn 600 thuyền đang bị mắc kẹt do chiến tranh để tái đánh giá, đảm bảo các an ninh tại khu vực.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni vừa đạt đồng thuận cao trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược song phương. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở thị trấn Antibes, hai nhà lãnh đạo đã gạt bỏ các bất đồng chính trị để ký kết lộ trình 5 năm về quốc phòng, tập trung vào các dự án sản xuất hệ thống tên lửa và phòng không chung. Pháp và Italia cũng tái khẳng định cam kết tài trợ cho dự án chùm vệ tinh châu Âu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Đáng chú ý, hai quốc gia đề xuất thành lập một liên minh đa quốc gia để tiếp quản sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban sau khi Hội đồng Bảo an kết thúc nhiệm kỳ của lực lượng UNIFIL vào cuối năm 2026.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đưa năm học mới trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tới. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liên Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay. Chương trình phát sóng bài 1 khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện trong loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên. Trong phần tin thế giới, ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau trận động đất kép tại Venezuela. Công tác tìm kiếm cứu nạn bước sang giai đoạn khẩn cấp để chạy đua tìm người còn sống sót. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về thập kỷ quốc tế vì hòa bình. Mỹ tuyên bố đóng cửa hoàn toàn với người xin tị nạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đưa năm học mới trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết. Xin tóm lược những nội dung chính tại kết luận.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp các ngành tập trung cao độ chuẩn bị năm học mới, đảm bảo đủ trường, lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, chấm dứt tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp, kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích và các khoản thu trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ngăn chặn bạo lực học đường. Về lâu dài, giáo dục phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Tin của phóng viên Thu Thảo.
1: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu là 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với mức quy định. Về giảm áp lực học thi cử cho học sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
2: Để giải quyết vấn đề căn cơ chính là phải đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên theo đúng tinh thần của nghị quyết 71. Và kèm theo giải pháp sắp tới là Bộ cũng đang cho xây dựng cái sản phẩm ra sơi AI, giảm cái áp lực dạy thêm, học thêm, các em không còn áp lực thi cử nữa và có cái công cụ để tự học, để hướng dẫn ở nhà, thì cái việc này sẽ cơ bản giải quyết được.
1: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 tới.
3: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026.

0: theo cái quyết định 185. Từ đó đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
1: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm học thêm, đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy chế chính sách đặc thù nhằm bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.
1: Theo nghị quyết, hai bệnh viện được tổ chức theo mô hình nhiều cơ sở và ngay từ khi cấp phép hoạt động, cơ sở Ninh Bình sẽ được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở Hà Nội. Hai bệnh viện cũng được ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chung, chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm và điều động nhân lực giữa hai cơ sở để đảm bảo hoạt động thông suốt. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo, đưa đón, thuê nhà và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Các chính sách hỗ trợ được áp dụng đến khi hai cơ sở tự đảm bảo được chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
2: Thưa quý vị, lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình đã được Bộ Y tế tổ chức sáng nay. Như vậy, sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhà phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Cũng từ sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác chuyến tàu 2 chiều tuyến Hà Nội Phú Lý từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tới dự lễ khai trương. Phóng viên Vân Hải thông tin.
3: Đúng 6 giờ 15 phút sáng nay, chuyến tàu mang số hiệu PL1 bắt đầu khởi hành từ ga Hà Nội, đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây có gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
4: Tôi là Nguyễn Thị Mận, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
5: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc, ở xã Tân Thanh. Năm nay tôi 79 tuổi. Còn lợi quá, còn lợi đi lại dễ dàng. Đối tống kém mà may mắn thì hiện đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này. Của Trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ. Giờ chúng tôi đi đến đây khám, tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ, toàn giáo sư, tiến sĩ.
3: Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở mới được tổ chức thống nhất với cơ sở tại Hà Nội theo mô hình một bệnh viện Bạch Mai, một chuẩn chất lượng.
6: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
3: Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ. Thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai cần từng bước hoàn thiện toàn bộ các chuyên khoa theo quy hoạch phát triển ban đầu, nâng cao công suất sử dụng giường bệnh, phát triển đồng bộ

0: hệ thống khám bệnh, điều trị nội trú, cấp cứu và hồi sức. Bên cạnh đó, xây dựng các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu, hô hấp, ung bướu, ngoại khoa, y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh và nhiều chuyên ngành mũi nhọn khác. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng bệnh án điện tử, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp quản trị thông minh, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh thế hệ mới.
1: Xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công tác dư luận xã hội trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
2: Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để triển khai nghị quyết Đại hội 14 không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, quán triệt, mà đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ với việc nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội. Nếu thiếu sự gắn kết này, việc triển khai nghị quyết dễ rơi vào tình trạng hình thức, thiếu sức thuyết phục và dễ bị luồng thông tin trái chiều, chi phối.
3: Chúng ta cũng đang triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ. Không gian mạng đã trở thành một mặt trận rất phức tạp. Ở đó, các thế lực thù địch phản động đang ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá. Trước tình hình đó, công tác dư luận xã hội không chỉ dừng lại ở việc ứng phó với các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng, mà đòi hỏi phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động kiến tạo, dự báo và định hướng dư luận xã hội.
2: Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn giữa công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội với việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao để nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời gian tới cần chuyển mạnh từ tư duy phản ứng thụ động sang tư duy chủ động, kiến tạo và dẫn dắt dư luận. Công tác dư luận xã hội phải được thực hiện trên cơ sở kế hoạch chiến lược dài hạn, cũng như cần xây dựng các kịch bản và bản đồ rủi ro truyền thông để chủ động ứng phó với những vấn đề phát sinh trước mắt cũng như lâu dài.
4: Phải hiện đại hóa công nghệ, không thể tách rời khỏi công nghệ. Chúng ta cần phải bám sát với khoa học công nghệ và coi công nghệ là vũ khí sắc bén. Chúng ta không thể không có dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và phân tích cái dư luận và định hướng dư luận thông qua những công nghệ mới. Chúng ta phải đổi mới toàn diện về nội dung và phương thức truyền thông, cần phải mềm hóa, linh hoạt hóa và trẻ hóa các thông điệp, cần phải địa phương hóa các thông điệp để vươn tới từng cái bộ phận cư dân.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt tập huấn luật tiếp cận thông tin năm 2026. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
5: Một trong những điểm mới quan trọng của luật tiếp cận thông tin năm 2026 là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Theo đó, bên cạnh các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cũng có trách nhiệm công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định của luật. Luật tiếp tục khẳng định công dân là chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của luật, bổ sung quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi. Về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, luật quy định công dân có các quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. Đồng thời quy định công dân có các nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau. Tự do tiếp cận thông tin được cơ quan đơn vị công khai, yêu cầu cơ quan đơn vị cung cấp thông tin. Về phạm vi thông tin phải được công khai, bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp cho biết.
6: Luật sửa đổi bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan tổ chức có trách nhiệm chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác
7: chiều.
1: Thành phố Hà Nội sẽ công bố kế hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 này, cùng với việc giới thiệu các cơ chế chính sách đặc thù và danh mục dự án trọng điểm nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
2: Sự kiện mang ý nghĩa kinh tế chính trị quan trọng giới thiệu tầm nhìn phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới, quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư và khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của Hà Nội đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước. Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, báo cáo phân tích môi trường đầu tư, định hướng phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, thành phố dự kiến trao quyết định chủ đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn, đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội nghị cũng hướng tới thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương thuộc vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phát huy vai trò dẫn dắt của thủ đô trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa và kinh tế số.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, sáng nay tại xã miền núi Bến Gằng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 14D. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng phía Tây thành phố Đà Nẵng. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
8: Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D thành phố Đà Nẵng có chiều dài 65,37 km. Dự án có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội cùng của quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, dự án là một cấu trúc quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới. Việc thành phố Đà Nẵng đầu tư nâng cấp cải tạo quốc lộ 14D đã làm người dân sống tại các xã miền núi Bến Gằng, Nam Giang, La Dê rất vui mừng. Ông Jerome Năng ở xã Bến Gằng, thành phố Đà Nẵng mong muốn con đường sớm hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện.
9: Hôm nay rất vui mừng, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng quan tâm giúp đỡ đồng bào Cơ Tu ở đây. Sau này để không khó khăn để chờ hàng hóa đi xuống đi lên, dễ dàng làm ăn. Đây là mục tiêu là để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, từng bước ổn định để phát triển.
1: Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, sáng nay hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP đã thu hút đông đảo đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân đến tham quan tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không chỉ quảng bá sản phẩm, hội chợ còn tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
10: Với hơn 150 gian hàng của 80 doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, hội chợ giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm thế mạnh như cà phê, cacao, mắc ca, hồ tiêu, mật ong, thực phẩm chế biến, dược liệu, thủ công mỹ nghệ cùng nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Điểm nhấn của hội chợ không chỉ giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mà còn thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại. Các sản phẩm của các doanh nghiệp đến với khách hàng nhanh chóng hơn, rộng rãi hơn, hiệu quả hơn. Tham gia trực tiếp bán hàng trên nền tảng số tại hội chợ, bà Lê Thị Hồng Thơm, đại diện doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm thảo dược của địa phương, xã Cư Brao, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
11: Là hội chợ chuyển đổi số đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, cho nên là cùng với cái việc là mang sản phẩm tới hội chợ với những cái phương thức truyền thống để bán trực tiếp thì công ty chúng tôi còn tham gia những cái phiên live chuyển đổi số do bên cục xúc tiến và trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh hỗ trợ, mong muốn là quảng bá được cái sản phẩm của mình theo nhiều hình thức khác nhau và có thể tiếp cận khách hàng qua nhiều những cái kênh khác nhau.
10: Theo ông Nguyễn Hải Triều, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, hội chợ không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng, hội chợ còn khẳng định nỗ lực của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm địa phương trong tiến trình hội nhập.
12: Yêu cầu đặt ra của tỉnh đối với các doanh nghiệp không chỉ là hoạt động sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, mà còn phải tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu phát triển thị trường, Chính vì vậy, thông qua hội chợ thì tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn giới thiệu một cách sinh động trực quan những cái thành quả phát triển trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các cái cơ sở sản xuất gặp gỡ, kết nối và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.
1: Sáng nay tại Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
7: Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam gửi đi một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ. Hạnh phúc của mỗi gia đình chính là nền tảng của sự ổn định xã hội. Sự tiến bộ của mỗi gia đình chính là động lực của phát triển. Văn hóa trong mỗi gia đình chính là cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.
13: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
7: Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tỉnh ủy Bắc Ninh trao bảng và hoa cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác gia đình, khen thưởng tập thể các cá nhân tỉnh Bắc Ninh cho giải cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, cuộc thi sáng tác tranh cổ động hệ giá trị gia đình Việt Nam, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chị Phan Thị Thúy An, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, một trong các cá nhân được nhận giấy khen cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, chia sẻ.
14: Bài viết của tôi thì cảm xúc rất là chân thực về chính cái tuổi thơ của tôi. Từ khi mà còn nhỏ, bữa cơm gia đình là tôi nhanh trong bài viết này thì nó xuyên suốt từ khi từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, cho đến khi bây giờ là có gia đình. Các sâu cái cảm xúc nhất ở cái thời điểm khi còn bé, được bà, được mẹ nấu cho những bữa cơm gia đình ở làng cổ Đường Lâm. Những cái hương vị quê hương mà đến bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là không rồi, vì là nơi đấy có bà, có mẹ.
7: Kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để tri ân những giá trị đã làm nên sức sống bền bỉ của gia đình Việt Nam. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng và mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời đại mới.
1: Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm, ứng dụng công nghệ số, phấn đấu đưa radar thời tiết chuyên dụng vào vận hành trước ngày 15 tháng 7 tới. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
15: Từ tháng 4 năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ đã đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo dông lốc sét theo thời gian thực trên nền tảng số tại địa chỉ halong.navi01.com. Hệ thống hiển thị trực quan diễn biến thời tiết trên bản đồ số, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ tàu và người dân dễ dàng theo dõi, chủ động ứng phó khi có thời tiết nguy hiểm. Ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo khí tượng thủy văn Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết:
16: cái thông tin dự báo cảnh báo được đưa ra ở đây sử dụng cả cái dữ liệu radar, vệ tinh mà quan sát được trong cái hệ thống quan trắc của ngành khí tượng thủy văn. Chúng tôi tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và cụ thể đây là nền tảng web đã đưa vào để làm sao thể hiện một cách chi tiết nhất, thuận lợi nhất, có tính chất hình ảnh nhất cho người dân cũng như là cho xã hội, đặc biệt phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo phòng tránh thiên tai trên khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bảo Tử Long.
15: Để tăng độ chính xác của bản tin cảnh báo, Quảng Ninh đang khẩn trương lắp đặt radar thời tiết băng 6X. Đây là loại radar chuyên dụng có khả năng phát hiện rất sớm các ổ mây dông, mưa lớn, lốc và sét trong phạm vi hẹp với độ phân giải cao, giúp cảnh báo nhanh hơn nhiều so với các phương pháp quan trắc thông thường. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với khu vực vịnh Hạ Long và vịnh Bãi Tử Long, nơi thời tiết thường thay đổi rất nhanh. Theo kế hoạch, thiết bị sẽ được điều chuyển từ Thanh Hóa về Quảng Ninh và hoàn thành lắp đặt tại tháp radar ở trụ sở liên cơ số 3 trước ngày 15 tháng 7. Khi đi vào hoạt động, dữ liệu từ radar sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống cảnh báo số đang vận hành, giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian phát hành các bản tin cảnh báo riêng cho khu vực vịnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống

0: thiên tai, nguy cơ mất an toàn, an ninh hệ thống điện năm 2026. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường. Ngay từ cuối tháng 4 năm 2026, Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm khả năng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai. Các công ty điện lực và công ty lưới điện cao thế kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời các tồn tại của thiết bị, móng, cột, đường dây và trạm điện, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, địa bàn xung yếu, triền dốc, bờ sông. Chủ động nâng cấp cải tạo lưới điện như liên kết mạch vòng trung áp, di dời hoặc nâng cao trạm biến áp, hạ ngầm lưới điện, tăng cường bơm chống ngập nhằm bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Các đơn vị tăng cường kiểm tra xử lý cây xanh, vật bay có nguy cơ va chạm vào đường dây, trạm điện. Lưu ý khu vực ngập sâu có khả năng vi phạm khoảng cách pha đất. Trường hợp không bảo đảm an toàn phải chủ động cắt điện hoặc tổ chức cảnh báo. Cùng với đó, công ty lưới điện cao thế khẩn trương đánh giá nguy cơ ngập úng các trạm biến áp 110 kV, 220 kV và xây dựng phương án ứng phó cụ thể cho từng trạm. Ngành điện thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức diễn tập nhuần nhuyễn các phương án ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong trường hợp xảy ra thiên tai, các đơn vị trực thuộc cần tập trung mọi nguồn lực khắc phục kịp thời sự cố lưới điện, đảm bảo an toàn và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất. Tính đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chỉ đạo của Tổng Công ty sẵn sàng vận hành an toàn lưới điện và có phương án ứng phó với thiên tai.
0: Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều khu vực xảy ra sạt lở, ngập úng, giao thông chia cắt. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo người dân chủ động phòng tránh do nguy cơ mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Tin của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Mưa lớn trên diện rộng trong đêm qua đã gây lũ lụt sạt lở tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng. Trên quốc lộ 34, đoạn từ Nguyên Bình đi Tĩnh Túc, nhiều điểm sạt lở đá rơi khiến ô tô xe máy không thể lưu thông. Quốc lộ 216 tuyến Hòa An, Trung Lương bị ngập. Nhiều khu vực dân ven sông, suối tại xã Hòa An cũng bị nước lũ chia cắt. Tại phường Thục Phán, lũ quét xảy ra vào rạng sáng nay đã làm ngập nhà 2 hộ dân và khoảng 3 hectare hoa màu. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi thiên tai, thì lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân dọn bùn đất, khơi thông giao thông và tiếp tục bám địa bàn để ứng phó.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Sau những ngày nắng nóng như đồ lửa, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông giúp nhiệt độ giảm nhanh chóng. Cụ thể, trong ngày và đêm nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông sau nhiều ngày nắng nóng nên nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh rất cao. Trong khi đó, tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực còn lại trong cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Xin mở đầu phần tin thế giới là diễn biến mới nhất về trận động đất kép tại Venezuela xảy ra hôm 24 tháng 6. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp và lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế đang chạy đua tìm kiếm người còn sống sót. Khoảng hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
4: Trong 24 giờ qua, trọng tâm ứng phó là rà soát các điểm bị sập, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, khôi phục liên lạc và bảo đảm khả năng tiếp nhận của các cơ sở y tế. Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động máy móc xây dựng và lực lượng an ninh hỗ trợ cứu hộ. Tuy nhiên, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, đường xá hư hỏng và tình trạng sân bay quốc tế Maiketia bị ảnh hưởng đang làm chậm việc đưa nhân lực, thiết bị và hàng cứu trợ tới hiện trường. Ngay sau thời điểm động đất, Tổng thống lâm thời của Venezuela Delcy Rodriguez đã trực tiếp đến Maputo, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất nặng nề nhất.
5: Chúng tôi đã tới Maputo thuộc bang La Guaira, sát cánh cùng người dân trong công tác tìm kiếm và cứu hộ những người bị mắc kẹt dưới các công trình và tòa nhà bị sập do trận động đất kép xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi đang hỗ trợ các gia đình và thể hiện sự đoàn kết với họ. Chúng tôi hy vọng sẽ cứu sống được càng nhiều người càng tốt.
4: Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động toàn bộ năng lực để hỗ trợ Venezuela, nhấn mạnh quy mô thảm họa đòi hỏi một nỗ lực quốc tế lớn. Các cơ chế điều phối cứu trợ đang ưu tiên đội tìm kiếm cứu nạn trong đô thị, vật tư y tế khẩn cấp, nơi ở tạm, nước sạch, hậu cần hàng không và hỗ trợ thông tin liên lạc. Mỹ tuyên bố dành 150 triệu đô la hỗ trợ và triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động năng lực vận tải hàng không và hậu cần của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các đối tác quốc tế. Theo hãng tin Reuters, các đội cứu hộ của Mỹ đã được điều động từ Virginia và Los Angeles. Nhiều nước châu Âu và Mỹ Latin cũng đã công bố hỗ trợ nhân lực, y tế hoặc hàng cứu trợ. Mexico dự kiến điều 250 quân nhân, thiết bị và chó nghiệp vụ. Colombia huy động một đội khoảng 60 người cùng thiết bị. El Salvador thông báo sẵn sàng cử 300 nhân viên cứu hộ và y tế, kèm khoảng 50 tấn thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm. Pháp cho biết sẽ gửi 85 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn. Tổng thống Brazil Lula da Silva hôm qua cho biết.
6: Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với một số bộ trưởng. Sáng nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống lâm thời Venezuela qua điện thoại để hỏi bà ấy cần chúng tôi làm gì. Và chúng tôi đã quyết định sẽ gửi mọi thứ cần thiết đến Venezuela, nước, lính cứu hỏa, đội cứu hộ dân sự, thực phẩm, thuốc men. Bởi vì trong những thời điểm như thế này, chúng ta cần đứng bên cạnh người dân Venezuela và nỗ lực hết sức để giúp Venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng động đất này.
4: Bên cạnh hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức nhân đạo cũng bắt đầu triển khai. World Central Kitchen đã phân phát xoan tại khu vực bị ảnh hưởng và cam kết thêm nguồn lực. Vatican đóng góp 100.000 euro từ Quỹ Bác Ái để hỗ trợ nạn nhân. Các khoản hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu khi nhiều gia đình phải rời nhà, bệnh viện chịu áp lực lớn và nhu cầu về thực phẩm, nước sạch, chỗ trú tạm thời tăng mạnh. Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau khoảng 39 giây, với tâm chấn ở khu vực phía tây thủ đô Caracas. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất Venezuela hứng chịu trong hơn một thế kỷ.
0: Tại Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài cùng với việc cơn bão số 7, siêu bão Mekala và số 8, Hyogos đang chuẩn bị dồn dập đổ bộ, người dân tại nhiều địa phương đang phải oan mình để ứng phó với mưa bão lớn. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
7: Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, hàng loạt các tỉnh của Nhật Bản đều ghi nhận lượng mưa cực lớn trong vòng 1 giờ. Đáng chú ý nhất là tại núi Ikoma và thành phố Kawachi Nagano thuộc tỉnh Osaka với lượng mưa đạt 69,5 mm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp 4 đối với hàng loạt các khu vực thuộc các tỉnh Kyoto, Nara, Yamaguchi, Fukuoka, Nagasaki và Oita. Mức cảnh báo phản ánh nguy cơ sạt lở ở mức rất cao. Trong khi đó, cơn bão số 7 có tên quốc tế là siêu bão Mekhala và số 8 có tên quốc tế là Hyogos cũng đang chuẩn bị dồn dập đổ bộ vào Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai. Dự báo trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 27 tháng 6, lượng mưa dự kiến sẽ đạt mức đỉnh điểm ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo khẩn cấp để thông báo tình hình thiên tai, đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết.
8: Bắt đầu từ hôm nay, bão số 7 đã tiếp cận Okinawa và Amami, sau đó sẽ tiến lên phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Kyushu, Shikoku, Kinki, Kanto từ ngày mai. Cũng trong ngày mai, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới miền Nam Nhật Bản. Tất cả các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của hai cơn bão kép này cần đề phòng triệt để các nguy cơ về cuồng phong, lốc xoáy, sạt lở đất đá, vỡ đê, sóng lớn, v.v.
7: Để ứng phó với mưa bão và do nguy cơ sạt lở đất gia tăng, vào lúc 5 giờ 25 phút sáng nay, thành phố Kyoto đã ban hành lệnh sơ tán đối với gần 2.000 người tại quận Ukyo, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Mặc dù siêu bão Mekhala và bão Hyogos chưa đổ bộ trực tiếp vào đất liền Nhật Bản, nhưng tính đến chiều tối hôm qua 25 tháng 6, hơn 12.000 hành khách đã bị ảnh hưởng do hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn chuyến. Không chỉ ảnh hưởng tới các dịch vụ hàng không, mưa bão lớn.

0: Tình trạng ngập úng cũng khiến hàng loạt các tuyến đường sắt và đường bộ phải tạm thời đóng cửa. Nhiều tuyến đường thậm chí chưa dự tính thời gian hoạt động trở lại.
1: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai. Theo nghị quyết, việc thiết lập thập kỷ quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, tăng cường đối thoại và hòa giải, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các thế hệ, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi trong các tiến trình quy hoạch, hoạch định chính sách và ra quyết định. Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các cơ quan thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan, cùng các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ và cá nhân, các bên liên quan khác phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng thập kỷ quốc tế này. Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã chính thức quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu đối với Nga thêm 12 tháng, kéo dài thời gian áp dụng cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2027. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
2: Quyết định chiến lược này được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, nơi các lãnh đạo khối liên minh đã đạt được đồng thuận cao về việc duy trì áp lực kinh tế đối với Moscow. Cho đến nay, các lệnh trừng phạt hiện hành đã bao phủ hầu hết các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, bao gồm thương mại, tài chính, năng lượng và các loại công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô cùng một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga vào thị trường các nước thành viên Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu cũng áp đặt lệnh cấm giao dịch toàn diện đối với hàng loạt tổ chức tài chính lớn, đồng thời phong tỏa hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Nga cũng như tại một số quốc gia thứ ba có liên quan. Quyết định gia hạn này một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn và nhất quán của Liên minh châu Âu trong việc duy trì các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga.
1: Mỹ đã chính thức đóng cửa hoàn toàn với người xin tị nạn, tuyên bố đưa ra sau khi tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan đến chính sách di trú hôm qua.
3: Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller cho rằng những người xin tị nạn có thể là tội phạm, người tìm kiếm trợ cấp, người di cư vì lý do kinh tế hay muốn trục lợi phúc lợi xã hội. Thay vì những lý do cần đến sự bảo vệ như quy định, theo ông, ngoài Mỹ vẫn còn những quốc gia khác sẵn sàng tiếp nhận những người di cư này.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cấp xã trở thành nơi trực tiếp giải quyết ngày càng nhiều công việc liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Khi khối lượng nhiệm vụ tăng lên nhưng nguồn lực chưa theo kịp, bài toán đặt ra không chỉ là giao thêm việc cho cơ sở mà còn phải tạo điều kiện để cơ sở đủ năng lực thực hiện và chủ động kiến tạo phát triển. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên thực hiện loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp, ghi nhận những nỗ lực thích ứng từ cơ sở, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những yêu cầu đặt ra để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bài 1 có nhan đề khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện, nhận diện những điểm nghẽn mang tính tất yếu khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều đang được các tỉnh tìm cách khắc phục. Mời quý vị cùng nghe.
6: Gần 12 giờ trưa, trong khu bếp ăn phía sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Gia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hơn 30 cán bộ công chức tập trung dùng bữa trưa công sở. Với hơn một nửa số cán bộ của xã đang làm việc xa nhà, có người xa 40 km thì ăn trưa tại cơ quan là bắt buộc để có thời gian hoàn thành công việc. Chị Đinh Thị Minh Thương, cán bộ ban xây dựng đảng cho biết.
7: Để vượt qua cái thử thách này thì bản thân ở tỉnh học và tỉnh truyền viện đã chủ động để nghiên cứu các văn bản quy định mới để nắm rõ hơn những chức năng nhiệm vụ và để tập kỹ năng về quản lý hồ sơ công nghệ thông tin để xử lý công việc được nhanh chóng và giảm thiểu sai sót, và có sự trao đổi học hỏi từ các đồng nghiệp và xã bạn cũng xã mình để hiểu cách phối hợp hơn trong bộ máy mới và cũng rèn luyện vì làm việc nhóm và giải quyết vấn đề để công việc được trôi chảy hơn.
6: Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Gia Lốp, chuyển sang mô hình mới, xã tiếp nhận hàng trăm nhiệm vụ từ cấp huyện, nhưng bộ máy nhân sự hầu như chỉ từ xã cũ. 6 cán bộ cấp huyện chuyển xuống lại chủ yếu là cán bộ khối mặt trận. Tuy nhiên, những nhiệm vụ cần chuyên môn sâu, trải rộng trên các lĩnh vực quy hoạch và cấp phép xây dựng, đầu tư công, ngân sách, tài sản công, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, quản lý doanh nghiệp, chuyển đổi số thì không thể thông suốt nhờ những nỗ lực duy ý chí.
8: Cán bộ công chức đòi hỏi phải có nghiệp vụ chuyên môn cao và sâu như quy hoạch, xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính, kế toán, thiếu rất là nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng quản lý nhà nước cũng như phục vụ người dân. Xã đã thông báo nhiều lần nhưng mà con em mà học các cái trường như là tài chính, kế toán, quản lý đất đai, công nghệ thông tin, xây dựng, bốn cái ngành đó là cái xã không có chăng.
6: Áp lực cán bộ xã giải bài toán huyện càng được thấy rõ ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, khi nhân sự dồn lại từ các xã cũ là An Hải, Phước Dinh và một phần phường Đông Hải đang thực thi nhiệm vụ lớn được chuyển từ huyện Thuận Nam và Ninh Hải cũ. Thực tế một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy các xã phường gồm đa số nhân sự cấp xã quy tụ lại đã gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, hài hòa giữa cơ cấu nhân sự chuyên môn ở cấp xã với tính chất nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhiều tỉnh đã lên kế hoạch tuyển thêm nhân sự. Tuy nhiên, việc tuyển hàng trăm nhân sự có đủ phẩm chất chính trị, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn sâu là không dễ dàng. Từ thực tế của địa phương có kế hoạch sớm cho vấn đề này, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết.
9: Chúng ta tuyển dụng thì không phải là dễ dàng. Địa phương chủ động tìm cái nguồn để mà có nộp hồ sơ vào các vị trí tuyển dụng. Ví dụ như công nghệ thông tin, này, xây dựng, này, đất đai, này. Những lĩnh vực đó rất là khó.
6: Hàng trăm nhiệm vụ của cấp huyện chuyển xuống xã đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với bộ máy. Bộ phận văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp xã có thể phải giải quyết đến 150 văn bản đi và đến mỗi ngày. Văn phòng cấp sở có thể phải xử lý đến hơn 500 văn bản. Thách thức không chỉ ở khối lượng công việc mà còn ở đặc thù chuyên môn sâu, trong khi việc bổ sung số cán bộ chưa được đáp ứng. Để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả một cách thực chất, các xã đang tăng tốc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới đưa tất cả hoạt động của bộ máy nhà nước lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, phát triển công dân số và xã hội số an toàn. Đây không chỉ nhằm đáp ứng nhiệm vụ hành chính bề bộn của giai đoạn chuyển tiếp, mà còn hướng tới hoàn thiện chức năng kỳ vọng của một chính quyền chủ động kiến tạo, phát triển.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 1 khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện trong loạt bài từ giao việc đến trao quyền bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên. Bài 2 sẽ được chúng tôi phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa mai với nhan đề Công nghệ số cánh tay nối dài trong thế vừa làm vừa gỡ. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp tục chương trình thời sự trên đây là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính.
11: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay tăng 0,8% lên khoảng 4.032 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, các thương hiệu vàng SJC niêm yết phổ biến ở mức mua vào 143.800.000 đồng một lượng và bán ra 146.800.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua.
12: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng ở mức 25.197 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đô la Mỹ trong vùng 23.937 đồng đến 26.456 đồng một đô la. Trên thị trường chứng khoán, vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.856,27 điểm, HNX Index ở mức 316,58 điểm.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
11: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đang trở thành một loại tài sản chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh của tổ chức doanh nghiệp và nền kinh tế. Hệ thống thông tin và số hóa tài sản đấu giá tại Việt Nam ra đời sẽ chuyển hình thức đấu giá tài sản truyền thống trước đây sang mô hình số hóa, tạo điều kiện để các chủ thể tham gia tiếp cận thông tin minh bạch và hiệu quả hơn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh DVL, đơn vị thành viên tham gia cung cấp nền tảng đấu giá tại Việt Nam về nội dung này.
14: Thưa ông, phát triển nền tảng tài sản đấu giá tại Việt Nam thì tham gia nền tảng này thì hợp danh có những cái đóng góp như thế nào ạ?
15: Khi mà tham gia vào cái quá trình xây dựng nền tảng số này, công ty đấu giá thì tham gia với chức năng là hiện tại trước tiên là quy trình tổ chức đấu giá đang là hiện tại theo quy định của luật có tồn tại hạn chế trong cái xu thế là chuyển đổi số, và đã phối hợp để thực hiện những cái giải pháp hạn chế việc đấu giá truyền thống, cái thực trạng để giúp cơ sở ban dự án đưa ra những cái giải pháp và triển khai để vào quá trình chuyển đổi nền tảng số.
14: Thế ông như vậy thực hiện cái việc đấu giá để thu hút các cái nhà đầu tư, là những cái đối tượng nào sẽ tham gia sàn đấu giá tài sản?
15: Hiện tại thì theo quy định thì triển khai cái truyền thống hạn chế cái thứ nhất là cái đối tượng người tham gia, và đặc biệt là người tham gia đó là cá nhân tổ chức tự nguyện, nên chính vì thế là cái nền tảng số này sẽ tăng cái tính tiếp cận và sẽ mở rộng ra một cái đối tượng mà hiện tại pháp luật chưa hướng tới, đó là những cá nhân tổ chức thực hiện việc đấu giá tự nguyện. Tại vì hiện tại theo quy định của pháp luật Việt Nam, phần nhiều cái tài sản đang các tổ chức thực hiện là do phải qua đấu giá, nên chính vì thế là cái nền tảng mà đang tổ chức và vận hành thì nó đang thiếu đi những cái tính năng tiếp cận đến những cái cá nhân tổ chức tự nguyện ở trong và ngoài nước, nên nó sẽ hạn chế rất nhiều cái nguồn lực của xã hội.
14: Thưa ông, là vậy thì thiết lập một cái nền tảng đấu giá trên không gian mạng ấy, thì cái việc là quản trị đảm bảo công khai minh bạch và an toàn cho các cái tài sản đấu giá như thế nào ạ?
15: Về cái nội dung này thì ban dự án triển khai xây dựng trước tiên là nền tảng nó được cấp phép của cái cơ quan theo quy định, và trong cái nội dung đó thì cũng đề cao đến cái tính bảo mật của những người tham gia đấu giá, cũng là tuân thủ đảm bảo cái an toàn an ninh mạng.
14: Thế hiện nay thì là tham gia hệ sinh thái của tài sản đấu giá, theo ông là sẽ giúp cung cầu gặp nhau, cái người mà có nhu cầu sở hữu tài sản cũng như là những người có tài sản đem ra đấu giá như thế nào?
15: Đây là cái nền tảng là kết nối giữa cái cung cầu, những người bán và người mua. Thì do cái hạn chế trước của những cái lần tản trước thì cái số lượng thông tin để tiếp cận cũng như là cái lượng khách hàng tìm đến là rất là ít, nó hạn chế vì không có cái nền tảng cung cấp để mở rộng. Cái thứ hai nữa là cái nội dung liên quan đến câu chuyện là trong cái nền tảng này thì có những cái báo cáo liên quan đến cụ thể từng khu vực, từng nơi, từng địa điểm, không hạn chế về cái địa giới hành chính, nên nó sẽ gia tăng hơn, có không gian hơn cho người có tài sản, người ta thông tin chi tiết về tài sản. Cái thứ hai, đối với cái người mua thì người mua có cái nền tảng tìm hiểu được nhiều hơn, cụ thể hơn, sẽ là tăng cái tỷ lệ rất cao là điểm đến giữa người mua và người bán.
14: Xin cảm ơn ông ạ.
16: Nhật ký World Cup 2026.
17: Nhật ký World Cup 2026.
18: Quý vị và các bạn, ngày thi đấu 26 tháng 6 của World Cup 2026 mở màn với bất ngờ lớn trên sân MetLife, New Jersey, nước Mỹ, khi Ecuador lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1 ở lượt cuối bảng E. Thắng lợi ấn tượng này giúp Ecuador giành suất vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau trận đấu, người hùng Plata của đội tuyển Ecuador chia sẻ:
19: Chúng tôi luôn tin vào bản thân và mỗi người hâm mộ biết rằng cả 26 cầu thủ đều sẽ chiến đấu hết mình vì đất nước. Người hâm mộ đã lấp kín các khán đài ở mọi nơi chúng tôi thi đấu và khiến chúng tôi có cảm giác nhược chơi trên sân nhà. Họ xứng đáng với thành quả này hơn chúng tôi. Chúng tôi học được rằng phải chiến đấu đến những phút cuối cùng. Hôm nay chúng tôi kiên trì đến cuối và may mắn đã mỉm cười.
18: Về phía đội tuyển Đức, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã phản ứng gay gắt trước những nghi ngờ về động lực thi đấu.
19: Các cầu thủ có muốn cống hiến hết mình hay không ư? Tất nhiên là họ muốn rồi. Không một ai bước ra tại World Cup mà lại thiếu đi khát khao chiến thắng. Chúng tôi khởi đầu rất tốt và có bàn mở tỷ số. Nhưng sau đó Ecuador nâng cao cường độ, còn chúng tôi hoàn toàn đánh mất khung trung tuyến. Đôi khi bạn phải ghi nhận đội chơi hay hơn, và hôm nay đó là Ecuador. Chiến thắng này trở thành một cột mốc lịch sử đối với họ. Xin chúc mừng vì họ hoàn toàn xứng đáng.
18: Cú ở bảng E, bờ biển Nga thắng Curaçao 2-0 để có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out một kỳ World Cup. Cú đúp của Nicolas Pepe giúp những chú voi cán đích ở vị trí thứ hai bảng E. Bờ biển Nga có thể đối đầu Pháp hoặc Na Uy tại vòng 32 đội ở Dallas, Mỹ. Huấn luyện viên MC Fay cho biết:
19: Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi đã làm nên lịch sử. Bờ biển Nga đã điềm tĩnh, kiểm soát thế trận, trừng phạt sai lầm của đối thủ đúng lúc và phòng ngự chặt chẽ trước những nỗ lực tấn công của Curaçao. Mỗi cầu thủ trên hàng công của chúng tôi đều có phẩm chất riêng. Kinh nghiệm dày dặn của Pepe, tốc độ của Yann Diomande và sự sáng tạo của Amad Diallo. Bảng F cũng đã hạ màn vào sáng nay. Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để tiến vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng. Trận này Brian Brobby tiếp tục lập công để có bàn thắng thứ 3 tại World Cup 2026. Ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản hòa 1-1 với Thụy Điển. Bảng F sẽ có 3 đại diện tham dự vòng 32 đội. Hà Lan sẽ gặp Maroc.

0: Nhật Bản chạm trán Brazil, trong khi Thụy Điển xếp thứ 3 sẽ phải chờ xác định đối thủ khi vòng bảng khép lại. Cuộc đua ở bảng D cũng đã khép lại vào trưa nay. Đội tuyển Mỹ giữ vững ngôi đầu dù thua đội cuối bảng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3. Trong khi đó Australia và Paraguay hòa nhau 0-0 và cùng giành vé đi tiếp. Tuy có cùng 4 điểm nhưng Australia đứng thứ 2 trong các hiệu số cao hơn, còn Paraguay xếp thứ 3.
1: 2 giờ rạng sáng mai 27 tháng 6 sẽ diễn ra cuộc so tài đáng chờ đợi ở lượt cuối bảng Y khi Na Uy chạm trán Pháp trên sân Boston, Massachusetts của Mỹ. Cả Pháp và Na Uy đều đã sớm giành vé đi tiếp và cuộc so tài sắp tới sẽ phân định ngôi đầu bảng. Pháp tạm dẫn đầu bảng Y với 6 điểm và hiệu số dương 5, xếp sau là Na Uy bằng điểm hiệu số dương 4. Trong cặp đấu cùng giờ giữa Senegal và Iraq, đội thắng sẽ đứng thứ 3 để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vớt.
0: Thưa quý vị thính giả, ngày mai 27 tháng 6, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, H và Y. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Bỉ từ 9:50 trên kênh VOV2.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Kết luận tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục đưa năm học tới đây trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bảng bậc lương sự nghiệp, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong trường học, ngăn chặn bạo lực học đường. Theo nghị quyết của Chính phủ, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình sẽ được sắp xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở Hà Nội, cùng với các chính sách thu hút đội ngũ y bác sĩ với mức thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ. Cũng từ hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh

0: tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
6: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
7: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn mà chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được. Suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống một tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
8: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
7: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
6: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
8: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
6: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
8: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
6: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
8: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
6: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
8: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
6: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
4: HP trào ngược loét viêm, Cumagonil uống yên tâm êm liền.

Bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, mái ấm gia đình, 13 giờ 30 trạm cảm xúc cứ chiêu thôi, 13 giờ 40 vì an sinh xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân, 13 giờ 50 tiếng thơ, ngoài mây trời đầy trống vắng, nhà báo nhà thơ Đoàn Văn Mật, 14 giờ 20 lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng, 14 giờ 45 văn hóa xã hội để Tam Nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng, 15 giờ câu chuyện âm nhạc, thanh âm của tình yêu thương, 15 giờ 30 thực sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện gia đình nơi hạnh phúc bắt đầu, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần nâng ngưỡng chịu thuế sức bật mới cho hộ kinh doanh, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý thính giả, thưa các cụ, tình cảm gia đình là thứ tình cảm đặc biệt cao quý và thiêng liêng. Cho dù chúng ta đi đâu về đâu, dù tuổi già tóc bạc, dù sống xa quê suốt cả cuộc đời, nhưng hình ảnh về ngôi nhà thân thương, bóng hình của ông bà, cha mẹ, của anh chị em chúng ta trong một tổ ấm gia đình vẫn luôn là hình ảnh sâu đậm nhất, đẹp đẽ nhất trong ký ức của mỗi chúng ta. Từ xa xưa đến nay, trên diễn đàn thơ văn nhạc họa, không biết đã có bao nhiêu tác phẩm khắc họa về tình cảm gia đình, trên bình diện tình cảm phụ mẫu, vợ chồng, con cháu và xoay quanh các mối quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng, giáo dục, v.v. Đó là phạm trù mang tính nhân văn sâu sắc.
2: Với đất nước Việt Nam chúng ta, từ bao đời nay, tổ ấm gia đình và sợi dây truyền thống gia đình luôn là huyết mạch thiêng liêng, gắn kết sâu lắng mối quan hệ của mỗi thành viên. Cái nôi gia đình luôn lưu giữ hình ảnh của tổ tiên, gia tộc, ông bà, cha mẹ, lẫn người thân. Luôn chung sống hòa thuận, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau bằng tình thương yêu chan chứa. Dù có đi đâu xa xôi vạn dặm, ai cũng rốn ràng khắc khoải nỗi nhớ quê nhà. Nhớ bến nước, cây đa, đồng lúa xanh mượt mà, nhớ những làn điệu dân ca đằm thắm, ngân nga.
1: Với chủ đề mái ấm gia đình, ban biên tập chương trình tuần này xin giới thiệu những bài thơ về chủ đề gia đình, chồng vợ, con cái, những bài thơ bộc lộ những đức tính tốt đẹp của con người Việt Nam. Kính mời quý các cụ cùng nghe. Thưa quý thính giả, thưa các cụ, gia đình, ngôi nhà chúng ta ở, dù chật hẹp hay rộng rãi, đều là bến đỗ bình yên, thư giãn để sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, chúng ta được chia sẻ, vỗ về và nếu có những âu lo buồn phiền thì cũng được gột rửa và xoa dịu. Hai tiếng gia đình tuy giản đơn nhưng chứa đựng biết bao hạnh phúc, yêu thương.
2: Với suy nghĩ của cá nhân Lê Mai thì xã hội dù văn minh đến đâu, con người dù hiện đại đến đâu thì mái nhà, tổ ấm cũng được dựng xây từ những giá trị gia đình truyền thống tốt đẹp như thủy chung, hòa thuận, hiếu thảo, lễ nghĩa, tôn trọng và bình đẳng giữa các thành viên với nhau.
1: Có phải vì sự quan trọng của gia đình mà mỗi năm chúng ta đã chọn ngày 28 tháng 6 là ngày gia đình Việt Nam, cũng là lúc nhiều người nhìn lại, quay về vun đắp cho mái ấm gia đình bằng tình yêu thương và bằng những việc làm giản đơn nhưng thiết thực nhất. Kính thưa quý thính giả, người ta thường nói rằng đi trọn trăm sông mới thấy lòng biển rộng, đi hết cuộc đời mới hiểu hết công ơn nghĩa nặng của mẹ cha. Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả và các cụ cùng nghe bài thơ Khúc ca gia đình của nhà thơ Cẩm Thạch. Bằng ngôn từ giản dị nhưng chan chứa ân tình, tác phẩm như một thước phim quay chậm gợi nhắc về một thời gian khó nhưng ấm áp tình thân. Nhớ ngày xưa còn bé ti, mẹ dắt

0: Từng bước con đi tới trường, mẹ dành tất cả yêu thương, cả khi vấp ngã con đường chông gai. Bước chân trên mỗi dặm dài, nhớ hình dáng mẹ nắng mài bạc lưng. Mẹ quen gió núi mưa rừng, nay về phố thị tưng bừng điện xăng. Con đường ánh điện thay trăng, lời ru mẹ hát tuổi măng học trò. Mẹ cha vất vả âu lo, miếng cơm manh áo đẹp cho chúng mình. Thiêng liêng hai tiếng gia đình, hồn quê đất nước thu hình vẹn nguyên. Gia đình là bóng mẹ hiền, là cha là bác, tổ tiên ông bà. Anh em mỗi đứa đi xa, rưng rưng nỗi nhớ, khúc ca gia đình.
1: Thưa quý vị, mỗi con người khi đi qua dặm dài của cuộc sống, nếm trải đủ đắng cay của hành trình áo cơm chốn thị thành, thì ước vọng lớn nhất suy cho cùng vẫn là được trở về với nếp nhà xưa cũ. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng lắng lòng chia sẻ niềm khắc khoải ấy qua tác phẩm Để đem đổi lấy nhà ta thủa nào của tác giả Nguyễn Doãn Việt. Bài thơ là tiếng lòng trĩu nặng của một người con mỗi năm mấy dịp trở về đối diện với mảnh vườn xưa, với đôi bóng vai gầy của cha mẹ và mái nhà rêu xanh. Giữa thực tại vắng lặng ấy, tác giả bồi hồi nhớ về cái thủa nhà ta sum vầy, nơi bữa cơm nghèo nhưng ấm những bàn tay, nơi bếp rơm thắp lửa sưởi ấm những tháng ngày reo neo. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ. Mỗi năm mấy dịp trở về, vườn ta vẫn đó bốn bề cỏ cây. Mẹ cha đôi bóng vai gầy, nhà ta hai mái đã đầy rêu xanh. Chị ta đã gả nhà lành, còn ta mãi trốn thị thành áo cơm. Bà từ khuất núi Thiên Sơn, bao nhiêu vẻ ví theo cơn gió lùa. Trầu khô cau úa quạt mo, ca dao cổ tích mây đưa theo bà. Nhà ta, cái thủa nhà ta, có bà, có cháu, mẹ cha sum vầy. Bữa cơm ấm những bàn tay, bếp rơm thắp lửa tháng ngày reo neo. Thương yêu đắp đổi khó nghèo, ở ăn sau trước chẳng điều nhỏ to. Quê nhà tần tảo nắng mưa, gia phong vẫn thói lề xưa giữ gìn. Mải mê cơm áo giật mình, vườn quê đằng đẵng bóng hình mẹ cha. Xin ngàn, xin vạn phù hoa, để đem đổi lấy nhà ta thủa nào.
0: Kính thưa quý thính giả, khi con người ta bước vào độ tuổi xế chiều, đi qua những bôn ba, sanh lợi của cuộc đời, thì niềm hạnh phúc lớn nhất không còn là cân đo bằng vật chất, mà được đong đếm bằng sự an nhiên trong tâm hồn và nếp nhà sum vầy đạo đức. Đó cũng chính là những lời bộc bạch đầy sâu sắc mà tác giả Võ Văn Thoan đã gửi gắm qua bài thơ Tâm Tình Người Cao Tuổi. Bài thơ mở đầu bằng một cái nhìn đầy chiêm nghiệm về lẽ đời, nơi người ta thường lo toan ưu phiền vì chuyện khoe đất cát, khoe tiền vàng. Nhưng vượt lên trên những phù hoa ấy, tác giả tự hào đón nhận tuổi già bằng một phong thái vô cùng ung dung tự tại. Bạn tôi mặc nắng xế chiều, đã cao tuổi đảng, lại nhiều câu thơ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe trọn vẹn bài thơ này. Người đời ngẫm lại ưu phiền, kẻ khoe đất cát, kẻ tiền vàng đeo. Bạn tôi mặc nắng xế chiều, đã cao tuổi đảng, lại nhiều câu thơ. Đời người gần thực xa mơ, vàng thau chớ lẫn tin nhờ dựng xây. Gái ngoan học tập đêm ngày, nhận bằng tốt nghiệp hây hây má hồng. Bên ông bà con cháu đông, bảo ban cố gắng vợ chồng rể sâu. Sáng nay nắng gặp mưa rào, trà thơm bạn cũ hoa sao xuyến mừng. Kính thưa quý thính giả, Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ không có tình cảm nào sâu nặng và trải qua nhiều thử thách bằng tình nghĩa phu thê. Đi qua sông bão, người ta mới càng trân trọng cái duyên, cái nghĩa đã gắn kết hai cuộc đời làm một. Ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Vợ chồng của cộng tác viên Hoàng Cẩm Thạch. Tác phẩm là những lời tự sự đầy chiêm nghiệm về một chặng đường dài mà hai người đã cùng nhau bước qua. Từ thuở tóc còn xanh, cùng nhau chung sức gánh vác việc gia đình, nuôi dạy con cái khôn lớn, cho đến ngày đàn chim rời tổ bay xa. Bằng lối viết mộc mạc, tác giả đã tái hiện chân thực cuộc sống hôn nhân với đủ cả những niềm vui sum vầy, những lúc hờn giận, tiếng chì tiếng bấc, và cả những ngày tháng ốm đau, bấp bênh khi tuổi già gõ cửa. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, sau mỗi lần lên thác xuống gành, tình nghĩa vợ chồng lại càng thêm bền chặt nhờ sự thấu hiểu, sẻ chia và lòng vị tha sâu sắc. Những phần thơ giản dị nhưng chứa đựng cả một bài học lớn về đạo lý gia đình, về cách giữ gìn tổ ấm để cùng nhau đi đến bến bờ hạnh phúc trăm năm. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe bài thơ Vợ chồng. Có duyên mới nên vợ chồng, qua bao mưa nắng mặn nồng lứa đôi. Nuôi con đói khổ nên người, đàn chim rời tổ phương trời bay xa. Nhớ khi duyên thắm mặn mà, nhớ khi thao thức tiếng gà sang canh. Cùng con đèn sách học hành, cùng em nương rẫy lúa xanh rợp trời. Vợ chồng hạnh phúc lứa đôi, tiếng chì tiếng bấc nghẹn lời cỏ hoa. Cô đơn cảnh vợ chồng già, buồn vui năm tháng câu ca. Lắm khi mưa nắng trở trời, ốm đau bệnh tật cuộc đời bấp bênh. Nhớ khi lên thác xuống gành, nhớ khi hờn giận sóng duềnh biển xô. Yêu nhau xây dựng cơ đồ, gia đình hạnh phúc con đò nhẹ trôi. Xa nhau lòng dạ bồi hồi, tháng năm khuya sớm ngọt bùi đắng cay. Dại khờ đâu dễ cầm tay, lỗi lầm phút chốc gió mây tan tành. Tình chồng nghĩa vợ còn xanh, giận hờn cũng bởi cho mình yêu thêm. Trời kia thăm thẳm tầng trên, xua tan u ám mà nên đạo nhà. Mai ngày chia cắt đôi ta, buồn vui mang nặng, thứ tha muộn phiền. Gia đình hạnh phúc bình yên, tình chồng nghĩa vợ vững bền trăm năm. Ươm tơ vàng kén nong tầm, dệt tình sông núi ngàn năm vững bền.
1: Kính thưa quý vị, đôi khi trong cuộc sống gắn bó với ai đó quá lâu, dễ khiến ta xem sự hiện diện của người ấy là đương nhiên mà quên rằng tình yêu cần được vun đắp mỗi ngày. Nhưng dù trẻ hay già, tình yêu chồng vợ luôn được cả hai chú ý vun vén mới giữ gìn được hạnh phúc. Với nhiều người, dù trải qua hàng chục năm bên nhau, cùng muôn vàn sóng gió luôn kề cận, nhưng những cặp vợ chồng già vẫn giữ vẹn nguyên tình cảm, luôn chăm sóc quan tâm nhau như thời còn son trẻ, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Những bài thơ mà quý vị vừa nghe mang đến cho chúng ta không gian trầm lắng của hoài niệm và tình cảm gia đình thiêng liêng, thì tác phẩm tiếp theo lại mở ra một góc nhìn rộng lớn đầy tự hào về vai trò của tổ ấm đối với cộng đồng xã hội. Chương trình trân trọng giới thiệu quý vị bài thơ Nơi xây nền xã hội của cộng tác viên Nguyễn Hải Ninh. Tác phẩm là tiếng lòng ngợi ca nếp sống văn hóa, nơi tình người và đạo lý truyền thống được khơi nguồn từ mỗi nếp nhà, lan tỏa khắp thôn xóm quê hương. Bằng những vần thơ mộc mạc nhưng đầy khí thế, tác giả khẳng định gia đình chính là cái nôi gìn giữ gia phong, nơi soi sáng gương hiền của ông bà để các thế hệ con cháu nối tiếp truyền thống yêu nước kiên cường. Đẹp đẽ thay khi mỗi mái nhà đều lấy chữ tâm làm gốc, cùng nhau đẩy lùi tiêu cực, để xóm làng được bình an hạnh phúc. Đặc biệt, bài thơ đã nhắc nhớ sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu về việc chăm lo cho tổ ấm, bởi gia đình chính là tế bào của xã hội, là nơi ươm mầm những hạt giống hiền tài,

để xây dựng nền tảng vững bền cho đất nước. Mời quý thính giả cùng nghe. Gia đình, tổ ấm quê hương, niềm vui truyền thống bốn phương xây đời, nhà nhà, thôn xóm, muôn nơi, chung tay vun đắp tình người yêu thương, đẹp bao thế hệ kiên cường, yêu quê, yêu nước, sáng gương ông bà, danh thơm lan tỏa mọi nhà, gia đình văn hóa, bài ca rạng ngời, tiêu cực mọi chốn đẩy lùi, xóm làng hạnh phúc, người người an vui, tình quê đạo lý đẹp tươi, yêu thương nhân ái vàng mười chữ tâm. Nhớ lời Bác dạy ngàn năm, tế bào xã hội ươm mầm tương lai, gia đình hạt giống hiền tài, xây nền dân tộc tượng đài nhân văn.

0: Thưa quý thính giả, nói về ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng gia đình, một nhà văn đã viết: gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc. Gia đình chính là chiếc nôi êm đềm bồi đắp thể chất và tâm hồn mỗi người. Rồi chúng ta ai cũng lớn lên, có thể đi nhiều nơi, biết nhiều thứ, nhưng sẽ chẳng nơi đâu lưu giữ nhiều kỷ niệm và tình yêu thương bằng bóng dáng ngôi nhà thân thương với những người thân yêu trong gia đình. Và khi bước vào độ tuổi xế chiều, đi qua những thăng trầm của cuộc đời, tình yêu không còn là những lời thề non hẹn biển hoa mỹ, mà kết lại thành tình nghĩa, thành sự nương tựa, sưởi ấm cho nhau mỗi ngày. Ngay sau đây, chương trình xin được trân trọng giới thiệu tới quý thính giả bài thơ Đũa có đôi của cộng tác viên Trần Văn Đức. Mời quý thính giả cùng nghe. Anh với em ta dựa vào nhau, đừng nặng tiếng tóc buồn thêm sợi bạc, chớ trách thời gian bởi đó là quy luật, vui với đời chăm chút cháu con. Em chăm cho anh từng bữa ăn ngon, từng thang thuốc viên đại tràng co thắt, lá ngải cứu cuối mùa anh kiếm được, viên gạch hồng em chịu khó xông chân. Em kiệm lời anh nói nhiều hơn, nhưng không phải ba hoa đâu nhé. Bát chạm vào nhau giữ sao khỏi bể, ta dựa vào nhau như đũa có đôi. Gốc tuy già nhưng lá vẫn thắm tươi, ta nhân niềm vui từ những điều nho nhỏ. Xa một ngày thôi sao dặn dò nhiều rứa, tình đôi ta như thuở mới ban đầu.
1: Vâng, tác phẩm Đũa có đôi là lời tâm sự vừa hóm hỉnh vừa vô cùng cảm động của một người chồng dành cho người bạn đời của mình. Ở cái tuổi tóc buồn thêm sợi bạc, tình yêu của hai bác hiện lên thật giản dị, ấm áp qua những sự chăm chút mộc mạc. Là khi vợ lo từng bữa ăn, sắc từng thang thuốc, là khi chồng đi tìm nhúm lá ngải cứu cuối mùa, sưởi ấm bàn chân sương gió của vợ bên viên gạch hồng. Dẫu đôi lúc cuộc sống không tránh khỏi những khi bát chạm vào nhau, nhưng bằng sự bao dung, thấu hiểu, hai bác vẫn dựa vào nhau khăng khít như đôi đũa hàng ngày. Để rồi, dù tuổi già gõ cửa, tình cảm ấy vẫn xanh tươi như cây già thắm lá, vẫn vẹn nguyên nét duyên dáng, dặn dò trăn trở mỗi khi xa nhau một ngày và nồng đượm như thuở ban đầu. Trong những thời điểm quan trọng nhất của cuộc sống, chúng ta đều tìm đến điểm tựa tinh thần. Những điểm tựa này sẽ vực chúng ta dậy khỏi những khó khăn vấp ngã của cuộc đời này. Một trong những điểm tựa vững chắc nhất, xoa dịu hết những nỗi đau của chúng ta, đó chính là gia đình. Gia đình là sự gắn kết giữa những người có cùng máu mủ, huyết thống trong một nhà. Đó chính là tình cảm đẹp đẽ thiêng liêng nhất, ai cũng nâng niu, trân trọng bằng cả trái tim. Mời quý vị cùng nghe bài Gia đình của cộng tác viên Ánh Sắc. Dẫu đi xa cũng nhớ về gia đình, hai tiếng bộn bề con tim sát vai cùng với tổ tiên, tế bào xã hội kết liền thịt xương, mẹ cha dáng đứng cầm cương, ông bà mẫu mực làm gương gia đình, nuôi con từ thuở mới sinh, dạy con phép tắc sáng hình đẹp tươi, gái trai dòng dõi muôn đời, công thành danh toại, nụ cười vinh quang. Mẹ cha ý thức rõ ràng, chấp hành luật nước xóm làng thật nghiêm, gia đình giáo dục thường xuyên, con ngoan trò giỏi vững yên nếp nhà, danh thơm lan tỏa gần xa, nghĩa tình làng xóm mặn mà thủy chung.
0: Thưa quý thính giả, nếu như hạnh phúc của thời trai trẻ là những khát vọng bay cao bay xa, thì niềm vui lớn nhất của tuổi già lại gói gọn trong sự bình yên vuông tròn của tổ ấm. Đó là một ngôi nhà bão rừng sau cánh cửa, nơi tiếng cười và tình yêu thương của con cháu làm rạng rỡ nét mặt ông bà. Từ xưa đến nay, ông cha ta đã truyền dạy biết bao bài học quý giá về đạo làm người. Và trong hàng ngàn điều ấy, lời căn dặn từ ca dao tục ngữ về lòng hiếu thảo vẫn mãi vẹn nguyên giá trị. Người xưa từng dạy, sống trên đời phải luôn biết nhắc nhở bản thân, học cách tu dưỡng một trái tim nhân hậu, sống với lòng biết ơn và sẵn sàng dang rộng vòng tay tha thứ, bao dung. Đó là tấm lòng thảo hiền, ghi nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ ông bà. Những con người đặc biệt đã đưa chúng ta đến với cuộc sống này. Những người đã tần tảo lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ và mong mỏi ta trở thành người tử tế. Tiếp tục chương trình, kính mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Gia đình hạnh phúc của cộng tác viên Lê Hữu Hùng. Bài thơ là một bức tranh ngập tràn niềm vui và sự tự hào về nếp nhà gia giáo thuận hòa. Bằng những câu thơ mộc mạc, tác giả đã ghi lại trọn vẹn niềm hạnh phúc bình dị nhưng cũng là ao ước của bao người. Đôi bên nội ngoại sống hòa thuận, con cái rể dâu hiền lành tài đức, biết hiếu thảo và chia sẻ gánh nặng cùng cha mẹ. Niềm vui ấy như càng nhân lên gấp bội khi nhìn thấy các cháu chăm ngoan trưởng thành, làm khoái dạ ấm lòng người bà kính yêu. Để rồi nhìn về tương lai, nếp nhà ấy cứ thế đơm hoa kết trái, lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Gia đình hạnh phúc đẹp như hoa, nội ngoại đôi bên sống thuận hòa, gái giỏi hiền lành an ủi mẹ, rể tài đức độ động viên cha, con ngoan hiếu thảo vui lòng bố, cháu khá trưởng thành khoái dạ bà. Cuộc sống tương lai đầy hứa hẹn, giống thơm trái ngọt tiếng vang.

Thưa quý vị, gia đình là điểm tựa vững chắc và là bến đỗ bình yên không đâu sánh bằng với mỗi người. Điều quý giá nhất đối với một người khi về già, đó chính là có một cuộc sống vui vẻ bên con cháu và người thân. Trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, mỗi người cao tuổi đều mong muốn nhận được sự hiếu thảo, chăm lo của con cháu lúc tuổi già. Vậy nên, gia đình không chỉ là nơi mỗi người được sinh ra, mà còn là nơi chúng ta nhận được sự quan tâm, yêu thương vô điều kiện. Với bài thơ Gia đình Việt Nam, cộng tác viên Nguyễn Văn Dũng muốn gửi gắm tới mỗi người về tình yêu gia đình, nơi nuôi dưỡng tinh thần cho tất cả mọi người. Gia đình quý lắm bạn ta ơi, mấy mươi năm gắn một cuộc đời, nếu để u buồn đeo bám mãi sẽ là rào cản cả tương lai. Ta dạy con bước đầu đời, công cha nghĩa mẹ như biển trời, quê hương nguồn cội vầng trăng sáng soi bước con đi suốt dặm dài. Ta dạy cho con biết đầy vơi, biết rút bớt lửa lúc cơm sôi, tình yêu là đắp bồi xây dựng, thủy chung nhân ái vượt trùng khơi. Gia đình yên ấm gốc niềm vui, cân bằng trách nhiệm mới thành thơi. Thưa quý vị, dù bước chân có đi qua muôn nẻo đường đời, phiêu dạt nửa đời người qua bao thăng trầm trong cuộc sống, thì nơi duy nhất níu giữ hồn người, xoa dịu mọi giông bão vẫn luôn là quê hương, là gia đình. Đó cũng chính là nỗi lòng của cộng tác viên Phạm Trường trong bài thơ Quê hương tìm về. Bằng những hình ảnh vô cùng thân thuộc, tác giả đưa chúng ta lội ngược dòng ký ức, tìm lại làn khói bếp bảng làng chiều quê bên sân đình, dòng sông tuổi thơ lặng chảy và bóng cây cao già đứng đợi bên bờ như dáng mẹ tảo tần qua tháng năm. Sau bao năm nơi đất khách, người con chợt nhận ra bóng trăng nằm cuối hiên nhà và tiếng ru ấu ơ của mẹ vẫn luôn vẹn nguyên bình yên trong gió sớm. Giữa cái nắng chiều vàng phơi trên cánh đồng mùa gặt, mùi rơm rạ nồng đượm và tiếng ve ngân lưng đồi đã đánh thức trọn vẹn nỗi nhớ về những buổi chiều chăn trâu một thủa. Để rồi, dẫu mai này tóc có bạc trên đầu, thì nếp nhà, tình quê và câu hát ân tình vẫn mãi là điểm tựa thiêng liêng che chở cho con qua những hành trình cuộc đời. Với ngôn từ mộc mạc, đậm đà tình quê, bài thơ là một nốt lắng đầy xúc động, nói hộ niềm mong mỏi và tình yêu sâu nặng đối với cội nguồn của mỗi chúng ta. Kính mời quý vị cùng nghe. Con về thả nốt vần thơ, vẳng nghe câu hát ấu ơ năm nào, lời ru thủa ấy ngọt ngào, những ngày đông giá quyện vào giấc mơ. Xuân qua hạ vẫn đợi chờ, tình quê thắm mãi bao giờ khôn nguôi. Bèo mây phiêu dạt nửa đời, còn bao kỷ niệm một thời nhục vinh. Chiều quê khói tỏa sân đình, dòng sông lặng chảy ân tình tuổi thơ. Cao già còn đứng bên bờ, như là bóng mẹ đợi chờ tháng năm. Bao lần lạc bước xa xăm, quay về vẫn thấy trăng nằm cuối hiên. Nghe trong gió sớm bình yên, tiếng ru của mẹ nối miền nhớ thương. Con đi khắp những nẻo đường, càng yêu sâu nặng quê hương nghĩa tình. Nơi đây còn có gia đình che con qua những hành trình nổi trôi. Ve ngân rộn khắp lưng đồi, cánh đồng mùa gặt vàng phơi nắng chiều. Mùi rơm rạ thoảng bao nhiêu, làm con nhớ mãi những chiều chăn trâu. Mai này tóc bạc trên đầu, vẫn nghe câu hát thắm màu yêu thương.

Quý vị thân mến, khi nhắc về hai tiếng gia đình, chúng ta không chỉ nghĩ về một mái nhà nhỏ với những lo toan thường nhật, mà đó còn là cái nôi nuôi dưỡng nên lòng yêu nước, chí khí của mỗi con người. Bài thơ Rạng Rỡ Gia Đình Việt Nam của cộng tác viên Nguyễn Thanh Phong là tiếng lòng ngợi ca gia đình như cội nguồn của nghĩa nhân, nơi ông bà mẫu mực luôn là tấm gương sáng để con cháu soi vào và gìn giữ nếp nhà, dù có đi muôn nơi. Bằng những phần thơ khỏe khoắn, trang trọng, tác giả đã khéo léo gắn kết tình cảm gia đình với tình yêu non sông gấm vóc. Đó là niềm tự hào về truyền thống trung kiên của dòng dõi con rồng cháu lạc, là hình ảnh những người con hăng hái tổng quân lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Từ một tổ ấm hạnh phúc vẹn toàn đạo đức và nghĩa tình vợ chồng son sắt, mỗi mái nhà đang cùng chung sức thắp sáng thêm nét đẹp văn hóa, góp phần xây dựng đất nước muôn ngàn vẻ vang. Gia đình là cội nghĩa nhân, quây quần con cháu xa gần yêu thương, đạo tròn đức trọng khiêm nhường, ông bà mẫu mực tấm gương sáng ngời. Cho dù phiêu bạt muôn nơi, cháu con vẫn nhớ bao lời dạy khuyên, phát huy dòng dõi lưu truyền ngàn năm bất khuất trung kiên anh hào, vợ chồng nghĩa đẹp thanh tao, giữ gìn văn hóa ước ao vuông tròn. Nguyện rằng một tấm lòng son khơi nguồn tổ ấm không mòn chẳng phai, non sông bền vững lâu dài, gia đình chung sức sánh vai cuột cường, con rồng

0: cháu Lạc nêu gương ra đi nhập ngũ lên đường tòng quân. Tiếng thơm rạng rỡ vô ngần, tốt đời sáng tạo, tình thân vẹn toàn, gia đình hạnh phúc hân hoan, góp phần xây dựng muôn ngàn vẻ vang.
1: Quý thính giả và các cụ thân mến, còn gì hạnh phúc hơn khi ngoài những lo toan của cuộc sống, mỗi người có một gia đình để quay về, được chắp cánh thêm niềm vui và động lực để tiếp tục sống và vươn lên. Những vần thơ về gia đình của người cao tuổi như nhắc nhở mỗi người cần biết quan tâm, sẻ chia, dành thời gian và cùng nỗ lực xây dựng, vun đắp tình yêu thương để gia đình mãi là tổ ấm bền vững, bình yên của mỗi người. Chương trình Câu lạc bộ văn nghệ dành cho người cao tuổi hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trạm cảm xúc.
4: Có những ngày mở mắt ra là thấy điện thoại đã đầy thông báo rồi Linh ạ. Việc này chưa xong, việc kia đã tới. Mình chưa kịp hỏi bản thân là có ổn không thì đã phải bước vào một guồng quay mới rồi.
5: Vâng, và chúng ta vẫn hay tự dặn mình một cái câu nói là không sao đâu. Giỏi cười cho qua này, giỏi tỏ ra mọi thứ vẫn ổn. Nhưng mà bên trong thì nhiều khi chỉ muốn thở một chút, ngồi xuống lâu hơn một chút.
4: Bởi vậy mà có những ca khúc không an ủi mình bằng điều gì lớn lao. Nó chỉ rủ mình chậm lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, uống một ngụm nước hoặc mỉm cười vì hôm nay vẫn có thể bắt đầu lại.
5: Và ca khúc Cứ Chiêu Thôi của Chillies, Suni Hạ Linh và Rhymastic là một ca khúc như vậy. Không phải buông xuôi, không phải mặc kệ tất cả, mà là học cách thả lỏng giữa những ngày nhiều áp lực.
4: Hôm nay thì mình sẽ không giải mã bài hát này quá nghiêm túc đâu Phan Linh nhỉ.
5: Vâng, mình cứ nói chuyện chiêu chiêu như đang ngồi với nhau ở một quán nhỏ sau giờ làm thôi. Ngoài kia thì phố vẫn đông, nhưng mà trong lòng thì sẽ bớt chật chội hơn một chút.

0: em rất là thích cái ca khúc này. Nó bắt đầu nó giống như là ai đó kéo ghế ngồi cạnh mình và nói: thôi hôm nay mệt rồi, chúng ta nghỉ một chút đi.
1: Cái hay là ca khúc không phủ nhận khó khăn. Nó biết đời sống vẫn có áp lực, vẫn có những cái ngày mà mình bị cuốn vào những cái chuyện không tên. Nhưng mà thay vì làm mọi thứ nặng thêm thì bài hát mở ra một khoảng nghỉ.
0: Cái khoảng nghỉ này thì không bi lụy, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ là mình mệt thì mình dừng lại một chút. Mình rối thì mình thở. Mình chưa biết ngày mai ra sao thì hôm nay mình cứ tìm lấy một cái chút bình yên đã.
1: Chị nghĩ là tinh thần chill trong ca khúc này thì không phải là sống hời hợt đâu. Nó giống như một kỹ năng sống hơn, biết dừng lại đúng lúc để không bị áp lực kéo đi quá xa.
0: Nhất là đối với người trẻ, mình có quá nhiều thứ để theo đuổi, công việc tốt hơn, thu nhập tốt hơn, các mối quan hệ tốt hơn. Và lướt mạng xã hội một vòng thôi thì cũng dễ thấy mình chậm hơn người khác rồi.
1: Nhưng mà cuộc đời thì đâu phải lúc nào cũng là một cuộc đua đúng không?
0: Chính xác, có khi mình chỉ cần giữ được cái nhịp riêng của mình thôi. Có người chạy rất nhanh mới thấy mình tồn tại, nhưng mà có người cần đi chậm mới lắng nghe được lòng mình.
1: Và niềm vui cũng không nhất thiết phải đợi đến một dịp thật đặc biệt. Có khi chỉ là một chút nắng buổi sáng, một bản nhạc bật lên đúng lúc, hay là một buổi tối không làm gì cả mà vẫn thấy mình ổn.
0: Bây giờ thì chúng ta hãy cùng tiếp tục cái phần điệp khúc với cái tinh thần của ca khúc này được bật lên rõ nhất. Đấy chính là trẻ trung, phóng khoáng nhưng vẫn rất dễ chịu.

0: Nghe đoạn này xong tự nhiên thấy vai mình nhẹ đi một chút Linh ạ.
1: Vâng, em nghĩ đó là cái sức hút của ca khúc Cứ Chiêu Thôi. Nó không bắt mình phải vui ngay lập tức, nhưng mà tạo ra một không khí khiến mình muốn vui hơn, muốn mở lòng hơn.
0: Ba màu giọng kết hợp khá thú vị, Julie đem đến chất ban nhạc phóng khoáng, Juni Hạ Linh làm ca khúc mềm hơn và sáng hơn, còn Rhymastics xuất hiện như là một người bạn rất đời, kéo mình trở lại với nhịp sống hiện tại.
1: Vâng, phần rap của ca khúc này thì giống như một đoạn trò chuyện trong nhóm bạn ấy, vẫn vui, vẫn có chút tinh nghịch, nhưng ẩn dưới đó là lời nhắc đừng chi ly quá với cuộc đời này.
0: Câu đó rất là hợp với những người hay tự kiểm soát mọi thứ này nhé. Việc gì cũng phải tính, phải đúng, phải hiệu quả. Nhưng mà nếu lúc nào cũng sống như một bảng kế hoạch thì mình rất dễ quên mất là cảm giác được tận hưởng.
1: Đúng rồi, có những ngày thì mình nghĩ là ai cũng sẽ như vậy. Làm xong một việc chưa kịp vui thì chúng ta lại phải nhìn sang những cái việc tiếp theo rồi. Và đến tối thì hoàn thành khá nhiều thứ nhưng vẫn thấy trống rỗng, vì cả ngày đó thì mình chưa thực sự có mặt trong đời sống của mình.
0: Bận rộn không đáng sợ bằng việc là mình bận đến mức là không còn nhận ra những cái điều quanh mình. Một hàng cây đang đổi màu, một bữa cơm nóng hay là một người thân đang chờ mình gọi điện chẳng hạn.
1: Vì thế mà Cứ Chiêu Thôi không chỉ là một ca khúc để nghe lúc mà chúng ta đi chơi hay là tụ tập, nó còn là lời nhắc nhở sống chậm không làm mình kém đi, mà đôi khi sống chậm giúp mình nhìn rõ hơn mình đang đi đâu.
0: Cái chiêu đẹp nhất là khi mình không phải trốn khỏi cuộc sống mà chỉ tạm đặt những cái điều nặng nề xuống để có đủ sức quay lại với nó. Chiêu không phải là lười biếng mà là biết đặt mình vào trạng thái cân bằng hơn, biết rằng đời sống không chỉ có những việc phải làm mà còn có những cái điều đáng cảm nhận.
1: Có thể là một lúc mình thong thả thưởng thức một cái ly cà phê, một đoạn đường có gió, một bài hát khiến mình muốn nhún vai theo nhịp, một cuộc trò chuyện không cần phải tỏ ra ồn. Và có lẽ trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng muốn là một khoảng như vậy. Hãy tạm gác lo toan để mình có thể đặt chúng xuống một lát.

0: mong rằng ca khúc này sẽ là một khoảng thở nhỏ, không cần giải quyết mọi thứ ngay lập tức, không cần mạnh mẽ suốt cả ngày. Có lúc chỉ cần tự nhủ, mình cứ bình tĩnh, cứ sống tiếp, cứ tìm một chút vui trong hiện tại.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dừng chân tại Trạm Cảm Xúc. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chúc mọi người có một ngày đủ vui để bước tiếp và đủ thương mình để biết khi nào cần chậm lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chuyên mục Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, chính sách bảo hiểm y tế, nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị, bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần bảo vệ sức khỏe và giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Những lợi ích thiết thực của chính sách này sẽ được phản ánh trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ông Vũ Ngọc Hảo ở phường Vinh Hưng, nhiều năm nay phải điều trị bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và bệnh tim mạch. Những đợt điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ có bảo hiểm y tế, ông vẫn được tiếp cận các dịch vụ điều trị cần thiết mà không phải quá lo lắng về chi phí. Không chỉ riêng ông Hảo, nhiều bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, bệnh mãn tính như ung thư, tim mạch hay suy thận đang được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh lên tới hàng chục triệu, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Tấm thẻ bảo hiểm y tế vì thế đã trở thành điểm tựa giúp người bệnh yên tâm điều trị và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
2: Cả những người dân ta nói chung thì nên tham gia bảo hiểm, nếu mà cái nó không sử dụng đến nơi là phúc nhà, mà khi nói thực sự mà mình ốm đau mà không bảo hiểm thì không có thể trụ nổi được.
1: Không chỉ là chỗ dựa tài chính giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, chính sách bảo hiểm y tế đang không ngừng được hoàn thiện theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế đã phối hợp đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện hơn. Hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế thực sự trở thành nền tảng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân. Chị Phạm Thị Hồng Thoa, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Khi đối với cái việc khám bệnh ấy, đối với bệnh nhân ấy cũng là thuận lợi hơn rất nhiều, bởi vì là có được tích hợp căn cước công dân ở trên VNID. Cho nên là chúng tôi không cần phải đưa thẻ hoặc là căn cước công dân nữa, chúng tôi có thể dùng tên điện thoại và phần mềm tích hợp.
1: Việc thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Cùng với việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, chất lượng khám chữa bệnh cũng không ngừng được nâng cao. Người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều dịch vụ y tế hiện đại. Tại Nghệ An, người dân đã có thể tiếp cận nhiều kỹ thuật chuyên sâu hiện đại ngay ở tuyến tỉnh mà không phải chuyển lên trung ương như trước. Trong năm 2025, toàn tỉnh có trên 5,8 triệu lượt người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với số tiền các cơ sở đề nghị thanh toán là trên 6,2 nghìn tỷ đồng. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 1,87 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, với tổng chi phí đề nghị thanh toán trên 2 nghìn tỷ đồng.
4: Bác sĩ chuyên khoa 1 Thái Đình Lâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An, nói.
5: Chế độ bảo hiểm y tế trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều cái tiếp cận nó gần hơn với dân, và bên cạnh đó thì cũng tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là cái thanh toán bệnh lao vào năm 2035, tạo điều kiện cho bệnh viện trong cái vấn đề về chẩn đoán sớm các cái bệnh về bệnh lý về hô hấp, và như thế thì người dân sẽ được hưởng lợi rất là nhiều. Khi mà đến khám chữa bệnh ở đấy thì nếu mà không có giấy giới thiệu mà được chẩn đoán để vào viện điều trị thì tất cả các cái chế độ từ khám bệnh tại phòng khám cho đến cái chế độ điều trị nội trú thì bệnh nhân đều được thanh toán cái chế độ bảo hiểm. Đó là tỉnh rất là ưu việt.
1: Để chính sách bảo hiểm y tế phát huy hiệu quả và bảo đảm quyền lợi người tham gia, bên cạnh việc nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế, ngành bảo hiểm xã hội Nghệ An đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số và quản lý hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế. Những giải pháp này góp phần quan trọng để chính sách bảo hiểm y tế thực sự trở thành nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn dân.
4: Ông Phan Duy Cường, Phó trưởng phòng chế độ bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội Nghệ An cho rằng.
6: Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã và đang triển khai nhiều cái giải pháp thực hiện cái chính sách bảo hiểm y tế. Trong đó thì tập trung vào mở rộng các cái đối tượng tham gia, tăng cái mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, và đặc biệt là phối hợp với ngành y tế để nâng cao cái chất lượng của các cái cơ sở y tế cấp cơ sở. Chúng tôi cũng đang phối hợp với ngành y tế để thay đổi cái phương thức thanh toán khám chữa bệnh, sang chuyển sang cái phương thức thanh toán theo cái khoản theo trường hợp bệnh, là tăng cường cái công tác kiểm tra, giám sát, tránh cái tình trạng trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Đặc biệt là phối hợp với các cái cơ quan chức năng trong cái quá trình ra soát, đánh giá, thẩm định chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
1: Qua thực tiễn triển khai, bảo hiểm y tế ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế khi cần thiết, bảo hiểm y tế còn góp phần bảo đảm sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe, để mọi người dân đều có cơ hội được khám chữa bệnh và tiếp cận các thành tựu của ngành y tế. Đó cũng chính là mục tiêu cốt lõi mà chính sách bảo hiểm y tế đang hướng tới.
0: Từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2024, thì khi chưa bãi bỏ mức lương cơ sở thì mức tham chiếu bằng mức lương cơ sở. Theo đó, nhiều chế độ bảo hiểm xã hội của người tham gia gắn với mức lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh cụ thể.
7: Mức hưởng trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau, thai sản được tính bằng 30% mức lương cơ sở, tương ứng tăng từ 702.000 đồng mỗi ngày lên 759.000 đồng mỗi ngày. Mức trợ cấp thai sản một lần đối với lao động nữ sinh con hoặc người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được tính bằng 2 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh hoặc nhận con. Tương ứng mức hưởng sẽ tăng từ 4.680.000 đồng mỗi con lên 5.060.000 đồng mỗi con. Mức trợ cấp mai táng được tính bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người tham gia qua đời, tương ứng tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Các khoản trợ cấp khác như trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp tuất hàng tháng cũng là các khoản được tính căn cứ trên mức lương cơ sở đều sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng.
0: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng cho những người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa tích lũy đủ thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí. Cụ thể như sau.
1: Về điều kiện hưởng, là công dân Việt Nam đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật, đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ điều kiện về số năm đóng để hưởng lương hưu theo quy định, chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, dưới 75 tuổi hoặc từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có yêu cầu hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng bảo hiểm xã hội của mình. Về quyền lợi được hưởng, mức trợ cấp hàng tháng được xác định dựa trên thời gian đóng và mức đóng bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong đó, mức thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng hiện nay là 500.000 đồng mỗi tháng. Được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe trong suốt thời gian hưởng trợ cấp. Mức hưởng trợ cấp sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng khi chính phủ thực hiện điều chỉnh lương hưu. Nếu tổng số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội của người lao động không đủ để hưởng cho đến tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, họ có thể chọn đóng một lần cho phần còn thiếu để được hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Nếu người đang hưởng trợ cấp hàng tháng qua đời, thân nhân sẽ được nhận khoản trợ cấp một lần đối với thời gian người lao động chưa hưởng hết. Ngoài ra, thân nhân còn được hưởng trợ cấp mai táng nếu người lao động đáp ứng đủ điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định. Về thủ tục hưởng, người lao động nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Hồ sơ gồm sổ bảo hiểm xã hội,

0: và văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng theo mẫu của cơ quan bảo hiểm xã hội.
1: Việc bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng được đánh giá là bước tiến quan trọng trong toàn hệ thống an sinh xã hội, góp phần xóa bỏ khoảng trống bảo vệ đối với những người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ngắn. Đến đây, chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: chương trình tiếng thơ. Biên tập viên Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền chào đón quý thính giả đến với chương trình tiếng thơ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của máu xương, ký ức và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ những câu hò kéo lưới của ngư dân miền Trung đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi, biển luôn hiện lên như một phần máu thịt của dân tộc này.
1: Có lẽ vì thế mà nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã dành nhiều năm để viết nên Trường Ca Biển Mặn, tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại lịch sử biển đảo bằng thơ, bằng ký ức và bằng cả những day dứt của một người luôn đau đáu với Tổ quốc.
0: Biển Mặn không chỉ viết về biển, Trường Ca đi từ huyền thoại mở cõi, những đội hùng binh Hoàng Sa năm xưa đến đời sống ngư dân, người lính biển hôm nay, đi qua những trận hải chiến đau thương, những cơn bão dữ ngoài đảo xa, để cuối cùng đọng lại trong người đọc một cảm giác rất sâu. Biển không chỉ mặn bởi sóng, mà còn bởi mồ hôi, nước mắt và máu xương của biết bao con người đã sống, đã giữ và đã ngã xuống giữa trùng khơi.
1: Ở phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị đi vào phần mở đầu của Trường Ca, nơi biển hiện lên từ những huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Mà theo nhà thơ Vương Cường, đó cũng là nơi Nguyễn Trọng Tạo gửi vào thơ một cảm thức rất sâu về biển. Biển không chỉ mặn bởi muối, mà còn mặn bởi tình yêu, nước mắt và máu xương của con người Việt Nam qua bao đời.
2: Trường Ca Biển Mặn thì cái cảm xúc đặc biệt của ông cũng là sự nối tiếp được tạo ra từ những cuộc chiến để bảo vệ đất nước từ xưa đến nay. Ông đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu lịch sử, đi thực tế đến các vùng biển đảo. Ông không phải ngồi một chỗ để chờ cảm xúc để viết. Đó là một điểm rất đáng chú ý trong cái trường ca này. Nó là cái cuộc hành quân tìm tòi từ trong lịch sử và trong thực tế để tạo ra những cảm xúc chủ động. Nhà thơ không chỉ ngồi chờ cảm xúc mà mình còn chủ động để tạo ra cảm xúc. Biển Mặn là cái trường ca thứ ba của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, sau cái Con Đường của Các Vì Sao, viết về các cô gái thanh niên xung phong anh dũng hy sinh ở ngã ba Độc Lập, và Tình Ca Người Lính lì viết về cái thời kỳ chiến tranh biên giới ở phía Bắc. Như vậy là anh Tạo rất sát với các cái cuộc chiến đấu của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20. Và đến Biển Mặn ngay mở đầu thì nhà thơ đã viết là: nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn mấy phần máu xương. Nên nó đã gợi cho ta cái biển mặn, cái mặn mòi của biển, và cũng cái đắng chát của những sự hy sinh gian khổ mà cha ông ta và cả thế hệ ngày nay hy sinh tất cả để giữ biển, giữ lấy cái không gian sinh tồn của nước Việt. Cái mặn của biển không phải chỉ là cái mặn của tự nhiên. Với mạch cảm xúc này thì Biển Mặn là khéo léo dắt dẫn người đọc đi sâu vào lòng biển cả với những câu chuyện của tiền nhân đã đặt mốc chủ quyền

0: Từ hạt muối, từ giọt mồ hôi của người cha đi biển, từ câu chuyện bà kể bên võng trưa, từ những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ. Và cũng từ đó, biển dần mở rộng thành một không gian văn hóa và lịch sử của dân tộc. Những huyền thoại dân gian, những cuộc mở cõi, những lớp người đi tìm cha, tìm đảo, hiện lên như những lớp sóng nối tiếp từ quá khứ đến hôm nay.
1: Điều đặc biệt là trường ca không mở đầu bằng những tuyên ngôn lớn lao về chủ quyền hay lịch sử. Nhà thơ chọn bắt đầu từ ký ức của con người, từ một hạt muối, một dòng nước mắt, một mái chèo, một cánh buồm. Chính cách đi vào biển, từ những điều bình dị ấy khiến cảm thức về tổ quốc trong biển mặn trở nên gần gũi và ám ảnh hơn. Và có lẽ cũng bởi thế mà sau mỗi câu thơ, người đọc không chỉ nghe tiếng sóng mà còn nghe được cả nhịp sống của những con người đã bao đời đi ra từ biển, sống cùng biển và giữ biển như giữ một phần máu thịt của mình.
2: Tôi ăn biển hàng ngày, từng hạt muối trắng tinh. Tôi ăn bình minh mọc lên nắng mặn. Tôi ăn gió thổi về từ biển. Tôi ăn gì dầm sóng. Và sữa mẹ nhiều khi mặn đắng, chan nước mắt biển đông. Đôi vai cha lấp lánh lân tinh, mồ hôi muối, áo quần quần vết trăng. Bà nội nhai trầu đung đưa võng, kể chuyện xưa chuyện xưa. Có ông tướng cụt đầu hoán núi đá, cụt đầu cắm ngoài biển cả. Nước mắt vợ thành sông chảy ra biển tìm chồng. Nước mắt mặn từ lòng, nước biển.

0: Từ những câu thơ mở đầu ấy, biển không còn là một khoảng không xa thẳm ngoài đường chân trời, mà đã trở thành một phần đời sống của con người, một phần ký ức, một phần máu thịt trong biển mặn. Nguyễn Trọng Tạo nhiều lần trở về với những huyền thoại dân gian để lý giải sự gắn bó giữa con người Việt Nam và biển cả. Ở đó có những người vợ ngóng chồng hóa thành dòng sông chảy ra biển lớn, có những đứa con theo mẹ đi tìm cha giữa sóng nước mênh mang. Và cũng từ những cuộc tìm kiếm ấy, những lớp cư dân đầu tiên đã dựng thuyền, dựng đảo, dựng nên sự sống giữa trùng khơi.
1: Những câu thơ mang âm hưởng huyền sử nhưng vẫn rất gần với đời sống dân gian xứ Nghệ và miền Trung, nơi biển vừa là nguồn sống, vừa là nơi gửi gắm bao nhọc nhằn mất mát của con người. Không gian trong trường ca vì thế luôn chuyển động, từ mái nhà ven biển đến những cánh buồm ngoài khơi, từ một câu chuyện cổ tích mẹ kể đến hành trình mở cõi của dân tộc suốt bao đời. Và trong hành trình ấy, biển hiện lên như nơi lưu giữ ký ức của biết bao thế hệ người Việt đã đi ra từ đất liền để tìm lấy sự sống giữa mênh mang sóng nước.
2: Những đứa con theo mẹ đi tìm cha, tràn về phía biển. Những đứa con như cây lim, cây sên, từ rừng đổ xuống, từ châu thổ trồi lên. Những đứa con xẻ gỗ đóng thuyền, rút dây dựng đan lưới. Tiếng hò rô hòa tiếng sóng rong khơi, cá quẫy trắng trời, cánh tay trần cuộn sóng. Cá ngừ đại dương ăn sống, cá thu cá bóp nướng than hồng. Cá trích, cá chim, cá thèn, cá mực, cá mú đỏ, cá tắc kè, cá bò hòm, cá nục, cá kho tương, cá muối mắm thơm lừng. Cá phơi khô mùa nắng trải đầy thuyền, cá mú đỏ bên tôm hùm tháp lửa. Những con thuyền băng lướt qua bầy xưa, những cánh buồm bay theo cánh hải âu. Đi tìm cha trên sóng nước đục ngầu, đi tìm cha đêm trắng xanh biển lặng. Gặp đảo đá cụt đầu, bước đi trên sóng trăng, vung cánh tay khổng lồ ném đá xuống biển sâu.

đã ném xa thành đảo chìm đảo nổi, những đảo đá san hô, những đảo đá cát vàng, những đảo đá mọc cây xanh miên man, những đảo đá xếp thành hòn trống mai, những đảo đá truyền nhau tiếng gọi, những đứa con lớp lớp tụ về, thành dân đảo bao đời không nhớ nữa. Tôi đi dọc bãi bờ chữ S, đất bên Tây và nước bên Đông, những dòng sông tuôn mạch máu không ngừng, những mạch đá xòe xương sườn ôm ấp. Đất nước tôi nắng mưa hay bão táp, hạnh phúc khổ đau, tôi gọi đất nước ơi. Đất và biển và trời xanh đắm đuối, giữa mênh mông hiện hiện những con người, có tiếng khóc, tiếng cười, có nước mắt, mồ hôi, mặn hơn muối mặn.

0: Từ những lớp sóng mang màu huyền thoại và ký ức bờ cõi, Trường Ca bắt đầu tiến gần hơn đến hiện thực của biển hôm nay. Không còn là những câu chuyện truyền đời trong cổ tích dân gian, biển giờ đây hiện lên với những phận người đang ngày ngày sống giữa sóng gió và bất trắc của trùng khơi.
1: Nếu ở chương đầu tiên, biển hiện lên từ chiều sâu huyền thoại và hành trình mở cõi của cha ông, thì sang chương 2, những cột mốc sống, Trường Ca bắt đầu đi sâu hơn vào đời sống của những con người đang ngày ngày bám biển, giữ biển giữa mênh mông sóng nước. Ở đó có những chuyến ra khơi bình dị của ngư dân, có ánh bình minh lấp lánh trên mẻ lưới đầy cá, có hoàng hôn buông neo giữa biển dài hơn ngày mặt đất. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, con người phải đối diện với bão tố, với hiểm nguy và cả những cuộc truy đuổi cướp phá giữa biển khơi.
0: Có thể thấy rất rõ trong chương 2, Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, ông viết về thân phận con người trên biển. Những ngư dân trong Trường Ca hiện lên vừa nhỏ bé giữa biển trời, vừa mang một sức sống bền bỉ đến lạ lùng. Và cũng từ những con người bình dị ấy, nhà thơ đã gọi họ bằng một cái tên rất đặc biệt, những cột mốc sống. Những con người đang hiện diện giữa biển khơi như một cách khẳng định chủ quyền và giữ lấy phần lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.

tôi trên con thuyền bình minh nắng đỏ, nắng trên trời, nắng dưới nước lung linh, nắng ngàn sao trong mẻ lưới tung lên, nắng lấp lóa oằn mình con cá quậy, nắng từ cát hắt vàng hươm chân đảo, nắng từ lòng người cất tiếng hát bay cao. Tôi trên con thuyền hoàng hôn buông neo, ánh ngày chưa dịu tắt, ngày ở biển dài hơn ngày mặt đất, những cuộc đời dài ngắn bá vai nhau. Đêm mông lung trong chén rượu quê nghèo, ly bồng bềnh cùng thuyền, người bồng bềnh cùng sông, ngàn sao xa trong đêm biển bồng.

Nhưng biển trong biển mặn đâu chỉ có những bình minh nắng đỏ hay những đêm sao xa bồng bềnh trên sóng nước. Càng đi sâu vào trường ca, người đọc càng cảm nhận rõ hơn những bất trắc và dữ dội mà những con người bám biển phải đối diện mỗi ngày. Ở đó có bão tố, có những chuyến ra khơi không biết điều gì đang chờ phía trước, và cũng có cả những cuộc truy đuổi, cướp phá giữa biển khơi, nơi những ngư dân tay lưới tay chèo phải đối diện với bạo lực và hiểm nguy ngay trên vùng biển của mình. Điều đặc biệt là ở chương này,

0: thơ Nguyễn Trọng Tạo đã thay đổi hẳn nhịp điệu câu chữ. Những câu thơ ngắn, dồn dập, va đập liên tiếp như nhịp sóng dữ và tiếng kim loại va vào nhau giữa một cuộc ráp vây trên biển, không còn vẻ mềm mại bồng bềnh của biển thêm, mà là cảm giác ngột ngạt, đau đớn và uất nghẹn của con người khi bị dồn đến tận cùng giữa trùng khơi. Và cũng từ đây, biển mặn không còn chỉ là câu chuyện về đời sống ngư dân, mà bắt đầu chạm đến những tổn thương, những mất mát và cả khát vọng được giữ lấy biển của những con người đã gửi số phận mình vào sóng nước.
1: Tôi trên con thuyền ngày sóng dữ, hải tặc ráp vây thuyền, súng ống rùi cui choang xoèng ực hụt. Những con cá ngáp khan trong lưới, mắt không mở được, tiếng la tiếng thét, tiếng bồm bộp rùi cui, tiếng lạnh tanh quy lan, tiếng chân bước nặng nề từ thuyền này sang thuyền kia, từ tàu kia sang thuyền này, từ thuyền này sang tàu kia, oằn lưng răng rắc. Không thể nào mở mắt, loáng loáng sau găm lưỡi lê, tôi nghe mình nói mê trên hoang đảo một miền nào xa lắm. Những con cá bị cướp hội họp căm thù, những con tôm bị cướp duỗi thẳng lưng đứng lên, rồi tất cả bị mũi giày đè bẹp, tanh tởm ngoại ngữ quen nghìn năm nhai xác. Tôi nghe sóng Hoàng Sa uất ức gầm vang, tôi nghe hồn Hoàng Sa nghiêng bóng thuyền che chở. Các bản thuyền chụm vào nhau trên con thuyền rách nát, tiếng rên thành bản nhạc chiêu hồn. Có người chết mà tôi không khóc được, không nói được, không làm gì được. Tôi chìm vào những bàn tay, ngày ngày cầm nắm những bàn tay xoa dịu, những bàn tay vuốt ve sói biển, những bàn tay bảo tôi nhớ lấy

0: Những câu thơ ấy khép lại, nhưng cảm giác ngột ngạt của biển dữ dường như vẫn còn ở lại. Không chỉ là hiểm nguy của sóng gió, mà còn là nỗi đau của con người khi bị truy đuổi và tổn thương ngay trên vùng biển của mình. Và cũng chính trong những khoảnh khắc tưởng như bị dồn nén đến tận cùng ấy, sức chịu đựng và ý chí của những con người bám biển mới hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
1: Sau những mất mát và đổ vỡ ấy, điều còn lại trong biển mặn không phải là sự gục ngã. Càng đi qua bão tố, những con người trong trường ca càng hiện lên với một sức sống bền bỉ và một ý thức rất rõ về việc giữ lấy biển của mình. Có thể thấy trong nhiều đoạn thơ, hình ảnh con thuyền không còn chỉ là phương tiện mưu sinh. Con thuyền dường như đã mang thân phận của con người Việt Nam giữa biển khơi. Có thể bị đâm gãy, bị bão tố vùi dập, nhưng không chịu chìm xuống.
0: Và cũng từ đây, hình tượng cột mốc sống hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết. Đó là những ngư dân vẫn tiếp tục ra khơi sau mất mát, là những con người lấy chính sự hiện diện của mình giữa biển trời để khẳng định chủ quyền và gìn giữ ngư trường của cha ông qua bao đời. Có lẽ vì thế mà ở cuối chương 2, giọng thơ của Nguyễn Trọng Tạo không còn là tiếng kể hay tiếng than, mà chuyển thành một lời khẳng định mạnh mẽ về ý chí sống còn của con người trước biển cả và trước mọi bão tố của lịch sử.
2: Tôi con thuyền bị đâm trên biển của mình, những xương sườn gãy nát, ứa máu ngư dân, ứa máu ngư trường. Bọn cướp biển là ai? Tôi đã nhìn rõ mặt. Chúng lén lút, chúng ngang nhiên, chúng hầm hầm, chúng sằng sặc, chúng ngụy trang áo mặc, chúng trá hình dân đen, chúng giả bạn, giả anh em, giả tình, giả nghĩa. Chúng phản bội cả đàn cừu lột lông và xẻo thịt, phản bội

Những con thuyền đánh đắm cả yêu thương. Tôi con thuyền gãy nát cột buồm, tâm hồn làm phao biển, không thể dìm được phao. Bọn cấp biển hiểu chăng điều đơn giản, những chiếc phao tâm hồn trong bão tố lớn lên, mang những chiếc thuyền về bến, dù vỡ nát không thể nào chìm xuống. Tôi mảnh ván tả tơi lại mọc thành cây, thành rừng xanh, thành cổ thụ, lại sẽ ván đóng thuyền, lại đợi ngày hạ thủy, lại tế lễ sân đình, lại đánh trống khao quân, lại tuyên thệ sống còn vì biển đảo. Những con thuyền tung bay cờ đỏ, lại rẽ sóng ra khơi, sừng sững giữa biển trời. Những ngư dân trên đất nước tôi nguyện làm cột mốc sống, ngàn vạn cột mốc sống, cả triệu cột mốc sống. Trên biển sóng, trên đá ngầm, trên đảo chìm đảo nổi, trên tự do lãnh hải Việt Nam.

0: Khép lại chương 2 của Biển Vặn, điều còn đọng lại không chỉ là tiếng sóng hay những dữ dội của biển khơi, mà còn là hình ảnh những con người vẫn lặng lẽ ra khơi sau mất mát và hiểm nguy. Những con người có thể nhỏ bé giữa biển trời mênh mông, nhưng lại mang trong mình một ý chí bền bỉ đến lạ lùng. Ý chí giữ lấy ngư trường, giữ lấy những vùng biển đảo cha ông đã bao đời gây dựng.
1: Trong Biển Mặn, chủ quyền biển đảo không hiện lên qua những khái niệm khô cứng, mà từ chính đời sống của con người, từ những con thuyền vẫn ngày ngày bám biển, từ những phận người chấp nhận hiểm nguy để giữ lấy phần biển của đất nước mình. Và cũng bởi thế mà hình tượng cột mốc sống trong Biển Mặn không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn gợi lên một cảm thức rất sâu về sự hiện diện của con người Việt Nam trên biển suốt bao đời. Theo nhà thơ Vương Cường, đó vừa là một hình ảnh thơ, vừa là một lời khẳng định về chủ quyền và sức sống dân tộc giữa trùng khơi.
2: Cái hình ảnh người lính qua trường ca Biển Mặn của Nguyễn Đồng Tảo thấy ngay đó là những cột mốc sống. Nó không chỉ là những người lính giữ biển, mà là biển hiện lên một cái cuộc chiến tranh nhân dân giữ nước trong cái truyền thống của đất nước ta. Dân và quân đã cùng chung sức chiến đấu. Những cột mốc chủ quyền của quốc gia trên đất liền chỉ là những cái cột xi măng thôi. Cốt thép nó rõ ràng, có tọa độ rõ ràng, tất cả chuyện đó ai cũng biết. Nhưng ở trên biển thì đó là những cột mốc sống để khẳng định chủ quyền ở Trường Sa và ngay ở cả Hoàng Sa và trong cái biển, tất cả biển của chúng ta nói chung. Hình ảnh người lính là hình ảnh trung tâm của trường ca này. Đó là những cái cột mốc sống trên biển. Tôi nói trên đây là cái cột mốc đầu tiên, cột mốc quan trọng nhất trong cái cuộc chiến trên biển. Những người lính giữ biển đã tạc vào lịch sử bằng sự quả cảm, thà hy sinh để biển tồn tại. Trên mặt trận, người lính không có địa hình, địa vật hay rừng núi che chở, bao vây, tức là rừng che bộ đội, rừng vây quân thù như ở trên đất liền. Mà ở đó chỉ có một lòng quả cảm quyết chiến trước quân thù. Cột mốc sống đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Nhưng bộ đội chúng ta hôm nay chỉ là sự kéo dài của ý chí cha ông ta xưa thôi. Tôi nói trong cái trường ca này này, cái mà gây chúng ta hết sức xúc động đó là sự liên tưởng của cái cuộc chiến trong đất liền và cái cuộc chiến ở ngoài biển. Cha đã lính, bây giờ con lại lính. Những thế hệ nối nhau đi giữ nước non nhà. Xưa cha trường sơn rừng, nay con trường sơn biển. Tôi nói cái trường sơn biển coi như là một sự sáng tạo, cho chúng ta thấy cái vẻ đẹp sừng sững của đất nước ta trước quân thù.
0: Có lẽ cũng bởi thế mà sau tất cả những dữ dội của sóng gió, những cuộc ráp vây giữa biển

0: ơi hay những mất mát của con người trước biển cả. Biển mặn vẫn để lại một cảm giác rất sâu về sự tiếp nối. Những con thuyền có thể bị đâm gãy, những phận người có thể đối diện với hiểm nguy. Nhưng hành trình giữ biển của dân tộc này thì chưa bao giờ dừng lại. Và như một điệp khúc trở đi trở lại trong trường ca, những câu thơ cuối chương không chỉ gợi hình ảnh biển đảo, mà còn như một lời nhắc nhớ về máu xương và ký ức đã lắng lại trong từng hạt muối, từng lớp sóng ngoài khơi xa.
1: Nhặt lên viên sỏi tuổi thơ, ném ra biển cả nao ngơ sóng dâng. Mọc lên lớp lớp tầng tầng, đảo chim đảo nổi đá ngầm san hô. Những vùng biển đẹp như mơ, Trường Sa cát trắng, Hoàng Sa cát vàng. Nhặt lên hạt muối thưa rằng, một phần biển mặn, mấy phần máu xương.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương đầu tiên của hành trình cùng Trường Ca Biển Mặn, chúng ta đã đi qua những lớp sóng đầu tiên của tác phẩm, nơi biểu hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ hành trình mở cõi của cha ông, từ những mái chèo, cánh buồm và đời sống nhọc nhằn của người dân bám biển qua bao thế hệ. Ở đó, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo không chỉ viết về biển như một không gian thiên nhiên, mà còn nhìn biển như một phần máu thịt của dân tộc, một phần ký ức được bồi đắp bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của những con người đã sống cùng biển, giữ lấy biển suốt bao đời.
1: Và cũng từ những cột mốc sống giữa trùng khơi ấy, Trường Ca sẽ tiếp tục mở rộng sang một không gian khác, nơi hiện lên hình ảnh người lính biển, những trận hải chiến, những cơn bão dữ và cả những mất mát mà biển đảo Việt Nam đã đi qua trong lịch sử hiện đại. Trong chương trình tiếp theo với chủ đề Lính biển và những trận hải chiến, quý vị hãy cùng chúng tôi bước vào phần trung tâm giàu tính sử thi và cũng đầy đau đáu của biển mặn. Nơi đó có những người lính đi qua thành phố để ra đảo xa, có những vòng tròn bất tử giữa gạc ma, có những con người đã lấy chính tuổi trẻ và sinh mệnh của mình để giữ lấy chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Chương trình có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Lưu Thành Vinh, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Quỳnh Nga và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
2: Chương trình tiếng thơ vừa kết thúc, tiếp theo là thời lượng dành cho chuyên mục Lao động và Công đoàn.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thấu hiểu những vất vả khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng các cấp công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng hành biến những trăn trở của người lao động thành những hành động cụ thể. Đó là triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho con em đoàn viên, người lao động bằng chính những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031 sẽ lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh. Tổ chức Công đoàn Việt Nam

0: vững mạnh toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Dịp này, tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình, những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
1: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa được các cấp Công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm nò ấm, tiến bộ hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh.
0: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Đây là chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều lao động nữ. Bởi việc kéo dài thời gian nghỉ giúp người mẹ có thêm thời gian hồi phục sức khỏe và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, việc vẫn được hưởng chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình, đặc biệt với những lao động nữ sinh con liên tiếp hoặc có điều kiện chăm sóc hạn chế. Qua đó góp phần hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ trong quá trình sinh con và nuôi con nhỏ.
1: Thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026, định hướng giai đoạn 2027-2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ biên chế năm 2026, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc phân bổ biên chế, Nghệ An tạm dừng tuyển dụng công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình tuyển dụng. Đối với những trường hợp thực sự cần thiết, các cơ quan đơn vị phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước khi quyết định. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vì lợi ích của con em đoàn viên là một trong những hoạt động đầy nhân văn hàng năm được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An duy trì. Thông qua đó, hàng trăm con em của người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, chi phí học tập, góp phần làm vơi đi một phần gánh nặng của những gia đình công nhân nghèo trong cuộc sống.
0: Thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về tổ chức các hoạt động hướng về trẻ em vì con em đoàn viên người lao động, Công đoàn xã Nghi Lộc đã triển khai phát động nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như chương trình Mẹ đỡ đầu, chương trình Hè yêu thương, tổ chức thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, qua đó góp phần động viên, chia sẻ đến các gia đình công nhân vươn lên trong cuộc sống. Ông Trần Bá Cường, Chủ tịch Công đoàn xã Nghi Lộc cho biết.
2: Công đoàn xã triển khai cái kế hoạch vận động các cái tổ chức cá nhân đảm nhận chăm sóc các cái em là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là con em của đoàn viên người lao động trên địa bàn trực thuộc Công đoàn xã Nghi Lộc. Thì mỗi em được chăm sóc đảm nhận thì được hỗ trợ kinh phí từ 2 đến 3 triệu đồng chi phí học tập.
0: Gia đình chị Lô Thị Hồng và gia đình chị Phạm Thị Huế là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghi Lộc. Chị Hồng và chị Huế đều là công nhân của công ty giày Apex. Tiền lương tháng của các chị không đủ chi phí cho cuộc sống cả gia đình cũng như tiền học tập của con cái. Thấu hiểu hoàn cảnh này, thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu do Công đoàn xã Nghi Lộc phát động, Công đoàn Bệnh viện Phổi Nghệ An và một số cá nhân của bệnh viện đã nhận đỡ đầu hỗ trợ tiền học cho 2 cháu. Mỗi cháu được hỗ trợ mức kinh phí từ 2 triệu đến 3 triệu đồng trên một năm.
3: Công đoàn xã Nghi Lộc cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ cho gia đình ạ. Tôi là một người lao động có hoàn cảnh đặc biệt. Mình là lao động chính trong gia đình. Và cũng cảm ơn đến mạnh thường quân là chị Vân ạ. Đã nhận đỡ đau cháu, tạo điều kiện cho cháu được học hành ạ.
4: Bên công đoàn đã thương giúp đỡ mẹ con tôi
3: trong

0: dịp mà tôi đang quá khó khăn. Bớt cho tôi rất nhiều về phần tiền bạc.
1: Cùng với triển khai các chương trình thiện nguyện, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về con em đoàn viên, trong đó có chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em. Nhiều địa phương đã triển khai chương trình này rất hiệu quả, góp phần phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lê, xóm Sơn Thành, và anh Lê Ngọc Tuấn, xóm Văn Mỹ, xã Yên Thành, cho biết.
2: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuổi nước là thấy gần như năm nào cũng có. Và chỉ vì vậy mà em muốn cho con em được cái học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là có thể là phòng tránh được những cái hiện tượng đuổi nước.
3: Tập huấn rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm về đuổi nước, những cái kinh nghiệm về thoát khỏi nguy hiểm ở trong cái đuổi nước, những cái hoạt động như hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, hay là trao những cái thành tích học tập xuất sắc, thì công đoàn rồi xã nhà cũng rất là quan tâm.
1: Thực hiện kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức thực hiện công tác trẻ em năm 2016. Năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn quán triệt tăng cường sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với trẻ em là con đoàn viên người lao động, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, dịch bệnh. Tạo điều kiện để trẻ em được vui chơi, học tập, phát triển toàn diện trong dịp hè. Với các hoạt động cụ thể là tổ chức chương trình cùng con đến trường, tiếp sức mùa hè, vui Tết thiếu nhi, thắp sáng ước mơ cho em, trại hè, góc học tập cho em, tủ sách công đoàn. Qua đó để công nhân người lao động có thêm động lực phấn đấu hơn trong lao động sản xuất. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
4: Các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, con của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, một số công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Tiêu biểu như công đoàn cơ sở, công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Nghệ An đã tặng rất nhiều suất quà cho trẻ em khó khăn ở xã Nhôn Mai và xã Hải Lộc. Tới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Nhà văn hóa lao động tổ chức trại hè cho con của đoàn viên công nhân lao động. Các hoạt động ý nghĩa này góp phần cho trẻ em là con của đoàn viên người lao động có một mùa hè an toàn, bổ ích và giàu tình yêu thương.
1: Có thể nói, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó bền vững hơn của người lao động đối với các công ty, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm của các cấp công đoàn tiếp tục viết nên những hành trình yêu thương mới. Bởi chăm lo cho con em người lao động hôm nay chính là ươm mầm cho nguồn nhân lực chất lượng cao của quê hương vào ngày mai tươi sáng hơn.
5: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình tác giả tác phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Chương trình tác giả tác phẩm của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Xin kính chào quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong cuộc đời mỗi con người, tình yêu luôn là món quà đẹp đẽ nhất mà tạo hóa ban tặng. Có những tình yêu rực rỡ như ánh mặt trời, có những tình yêu âm thầm mà sâu lắng như ánh trăng đêm, và cũng có những mối tình vượt qua mọi khoảng cách của không gian, thời gian để trở thành một miền ký ức đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bằng lời ca, âm nhạc, nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã gửi gắm những rung cảm tinh khôi qua câu chuyện tình yêu hiện lên đẹp như vầng trăng tròn giữa bầu trời đêm.

0: nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn vốn là những người bạn thân thiết ngoài đời, luôn dành cho nhau sự quý trọng và đồng cảm trong cuộc sống. Thế nhưng điều thú vị là suốt nhiều năm, giữa hai người nghệ sĩ ấy lại chưa từng có một tác phẩm âm nhạc nào được sáng tác chung. Và rồi Đầy Đặn Vầng Trăng đã trở thành dấu mốc đặc biệt cho sự gặp gỡ ấy. Khác với cách hình thành quen thuộc của nhiều ca khúc, tác phẩm này không bắt đầu từ một bài thơ để phổ nhạc. Trước đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã có sẵn một giai điệu còn dang dở, một giai điệu mang nhiều cảm xúc nhưng vẫn đang chờ đợi những ca từ phù hợp để hoàn thiện. Trong một lần tình cờ lắng nghe giai điệu ấy, nhà thơ Lương Khắc Thanh đã tìm thấy sự đồng điệu trong cảm xúc, những thanh âm mượt mà sâu lắng như mở ra trong ông một miền liên tưởng đẹp đẽ về tình yêu, về sự thủy chung và những giá trị viên mãn của cuộc sống. Từ đó, hình ảnh Vầng Trăng dần xuất hiện và trở thành cảm hứng xuyên suốt để ông viết nên phần lời cho tác phẩm. Có thể nói, đây là một cuộc gặp gỡ rất đẹp giữa âm nhạc và thi ca. Giai điệu của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã khơi nguồn cảm xúc cho nhà thơ Lương Khắc Thanh, còn những ca từ giàu hình ảnh và chất thơ của nhà thơ Lương Khắc Thanh lại giúp giai điệu ấy tìm thấy linh hồn của mình. Và có lẽ cũng giống như ánh trăng viên mãn giữa bầu trời đêm, cuộc gặp gỡ nghệ thuật giữa nhà thơ Lương Khắc Thanh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn đã tạo nên một tác phẩm trọn vẹn, để lại những dư âm đẹp trong lòng người nghe. Nhà thơ Lương Khắc Thanh chia sẻ.
1: Ca khúc Đầy Đặn Vầng Trăng, tôi soạn ca từ trong sự mặc định về chủ đề cũng như giai điệu âm nhạc của nhạc sĩ Văn Đờn. Vì nhạc sĩ đã thái nghẽn, đã có chủ đề và đã làm nhạc. Với tôi, sự sắp xếp khuôn khổ trong một cái định hình sẵn thì đây là lần đầu. Nhạc sĩ nêu thì tôi thấy cùng khó khăn. Nhưng mà cùng may mắn là tôi cũng đã quyết tâm và làm được, giúp nhạc sĩ đóng khung được, không thừa, không thiếu, không thêm, không bớt. Đó là sự may mắn. Âm nhạc cũng như thơ đã có nhiều cung bậc, nhưng trong Đầy Đặn Vầng Trăng tôi thiết nghĩ cái đẹp hoàn hảo phải là sự tròn đầy, không hao khuyết của vầng trăng.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đờn có những tâm sự riêng.
2: Đã có nhiều bài nói về tình yêu, những bài cách mạng thì không nói, tuyệt vời luôn. Những bài mà có tính trí tuệ thì cũng rất hay, nhưng mà có những cái bài mà người ta nói mất mát của tình yêu thì chúng tôi thấy ở cái lứa tuổi này không hợp với mình. Cho nên khi mà nói về tình yêu thì chúng tôi muốn nói một cái gì trọn vẹn, một cái gì mà làm mẫu mực và sau này để lại cho thế hệ sau là cha ông ta có một tình yêu như thế. Về cái ngôn ngữ âm nhạc này thì cái giai điệu của tôi lấy cái giai điệu này là nó âm hưởng của dân ta ca.

0: Khi đoàn 1 là kết về chủ âm, kết thúc đoàn 1, thì đoàn 2 tôi phát triển là 4 nốt nữa, tức là đô trưởng. Cái câu đầu 1, câu nhạc đầu của cái đoàn 2 là đô trưởng. Sau khi thế, mình đẩy theo một cái cách của vừa dân gian, vừa mềm của dân gian, vừa tranh thủ cái ca khúc mới.
1: Thưa quý vị, từ bao đời nay, Trăng luôn là hình tượng đẹp trong thi ca. Trăng là nỗi nhớ, là niềm thương, là chứng nhân của những cuộc tình đẹp. Và trong ca khúc đầy đặn vầng trăng, hình ảnh ấy hiện lên không chỉ như một vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là biểu tượng của sự thủy chung son sắt giữa hai tâm hồn đồng điệu. Đầy đặn vầng trăng tròn, giữa khoảng trời viên mãn, những câu hát như lời tâm tình nhẹ nhàng mà tha thiết, đưa người nghe đến với một không gian ngập tràn yêu thương, nơi tình yêu được nâng niu, gìn giữ như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Quý thính giả thân mến, âm nhạc có khả năng kết nối những tâm hồn đồng điệu, và những tác phẩm được viết bằng cảm xúc chân thành luôn có sức sống bền lâu trong lòng công chúng. Đầy đặn vầng trăng không chỉ là một ca khúc về tình yêu đôi lứa, ẩn sâu trong đó còn là niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống, là khát vọng về sự gắn bó, sẻ chia và đồng hành giữa con người với con người. Bằng giai điệu sâu lắng, ca từ giàu hình ảnh cùng hình tượng vầng trăng mang ý nghĩa biểu tượng, tác phẩm đã để lại trong lòng người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như ánh trăng vẫn âm thầm tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Trước khi kết thúc chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, xin kính mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Đầy đặn vầng trăng, thơ Lương Khắc Thanh, nhạc Nguyễn Văn Đờn với phần thể hiện của ca sĩ Bảo Vương. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Nghệ An, việc triển khai nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và chương trình hành động số 49 của Ban thường vụ tỉnh ủy đã tạo động lực mạnh mẽ để nông dân phát huy vai trò, trí tuệ, tinh thần đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Trong chuyên mục văn hóa xã hội hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Để tam nông phát triển bền vững và tương xứng với tiềm năng.
1: Là tỉnh có diện tích tự nhiên đứng thứ tư trong cả nước, với địa hình trải dài từ miền núi, trung du đến đồng bằng ven biển, Nghệ An có điều kiện thuận lợi để hình thành các vùng sản xuất đa dạng. Nhiều nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết phát triển kinh tế, đạt hiệu quả cao.
0: Từ vùng đất trồng mía ven sông Dinh, bằng ý chí và tư duy sản xuất hiện đại, ông Trần Xuân Sơn ở xã Nghĩa Hưng đã xây dựng thành công trang trại gà Lương Sơn quy mô 7.000 m2 với tổng đàn hơn 23.000 con gà Ai Cập Lai nuôi trong phòng lạnh. Mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 13 đến 14.000 quả trứng sạch đạt chứng nhận Việt Gáp và OCOP 3 sao. Không chỉ mạnh dạn tích tụ đất đai để phát triển sản xuất tập trung, ông còn nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm sinh học nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm. Với những thành tích nổi bật trong phát triển kinh tế và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, ông Trần Xuân Sơn vinh dự được bình chọn là nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 và là đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.
2: Trong cái nỗ lực phấn đấu của bản thân á, thì được cái sự đồng hành của là các cấp ngành, được đào tạo, được học ứng dụng công nghệ cao. Tôi muốn đề xuất lên cấp tỉnh hỗ trợ cho nông dân về cái cơ sở hạ tầng. Nông dân đấy đáng còn thiếu những cái cơ sở hạ tầng, ví dụ như là đường và điện.
1: Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của người nông dân, những tiềm năng và lợi thế sẵn có đang từng bước được chuyển hóa thành động lực tăng trưởng thông qua quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng. Từ những diện tích đất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Chăn nuôi phát triển theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Nhiều doanh nghiệp lớn tham gia liên kết sản xuất, hình thành chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn đến tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất lâm nghiệp tiếp tục chuyển biến mạnh về chất, nâng cao chất lượng vùng nguyên liệu, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư chế biến sâu. Thủy sản phát triển theo hướng bền vững, gắn với thực hiện các giải pháp khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, đẩy mạnh khai thác xa bờ và mở rộng nuôi trồng thủy sản. Kinh tế tập thể và ngành nghề nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn. Toàn tỉnh hiện có 730 hợp tác xã, đứng đầu cả nước về số lượng, 588 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, xếp thứ 2 toàn quốc, cùng với 190 làng nghề thuộc nhóm các địa phương có nhiều làng nghề nhất cả nước.
0: Giai đoạn 2022-2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp khoảng 4,5% một năm. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp nông thôn đạt 12,67%, vượt mục tiêu đề ra vào năm 2030 là 10% một năm. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2025 đạt trên 540 triệu đô la Mỹ. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, có 275 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ 75,97%. Năm 2025, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt hơn 47 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở khu vực nông thôn là 4,47%, đạt mục tiêu đề ra giảm từ 1 đến 1,5% một năm. Ông Trần Minh Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quỳnh Anh và ông Phạm Ngọc Lưu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng nói.
3: Trong những năm qua thì nhờ các chương trình hỗ trợ cho nông nghiệp cũng như hỗ trợ phát triển sản xuất của chính phủ cũng như của tỉnh Nghệ An thì người dân đã mạnh dạn đầu tư mở rộng các mô hình kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, từ đó thì nâng cao hiệu quả sản xuất.
4: Xã Nghĩa Hưng là một xã miền núi của tỉnh Nghệ An. Xã cũng đã triển khai một số cái đề án để phát triển cái sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã, gắn với là cái thương mại điện tử, tạo động lực để cho người dân mở rộng cái quy mô sản xuất cũng như là quảng bá sản phẩm ô cốp trên địa bàn xã ra ngoài thị trường của trong nước và cũng như là trên thế giới, và từ đó thì góp phần ổn định việc làm cũng như là nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.
1: Đằng sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn những trăn trở của người nông dân và những điểm nghẽn cần được khơi thông. Đây cũng là vấn đề mà Nghệ An đang tập trung giải quyết nhằm tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp đang chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển kinh tế số, trình độ năng lực sản xuất và khả năng thích ứng của một bộ phận nông dân vẫn chưa theo kịp thực tiễn. Kỹ năng tổ chức sản xuất, quản trị kinh tế hộ còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ số, thương mại điện tử và các mô hình sản xuất tiên tiến còn chậm. Đây là rào cản

0: không nhỏ, làm giảm sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến quá trình chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang nền nông nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp và có giá trị gia tăng cao. Anh Mai Văn Hiến, thôn Tân Thịnh, xã Quỳnh Phú chia sẻ.
1: Người nông dân ở đây sản xuất muối thì độ tuổi cũng đã khá cao, từ 50 tuổi trở lên. Chính vì vậy là việc ứng dụng các cái công nghệ thông tin như là điện thoại, smartphone vào các cái sàn thương mại điện tử để chúng ta theo dõi, và đặc biệt là cái sản phẩm muối của chúng ta thì hiện nay trên sàn thương mại điện tử vẫn chưa có. Họ mong muốn rằng là sẽ được tiếp cận với các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật như là tập huấn việc sử dụng công nghệ cao để mà chúng ta tham gia các cái sàn thương mại điện tử, tập huấn các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật hỗ trợ cho người dân những cái máy để chúng ta hút nước, giảm thiểu sức lao động cho bà con nhân dân.
2: Một trong những điểm nghẽn hiện nay là việc tổ chức sản xuất theo quy mô lớn và liên kết chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn chủ yếu dựa vào kinh tế hộ, nhỏ lẻ, phân tán, manh mún, gây khó khăn trong việc tổ chức hàng hóa quy mô lớn, áp dụng đồng bộ cơ giới hóa, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Việc hình thành các vùng sản xuất tập trung và liên kết theo chuỗi giá trị chủ yếu ở một số ngành hàng và địa bàn nhất định. Quá trình tích tụ, tập trung đất đai vẫn còn gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, tập quán canh tác và tâm lý giữ đất của người dân. Vai trò của hợp tác xã trong kết nối sản xuất với thị trường chưa thực sự rõ nét. Liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp còn thiếu bền vững. Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đô Lương cho biết.
3: Đối với các cái doanh nghiệp thì thực hiện cái việc thuê đất đối với các cái hộ nông dân này thì thường và chi phí cao. Thứ hai nữa là liên quan đến cái cơ chế trong cái việc là chuyển nhượng rồi giao thuê đất đối với đất nông nghiệp cho các cái hộ gia đình thì hiện nay quy định của pháp luật thì vẫn đang còn nhiều cái vướng mắc nên cũng chưa thúc đẩy được các cái doanh nghiệp liên quan đến cái vấn đề về tích tụ trong đất.
0: Dù sở hữu nguồn nguyên liệu dồi dào cùng nhiều sản phẩm nông lâm thủy sản chủ lực, song công nghiệp chế biến của Nghệ An vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Nhiều sản phẩm vẫn chủ yếu tiêu thụ dưới dạng sơ chế hoặc nguyên liệu thô, khiến giá trị gia tăng chưa cao. Hệ thống bảo quản, chế biến sau thu hoạch và logistics còn thiếu đồng bộ. Sự gắn kết giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến và thị trường tiêu thụ chưa thực sự chặt chẽ. Cùng với đó, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp còn chậm so với yêu cầu phát triển. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao còn ít, quy mô nhỏ và chưa được nhân rộng. Việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Ông Đinh Ngọc Đoàn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Nam Yên, xã Quỳnh Anh đề nghị.
4: Hợp tác xã Nam Yên thì trong cái chỉ đạo sản xuất thì rất khó khăn là vì thuộc của hợp tác xã đặc thù. Thì mong muốn của hợp tác xã Nam Yên cũng mong muốn thời gian tới thì để đưa lên cái sàn điện tử rồi là có một cái thương hiệu gì đó để mà hợp tác xã nâng cao những cái hàng hóa, cái giá trị của mình sản xuất ra, chẳng hạn như cái rau màu rồi cái sản xuất ra lúa.
2: Bên cạnh những khó khăn về sản xuất và thị trường, nguồn nhân lực nông thôn cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với phát triển nông nghiệp. Lao động trong khu vực nông nghiệp có xu hướng già hóa, dẫn đến thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, khả năng tiếp cận cái mới và tư duy đổi mới sáng tạo. Việc tiếp cận các nguồn lực phục vụ sản xuất như vốn tín dụng, đất đai, khoa học công nghệ và thông tin thị trường vẫn còn nhiều trở ngại. Bà Mai Thị Loan, xóm 3 xã Đô Lương đề nghị.
5: Mong muốn của người dân là trồng giống nuôi tăm, cho thuê mượn những cái vùng đất là không bị ngập lụt để họ tiếp tục trồng giống nuôi tăm quanh năm. Rất cần cái nguồn vốn đó là nguồn vốn ưu đãi và nguồn vốn lâu dài.
0: Phát triển nông nghiệp bền vững đang đứng trước nhiều áp lực và thách thức. Thu nhập của người dân vẫn phụ thuộc lớn vào điều kiện thời tiết, diễn biến thị trường và chi phí sản xuất, trong khi các công cụ hỗ trợ phòng ngừa rủi ro, đặc biệt là bảo hiểm nông nghiệp, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, thủy lợi và phòng chống thiên tai ngày càng lớn. Tuy nhiên, nguồn lực dành cho lĩnh vực này vẫn còn hạn chế. Anh Bùi Đình Hội, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hưng Long và ông Lê Xuân Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thần Lĩnh, mong muốn.
6: Sức tàn phá của thiên tai thì rất lớn, cho nên là muốn là có sự đồng lòng của các cấp lãnh đạo để mà cùng các doanh nghiệp, cùng các cơ sở để khắc phục cái hậu quả thiên tai. Thì đó thì sau mỗi cơn bão thì sự tàn phá quá lớn, cho nên là cũng muốn có cái sự hỗ trợ về cái các khoản vay ưu đãi để mà doanh nghiệp có thể là kịp thời để

0: giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, để khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo của nông dân. Ông Nguyễn Viết Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Trong cái thời gian tới thì Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành với hội viên nông dân, tuyên truyền, vận động hội viên nông dân đẩy mạnh cái việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong cái sản xuất nông nghiệp để tạo ra những cái mô hình nông nghiệp có cái hiệu quả kinh tế. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đẩy mạnh các cái phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, phong trào nhà nông đổi mới sáng tạo và phong trào khởi nghiệp sáng tạo trong nhà nông. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền có những cái cơ chế chính sách để hỗ trợ cho nông dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ và tạo ra những cái sản phẩm trong cái phát triển kinh tế nông nghiệp.
2: Hội nghị gặp mặt đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh với nông dân năm 2026 sẽ tạo điều kiện để nông dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những khó khăn vướng mắc trong quá trình tham gia phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của nông dân trong xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tăng cường sự thống nhất và đồng thuận xã hội, đánh giá cao vai trò của nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh.
3: Nông dân tức là lực lượng nòng cốt trong phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế mà còn đảm bảo cái phần an sinh xã hội, mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cái văn hóa, rồi bảo vệ môi trường sinh thái để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh và nhân dân thì ấm no hạnh phúc. Còn đối với cái thông điệp mà tôi muốn gửi tới các hội viên của Hội Nông dân ở trên toàn tỉnh Nghệ An, đó là chúng ta phải luôn luôn đoàn kết, đổi mới, rồi sáng tạo, rồi là tích cực là trong ứng dụng cái khoa học công nghệ để phát triển sản xuất nông nghiệp đi theo hướng nông nghiệp sinh thái, xây dựng nông thôn mới hiện đại, xây dựng người nông dân là phải văn minh và có kiến thức trong khi canh tác và sản xuất nông nghiệp.
0: Từ những cánh đồng, trang trại, hợp tác xã hôm nay, khát vọng phát triển vẫn đang được vun đắp mỗi ngày bằng ý chí, sự cần cù và tinh thần đổi mới sáng tạo của người nông dân. Đó cũng là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
2: Chuyên mục văn hóa xã hội trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Quỳnh Nga xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay.
7: Ngọc Trâm cũng xin được gửi lời chào thân thương nhất tới quý vị và rất vui vì ngày hôm nay Ngọc Trâm lại đồng hành cùng với chị Quỳnh Nga để mang đến những giai điệu nhiều cảm xúc cho mọi người.
6: Và trước khi bắt đầu thì cho chị hỏi Trâm một câu nhé. Khi nhắc đến hai từ giản dị nhưng lại ấm áp và thiêng liêng nhất thì trong đầu em sẽ nảy ra cái từ gì đầu tiên?
7: Chẳng cần phải suy nghĩ lâu đâu chị Quỳnh Nga, vì đó chắc chắn là chữ gia đình rồi, nơi có bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột và nơi có những bữa cơm dẫu đạm bạc nhưng mà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
6: Thật ra thì không chỉ riêng Ngọc Trâm đâu, mà Quỳnh Nga tin là với bất kỳ ai trong chúng ta, dù là ở trong hoàn cảnh nào, đi xa đến đâu, hai tiếng gia đình vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí, chi phối mỗi suy nghĩ và hành động của mình. Và gia đình cũng chính là chủ đề, là thanh âm của yêu thương mà câu chuyện âm nhạc hôm nay của chúng ta sẽ gửi gắm đến quý vị trên sóng radio 99,6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm thấy rằng là người ta hay bảo gia đình là chốn bình yên và an toàn nhất. Khi mà đi ngoài đường có mệt mỏi, áp lực thế nào, chỉ cần mở cửa bước vào nhà, thấy dáng mẹ ngồi chờ, thấy nụ cười của cha hay là tiếng gọi yêu thương của những đứa con là tự nhiên bao nhiêu bực dọc cũng tan biến hết. Không biết là chị Quỳnh Nga có thấy như thế không?
6: Chuẩn luôn em ạ. Chỉ có ở gia đình thì mình mới cảm nhận được cái tình yêu thương và sự bao dung vô điều kiện. Sai thì được sửa, ngã thì được nâng. Một mái ấm hạnh phúc suy cho cùng là ước mơ đời thường nhưng lại sâu xa nhất của đời người đấy.
7: Chính là vì giá trị thiêng liêng đó mà từ năm 2001, ngày 28 tháng 6 được chọn là ngày gia đình Việt Nam, là dịp mà để mỗi người thắp lên ngọn lửa yêu thương hướng về gia đình.

0: nơi nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cao quý.
1: Và với bản thân Quỳnh Nga thì gia đình không chỉ là nơi đùm bọc khi khó khăn trắc trở, mà nhìn rộng ra, âm nhạc của chúng ta cũng bắt đầu từ hai tiếng thân thương này. Đó là lời ru của mẹ, là cái ôm của cha, là tình quê hương xứ sở.
0: Nếu quý vị mà lên mạng gõ mục tìm kiếm ca khúc về gia đình thì chắc chắn là đếm không hết được đâu ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc Trâm và Quỳnh Nga xin phép được khoanh nhỏ cảm xúc lại một chút và bắt đầu bằng một không gian rất gần gũi, đó là ngôi nhà. Ca khúc đầu tiên là một sáng tác rất dễ thương của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Nhà là nơi. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Giai điệu Nhà Lá Nơi vừa rồi thì làm Nga cứ cảm giác là tự dưng cứ thích mỉm cười nhá. Bởi vì nó nhắc chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bên người thân. Sự gắn bó giữa các thành viên mới là thứ của cải lớn nhất, không gì có thể đánh đổi được.
1: Khi mà nghe xong ca khúc này thì Ngọc Trâm tự nhiên cũng thấy nhớ nhà. Và xong ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ đưa mấy đứa nhỏ về thăm bố mẹ luôn.
0: Sức mạnh của âm nhạc đúng là không thể đo đếm được, đúng không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy, những ca khúc như là Nói Hộ Lòng Người, đúng không chị Quỳnh Nga? Tiện đây thì Ngọc Trâm hỏi vui chị Nga một câu nhá. Gia đình chị thì hiện tại có mấy thế hệ chung sống với nhau?
0: Nhà chị thì hiện tại là 2 thế hệ nhá. Nhưng mà hồi xưa thì ở chung với cả mẹ nữa đấy.
1: Đó cũng chính là nét đặc trưng của gia đình Việt Nam mình đúng không nào? Nhiều nhà thì có tứ đại đồng đường này, tam đại đồng đường. Ông bà sống chung với con cháu. Người già thì có niềm vui con trẻ để sống vui, sống thọ. Còn người trẻ thì có thể học được vốn sống, sự điềm đạm từ người già.
0: Đúng vậy, và còn một sợi dây thắt chặt nữa là tình nghĩa vợ chồng. Cái nghĩa cái tình đồng hành đến cuối cuộc đời. Nhìn các cụ già tóc bạc phơ vẫn cùng nhau đi bộ mỗi sáng, mỗi chiều, chị mới thấy lời chúc sống với nhau đến đầu bạc răng long là hoàn toàn có thật và đẹp đẽ biết bao.
1: Nhưng mà để giữ được ngọn lửa đó thì ngoài tình cảm cũng cần cái sự đồng lòng này. Cùng nhau lao động để lo cho kinh tế gia đình cũng quan trọng không kém đúng không quý vị? Vật chất thì dẫu là phương tiện thôi, nhưng mà một cuộc sống ổn định sẽ giúp cho mái nhà bình yên hơn. Quan trọng là góc nhìn của mình biết đủ và biết quây quần bên nhau.
0: Và không hiểu sao nhắc đến điều này thì Quỳnh Nga lại liên tưởng ngay đến ca khúc Mùi Tổ Ấm của Hứa Kim Tuyền đấy.
1: Ngọc Trâm thì cũng đã xem MV này rồi và thật sự rất là xúc động với nét diễn của nghệ sĩ khảo cổ Hữu Châu trong vai của người cha. Bên ngoài thì nghiêm khắc này, ít nói, đúng kiểu đàn ông Việt Nam, nhưng mà bên trong thì bao dung và lo lắng cho con từng tí một.
0: Những người trẻ trong bài hát muốn rời quê lên thành phố đổi đời, bước ra đời rồi mới thấm thía mùi danh vọng, mùi tiền tài ngoài kia quyến rũ thật đấy nhưng cũng đầy cạm bẫy. Chỉ có mùi tổ ấm là thanh khiết và chở che cho họ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một MV mà gợi cảm xúc với lối diễn như không diễn, chân thành, sâu lắng của diễn viên gạo cội Hữu Châu trong vai một người cha đầy nghiêm khắc nhưng mà vô cùng bao dung, nhẫn nại với con và những người trẻ với những ước mơ hoàn toàn chính đáng nhưng mà khi bước ra ngoài xã hội thì chúng ta mới thấm thía cuộc sống không bằng phẳng, dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ, mùi danh vọng này, mùi tiền, mùi giàu sang, mùi phú quý, những cái mùi hương mà đầy cám dỗ nhưng mà cũng đầy thách thức, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ, mùi tổ ấm chính là hành lý vô giá mà mỗi người mang theo trong suốt hành trình trải nghiệm cuộc đời. Vậy nên càng trưởng thành, chúng ta càng thấm thía tình yêu của cha mẹ, thứ tình cảm thuần khiết nhất mà chẳng bút mực nào tả xiết.
0: Và thật may mắn là âm nhạc đã làm được điều kỳ diệu đó thay cho chúng ta. Những bài hát như là Mẹ yêu con, Ba kể con nghe, Nhật ký của mẹ hay Cha và con gái của các nhạc sĩ thì đều là những thanh âm ngọt ngào, đi từ những cái điều bình dị nhất đến những cảm xúc lớn lao. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang tên Ngôi nhà.
2: Mây về cho chiều đi vội, nặng cơn giông.

0: Ngọc Trâm biết không, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung từng chia sẻ rằng đôi khi vì cuộc sống quá bận rộn, đi sớm về khuya, chúng ta vô tình quên mất việc ngồi lại trò chuyện, chia sẻ với người thân dưới cùng một mái nhà đấy.
1: Bởi vậy mà người ta mới nói rằng là tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng mà không thể mua được một tổ ấm là vì thế, đúng không chị?
0: Ừ.
1: Gia đình là lớp học đầu tiên, dạy ta những chữ bè đôi này, dạy ta biết yêu thương, và cũng là nơi mà sẵn sàng tha thứ, sang tay đón ta về sau những vấp ngã ngoài xã hội.
0: Có lần Quỳnh Nga nhớ có một câu nói mình đã bắt gặp như thế này: hãy nghĩ đến gia đình trước khi làm việc. Tình cảm gia đình có thể không lung linh như tình yêu đôi lứa, không sôi động như tình bạn bè, nhưng nó là máu mủ tình thâm, vững chãi và không thể thay thế.
1: Tiếp theo đây thì một giai điệu rất rộn ràng nhưng mà không kém phần sâu lắng về một gia đình nhiều thế hệ, nơi mỗi người một tay chăm lo cho nhau, cùng cười vui bên mâm cơm sum vầy. Đó là ca khúc Gia đình tôi của nhạc sĩ Phương Uyên.

0: Tôi yêu quý cha, yêu quý mẹ, yêu ông bà, yêu luôn cả nhà, đàn cháu xinh rất ngoan của tôi. Tôi luôn thấy vui mỗi ngày Chủ nhật khi gia đình bên mâm cơm sum vầy, chuyện trò giúp nhau quên đi muộn phiền. Thật là có đỗi bình yên và hạnh phúc. Quỳnh Nga nghĩ những câu hát này cũng là ước mong của rất nhiều người.
1: Đúng vậy, và tiếp tục một góc nhìn khác về gia đình. Nhưng mà một gia đình nhỏ của những người trẻ mới cưới, Ngọc Trâm nhớ thì nhóm Đà Lạt có những câu rap rất là dễ thương như thế này. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Không biết là chị Quỳnh Nga có nhớ lời bài hát này không ạ?
0: Là ca khúc Một Nhà, bài này dễ thương nhé. Nghe là thấy năng lượng tích cực. Và Quỳnh Nga nhớ là các thành viên Đà Lạt thì bật mí là bài này được viết trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Khi hai thành viên vừa lập gia đình, khi người còn lại thì đang chuẩn bị cưới, thế là cả bá ông ngồi lại với nhau để viết tặng cho nửa kia của mình đấy.
1: Thảo nào mà ca từ rất là thật và gần gũi đúng không nào? Lấy cảm hứng từ việc thật này, người thật, và cái nhìn cũng đang tràn ngập màu hồng nữa. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng thả hồn vào giai điệu của ca khúc Một Nhà.

0: Giá trị của một gia đình giản dị thế thôi thưa quý vị, nhưng lại quan trọng vô cùng. Điều quý giá nhất trên đời này suy cho cùng không phải là công danh sự nghiệp lớn lao, mà là một góc bình yên để ta tìm về.
1: Và ca khúc Mái Ấm Gia Đình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thay lời nhắn gửi của ekip thực hiện chương trình tới tất cả quý vị. Hãy trân trọng những phút giây hạnh phúc bên gia đình, thương yêu những người thân bằng tất cả những gì mình có.

0: Thưa quý vị, Quỳnh Nga nghĩ hàng ngày chúng ta đều thấy tầm quan trọng của gia đình, nhưng những giai điệu ngày hôm nay thêm một lần nữa thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong lòng mỗi chúng ta.
1: Ngọc Trâm cũng mong rằng ngày hôm nay thì mỗi quý vị đều có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng và đừng quên là dành những lời chúc, sự quan tâm ngọt ngào nhất cho mái ấm của mình, bởi đó chính là thanh âm tuyệt vời nhất của cuộc sống.
0: Thay mặt những người làm chương trình, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày thật bình yên, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt.

Biển trong tâm thức người Việt không chỉ là một không gian địa lý, đó còn là nơi bắt đầu của những cuộc mở cõi, của những chuyến đi không hẹn ngày về, của ký ức, máu xương và tình yêu đất nước được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Từ cảm thức ấy, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, một người con xứ Nghệ, đã viết nên trường ca Biển Mặn. Tác phẩm xuất bản năm 2015 như một cách nhìn lại hành trình của dân tộc trên biển bằng thơ, bằng ký ức và bằng những say dứt về chủ quyền biển đảo. Trong phần 1 với chủ đề Mặn hơn muối, chương trình Tiếng Thơ sẽ cùng quý vị thính giả đi vào những lớp sóng đầu tiên của trường ca, nơi biển hiện lên từ huyền thoại dân gian, từ đời sống của những ngư dân miền Trung, từ hành trình mở cõi và dựng làng ngoài sóng nước. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 29 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày mùng 3, mùng 5 tháng 7 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.

0: Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 164 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.
1: Với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng, theo Nghị định 141/2026 của Chính phủ, hàng triệu hộ kinh doanh đang đón nhận một cú hích quan trọng.
0: Tại nhiều địa phương ở Nghệ An, hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang ngay từ đầu vụ. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp.
1: Nhiều người trẻ đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng rối loạn tâm thần, sức khỏe suy kiệt vì chất gây nghiện.
0: Phần tin quốc tế với các nội dung chính: số người thiệt mạng trong thảm họa động đất tại Venezuela tăng lên 235 người.
1: Mỹ cảnh báo nguy cơ hỗn loạn toàn diện tại vùng vịnh.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ 6 ngày 26 tháng 6 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 164 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đi vào chiều sâu, tập trung giải quyết từ nguyên nhân gốc rễ. Nghị định số 164 chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cùng thời điểm với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng năm 2025. Điểm mới nổi bật là sự mở rộng và xác định rõ đối tượng có nghĩa vụ kê khai, bao gồm cả những người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Theo quy định mới, ngưỡng kê khai tài sản như kim khí quý, đá quý, tiền mặt và các giấy tờ có giá trị được nâng lên từ mức 150 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, nghị định yêu cầu kê khai tài sản, tài khoản ở nước ngoài và giải trình biến động thu nhập giữa hai lần kê khai. Bên cạnh đó, quy trình xác minh tài sản cũng được siết chặt. Nếu người kê khai giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực, tùy mức độ có thể bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo, cách chức đến buộc thôi việc. Thậm chí đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân, hành vi này sẽ dẫn đến việc xóa tên khỏi danh sách ứng cử. Với tinh thần thẳng thắn, hội nghị đã tập trung thảo luận các phương pháp tổ chức thực hiện tại các bộ ngành và địa phương. Việc triển khai hiệu quả Nghị định 164 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến lớn trong việc nâng cao trách nhiệm, giải trình của cán bộ công chức, góp phần làm trong sạch bộ máy trong thời gian tới.
0: Sáng nay, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị sơ kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2026 và trao học bổng chương trình Tiếp bước đến trường năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, các cấp hội khuyến học trong tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả các phong trào học tập suốt đời, xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và công dân học tập. Toàn tỉnh hiện có gần 950.000 hội viên khuyến học, hơn 85% gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập. Cùng với đó, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nguồn lực xã hội hóa, trao nhiều suất học bổng, phần thưởng cho học sinh, sinh viên và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập. Tại hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã trao học bổng chương trình Tiếp bước đến trường năm 2026 cho 41 học sinh nghèo vượt khó. Đây là hoạt động thiết thực nhằm động viên tiếp sức các em trước thềm năm học mới.
1: Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 31 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh việc xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Theo nghị quyết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh được trao thẩm quyền toàn diện trong việc quyết định quản lý khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư, kể cả những trường hợp do cơ quan trung ương chuyển giao về địa phương. Đáng chú ý, việc khai thác có thể thực hiện ngay cả khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hồ sơ bị thất lạc, đồng thời không bắt buộc phải phù hợp đầy đủ với quy hoạch trong giai đoạn triển khai. Nghị quyết cũng cho phép tổ chức quản lý kinh doanh nhà thực hiện cho thuê theo hình thức niêm yết giá hoặc chào giá cạnh tranh, không phải đấu giá đấu thầu. Thời hạn thuê tối đa 10 năm và được gia hạn nếu đáp ứng điều kiện. Bên cạnh đó, cơ chế mới cũng quy định rõ việc xử lý các trường hợp đặc biệt chuyển đổi công năng nhà, đất dôi dư sang mục đích công cộng, góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp bộ máy.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ họp thường lệ giữa năm 2026 trong hai ngày 13-14 tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị phường Thành Vinh, xem xét tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ nghe và thảo luận 25 báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp, các đơn vị liên quan, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế xã hội, đầu tư công, ngân sách, cải cách hành chính, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tham nhũng và giải quyết kiến nghị cử tri. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 21 nghị quyết quan trọng, trong đó có các chính sách về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ du lịch, đất đai, giáo dục, thể thao, lao động hợp đồng trong ngành giáo dục, cũng như các chính sách an sinh, quản lý ngân sách địa phương. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề: công tác quy hoạch xây dựng xã, phường, quản lý đất đai khoáng sản, đặc biệt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp, đồng thời tiếp nhận ý kiến của cử tri qua các đường dây điện thoại trực tuyến.
1: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo đề xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 0% nhằm đa dạng hóa nguồn cung, tạo

0: điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều thị trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Việc gia hạn các chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí vận tải, logistics, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hạn chế tác động đến chỉ số giá tiêu dùng trong quý 3 năm 2026.
1: Trong đợt nắng nóng gay gắt vừa qua, hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam đã phát huy vai trò xương sống của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc. Theo Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, trong các thời điểm phụ tải tăng cao, sản lượng điện truyền tải qua 4 mạch đường dây 500 kV Bắc Nam đáp ứng gần 20% nhu cầu điện của khu vực miền Bắc, giúp cân bằng cung cầu điện trong bối cảnh tiêu thụ tăng mạnh. Hiện hệ thống gồm 4 mạch đường dây 500 kV, trong đó có các tuyến vận hành từ năm 1994-2005 và đặc biệt là mạch 3 Quảng Trị Phú Nối hoàn thành năm 2024 đã nâng cao đáng kể năng lực truyền tải liên miền. Để đảm bảo vận hành an toàn, các đơn vị truyền tải đã tăng cường kiểm tra thiết bị, ứng dụng công nghệ như drone camera nhiệt, đồng thời bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó sự cố. Thưa quý vị và các bạn, với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng theo Nghị định 141/2006/NĐ-CP, hàng triệu hộ kinh doanh đang đón nhận một cú hích quan trọng, không chỉ tạo động lực lớn giúp các hộ kinh doanh ổn định sản xuất, mở rộng quy mô. Chính sách này còn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.
0: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo hàng chục năm nay, doanh thu của hộ ông Phan Văn Hòa chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm. Những tháng còn lại, thị trường tiêu thụ chậm với sức mua thấp, trong khi đó chi phí liên tục tăng cao. Ông Phan Văn Hòa, hộ kinh doanh lúa gạo phường Trường Vinh cho rằng, quy mô hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã giúp cho cơ sở giảm bớt áp lực tài chính, từng bước tối ưu hóa lợi nhuận.
2: Cái thu nhập thì cũng đỡ đi, ví dụ, nhưng mà là tiền thuế, chứ mà đi tiền thuế lấy cũng chưa phải nạp thì... Cái hộ kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi, cái tư tưởng, cái buôn bán cũng gặp thuận lợi đối trí.
0: Nghị định 141/2006/NĐ-CP được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Quy định này mang tính nhân văn, đảm bảo người dân được thụ hưởng trọn vẹn chính sách ngay trong năm tài chính, đồng thời còn là bước chuyển về phương thức quản lý dựa trên dữ liệu số hóa, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng Thuế Cơ sở 1, Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
3: Tập trung vào 3 cái nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định. Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
0: Trải qua nhiều lần điều chỉnh từ mốc 100 triệu, 200 triệu rồi 500 triệu đồng, ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh mức 1 tỷ đồng hiện nay là con số mang tính đột phá. Ông Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng chính sách này đã thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch hơn, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp.
4: Họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết 68 cũng như Nghị quyết 198, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
0: Không chỉ tiếp sức cho khu vực kinh tế tư nhân, chính sách nâng ngưỡng miễn thuế còn tạo hành lang thông thoáng để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, qua đó góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước.
1: Vụ hè thu năm nay tại Nghệ An diễn ra trong bối cảnh nhiều khó khăn, nắng nóng kéo dài, nguy cơ hạn hán hiện hữu, giá vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá lúa liên tục giảm khiến hiệu quả sản xuất thấp. Tại nhiều địa phương, hàng trăm hecta đất nông nghiệp đã bị bỏ hoang ngay từ đầu vụ. Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân, mà còn đặt ra nhiều thách thức đối với sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Thay vì được cây

0: Bừa xuống giống như mọi năm, nhiều diện tích ruộng đang khô nứt nẻ, cỏ dại mọc tùm. Đây là thực trạng diễn ra tại nhiều địa phương trong vụ hè thu năm nay. Theo số liệu của ngành nông nghiệp, toàn tỉnh mới gieo cấy được hơn 41.000 ha trong tổng số 56.000 ha kế hoạch, đạt khoảng 74%.
1: Mặc dù chỉ có 3 sào ruộng, nhưng vụ hè thu năm nay gia đình ông Nguyễn Trọng Tân ở xã Vân Du đành bỏ hoang vì không có nước tưới. Đây cũng là thực trạng đang diễn ra tại nhiều địa phương, nhất là những vùng cao, vùng cuối kênh, phụ thuộc vào nguồn nước từ hồ đập. Ông Nguyễn Trọng Tân, nông dân xã Vân Du và ông Trần Hữu Trường, nông dân xã Yên Trung cho biết.
2: Cũng tiếc nhưng mà dư không có nước thì không làm, bởi vì đi làm thì mất cả hai đâu, mất lại, cho nên nước không có thì thôi, mình xác định là cho mất vùng đi.
3: Đập càn không có nước, thì dân cần nước để sản xuất, nhưng mà bây giờ nói chúng là lần đông ạ khô các trời không mưa, nặng không mưa đấy.
1: Không chỉ thiếu nước, bài toán hiệu quả kinh tế cũng đang khiến cho nhiều nông dân chùn bước. Giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí thuê máy làm đất đều tăng cao. Trong khi đó, vụ xuân vừa qua, giá lúa giảm mạnh khiến cho nhiều hộ gần như không có lãi. Bà Đặng Thị Thắm, xã Minh Châu cho biết.
4: Bây giờ công cao này, cày bừa cao này, công cậy cao này, rồi gặt cao này, cậy gì cái giá nó cả nó lên cả. Mà lụa thì thấp, nên là bà con cũng rồi sâu bệnh chuột bỏ, nên là nếu như mà làm là chắc là thuê là cũng nọ có nhiều khi lồ này.
1: Ông Nguyễn Đình Chiến, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Thịnh Thành xã Vân Du cho biết thêm.
5: Do cái chi phí đầu vào nó cao và giá vật tư giá lúa thì còn thấp. Vụ hè thu này thì theo dự báo là hạn cao, cho nên là cái lượng nước mà để mà phục vụ cho tưới tiêu sản xuất hè thu thì cũng là có những cái vùng đồng thì bà con không thể là đưa vào sản xuất được, bởi vì không đủ nước để tưới tiêu. Nên là cái lượng bỏ hoang rất lớn.
1: Cùng với đó, tình trạng lao động trẻ rời quê đi làm ăn xa ngày càng phổ biến, khiến cho nhiều gia đình không còn đủ nhân lực để sản xuất. Theo các địa phương, những yếu tố này đang làm gia tăng diện tích ruộng bỏ hoang và trở thành vấn đề đáng lo ngại trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.
0: Ruộng bỏ hoang không chỉ gây lãng phí đất đai mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu sản xuất nông nghiệp của địa phương. Vậy đâu là giải pháp để giữ đất sản xuất, nâng cao hiệu quả canh tác và giúp người dân yên tâm bám ruộng?
1: Tại những khu vực thường xuyên thiếu nước hoặc sản xuất lúa kém hiệu quả, nhiều địa phương đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm thích ứng với điều kiện thực tế. Tại xã Vân Du, thay vì cố gắng duy trì sản xuất lúa trên những diện tích khó khăn về nguồn nước, địa phương đã vận động người dân chuyển sang các loại cây trồng phù hợp hơn. Ông Mã Văn Uyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Du cho rằng.
6: Trước cái thực trạng biến đổi khí hậu, thì để thích ứng với biến đổi khí hậu thì hiện nay Vân Du đang tuyên truyền vận động bà con nhân dân là phát triển theo hướng là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tích tụ ruộng đất theo cái nghị quyết 34 của Ủy ban Nhân tỉnh, để từng bước thì phát triển các cái mô hình kinh tế nó phù hợp.
1: Tại xã Minh Châu, trong tổng số gần 1.800 ha đất sản xuất có khoảng 350 ha không thể gieo cấy vụ hè thu do thiếu nước và nguy cơ sâu bệnh. Trước khó khăn đó, địa phương đang rà soát các diện tích canh tác kém hiệu quả để xây dựng phương án chuyển đổi phù hợp. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho biết.
7: Xã cũng đã cùng phối hợp với Phòng Kinh tế và các ban ngành đoàn thể xác định rà soát có khoảng 350 ha vùng cuối kênh, cuối hồ đập sản xuất nó là kém hiệu quả, nên chủ động một là không sản xuất, hai là chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với cái khí hậu thời tiết diễn biến trong hè thu năm nay.
1: Để hạn chế tình trạng bỏ hoang ruộng, nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân duy trì sản xuất, đồng thời tạo điều kiện để các hộ có nhu cầu nhận khoán hoặc mượn lại diện tích bỏ hoang nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp. Ông Phạm Văn Toát, xóm trưởng xóm Văn Tràng, xã Minh Hợp cho biết các giải pháp.
8: Bán xóm với ban công tác mặt trận là đi vận động là dẫn làm, bên cạnh đó là cho vận động những hộ có điều kiện là làm, vận động dẫn là cho mượn ruộng để làm.
0: Tình trạng bỏ hoang ruộng hè thu không chỉ là câu chuyện của riêng người nông dân mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cơ cấu sản xuất, thích ứng điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích. Chỉ khi giải quyết được những khó khăn này, những cánh đồng mới thực sự phát huy giá trị bền vững. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với các địa phương trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng thích

0: ứng biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập cho người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên 6 FM, tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và SIP tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn phân biệt hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ cho cán bộ công chức viên chức 130 phường xã trong toàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ được các chuyên gia, đại diện thương hiệu truyền đạt, cập nhật những quy định mới của pháp luật, kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng nhận diện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quy trình phối hợp xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp nhận diện, tình huống thực tiễn thường phát sinh trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, phương pháp thu thập chứng cứ, áp dụng chế tài xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ thông qua đợt tập huấn, giúp cho công chức, lực lượng quản lý thị trường thực thi hiệu quả nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế bền vững.
1: Sáng nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tổng kết trao bằng tốt nghiệp, ký kết hợp tác và tuyển dụng cho học sinh sinh viên cao đẳng K17, trung cấp K25. Niên khóa 2023-2026, trong khóa học sinh viên cao đẳng K17 đã thực hiện 53 đề tài tốt nghiệp có tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cao, được bảo vệ thành công với 244 sinh viên tham gia nghiên cứu. Nhiều đề tài đã trở thành mô hình dạy học trực quan hoặc ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đợt này, trường có 700 học sinh sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại khá giỏi, xuất sắc đạt 93%. Tính đến nay, 65% sinh viên đã có việc làm ổn định trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Có 70 sinh viên, ngành hàn và cắt gọt kim loại được HRD Hàn Quốc tuyển chọn làm việc theo diện xuất khẩu lao động tay nghề cao. Hàng chục em đi theo diện EPS và hơn 100 em đã được các tập đoàn lớn đón nhận ngay trước thềm lễ tốt nghiệp. Nhà trường đã ký kết sâu rộng với các trường đại học lớn tại Hàn Quốc. Trong năm học qua, đã đưa 50 sinh viên sang học tập tại Hàn Quốc theo diện visa trao đổi.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định công bố 17 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong các lĩnh vực lao động, tiền lương, việc làm, an toàn vệ sinh lao động, quản lý lao động ngoài nước. Theo đó, một số thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết, không thu phí như đăng ký hợp đồng lao động thực tập hoặc đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết. Đồng thời, quy trình giải quyết thủ tục được chuẩn hóa và thực hiện qua cổng dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 14 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, chủ yếu liên quan đến cấp phép gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, cho thuê lại lao động và một số thủ tục trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.
1: Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp từ 500.000 đồng lên 504.000 đồng một người mỗi tháng, tăng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo tính toán, khoảng 4,5 triệu người trên cả nước sẽ được điều chỉnh tăng mức trợ cấp, với kinh phí ngân sách tăng thêm khoảng 304 tỷ đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, nhóm người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng được chăm sóc tại cộng đồng sẽ nhận mức hỗ trợ cao nhất là 1 triệu 620.000 đồng mỗi tháng, tương ứng với hệ số 3 theo mức chuẩn mới.
0: Từ 6 giờ sáng nay, 26 tháng 6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tỉnh Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, tiếp nhận người dân đến khám điều trị. Bệnh viện được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, kết nối trực tiếp với cơ sở 1 Hà Nội về chuyên môn, quản trị và công nghệ thông tin. Người bệnh được hưởng chất lượng chuyên môn và mức giá dịch vụ thống nhất như tại cơ sở Hà Nội. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện triển khai nhiều chuyên khoa mũi nhọn như cấp cứu, hồi sức tích cực, tim mạch, đột quỵ, ung bướu, thần kinh, hô hấp và nhi khoa với hơn 11.000 dịch vụ kỹ thuật theo tiêu chuẩn bệnh viện hạng đặc biệt. Gần 1.300 cán bộ bác sĩ được điều động về công tác đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh thông suốt ngay từ ngày đầu vận hành. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường nội trú, đáp ứng khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày, góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.
1: Thưa quý vị, ma túy đang len lỏi vào đời sống giới trẻ dưới nhiều hình thức tinh vi và khó nhận biết. Đáng lo ngại, độ tuổi người nghiện đang có xu hướng trẻ hóa, đặc biệt là những trường hợp sử dụng thuốc lá điện tử chứa chất ma túy tổng hợp. Tại Nghệ An, nhiều người trẻ đã phải nhập viện điều trị trong tình trạng rối loạn tâm thần, sức khỏe suy kiệt vì chất gây nghiện. Phóng viên An Duyên phản ánh.
0: 25 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của những ước mơ và dự định tương lai. Thế nhưng, một bệnh nhân đang phải điều trị tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An. Mọi chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi cô tò mò thử hút thuốc lá điện tử và không ngờ trong đó có chứa chất ma túy tổng hợp gây nghiện.
2: Dạ, em cũng không tìm hiểu cho nên em thấy bạn bè dùng nên em cũng dùng thử thôi ạ. Tần suất là một ngày là cứ cầm thuốc lá điện tử, thỉnh thoảng mình cứ hút ạ. Dạ, em như kiểu bị có ảo giác ạ, suy nghĩ có người nói trong đầu em ạ.
0: Thực tế cho thấy số lượng bệnh nhân trẻ tuổi phải vào khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An đang có xu hướng gia tăng. Phần lớn liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử hoặc các chế phẩm chứa chất gây nghiện thế hệ mới. Nhiều trường hợp ban đầu chỉ sử dụng vì tò mò hoặc muốn thể hiện bản thân, nhưng sau đó nhanh chóng lệ thuộc vào chất kích thích. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Nhật Tân, khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Tâm thần Kinh Nghệ An cho rằng,
3: gần đây là cái số lượng bệnh nhân vào nhập viện và sử dụng các cái chất gây nghiện ma túy rất là nhiều. Cái thứ nhất là gây hoang tưởng ảo giác, có thể là tấn công những người xung quanh. Rồi đến đây nằm điều trị thì có thể là chống đối.
0: Không chỉ ma túy thế hệ mới, những loại ma túy truyền thống như thuốc viện, heroin cũng đã âm thầm hủy hoại tương lai của không ít người trẻ. Tại các cơ sở điều trị bằng thuốc thay thế methadone, nhiều bệnh nhân ở độ tuổi trên dưới 30 phải đến uống thuốc mỗi ngày để duy trì trạng thái ổn định, tránh cơn vật thuốc.
4: Đây mà chưa uống thuốc nghiện heroin thì sáng ra ví dụ như không có tiền chơi, chưa chơi thì vật vã bất nghiện. Nhưng mà bây giờ uống thuốc thì cái khái niệm bất nghiện không có. Nói chung là buổi sáng, trung tâm quy định là uống buổi sáng thì buổi sáng mình uống giờ cũng được, ví dụ 8 giờ, 9 giờ cũng được.
0: Theo thống kê của ngành y tế, hiện người trẻ chiếm tỷ lệ đáng kể trong tổng số người nghiện đang được quản lý và điều trị. Đây là thực trạng đáng báo động khi ma túy đang ngày càng tiếp cận giới trẻ bằng những hình thức mới, tinh vi hơn. Bác sĩ Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Diễn Châu cho biết cụ thể.
5: Trong thời gian gần đây thì độ tuổi trẻ thì có gia tăng hơn. Đối tượng trẻ chỉ 30 tuổi thì khoảng là 30% thôi. Nhưng mà khi tiếp cận được nội dung này thì họ lại điều trị tốt hơn. Thì họ mới sử dụng có thể là giấm 3 tháng heroin hoặc 1 năm. Thì lên điều trị cái này rất hiệu quả.
0: Tuổi trẻ đáng lẽ phải là khoảng thời gian học tập, lao động và xây dựng tương lai. Nhưng chỉ từ một lần tò mò, lời rủ rê hay một vài lần thử tưởng chừng vô hại, nhiều người đã phải trả giá bằng sức khỏe và những sai lầm trong cuộc đời mình. Đó cũng là hồi chuông cảnh báo, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc ngăn chặn hiểm họa ma túy xâm nhập vào giới trẻ.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trong bối cảnh nắng nóng kéo dài. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu tháng 6 đến nay, cả nước đã xảy ra 25 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 90 hectare rừng. Nhiều khu vực tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang ở cấp cảnh báo cháy rừng cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng trực 24/24 giờ, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và ven rừng, chủ động phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời phát hiện và xử lý ngay khi cháy mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, đồng thời tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
0: Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An cũng vừa phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4 đến cấp 5, mức nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm, áp dụng từ 26 tháng 6 đến 4 tháng 7 năm 2026 trên toàn tỉnh. Theo dự báo, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C, độ ẩm thấp khiến nguy cơ cháy rừng gia tăng cao. Một số khu vực trọng điểm được xác định có nguy cơ lớn, đòi hỏi tăng cường kiểm soát chặt chẽ. Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng tổ chức trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra kiểm soát người ra vào rừng, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện ứng phó khi có cháy xảy ra. các lực lượng chức năng được yêu cầu xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh, không để cháy lan rộng, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và tài nguyên rừng.
6: Phần tin quốc tế.

0: cùng hàng chục tấn vật tư y tế khẩn trương đáp máy bay tới hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này khắc phục hậu quả.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cảnh báo việc cho phép Iran thu phí tại eo biển Hormuz sẽ mở đường cho tình trạng hỗn loạn toàn diện, ảnh hưởng sâu sắc đến dòng chảy năng lượng toàn cầu. Phát biểu trong chuyến công du tới Bahrain để trấn an các đồng minh vùng vịnh, ông Rubio khẳng định Mỹ kiên quyết bảo vệ nguyên tắc tự do hàng hải, không thu phí tại eo biển này. Cùng ngày, căng thẳng an ninh leo thang nghiêm trọng khi một tàu chở hàng bất ngờ bị trúng thiết bị phóng chưa rõ nguồn gốc cách bờ biển Oman hơn 14 km, gây hư hại cho buồng lái. Sự cố đã buộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế của Liên Hợp Quốc phải ra quyết định tạm dừng toàn bộ chiến dịch sơ tán hơn 600 thuyền đang bị mắc kẹt do chiến tranh để tái đánh giá, đảm bảo các an ninh tại khu vực.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni vừa đạt đồng thuận cao trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chiến lược song phương. Tại cuộc gặp thượng đỉnh ở thị trấn Antibes, hai nhà lãnh đạo đã gạt bỏ các bất đồng chính trị để ký kết lộ trình 5 năm về quốc phòng, tập trung vào các dự án sản xuất hệ thống tên lửa và phòng không chung. Pháp và Italia cũng tái khẳng định cam kết tài trợ cho dự án chùm vệ tinh châu Âu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Đáng chú ý, hai quốc gia đề xuất thành lập một liên minh đa quốc gia để tiếp quản sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại Liban sau khi Hội đồng Bảo an kết thúc nhiệm kỳ của lực lượng UNIFIL vào cuối năm 2026.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Tị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1119 sửa đổi chiến lược tài chính đến năm 2030 với nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Theo đó, mục tiêu huy động ngân sách giai đoạn 2026-2030 được nâng lên khoảng 18% GDP, tăng so với mức 16-17% trước đây. Tỷ trọng thu nội địa cũng được điều chỉnh lên 87-88%. Cùng với đó, cơ cấu chi ngân sách được định hướng rõ hơn, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 40%, còn chi thường xuyên khoảng 51-52%. Đáng chú ý, mức bội thu ngân sách đến năm 2030 được nâng lên khoảng 5% GDP và trần nợ nước ngoài quốc gia tăng lên 50% GDP. Quyết định cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, hiện đại hóa hệ thống thuế, chống thất thu ngân sách, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới và hạ tầng chiến lược. Mục tiêu tổng thể là bảo đảm nền tảng vĩ mô vững chắc hướng tới tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, tiến tới phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng sẽ có thêm dư địa tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư, hạ tầng, năng lượng, logistics và sản xuất kinh doanh. Với nhiều doanh nghiệp, đây là tín hiệu tích cực khi nhu cầu vốn trung và dài hạn đang ngày càng lớn. Ông Trần Trường Tấn Tài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lúa gạo Việt Nam cho rằng:
2: cái tôi đang cần chính là nguồn vốn trung và dài hạn. Bởi vì để làm cái này, muốn mang lại hiệu quả hơn nữa thì chúng ta phải đi làm thương hiệu. Buộc chúng tôi phải đầu tư cái hệ thống hạ tầng, cơ sở logistics và để lưu trữ, để làm tăng cái chất lượng của nó lên thì chúng ta mới xây dựng thương hiệu và xuất khẩu lên được.
1: Tuy nhiên, việc nới tỷ lệ này cũng làm gia tăng chênh lệch giữa nguồn vốn huy động và thời hạn cho vay. Theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

0: trong khi phần lớn tiền gửi tại ngân hàng hiện nay vẫn là vốn ngắn hạn. Nhiều khoản vay đầu tư lại kéo dài từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn.
1: Hiện nay cái nguồn huy động của các tổ chức tín dụng thì nó cũng chủ yếu là ngắn hạn, thì các tổ chức tín dụng cũng đang phải áp lực để cân đối nguồn vốn để sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đáp ứng cái tỷ lệ bán toàn theo các thông lệ quốc tế mà thời gian vừa qua thì ngành ngân hàng đang nỗ lực để triển khai.
0: Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng giải pháp này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn nền kinh tế cần thêm những kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng để giảm áp lực cho hệ thống tín dụng.
2: Ngân hàng đang chiếm khoảng 50% tổng lượng vốn toàn bộ nền kinh tế. Những cái nguồn vốn còn lại như thị trường cổ phiếu, trái phiếu, rồi quỹ đầu tư, rồi đầu tư công, FDI của chúng ta và kể cả cái vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân hàng năm nó chưa phải là nhiều. Tôi rất mong muốn là 50 cấu phần còn lại đó dứt khoát là phải tăng lên, đặc biệt cái kênh dẫn vốn từ thị trường vốn của chúng ta, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư dứt khoát là phải tăng lên.
0: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư phát triển, bài toán đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng vẫn là yêu cầu không thể bỏ qua.
3: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
4: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
5: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua, sẽ có phóng sự Học làm chiến sĩ công an, trải nghiệm để trưởng thành. Sau đây là nội dung chi tiết.
6: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Dự buổi lễ, đại biểu tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hoàng Phú Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo sở, ban ngành. Đại biểu Công an tỉnh có đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an các tỉnh Gia Lai, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Nghệ An. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, trao quyết định điều động đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, gửi lời chúc mừng đến đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, gửi lời cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai, nơi đồng chí công tác, cống hiến trong thời gian qua, đã luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa tổ chức bế mạc hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Tham dự bế mạc hội thi có các đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo hội thi; Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo hội thi; Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trưởng ban tổ chức hội thi. Diễn ra trong một ngày rưỡi, với không khí sôi nổi, hội thi quy tụ 11.360 thành viên thuộc 18 đội thi xuất sắc, trải qua 3 nội dung thi, gồm chào hỏi bằng hình thức sân khấu hóa, thi kiến thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các kỹ năng nghiệp vụ. Thi tiểu phẩm được xây dựng trên cơ sở những vấn đề thực tiễn đặt ra tại địa bàn cơ sở, phản ánh sinh động các tình huống liên quan đến an ninh trật tự và vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đánh giá của ban giám khảo, các đội thi đã có sự chuẩn bị công phu, đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn hình thức. Các phần thi không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật mà còn mang đến những giá trị văn hóa, nghệ thuật tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao quà tặng 18 đội tham gia thi, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 9 giải khuyến khích và 3 giải cá nhân xuất sắc.
6: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ ra quân triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, gây rối an ninh trật tự trên tuyến, địa bàn trọng điểm dịp hè năm 2026. Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 12 tháng 6 đến 12 tháng 9, tập trung phòng ngừa từ sớm, từ xa để giải quyết tận gốc nguyên nhân vi phạm, tuần tra, kiểm soát linh hoạt kết hợp chốt chặn cố định với tuần tra lưu động, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức ra quân đồng loạt trên nhiều tuyến trọng điểm. Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng tụ tập chạy xe tốc độ cao, mang hung khí, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, yêu cầu cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán điện tử, bia, karaoke, quán nước tự phát chấp hành nghiêm quy định, không hoạt động ngoài giờ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng tụ tập gây mất an ninh trật tự. Sau lễ ra quân, các lực lượng đồng loạt triển khai nhiệm vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm.
5: Thưa quý vị và các đồng chí, trại hè học làm chiến sĩ công an với chủ đề Thép đã tôi thấy đấy do Học viện Cảnh sát Nhân dân phối hợp Công an tỉnh Nghệ An và Hệ thống Giáo dục Thông minh IMA Việt Nam tổ chức tại Nghệ An, thu hút hàng trăm bạn học sinh tham gia. Đây không chỉ là một chương trình giáo dục mà còn là món quà mùa hè ý nghĩa. Những thay đổi tích cực, sự tự tin và trưởng thành hơn từng ngày, qua từng thử thách, bài học, từng trải nghiệm quý giá trong màu áo của người chiến sĩ công an nhân dân là minh chứng rõ nét nhất cho giá trị của chương trình.
6: Đối với học sinh, thanh thiếu niên, mùa hè thường là mùa được yêu thích nhất bởi các em được nghỉ ngơi thư giãn sau một năm học dài. Nhiều em chọn theo học tại các trung tâm kỹ năng sống, nhưng lại có những em lựa chọn được trải nghiệm, thử thách trong môi trường kỷ luật của lực lượng công an nhân dân. Tạm rời xa bố mẹ, gác lại những ngày hè với thiết bị điện tử, các chiến sĩ nhí bắt đầu ngày mới với nghi thức chào cờ, rèn luyện thể lực, học võ, kỹ năng sống và cả bài học đầu tiên, tự lập. Có em ở gần, lại có những em vượt hàng trăm cây số, lần đầu xa nhà, nhưng tâm trạng ai cũng đầy háo hức. Em Bùi Ngọc Khánh Giang, học viên nhí trong đợt trải nghiệm hè năm nay chia sẻ.
7: Học làm chiến sĩ công an, em cảm thấy tự tin, tự giác, tự lập với bản thân mình. Và ở đấy em được các cô điều phối viên công an chỉ dẫn và bay rất sát sao, chi tiết. Em cảm thấy rất vui khi được quen thêm nhiều bạn mới, học tập những chủ đề khác nhau như bảo vệ cục đường, phòng chống ma túy và biết thêm nhiều điều thú vị.
6: Vượt qua 8 ngày rèn luyện với tinh thần quyết tâm, ý chí và kỷ luật cao, mỗi thử thách các em vượt qua đều là một bước trưởng thành. Ngoài tham gia hoạt động như rèn luyện tư thế, tác phong, thể lực, võ thuật, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, các em còn được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng thiết thực như nhận diện, phòng ngừa nguy cơ trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, phòng chống ma túy, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm. Được trải nghiệm nhiều kiến thức mới, học viên Võ Tuấn Kiệt hào hứng chia sẻ.
8: Em đã được học rất nhiều thứ bổ ích và tạo lên sự tự tin của cho em. Em cảm thấy buổi học phòng chống ma túy là tuyệt vời nhất. Sau khóa học này em cảm thấy rất tự tin và dũng cảm vượt qua mọi thứ.
6: Với mong muốn con em được rèn luyện tính kỷ luật, anh Nguyễn Hoàng, một phụ huynh có học viên tham gia trải nghiệm cho hay.
9: Thì đây là một cái cơ hội để cháu được đào tạo các cái kỹ năng sống, ví dụ như phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bắt cóc online, rồi phòng cháy chữa cháy, đuối nước, nó rất là bổ ích. Và đúng như cái tiêu chí của chương trình là sẽ đào tạo cho các cháu có một kỳ nghỉ hè bổ ích, xa rời các cái thiết bị điện tử và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
6: Tại Nghệ An, trại hè học làm chiến sĩ công an, tổ chức hai khóa. Khóa 1 từ ngày 6 tháng 6 năm 2026 đến ngày 13 tháng 6 năm 2026. Khóa 2 từ ngày 14 tháng 6 năm 2026 đến ngày 21 tháng 6 năm 2026 với hơn 300 học viên đến từ các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Hà Nội. Qua nhiều năm tổ chức, chương trình không chỉ tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu niên, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, giúp các em hình thành ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng sống và bản lĩnh trước những thử thách của cuộc sống. Thiếu tá Nguyễn Văn Duy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát Nhân dân cho biết.
10: Chúng tôi tạo ra một cái môi trường để các em có thể rèn luyện kỷ luật, kỷ cương, rèn luyện tác phong, nề nếp sinh hoạt của lực lượng công an nhân dân. Và thông qua đó thì cũng rất mong muốn hướng tới những giá trị tốt đẹp và mong muốn các em sẽ có một cái tinh thần tốt để nuôi dưỡng những khát vọng, ý chí của mình.
6: Hành trình 8 ngày khép lại, nhưng bài học về kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái còn đọng lại rất lâu trong tâm hồn các em, trở thành những ký ức đẹp đẽ. Và từ trải nghiệm tưởng chừng đơn giản ấy, những ước mơ đẹp được nuôi dưỡng, những giá trị sống tích cực được hình thành.
11: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Việt Anh, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Dòng chảy sự kiện.
13: Dòng chảy sự kiện.
14: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình phát thanh trực tiếp Dòng chảy sự kiện trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, livestream trên fanpage NTV Podcast. Và xin được giới thiệu người bạn dẫn của Thùy Linh ngày hôm nay, đó chính là biên tập viên Việt Anh.
15: Chào Thùy Linh. Kính chào quý vị đang theo dõi Dòng chảy sự kiện hôm nay. Thưa quý vị, từ bao đời nay, gia đình luôn là nơi khởi đầu của yêu thương, là chiếc nôi nuôi dưỡng nhân cách và gìn giữ những giá trị bền vững trong tâm hồn người Việt. Từ lời ru của mẹ, sự chở che của cha đến tình yêu thương đùm bọc giữa các thế hệ. Những điều bình dị ấy đã âm thầm vun đắp nên cốt cách của mỗi con người.
14: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội tốt thì gia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Lời dạy ấy không chỉ khẳng định vai trò nền tảng của gia đình đối với xã hội mà còn nhắc nhở rằng muốn dựng xây những điều tốt đẹp thì phải bắt đầu từ mỗi mái ấm.
15: Và giữa bao sự đổi thay của cuộc sống hôm nay, gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người tìm về. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay xin được cùng quý vị nhìn lại những giá trị thiêng liêng, bền vững của gia đình trong cuộc sống hiện đại qua chủ đề Gia đình, nơi hạnh phúc bắt đầu.
14: Vâng, trong nhịp sống hối hả, ngày càng hối hả khi mà áp lực công việc, cuộc mưu sinh và sự phát triển của công nghệ đang vô tình tạo ra những cái khoảng cách giữa các thành viên, thì hơn lúc nào hết, việc gìn giữ những bữa cơm sum họp, những cuộc trò chuyện sẻ chia và ngọn lửa yêu thương trong mỗi gia đình lại càng trở nên quý giá. Bởi vì một gia đình hạnh phúc thì không chỉ là điểm tựa của mỗi con người mà còn là nền tảng của một xã hội tốt đẹp, đúng không ạ?
15: Đúng ạ. Và như thường lệ thì quý vị hãy đồng hành cùng chúng tôi qua đường dây nóng 0969002255 hoặc tương tác trên fanpage NTV Podcast để chia sẻ những câu chuyện, những suy nghĩ của mình về chủ đề chương trình hôm nay. Còn bây giờ trước khi đến với nội dung chính của chương trình, chúng ta cùng điểm qua một số thông tin nổi bật trong tuần. Xin mời Thùy Linh.
14: Vâng ạ, thưa quý vị, thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được thông tin với quý vị đó là qua đánh giá cho thấy là kinh tế xã hội của Nghệ An tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 6 tháng đầu năm 2026. Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu khi mà chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 23,02% và trong đó thì ngành chế biến chế tạo tăng 25,02%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thì đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4% so với cùng kỳ, trong khi ngành du lịch đón hơn 6,75 triệu lượt khách. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 17.651 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ. Riêng thu nội địa thì đạt 16.200 tỷ đồng, tăng 25,2%. hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc với tổng vốn gấp mới và điều chỉnh đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 2,32

0: tỷ đô la Mỹ và xếp thứ ba cả nước. Đối với đầu tư công thì Nghệ An đã hoàn thành phân bổ 100% kế hoạch vốn 14.174 tỷ đồng được giao đầu năm và tiếp tục được bổ sung thêm 1.609 tỷ đồng trong tháng 6. Và đến ngày 18 tháng 6 thì toàn tỉnh giải ngân 4.528 tỷ đồng, đạt 27,71% kế hoạch.
1: 6 tháng đầu năm 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hai cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Ban chỉ đạo quốc gia đã kiện toàn tổ chức, ban hành chương trình, kế hoạch giai đoạn 2026-2030, phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hai cốt liệt sĩ, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, tiếp nhận và xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được tăng cường, cơ sở dữ liệu được số hóa, ứng dụng công nghệ trong giám định ADN từng bước được đẩy mạnh. Đáng chú ý, Nghệ An là một trong những địa phương được lựa chọn triển khai điểm việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc, xã Đông Lộc, phục vụ giám định ADN và rút kinh nghiệm để nhân rộng trên phạm vi cả nước. Đến nay, toàn quốc đã thành lập 297 tổ đội với 3.615 người tham gia, 7 trên 7 quân khu hoàn thành năm trước lấy mẫu đối với 13.842 mộ liệt sĩ, trong đó 9.781 mộ đủ điều kiện.
0: Thông tin tiếp theo mà chúng tôi muốn được gửi tới quý vị đó là theo kế hoạch số 449 KHUBNZ ngày 12 tháng 6 năm 2026 thì Nghệ An sẽ tổ chức lễ meeting trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy vào ngày 27 tháng 6 này. Lễ meeting được kết nối trực tiếp qua sóng truyền hình quốc gia từ điểm cầu chính tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục Hà Nội đến điểm cầu tỉnh Nghệ An và 125 xã phường trên địa bàn tỉnh. Sau lễ meeting sẽ diễn ra các hoạt động chạy phong trào, chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề Nghệ An chủ động, quyết liệt, chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy và phát động toàn dân tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy qua số điện thoại hotline 0934400404. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hoạt động hưởng ứng phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có tính đổi mới, hiện đại, tạo dấu ấn truyền thông và sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội.
1: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng. Nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai hiệu quả như chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, hỗ trợ đồng hành cùng con em đoàn viên vượt khó vươn lên trong học tập, triển khai các chương trình giàu ý nghĩa nhân văn như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, sức khỏe của bạn. Cùng với đó, các phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và các mô hình gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc tiếp tục được duy trì, nhân rộng, góp phần xây dựng môi trường làm việc văn hóa và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội. Liên đoàn Lao động tỉnh đã biểu dương khen thưởng 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026, đồng thời chúc mừng hai gia đình được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026.
0: Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức hội nghị giao lưu gia đình tiêu biểu năm 2026 với chủ đề Nam giới tiên phong xây dựng gia đình hạnh phúc và biểu dương 50 gia đình tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn gia đình văn hóa hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua thì các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua và các mô hình như là gia đình 5-0, ba sạch, mẹ chồng nàng dâu, làm cha mẹ thật tuyệt, gia đình số, vân vân, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Và đặc biệt là hội nghị cũng nhấn mạnh vai trò của nam giới trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Người đàn ông hiện đại thì không chỉ là trụ cột về kinh tế mà còn là người đồng hành, sẻ chia trách nhiệm chăm sóc gia đình, giáo dục con cái và vun đắp hạnh phúc. Hội nghị là hoạt động ý nghĩa chào mừng 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026 với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, đồng thời hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Vâng, thưa quý vị, vẫn còn rất nhiều những cái thông tin nữa, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên quý vị khán thính giả quan tâm thì có thể tiếp tục theo dõi trên các bản tin của NTV trên sóng truyền hình phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An như là YouTube Nghệ An TV, truyền hình Nghệ An, fanpage truyền hình Nghệ An, báo Nghệ An và app NTV Go. Còn bây giờ để bắt đầu cho câu chuyện ngày hôm nay thì trước khi cùng bắt đầu câu chuyện thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cái ca khúc rất là quen thuộc và đầy cảm xúc về mái ấm gia đình, ca khúc Ba Ngọn Nến Lung Linh.

0: Thưa quý vị, đi qua những thăng trầm của cuộc sống, mỗi người chúng ta đều nhận ra rằng gia đình chính là nơi bình yên nhất để trở về. Đó là nơi có cha mẹ chờ ta sau những tháng năm xa cách, là nơi có tiếng cười của con trẻ, là nơi những bữa cơm giản dị lại trở thành ký ức đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nhưng trong nhịp sống hiện đại hôm nay, khi áp lực công việc, mạng xã hội và những thiết bị công nghệ đang chiếm nhiều thời gian của con người hơn, không ít gia đình đang dần thiếu đi sự sẻ chia, lắng nghe và gắn kết. Vậy điều gì làm nên hạnh phúc gia đình? Và làm thế nào để gìn giữ những giá trị ấy trong cuộc sống hiện đại? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự Nơi Hạnh Phúc Bắt Đầu.
1: Hôm nay, khi nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, hành trình vun đắp hạnh phúc gia đình cũng được tiếp thêm những giá trị mới. Nếu như trước đây, tư tưởng trọng nam khinh nữ từng là nếp nghĩ đè nặng trong không ít gia đình, thì nay nhiều quan niệm cũ đã dần thay đổi. Gia đình Việt vẫn giữ những giá trị truyền thống cốt lõi, nhưng đã được bồi đắp bằng tư duy cởi mở, bình đẳng và nhân văn hơn, phù hợp với sự phát triển của thời đại. Bởi xã hội có đổi thay đến đâu, gia đình vẫn luôn là nơi bắt đầu của yêu thương, là điểm tựa để mỗi người tìm về và là nơi gieo mầm cho những giá trị tốt đẹp của tương lai. Trong nhịp sống hiện đại, không phải gia đình nào cũng còn giữ được nếp nhà nhiều thế hệ quây quần dưới một mái ấm. Bởi guồng quay cuộc sống, sự dịch chuyển của công việc và những đổi thay trong lối sống đã khiến khoảng cách giữa các thế hệ ngày một xa hơn. Thế nhưng ở những gia đình vẫn còn đủ ông bà, cha mẹ, con cháu cùng chung sống, đó luôn là một hạnh phúc rất đặc biệt, nơi những giá trị yêu thương được trao truyền mỗi ngày. Gia đình anh Hải, chị Liên ở xã Quan Thành, Nghệ An là một ví dụ như thế. Ba thế hệ cùng chung một mái nhà, cùng đồng nghĩa với những khác biệt trong suy nghĩ, lối sống và quan niệm của mỗi thế hệ. Sẽ có những lúc nảy sinh va chạm, những khoảng cách tưởng như khó tránh khỏi. Nhưng bằng sự nhường nhịn, sẻ chia và thấu hiểu, mỗi thành viên đều học cách lắng nghe nhau nhiều hơn. Và chính sự hài hòa ấy đã giúp gia đình không chỉ giữ được nếp ấm, mà còn trở thành một gia đình kiểu mẫu, từ cách ứng xử, gìn giữ gia phong đến tinh thần lao động, phát triển kinh tế. Ông Lê Xuân Trầm và anh Lê Xuân Hải, xóm Thượng Xuân, xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
2: Gia đình phải làm thế nào mà ông hiểu cho cháu và hiểu cho con và hưởng cho con và cho cháu. Không phải ra trường nhưng mà phải ra giáo. Ông nói phải nghe, bố nói phải nghe, mà không những cháu nói để ông nghe, mà ông nói cháu nghe, mà có khi ông cũng phải nghe cháu, con bố cũng phải nghe con. Đó, đó là cái vấn đề để cũng cái mối liên kết để cho con và dâu nhìn vào mình, đó là một cái gương.
3: Bản thân tôi là trụ cột thì mình phải là người để giảng hòa, cũng như thấu hiểu, lắng nghe mỗi bên. Mình không thể hướng về một bên được. Nếu mà mình chạy theo một hướng vợ hoặc là bố mẹ thì mất cái dung hòa. Nên điều quan trọng nhất đó là mình phải tôn trọng, rồi là chia sẻ và lắng nghe.
1: Cũng đã có một thời, nhiều người quan niệm hạnh phúc phải là đủ nếp, đủ tẻ. Nhưng hôm nay, những định kiến ấy đang dần đổi thay. Bởi điều làm nên giá trị của một gia đình không phải con trai hay con gái, mà là cách cha mẹ nuôi dưỡng con nên người. Câu chuyện của gia đình anh Nguyễn Văn Hòa ở xã Sai Xuân, tỉnh Nghệ An là một minh chứng. Vợ chồng anh chị sinh hai cô con gái, anh vẫn quyết định dừng lại ở hai con để dành tất cả điều kiện, tình yêu thương và sự chăm lo tốt nhất cho các con. Quyết định ấy vào thời điểm đó không dễ dàng khi hai vợ chồng phải đối mặt với biết bao rào cản. Từ ông bà đến họ hàng bạn bè đều mong muốn vợ chồng anh sinh thêm cho đủ nếp, đủ tẻ. Nhưng rồi thời gian đã cho câu trả lời, khi tình yêu thương được đặt cao hơn định kiến, khi hạnh phúc được xây bằng sự thấu hiểu và trách nhiệm, thì mỗi đứa con, dù là trai hay gái, đều có thể trở thành niềm tự hào, là chỗ dựa và là tương lai đẹp nhất của gia đình. Hai cô con gái của anh lớn lên xinh xắn học giỏi, cháu đầu giờ đã trở thành giáo viên trường xã, cháu sau hiện đang học đại học. Cứ mỗi lần con cháu quây quần, anh lại không giấu nổi niềm vui, niềm tự hào. Anh Nguyễn Văn Hòa đến từ xã Sai Xuân chia sẻ.
4: Cái áp lực sinh con một bề thì trước đấy là áp lực từ ông bà nội này, anh em họ hàng nội ngoại này, với xã hội là nhất cũng cứ ai thúc ép cho muốn sinh con trai. Mình cái thời điểm đang còn trẻ thì cũng muốn gia đình thì cũng có muốn sinh con trai, nhưng sau này thấy là đông con thì vất vả, nên là ra hai vợ chồng là quyết định là cũng dừng, là không sinh thêm nữa để có điều kiện để chăm cho các cháu ăn học.
1: Có lẽ một trong những thay đổi đẹp nhất của gia đình hiện đại hôm nay là khi người đàn ông không còn xem việc nhà là trách nhiệm của riêng phụ nữ. Hạnh phúc được vun đắp từ sự sẻ chia, từ việc cùng nhau gánh vác những điều rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày. Gia đình anh Nguyễn Văn Lành, khối 1 Hưng Chính, phường Thành Vinh là một ví dụ tiêu biểu. Hai vợ chồng cùng kinh doanh, buôn bán. Công việc nhiều, các con lại còn nhỏ, nên anh Lành đã chủ động cùng vợ gánh vác mọi việc trong gia đình. Ngoài giờ đi làm, anh phụ vợ làm hàng, nấu cơm, dọn dẹp và chăm con. Cứ có thời gian là anh tranh thủ phụ giúp gia đình. Anh Lành cho biết.
5: Bình thường thì tôi cũng là phụ giúp gia đình ở nhà. Vừa con cái học hành đến phụ vào việc cơm nước. Tôi thì trước đấy cũng đi làm xây dựng. Nhưng mà từ khi con cái cho đến mọi thứ ở nhà thì người phụ nữ làm nhiều việc quá. Nên là tôi cũng quyết định là ở nhà, một là kinh doanh, hai là phụ giúp gia đình việc nhà. Thời đại này thì phụ nữ cũng như nam giới thôi, thì đều bình đẳng, thì công việc cũng như nhau. Nên là mình về giúp được gia đình, hỗ trợ gia đình được nhiều hơn.
1: Có thể thấy cùng với sự phát triển của xã hội, khái niệm về một gia đình hạnh phúc cũng đang có nhiều thay đổi. Hạnh phúc không còn được đo bằng việc ai là người kiếm được nhiều tiền hơn, ai gánh vác nhiều việc hơn hay những chuẩn mực cứng nhắc của ngày hôm nay, mà được xây dựng từ sự tôn trọng, sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên. Đặc biệt trong thời đại công nghệ số, khi những chiếc điện thoại thông minh, mạng xã hội hay áp lực công việc đang chiếm đi không ít thời gian của con người, thì những bữa cơm gia đình, những cuộc trò chuyện hay đơn giản chỉ là sự quan tâm dành cho nhau lại càng trở nên đáng quý. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng gia đình chính là môi trường đầu tiên hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và là điểm tựa quan trọng nhất đối với mỗi con người. Bà Hoàng Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ Tỉnh,

0: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Có thể nói rằng là trong xã hội hiện nay thì gia đình luôn là một trong những cái nền tảng của xã hội. Và đặc biệt là trong cái cuộc sống đầy áp lực và rất là nhiều bề bộn thế này thì gia đình lại càng là cái nơi để là nơi bến đỗ, cũng như là cái nơi nuôi dưỡng về tình yêu, về khát vọng và cái sự trưởng thành, cũng như là nơi để mỗi chúng ta đi để trở về.
0: Hôm nay, giữa những đổi thay của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị cũ có thể đã thay đổi, nhiều quan niệm xưa đã dần được thay thế bằng tư duy tiến bộ và nhân văn hơn. Nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi, đó là gia đình vẫn luôn là nơi bắt đầu của yêu thương, là nơi những đứa trẻ lớn lên bằng sự chăm sóc và những bài học đầu đời, là nơi mỗi người tìm thấy sự bình yên sau những nhọc nhằn của cuộc sống, và cũng là nơi hạnh phúc được bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Bởi đi qua bao sóng gió, bao đổi thay của thời gian, gia đình vẫn mãi là nơi hạnh phúc bắt đầu.
2: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc đôi khi không nằm ở những điều lớn lao mà nó bắt đầu từ những điều bình dị nhất, đúng không ạ? Đó có thể là một bữa cơm đông đủ, một cuộc điện thoại hỏi thăm, một lời động viên đúng lúc, hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của những người thân yêu trong cuộc đời của mỗi chúng ta.
3: Nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, trong cuộc sống hiện đại, không ít gia đình đang đối mặt với nhiều áp lực và thách thức mới, phải không Thùy Linh? Vậy thì làm thế nào để giữ lửa yêu thương? Làm thế nào để các thành viên thực sự lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng nhau? Đó cũng là những nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi với vị khách mời của chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung, trưởng bộ môn tâm lý giáo dục khoa mầm non, trường Đại học Nghệ An.
2: Vâng ạ, và trước tiên thì xin được cảm ơn Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin được gửi lời chào tới hai MC và tới quý khán thính giả của chương trình.
2: Vâng ạ. Thưa Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, như chúng ta biết thì cái đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, nhưng mà dường như là cái việc giữ gìn hạnh phúc gia đình thì ngày nay lại đang đối mặt với rất nhiều thách thức hơn, đúng không ạ? Và theo Thạc sĩ thì những cái thách thức lớn nhất hiện nay đó là gì ạ?
4: Hiện nay thì hạnh phúc gia đình đang phải đối mặt với một cái số thách thức rất lớn, đó là thứ nhất là thách thức về áp lực công việc và thời gian. Nhịp sống hiện đại thì khiến phần lớn thời gian và năng lượng của chúng ta ấy, thì chủ yếu dành cho công việc. Nó làm giảm đi rất nhiều những khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau, cùng nhau ăn bữa cơm hoặc là cùng nhau trò chuyện. Thì sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên của gia đình ấy, ngay càng bị thu hẹp, và sự gắn kết kết nối cảm xúc cũng dần bị ảnh hưởng và bị suy giảm. Thách thức về áp lực kinh tế và kỳ vọng trong giáo dục con cái ấy, thì dù mặc dù là cái mức sống ngày càng được cải thiện, nhưng mà áp lực về thành công và cạnh tranh vẫn khiến nhiều gia đình rơi vào cái trạng thái căng thẳng kéo dài, đặc biệt là kỳ vọng là phải giàu hơn này, phải giỏi hơn này, hay là phải thành công hơn, hoặc là so sánh với con nhà người ta, thì vô tình ấy, nó tạo thêm cái áp lực cho cả cha mẹ và cả con cái, từ đó nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái bầu không khí cảm xúc chung trong gia đình. Thách thức về tác động của công nghệ và mạng xã hội ấy, dù là mạng xã hội và công nghệ giúp chúng ta kết nối bên ngoài dễ dàng hơn, nhưng mà những cái thiết bị số này nó lại khiến các thành viên trong gia đình á, ít tương tác trực tiếp và dễ rơi vào cái trạng thái sống cùng những người mà lấy mỗi người là một thế giới. Thách thức về cái gia tăng cái tối của cá nhân ấy, thì xã hội hiện đại đề cao sự độc lập. Điều này tích cực, nhưng mà nếu thiếu cân bằng sẽ làm giảm đi cái sự nhường nhịn, thấu cảm, từ đó nó gia tăng cái xung đột trong đời sống gia đình của chúng ta. Cái thách thức về khác biệt trong gia đình, sự chênh lệch giữa các thế hệ về quan điểm sống này, về giá trị này, hay là về cách nghĩ và cách nuôi dạy con cái, nó sẽ dễ tạo ra cái hiểu lầm khó thống nhất trong cái định hướng chung của gia đình. Rồi là thách thức về kỳ vọng cao về hạnh phúc, nhưng mà chúng ta lại thiếu đi những cái kỹ năng xây dựng và duy trì hạnh phúc. Nhiều người là kỳ vọng gia đình là phải sống hòa thuận, trong khi thực tế xung đột sẽ là bình thường. Chúng ta thiếu đi cái kỹ năng giao tiếp hoặc là giải quyết mâu thuẫn ấy, thì sẽ dễ dẫn đến thất vọng và rạn nứt. Như vậy thì đời sống vật chất dù ngày càng được nâng cao, nhưng mà hạnh phúc gia đình vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức hiện hữu. Nó đòi hỏi mỗi thành viên chúng ta phải quan tâm vun đắp và phải gìn giữ hạnh

0: phúc gia đình của mình.
1: Vâng, như bà có chia sẻ thì rất là nhiều gia đình vẫn sống cùng nhau nhưng lại ít trò chuyện, ít chia sẻ với nhau hơn. Vậy thì điều gì đang tạo ra khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình hiện nay ạ?
0: Đúng là một thực tế khá phổ biến hiện nay, đó là nhiều gia đình vẫn sống chung một mái nhà nhưng lại là thiếu đi sự kết nối thực sự trong giao tiếp, trong suy nghĩ, trong cảm xúc. Thì khoảng cách này nó không xuất hiện từ một nguyên nhân đơn lẻ mà nó là sự tổng hợp của nhiều yếu tố. Trước hết đó là cái sự bận rộn và những cái áp lực về công việc, về kinh tế trong cuộc sống hiện đại. Khi mà chúng ta phải dành nhiều thời gian và tâm sức cho công việc ấy, cũng như cả cái lo toan thường ngày, nhiều người không còn đủ thời gian và năng lượng cho gia đình. Sau một ngày chúng ta làm việc mệt mỏi, căng thẳng, nhiều khi về nhà cũng chưa hết việc, các thành viên dễ trở nên cáu gắt này, thiếu kiên nhẫn, thay vì quan tâm lắng nghe và thấu hiểu nhau. Những cái cuộc trò chuyện, chia sẻ nó ngày càng ít đi, thay vào đó chỉ còn những cái trao đổi ngắn gọn, mang tính là thông báo về việc cần làm hơn là kết nối, tâm sự. Điều đó nó dễ làm cho sự kết nối giữa các thành viên ngày càng bị suy giảm. Tiếp đến ấy, là cái sự chi phối của thiết bị công nghệ, điện thoại thông minh và mạng xã hội đã giúp con người kết nối với thế giới bên ngoài rất nhanh nhưng mà lại vô tình làm giảm đi cái sự giao tiếp, trao đổi, sự hiện diện thực sự của các thành viên trong gia đình. Nó không ít trường hợp mỗi thành viên ngồi cùng nhau nhưng mà lại là tập trung vào màn hình của riêng mình, khiến cái sự giao tiếp trực tiếp nó bị gián đoạn. Nguyên nhân nữa đó là sự thay đổi trong cái thể hiện cảm xúc. Nhiều người, đặc biệt là trong các cái thế hệ trước ấy, không quen hoặc không được học cách chia sẻ cảm xúc một cách cởi mở. Trong khi đó, cái thế hệ trẻ chúng ta lại có xu hướng thể hiện bản thân mạnh hơn, nhưng đôi khi thiếu cái kỹ năng lắng nghe. Sự lệch phá này khiến là việc hiểu nhau sẽ trở nên khó khăn hơn. Một nguyên nhân tiếp nữa là thiếu cái kỹ năng giao tiếp trong gia đình. Chúng ta thường nghĩ rằng là người thân ấy, thì từ khác hiểu nhau. Nhưng mà thực tế, hiểu biết trong gia đình cũng cần xây dựng qua đối thoại, qua lắng nghe hoặc là qua phản hồi tích cực. Khi thiếu kỹ năng này thì những cái hiểu lầm nhỏ nó dễ tích tụ thành những cái khoảng cách lớn. Như vậy đấy, khoảng cách gia đình trong gia đình hiện nay ấy, chủ yếu là vì thiếu thời gian, thiếu kỹ năng kết nối giao tiếp, cảm xúc và suy nghĩ. Nếu cải thiện được những cái yếu tố này ấy, thì sự gắn kết gia đình nó hoàn toàn có thể khôi phục và củng cố ấy.
1: Vâng ạ, rất nhiều điều có thể chi phối đến kia cuộc sống gia đình của chúng ta đúng không ạ? Áp lực từ công việc rồi từ công nghệ, rất nhiều thứ nữa. Và thưa thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, qua cái phóng sự mà chúng ta vừa lắng nghe lúc nãy thì chúng ta thấy rằng là có nhiều giá trị truyền thống đang được tiếp nối nhưng cũng được bồi đắp bằng những cái quan niệm tiến bộ hơn. Và theo thạc sĩ thì đâu là những cái giá trị cốt lõi mà chúng ta cần phải được gìn giữ trong gia đình của Việt Nam hiện nay?
0: Xã hội thì luôn phát triển và tạo nên những cái giá trị mới. Tuy nhiên gia đình Việt Nam hiện nay chúng ta vẫn cần có một số cái giá trị cốt lõi cần phải được giữ gìn. Trước hết đó là cái tình yêu thương và cái sự gắn kết giữa các thành viên. Đấy là cái nền tảng quan trọng nhất của gia đình. Tình yêu thương nó không chỉ là thể hiện sự chăm sóc về mặt vật chất mà còn là sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành về mặt tinh thần. Giá trị cốt lõi thứ hai đó là cái sự tôn trọng và hiếu thảo giữa các thế hệ. Truyền thống kính trên nhường dưới vẫn có giá trị lớn trong việc chúng ta duy trì trật tự, sự ổn định và cảm giác an toàn trong gia đình, đồng thời giúp các thế hệ hiểu và hỗ trợ nhau tốt hơn và biết tôn trọng nhau, biết kính trọng nhau. Thứ ba là cái trách nhiệm của mỗi thành viên đối với gia đình ấy. Gia đình không chỉ là nơi để chúng ta nhận yêu thương mà còn là nơi mỗi người có trách nhiệm đóng góp, chia sẻ và cùng nhau giải quyết khó khăn. Khi ý thức trách nhiệm được đặt đúng ấy, thì gia đình nó sẽ trở thành một cái tập thể gắn kết chứ không chỉ là những cái cá nhân sống chung. Giá trị cốt lõi thứ tư đó là giao tiếp và chia sẻ cảm xúc một cách tích cực. Việc chúng ta biết nói ra cảm xúc này, biết lắng nghe này, biết thấu hiểu này thì sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hiểu lầm và giữ được sự kết nối bền vững cho gia đình. Cuối cùng, giá trị đó là sự hy sinh và tinh thần vì nhau. Dù cách thể hiện có thể thay đổi theo thời đại, nhưng mà tinh thần đặt gia đình trong mối quan tâm chung ấy, sẵn sàng điều chỉnh cái tôi cá nhân vì hạnh phúc chung thì vẫn là một giá trị rất quan trọng của gia đình Việt Nam ạ. Giữ gìn giá trị gia đình nó không có nghĩa là chúng ta giữ nguyên mọi thứ như cũ mà chúng ta chỉ giữ lại những cái giá trị cốt lõi, đồng thời chúng ta biết điều chỉnh cách thể hiện để phù hợp hơn với nhịp sống mới ạ.
1: Vâng, dưới góc nhìn của một chuyên gia tâm lý thì điều gì thực sự làm nên một gia đình hạnh phúc, thưa bà?

0: một gia đình hạnh phúc là khi các thành viên cảm thấy an yên này, thì hài lòng và có ý nghĩa khi sống cùng nhau. Để có được điều đó, gia đình cần phải xây dựng được những giá trị trụ cột nền tảng quan trọng. Trụ cột thứ nhất là mọi người trong gia đình phải đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và bình đẳng. Mỗi thành viên đều được lắng nghe, đều được tôn trọng cảm xúc, suy nghĩ và những khác biệt của mình. Khi có sự tôn trọng, các thành viên sẽ thấu hiểu và đồng hành cùng nhau hơn. Trụ cột thứ hai là các thành viên phải biết yêu thương, biết chia sẻ và giữ gìn sự chú ý chung. Yêu thương không chỉ thể hiện bằng lời nói, mà còn bằng sự quan tâm, chăm sóc và đồng hành trong cuộc sống hàng ngày. Sự chia sẻ và giúp các thành viên gắn bó hơn, còn lòng trung thủy nó sẽ tạo nên niềm tin và sự bền vững của gia đình. Trụ cột thứ ba là gia đình cần phải đảm bảo được những điều kiện sống cơ bản và tương đối ổn định. Kinh tế không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc, nhưng mà khi các cái nhu cầu thiết yếu được đáp ứng, các thành viên sẽ giảm bớt những cái lo toan, căng thẳng trong cuộc sống. Trụ cột thứ tư là mỗi người phải cảm thấy an toàn về mặt tinh thần khi ở trong gia đình. Đó là cái cảm giác được tin tưởng này, được là chính mình này, và có thể chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc thật, có thể mắc sai lầm hoặc có lúc yếu đuối mà vẫn được thấu hiểu, chấp nhận và yêu thương. Hạnh phúc gia đình không phải là tự nhiên mà có, mà đó là một quá trình các thành viên trong gia đình cùng nhau xây dựng, duy trì, điều chỉnh mỗi ngày trong sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đang được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz trên fanpage NTV Podcast. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi thông qua nền tảng số này hoặc là gọi điện thoại trực tiếp về chương trình qua đường dây nóng 0969002255.
2: Và quý vị thính giả có suy nghĩ hay những băn khoăn thắc mắc gì với các vấn đề xoay quanh cái câu chuyện gia đình, hãy gọi về chúng tôi để chia sẻ nhé.
1: Vâng ạ. Và lúc này thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ một thính giả đã gọi điện đến cho chương trình ạ. Và chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả đầu tiên. Alo ạ.
3: Chào bạn.
1: Vâng ạ. Xin chào chị ạ. Chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
3: Mình là Nguyễn Ngọc Mai, là giảng viên của trường mầm non.
1: Vâng ạ. Xin chào chị Mai. Chị Mai là hiện tại đang công tác tại trường nào ạ chị?
3: Trường mình hiện tại đang là công tác của trường mầm non Mặt Trời Hồng ở Nghi Ấn.
1: Vâng ạ. Hôm nay thì liên lạc về với chương trình Dòng chảy sự kiện với cái chủ đề về gia đình, thì chị có điều gì muốn chia sẻ với chương trình cũng như là quý vị khán thính giả?
3: Thì hôm nay cũng là ngày về gia đình, chia sẻ với chương trình ngày gia đình, thì mình cũng có một đôi lời đó. Là thì tôi chỉ nghĩ là để có một cái gia đình hạnh phúc thì không phải là những có những cái mâu thuẫn, bên cạnh những mâu thuẫn thì một cái gia đình hạnh phúc là các cái thành viên cũng phải là biết yêu thương, biết tôn trọng, thấu hiểu và biết cùng nhau vượt qua cái khó khăn đấy. Và tôi nghĩ rằng là một gia đình hạnh phúc thì thường là có các cái điều kiện như là vợ chồng phải tin tưởng và trung thực với nhau, biết lắng nghe, bên cạnh đó còn biết lắng nghe và tôn trọng cái sở thích, quan điểm được riêng của nhau. Đấy, đó là cũng là một trong cái gia đình hạnh phúc ấy.
1: Vâng. Hiện tại thì gia đình của chị là có mấy cháu rồi ạ?
3: Gia đình tôi thì có được 3 cháu.
1: Vâng. Và cháu lớn nhất thì năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ chị?
3: Lớn nhất thì năm nay đã 23 tuổi.
1: Vâng ạ. Cũng đã trưởng thành rồi đúng không ạ? Vậy thì cái cuộc sống của gia đình mình thì có lúc nào mà có những cái mâu thuẫn xung đột hay là cái sự góp sức để xây dựng một cái gia đình hạnh phúc của mình từ mỗi thành viên như thế nào hả chị?
3: Thì tôi nghĩ trong gia đình của tôi thì thường không tránh khỏi được những cái mâu thuẫn.
1: Vâng.
3: Đấy, nhưng mà thường rồi chúng tôi cũng ngồi lại và nhìn nhận, đánh giá xem là sẽ đã sai và ở đâu, và cùng biết lắng nghe. Cái quan trọng là biết lắng nghe và tôn trọng cái sở thích, rồi là đặc biệt là phải thấu hiểu nhau. Và khi nếu như mà có những cái bất đồng xảy ra chẳng hạn thì sẽ tìm cách để giải quyết, thế không thay vì là làm tổn thương nhau đấy. Và phải đặc biệt là phải luôn dành thời gian cho nhau dù là cuộc sống có bận rộn đến đâu. là cả nhà tôi cùng nói chuyện lại. Đó là theo quan điểm của tôi về gia đình, một đề được một gia đình hạnh phúc thì tôi nghĩ như vậy.
2: Như chị có chia sẻ thì quan điểm của chị đấy là có sự chia sẻ trong gia đình ạ. Có người thì chị nghĩ rằng là không phải cần ông chồng đi chờ, ông chồng rửa chén, rửa bát hay là quét nhà, nhưng mà chỉ cần người đàn ông đó nói rằng là anh sẽ làm việc này,
4: sẵn sàng làm
2: thì họ đã thấy đó là một cái sự sẻ chia và rất là hạnh phúc rồi. Chị có nghĩ là trong gia đình thì cái việc mà đàn ông chia sẻ cái việc bếp núc thì nó chính là một cái điều mà để gìn giữ hạnh phúc ạ?
3: Người đàn ông theo tôi nghĩ là người đàn ông không chỉ là ra ngoài làm những việc lớn này nọ, nhưng mà khi về nhà thì bên cạnh đó cũng phải biết chia sẻ. Ví dụ như bạn đã nói là đi chờ nấu ăn, đó là cũng một cách là biết chia sẻ, quan tâm, chia sẻ việc nhà. Đó là cũng một trong những tiền đề để làm cho gia đình thêm gắn kết với nhau ấy.
4: Vâng, chị có mong muốn điều gì từ ông xã của mình không ạ? Nhân đang chia sẻ cùng với tất cả chúng tôi ở đây thì ông xã cũng có thể là đang nghe đấy ạ.
3: Để mà mong muốn từ ông xã thì nói thật là tôi cũng qua đây thì tôi cũng muốn mong muốn đầu tiên đó là phải là có sự chân thành và chung thủy.
4: Vâng.
3: Đấy. Và bên cạnh đó thì cũng phải biết lắng nghe cái ý kiến của vợ, đồng thời là phải biết quan tâm những cái hành động nhỏ nhặt như hàng ngày như bạn nói đó là gì, nấu ăn hay là thu thập đồ, đó là cũng một cách chia sẻ đấy. Đó và đó là cũng là một cách thấu hiểu và tân trọng yêu thương vợ đấy.
4: Vâng. Tin rằng là ông xã lúc này hoặc là có thể vào một cái lúc nào đó phát lại chương trình, ông xã có thể nghe thấy đúng không ạ? Và rất là cảm ơn chị Mai đã liên lạc về với chương trình và chia sẻ cũng như là tâm sự câu chuyện của gia đình mình cũng như là cái quan điểm của mình về một cái gia đình hạnh phúc. Mong rằng là với những cái chia sẻ như chị vừa nói thì tất cả chúng ta trong cuộc sống thì sẽ đều biết lắng nghe nhau trong gia đình và luôn có cái sự thấu hiểu cũng như là biết trò chuyện cùng với nhau và biết cùng nhau giải quyết những cái mâu thuẫn, những cái xung đột trong gia đình để gia đình ngày một hạnh phúc hơn. Và khi mà mỗi một gia đình hạnh phúc thì xã hội sẽ hạnh phúc đúng không ạ? Rất là cảm ơn chị Mai liên lạc về với chương trình hôm nay và hy vọng là chúng tôi sẽ tiếp tục được lắng nghe những cái chia sẻ của chị trong những cái chủ đề khác của chương trình Dòng chảy sự kiện ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
3: Chào bà và chào chương trình nha.
4: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, và ngay bây giờ thì để thay đổi không khí một chút thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc qua ca khúc Cảm ơn nhạc.

0: Vâng thưa quý vị, ca khúc Cảm ơn nhà vừa rồi như một lời nhắc nhở đầy yêu thương rằng giữa bao bồn bề của cuộc sống thì gia đình vẫn luôn là nơi để trở về, là nơi mà mỗi người được yêu thương, chở che và tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp trên hành trình của mình.
1: Đúng vậy Thuy Linh ạ, và để những giá trị tốt đẹp ấy được giữ gìn, vun đắp và lan tỏa trong cộng đồng, những năm qua công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ việc xây dựng gia đình văn hóa, triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến việc nhân rộng các câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình đã góp phần nâng cao nhận thức và tạo nên nhiều mái ấm thực sự bình yên và hạnh phúc.
0: Đặc biệt là từ những mô hình gần gũi ở cơ sở thì nhiều câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, những địa chỉ tin cậy tại cộng đồng đã và đang trở thành điểm tựa, nơi để kết nối yêu thương và lan tỏa những cái giá trị nhân văn trong mỗi gia đình.
1: Vậy công tác gia đình ở Nghệ An đã đạt được những kết quả nổi bật gì? Những mô hình nào đang phát huy hiệu quả và góp phần giữ gìn hạnh phúc cho mỗi mái ấm? Mời quý vị cùng nghe phóng sự tiếp theo của chương trình. Không chỉ trong từng mái nhà, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt hôm nay còn đang được bền bỉ vun đắp từ cộng đồng, từ những mô hình câu lạc bộ về bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc được hình thành ở nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An. Ở đó, những người đàn ông cùng nhau học cách lắng nghe, sẻ chia, kiểm soát cảm xúc để trở thành chỗ dựa vững vàng cho gia đình. Những người phụ nữ được tiếp thêm kiến thức, kỹ năng để nuôi dạy con tốt hơn, xây dựng tổ ấm bằng sự yêu thương, thấu hiểu và trách nhiệm. Anh Đặng Trọng Trung và anh Nguyễn Hữu Sơn đều là những thành viên câu lạc bộ nam giới tiên phong xây dựng gia đình hạnh phúc của xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Trong một cái gia đình hạnh phúc thì mình phải giữa vợ và chồng nên có sự tôn trọng nhau. Thì mọi cái công việc hàng ngày cũng như cái mối quan hệ là đều gắn kết. Chia sẻ từ những cái công việc rất là đơn giản hàng ngày, quét nhà, rồi là có dành thời gian nhiều cho học cho con cái, rồi những cái việc đơn giản mà chúng ta sẽ phụ giúp trong cái những cái công việc hàng ngày của người phụ nữ.
3: Thì bước đầu ở xã Quan Thành thì cái bữa thành lập là cũng rất là khó, vì có một số anh em cũng là chưa suy nghĩ được là cái việc là cái mô hình nam giới xây dựng gia đình hạnh phúc là làm những việc gì. Nhưng mà qua sinh hoạt mấy cái buổi là ai cũng chia sẻ cái kinh nghiệm và rất là lãng tọa, và người dân ở trong xóm làng với bạn bè là thấy rất là thiết thực. Và cái mô hình này mình mong là được chia sẻ rộng hơn ở trên các cái khu vực khác.
1: Những năm qua, công tác gia đình ở Nghệ An đã được triển khai ngày càng sâu rộng với nhiều cách làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, các hoạt động còn tập trung trang bị kỹ năng ứng xử, kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong mỗi thành viên. Nhiều mô hình như gia đình hạnh phúc, người đàn ông trách nhiệm, làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, các câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững, đã và đang phát huy hiệu quả, trở thành những điểm tựa gần gũi, góp phần lan tỏa các giá trị của yêu thương, bình đẳng và trách nhiệm trong gia đình. Chị Hoàng Thị Thoa, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Quan Thành khẳng định.
4: Khi nam giới tham gia cái mô hình, điều thay đổi đầu tiên thì tính là cái nhận thức của người nam giới. Các anh cũng là hiểu rõ hơn về cái vai trò cũng như là cái trách nhiệm của mình trong việc xây dựng gia đình, biết chia sẻ công việc, quan tâm đến vợ con và lắng nghe nhiều hơn. Từ những cái thay đổi nhỏ trong cái cách ứng xử hàng ngày đã tạo nên cái không khí gia đình ấm áp, hòa thuận và hạnh phúc hơn. Khi nam giới được trang bị về kiến thức, rồi kỹ năng về giao tiếp thì và cái cách giải quyết các cái mâu thuẫn nhỏ trong gia đình thì nhiều vấn đề trong gia đình được tháo gỡ.
1: Những đổi thay trong nhận thức về gia đình hạnh phúc không đến một cách tự nhiên mà là kết quả của cả một hành trình bền bỉ từ công tác tuyên truyền, vận động và đồng hành từ các cấp, các ngành, đặc biệt là tổ chức hội phụ nữ. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực gắn với công tác gia đình và các đề án hỗ trợ phụ nữ, những kiến thức về làm cha mẹ, chăm sóc trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, giáo dục tiền hôn nhân hay gìn giữ giá trị gia đình Việt đã được lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng. Không chỉ dừng ở tuyên truyền, các cấp hội còn trở thành điểm tựa, nơi sẻ chia và hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ, trẻ em trong những hoàn cảnh cần được bảo vệ. Từ những diễn đàn, ngày hội gia đình, những cuộc trò chuyện về nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc, các giá trị yêu thương, bình đẳng và trách nhiệm trong gia đình đang dần được vun đắp bằng những hành động gần gũi,

0: đàn bà xây tổ ấm, không phải muốn có một gia đình hạnh phúc thì tất cả các thành viên đều có sự vào cuộc như nhau. Cái thứ hai nữa đó là qua trong thực tế thì chúng tôi cũng nhận thấy rằng là cái sự vào cuộc của nam giới trong từng cái gia đình ấy thì cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc thì gia đình đó sẽ có cái hạnh phúc trọn vẹn. Đặc biệt là khi mà nam giới họ có cái sự sẻ chia rồi là thấu hiểu, kể cả là trong việc là vun vén cái hạnh phúc gia đình, đến cái việc là chia sẻ việc nhà, việc chăm sóc con cái. Thứ hai nữa đó là nam giới khi mà họ đã vào cuộc để cùng giáo dục con thì cái ảnh hưởng của người cha đối với con cái nó cũng tác động một cách rất là tích cực.
1: Giữa bộn bề cuộc sống hiện đại, điều con người cần nhất vẫn là một mái nhà bình yên để trở về, nơi có người đợi chờ, có sự sẻ chia và một vòng tay để nương tựa sau những nhọc nhằn của cuộc sống. Gia đình không phải nơi có khác biệt, mà là nơi mỗi khác biệt được yêu thương và thấu hiểu. Từ những mái ấm bình dị ấy, yêu thương được vun đắp, hạnh phúc được nối dài. Những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt vẫn âm thầm được trao truyền qua mỗi thế hệ. Bởi sau tất cả, gia đình vẫn mãi là nơi bình yên nhất để trở về, là cội nguồn của hạnh phúc.
2: Vâng, thưa quý vị, có thể thấy rằng là phía sau những mái ấm bình yên đó là sự chung tay của cả cộng đồng, là những nỗ lực bền bỉ của các cấp các ngành trong việc vun đắp, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nhưng hơn hết thì hạnh phúc không phải là món quà tự nhiên mà có. Hạnh phúc gia đình cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên.
3: Đúng vậy, Thuy Linh ạ. Cuộc sống hiện đại đang mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít thách thức đối với mỗi gia đình. Những khác biệt về thế hệ, áp lực công việc, sự tác động của mạng xã hội hay nhịp sống ngày càng hối hả đôi khi khiến các thành viên trở nên xa cách hơn. Vậy làm thế nào để gìn giữ ngọn lửa yêu thương ấy? Làm thế nào để mỗi gia đình thực sự trở thành nơi bình yên để trở về và là nơi hạnh phúc bắt đầu? Chúng tôi xin được tiếp tục cuộc trò chuyện với chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Kim Trung.
2: Vâng ạ, thưa thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung, qua những cái câu chuyện trong chương trình ngày hôm nay thì có thể thấy hạnh phúc gia đình không phải là một cái điều tự nhiên mà có. Vậy thì theo thạc sĩ thì trong cuộc sống hiện đại, điều quan trọng nhất để có thể giữ gìn một gia đình hạnh phúc là gì ạ?
4: Theo tôi, điều quan trọng nhất để giữ gìn một hạnh phúc gia đình trong cuộc sống hiện đại chính là sự quan tâm, thấu hiểu và vun đắp mối quan hệ gia đình một cách có ý thức. Bởi vì hạnh phúc gia đình không phải là điều tự nhiên tồn tại mãi mãi, mà cần phải được nuôi dưỡng một ngày mỗi ngày. Trong nhịp sống hiện đại, con người thường dành rất nhiều thời gian cho công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội. Nhưng mà đôi khi chúng ta quên dành thời gian cho những người thân yêu nhất. Trong khi đó, các cái mối quan hệ gia đình cũng giống như một cái cây ấy. Nếu không được chăm sóc thường xuyên thì nó sẽ dần dần trở nên khô cằn và xa cách. Vì vậy, cái điều quan trọng không phải là làm những điều lớn lao, mà là chúng ta phải biết dành thời gian cho nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ cảm xúc, tôn trọng sự khác biệt, nhìn vào ưu điểm của nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn. Khi các thành viên gặp bể mình được yêu thương, được thấu hiểu và trân trọng ấy, thì gia đình nó sẽ trở nên nơi bình yên để mỗi người tìm về sau những áp lực của cuộc sống. Có thể nói bí quyết quan trọng nhất để giữ gìn hạnh phúc gia đình không chỉ ở mỗi vật chất hay là điều kiện sống, mà quan trọng hơn là các thành viên luôn chủ động nuôi dưỡng sự kết nối, yêu thương và thấu hiểu lẫn nhau mỗi ngày.
3: Vâng, có người nói rằng gia đình hạnh phúc không phải là gia đình không có mâu thuẫn hay là khác biệt, mà đó là nơi mọi người biết lắng nghe, thấu hiểu và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Bà có đồng tình với cái quan điểm này không ạ?
4: Tôi hoàn toàn đồng tình với cái quan điểm này. Mâu thuẫn và khác biệt là điều rất là bình thường trong bất kỳ một gia đình nào, bởi mỗi người chúng ta có tính cách, nhu cầu, quan điểm và cách ứng xử khác nhau. Vì vậy, hạnh phúc gia đình không được đo bằng việc là có hay không có mâu thuẫn, mà nó được đo bằng cái cách các thành viên ứng xử với cái mâu thuẫn đó như thế nào. Một gia đình hạnh phúc không phải là nơi mọi người luôn đồng ý với nhau, mà là nơi mọi người biết lắng nghe để hiểu nhau, biết đặt mình vào vị trí của nhau và cùng tìm cách giải quyết vấn đề một cách tích cực, có chiều hướng xây dựng, thay vì chúng ta đổ lỗi cho nhau hay là làm tổn thương nhau. Khi có sự tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành ý, thì những khó khăn hay là bất đồng không làm gia đình xa cách hơn, mà ngược lại nó giúp các thành viên gắn bó và trưởng thành hơn. Có thể nói điều quan trọng không phải là gia đình không có mâu thuẫn hay không, mà là sau mỗi

0: mâu thuẫn, các thành viên có lựa chọn yêu thương, lắng nghe và cùng nhau xây dựng bước tiếp hay không. Đó mới là nền tảng của một gia đình hạnh phúc và bền vững.
1: Vâng ạ. Có một thực tế Thúy Linh thấy đó là hiện nay thì nhiều bậc cha mẹ đang gặp phải những cái khó khăn trong việc kết nối với con cái khi mà cái khoảng cách thế hệ ngày càng lớn, giống như lúc nãy thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung có chia sẻ đấy ạ. Thì theo thạc sĩ thì cha mẹ cần phải làm gì để có thể trở thành một cái người bạn đồng hành của con?
0: Vâng, theo tôi thì để trở thành người bạn đồng hành của con ấy, điều quan trọng nhất là cha mẹ cần xây dựng được cái sự kết nối, thấu hiểu. Thay vì chỉ tập trung vào việc quản lý hay là ra lệnh cho con. Trong thực tế, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái không chỉ đến từ sự khác biệt về tuổi tác, mà nó còn đến từ sự khác biệt về cách suy nghĩ này, cách tiếp cận thông tin và những trải nghiệm sống của mỗi thế hệ. Vì vậy, muốn đồng hành cùng con ấy, thứ nhất, cha mẹ cần phải dành thời gian để lắng nghe và tìm hiểu thế giới của con, thay vì chỉ mong con phải hiểu mình. Thứ hai, là cha mẹ cần phải tạo ra một môi trường giao tiếp cởi mở, mới con cảm thấy an toàn để chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, khó khăn hay là cả những sai lầm của mình mà không sợ bị phản xét hay là chỉ trích. Khi con cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng ấy, thì con sẽ sẵn sàng mở lòng với cha mẹ nhiều hơn. Thứ ba là cha mẹ cũng cần học cách chấp nhận rằng con là một cá thể độc lập, có những sở thích, quan điểm và lựa chọn riêng. Đồng hành không có nghĩa là quyết định thay con, mà là chúng ta ở bên để định hướng, để hỗ trợ và giúp con đưa ra những cái lựa chọn phù hợp. Có thể nói điều con cần ở cha mẹ không chỉ là một người dạy dỗ, một người quản lý, mà còn là một người đủ tin cậy để con tìm đến khi vui, khi buồn và khi gặp khó khăn. Khi cha mẹ biết lắng nghe, biết tôn trọng và đồng hành, khoảng cách thế hệ sẽ dần được thu hẹp và mối quan hệ gia đình cũng trở nên gắn kết hơn ạ.
1: Vâng ạ, công nghệ số thì mang lại rất là nhiều tiện ích cho đời sống. Tuy nhiên thì điện thoại thông minh và mạng xã hội thì cũng đang chiếm rất là nhiều thời gian của con người hơn. Vậy theo bà thì các gia đình cần làm gì để duy trì sự gắn kết giữa các thành viên?
0: Theo tôi thì vấn đề không phải là công nghệ hay là mạng xã hội, mà là cách chúng ta sử dụng chúng. Công nghệ có thể giúp con người kết nối với thế giới, nhưng mà chúng ta không nên để chúng làm giảm đi cái sự kết nối với con người, với người thân trong gia đình. Để duy trì sự gắn kết trong thời đại số ấy, điều quan trọng trước hết là các thành viên trong gia đình ấy, cần dành thời gian chất lượng cho nhau. Đó là có thể là những bữa cơm chung, những cuộc trò chuyện cuối ngày hay là những hoạt động gia đình mà mọi người thực sự hiện diện với nhau thay vì mỗi người một màn hình. Bên cạnh đó, gia đình cần phải xây dựng những nguyên tắc sử dụng thiết bị số hợp lý. Chẳng hạn như là chúng ta hạn chế sử dụng điện thoại trong bữa ăn này hoặc là khi cả nhà đang trò chuyện. Điều này không phải là để cấm đoán công nghệ, mà để tạo cơ hội cho sự tương tác trực tiếp giữa các thành viên trong gia đình. Một điều rất quan trọng nữa là duy trì cái thói quen lắng nghe và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc với nhau. Trong nhiều trường hợp, điều khiển các thành viên gia đình chúng ta xa cách không phải vì chúng ta dùng điện thoại nhiều, mà vì họ không còn những cuộc trò chuyện thực sự để hiểu nhau. Khi mỗi người cảm thấy mình được quan tâm, được lắng nghe, được thấu hiểu, thì sự gắn kết gia đình sẽ được củng cố. Có thể nói trong thời đại công nghệ số, điều giúp gia đình gắn kết không phải là giảm bớt công nghệ, mà là chúng ta tăng thêm những khoảng khắc kết nối thật với nhau. Bởi không có thiết bị nào có thể thay thế được sự quan tâm, chia sẻ và tình cảm giữa những người thân trong gia đình.
1: Vâng ạ. Và nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 thì thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung muốn gửi gắm thông điệp gì tới các gia đình, đặc biệt là những người trẻ đang xây dựng tổ ấm riêng của mình?
0: Vâng, xin được cảm ơn MC ạ. Thì nhân ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 ấy, thì tôi muốn gửi gắm một cái thông điệp đó là hạnh phúc gia đình không phải tự nhiên có sẵn, mà nó được vun đắp mỗi ngày bằng yêu thương, thấu hiểu và trách nhiệm của mỗi thành viên ạ.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Trung trong chương trình ngày hôm nay. Có thể thấy rằng là cuộc sống thì còn nhiều đổi thay và mỗi thế hệ thì sẽ có những cái cách nghĩ, cách sống và những cái quan niệm riêng về hạnh phúc. Nhưng có lẽ là dù ở thời đại nào thì điều mà con người luôn tìm kiếm vẫn là một mái ấm bình yên, nơi có yêu thương, có sự thấu hiểu và những người thân yêu luôn chờ đợi chúng ta trở về.
2: Đúng vậy Thuy Linh ạ, hạnh phúc gia đình không phải là những điều quá lớn lao. Đôi khi hạnh phúc bắt đầu từ những điều rất đỗi giản dị, đó là một bữa cơm đông đủ, một lời hỏi han, Sau ngày dài mệt mỏi, một cái ôm dành cho cha mẹ, một cuộc trò chuyện với con cái hay đơn giản chỉ là sự hiện diện của những người thân yêu trong cuộc đời mỗi chúng ta.
1: Có nhiều nơi để đi nhưng mà chỉ có một nơi để trở về. Có nhiều điều quý giá trong cuộc sống nhưng gia đình thì vẫn luôn là tài sản vô giá mà mỗi người cần nâng niu và gìn giữ. Bởi đi qua bao thăng trầm của cuộc đời thì điều còn lại sau cùng đó vẫn là tình thân, là những người yêu thương ta vô điều kiện và là nơi cho ta thêm sức mạnh để bước tiếp.
2: Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, chương trình Dòng chảy sự kiện xin gửi tới quý vị thính giả lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cho mỗi gia đình luôn giữ được ngọn lửa yêu thương để mỗi mái nhà thực sự là tổ ấm bình yên, là điểm tựa vững chắc cho mỗi thành viên và là nơi hạnh phúc được bắt đầu từ những điều giản dị nhất.
1: Vâng ạ, còn bây giờ ở phần cuối của chương trình thì chị Việt Anh có muốn chia sẻ với quý thính giả thông tin gì đấy ạ?
2: Thùy Linh hỏi đúng lúc rồi, bởi vì ngay lúc này thì chúng ta sẽ bước vào cái chuyên mục Ăn gì chơi đâu, nơi sẽ giúp quý vị lên lịch cho một cuối tuần thật nhiều trải nghiệm ạ.
1: Nghe là thấy là không khí cuối tuần bắt đầu nóng lên rồi đấy ạ.
2: Đúng vậy, nếu quý vị đang băn khoăn chưa biết đi đâu, chơi gì trong 3 ngày cuối tuần từ 27 đến 29 tháng 6 thì ngay bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật bản đồ sự kiện nóng trong cuối tuần này.
1: Vâng ạ, mở đầu sẽ là thủ đô Hà Nội. Nếu như mà có dịp ghé khu vực Hồ Tây trong 2 ngày cuối tuần thì quý vị đừng bỏ lỡ lễ hội Sen Hà Nội 2026 diễn ra cho đến hết ngày 28 tháng 6. Một không gian ngập tràn hương sen, những chương trình nghệ thuật đậm bản sắc Thăng Long cùng hàng loạt sản phẩm ẩm thực chế biến từ sen chắc chắn là sẽ mang đến những cái trải nghiệm rất riêng của mùa hè Hà Nội.
2: Vâng, hai ngày 27, 28 tháng 6 thì thành phố Huế cũng sẽ sôi động với vĩ dạ chào hè 2026 Water Summer Fest tại Quảng trường Văn hóa Thể thao. Và cũng dịp này thì du khách đến Huế có thể hòa mình vào không gian truyền thống của tuần lễ áo dài Huế với chương trình trải nghiệm chợ quê ngày hội tại cầu ngói Thanh Toàn, nơi những nét đẹp văn hóa, ẩm thực và làng quê xứ Huế được tái hiện đầy sinh động.
1: Vâng ạ, có rất nhiều điểm đến và với Nghệ An của chúng ta thì cuối tuần này cũng là một cái thời điểm lý tưởng để tận hưởng không khí du lịch hè. Biển Cửa Lò đang vào mùa đẹp nhất với làn nước trong xanh, có rất là nhiều hoạt động vui chơi trải nghiệm trên biển và không gian sôi động về đêm. Bởi vậy nếu như mà quý vị muốn đổi gió thì cũng có thể kết hợp ghé thăm đảo Lan Châu này, khám phá những cái góc check-in ven biển hay là dành thời gian cho một cái chuyến đi về khu di tích Kim Liên để có thể cảm nhận vẻ đẹp bình yên của quê hương Bắc Hồ.
2: Vâng, nghe thôi thì đã thấy muốn xách vali và đi ngay rồi. Nhưng mà khoan đã, đi chơi thì chuyện quan trọng nhất vẫn là ăn gì cho đúng vị, đúng không Thùy Linh?
1: Vâng ạ, đi đâu thì đi nhưng cuối cùng vẫn là nhớ đến món ăn ở đó. Vậy thì mở đầu chắc là Hà Nội là mùa sen rồi, nghe thì rất là nhẹ nhàng rồi. Và ở Hà Nội lúc này thì một ly trà sen Tây Hồ sẽ làm cho không khí của chúng ta như dịu lại, đúng không ạ? Còn nếu như mà đến Huế thì là một cái thế giới khác thì chúng ta có thể thưởng thức những cái món gì ạ chị Việt Anh?
2: Ồ, ở Huế thì rất là nhiều món, đặc biệt là cái món bánh canh cá lóc nóng hổi này, rồi là cơm hến này, hến xúc bánh đa này, vì cái màn giòn trồn lại thì chúng ta ăn một lần là sẽ nhớ.
1: Vâng, còn nếu như mà về với Nghệ An thì quý vị đừng quên là hãy thử hương vị của chảo lươn, súp lươn cay nông quý vị nhé, với rất nhiều những cái đặc sản ẩm thực khác của Nghệ An nữa. Và chúng ta hãy đến tận nơi để cùng được tìm hiểu và thưởng thức ạ. Và quý vị thân mến, những cái gợi ý vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục Ăn gì chơi đâu trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy sự kiện của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Để khép lại chương trình thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi ấy con tìm về. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật sửa đổi các luật thuế, bãi bỏ ngưỡng doanh thu tính thuế cũ. Quy định này được cụ thể hóa bằng Nghị định 141 năm 2006, chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng, gấp đôi mức cũ. Trong bối cảnh thị trường khó khăn, đây là quyết sách kịp thời nhằm nuôi dưỡng nguồn thu cho hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh trên toàn quốc. Tại Nghệ An, chính sách mới này đang tiếp sức cho hơn 63.400 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng như thế nào? Liệu nguồn thuế được miễn trừ có trở thành đòn bẩy thúc đẩy các hộ cá thể tự tin lớn mạnh thành doanh nghiệp? Đây là nội dung mà chương trình Tạp chí Kinh tế hôm nay sẽ đề cập.
2: Câu chuyện kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Nghị định 141 năm 2006 NĐ-CP, những hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống sẽ chính thức được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng trên một năm được kỳ vọng là một đòn bẩy kép. Khi rào cản thuế được hạ xuống, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tích lũy vốn, hạ giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trực tiếp trên thị trường. Ghi nhận tại nhiều địa phương, đây là chính sách được các hộ kinh doanh đón chờ và kỳ vọng.
3: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo đã hàng chục năm nay. Thời điểm doanh thu lớn nhất của hộ ông Phan Văn Hòa, phường Trường Vinh thường rơi vào dịp cận Tết Nguyên đán. Các tháng còn lại trong năm, số lượng hàng hóa tiêu thụ chậm và doanh thu cũng ít hơn. Với chi phí thuê mặt bằng, giá nhân công cùng nhiều khoản chi phí phát sinh khác liên tục tăng cao trong thời gian qua, lợi nhuận thực tế thu về ngày càng eo hẹp. Vì vậy, thông tin nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 1 tỷ đồng đã giải tỏa gánh nặng tài chính, giúp cơ sở kinh doanh của ông có thêm điểm tựa để ổn định sinh kế. Ông đã nói:
4: "Buôn bán thị trường bây giờ hơn kém, nên đòi hỏi là hộ kinh doanh cũng phải hết sức là tính toán trong cái buôn bán này, trong chi tiêu này, là cũng gặp nhiều khó khăn về cái chế độ cũ như ngày xưa là nạp thuế khoản nó có thể sổ sách. Như mấy vừa rồi là nhà nước mới thay đổi cơ chế là 1 tỷ trở xuống thì cái thu nhập thì cũng đỡ đi, ví dụ. Nhưng mà là tiền thuế, chứ mà đi tiền thuế lấy cũng chưa phải nạp thì cái hộ kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi. Cái tư tưởng là cái buôn bán cũng gặp thuận lợi đối tí."
3: Không riêng ông Hòa mà hàng vạn hộ kinh doanh khác đang hồ hởi đón nhận chính sách thuế mới. Nghị định 141 được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026. Nhưng hiệu lực thi hành lại được tính áp dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Đây là một quy định mang tính nhân văn, giúp người dân được thụ hưởng chính sách ngay trong năm tài chính. Trước đây, với mốc doanh thu tiệm cận ngưỡng 500 triệu đồng, nhiều cơ sở có tâm lý không dám đẩy mạnh doanh số vì lo sợ phát sinh nghĩa vụ thuế lớn. Việc nâng ngưỡng lên 1 tỷ đồng đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các hộ kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Hương, phường Cửa Lò và anh Trần Văn Thịnh, xóm Thượng Dinh, xã Tam Hợp, nói:
5: "Tất cả các hộ kinh doanh ở đây thì cũng rất là hài lòng, bởi vì kinh doanh bây giờ thì rất là nhiều cái khoản chi phí để mà phải gồng gánh, và trong cái thời buổi bây giờ thì cũng đang rất là khó khăn.
6: Hàng hóa thì thật sự là khó bán, may nhà nước và đảng cũng nâng, cũng giúp cho người dân. Thì bây giờ cũng nâng mức giá, mức tiền thuế lên cao để mà chúng tôi có thể vay vốn để mà thêm được nhiều mặt hàng nữa để phục vụ cho người dân."
3: Một nội dung quan trọng khác của Nghị định 141 là trường hợp các hộ kinh doanh cá nhân có doanh thu dưới 1 tỷ đồng đã nộp thuế trong quý 1 năm 2026, thì số thuế này sẽ được cơ quan thuế thực hiện bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn trả đầy đủ. Quy định này đã tạo sự đồng thuận và niềm tin lớn cho các hộ kinh doanh cá thể. Toàn tỉnh hiện có hơn 63.400 hộ và cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng thuộc diện được hưởng lợi trực tiếp. Để dòng vốn ý nghĩa này nhanh chóng được hoàn trả, ngành thuế đã tăng cường cải cách hành chính, đồng hành hỗ trợ cùng bà con tiểu thương. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở, và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm:
7: "Thuế cơ sở 1 đang quản lý hơn 15.600 hộ kinh doanh. Thì trong đó thì có hơn 14.000 hộ là có ngưỡng doanh thu một năm dưới 1 tỷ đồng. Thì theo quy định của Nghị định 141 ấy, thì các cái hộ thuộc ngưỡng này sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Với cái tinh thần đồng hành cùng người nộp thuế sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa về chính sách pháp luật thuế, giúp cho hộ kinh doanh phát triển ổn định.
8: Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh nắm bắt sớm nhất các cái chính sách thuế mới do Chính phủ và Bộ Tài chính quy định, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều cái giải pháp để đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ cái pháp luật thuế.
1: Hạn mức miễn thuế mới không chỉ cởi bỏ áp lực tâm lý cho các hộ cá thể mà còn tạo luồng sinh khí mới cho nền kinh tế. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là làm sao để xác định được chính xác công bằng giữa hộ dưới 1 tỷ và hộ đã vượt ngưỡng? Điểm mấu chốt không nằm ở các biện pháp kiểm tra thủ công mà dựa vào các giải pháp số hóa dòng tiền. Ngưỡng 1 tỷ đồng chính là cú hích mang tính bước ngoặt, thay đổi hoàn toàn phương thức quản lý hộ kinh doanh từ áp đặt sang tự nguyện, từ dữ liệu rời rạc sang đồng bộ số hóa.
3: Nhiều năm qua, cơ chế thuế khoán vô hình chung đã tạo tâm lý e ngại lớn, khiến nhiều hộ kinh doanh tìm cách giấu doanh thu hoặc chia nhỏ cơ sở. Vì vậy, việc nâng ngưỡng miễn thuế là quyết sách tiếp sức kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh khi có điều kiện tích lũy vốn và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính sách này cũng phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước lâu dài, bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng thuế cơ sở và ông Nguyễn Văn Sĩ, Phó trưởng thuế cơ sở 9 cho biết thêm.
7: Tập trung vào 3 cái nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử, rồi thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế nhằm kịp thời phát hiện ra những cái trường hợp mà khai chưa đúng với cái chưa phù hợp.
8: Cầm tay chỉ việc đến từng với hộ dân, đến từng với người nộp thuế để hướng dẫn làm sao hộ hiểu rõ được cái việc là các cái nghĩa vụ thuế, các cái thủ tục thuế mà hộ đang cần phải thực hiện, như việc đấy là lập sổ sách để ghi chép doanh thu, đối với việc đăng ký cái tài khoản ngân hàng sử dụng sổ sách, đối với việc đăng ký và kê khai thuế hàng tháng hàng quý.
3: Theo tính toán của các chuyên gia, chính sách mới sẽ khiến ngân sách nhà nước tại Nghệ An giảm thu khoảng 30 tỷ đồng so với quy định hiện hành và giảm khoảng 160 tỷ đồng so với năm 2025. Thời điểm vẫn áp dụng mức thuế khoán cũ cho ngưỡng doanh thu 100 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, tỉnh có khoảng 1.600 hộ kinh doanh đạt doanh thu trên 1 tỷ đồng. Với số thuế phát sinh dự kiến đạt 49 tỷ đồng nhờ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với cơ quan thuế. Anh Nguyễn Vương Anh, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc An, phường Tây Hiếu, nói.
9: Khi nhà nước làm rõ hơn về phần thuế, thì bản thân doanh nghiệp chúng tôi khi mà làm thì mới cũng phải có một sự cạnh tranh rất lành mạnh để làm sao mà doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh, mọi người đều có một cái sự làm việc tốt hơn này, rõ ràng hơn, và những cái hỗ trợ về bên thuế giúp cho doanh nghiệp cũng như là các hộ kinh doanh có thêm một cái nguồn để đầu tư cũng như là tái cấu trúc lại cái cơ sở kinh doanh của mình được tốt hơn.
3: Một điểm đột phá nữa của chính sách mới là áp dụng hành lang thông thoáng cho cả doanh nghiệp mới thành lập. Nếu dự kiến doanh thu năm không quá 1 tỷ đồng sẽ không phải tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ đầu hoạt động. Và nếu cuối kỳ có vượt ngưỡng thì chỉ cần quyết toán bổ sung mà hoàn toàn không bị phạt tiền nộp chậm. Điều này tháo gỡ hoàn toàn tâm lý ngại lên doanh nghiệp của các hộ kinh doanh. Anh Ngô Tuấn Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Trường Vinh 68 đã nói.
10: Trước đấy thì như tôi là hộ kinh doanh, thì tôi cũng rất ngại cái vấn đề gọi là lên doanh nghiệp. Gần đây thì tôi có tìm hiểu với cả cái chính sách thuế, tôi cũng đã quyết định nâng cấp từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp để thuận lợi trong cái việc vấn đề là kê khai, nộp thuế cho thuận lợi hơn, tạo ra cái uy tín vững chắc trên thị trường để có cơ hội để ký được thêm các hợp đồng lớn hơn.
1: Nhìn lại lịch sử điều tiết thuế đối với hộ kinh doanh, ngưỡng doanh thu không chịu thuế đã có một hành trình dài, từ mốc 100 triệu đồng lên 200 triệu, rồi 500 triệu đồng, và giờ đây là cú hích lịch sử 1 tỷ đồng. Việc nâng ngưỡng miễn thuế hỗ trợ trực tiếp cho hàng triệu hộ kinh doanh nhỏ lẻ, đồng thời thúc đẩy một môi trường kinh doanh minh bạch hơn. Tuy nhiên, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, rất cần một lộ trình triển khai phù hợp cùng sự đồng hành hỗ trợ sát sao từ các đơn vị quản lý. Xung quanh vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia thuế Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Góc nhìn chuyên gia.
11: Xin được cảm ơn chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, là việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng cho các hộ và cá nhân kinh doanh thì đã cho thấy cái tư duy quản lý mới như thế nào trong việc nuôi dưỡng cái nguồn thu lâu dài?
12: Điều đó cho thấy rằng là cái tư duy của nhà nước của chúng ta đã có rất nhiều đổi mới trong vấn đề là hỗ trợ đối với hộ cá nhân kinh doanh. Khi Đảng và nhà nước và chính phủ thấy rằng tín hiệu của nền kinh tế cần phải được hỗ trợ và bà con tiểu thương cần phải được hỗ trợ, thì tôi cho rằng là mặc dù nó sẽ làm ảnh hưởng lớn đến việc nguồn thu ngân sách nhà nước trong ngắn hạn, nhưng về mặt chung và dài hạn thì đây là một quyết sách lớn nuôi dưỡng nguồn thu, bởi vì trong bối cảnh hậu Covid cũng như là lần trước những biến động kinh tế, hỗ trợ tạo thêm động lực và đặc biệt là tạo thêm công ăn việc làm cũng như điều kiện để khôi phục nền kinh tế và tăng trưởng kinh tế với hai con số.
11: Thưa ông, là dù nghị định 141 thì đã giảm bớt áp lực thuế, nhưng mà làm thế nào để các cái hộ kinh doanh có thể là tự nguyện chuyển đổi lên cái mô hình doanh nghiệp mà không e ngại với những cái thủ tục phức tạp ạ?
12: Tôi cho rằng việc phải xây dựng chính sách pháp luật phải có sự công bằng bình đẳng giữa các đối tượng, có nghĩa rằng nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh hay nghĩa vụ thuế của một doanh nghiệp nó phải như nhau, để làm sao để người ta thấy rằng là chỗ hộ kinh doanh không phải là cái chỗ trú ẩn về thuế nữa, họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ đối với doanh nghiệp, hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 198. Hộ kinh doanh hay ở doanh nghiệp thì nghĩa vụ nó hoặc là cái trách nhiệm pháp lý và cũng như là cái thủ tục hành chính nó cũng tương đồng nhau, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
11: Thưa ông, là từ những cái chính sách này thì ông kỳ vọng như thế nào về cái vai trò của khối kinh tế tư nhân trong việc là tạo việc làm cũng như là thúc đẩy cái mục tiêu tăng trưởng bền vững của Nghệ An trong giai đoạn tới?
12: Việc mà đội ngũ hộ cá nhân kinh doanh mà gia nhập cũng như là phát triển bền vững thì đóng một vai trò quan trọng, không chỉ là làm tăng thu ngân sách nhà nước mà nó còn làm cho ổn định cuộc lần kinh tế, tạo công ăn việc làm, rồi thì giải quyết những cái vấn đề về mặt xã hội cho tỉnh nhà, tạo cơ sở để cho kinh tế tư nhân tập dượt và dần dần ổn định để phát triển đến doanh nghiệp, để phát triển một lần kinh tế vững mạnh trong tương lai. Và tôi tin tưởng rằng với những quyết sách của Đảng và Nhà nước thì sẽ không chỉ những Nghệ An mà các tỉnh lân cận khác cũng sẽ có được cái điều kiện để phát triển phù hợp với lại cái điều kiện kinh tế xã hội của địa phương.
11: Xin cảm ơn những tư vấn của chuyên gia tư vấn thuế Nguyễn Văn Được trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Một con số.
1: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 1.150.000 tỷ đồng, tương đương gần 47 tỷ đô la trong 5 năm tới. Đây là con số mà chương trình hôm nay đề cập.
3: Theo quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu huy động 1.150.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm tới. Con số này cao gấp 2,4 lần giai đoạn trước, thể hiện khát vọng bứt phá lớn, đồng thời là bài toán chưa từng có đối với tỉnh. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 12% một năm, Nghệ An buộc phải tạo bước chuyển dịch mạnh mẽ về môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn lực và phát huy tối đa các động lực tăng trưởng mới.
1: Thông tin trên đã kết thúc chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, thông qua 11 nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
1: Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.
0: Bộ Tài chính triển khai nghị quyết 31 năm 2026 của Chính phủ về chính sách đặc thù xử lý tài sản công dôi dư.
1: Với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng theo nghị định 141/2026 của Chính phủ, hàng triệu hộ kinh doanh đang đón nhận một cú hích quan trọng.
0: Với mong muốn tiếp thêm động lực cho hội viên nông dân phát triển kinh tế, năm 2026, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất.
1: Nước rút bàn giao mặt bằng dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh.
0: Phần tin quốc tế, IAEA yêu cầu cơ chế kiểm chứng hạt nhân chặt chẽ ở Iran hậu chiến.
1: Slovakia nêu lý do phản đối gói viện trợ 70 tỷ euro của NATO cho Ukraine.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Sáu ngày 26 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay tại phường Thành Vinh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, thông qua 11 nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, phụ trách lĩnh vực quân sự. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 nghị quyết, gồm nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và phê duyệt danh mục dự án trọng điểm, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An, theo quy định tại khoản 4 điều 3, nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội. Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nghị quyết về vốn điều lệ của Quỹ Phát triển đất Nghệ An và nguồn vốn hoạt động từ ngân sách nhà nước để Quỹ Phát triển

0: đất Nghệ An thực hiện mục tiêu, chức năng, quỹ nhà ở. Nghị quyết về danh mục khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư, nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025, phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Nghệ An năm 2025, nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 28 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2026. Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của tỉnh Nghệ An. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, thời gian từ nay đến kỳ họp thường lệ giữa năm không còn nhiều, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp cận từ sớm các tài liệu để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, bức thiết của cử tri để phản ánh, truyền tải đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt cho công tác thẩm tra, các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo phân công đảm bảo chất lượng.
1: Sáng nay, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 164 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đang đi vào chiều sâu, tập trung giải quyết từ nguyên nhân gốc rễ. Nghị định số 164 chính thức hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Cùng thời điểm với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng năm 2025, điểm mới nổi bật là sự mở rộng, xác định rõ đối tượng có nghiệp vụ kê khai, bao gồm cả những người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Theo quy định mới, ngưỡng kê khai tài sản như kim khí quý, đá quý, tiền mặt, các giấy tờ có giá trị được nâng lên mức từ 150 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, nghị định yêu cầu kê khai cả tài sản, tài khoản ở nước ngoài và giải trình những biến động thu nhập giữa hai lần kê khai. Bên cạnh đó, quy trình xác minh tài sản cũng được siết chặt. Nếu người kê khai giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực, tùy mức độ có thể bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo, cách chức đến buộc thôi việc. Thậm chí, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân, hành vi này dẫn đến việc bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử. Với tinh thần thẳng thắn, hội nghị đã tập trung thảo luận các phương pháp tổ chức thực hiện tại các bộ ngành địa phương. Việc triển khai hiệu quả Nghị định 164 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến lớn trong việc nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức, góp phần làm trong sạch bộ máy trong thời gian tới.
0: Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 31/2026 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ là công cụ pháp lý mang tính đột phá nhằm giải quyết triệt để các bài toán ách tắc lãng phí trong việc xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp sắp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy. Trong giai đoạn 5 năm, nghị quyết thực hiện, thực thi 4 giải pháp đột phá mang tính bản lề bao gồm trao toàn quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giải quyết định phương án xử lý, bao gồm cả tài sản công thuộc cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, cho phép cho thuê nhà đất dôi dư qua hình thức niêm yết giá công khai hoặc chào giá cạnh tranh, loại bỏ toàn bộ quy trình đấu giá phức tạp, kéo dài, ưu tiên biến các trụ sở cũ thành công trình công cộng xã hội hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ nhân dân, miễn trừ trách nhiệm cho người đứng đầu và người thực hiện nếu tuân thủ đúng quy trình vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trục lợi tài sản công. Tại Nghệ An, tổng số cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo số liệu tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 là gần 4.380, bao gồm cơ sở tiếp nhận từ đơn vị trung ương. Tuy nhiên, ngoài các cơ sở giữ lại, tiếp tục sử dụng, thì việc phân loại để đề xuất giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng, tham mưu xử lý vẫn còn lúng túng và chậm. Trong đó, đến thời điểm đầu tháng 6 năm 2026, cả tỉnh vẫn còn 350 cơ sở nhà đất dôi dư chưa khai thác hoặc xử lý triệt để. Trên cơ sở nghị quyết 31/2026 của Chính phủ, Sở Tài chính Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo và hướng dẫn xử lý dứt điểm trong thời gian tới.
1: Phường Trường Vinh vừa tổ chức hội nghị công bố nghị quyết sắp xếp khối dân cư, quyết định thành lập đổi tên chi bộ và chỉ định nhân sự, đồng thời sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về việc sắp xếp các khối dân cư trên địa bàn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, phường Trường Vinh có 50 khối dân cư mới được thành lập, trong đó hai khối giữ nguyên, không đổi tên là khối Bến Thủy 3 và khối Trung Đô 3. Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ, kết thúc hoạt động các chi bộ cũ, quyết định thành lập đổi tên chi bộ, quyết định chỉ định bí thư, chi ủy, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định chỉ định khối trưởng lâm thời các khối dân cư, nhiệm kỳ 2026-2031. Quyết định chỉ định trưởng ban công tác mặt trận các khối dân cư, nhiệm kỳ 2025-2030. Trao các quyết định phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nhấn mạnh, việc sắp xếp các khối dân cư là chủ trương lớn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Sau sắp xếp, đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc cộng đồng để mỗi khối dân cư mới thực sự trở thành một tập thể gắn kết, phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP, hàng triệu hộ kinh doanh đang đón nhận một cú hích quan trọng, không chỉ tạo động lực lớn giúp các hộ kinh doanh ổn định sản xuất, mở rộng quy mô. Chính sách này còn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.
0: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo hàng chục năm nay, doanh thu của hộ ông Phan Văn Hòa chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm. Những tháng còn lại, thị trường tiêu thụ chậm với sức mua thấp, trong khi đó chi phí liên tục tăng cao. Ông Phan Văn Hòa, hộ kinh doanh lúa gạo phường Trường Vinh cho rằng, quy mô hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống, được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã giúp cho cơ sở giảm bớt áp lực tài chính, từng bước tối ưu hóa lợi nhuận.
2: Cái thu nhập thì cũng đỡ đi, ví dụ, nhưng mà là tiền thuế, chứ mà đi tiền thuế lấy cũng chưa phải nạp thì... Cái hộ kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi, tư tưởng, cái buôn bán cũng gặp thuận lợi đối tí.
0: Nghị định 141/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Quy định này mang tính nhân văn, đảm bảo người dân được thụ hưởng trọn vẹn chính sách ngay trong năm tài chính, đồng thời còn là bước chuyển về phương thức quản lý dựa trên dữ liệu số hóa, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng Thuế Cơ sở 1, Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
3: Tập trung vào 3 nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định. Khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt. Rồi là thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
0: trải qua nhiều lần điều chỉnh, từ mốc 100 triệu

0: 200 triệu rồi 500 triệu đồng. Ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh mức 1 tỷ đồng hiện nay là con số mang tính đột phá. Ông Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng chính sách này đã thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch hơn, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp.
1: Họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của nghị quyết 68 cũng như nghị quyết 198, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
0: Không chỉ tiếp sức cho khu vực kinh tế tư nhân, chính sách nâng ngưỡng miễn thuế còn tạo hành lang thông thoáng để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, qua đó góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước.
2: Với mong muốn tiếp thêm động lực cho hội viên nông dân phát triển kinh tế năm 2026, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất. Đối tượng được lựa chọn là những hội viên có kinh nghiệm, có điều kiện về cơ sở vật chất, chuồng trại và quyết tâm mở rộng quy mô sản xuất. Từ nguồn con giống phù hợp với điều kiện từng địa phương, hàng chục mô hình đã được trao cho các hội viên góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.
0: Nhiều năm gắn bó với nghề nuôi lợn đen bản địa, ông Lô Văn Truyền ở bản Hòa Sơn, xã Mường Xén, hiện duy trì 3 con lợn nái sinh sản, mỗi năm xuất bán từ 4 đến 5 lứa lợn giống, cho thu nhập ổn định từ 50 đến 60 triệu đồng. Là hộ có kinh nghiệm và đủ điều kiện tham gia mô hình, năm nay ông được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thêm 8 con lợn đen cùng kỹ thuật chăn nuôi an toàn. Đây là động lực để gia đình mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.
3: Tỉnh đánh giá là tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, thì qua đó thì gia đình cũng là nắm bắt được kỹ thuật áp dụng vào trong chăn nuôi. Các cấp hội là quan tâm đến đầu ra của con lợn cho bà con để bà con có thu nhập ổn định.
0: Không chỉ tại Mường Xén, dịp này nhiều hội viên nông dân miền núi đã đủ điều kiện xây dựng mô hình kinh tế cũng được hỗ trợ con giống phù hợp. Trong đó, 4 hộ chăn nuôi xã Mường Lống được trao 8 con bò sinh sản, 2 hộ dân xã Mường Xén nhận 14 con lợn đen cùng 2 tấn thức ăn chăn nuôi. Còn 3 hộ dân xã Hữu Kiệm được hỗ trợ hơn 1.000 con gà đen giống. Qua đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Vừa Bá Tình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Xén khẳng định.
4: Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân về cách phòng bệnh này, rồi là vệ sinh môi trường vùng nông thôn để mà chăn nuôi có hiệu quả. Đề xuất với cấp ủy chính quyền cấp trên là hỗ trợ nhiều con giống và nhiều vật tư, quy trình kỹ thuật để mô hình phát triển rộng hơn.
0: Anh Kha Văn May, bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm cho rằng
5: sẽ cố gắng chăn nuôi cho thật tốt và cho mau lợn để có sau này có để cái nguồn thu nhập cho gia đình.
0: Theo kế hoạch, trong năm nay Hội Nông dân tỉnh sẽ triển khai 15 mô hình phát triển kinh tế với nguồn kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng, từ việc hỗ trợ con giống phù hợp với điều kiện địa phương đến tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật thiết thực. Hội đang đồng hành cùng với hội viên thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn phát triển kinh tế. Điển hình như mô hình nuôi dúi của anh Trương Văn Trần ở xã Văn Kiều.
6: Được tỉnh hỗ trợ cho quy cách chăn nuôi vì cũng như là con giống để giúp cho gia đình có cuộc sống để mà có số tiền mà bù đắp qua những công việc khác hỗ trợ cuộc sống.
0: Ông Phạm Ngọc An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Kiều cho rằng việc được hỗ trợ hàng chục con giống trong thời điểm nguồn giống khan hiếm, giá thành cao đã tạo thêm động lực để anh mở rộng quy mô, hướng tới xây dựng sản phẩm hàng hóa chủ lực.
7: Hội cũng có dự định là sẽ thành lập các cái tổ hội, đặc biệt là cái tổ hội chăn nuôi dúi. Đầu tiên là hỗ trợ nhau trong phát triển chăn nuôi. Thứ hai là trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi.
0: Với những cách làm hiệu quả và sự hỗ trợ thiết thực, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đang khẳng định vai trò đồng hành cùng hội viên trong xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế bền vững, thông qua việc hỗ trợ con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả. Hội đã tạo động lực để hội viên tự tin phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2026 và trao học bổng chương trình Tiếp bước đến trường năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các cấp hội khuyến học trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao học bổng chương trình Tiếp bước đến trường năm học 2026 cho 41 học sinh nghèo vượt khó.
0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn phân biệt hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 130 phường xã trong toàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ được các chuyên gia, đại diện các thương hiệu truyền đạt cập nhật những quy định mới của pháp luật, kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng nhận diện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quy trình phối hợp xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, chia sẻ các kinh nghiệm, phương pháp nhận diện, tình huống thực tiễn thường phát sinh trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, phương pháp thu thập chứng cứ và áp dụng chế tài xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thông qua đợt tập huấn giúp cho các công chức, lực lượng, quản lý thị trường, thực thi hiệu quả nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững.
2: Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030, để cho ý kiến và báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Báo cáo sơ kết đánh giá một năm mô hình công đoàn xã phường từ khi thành lập đến nay, đề án đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, đề án tập trung đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên người lao động giai đoạn 2026-2030. Nghe Ủy ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Nghe công khai dự toán thu sử dụng tài chính công đoàn năm 2026.
0: Sáng nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tổng kết trao bằng tốt nghiệp, ký kết hợp tác và tuyển dụng cho học sinh sinh viên cao đẳng khóa 17, trung cấp khóa 25, niên khóa 2023-2026. Trong khóa học sinh viên cao đẳng khóa 17 đã thực hiện 53 đề tài tốt nghiệp có tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cao được bảo vệ thành công với 244 sinh viên tham gia nghiên cứu. Nhiều đề tài đã trở thành mô hình dạy học trực quan hoặc ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đợt này, trường có 700 học sinh sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại khá giỏi xuất sắc đạt 93%. Tính đến nay, 65% sinh viên đã có việc làm ổn định. Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, có 70 sinh viên ngành hàn và cắt gọt kim loại được HRD Hàn Quốc tuyển chọn làm việc theo diện xuất khẩu lao động tay nghề cao, hàng chục em đi theo diện EPS và hơn 100 em đã được các tập đoàn lớn đón nhận ngay trước thềm lễ tốt nghiệp. Nhà trường đã ký kết sâu rộng với các trường đại học lớn tại Hàn Quốc. Trong năm học qua, đã đưa 50 sinh viên sang học tập tại Hàn Quốc theo diện visa trao đổi.
2: Sau nhiều lần lỗi hẹn, thời gian bàn giao mặt bằng phục vụ dự án kéo dài 600 mét đường cất hạ cánh cảng không quốc tế Vinh, tại cuộc họp ngày 8 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc chậm nhất đến 30 tháng 6 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trước yêu cầu đặt ra, các địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc để bàn giao tổng thể hơn 55 hectare đất cho chủ đầu tư triển khai dự án, và thời gian đến mốc quy định đang không còn nhiều. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
0: Gia đình ông Nguyễn Viết Dương có diện tích đất 1.800 m² tại khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng. Để giải phóng mặt bằng dự án kéo dài 600 m đường cất hạ cánh, thửa đất của ông bị thu hồi 650 m². Sau khi xác định không thuộc diện tái định cư, ngày 22 tháng 6, ông Dương đã ký thỏa thuận nhận tiền để bàn giao mặt bằng.
8: Thì gia đình cũng đã đồng tình rất cao và nhất trí theo cái giá của nhà nước đưa ra và đồng tình cao, coi như gia đình tôi thì ký nhất trí và ký vào cái nội dung ở biên bản. Là nói chung là gia đình nhà cũng là thỏa mãn.
0: Ở cùng con ngõ, gia đình ông Nguyễn Quang Vinh và gia đình ông Nguyễn Quang Cảnh bị thu hồi toàn bộ diện tích với gần 1.700 m2. Sau khi cân đối giá đất, nơi đi và nơi đến, gia đình ông Vinh thống nhất nhận 4 suất tái định cư và sẽ ký thỏa thuận khi kết thúc thời gian công khai phương án vào ngày 28 tháng 6. Ông Nguyễn Quang Vinh, khối phổ môn phường Vinh Hưng cho rằng:
9: thì sau khi thống nhất mặt chủ trương rồi thì bác yêu cầu là khu tái định cư là phải hoàn thiện trước khi bác vào ở. Hoàn chỉnh bởi vì là theo cái tiêu chí nông thôn mới nó phải đầy đủ các yếu tố về đường điện rồi hạ tầng cơ sở nước rồi các cái đầu nối đường giao thông là phải liên kết với nhau.
0: Sau khi đạt được thỏa thuận với người dân để giải quyết dứt điểm về đất ở, đất vườn, phường Vinh Hưng đã cắm mốc bàn giao đất tại khu quy hoạch tái định cư sân bay Vinh và chuẩn bị các điều kiện để người dân xây dựng nhà. Ông Trần Trung Quân, Phó trưởng phòng kinh tế Ủy ban nhân dân phường Vinh Hưng khẳng định:
10: để cho đảm bảo cái tiến độ giải phóng mặt bằng trước 30 tháng 6 á, thì chúng tôi đã giao cho ban là tới đây sẽ kéo tạm cái điện để cho hộ ông Nguyễn Quang Vinh và cái hộ ông Cảnh ra để có điện để làm nhà tạm và thực hiện cái việc mà xây dựng nhà để rồi là bàn giao đất ra ở nơi ở mới.
0: Về đất nông nghiệp, các địa phương Vinh Hưng, Vinh Phú, Nghi Lộc đều khẳng định sẽ hoàn thành bàn giao trước ngày 30 tháng 6. Riêng xã Nghi Lộc và phường Vinh Phú liên quan thêm đến dự án nắn chỉnh kênh rào trường phục vụ kéo dài đường cất hạ cánh. Trong đó, đoạn qua xã Vinh Phú dài 650 m, liên quan 28 hộ đã kiểm đếm tài sản trên đất. Ông Trần Mạnh Hùng, khối Kim Phúc, phường Vinh Phú, Nghệ An cho biết:
11: đề nghị thì nhà nước có cái văn bản trả lời với dân. Một là đất lấy diện tích thì có rồi, nhưng mà tiền thì diện tích đất đồ là già là bao nhiêu và cụ thể là bao nhiêu và cây là bao nhiêu, ghi văn bản dân và dân sẽ bàn giao trước 30 tháng 6.
0: Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, phường Vinh Phú, Nghệ An cho biết thêm:
12: để đảm bảo về cái trình tự thủ tục cũng như là cái quyền lợi chính đáng của người dân thì cũng phải cần phải báo cáo ủy ban tỉnh. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì phường đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công trước mùa mưa bão thì đã bàn giao mặt bằng để đảm bảo cho cái tiến độ thi công thực hiện dự án.
0: Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chậm nhất đến ngày 30 tháng 6, việc giải phóng mặt bằng phải hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho ACV ngay đầu tháng 7 để triển khai thi công. Bí thư cấp ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
13: Phần tin quốc tế.
14: Phần tin quốc tế.
2: Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi cho biết cần có sự giám sát rất chặt chẽ đối với Iran sau cuộc xung đột Trung Đông nhằm đảm bảo nước này không phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của người đứng đầu IAEA đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đàm phán một thỏa thuận rộng hơn để chấm dứt chiến tranh. Trong đó, chương trình hạt nhân của Iran là một điểm mấu chốt đang gây nhiều tranh cãi. Theo ông Grossi, IAEA cũng gần như chưa thể bắt đầu các cuộc đàm phán với Iran sau thỏa thuận sơ bộ với Mỹ về việc xử lý kho dự trữ uranium của Tehran. Trước khi xung đột xảy ra, IAEA ước tính Iran có 440 kg uranium được làm giàu đến 60%. Theo các điều khoản thỏa thuận sơ bộ giữa Tehran và Washington, kho dự trữ này dự kiến sẽ được phân tách dưới sự giám sát của IAEA.
0: Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, các cuộc thảo luận gần đây cho thấy NATO tiếp tục xem xét khả năng huy động thêm nguồn lực tài chính cho Ukraine, trong khi cuộc xung đột vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về một giải pháp lâu dài. Trong bối cảnh đó, ông Fico khẳng định Slovakia không muốn tham gia vào các khoản vay phục vụ mục đích quân sự liên quan đến Ukraine. Đồng thời, ông Fico nhấn mạnh sẽ làm mọi điều có thể để ngăn Slovakia tham gia kế hoạch huy động 70 tỷ euro nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công khai tuyên bố lập trường của mình đối với đề xuất đang được các nước thành viên bàn thảo. NATO hiện xem xét một kế hoạch hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 70 tỷ euro trong nhiều năm tới. Đề xuất trên được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên chủ chốt của liên minh, song các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp diễn khi những vấn đề liên quan đến cơ chế đóng góp và phân bổ chi phí chưa đạt được đồng thuận cuối cùng.
2: Lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 5 năm 2026 lên mức cao nhất trong vòng 3 năm.

0: Đó, làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo cũng khiến cho linh kiện máy tính, thiết bị công nghệ trở nên đắt đỏ hơn. Cộng thêm chi phí, các dịch vụ thiết yếu như ăn uống, khách sạn, sửa xe và y tế đồng loạt tăng mạnh.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực cửa lò và đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Và ngay trong ngày đầu, hàng nghìn người dân đã đến khám. Ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Bộ Công an cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi tham gia tài trợ cho tổ chức khủng bố Ủy ban Cứu người Vượt Biển PPSOS. Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản. Dự báo chiều và tối nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela đã tăng lên 235 người. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người sống sót khi thời điểm vàng sau thiên tai dần kết thúc. Trung Quốc ra mắt từ điển Tân Hoa Xã, công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên trí tuệ nhân tạo, đánh dấu cải cách quan trọng của các cơ quan truyền thông chính thống của đất nước tỷ dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
3: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, sau 10 tháng triển khai nghị quyết 71, công tác chuẩn bị năm học mới và việc thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả mới ở giai đoạn đầu chưa tạo được bước đột phá thực chất. Tình trạng thiếu thừa cục bộ giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, áp lực học thêm, thi cử, chênh lệch chất lượng giữa các trường, bạo lực học đường và những hạn chế trong chuyển đổi số vẫn là những điểm nghẽn cần sớm khắc phục. Để chuẩn bị tốt năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp các ngành tập trung bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, chấm dứt tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên theo nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, nghiên cứu cơ chế biên chế linh hoạt, sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, đưa lương nhà giáo lên mức cao nhất trong thang bảng lương sự nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tiếp tục đổi mới quản trị giáo dục, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, đồng thời kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm, bệnh thành tích, tăng cường phòng chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục an toàn nhân văn. Về định hướng lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó cần tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp, đổi mới giáo dục đại học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên vùng khó khăn, đồng thời đầu tư có trọng tâm trọng điểm với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Các cấp ủy, chính quyền coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không khoán trắng cho ngành giáo dục, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết 71, bảo đảm các mục tiêu đổi mới giáo dục được triển khai hiệu quả, thực chất.
2: Vâng, thưa quý vị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo, thì trong đó khắc phục tình trạng thiếu giáo viên là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục hiện nay. Và thực hiện chỉ đạo này, sáng nay tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu nghiên cứu

0: đổi mới về cơ chế quản lý biên chế giáo viên, từng bước tháo gỡ dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
1: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với định mức quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình ban hành theo thẩm quyền quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và việc phân công bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Góp ý cho ngành giáo dục, ông Chu Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đề xuất.
2: Chúng ta dần dần là cắt giảm biên chế 5% rồi 10%, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng là cào bằng ở góc độ tổng thể, tinh gọn bộ máy và cắt giảm biên chế là như vậy. Nhưng đối với lĩnh vực giáo dục, luôn luôn cần đội ngũ, và đội ngũ này sẽ tăng theo số lượng học sinh. Vì vậy, cũng mong muốn là các ban, rồi bộ ngành trung ương và chính phủ cũng có cái phương án để mà cho cái biên chế của ngành giáo dục đáp ứng đủ cái yêu cầu trường lớp, và đặc biệt là số người học.
1: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một điểm nghẽn lớn hiện nay, và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
3: Tôi đề nghị Bộ Giáo dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
1: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm, học thêm. Đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ là hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
0: Tiếp theo là các hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam. Tin của phóng viên Kim Thanh.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao những đóng góp của ông Takebe trong hơn 30 năm qua đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, nhất là trong giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, phát triển nguồn nhân lực và dự án trường đại học Việt-Nhật. Để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đối với dự án trường Đại học Việt-Nhật, Phó Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản sớm hoàn tất đàm phán hiệp định liên chính phủ trong năm nay, phê duyệt khoản vay để khởi công dự án vào quý 1 năm 2027, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho sinh viên. Ông Takebe Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho dự án trường Đại học Việt-Nhật, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động hợp tác lớn giữa hai nước trong giai đoạn 2025-2026.
0: Trước đó, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Jeff Blaser, giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherent của Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
4: Đánh giá cao những đóng góp của Coherent trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện quang học, vật liệu bán dẫn và công nghệ laser, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Theo đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao có năng lực nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước, đồng thời phát triển hệ sinh thái bán dẫn theo hướng tham gia sâu hơn vào các khâu thiết kế, đóng gói, kiểm thử, sản xuất vật liệu, linh kiện và thiết bị. Chính phủ cũng khuyến khích đầu tư các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo hiện đại, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Coherent, tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn. Về phía doanh nghiệp, ông Jeff Blaser cho biết Coherent đã hoạt động tại Việt Nam khoảng 25 năm và sở hữu những cơ sở sản xuất thuộc nhóm tốt nhất trong hệ thống toàn cầu của tập đoàn. Coherent mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu công nghệ mới với các trường đại học, góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ vượt qua nhiều khó khăn vướng mắc, sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Và cũng từ hôm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đôi tàu Hà Nội - Phủ Lý phục vụ cán bộ nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ khai trương. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
5: Đúng 6 giờ 15 phút sáng nay, chuyến tàu mang số hiệu PL1 bắt đầu khởi hành từ ga Hà Nội, đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây có gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
6: Tôi là Nguyễn Thị Mận, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
7: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc, ở xã Tân Thanh. Năm nay tôi 79 tuổi. Còn lợi quá, còn lợi đi lại dễ dàng. Đối tốn kém mà may mắn hiện đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này. Của Trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ. Giờ chúng tôi đi đến đây khám, tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ, toàn giáo sư, tiến sĩ.
5: Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định.
8: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
5: Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh. Quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
9: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể trên địa bàn thành phố Huế.
4: Theo báo cáo sơ bộ của tổ công tác Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát dò tìm tại hai địa điểm gồm vị trí đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp thuộc phường Phú Xuân, thành phố Huế, bước đầu nhận diện vùng xáo trộn. Cụ thể, theo tín hiệu radar xuyên đất tại vị trí đường Xuân 68, nghi ngờ hai vùng xáo trộn có vị trí gần phía tường thành Kinh Thành Huế ở độ sâu 1,2 mét, bề rộng khoảng 2,5 mét, chiều dài mỗi vị trí khoảng từ 10 đến 12 mét. Tại vị trí đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên sát cửa Chánh Tây, Kinh Thành Huế, kết quả radar xuyên đất cho thấy nghi ngờ một vùng xáo trộn ở độ sâu 1 mét, bề rộng từ 7 đến 9 mét, ở dưới độ sâu dưới 3,5 mét tín hiệu radar nhiễu lớn. Tổ công tác sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo chi tiết cụ thể để báo cáo các cấp và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Huế trong thời gian tới, từ đó có phương án triển khai các bước tiếp theo. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế ghi nhận sự hỗ trợ của đoàn công tác của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật giúp địa phương khảo sát một cách khoa học tại các vị trí mộ liệt sĩ trong những ngày qua. Đây là cơ sở rất quan trọng để các cơ quan chức năng của Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế có cơ sở xây dựng các kế hoạch, tham mưu kịp thời cho các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ này. Đại tá Hà Văn Ái mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật góp phần sớm triển khai công tác khai quật để tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sĩ.
0: Tỉnh Lào Cai cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm với mục tiêu là hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Theo tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc thì tính đến ngày 22 tháng 6 vừa qua, địa phương đã khai quật được 929 trong tổng số 1.262 phần mộ thiếu thông tin tại 15 nghĩa trang liệt sĩ và thu được 680 mẫu sinh phẩm đạt chất lượng phục vụ giám định ADN. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
11: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ. Thì đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đớn trong tâm khảm làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
0: Song song với việc lấy mẫu hài cốt, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 tới, Công an tỉnh Lào Cai sẽ thu nhận 3.434 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để đối sánh, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
10: thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tại cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá về công tác quản lý điều hành giá 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây lạm phát, chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tăng trong các tháng đầu năm do tác động của yếu tố mùa vụ và giá xăng dầu, khí đốt, vật liệu xây dựng thế giới nhưng đã hạ nhiệt vào cuối quý 2. Dự báo 6 tháng cuối năm, mặt bằng giá vẫn chịu áp lực từ biến động quốc tế và trong nước, song lạm phát được hỗ trợ kiểm soát nhờ các chính sách giảm thuế phí, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và nguồn cung lương thực thực phẩm ổn định. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính thường xuyên cập nhật kịch bản lạm phát, tham mưu giải pháp điều hành giá, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân. Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Các bộ ngành theo dõi sát diễn biến giá năng lượng, lương thực, vật liệu xây dựng, dịch vụ y tế, du lịch, chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn. Các địa phương tăng cường bình ổn thị trường, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ găm hàng, thao túng giá và chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão.
0: Còn theo tin của phóng viên Trung Hiếu, chiều nay Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 31 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dư dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính và trực tuyến với 34 tỉnh thành phố trên cả nước.
4: Theo tổng hợp báo cáo của các bộ ngành và địa phương, hiện nay còn hơn 11.000 cơ sở nhà đất dôi dư đã hoàn thành bước 1 là thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, nhưng chưa hoàn thành xử lý bước 2 để đưa vào khai thác hoặc xử lý triệt để. Việc khai thác xử lý các cơ sở nhà đất này đang gặp nhiều khó khăn do số lượng lớn, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, nằm ở khu vực có nhu cầu thị trường thấp. Đặc biệt, nhiều trường hợp hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, bị thất lạc hoặc đang có tranh chấp, lấn chiếm, dẫn đến khó đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh triệt để nếu thực hiện theo quy định quy trình thông thường hiện hành. Do đó, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, nêu ví dụ về cơ chế đặc thù tại nghị quyết số 31.
13: Cho phép tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà được quyền khai thác đối với cả các cơ sở nhà đất chưa có hoặc bị thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không bắt buộc phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Thì vì là cái khai thác của tổ chức quản lý kinh doanh nhà là nó theo cái mục đích là để cho thuê, chỉ có trong một cái thời hạn đó, chứ không phải là giao đất cho thuê đất theo pháp luật đất đai. Chỗ này thì không yêu cầu là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
4: Nguyên tắc quan trọng là Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định quyền quản lý khai thác nhà đất dôi dư trên địa bàn, kể cả nhà đất do Trung ương quản lý đã chuyển giao cho địa phương hoặc do địa phương thu hồi. Theo

0: các đơn vị được chủ động lập phương án xin ý kiến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp, được đồng ý thì thực hiện ngay, không phải lập kế hoạch khai thác. Hai phương thức cho thuê là niêm yết giá và chào giá cạnh tranh cũng rút ngắn thời gian rất nhiều so với thực hiện qua phương thức thông thường là đấu giá, đấu thầu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.
1: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các bộ, ngành và các địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào việc triển khai nghị quyết, không chờ văn bản nhắc lại, không chờ hướng dẫn bổ sung đối với những nội dung đã rõ. Phải nói là nghị quyết cũng đã rõ và các chỉ đạo, công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như một số cái nghị định của Chính phủ và thông tư Bộ Tài chính cũng đã rất là rõ. Đề nghị các đồng chí với cái tinh thần trách nhiệm cao, ta bắt tay ngay vào việc.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghệ bán dẫn. Phóng viên Tạ Lan thông tin chi tiết.
3: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, trung tâm sẽ cung cấp hạ tầng dùng chung phục vụ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, trung tâm sẽ kết nối với các nhà máy chế tạo chip, đơn vị đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ quốc tế để hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
4: Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 21 tỷ đô, thu hút 14 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án, hình thành 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và đội ngũ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn. Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
3: Trong bối cảnh hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang phát triển nhanh với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế chip, hơn 7.000 kỹ sư thiết kế và 166 cơ sở giáo dục đại học đào tạo về bán dẫn và các lĩnh vực liên quan, việc hình thành trung tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của ngành và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip Make in Việt Nam. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm khuyến khích các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm. Từ năm 2030 trở đi, trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định.
5: Cái bước đi mà từ hành lang pháp lý, tức là tổ luật đến cụ thể hóa như là cái trung tâm ngày hôm nay trong một cái thời gian rất ngắn và thể hiện cái quyết tâm của Bộ Khoa học Công nghệ trong cái việc là phát triển cái ngành này.
3: Cũng tại lễ ra mắt, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đã ký kết hợp tác với 19 đối tác trong và ngoài nước, đồng thời công bố thành lập tổ chuyên gia tư vấn chuyên môn gồm 21 chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn khu vực và toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau Đồng Nai và Hà Nội, sáng nay thành phố Hải Phòng khởi công dự án nhà lưu trú cho công nhân và chuyên gia thuộc khu chức năng dịch vụ khu công nghiệp Đại An mở rộng. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
0: Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.110 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,28 ha gồm 7 tòa nhà cao 10 tầng với hơn 1.000 căn hộ cho thuê cùng các công trình thương mại dịch vụ. Dự kiến các hạng mục sẽ được đưa vào khai thác từ quý 4 năm 2027. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, thành phố đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với hơn 85.000 căn, dự kiến hoàn thành gần 74.000 căn trong giai đoạn 2021-2030, vượt khoảng 40% chỉ tiêu chính phủ giao. Đối với nhà ở cho thuê, Hải Phòng hiện triển khai 15 dự án với gần 5.000 căn hộ, trong đó 744 căn đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và hơn 600 căn đang được vận hành. Theo định hướng đến năm 2030, Hải Phòng sẽ phát triển hệ thống nhà ở cho thuê đa dạng với khoảng 15.000 cho đến 17.000 căn hộ từ các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội và khu lưu trú công nhân, từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, chuyên gia và người lao động trên địa bàn.
2: Cũng hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Haifa Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình khởi công dự án nhà ở xã hội Tây Phù Vân dành cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
0: Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 12.400 m², tổng mức đầu tư hơn 329 tỷ đồng, gồm 3 khối nhà chung cư cao 5 tầng với khoảng 500 căn hộ, trong đó 50% số căn hộ để bán và 50% dành cho thuê. Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Theo ông Nguyễn Thái Lan,

0: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Haifa Việt Nam, mô hình nhà ở cho thuê sẽ giúp người dân giảm áp lực tài chính, tăng tính linh hoạt trong lao động, đồng thời hạn chế đầu cơ bất động sản. Chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực, lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu uy tín để bảo đảm chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 100 gia đình công nhân, viên chức lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026 và tuyên dương 62 học sinh là con công nhân, viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Phóng viên Minh Ngọc phản ánh.
2: Hiện nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quản lý trực tiếp hơn 580.000 công nhân, viên chức lao động. Với mỗi người lao động, gia đình không chỉ là tổ ấm mà còn là điểm tựa để yên tâm công tác, đi đua lao động sản xuất. Là một trong 100 gia đình được biểu dương, chị Đỗ Thị Thoan, giáo viên trường trung học cơ sở An Khánh, xã An Khánh cho biết, chồng chị là bộ đội, công tác tại sư đoàn 361 nên thường xuyên xa nhà làm nhiệm vụ. Vì vậy, chị luôn chủ động sắp xếp công việc chăm lo gia đình để giữ gìn mái ấm ba thế hệ.
3: Dù công việc bộn bề, lo toan, nhưng khi về gia đình mình cảm thấy có tình yêu thương, sự chia sẻ, gắn kết của chính mẹ chồng, chồng và con là động lực để cho mình hướng đến, mong muốn điều tốt đẹp nhất. Mình luôn luôn có kế hoạch công việc của nhà trường rồi làm sao cho có thời gian để về gia đình. Ví dụ như là với mình 7 giờ là phải ở trường thì đương nhiên là cũng phải bố trí về thời gian là sớm hơn để có một bữa cơm cho các con trong buổi sáng.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tuyên dương 62 học sinh là con công nhân, viên chức lao động thủ đô tiêu biểu đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia và thành phố. Em Trịnh Như Phương, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, vinh dự được tuyên dương trong buổi lễ, chia sẻ.
4: Năm học vừa qua thì em đã nhận được giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Đầu tiên em cũng không tin tưởng vào năng lực của bản thân, nhưng mà bố mẹ em, đặc biệt là mẹ em đã tạo cho em một nguồn động lực rất lớn để em có thể tự tin vào bản thân và bước tiếp trên cái con đường học tập của em. Với sự tuyên dương này thì em cũng có thêm động lực để học tập, để vươn xa hơn, để có thể năm sau trở lại và được đứng trên sân khấu đấy.
2: Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các công đoàn xã, phường đồng loạt tổ chức thăm tặng nước uống cho đoàn viên, người lao động đang thi công tại các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Hoạt động được triển khai trực tiếp tại công trường nhằm kịp thời động viên người lao động vượt qua nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, yên tâm lao động và góp phần hoàn thành tiến độ các dự án.
1: Một sự kiện văn hóa rất đáng chú ý diễn ra tối nay tại tỉnh Khánh Hòa, đó là Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới. Sự kiện này là dịp để giữ gìn, giới thiệu và tôn vinh những tinh hoa văn hóa, phong tục, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Chăm. Và phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên đang có mặt tại tỉnh Khánh Hòa sẽ thông tin tới quý vị không khí trước lễ khai mạc. Xin mời phóng viên Thái Bình ạ.
5: Vâng ạ, xin chào biên tập viên, chào quý khán giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi đang có mặt tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Lúc này thì không khí tại quảng trường 16 tháng 4 đang bừng sáng và vô cùng náo nhiệt khi hàng ngàn đồng bào dân tộc Chăm cùng đông đảo du khách từ khắp mọi nơi đổ về đây. Với chủ đề đêm khai mạc đêm nay là lung linh sắc màu văn hóa Chăm, sự kiện năm nay quy tụ khoảng 700 nghệ nhân, diễn viên là đồng bào dân tộc Chăm đến từ 7 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bên cạnh tôi lúc này đây là các nghệ nhân đã trong trang phục truyền thống của dân tộc Chăm rực rỡ đang chuẩn bị cho những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất. Điểm nhấn tại hiện trường là một sân khấu hoành tráng với thiết kế mô phỏng những ngọn tháp Chăm cổ kính linh thiêng. Nơi đây thể diễn ra những màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc, từ tiếng trống qua đàn ông, tiếng kèn Saranai trầm hùng cho đến những điệu múa Chăm uyển chuyển mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị di sản quý báu mà còn là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết giữa dân tộc anh em. Thưa quý khán giả, lễ khai mạc sẽ chính thức được VOV Tây Nguyên tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 vào lúc 20 giờ tối nay. Kính mời quý khán giả gần xa đón nghe để cùng chúng tôi hòa mình vào đêm hội lung linh này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ. Xin nhường lời lại cho biên tập viên phía Hà Nội.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thái Bình. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp cao điểm hè năm nay đang tăng mạnh, thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách là chủ động sắp xếp thời gian và hoàn tất thủ tục sớm để đảm bảo hành trình thuận lợi.
0: Theo kế hoạch khai thác, ngày cao điểm hè năm nay, sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ khoảng 686 lượt chuyến bay và hơn 122.700 lượt hành khách. Tuy nhiên, ngay từ ngày 21 tháng 6, sản lượng khai thác đã đạt 715 lượt chuyến bay và hơn 120.000 lượt khách đi và đến. Giai đoạn cao điểm nhất dự kiến kéo dài từ ngày 30 tháng 6 đến 30 tháng 7. Sân bay Nội Bài khuyến nghị hành khách có mặt trước giờ khởi hành khoảng 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế, đồng thời hạn chế người thân đưa đón trong các khung giờ cao điểm để giảm áp lực tại nhà ga. Các hãng hàng không cũng khuyến cáo hành khách chủ động kiểm tra thông tin chuyến bay, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, hoàn tất thủ tục trực tuyến khi có thể và sử dụng công nghệ sinh trắc học để rút ngắn thời gian làm thủ tục. Đối với các chuyến bay quốc tế, đặc biệt vào khung giờ tối muộn hoặc sáng sớm, hành khách cần hoàn tất sớm các thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh và xuất nhập cảnh nhằm tránh ảnh hưởng đến lịch trình bay.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi mà năm học mới đang đến gần thì nhiều địa phương vùng biên giới đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trường học. Không chỉ tạo điều kiện để học sinh vùng cao được học tập trong môi trường khang trang hiện đại, những ngôi trường mới còn góp phần nâng cao dân trí, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc. Ghi nhận thực tế của phóng viên Khắc Kiên tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu.
6: Tháng 6, trên vùng biên giới Vu Buông, tỉnh Lai Châu, tiếng máy xúc, máy ủi hòa cùng tiếng búa, tiếng khoan vang vọng giữa núi rừng. Công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Hô Bum đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành trước năm học mới. Được xây dựng trên diện tích gần 6 hectare, gồm 30 lớp học cùng nhiều hạng mục đồng bộ, hiện đại. Công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mở ra cơ hội học tập thuận lợi hơn cho hàng nghìn học sinh các dân tộc ở địa phương. Thầy giáo Quách Văn Lừng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Hô Bum, tỉnh Lai Châu phấn khởi chia sẻ.
7: Thầy và trò nhà trường rất là háo hức, mong muốn thời gian sớm nhất được chuyển vào cái cơ sở mới. Khi vào cơ sở mới với trang thiết bị hiện đại và cái quy mô đầy đủ thiết bị tiện nghi thì thầy và trò nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm dạy tốt, học tốt và sẽ phấn đấu xứng đáng được đáp lại cái niềm tin yêu mong mỏi của các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
6: Không chỉ là mong mỏi của thầy cô và học sinh, ngôi trường mới còn mang đến kỳ vọng lớn cho cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. Ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hô Bum, tỉnh Lai Châu nói:
8: Cái ngôi trường hoạt động thì các cháu sẽ tiếp tục được hưởng thụ, rồi được nâng cao các kiến thức, rồi giáo dục sẽ được tiếp cận với các cái vùng miền xuôi hơn. Đặc biệt là khi cái ngôi trường này vào hoạt động thì có cái sự đồng bộ giáo dục cho đến thể chất, rồi đến các cái chế độ dinh dưỡng. Đây là một cái kỳ vọng của nhân dân cũng như là của chính quyền địa phương của chúng tôi.
6: Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trường học ở vùng biên, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Lai Châu đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm, hỗ trợ thi công các công trình giáo dục trên địa bàn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp xuống công trường cùng nhà thầu san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, chỉnh trang khuôn viên trường lớp. Tinh thần, ý chí quyết tâm đang thể hiện rõ trong từng cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Lý Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lai Châu, chia sẻ.
9: Cán bộ chiến sĩ ra quân thực hiện nhiệm vụ làm sao cho đúng tiến độ và đưa cái trường liên cấp này cho các cháu về học trong cái năm học tới để làm sao là đạt yêu cầu.
6: Đối với các đơn vị thi công, những ngày này cũng đang chủ động tăng tốc bằng việc huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai. Nhiều công trường tổ chức thi công liên tục cả ngày và đêm. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó ban điều hành dự án các trường học nội trú liên cấp, đại diện tập đoàn Amacao tại tỉnh Lai Châu cho biết.
9: Nhà thầu đã huy động các máy móc thiết bị, tăng cường nhân công và tăng ca các kíp để thi công các dự án đảm bảo tiến độ. Hiện tại là tất cả dự án nhà thầu đều lắp trạm trộn bê tông tại dự án để rút ngắn khoảng cách cung cấp vật tư bê tông. Rồi là mỗi dự án nhà thầu đang lắp 2 cầu tháp để phục vụ tại chỗ để đảm bảo công tác thi công phần kết cấu rất là nhanh.
6: Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Lai Châu vẫn đang được triển khai khẩn trương. Mỗi viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ góp phần xây dựng tương lai, nâng cao dân trí cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố thế trận lòng dân và giữ vững phên dậu Tổ quốc từ gốc rễ của tri thức.
10: Cùng các em thơ vượt núi đến trường.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định tổ chức Ủy ban cứu người Việt biển, viết tắt là PBSOS, do đối tượng Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, hiện ở Mỹ cầm đầu, đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
0: Căn cứ kết quả điều tra truy tố xét xử vụ án khủng bố xảy ra tại Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023, tài liệu chứng cứ thu thập được trong vụ án, Bộ Công an xác định BPSOS là tổ chức thành lập quản lý điều hành tổ chức khủng bố, người thượng vì công lý MSFG, với mục đích hoạt động tuyên truyền kích động

0: Lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên tiến hành các hoạt động vũ trang khủng bố tại Việt Nam khi có cơ hội. Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét xử sơ thẩm vắng mặt đối với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng cầm đầu BPSOS về tội khủng bố, tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam. Bộ Công an nhấn mạnh BPSOS là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của BPSOS, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do BPSOS tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của BPSOS là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
1: Liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật mùa World Cup, phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết là công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa phát hiện triệt phá nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt giữ 14 người. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia các trận cá cược bóng đá trong mùa World Cup 2026. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng, trong đó số tiền cá cược từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi trận. Qua kiểm tra dữ liệu các thiết bị điện tử, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi nổ hũ trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong gần một tháng qua là trên 398 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ tối qua đến trưa nay tại tỉnh Tuyên Quang đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến hơn 200 mm, có nơi đạt 208 mm.
0: Mưa dông kèm sét khiến một người dân ở xã Yên Thành tử vong và một người ở xã Hồ Thầu bị thương do sét đánh vào đường dây điện, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Thiên tai cũng làm 20 ngôi nhà bị hư hỏng, gây sạt lở trên một số tuyến đường tại các xã Côn Lôn và Thượng Nông, làm hư hỏng khoảng 50 mét kênh mương ở xã Niêm Sơn cùng nhiều diện tích cây trồng vật nuôi và công trình hạ tầng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức canh gác tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, đồng thời duy trì trực ban 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.
1: Không chỉ tại Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài cũng đang gây ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại tỉnh Cao Bằng. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Mưa lớn kéo dài khiến toàn tỉnh Cao Bằng có 63 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt, hơn 186 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng. Mưa lũ cũng khiến một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Nhiều thủy điện trên địa bàn tỉnh đã phải thông báo khẩn về việc xả lũ, như thủy điện Bình Long xả lần 1 vào lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 6, xả lần 2 vào lúc 12 giờ 30 ngày 26 tháng 6, thủy điện Bạch Đằng, vân vân. Hiện nay mực nước sông Bằng, sông Hiến tại Cao Bằng tiếp tục dâng nhanh, khiến nhiều hộ dân ven sông lo lắng. Chị Nguyễn Bằng Ngà, người dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết:
3: theo quan sát của tôi hiện tại thì mực nước đang dâng rất là cao. Cũng được sự hướng dẫn cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương, thì gia đình tôi cũng như các gia đình ven bờ sông đã chuẩn bị di dời các vật dụng lên cao để kịp thời ứng phó với nước lũ, tránh tình trạng thiệt hại như những trận lũ khác.
2: Tại xã Hòa An, nhiều tuyến đường bị ngập ảnh hưởng đến công tác di dời tài sản. Ủy ban nhân dân xã Hòa An cũng thành lập ngay 4 sở chỉ huy tiền phương, chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp với các xóm tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn. Hiện tại công tác bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân đang được ưu tiên hàng đầu. Chị Ban Ánh Nguyệt, người dân xã Hòa An chia sẻ:
4: mưa lớn cộng với lại là thủy điện xả nước cùng lúc nên là nước sông lên nhanh, thì ngay từ sáng sớm là cả làng đã bị ngập nước rồi. Thế nhưng mà rất là nhanh thì mọi người cũng chủ động ứng phó, xong rồi là di chuyển đồ đạc rồi tài sản, những vật nuôi lên những cái vị trí an toàn. Cùng với đấy thì xã Hòa An thì cũng rất là nhanh cử những cán bộ với cả lực lượng chức năng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân.
2: Để chủ động ứng phó với mưa lũ cực đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các xã phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, bị động trong mọi tình huống. Các địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản, khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở, ách tắc giao thông. Các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện chế độ cập nhật thông tin liên tục. Trường hợp bất kỳ hồ chứa nào dự kiến tăng lưu lượng xả, thay đổi chế độ vận hành hoặc phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du phải báo cáo ngay. đồng thời kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm thông báo của chủ hồ đối với chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin cảnh

0: báo không đến được người dân trước khi điều tiết hồ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, Bắc Bộ đang đón sự thay đổi rõ rệt của thời tiết khi mà mưa dông xuất hiện trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm nhanh và chấm dứt đợt nắng nóng vừa qua. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cảm giác oi nóng những ngày qua đã phần nào được xua tan. Dự báo thời tiết ngày mai sẽ dịu hơn với những khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao khoảng 33 đến 34 độ, mang lại trạng thái dễ chịu cho người dân. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng với nhiều nơi vẫn ở mức gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực vùng núi và Trung Du có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Trái ngược với miền Bắc thì từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày mai vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn khiến nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ, nhiều nơi vẫn còn nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày chưa có nắng, nhưng về chiều tối và đêm, mưa rào và dông cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi mà thời điểm vàng 48 đến 72 giờ sau động đất dần kết thúc. Theo số liệu mới nhất thì số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 235 người, trong khi 4.300 người khác bị thương và hàng nghìn người vẫn còn mất tích. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Tại La Guaira, thành phố ven biển chịu thiệt hại nặng nề nhất cùng với thủ đô Caracas, nhiều gia đình đã phải trải qua đêm thứ hai liên tiếp ngoài đường phố sau khi nhà cửa bị san phẳng. Không ít người vẫn tự mình đào bới trong đống bê tông đổ nát để tìm kiếm người thân.
4: Thật kinh khủng. Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng. Mọi người đã cố gắng hết sức để đưa các em nhỏ ra ngoài an toàn. Trong 3 đứa trẻ bị mắc kẹt, chúng tôi chỉ cứu được 1 em.
3: Nhà chức trách nhận định số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập và chưa thể tiếp cận. Cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai hỗ trợ. Các đội cứu hộ từ Mexico, El Salvador và Cộng hòa Dominica đã có mặt tại Venezuela. Brazil, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Qatar cùng nhiều quốc gia khác cam kết viện trợ nhân đạo, trong đó có lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chó nghiệp vụ, vật tư y tế, thiết bị lọc nước, máy bay và máy bay không người lái. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Duzaric khẳng định.
5: Liên Hợp Quốc tại Venezuela và toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc đang huy động viện trợ và phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các đối tác để hỗ trợ công tác ứng phó. Tổng thư ký hoan nghênh những lời đề nghị đoàn kết và hỗ trợ từ các quốc gia thành viên trong thời điểm khó khăn này.
3: Quỹ tiền tệ quốc tế đang phối hợp với chính quyền Venezuela đánh giá thiệt hại kinh tế và nhu cầu hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đến ngày 23 tháng 10 nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất. Hai trận động đất được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ, xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị.
1: Còn tại Nhật Bản, sau trận động đất có độ lớn 7,2 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc vào sáng qua, nước này lại tiếp tục ghi nhận hàng loạt các trận động đất khác. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
6: Vào sáng nay, tại Chiba và Ibaraki đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 5,8 và 4,1, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo. Hàng loạt tuyến tàu điện thông thường và tuyến tàu tốc hành nối liền thành phố Chikuba của tỉnh Ibaraki với ga Akihabara ở Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay quốc tế Narita cũng phải đóng cửa cả hai đường băng để kiểm tra an toàn. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại, nhất là trong bối cảnh các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng xảy ra động đất có độ lớn tương tự như trận động đất vừa xảy ra vào sáng hôm qua.
7: Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất, đổ nhà và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng một tuần tới, đặc biệt là 2 ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Một tàu chở hàng vừa bị tấn công gần Oman thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt dưới eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết chặt cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Iran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lúc này nỗ lực khôi phục lưu thông tại ít hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
8: Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez đã quyết định tạm dừng hoạt động hộ tống để tái xác nhận các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết vẫn được duy trì cho những tàu thuyền nằm trong danh sách sơ tán.

0: Việc Tổ chức Hàng hải Quốc tế đình chỉ hoạt động cho thấy mức độ mong manh của các nỗ lực khôi phục lưu thông tại Hormuz. Trước đó, Iran cảnh báo các tàu chỉ nên theo các tuyến đường do cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, một cơ quan do Iran thành lập để quản lý eo biển Hormuz, và bất kỳ tàu thuyền nào di chuyển ngoài các tuyến đường do cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư chỉ định sẽ không được đảm bảo an toàn và sẽ không đủ điều kiện được bảo hiểm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. Hiện Iran vẫn chưa có bình luận nào liên quan đến tàu hàng bị tấn công. Sau khi Mỹ và Iran công bố khuôn khổ thỏa thuận kéo dài ngừng bắn trong vòng 60 ngày và mở lại tuyến hàng hải này vào giữa tháng 6, số tàu thuyền qua Hormuz đã có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy vậy, lưu lượng tàu vẫn thấp hơn mức trước xung đột. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận.
1: Để trở lại trạng thái bình thường, cần phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, vì tàu đang đi qua tuyến đường biển phía Bắc qua các đảo của Iran, hoặc tuyến đường phía Nam qua vùng biển Oman, và thời gian vận chuyển cũng dài hơn.
0: Vụ việc mới nhất cũng đặt ra câu hỏi về cơ chế đảm bảo an ninh tại một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới. Việc một tàu hàng bị tấn công không chỉ là một sự cố an ninh đơn lẻ, nó có thể làm suy giảm niềm tin của giới vận tải, kéo dài tình trạng tắc nghẽn, đẩy chi phí logistics và bảo hiểm lên cao, từ đó tạo sức ép mới lên thị trường năng lượng toàn cầu.
2: Hôm nay, Tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hyun-hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh cho một số cá nhân.
3: Bản án được tuyên sau khi bà Kim Hyun-hee, vợ của cựu tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Min Jong-ki đã yêu cầu mức án 7,5 năm tù giam, lập luận rằng cựu đệ nhất phu nhân đã nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các giao dịch cá nhân. Cả ông Yoon Suk-yeol và bà Kim Hyun-hee đều đang bị tạm giam. Cựu tổng thống đang bị xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào năm 2024, trong khi bà Kim Hyun-hee đối mặt với nhiều cáo buộc nhận hối lộ.
2: Một công ty khởi nghiệp tán độ vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên tại nước này nhằm giải quyết tình trạng tranh chấp quyền sở hữu, hồ sơ giả mạo và các rủi ro trong giao dịch bất động sản. Phóng viên Đình Đam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Công ty khởi nghiệp The Land Banker, viết tắt là TLB, tạm dịch là những nhà đầu tư đất đai, vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai cùng tên ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha. Nền tảng cho phép người dùng kiểm tra hiện trạng khu đất, phân tích hồ sơ pháp lý bằng AI, định giá bất động sản, đồng thời kết nối với các chuyên gia tư vấn pháp lý. Hệ thống cũng tích hợp dữ liệu từ cổng thông tin đất đai của chính phủ, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin chính thức chỉ với vài thao tác. Việc ứng dụng AI không chỉ hỗ trợ người dân hạn chế rủi ro khi mua bất động sản, mà còn giúp cơ quan quản lý phát hiện giấy tờ giả, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm trái phép và đẩy nhanh quá trình giải quyết tranh chấp. Đất đai là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng tại nước này, nhưng quá trình chuyển đổi số vẫn còn chậm. Nếu thành công, nền tảng ứng dụng TLB sẽ được đón nhận rộng rãi tại thị trường đông dân nhất thế giới.
2: Cũng liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Từ điển Tân Hoa Xá, một công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên AI do hãng thông tấn Tân Hoa Xá phát triển, chính thức ra mắt ngày hôm nay.
3: Từ điển Tân Hoa Xá cung cấp 7 chức năng cốt lõi: học tư tưởng, truy tìm nguồn tin, truyền bá tin tức, đặt câu hỏi về tin tức, phân biệt đúng sai, làm rõ manh mối và viết bài. Điều này cho phép người dùng tận hưởng các dịch vụ thông minh, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và có thể truy vết trên toàn bộ chuỗi, giúp họ nắm bắt sự thật giữa những ý kiến trái chiều và tìm ra chân lý giữa những ồn ào tranh luận. Từ góc độ kỹ thuật, từ điển này xây dựng một lộ trình công nghệ tiên tiến, ít gây hiểu nhầm trong lĩnh vực chính trị, đạt được độ tin cậy và khả năng kiểm soát trong toàn bộ quá trình xây dựng ngữ liệu, mô hình và suy luận, đồng thời nỗ lực giải quyết một số thách thức mà ngành công nghiệp mô hình quy mô lớn đang phải đối mặt. Việc ra mắt từ điển Tân Hoa Xã đánh dấu chương mới trong cuộc cải cách mang tính hệ thống của các cơ quan truyền thông chính thống.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trận hòa nghẹt thở một đều trước Thụy Điển đã đưa Nhật Bản trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Hajime Moriyasu, Samurai Xanh hiên ngang đi tiếp với thành tích bất bại gồm 1 thắng 2 hòa. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, đội bóng xứ mặt trời mọc vượt qua vòng bảng mà không phải nhận thất bại nào trên sân khách. Kỳ tích này càng ý nghĩa hơn khi các đại diện khác của châu lục như Hàn Quốc đang phải chật vật tìm cơ hội đi tiếp. Nói về màn trình diễn kiên cường của các học trò, huấn luyện viên Moriyasu bày tỏ.
8: Mặc dù đối phương sở hữu hàng công mang đẳng cấp thế giới, nhưng toàn đội đã đồng lòng chiến đấu, chơi lăn xả ở những phút cuối để giữ lại một điểm quý giá. Các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu tuyệt vời.
7: Thử thách tiếp theo của Nhật Bản tại vòng loại trực tiếp sẽ là ngọn núi cực đại mang tên Brazil. Dù đối thủ hoàn toàn vượt trội về lịch sử đối đầu, nhưng chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu hồi năm ngoái mang lại niềm tin rất lớn cho đại diện châu Á. Chiến lược gia người Nhật Bản tự tin khẳng định trước truyền thông.
8: Tất nhiên đối thủ là một thế lực rất mạnh, nhưng chúng tôi hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Tôi đang rất mong chờ được so tài với một Brazil chơi với 100% sự nghiêm túc.
7: Ngoài cặp đấu giữa Brazil và Nhật Bản, đến thời điểm này, World Cup 2026 cũng xác định được 3 cặp đấu khác ở vòng 1/16. Theo phần nhánh đấu, Nam Phi nhì bảng A sẽ đối đầu với Canada nhì bảng B, Hà Lan nhất bảng F đối đầu với Maroc nhì bảng C. Cặp đấu còn lại sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà Mỹ nhất bảng D và Bosnia Herzegovina xếp thứ 3 bảng C. Ngày mai, loạt trận cuối các bảng G, H và I sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Dù không phải là những ông lớn của bóng đá thế giới, nhưng cuộc đối đầu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út lúc 7 giờ sáng mai vẫn đang chiếm trọn sự chú ý. Đây là trận chiến một mất một còn, quyết định tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội tại bảng H. Từ vị thế tân binh, Cap Verde đang viết nên câu chuyện cổ tích sau khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay bằng lối chơi vô cùng khoa học. Phát biểu trước trận đánh lớn, huấn luyện viên trưởng Bubista tự hào khẳng định.
8: Chúng tôi là một quốc gia nhỏ và không giàu có, nhưng Cap Verde đến đây không phải để dạo chơi. Toàn đội đang mang theo giấc mơ của cả một dân tộc để chứng minh rằng bóng đá không chỉ thuộc về các nước giàu và đừng bao giờ tin vào chữ bất khả thi.
7: Ở chiều ngược lại, Ả Rập Xê Út đang ở thế chân tường và buộc phải thắng. Sự nôn nóng của đại diện châu Á hoàn toàn có thể khiến họ dính đòn hồi mã thương. Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối, các bảng G, H và I, cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận New Zealand gặp Bỉ từ 9:50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2026 tại Thái Lan từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Giải đấu quy tụ 5 anh tài từ 3 châu lục. Thầy trò huấn luyện viên Diego Justozzi, hạng 22 thế giới, sẽ đối đầu với nhiều đối thủ rất mạnh gồm Nga hạng 7, chủ nhà Thái Lan hạng 11, Afghanistan hạng 21 và New Zealand hạng 48. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt ra quân gặp Nga lúc 17 giờ ngày 1 tháng 8. Tiếp đó chạm trán Thái Lan ngày 2 tháng 8, Afghanistan ngày 3 tháng 8 và khép lại giải đấu bằng trận gặp New Zealand ngày 5 tháng 8. Lúc này, đội tuyển ủ xu tán thủ Việt Nam đang tích cực chạy đua với thời gian để hướng tới ASEAN 20, trong đó nhà vô địch thế giới Trương Văn Trưởng là niềm hy vọng số 1. Sau khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng danh giá tại Cúp tán thủ thế giới ở Trung Quốc, võ sĩ sinh năm 2002 cùng các đồng đội lập tức lao vào vòng quay tập luyện nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn. Nhìn lại cột mốc đáng nhớ vừa qua, nhà vô địch thế giới Trương Văn Trưởng chia sẻ.
9: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản.
7: Để hiện thực hóa mục tiêu đổi màu huy chương tại Nhật Bản, bên cạnh việc rèn thể lực, ban huấn luyện đã lên kế hoạch đưa Trương Văn Trưởng và các đồng đội đi tập huấn nước ngoài, cũng như tham gia một số giải đấu quốc tế trong thời gian tới để cọ sát và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ.
3: Khu vực cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Thông tin từ báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
10: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ câu chuyện âm nhạc, thanh âm của tình yêu thương, 19:30 sức khỏe 365 ngày, 19:40 nhịp cầu nhà nông, giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn, 20:20 dân ca ba miền, vì sao nói bách thiện hiếu vi tiên, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21:30 văn hóa Đông Tây, thủy tinh Marano, di sản nghìn năm của

0: ấm áp và thiêng liêng nhất, thì trong đầu em sẽ nảy ra cái từ gì đầu tiên?
1: Chẳng cần phải suy nghĩ lâu đâu chị Quỳnh Nga, vì đó chắc chắn là chữ
0: Thật ra thì không chỉ riêng Ngọc Trâm đâu, mà Quỳnh Nga tin là với bất kỳ ai trong chúng ta, dù là ở trong hoàn cảnh nào, đi xa đến đâu, hai tiếng gia đình vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí, chi phối mỗi suy nghĩ và hành động của mình. Và gia đình cũng chính là chủ đề, là thanh âm của yêu thương mà câu chuyện âm nhạc hôm nay của chúng ta sẽ gửi gắm đến quý vị trên sóng radio 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Chị Quỳnh Nga này, Ngọc Trâm thấy rằng là người ta hay bảo gia đình là chốn bình yên và an toàn nhất. Khi mà đi ngoài đường có mệt mỏi, áp lực thế nào, chỉ cần mở cửa bước vào nhà, thấy dáng mẹ ngồi chờ, thấy nụ cười của cha hay là tiếng gọi yêu thương của những đứa con là tự nhiên bao nhiêu bực dọc cũng tan biến hết. Không biết là chị Quỳnh Nga có thấy như thế không?
0: Chuẩn luôn em ạ. Chỉ có ở gia đình thì mình mới cảm nhận được cái tình yêu thương và sự bao dung vô điều kiện. Sai thì được sửa, ngã thì được nâng, một mái ấm hạnh phúc suy cho cùng là ước mơ đời thường nhưng lại sâu xa nhất của đời người đấy.
1: Chính là vì giá trị thiêng liêng đó mà từ năm 2001, ngày 28 tháng 6 được chọn là ngày gia đình Việt Nam, là dịp mà để mỗi người thắp lên ngọn lửa yêu thương hướng về gia đình, nơi nuôi dưỡng những giá trị nhân văn cao quý.
0: Và với bản thân Quỳnh Nga thì gia đình không chỉ là nơi đùm bọc khi khó khăn trắc trở, mà nhìn rộng ra, âm nhạc của chúng ta cũng bắt đầu từ hai tiếng thân thương này. Đó là lời ru của mẹ, là cái ôm của cha, là tình quê hương xứ sở.
1: Nếu quý vị mà lên mạng gõ mục tìm kiếm ca khúc về gia đình thì chắc chắn là đếm không hết được đâu ạ. Nhưng mà ngày hôm nay thì Ngọc Trâm và Quỳnh Nga xin phép được khoanh nhỏ cảm xúc lại một chút và bắt đầu bằng một không gian rất gần gũi, đó là ngôi nhà. Ca khúc đầu tiên là một sáng tác rất dễ thương của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Nhà là nơi. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: tự dưng cứ thích mỉm cười nhé. Bởi vì nó nhắc chúng ta biết trân trọng từng khoảnh khắc nhỏ bên người thân. Sự gắn bó giữa các thành viên mới là thứ của cải lớn nhất, không gì có thể đánh đổi được.
1: Khi mà nghe xong ca khúc này thì Ngọc Trâm tự nhiên cũng thấy nhớ nhà. Và xong ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ đưa mấy đứa nhỏ về thăm bố mẹ luôn.
0: Sức mạnh của âm nhạc đúng là không thể đo đếm được, đúng không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy. Những ca khúc như là Nói Hộ Lòng Người, đúng không chị Quỳnh Nga? Tiện đây thì Ngọc Trâm hỏi vui chị Nga một câu nhá. Gia đình chị thì hiện tại có mấy thế hệ chung sống với nhau?
0: Nhà chị thì hiện tại là 2 thế hệ nhá. Nhưng mà hồi xưa thì ở chung với cả mẹ nữa đấy.
1: Đó cũng chính là nét đặc trưng của gia đình Việt Nam mình, đúng không nào? Nhiều nhà thì có tứ đại đồng đường này, tam đại đồng đường, ông bà sống chung với con cháu, người già thì có niềm vui con trẻ để sống vui sống thọ, còn người trẻ thì có thể học được vốn sống, sự điềm đạm từ người già.
0: Đúng vậy, và còn một sợi dây thắt chặt nữa là tình nghĩa vợ chồng, cái nghĩa cái tình đồng hành đến cuối cuộc đời. Nhìn các cụ già tóc bạc phơ vẫn cùng nhau đi bộ mỗi sáng, mỗi chiều, chị mới thấy lời chúc sống với nhau đến đầu bạc răng long là hoàn toàn có thật và đẹp đẽ biết bao.
1: Nhưng mà để giữ được ngọn lửa đó thì ngoài tình cảm cũng cần cái sự đồng lòng này. Cùng nhau lao động để lo cho kinh tế gia đình cũng quan trọng không kém, đúng không quý vị? Vật chất thì dẫu là phương tiện thôi, nhưng mà một cuộc sống ổn định sẽ giúp cho mái nhà bình yên hơn. Quan trọng là góc nhìn của mình biết đủ và biết quây quần bên nhau.
0: Và không hiểu sao nhắc đến điều này thì Quỳnh Nga lại liên tưởng ngay đến ca khúc Mùi Tổ Ấm của Hứa Kim Tuyền đấy.
1: Ngọc Trâm thì cũng đã xem MV này rồi và thật sự rất là xúc động với nét diễn của nghệ sĩ gạo cội Hữu Châu trong vai của người cha. Bên ngoài thì nghiêm khắc này, ít nói, đúng kiểu đàn ông Việt Nam, nhưng mà bên trong thì bao dung và lo lắng cho con từng tí một.
0: Những người trẻ trong bài hát muốn rời quê lên thành phố đổi đời, bước ra đời rồi mới thấm thía mùi danh vọng, mùi tiền tài ngoài kia quyến rũ thật đấy nhưng cũng đầy cạm bẫy. Chỉ có mùi tổ ấm là thanh khiết và chở che cho họ. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này qua phần thể hiện ngay sau đây.

0: Quý vị và các bạn thân mến, một MV mà gợi cảm xúc với lối diễn như không diễn, chân thành, sâu lắng của diễn viên gạo cội Hữu Châu trong vai một người cha đầy nghiêm khắc nhưng mà vô cùng bao dung, nhẫn nại với con và những người trẻ với những ước mơ hoàn toàn chính đáng nhưng mà khi bước ra ngoài xã hội thì chúng ta mới thấm thía cuộc sống không bằng phẳng, dễ dàng như chúng ta vẫn nghĩ. Mùi danh vọng này, mùi tiền, mùi giàu sang, mùi phú quý, những cái mùi hương mà đầy cám dỗ nhưng mà cũng đầy thách thức, đúng không chị Quỳnh Nga?
1: Ừ, mùi tổ ấm chính là hành lý vô giá mà mỗi người mang theo trong suốt hành trình trải nghiệm cuộc đời. Vậy nên càng trưởng thành, chúng ta càng thấm thía tình yêu của cha mẹ, thứ tình cảm thuần khiết nhất mà chẳng bút mực nào tả xiết.
0: Và thật may mắn là âm nhạc đã làm được điều kỳ diệu đó thay cho chúng ta. Những bài hát như là Mẹ yêu con, Ba kể con nghe, Nhật ký của mẹ hay Cha và con gái của các nhạc sĩ thì đều là những thanh âm ngọt ngào, đi từ những cái điều bình dị nhất đến những cảm xúc lớn lao. Và tiếp theo chương trình thì mời quý vị đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang tên Ngôi nhà.
2: Mây về cho chiều đi vội, nặng cơn giông.

0: Ngọc Trâm biết không, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung từng chia sẻ rằng đôi khi vì cuộc sống quá bận rộn, đi sớm về khuya, chúng ta vô tình quên mất việc ngồi lại trò chuyện, chia sẻ với người thân dưới cùng một mái nhà đấy.
1: Bởi vậy mà người ta mới nói rằng là tiền có thể mua được một ngôi nhà, nhưng mà không thể mua được một tổ ấm là vì thế, đúng không chị?
0: Ừ.
1: Gia đình là lớp học đầu tiên dạy ta những chữ bẻ đôi này, dạy ta biết yêu thương, và cũng là nơi mà sẵn sàng tha thứ, sang tay đón ta về sau những vấp ngã ngoài xã hội.
0: Có lần Quỳnh Nga nhớ có một câu nói mình đã bắt gặp như thế này: hãy nghĩ đến gia đình trước khi làm việc. Tình cảm gia đình có thể không lung linh như tình yêu đôi lứa, không sôi động như tình bạn bè, nhưng nó là máu mủ tình thâm, vững chãi và không thể thay thế.
1: Tiếp theo đây thì một giai điệu rất rộn ràng nhưng mà không kém phần sâu lắng về một gia đình nhiều thế hệ, nơi mỗi người một tay chăm lo cho nhau, cùng cười vui bên mâm cơm sum vầy. Đó là ca khúc Gia đình tôi của nhạc sĩ Phương Uyên.

0: yêu quý mẹ, yêu ông bà, yêu luôn cả nhà. Đàn cháu sinh rất ngoan của tôi. Tôi luôn thấy vui mỗi ngày Chủ nhật khi gia đình bên mâm cơm sum vầy, chuyện trò giúp nhau quên đi muộn phiền. Thật là có đỗi bình yên và hạnh phúc. Quỳnh Nga nghĩ những câu hát này cũng là ước mong của rất nhiều người.
1: Đúng vậy, và tiếp tục một góc nhìn khác về gia đình. Nhưng mà một gia đình nhỏ của những người trẻ mới cưới, Ngọc Trâm nhớ thì nhóm Đà Lạt có những câu rap rất là dễ thương như thế này. Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Không biết là chị Quỳnh Nga có nhớ lời bài hát này không ạ?
0: Là ca khúc Một Nhà, bài này dễ thương nhé. Nghe là thấy năng lượng tích cực. Và Quỳnh Nga nhớ là các thành viên Đà Lạt thì bật mí là bài này được viết trong một hoàn cảnh rất là đặc biệt. Khi hai thành viên vừa lập gia đình, khi người còn lại thì đang chuẩn bị cưới, thế là cả ba ông ngồi lại với nhau để viết tặng cho nửa kia của mình đấy.
1: Thảo nào mà ca từ rất là thật và gần gũi đúng không nào? Lấy cảm hứng từ việc thật này, người thật, và cái nhìn cũng đang tràn ngập màu hồng nữa. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng thả hồn vào giai điệu của ca khúc Một Nhà.

0: Giá trị của một gia đình giản dị thế thôi thưa quý vị, nhưng lại quan trọng vô cùng. Điều quý giá nhất trên đời này suy cho cùng không phải là công danh sự nghiệp lớn lao, mà là một góc bình yên để ta tìm về.
1: Và ca khúc Mái ấm gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua tiếng hát của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thay lời nhắn gửi của ekip thực hiện chương trình tới tất cả quý vị. Hãy trân trọng những phút giây hạnh phúc bên gia đình, thương yêu những người thân bằng tất cả những gì mình có.

0: Thưa quý vị, Quỳnh Nga nghĩ hàng ngày chúng ta đều thấy tầm quan trọng của gia đình, nhưng những giai điệu ngày hôm nay thêm một lần nữa thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong lòng mỗi chúng ta.
1: Ngọc Trâm cũng mong rằng ngày hôm nay thì mỗi quý vị đều có một ngày làm việc thật nhiều năng lượng, và đừng quên là dành những lời chúc, sự quan tâm ngọt ngào nhất cho mái ấm của mình, bởi đó chính là thanh âm tuyệt vời nhất của cuộc sống.
0: Thay mặt những người làm chương trình, Quỳnh Nga và Ngọc Trâm xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày thật bình yên, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui bên gia đình. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đối với nhiều người mắc bệnh ung thư, đặc biệt là các bệnh lý về máu như đa u tủy xương, không ít người cho rằng càng nghỉ ngơi nhiều thì càng tốt. Chính vì suy nghĩ đó, nhiều bệnh nhân gần như hạn chế vận động, dành phần lớn thời gian nằm hoặc ngồi một chỗ vì sợ đau, sợ gãy xương hoặc lo bệnh sẽ nặng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia y học cho biết, nghỉ ngơi quá mức lại có thể khiến sức cơ suy giảm nhanh, xương yếu hơn, khả năng vận động giảm sút và làm tăng nguy cơ té ngã. Ngược lại, nếu được tập luyện đúng cách, đúng cường độ và phù hợp với tình trạng sức khỏe, người bệnh đa u tủy xương có thể cải thiện thể lực, giảm đau, ngủ ngon hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dĩ nhiên, tập luyện ở người bệnh đa u tủy xương không giống với người khỏe mạnh. Việc lựa chọn bài tập, thời gian tập cũng như cường độ vận động cần được cân nhắc kỹ để đảm bảo an toàn, tránh làm tổn thương xương hoặc gây biến chứng. Vậy người bệnh đa u tủy xương nên tập luyện như thế nào? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý những gì để việc vận động thực sự mang lại lợi ích? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề luyện tập đúng cách cho người bệnh đa u tủy xương, vận động an toàn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, đa u tủy xương là bệnh ung thư của tế bào plasma trong tủy xương. Khi bệnh tiến triển, các tế bào ung thư làm phá hủy cấu trúc xương, khiến xương giòn và dễ gãy hơn bình thường. Người bệnh thường xuyên đau lưng, đau cột sống, đau xương sườn hoặc đau

0: vùng hông kèm theo tình trạng thiếu máu, mệt mỏi và suy giảm sức đề kháng. Chính vì vậy, nhiều người e ngại việc vận động. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy tập luyện đúng cách mang lại nhiều lợi ích thiết thực đối với người bệnh đau u tủy xương. Trước hết, vận động giúp cải thiện tinh thần, giảm căng thẳng, lo âu và trầm cảm. Những vấn đề rất thường gặp ở người đang điều trị ung thư. Khi cơ thể được vận động nhẹ nhàng, não bộ sẽ tiết ra các chất xúc tạo cảm giác thư giãn, cải thiện tâm trạng và tăng sự lạc quan trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, tập luyện còn góp phần nâng cao sức đề kháng. Những bài tập phù hợp giúp cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim, phổi và hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Đối với người đang hóa trị hoặc sử dụng thuốc điều trị, vận động hợp lý còn giúp giảm cảm giác mệt mỏi, cải thiện khả năng thích nghi của cơ thể với quá trình điều trị. Một lợi ích rất quan trọng là duy trì sức mạnh cơ thể bắp và hệ xương. Khi ít vận động, khối cơ sẽ teo dần, khả năng giữ thăng bằng giảm, làm tăng nguy cơ té ngã. Trong khi đó, các bài tập nhẹ nhàng giúp duy trì sức mạnh của cơ, hỗ trợ bảo vệ khớp và giảm áp lực lên hệ xương. Ngoài ra, vận động còn giúp người bệnh ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn, cải thiện chức năng tiêu hóa và hạn chế tình trạng táo bón, một tác dụng phụ khá phổ biến trong quá trình điều trị. Đối với người cao tuổi, tập luyện còn giúp cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm nguy cơ vấp ngã và gãy xương. Điều quan trọng là người bệnh cần lựa chọn những bài tập an toàn, tránh các môn thể thao có cường độ cao hoặc dễ va chạm. Một trong những hình thức vận động được nhiều chuyên gia khuyến khích là yoga. Yoga không đòi hỏi vận động mạnh, nhưng giúp kéo giãn cơ, cải thiện sự linh hoạt của các khớp, tăng khả năng giữ thăng bằng và thư giãn tinh thần. Trong số các tư thế yoga phù hợp với người bệnh đa u tủy xương, tư thế con cá là một động tác khá đơn giản. Động tác này giúp mở rộng lồng ngực, kéo giãn vùng vai, cổ và cột sống, đồng thời cải thiện tuần hoàn máu. Người tập chỉ cần nằm ngửa trên thảm, từ từ nâng ngực lên bằng cách chống khuỷu tay xuống sàn, giữ tư thế trong khoảng 30 đến 60 giây, kết hợp hít thở chậm và sâu. Đối với những người chưa quen hoặc đau lưng nhiều, có thể kê thêm gối hoặc đệm mỏng dưới lưng để giảm áp lực lên cuộc sống. Nếu cảm thấy khó chịu ở vùng cổ, nên sử dụng khăn hoặc gối nhỏ để đỡ đầu. Điều quan trọng nhất là không cố gắng thực hiện các động tác vượt quá khả năng của mình. Một bài tập yoga khác cũng rất phù hợp là tư thế thư giãn hay còn gọi là tư thế xác chết. Đây là bài tập đơn giản mang lại hiệu quả cao trong việc giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và phục hồi thể lực. Người bệnh chỉ cần nằm ngửa trên thảm, hai tay buông xuôi, lòng bàn tay ngửa lên, thả lỏng toàn bộ cơ thể, hít thở đều và tập trung vào hơi thở. Chỉ khoảng 10 đến 15 phút mỗi ngày cũng giúp cơ thể được thư giãn sau những giờ điều trị căng thẳng. Bên cạnh yoga, các bài tập giữ thăng bằng cũng rất cần thiết. Ví dụ như đứng trên một chân trong thời gian ngắn hoặc thực hiện các động tác chuyển trọng lượng cơ thể từ chân này sang chân kia. Những bài tập này giúp tăng sức mạnh của mắt cá chân, khớp gối và hông, đồng thời giảm nguy cơ té ngã ở người lớn tuổi. Ngoài ra, các động tác trùng chân nhẹ nhàng cũng giúp tăng cường sức mạnh cơ đùi và vùng hông. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên thực hiện khi không có nguy cơ gãy xương hoặc đã được bác sĩ đánh giá đủ điều kiện vận động. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề luyện tập đúng cách cho người bệnh đa u tủy xương, vận động an toàn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các bài tập yoga, người bệnh đa u tủy xương cũng có thể lựa chọn những hình thức vận động đơn giản phù hợp với thể trạng của mình như đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội. Đây đều là những bài tập có cường độ vừa phải, ít gây áp lực lên hệ xương khớp nhưng vẫn giúp cải thiện sức khỏe toàn diện. Trong đó, đi bộ được xem là bài tập dễ thực hiện nhất. Chỉ cần dành khoảng 20 đến 30 phút mỗi ngày đi bộ ở nơi bằng phẳng, thoáng mát, nhiều cây xanh, người bệnh đã có thể cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường hoạt động của tim và phổi, đồng thời giúp tinh thần thư thái hơn. Khi đi bộ, người bệnh nên lựa chọn giày mềm, có độ bám tốt để hạn chế nguy cơ trượt ngã. Không nên đi trên những đoạn đường gồ ghề hoặc leo dốc vì có thể làm tăng áp lực lên cột sống và các khớp. Đối với những người mới bắt đầu, chỉ cần đi chậm đến 10-15 phút, sau đó tăng dần thời gian theo khả năng của cơ thể. Mục tiêu không phải là đi nhanh hay đi xa, mà là duy trì vận động đều đặn mỗi ngày. Một hình thức vận động khác cũng mang lại nhiều lợi ích là đạp xe. Đạp xe với cường độ nhẹ từ 30 đến 40 phút mỗi ngày giúp tăng sức mạnh cơ chân, cải thiện tuần hoàn máu, tăng khả năng chịu đựng của cơ thể và giảm cảm giác mệt mỏi. Nếu điều kiện cho phép, người bệnh nên ưu tiên sử dụng xe đạp tập tại nhà. Hình thức này vừa an toàn, vừa giúp kiểm soát tốc độ, hạn chế nguy cơ va chạm hoặc té ngã. Trong quá trình tập, người bệnh cần điều chỉnh yên xe phù hợp với chiều cao, giữ lưng thẳng, không gắng sức đạp quá nhanh hoặc quá lâu. Một bộ môn khác rất khuyến khích là bơi lội hoặc tập vận động dưới nước. Nhờ lực đẩy của nước, trọng lượng cơ thể giảm đáng kể, giúp hạn chế áp lực lên xương và các khớp. Đồng thời, nước cũng tạo ra lực cản tự nhiên, giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp một cách nhẹ nhàng. Tuy nhiên, người bệnh chỉ nên bơi khi sức khỏe ổn định, không có vết thương hở, không bị nhiễm trùng và nên tập tại những bể bơi bảo đảm vệ sinh. Ngoài các bài tập vận động, một số phương pháp hỗ trợ như xoa bóp, bấm huyệt cũng có thể giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn nếu được thực hiện đúng kỹ thuật. Theo y học cổ truyền, huyệt thận du và huyệt thuận huyết hải là hai huyệt thường được sử dụng nhằm hỗ trợ lưu thông khí huyết, giảm đau nhức và nâng cao thể trạng. Tuy nhiên, việc bấm huyệt cần được thực hiện bởi nhân viên y tế hoặc người có chuyên môn. Người bệnh không nên tự ý day ấn quá mạnh, đặc biệt ở những vùng xương đang đau hoặc có nguy cơ gãy xương. Thưa quý vị và các bạn, dù tập luyện mang lại nhiều lợi ích, nhưng để đảm bảo an toàn, người bệnh đa u tủy xương cần ghi nhớ một số nguyên tắc quan trọng. Trước hết, hãy lựa chọn thời điểm tập luyện phù hợp. Buổi sáng hoặc chiều mát là khoảng thời gian lý tưởng vì thời tiết rất dễ chịu. Cơ thể cũng có nhiều năng lượng hơn, không nên tập khi quá đói, quá no hoặc vào đêm khuya vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và giấc ngủ. Mỗi buổi tập chỉ nên kéo dài từ 20 đến 40 phút, tùy theo thể trạng. Nếu cảm thấy mệt mỏi, người bệnh có thể chia thành 2 lần tập ngắn trong ngày thay vì cố gắng tập liên tục. Một nguyên tắc rất quan trọng là khởi động kỹ trước khi tập. Các động tác xoay cổ, cổ chân, vai, hông hoặc đi bộ tại chỗ trong vài phút sẽ giúp làm nóng cơ thể, tăng tuần hoàn máu và giảm nguy cơ chấn thương. Trong quá trình tập, người bệnh cần lắng nghe cơ thể mình. Nếu xuất hiện các biểu hiện như đau tăng lên, khó thở, tức ngực, chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh bất thường hoặc mệt lả, cần dừng tập ngay và nghỉ ngơi. Nếu triệu chứng không cải thiện, cần đến cơ sở y tế để được kiểm tra. Đối với người đang trong giai đoạn bệnh tiến triển, đau xương, sốt, thiếu máu, nặng hoặc vừa trải qua hóa trị, xạ trị, việc tập luyện cần có sự tư vấn của bác sĩ điều trị hoặc chuyên khoa phục hồi chức năng. Quý vị và các bạn thân mến, vận động đúng cách không thể thay thế các phương pháp điều trị đau u tủy xương, nhưng lại là liều thuốc hỗ trợ rất hiệu quả. Chỉ cần duy trì những bài tập nhẹ nhàng phù hợp với tình trạng sức khỏe, người bệnh có thể cải thiện sức bền, giảm đau, ngủ ngon hơn và có thêm năng lượng để đồng hành cùng quá trình điều trị lâu dài. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Hiền, kỹ thuật viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Xin được chào đón quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, thời tiết nắng nóng kéo dài đã và đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là cây chè. Tình trạng thiếu nước, cháy lá, khô cành, chết cây dẫn đến nguy cơ sụt giảm mạnh cả về sản lượng và chất lượng. Nhằm tư vấn hướng dẫn bà con có thêm kiến thức và giải pháp kỹ thuật để chăm sóc cây chè hiệu quả trong cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt hiện nay, thì Nhịp cầu nhà nông hôm nay thực hiện cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Xin được giới thiệu vị khách mời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay, đó là bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An.
3: Xin kính chào chị An Duyên, xin kính chào bà con nông dân.
2: Vâng, cảm ơn bà Minh Thu đã nhận lời đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Nắng nóng gay gắt kéo dài trong thời gian qua đang gây nhiều khó khăn cho sản xuất chè tại các địa phương miền núi và trung du Nghệ An. Thiếu nước tưới khiến nhiều diện tích chè bị cháy lá, khô cành, thậm chí chết cây, làm gia tăng nguy cơ sụt giảm năng suất, sản lượng và chất lượng chè trong thời gian tới. Tại một số vùng trồng chè, nhiều diện tích trồng mới đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thời tiết khắc nghiệt. Không ít hộ dân ghi nhận tình trạng cây sinh trưởng chậm, héo úa, tỷ lệ cây chết tăng cao. Đặc biệt, đối với những diện tích chưa được đầu tư hệ thống tưới, nguy cơ thiệt hại càng lớn khi nắng nóng kéo dài. Trong khi đó, những vùng chè có điều kiện chủ động nguồn nước và được đầu tư hệ thống tưới vẫn duy trì được khả năng sinh trưởng phát triển ổn định. Thực tế này cho thấy vai trò quan trọng của việc bảo đảm nước tưới đối với cây chè trong điều kiện thời tiết cực đoan. Chè là cây công nghiệp chủ lực của nhiều địa phương trong tỉnh, góp phần tạo thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, các đợt nắng nóng xuất hiện với cường độ và thời gian kéo dài hơn đã tác động trực tiếp đến quá trình sinh trưởng của cây chè. Nếu tình trạng thiếu nước tiếp tục diễn ra, không chỉ năng suất giảm mà chất lượng búp chè cũng bị ảnh hưởng, làm giảm hiệu quả sản xuất và giá trị kinh tế của người trồng chè. Hiện nay, người dân đang chủ động áp dụng nhiều biện pháp chống hạn như tưới tiết kiệm nước, giữ ẩm cho đất và chăm sóc cây chè trong điều kiện nắng nóng. Tuy nhiên, trước những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng và chất lượng chè vẫn hiện hữu, đòi hỏi các giải pháp thích ứng lâu dài nhằm bảo vệ vùng nguyên liệu và ổn định sản xuất.
2: Thưa bà Thu, qua những cái hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái diện tích chè ở trên địa bàn tỉnh thì khá là lớn. Tuy nhiên, những ngày qua thì thời tiết nắng nóng, có những cái đợt là nắng nóng gay gắt và kéo theo là cái gió lao, cho nên là lại càng khiến cho các cái cây trồng bị khô hạn nhiều hơn. Vậy thì bà có thể cho biết là đối với cây chè thì cái việc mà nắng nóng cũng như là gió lao như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái sự sinh trưởng và phát triển của cây chè ạ?
3: Kính thưa bà con, thì thưa chị An Duyên, thì với cái điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài như hiện nay ở Nghệ An cùng với gió Tây Nam khô nóng thì nó sẽ làm cho cái đất khô cằn, khả năng bốc hơi rất là nhanh, dẫn đến cái nguy cơ là cây chè có thể là bị cháy lá, héo úa và ngưng sinh trưởng. Thì với cái tình trạng thiếu nước cục bộ như hiện nay thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất cho búp của cây chè, và thậm chí là có cái nguy cơ gây là chết hàng loạt ở trên cây chè. Thế thì nếu như mà không được cấp ẩm kịp thời thì chắc chắn là cái tác động đến cái sinh trưởng và phát triển cây chè có thể là nó sẽ là làm ngưng trệ sự quá trình sinh trưởng của cây chè, bởi vì chúng ta đã biết là cái nhiệt độ lý tưởng cho cây chè để sinh trưởng phát triển là nó rơi vào khoảng 20 đến 25 độ C, và trong cái điều kiện nắng nóng gay gắt như thế thì nó sẽ làm ức chế cái quá trình quang hợp của cây chè, dẫn đến là cả cái búp nó bị nhỏ lại hoặc là nó không bật trôi lên được. Thì chính vì vậy cho nên là nó sẽ làm giảm đến cái sản lượng thu hái và cái suy kiệt về cái sức sống, bởi vì là khi mà đất thiếu nước thì làm tổn thương cái bộ rễ của cây chè, và cái hệ vi sinh vật đất nó cũng là bị kém hoạt động, bị hạn chế trong cái quá trình hoạt động, thì cây sẽ rơi đến cái trạng thái là kiệt quệ và mất cái gần như là giảm cái khả năng chống chịu với sâu bệnh. Và cái một cái nguy cơ rõ ràng thấy nhất khi mà cây thiếu nước thì là cái hiện tượng cháy lá và chết khô. Và đặc biệt nữa là ở trên cả cái đôi cao thì cái lá chè nó sẽ là bị cái hiện tượng cháy lá nó xảy ra rất là thường xuyên, cộng thêm một số các cái tác động như là trong cái quá trình thu hái của các cái máy hái chè kết hợp với điều kiện nắng nóng thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây chè.
0: Vâng. Ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều cái vùng trồng chè. Vậy thì theo ba, qua cái thực tế thì ba có thể cho biết là những cái vùng trồng chè nào của Nghệ An thì hiện tại đang bị nắng hạn làm ảnh hưởng nhiều nhất ạ?
3: Vâng ạ. Thì hiện nay ở toàn tỉnh chè kinh doanh và tập trung nhiều thì ở các cái xã như là Kim Bảng, Hóa Quấn, Hành Lâm, rồi Bích Hào, rồi một số xã, một số địa phương khác như là xã Con Cuông hoặc là Anh Sơn, rồi Quy Hợp. Thì hiện nay với cái điều kiện nắng nóng thì người dân cũng rất là tích cực để là chống hạn cho cây chè, như là tăng cường nước tưới, rồi là dưỡng ẩm cho cây, phủ gốc hoặc là xây kè cả cái ao hồ để tích nước để bơm tưới. Thì rút cái kinh nghiệm của những cái năm trước thì bà con đã chủ động trong cái công tác là phòng chống hạn, ví dụ như là đầu tư cả cái ứng dụng cả cái công nghệ trong cái công tác chống hạn. Thì tính cho đến hiện nay thì trải qua những cái đợt nắng nóng thì bà con vẫn đang nỗ lực để chống hạn. Tuy nhiên là nếu như mà thời gian tới không có cả cái đợt mưa bổ sung thì chắc chắn rằng cái nguy cơ hạn ở trên cây chè thì rất là dễ xảy ra. trên diện rộng.
2: Vâng, tôi được biết là cây tre thì hầu hết là bà con lại trồng ở trên cái đất đồi đúng không ạ? Mà cái đất đồi thì để mà tưới nước, để mà khoan giếng, để mà

0: tưới nước hoặc là kẻ ô nước từ các cái công trình thủy lợi lên thì rất là khó khăn, đúng không ạ? Vậy thì dựa vào thực tế, các cái biểu hiện phổ biến nhất cháu thấy là cây tre đang bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt ở đây là gì ạ?
1: Dạ vâng, thì thường thì cây tre mà bị thiếu nước hoặc là bị sốc nhiệt thì chủ yếu là khi do cái điều kiện gọi là điều kiện khí hậu nó bị tác động, có thể là do nhiệt độ cao, ẩm độ thấp hoặc là đất bị khô. Thế thì cái biểu hiện mà khi cây bị thiếu nước thì rất là rõ ràng nhất đó là cái lá của cây nó sẽ bị héo rũ xuống, và cái phần mẹp lá thì có thể nó bị cháy xém. Thậm chí là trên một số các cái đôi tre khi bị mất nước thì còn có cái hiện tượng là lá nó bị cuốn lại để giảm cái diện tích tiếp xúc với lại là ánh nắng. Và cái màu sắc của lá tre nó cũng thay đổi, nó sẽ chuyển từ màu xanh đậm sang cái màu vàng nhạt, và hoặc là thậm chí là bạc màu, bởi vì cái nguyên nhân đó là khi nắng nóng thì cái quá trình quang hợp nó bị ảnh hưởng và cái diệp lục nó bị hủy, cho nên là nó bị mất cái màu. Và cái xảy ra cái hiện tượng là cái trôi của cái tre nó bị héo rũ, mặc dù là ở cái buổi sáng mình có kiểm tra cái độ ẩm quanh gốc nó vẫn có độ ẩm nhất định, nhưng mà nó sẽ vẫn bị héo. Và cái hiện tượng thiếu nước nếu như xảy ra kéo dài thì nó sẽ xảy ra tiếp cái hiện tượng là cây bị rụng lá hàng loạt, và nếu như chúng ta không kịp là làm mát ngay thì cái lá trên cái tre nó sẽ rụng. Và đấy thì là cái tín hiệu để báo động cho cây là rơi vào cái tình trạng thiếu nước trầm trọng. Thế thì khi mà ở cái điều kiện nhiệt độ cao và ẩm độ thấp như hiện nay á, thì cây tre rất là dễ xảy ra cái tình trạng gọi là sốc nhiệt. Lý do là bởi vì cái quá trình thoát hơi nước lúc này nó xảy ra rất là mạnh. Và cái cây thì có thể hụt nước ở dưới rễ nhưng không kịp vận chuyển để đưa về trên lá, thì dẫn đến là cái mất thất thoát nước ở trên cái bề mặt lá nó diễn ra nhanh hơn. Và cái lúc này cái mất cái cân bằng nước ở trong cây thì làm cho cái tế bào của lá nó bị héo rũ rất là nhanh. Và các cái enzyme ở trong cây thì nó bị đình trệ, cái quá trình trao đổi chất thì bị ảnh hưởng. Thế chính vì vậy cho nên là ở cái giai đoạn này á, cái tình trạng cái cây sốc nhiệt ở trên cây tre xảy ra rất là nhiều, thậm chí ở ngay ở trên các cái vườn được tưới. Lý do là bởi vì trong cái quá trình dài nắng nóng thiếu nước, và khi cây nước mình tưới, bà con nông dân tưới nó cấy cái rễ cấy nó hụt, nhưng mà lại nó không kịp thời để là cung cấp ngay cho lá, thì ở trên cao thì nhiệt độ cao thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng sốc nhiệt trên cây tre, và cái tình trạng này thì nó cũng làm cho lá cấy có thể rụng. Thế thì ba con cũng biết là khi cây thiếu nước thì thường là đất khô. Thế thì chúng ta cũng có thể kiểm tra cái đất khô bằng một số các cái thử nghiệm ngay tại trên vườn nhà mình. Ví dụ như chúng ta có thể là kiểm tra bằng cách là cày đất ở cái độ sâu khoảng tầm 2-3 cm. Sau đó mình vế cái hạt đất, mà nếu như mình sau khi vế xong mà nó không kết dính được với nhau thì nó vùn vỡ, thì đó là một cái biểu hiện của tình trạng là đất rất là khô. Hoặc là mình có thể là cắm một cái que xuống và khi chờ khoảng 1-2 phút sau mình rút ra mà không có đất bám dính, thì như vậy là lúc này cái đất ở trên cây tre nó rất là khô đấy, biểu hiện
0: như vậy là đã báo động cho cái cây tre rồi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Vâng, nếu cái tình trạng nắng nóng gay gắt hoặc là khô hạn kéo dài như vậy thì năng suất và chất lượng tre sẽ bị tác động như thế nào thưa bạn?
1: Vâng ạ, thì với cái điều kiện nắng nóng kéo dài như thế này và cái tình trạng là không được cung cấp nước kịp thời thì chắc chắn về năng suất và chất lượng cái cây tre sẽ giảm, và cái dự báo cái năng suất có thể giảm từ 30-50%. Và ngoài cái năng suất ra thì cái chất lượng tre cũng dự báo là nếu với điều kiện nắng nóng như thế này thì nó sẽ là giảm, bởi vì lúc này cái hàm lượng tannin và tức là cái chất để tạo nên cái vị đắng và chát nó tăng, trong khi các cái acid amin để tạo cái vị ngọt và thơm thì nó lại bị suy giảm. Thế thì cái tác động tiêu cực của cái điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay á, đầu tiên là ảnh hưởng đến cái năng suất tá như tá chúng ta nói từ đâu đấy. Đầu tiên là nó ngừng sinh trưởng. Nó ngừng sinh trưởng khi cái nhiệt độ cao trên 35 độ C thì lúc đó cái chè nó sẽ tự động các cái khí khổng và nó ngừng cái quá trình quang hợp để là bảo toàn cái sức sống cho cái chè. Thì chính vì vậy cho nên là cái búp chè, nếu như lúc này cái vườn chè của bà con nông dân mà đang ở cái giai đoạn phát triển búp thì không có cây không quang hợp, không có cái dinh dưỡng để cung cấp cho cây, thì cái búp nó ngưng sinh trưởng, nó giảm sinh trưởng. Thì chính vì vậy là cái chắc chắn là cái năng suất nó sẽ giảm. Rồi là cái quá trình thiếu nước và nắng nóng như thế thì quá trình rụng lá rồi là khô cành nó sẽ xảy ra ở trên vườn. Bởi vì là cây chè nó mất độ ẩm, cái rễ cây không hút được nước, rồi là cái lá bị cháy thì cái ảnh hưởng đến cái năng suất của thu hái. Bên cạnh đó thì cái tác động vào cái chất lượng của cây chè ở cái giai đoạn nắng nóng thì cũng biểu hiện rất là rõ ràng. Và người ta thấy rằng là cái mất nước, cái quá trình mất nước của cái búp chè á, thì nó sẽ làm cho cái chất tan anh và polyphenol của trong cái chè nó tăng lên, khiến cho cái búp chè nó rất là đắng và chát. Cái acid amin để tạo ra vị ngọt đây nó lại giảm xuống, nên là nó hạn chế dưới cái nhiệt độ cao thì nó sẽ giảm cái hiệu quả. Và cái búp chè thì người ta thấy rằng là với cái điều kiện nắng nóng kéo dài liên tục thì búp chè nó sẽ bị sơ, và cái lúc này thì cái lá chè nó sẽ trở nên thô cứng hơn, và cái nếu như mà mục đích xuất khẩu thì lúc này chắc chắn là sẽ giảm về chất lượng.
0: Vâng, như vậy là thời tiết nắng hạn thì có thể làm cho cây chè ảnh hưởng, ví dụ như là không chỉ năng suất sản lượng mà cái tính thẩm mỹ nó cũng bị giảm, đúng không ạ? Và ngay lúc này thì có anh Hoàng ở xã Anh Sơn có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là đối với người trồng chè trong cái thời điểm nắng hạn thì có nên bón các cái loại phân hóa học không? Vì sao?
1: Đối với cái cây chè mà khi cây chè hay là cả cái cây trồng khác thì khi với cái điều kiện là nhiệt độ như ở cái giai đoạn này, tức là nắng nóng kéo dài rồi là điều kiện khí hậu rất là khô, thì cái việc bón phân hóa học phải cực kỳ phải hạn chế, gần như chúng ta phải giảm đến tối thiểu các cái loại phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao. Bởi vì lúc này nếu như chúng ta bón cái phân bón hóa học có cái hàm lượng đạm cao thì làm cho cái lá nó xanh, nó bị yếu hơn, nó mềm hơn, thì khi gặp nắng nóng thì nó rất là dễ gây ra cháy, thậm chí là cháy cả lá, cháy rễ, và ảnh hưởng đến cái sinh trưởng và phát triển ở trên cái chè. Tuy nhiên là hiện nay bà con nông dân thì có thể sử dụng cả vào cái giai đoạn này thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón qua lá có chứa các cái hàm lượng như vi lượng hoặc là nano silic hoặc là các cái chất điều hòa sinh trưởng. Bởi vì cái phân bón qua lá này nó sẽ có cái tác dụng là củng cố cái vách tế bào để ngăn chặn cái sự mất nước trong cái biểu bì, cái lớp biểu bì bên ngoài đấy. Và nếu như bổ sung đúng lúc thì cái khả năng chịu đựng ở cái nhiệt độ cao của cây chè nó sẽ được tăng lên. Các cái hoạt chất ở trong cái phân bón quá lá đó nó sẽ giúp cho duy trì khả năng quang hợp của cây chè trong cái điều kiện khắc nghiệt. Thì đấy là một cái tiến bộ về trong cái sử dụng phân bón, cũng muốn được trao đổi với bà con.
0: Tôi nghĩ là những người trồng chè thì có lẽ nên lưu lại cái tư vấn này để chúng ta có thể thực hiện trong cái điều kiện thời tiết nắng hạn như hiện nay. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì chúng tôi đã nhận được cuộc điện thoại từ anh Công ở xã Thanh Bình Thọ đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Vâng ạ,
0: xin chào anh Công ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông với cái chủ đề là giải pháp chăm sóc cây tre mùa nắng hạn, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Tức là có hai nội dung.
0: Vâng ạ.
2: Thứ nhất là để mà kịp thời phòng chống hạn cho cây chè vào cái mùa nắng nóng này thì gia đình cũng muốn là chuyên gia tư vấn về cái hệ thống tưới cho cây chè.
0: Vâng.
2: Là cái thứ nhất. Cái thứ hai này là có cái sản phẩm nào là để cho cây chè nó chống chịu được cái hạn. Sản phẩm về phân bón quá lạ hay là các cái loại thuốc bảo vệ thực vật, vân vân.
0: Vâng, xin được cảm ơn cái câu hỏi, những cái băn khoăn của anh ạ. Ba Thú, ba đã nghe rõ chưa ạ?
1: Dạ rồi ạ.
0: Vâng ạ. Ngày hôm nay thì xin mời anh nghe cái giải đáp của chuyên gia.
1: Thì thưa anh, thì ở trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì cái việc là chống hạn cho cây chè rất là quan trọng. Thế thì như trao đổi thì hiện nay anh băn khoăn là cái phương pháp tưới nào ở trên cây chè á, thì với cái điều kiện như là cái nguồn nước hiện nay

0: Ta không biết là cái nguồn nước rất là khan hiếm, bởi vì là cái lượng mưa rất là thấp. Thì chính vì vậy cho nên là để đạt cái hiệu quả cao trong cái quá trình là tưới cho cây chè thì có một số các cái biện pháp mà anh có thể là sử dụng. Thứ nhất là cái hệ thống tưới nhỏ giọt, thì đấy là cái hệ thống tưới mà qua cái hệ ống dẫn và tưới thành các cái giọt nhỏ thấm dần từ từ vào cái gốc của cái chè. Thì cái phương pháp này thì giúp giảm tiết kiệm được cái lượng nước tưới từ 30 đến 50%. Và chính vì vậy thì nó so với cái cách tưới tràn truyền thống thì đấy là một cái biện pháp tưới để hạn chế và tiết kiệm được nước rất là nhiều mà hiệu quả để chống hạn cho cây chè. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa cục bộ. So với cái biện pháp tưới tràn và tưới phủ đều á, thì chúng ta có thể là lựa chọn các cái bẹt tưới phun ở trên cái phun tía nhỏ đặt cố định ở các cái gốc cây. Thì chúng ta vừa cung cấp được độ ẩm cho các cái vùng rễ và tạo được cái khí hậu mát mẻ ở trong cái vùng sinh thái của cây chè, và tránh cái sự lãng phí nếu như chúng ta tiến tưới tràn như theo cái phương pháp truyền thống. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng tưới nước theo ngưỡng của độ ẩm. Thì hiện nay là bà con có thể là kết hợp theo dõi độ ẩm ở trong đất để chúng ta có thể là tưới đúng lượng, đủ đúng lúc, tránh cái việc là mình tưới tràn, tưới liên tục. Thì chúng ta biết rằng là cây chè thì nó cũng hụt nước ở một cái mức nhất định. Nếu như chúng ta tưới liên tục, tưới tràn trong nhiều ngày và tưới như vậy thì thứ nhất là gây lãng phí nước, thứ hai là cây chè nó cũng không sử dụng hết được trong một lần. Cho nên chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp tưới đó để là có thể là cái biện pháp chống hạn cho cây chè được hiệu quả hơn. Và một cái câu hỏi nữa của anh đó là hiện nay thì có cái sản phẩm phân bón nào để có thể là tăng cái khả năng chống hạn ở trên cây chè? Thì hiện nay trên thị trường thì cũng có rất là nhiều cái sản phẩm phân bón, và hiện nay người ta đã điều chế thành là cái dạng dung dịch, tức là bón qua lá, để cây có thể hấp thu nhanh hơn và hiệu quả hơn để chống hạn kịp thời hơn. Thì chúng tôi cũng tìm hiểu ở trên thị trường thì các cái dòng phân bón nano silic hoặc là các cái phân bón dạng hữu cơ hóa tán thì cũng có thể là anh có thể là ra các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp. Thì hiện nay trên thị trường cũng đã là thương mại bán các cái sản phẩm thương mại này rồi, và chúng ta có thể phun tưới cho cái cây chè sớm trước khi là vào mùa nắng nóng để là có thể là hiệu quả tối ưu nhất.
1: Vậy thì trong những cái ngày nắng nóng này thì mình có nên sử dụng những cái loại đó hay không ạ?
0: Chúng ta có thể là sử dụng cả cái loại phân bón qua lá này vào cái giai đoạn nắng nóng, tức là sau khi thu hoạch của cái lứa này thì chúng ta có thể là phun trên lá để là nó làm mát và hạn chế cái sự mất nước chống hạn ở cái giai đoạn những cái đợt nắng tiếp theo. Tuy nhiên là khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải lựa chọn cái thời điểm phun phù hợp trong ngày, tức là chúng ta lựa chọn cái thời điểm
1: khi trời mát
0: tức là buổi sáng, nếu như chúng ta phun vào buổi sáng thì phải trước 8 giờ sáng, và nếu như buổi chiều thì phải 6-5 giờ chiều. Thì đấy là cái lúc hiệu quả nhất để chúng ta có thể là phát huy cái tối đa cái phân bón qua lá.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của bà Thu ạ. Cảm ơn vị khán thính giả đó là anh Công ở Thanh Bình Thọ đã gọi điện về cho chương trình ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Lập ở xã Sơn Lâm cũng đang chờ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
2: Vâng, chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, chào anh. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông với cái chủ đề của chúng tôi đó là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
2: Chuyên gia cho tôi hỏi là tôi muốn biết là có những cái giống chè nào mà có khả năng chịu hạn tốt mà người dân có thể cân nhắc trong quá trình tái cánh hoặc là mở rộng diện tích trồng chè ạ?
1: Tôi nghĩ đây là một cái câu hỏi mà có lẽ nhiều người quan tâm đấy.
0: Thưa anh Lập, thì hiện nay mà đối với bà con nông dân thì rất là quan tâm các cái giống

0: Thì chúng ta biết cái giống này thì cũng có cái điều kiện chống chịu hạn rất là tốt, tuy nhiên là về cái chất lượng thì cũng chưa chưa cao. Thì bên cạnh đó thì chúng ta cũng có một số giống trái đen như là cái giống PH1, thì đấy là cái giống có nguồn gốc từ Ấn Độ, được trồng rất là lâu rồi, phổ biến ở trên các cái vùng vùng chè ở Nghệ An và chủ yếu để làm cái nguyên liệu cho chè đen. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng thêm cái giống mới hiện nay là của viện nghiên cứu chè, đó là cái giống PH276 rồi giống PH22. Và các cái giống này thì các cái cơ quan nghiên cứu là đang trong thử nghiệm để là có thể mở rộng, khuyến cáo mở rộng để thay thế dần các cái giống chè cũ, đặc biệt là chú trọng đến cái chất lượng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là trồng thêm cái giống LDP2, thì đấy cũng là cái giống lái giữa Đại Bạch Tra với PH1, do cái Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền núi phía Bắc công nhận. Thì đấy, cái giống này cái khả năng thích ứng rất là rộng và khả năng chống hạn tốt. Và hiện nay thì bà con có thể là tham khảo thêm các cái giống chè xanh, chè xanh như là giống LDP1, và đấy là một cái giống chè canh cũng rất là phổ biến ở cái khu vực trung du và bên núi phía Bắc Bộ. Tuy nhiên là ở cái điều kiện của ta thì cũng là chưa chưa đưa được bao nhiêu. Hoặc là cái giống G777, đấy là cũng là cái giống chè xanh cũng có khả năng chịu hạn rất là tốt. Đấy.
1: Xin được cảm ơn cái tư vấn của ba. Cảm ơn anh Lập đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhân ông ạ. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhân ông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là giải pháp chăm sóc cây chè mùa nắng hạn. Chương trình thì đang được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Ngay lúc này, quý vị bà con quan tâm có thể gọi điện về cho chúng tôi qua cái số máy là 0918282037 để được trao đổi với chuyên gia những cái vấn đề mà liên quan đến chủ đề của chương trình hôm nay. Trở lại với bà Nguyễn Thị Minh Thu đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Nghệ An, có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Sơn Lâm, đó là việc sử dụng vật liệu phủ gốc thì có mang lại hiệu quả trong việc chống hạn cho cây chè hay không, và nếu mà sử dụng vật liệu này thì nên sử dụng vật liệu gì ạ?
0: Thì hiện nay bà con nông dân là đang rất là tích cực trong cái công tác là chống hạn cho cây chè. Thế thì đối với cây chè thì chúng ta có thể là lưu ý đến các cái vật phủ gốc, thì có thể chúng ta sử dụng như là cỏ khô hoặc là rơm rạ đấy, hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái bạt phủ chuyên dùng để chúng ta phủ lên cây chè. Thế thì cái công dụng của các cái vật liệu phủ này á, thì nó sẽ là giúp giữ ẩm cho đất, tiết kiệm được cái lượng nước tưới. Thì cái lớp vật liệu phủ này á, thì nó sẽ ngăn chặn cái sự tiếp xúc trực tiếp của ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp lên cái đất ở phần quanh gốc, và nó sẽ giảm thiểu được cái sự bốc hơi nước ở khỏi bề mặt đất ấy. Thì với các cái vật liệu phủ này thì giúp được cái giữ được cái độ ẩm cần thiết, đặc biệt là trong các cái mùa khô hạn. Cái tác dụng thứ hai đó là điều hòa được cái nhiệt độ. Thì vào mùa nắng nóng thì các cái lớp phủ này thì sẽ giúp bảo vệ cái nhiệt độ của bề mặt đất, giúp cho cái rễ tre không bị sốc nhiệt, tạo ra cái môi trường ổn định cho các cái vi sinh vật có lợi phát triển. Đặc biệt là khi mà chúng ta tưới nước á, thì các cái vật liệu này nó sẽ giúp cho nước thấm từ từ vào đất, thì cái chè nó sẽ hút được tốt hơn, hiệu quả hơn. Và một cái hiệu quả nữa của cái vật liệu phủ đó là nó sẽ hạn chế được cái các cái hạt cỏ dài nảy mầm, bởi vì cái việc ngăn cản ánh sáng thì cái hạt cỏ sẽ rất là khó để nảy mầm, giảm thiểu cái sự cạnh tranh về dinh dưỡng và nước của cái chè.
1: Vâng ạ. Có một vị khán thính giả ở cũng ở xã Thanh Bình Thọ có gửi câu hỏi về cho chương trình, hỏi rằng là cái việc mà cắt tỉa canh tạo tán cho cây tre thì có vai trò như thế nào trong việc giảm tác động của nắng hạn, và cái mùa nắng hạn này thì chúng ta còn nên làm việc đó hay không?
0: Thì chị Anh Duyên, đó là cái việc mà cắt tỉa tạo tán trên cây tre.

0: thì chúng ta cũng biết đấy là một cái việc, một kỹ thuật thường xuyên ở trên cây chè, tức là hàng năm thì thường sau cả cái lứa thu hoạch của năm thì người ta sẽ cắt tỉa và tạo tán cho cây chè, mục đích là để là cắt cả cái cành mà đã cái thu hoạch xong, tạo sự đồng đều ở trên cái vườn chè. Và đặc biệt ở trong cái giai đoạn nắng nóng thì cái bà con nông dân rất là quan tâm đến cái việc cắt tỉa tạo tán ở trên cái chè. Thế thì cái việc cắt tỉa đó nó cũng giúp cho cái diện giảm cái diện tích thoát hơi nước ở trên cây chè và tối ưu cái việc là hấp thụ ánh sáng và chất dinh dưỡng của cây. Tuy nhiên là cái việc làm trong cái giai đoạn hiện nay á thì cái cắt tỉa ở cái cây chè nữa nó cũng còn giúp cho là ta cắt bỏ cả cái phân lớp rậm rạp và có tăng cái diện làm giảm đáng kể cái diện tích thoát hơi nước ở cả cái khóm chè đấy. Cái việc mất nước trong cái quá trình nắng nóng á thì cũng làm suy kiệt cái sức sống của cây chè, dẫn đến là nó khô và nó rung lá. Cái việc cắt tỉa ở cái cắt bớt cái cành lá thì giúp cho cái lượng nước của cây từ rễ hụt lên thì nó sẽ đủ cung cấp cho cây chè. Trong cái giai đoạn hiện nay thì đối với cái giai thời điểm như thế này á thì bà con cũng lưu ý rằng là mặc dù cái việc cắt tỉa tạo tán ở trên cây chè thì rất là cần thiết, nhưng mà tùy thuộc vào từng cái vườn cụ thể để bà con áp dụng cái kỹ thuật đúng để cắt tỉa hiệu quả. Chúng ta không cắt tỉa vào cái giai đoạn vào cái những cái vườn chè mà đang có biểu hiện của cái tình trạng thiếu nước. Bởi vì cái lúc này khi mà chúng ta cắt tỉa như thế thì vô tình chúng ta đã tạo ra những cái vết hở ở trên cành lá. Thì thứ nhất là cái quá trình mất hơi nước của cây nó diễn ra là nhanh hơn. Thứ hai là lúc này cái cây đang gọi là nó ngưng sinh trưởng để nó bảo tồn cái sự sinh trưởng của cây. Nếu như mình cắt tỉa tạo tán vào cái giai đoạn đang khô hạn như hiện nay ấy, thì có thể dẫn đến cái tình trạng là nó bị mất cái sức sống, nó không cái lượng nước nó không thể bù đắp được
1: giống như kiểu là nó bị thương rồi ta lại làm thêm cho nó bị thương thêm đúng không ạ?
0: Thế chính vì vậy cho nên là tùy vào cả cái vườn cụ thể thì bà con có cái biện pháp can thiệp kịp thời. Thì chúng ta có thể là chúng ta sử dụng khi mà cái trên cái chè của nhà mình mà có cái biểu hiện của cái việc là mất nước, chúng ta khoan vội đã cắt cái tỉa những cái cành đã bị mất nước đó thì chúng ta tiến hành là có thể là sử dụng các cái loại phân bón qua lá như chúng tôi đã chia sẻ từ trước, sau khi chúng ta bón để bổ sung cái dinh dưỡng để tăng cái khả năng chống chịu, tăng cái sức sống và dinh dưỡng cho cây. Sau khi cây có cái biểu hiện hồi phục thì lúc này chúng ta mới tiến hành cắt tỉa tạo tán ở trên cây chè để là giảm để tăng cái sức sức khỏe và sự phát triển của cây chè.
1: Có một vị khán thính giả đó là chị Mai ở xã Con Cuông có gửi câu hỏi về cho chương trình, có hỏi rằng là tại Nghệ An thì hiện nay đã có cái mô hình nào sản xuất theo phương pháp thích ứng với biến đổi khí hậu hay chưa, và nếu có thì ưu điểm của phương pháp sản xuất này là gì?
0: Thì báo cáo với bà con nông dân thì là trong những năm gần đây thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng đã là ứng dụng cả cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là sự đưa cái chương trình IPM, IPHM, đưa cái phân bón tăng cường cái phân bón và thuốc bảo vệ thực vật sinh học ở trên cả cái vùng trồng chè. Hiện nay thì cũng đang xây dựng các cái mô hình theo hướng là ứng dụng các cái chương trình IPHM, tức là quản lý cây trồng tổng hợp, sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc bảo vệ thực vật sinh học, tăng cường cái công tác liên kết sản xuất để là tạo ra cái vùng sản xuất là thích ứng với biến đổi khí hậu. Hiện tại thì đang tập trung nhiều ở các cái xã Kim Bảng, Hóa Quấn.
1: Còn đây là câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi từ xã Hóa Quân, có hỏi rằng là trong cái trường hợp mà diện tích chè đã bị cháy lá hoặc là khô cành do nắng hạn rồi thì bà con cần thực hiện những cái biện pháp phục hồi như thế nào ạ?
0: Thì đối với các cái diện tích mà chè đã bị cháy lá khô cành

0: ngành rồi thì chúng ta rất là quan tâm đến cái việc là phục hồi ở vườn chè đã bị ảnh hưởng. Thế thì đầu tiên là chúng ta phải tiến hành cung cấp nước và giữ ẩm cho cái vườn chè. Thì chúng ta có thể tiến hành là tưới nước trên cái nương chè bằng các cái phương pháp tưới tốt nhất. Đặc biệt là cái như tôi chia sẻ từ trước, có thể chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới phun mưa hoặc là tưới nhỏ giọt, và lưu ý là cái thời điểm tưới để cái tăng cái hiệu quả sử dụng của cái nước tưới. Tuyệt đối là chúng ta không nên tưới nước khi nhiệt độ ở ngoài trời lên đang lên rất là cao, thì chúng ta hạn chế tưới. Rồi chúng ta tiến hành giữ ẩm, tức là có thể bà con sử dụng các cái vật liệu phủ như là gốc rơm rạ, cỏ khô, hoặc là các cái tan dư từ các cái cây phân xanh. Đây là những cái vật liệu phủ rất là tốt tự nhiên. Và chúng ta phủ cái độ phủ dày tầm khoảng từ 10 đến 15 cm, cách cái gốc tre khoảng 5 đến 10 cm, để hạn chế cái sự lây lan của mầm bệnh. Thì lúc này cái tác dụng của cái vật liệu phủ đó nó sẽ tăng cái khả năng giữ ẩm cho rễ tre. Cái biện pháp mà thứ hai chúng ta áp dụng đó là cái kỹ thuật cắt đốn. Nếu như mà khi cái tre là mới bị cháy lá ngay thì chúng ta không nên cắt bỏ liền như trước tôi đã nói đấy, mà chúng ta phải phục hồi bộ lá bằng cách chúng ta sử dụng các cái loại phân bón hàm lượng, có thể là cái vi lượng hoặc là một cái hàm lượng nhỏ kali, để chúng ta là tập trung vào cái phần cành lá để phục hồi những cái phần cành lá đã bị tổn thương, rồi là phục hồi lại cái khả năng quang hợp của những cái lá đang còn khỏe ở trên cây. Và chúng ta sau khi phục hồi bộ lá từ 5 đến 10 ngày, chúng ta có thể phục hồi một lần hoặc hai lần tùy vào cái tình trạng của cái vườn tre. Sau đó thì chúng ta là tiến hành là đốn tỉa. Thì chúng ta có thể sử dụng các cái loại phân bón lá khoảng sau một tháng, khi mà cây cảm thấy có cái biểu hiện là phục hồi về sức sống rồi, thì lúc đó chúng ta mới tiến hành đốn cắt tỉa các cái cành cây đã bị khô. Đấy. Và tùy thuộc vào cái mức độ khô hạn của từng vườn tre thì chúng ta đốn, có thể là đốn phớt hoặc đốn nhẹ hay đốn đau, là tùy thuộc vào cái mức độ ảnh hưởng và cái sức hồi phục của cái vườn tre. Tiếp theo cái biện pháp nữa là chúng ta có thể là bón phân. Nếu như mà chuẩn bị sau khi mà chống hạn ổn rồi, cái vườn tre của chúng ta đã phục hồi rồi, thì chúng ta lúc này mới bổ sung dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh, thì chúng ta có thể là sử dụng các cái loại phân hóa học. Lúc này là chúng ta bổ sung khi đã phục hồi ạ. Lưu ý là khi đã phục hồi sau cái giai đoạn mất nước bị hàn kéo dài, thì lúc đó khi mà cây phục hồi rồi, lúc đó chúng ta mới bổ sung cái dinh dưỡng và để chờ cho cái đợt lộc mới tiếp theo. Đồng thời thì chúng ta nên tăng cường bón thêm phân hữu cơ hóa mục để cho tăng cái độ ẩm ở trong cái bộ rễ của cây tre, đồng thời là nó hồi phục lại cái hệ vi sinh vật đất để là tăng cái khả năng hụt dinh dưỡng của rễ cây. Đấy. Chúng ta có thể là lưu ý đến các cái phòng trừ sâu bệnh ở cái giai đoạn sau cái các cái quá trình là bị nắng nóng kéo dài và bị ảnh hưởng của vườn tre.
1: Vâng ạ, liên quan đến cái ý mà ba vừa nói đó là cái sâu bệnh ở trên cây tre ấy, thì có một vị khán thính giả đó là anh Bình ở xã Kim Bảng có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà thời tiết nắng nóng như thế này thì ở trên cây tre thì thường xuất hiện những cái loại sâu bệnh này, và sâu bệnh nào và làm thế nào để mà phòng trừ ạ?
0: Thưa anh Bình, là hiện nay với cái điều kiện nắng nóng như thế này, nhưng mà trên cây tre thì vẫn có phát sinh một số cái đối tượng gây hại, và đặc biệt là các cái đối tượng chích hút như là rây xanh, nhện, rồi là bò xịt muỗi, sâu cuốn lá nhỏ, sâu cuốn lá. Thì các cái đối tượng này thì cũng là gây hại ở trên các cái vườn tre, ở kể cả thời kỳ là thu hoạch, trước thu hoạch cũng như là sau thu hoạch. Thế thì để mà quản lý ở cái các cái đối tượng này trong cái thời kỳ là nhiệt độ cao, nắng nóng như thế này á, thì bà con cũng phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta tập trung nhiều vào cái công tác chống hạn, thứ để cho tăng cái sức khỏe cho của cây tre. Cái việc là sinh trưởng tốt thì sẽ tăng được cái khả năng chống chịu đối với lại các cái sâu bệnh hại. Thứ hai, chúng ta có thể là bổ sung các cái loại phân bón hữu cơ để là tăng cái khả năng giữ ẩm cho đất, rồi là tăng cường cái hệ vi sinh vật đất, rồi tăng cái sức đề kháng cho cây. Bà con ngoài ra thì chúng ta có thể là kết hợp với tủ gốc, và đối với các cái diện tích mà có cái mật độ mà các cái đối tượng chích hút này gây hại cao, thì bà con có thể là lưu ý sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Ví dụ như trên thị trường thì cũng bán rất là nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học và sinh học, ví dụ như các cái thuốc có cái nguồn gốc có hoạt chất Bacillus Bovaria, rồi là các cái thuốc có cái nguồn gốc sinh học như là abamectin, emamectin, benzoat, hoặc là các cái cây có cái chiết xuất thuộc có cái chiết xuất từ cái cây dâu ném. Đấy, thì những cái thuốc đó thì thứ nhất là nó có cái hiệu quả đối với lại sâu hại, thứ hai thì là đấy là cái thuốc được là nằm trong cái danh mục được phép sử dụng trên cái tre. Thì hạn chế ba con phải hạn chế sử dụng các cái loại thuốc bảo vệ thực vật mà ở dạng nhũ dâu. Hoặc là dâu khoáng thì rất là nóng. Đấy, thì trong cái công tác mà quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại hiện nay thì bà con trồng tre cũng phải lưu ý kiểm tra thường xuyên trên các cái vườn tre của mình, kiểm tra rồi là quản lý tốt các cái quản lý các cái kỹ thuật để tăng cường cái sức chống chịu của cây tre, và đồng thời sử dụng các cái sản phẩm an toàn hiệu quả và có cái hiệu lực phòng trừ sâu bệnh.
1: Vâng ạ. Mặc dù là thời lượng chương trình không còn nhiều nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi của chị Thắm ở xã Anh Sơn có hỏi rằng là trong thời điểm nắng hạn như hiện nay thì người trồng tre có nên thu hoạch tre không? Vì sao nên thu hoạch? Nếu thu hoạch thì thu hoạch như thế nào để đảm bảo cho cây tre không bị tổn thương trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng ạ? Thời lượng chúng ta còn không còn nhiều thì bà có thể trả lời nhanh cái câu hỏi này ạ.
0: Thưa chị, thì trong thời điểm nắng nóng như hiện nay á, thì khuyến cáo bà con là không nên thu hoạch, bởi vì lúc này nếu như mà mình thu hoạch á, thì chắc chắn sẽ làm cho cái tre bị mất nước rất là nhanh, bị suy kiệt trầm trọng và rất là dễ gây bị cháy, thậm chí là dẫn đến chết. Thế thì cái nguyên nhân không nên thu hoạch đó là chúng ta cũng biết là cái bức tre nón thì là bộ phận rất là nhạy cảm, với cái điều kiện thời tiết nắng nóng và cái khô hạn thì các cái vết cắt nó sẽ làm tổn thương, gây mất nước, làm cho cái cây tre nó bị mất sức. Thứ hai đó là các cái lá tre thì có cái vai trò là quang hợp giữ ẩm và nó sẽ che chắn cho cái bộ tán ở dưới. Việc thu hái thì sẽ làm mất cái phần lá này, mất cái phần tre chở và sẽ làm cho cái ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp thì cũng là ảnh hưởng, và thậm chí là cái sự phát triển của sâu bệnh. Hoặc là cái thu hái ở cái giai đoạn này thì cái năng suất của cái lứa sáu chắc chắn nó sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì cái sức sống của cây tre nó bị tác động thì cái năng suất của cái lứa sáu sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là cái lứa tre nếu như ở trên cả cái vườn tre đến cái thời điểm thu hái thì chúng ta vẫn phải là thu hái đúng, nhưng chúng ta có thể lựa chọn các cái khoảng thời gian khi quá các cái đợt nắng nóng cao điểm để thu hái. Chúng ta không nên thu hái ở cái thời điểm đáng cao điểm của nắng nóng thì chúng ta không nên thu hái, bởi vì chắc chắn thu hái vào thời điểm đó ngoài cái việc là giảm cái sức sống của cây thì năng suất của cây tre là sẽ không cao. Chúng ta có thể chờ qua cái đỉnh điểm đó thì chúng ta có thể là tiến hành thu hái, và các cái chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp để là bảo vệ cây tre trong cái mùa hạn, và để vượt qua cái giai đoạn nắng nóng. Ví dụ như là không tiến hành không làm cỏ sới sáo mà chúng ta nên tiến hành từ trước, Đấy, chúng ta hạn chế vào cái giai đoạn đó, hoặc là áp dụng cái biện pháp tủ gốc để giữ ẩm, để cho hạn chế bị cái chai bị mất nước. Và đặc biệt là đối với cái tình trạng hiện nay, cái nguồn nước khan hiếm, chúng ta sử dụng cái biện pháp tưới nước tiết kiệm, không tưới tràn. Chúng ta sử dụng các cái hình thức tưới như là chúng tôi đã khuyến cáo đấy, tưới nhỏ giọt hoặc tưới phun mưa,

0: hoặc là tưới theo cái độ ẩm của cái vùng chè một, và chúng ta tuyệt đối là không nên bón phân bón hóa học vào các cái cao điểm nắng nóng.
1: Xin cảm ơn những tư vấn cũng như là khuyến cáo của bà. Hy vọng là người trồng chè chúng ta thì sẽ lưu ý những cái tư vấn, những cái khuyến cáo này để chúng ta thực hiện đỡ bị thiệt hại trong cái thời điểm nắng nóng này ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Thu đã đồng hành cùng với bà con nông dân ngày hôm nay. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tài trợ cho chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
0: Xin chào bà con.

0: chương trình Dân ca Ba Miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiếu thuận cha mẹ là một loại mỹ đức trong văn hóa truyền thống, cũng là một loại lý luận quy phạm. Người xưa vì sao lại coi trọng đạo hiếu, lại còn giảng trăm điều thiện, lòng hiếu thảo luôn đứng đầu. Bởi vì hiếu và tu thân có quan hệ mật thiết với nhau. Một người con có hiếu tất sẽ có một trái tim thiện lương. Người xưa quan niệm, chữ hiếu là tố chất cần phải có trong đối nhân xử thế. Bởi trong đó còn bao hàm rất nhiều phương diện mỹ đức khác như cảm ân, báo ân, không quên nguồn cội, tôn kính bề trên, suy nghĩ cho người khác. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam, trong chương trình Dân ca Ba Miền hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để ngẫm nghĩ về chữ hiếu được đúc kết trong các câu chuyện xưa như thế nào. Đó cũng chính là kim chỉ nam trong cách hành xử ở cuộc sống đương đại hôm nay.
2: Đúng như chị Quỳnh Nga đã nói, suy cho cùng, vạn vật trên đời muốn tươi tốt đều phải có gốc rễ vững bền. Con người muốn lập thân, muốn làm bậc quân tử quang minh chính đại, phụng sự xã hội, thì bước đi đầu tiên, cốt lõi nhất chính là làm trò đạo hiếu tại gia đình. Từ ngàn năm trước, cổ nhân đã dùng phương thức tuyển chọn nhân tài gọi là hiếu liêm, nghĩa là một người muốn làm quan trị quốc, trước hết phải là người con hiếu thuận với song thân và là người liêm khiết chính trực. Bởi người xưa tin rằng, một người đến bậc sinh thành nuôi nấng mình còn không thể đối đãi bằng lòng biết ơn và thiện tâm, thì làm sao có thể thật lòng thương yêu và bao dung thiên hạ. Chữ hiếu nghe thật lớn lao, nhưng nó lại bắt đầu từ những điều vô cùng bình dị, từ sự quan tâm, phụng dưỡng hiếu kính với bố mẹ trong cuộc sống hàng ngày.
1: Người xưa quan niệm, bậc làm con phải phụng dưỡng bố mẹ như thế nào mới là chí hiếu? Quý vị sẽ cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong các phần sau nhé. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe bài Sẩm Thập Ân Phụ Mẫu để một lần nữa cùng cảm nhận cái gốc của chữ hiếu thấm đượm trong từng lời ca, tiếng đàn của cha ông.

0: Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng biết trăm điều thiện hiếu đứng đầu. Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào mới là thực sự trọn vẹn một chữ hiếu? Phải chăng chỉ cần biết vâng lời và làm tròn nghĩa vụ cấp dưỡng vật chất cho cha mẹ là đủ? Hơn 2.000 năm trước, các học trò của Đức Khổng Tử cũng đã đau đáu câu hỏi này. Và những lời giáo hóa của bậc Vạn Thế Sư Biểu ghi lại trong cuốn Luận Ngữ đã mở ra cho chúng ta một nồi hàm rộng lớn, sâu sắc hơn thế rất nhiều.
1: Bàn về chữ hiếu, Đức Khổng Tử dạy rằng hiếu trước hết là vô vi, nghĩa là không làm trái, nhưng không phải là mù quáng tuân theo mọi mệnh lệnh, mà là tuân theo lễ. Khi cha mẹ có điều sai quấy, người con hiếu thảo phải biết khuyên can một cách uyển chuyển. Dẫu cha mẹ có nghe theo hay không, ta vẫn giữ lòng kính trọng, không sinh tâm oán hận. Nhưng điều khó nhất của chữ hiếu chính là ở hai chữ sắc nan. Nghĩa là giữ được vẻ mặt hòa nhã, vui vẻ. Khi có việc nặng nhọc thì làm thay, khi có món ăn ngon thì dâng trước. Điều đó chưa đủ để gọi là hiếu. Khổng Tử thẳng thắn nói rằng, hiếu thời nay chỉ là nuôi được cha mẹ. Đến như chó ngựa, người ta cũng nuôi như thế. Nếu nuôi mà không kính thì có khác gì nhau.
0: Sự cẩn thận chu đáo xuất phát từ nội tâm, một thái độ cung kính vui vẻ khi phụng dưỡng đấng sinh thành, đó mới là chân giá trị của đạo hiếu. Và cao hơn một mức, Đức Khổng Tử đã đúc kết: phụ mẫu duy kỳ tật chi ưu, làm con hãy sống sao cho cha mẹ chỉ phải lo lắng về bệnh tật của ta, chứ không bao giờ phải muộn phiền về nhân cách, đạo đức

0: hay đường đi nước bước của ta trong đời. Sống đoan chính, phẩm hạnh vẹn toàn để cha mẹ an lòng, đó chính là đỉnh cao của sự tận hiếu.
1: Thưa quý vị, để cha mẹ có thể an lòng, nhìn con vững bước, để con có thể khôn lớn thành một người có phẩm đức đoan chính, thì suốt cả một đời, cha mẹ đã phải đánh đổi bằng biết bao âm thầm và hy sinh. Hình ảnh ấy, sự vị tha vô bờ bến ấy trong tâm thức của người Việt chúng ta đã hóa thân vào một hình tượng vô cùng quen thuộc và xúc động, hình tượng con cò. Mời quý vị cùng nghe bài sẩm Con cò để hiểu hơn về sự dưỡng dục của bậc làm cha, làm mẹ qua năm tháng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cố pháp sư Tịnh Không khi lý giải về nguồn gốc của chữ Hiếu đã có một góc nhìn triết tự vô cùng vi diệu. Trong chữ tượng hình phương Đông, chữ Hiếu là một chữ hội ý. Phía trên là chữ Lão, đại diện cho thế hệ đi trước, cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Phía dưới là chữ Tử, đại diện cho thế hệ con cháu. Hai chữ này kết hợp lại, bao bọc lấy nhau tạo thành một thể thống nhất, không thể tách rời. Người đi trước và kẻ theo sau là một thể. Nhìn về quá khứ, vô lượng kiếp tổ tiên là một thể với ta. Nhìn về tương lai, vạn thế con cháu cũng là một thể với ta. Và rộng lớn hơn nữa, tất cả chúng sinh trong vũ trụ này đều chung một cội rễ, đều là một thể thống nhất.
1: Chính vì là một thể, nên khởi điểm của giáo dục truyền thống chính là phụ tử hữu thân. Tình thân ái, cốt nhục giữa cha và con, mục đích của Thánh Hiền là giữ gìn hạt giống nhân ái ấy suốt đời không thay đổi. Rồi từ đó mới phát dương quang đại, mở rộng lòng yêu thương từ cha mẹ đến họ hàng, làng xóm, rộng hơn là yêu tổ quốc, đồng bào, và cuối cùng đạt đến cảnh giới, phàm là người đều yêu thương, coi bốn biển đều là anh em một nhà.
0: Từ tinh thần ấy, Đức Khổng Tử đã chia sẻ về đạo hiếu qua các tầng bậc khác nhau, tương xứng với vị thế và tấm lòng của mỗi người trong xã hội. Chữ hiếu của bậc thường dân chính là sự an phận thủ thường, cẩn thận bản thân, cần kiệm giữ gìn nếp nhà, hết lòng phụng dưỡng để cha mẹ được an lạc đủ đầy. Đó là cái hiếu bình dị, nhưng là nền tảng của một xã hội bình yên.
1: Chữ hiếu của người quân tử là đại hiếu. Trái tim của người quân tử không ích kỷ hẹp hòi trong gia đình mình mà ôm trọn cả thiên hạ. Họ lấy lòng hiếu đễ để kính trọng mọi bậc cha mẹ, cung kính mọi bậc huynh trưởng trong đời. Nếu ai cũng hành được chữ hiếu này, thế giới sẽ đạt đến đại đồng, chiến tranh mâu thuẫn sẽ tự khắc tiêu tan.
0: Và tối thượng là chữ hiếu của bậc thiên tử, bậc minh quân, thánh nhân trị vì bằng đức trị. Họ yêu kính cha mẹ mình, từ đó không dám oán hận hay khinh nhờn bất cứ một người dân nào. Họ coi dân chúng như con đỏ, dùng nhân đức giáo hóa bách tính, làm khuôn mẫu cho bốn biển noi theo. Bậc thiên tử hiếu thuận là người dùng tình yêu bao la để tạo phúc cho toàn thể chúng sinh.
1: Kính thưa quý vị, dù chữ hiếu ở tầng bậc nào, thì tất cả những dòng sông nhân ái ấy đều được khơi nguồn từ một dòng suối mắt lạnh đầu tiên. Đó chính là lời ru, là tình yêu thương của người mẹ.
0: Lời mẹ hát bên nôi không chỉ đưa con vào giấc ngủ tròn đầy, mà trong từng câu ca điều lý ấy là cả một trời tâm huyết, là ước vọng con lớn lên sẽ trở thành người tử tế nghĩa nhân. Những tâm sự đó của mẹ được gửi gắm trong bài hát dặm ru cổ Phu Tử Tình Thâm. Mời quý vị cùng nghe trích đoạn bài hát này qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Hồng Lựu và nhóm Chổi Xanh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những triết lý sâu xa của Thánh Hiền hay tình mẫu tử thiêng liêng trong lời ru của mẹ hóa ra chưa bao giờ là những giá trị cũ kỹ bị lãng quên. Giữa nhịp sống hối hả, vội vã của thế kỷ 21, mạch ngầm của đạo hiếu vẫn âm thầm chảy trong huyết quản của mỗi người con đất Việt.
1: Và có một nơi, chí hiếu đã được tôn vinh để trở thành một nốt trầm lắng đọng đầy xúc cảm, đó chính là lễ hội Bách Thiện Hiếu Vi Tiên. Cứ vào ngày 6 tháng 3 âm lịch hàng năm, trước ngày giỗ tổ Hùng Vương và ngay trong tháng tiệc mẫu linh thiêng, người người lại nhắc nhau câu ca: "Ai ơi hiếu kính mẹ cha, nhớ ngày 6 tháng 3 tìm về." Được khởi xướng từ tâm huyết của thầy Huyền Tích, lễ hội đặc biệt này chính là sự kết hợp đầy sáng tạo và nhân văn giữa chữ hiếu với nghi thức thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, một di sản quý báu của dân tộc. Đúng như tiến sĩ Bùi Thế Đức từng nhận định, với người Việt, làm tròn chữ hiếu là giữ đạo lý làm người, và trong đạo mẫu, chữ hiếu chính là tinh thần tri ân, báo ân cao cả.
0: Cha mẹ thì cứ già đi như lá vàng trên cây, còn chúng ta thì mải miết lao vào dòng đời vạn biến. Có bao giờ giữa những lo toan cơm áo, ta chợt giật mình nhìn lại để nhận ra rằng mái đầu mẹ đã bạc trắng, dáng cha đã hao gầy qua tháng năm. Bởi thế, một trong những khoảnh khắc chạm vào lòng người sâu sắc nhất ở lễ hội, đó là hình ảnh những người con quỳ gối trước bậc sinh thành và nói lên những lời yêu thương tự đáy lòng.
1: Có lẽ giây phút đó, ta mới thấu hiểu hết hai chữ lòng mẹ. Một đời, mẹ gánh hết vất vả, khổ đau, canh cánh lo cho con cuộc sống được vuông tròn. Quý vị hãy cùng sống lại những chặng đường đầy giông gió cùng tình thương sâu nặng của người mẹ qua bài hát Dầm Lòng Mẹ với tiếng hát truyền cảm của nghệ sĩ Lê Hải Viễn.

Quý vị thân mến, một hạt mầm rơi xuống đất có thể tự nảy mầm nhờ mưa nắng mà chẳng cần biết cây mẹ là ai. Một vài loài thú non có thể tự đứng vững săn mồi chỉ vài giờ sau khi sinh. Nhưng con người thì khác. Một đứa trẻ lọt lòng là sinh linh yếu ớt nhất. Nếu không có sự chở che, dưỡng dục của cha mẹ suốt 10 năm, 20 năm đầu đời, thì không cách

0: tồn tại được. Nét chữ nhân được viết bằng hai nét dựa vào nhau như một thông điệp. Con người cần nương tựa vào nhau mà phát triển, mối quan hệ máu mủ, nghĩa vụ nuôi dưỡng của cha mẹ và sự đền đáp ơn nghĩa của con cái chính là luân lý của đất trời.
1: Hiếu kính với cha mẹ chính là tuân theo quy luật tuần hoàn của vũ trụ, cũng là để bồi dưỡng một trái tim thiện lương. Đó cũng chính là chiếc neo cốt lõi để con người không bị đánh lệch chuẩn mực đạo đức trước những làn sóng biến động của thời đại.
0: Chương trình Sơn Ca Ba Miền cũng tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính như sau.
5: Trợ lý huấn luyện viên Kim Sang-sik ký hợp đồng ngắn hạn với đội tuyển Việt Nam. Hà Lan thắng Tunisia, tránh Brazil ở vòng knock-out.
4: Đội tuyển Việt Nam vừa bổ sung thêm một thành viên mới trong ban huấn luyện khi trợ lý Kim Do-hyun chính thức đồng hành cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ ký hợp đồng ngắn hạn với VFF.
5: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa hoàn tất việc bổ sung trợ lý Kim Do-hyun vào ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân sinh năm 1982 sẽ hỗ trợ huấn luyện viên Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị cho hai mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong năm 2026 là AFF Cup và FIFA ASEAN Cup. Điểm đáng chú ý là hợp đồng giữa ông Kim Do-hyun với VFF chỉ có thời hạn đến đầu tháng 10 năm nay. Đây được xem là khoảng thời gian để hai bên đánh giá mức độ phù hợp trước khi tính tới một bản hợp đồng dài hạn. Trên trang cá nhân, vị trợ lý người Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào thành công của đội tuyển Việt Nam trong quãng thời gian làm việc. Ông Kim Do-hyun bắt đầu công việc từ ngày 21 tháng 6, thay thế vị trí trợ lý Lee Jung-so. Với kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện tại Hàn Quốc, ông được kỳ vọng sẽ hỗ trợ huấn luyện viên Kim Sang-sik trong việc hoàn thiện lối chơi, nâng cao chất lượng tập luyện cũng như chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu sắp tới. Trước đó thì VFF cũng từng áp dụng mô hình hợp đồng ngắn hạn với huấn luyện viên thủ môn Lee Won-jae trước khi ký hợp đồng dài hạn sau những đóng góp tích cực.
4: Đội tuyển Hà Lan đã khép lại vòng bảng World Cup 2026 bằng chiến thắng 3-1 trước Tunisia, qua đó giành ngôi đầu bảng F và tránh được cuộc đối đầu với Brazil ở vòng 1-16.
5: Trước Tunisia thì Hà Lan sớm thể hiện sức mạnh khi mà liên tiếp ghi 2 bàn thắng chỉ sau 7 phút thi đấu. Phút thứ 3, đội trưởng Skinry bên phía Tunisia đã không may phản lưới nhà sau đường căng ngang của Dumfries. Chỉ phút sau thì Prana Brobay đã nhân đôi cách biệt cho cơn lốc cam. Dẫn trước 2 bàn từ rất sớm, Hà Lan hoàn toàn làm chủ thế trận. Tuy nhiên, đầu hiệp 2, Tunisia bất ngờ rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha đánh đầu của Mastouri. Dẫu vậy thì niềm hy vọng của đại diện châu Phi nhanh chóng bị dập tắt khi mà Van Hekke đã đánh đầu ghi bàn ở phút 62, ấn định chiến thắng 3-1 cho Hà Lan. Với kết quả này thì thầy trò huấn luyện viên Ronald Koeman đã kết thúc vòng bảng với ngôi nhất bảng F và sẽ gặp Morocco ở vòng 1-16, đồng thời tránh được cuộc đối đầu rất khó khăn với Brazil.
4: Trận hòa 1-1 trước Thụy Điển đã giúp Nhật Bản giành quyền đi tiếp tại World Cup 2026. Tuy nhiên, đại diện châu Á sẽ phải đối đầu với Brazil ở vòng đấu loại trực tiếp.
5: Ở lượt trận cuối bảng F thì Nhật Bản và Thụy Điển đã tạo nên thế trận cân bằng trong suốt hiệp đấu đầu tiên. Sau giờ nghỉ, đại diện châu Á là đội khai thông thế bế tắc. Ở phút 56 thì Ritsudan đã tung đường truyền thuận lợi để Mera có thể băng xuống dứt điểm chính xác mở tỷ số cho Nhật Bản. Tuy nhiên, lợi thế chỉ tồn tại trong ít phút. Đến phút 62, Anthony Elaga đã thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, quân bình tỷ số 1-1 cho Thụy Điển. Những phút còn lại, cả hai đội đều tạo ra cơ hội nhưng mà không thể ghi thêm bàn thắng nào. Kết quả hòa giúp cho Nhật Bản kết thúc vòng bảng ở vị trí nhì bảng F và sẽ gặp Brazil tại vòng 1-16. Trong khi đó, thì Thụy Điển cũng giành vé đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
4: Đánh bại Curaçao với tỷ số 2-0, bờ biển Nga đã lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền góp mặt ở vòng knock-out World Cup.
5: Chỉ cần một kết quả hòa là đủ đi tiếp, nhưng mà bờ biển Nga vẫn chủ động chờ tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 7 thì Nicolas Pepe đã dễ dàng đệm bóng thành, mở tỷ số sau đường căng ngang thuận lợi của Yann Diomande. Sang hiệp 2, Curaçao

0: buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ nhưng mà để lộ nhiều khoảng trống phía sau. Phút 64, Pepe hoàn tất cú đúp với pha băng xuống dứt điểm hiểm hóc, ấn định chiến thắng 2-0 cho đại diện châu Phi. Ba điểm có được không chỉ giúp bờ biển Nga lần đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup mà còn khẳng định sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ dưới thời huấn luyện viên Emafra. Trong khi đó thì Curaçao đã khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử với nhiều dấu ấn tích cực và để lại hình ảnh đẹp về tinh thần thi đấu quả cảm.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1119 sửa đổi chiến lược tài chính đến năm 2030 với nhiều điều chỉnh quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
1: Theo đó, mục tiêu huy động ngân sách giai đoạn 2026-2030 được nâng lên khoảng 18% GDP, tăng so với mức 16-17% trước đây. Tỷ trọng thu nội địa cũng được điều chỉnh lên 87-88%. Cùng với đó, cơ cấu chi ngân sách được định hướng rõ hơn, trong đó chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 40%, còn chi thường xuyên khoảng 51-52%. Đáng chú ý, mức bội thu ngân sách đến năm 2030 được nâng lên khoảng 5% GDP và trần nợ nước ngoài quốc gia tăng lên 50% GDP. Quyết định cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, hiện đại hóa hệ thống thuế, chống thất thu ngân sách, đồng thời khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế mới và hạ tầng chiến lược. Mục tiêu tổng thể là bảo đảm nền tảng vĩ mô vững chắc hướng tới tăng trưởng GDP bình quân từ 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030, tiến tới phát triển nhanh và bền vững trong dài hạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 tới đây, các ngân hàng sẽ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn thay vì mức 30% hiện nay. Chính sách mới được kỳ vọng tạo thêm nguồn vốn cho đầu tư và tăng trưởng kinh tế, nhưng cũng đặt ra áp lực lớn hơn đối với thanh khoản của hệ thống ngân hàng.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nâng tỷ lệ tối đa sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40%. Điều này đồng nghĩa các ngân hàng sẽ có thêm dư địa tín dụng để tài trợ cho các dự án đầu tư, hạ tầng, năng lượng, logistics và sản xuất kinh doanh. Với nhiều doanh nghiệp, đây là tín hiệu tích cực khi nhu cầu vốn trung và dài hạn đang ngày càng lớn. Ông Trần Trường Tấn Tài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Lúa gạo Việt Nam cho rằng:
2: cái tôi đang cần chính là nguồn vốn trung và dài hạn. Bởi vì để làm cái này, muốn mang lại hiệu quả hơn nữa thì chúng ta phải đi làm thương hiệu. Buộc chúng tôi phải đầu tư cái hệ thống hạ tầng, cơ sở logistics và để lưu trữ, để làm tăng cái chất lượng của nó lên thì chúng ta mới xây dựng thương hiệu và xuất khẩu lên được.
1: Tuy nhiên, việc nới tỷ lệ này cũng làm gia tăng chênh lệch giữa nguồn vốn huy động và thời hạn cho vay. Theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong khi phần lớn tiền gửi tại ngân hàng hiện nay vẫn là vốn ngắn hạn, nhiều khoản vay đầu tư lại kéo dài từ 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn.
3: Hiện nay cái nguồn huy động của các tổ chức tín dụng thì nó cũng chủ yếu là ngắn hạn, thì các tổ chức tín dụng cũng đang phải áp lực để cân đối nguồn vốn để sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đáp ứng cái tỷ lệ bán toàn theo các thông lệ quốc tế mà thời gian vừa qua thì ngành ngân hàng đang nỗ lực để triển khai.
1: Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng giải pháp này sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng về dài hạn nền kinh tế cần thêm những kênh dẫn vốn ngoài ngân hàng để giảm áp lực cho hệ thống tín dụng.
4: Ngân hàng đang chiếm khoảng 50% tổng lượng vốn toàn nền bộ nền kinh tế. Những cái nguồn vốn còn lại như thị trường cổ phiếu, trái phiếu, rồi quỹ đầu tư, rồi đầu tư công, FDI của chúng ta, và kể cả cái vốn tự có của doanh nghiệp tư nhân hàng năm nó chưa phải là nhiều. Tôi rất mong muốn là 50 cấu phần còn lại đó dứt khoát là phải tăng lên, đặc biệt cái kênh dẫn vốn từ thị trường vốn của chúng ta, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư dứt khoát là phải tăng lên.
1: Nới trần vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn được kỳ vọng sẽ tạo thêm nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cùng với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp và đầu tư phát triển, bài toán đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống ngân hàng vẫn là yêu cầu không thể bỏ qua.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt.

0: thẩm quyền.
1: Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện nghị định về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.
2: Bộ Tài chính triển khai nghị quyết 31 năm 2026 của Chính phủ về chính sách đặc thù xử lý tài sản công dôi dư.
1: Với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng theo nghị định 141/2026 của Chính phủ, hàng triệu hộ kinh doanh đang đón nhận một cú hích quan trọng.
2: Với mong muốn tiếp thêm động lực cho hội viên nông dân phát triển kinh tế, năm 2026, Hội nông dân tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất.
1: Nước rút bàn giao mặt bằng dự án kéo dài đường cất hạ cánh cảng hàng không quốc tế Vinh.
2: Phần tin quốc tế, IAEA yêu cầu cơ chế kiểm chứng hạt nhân chặt chẽ ở Iran hậu chiến.
1: Slovakia nêu lý do phản đối gói viện trợ 70 tỷ euro của NATO cho Ukraine.
2: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ Sáu ngày 26 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiều nay tại phường Thành Vinh, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề, thông qua 11 nghị quyết quan trọng và thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, phụ trách lĩnh vực quân sự. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, biểu quyết thông qua 11 nghị quyết, gồm nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công, nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và phê duyệt danh mục dự án trọng điểm, dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An, theo quy định tại khoản 4 điều 3, nghị quyết số 137/2024/QH15 của Quốc hội. Nghị quyết về việc cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nghị quyết về vốn điều lệ của Quỹ Phát triển đất Nghệ An và nguồn vốn hoạt động từ ngân sách nhà nước để Quỹ Phát triển đất Nghệ An thực hiện mục tiêu, chức năng, quỹ nhà ở. Nghị quyết về danh mục, khu đất thực hiện, đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án đầu tư. Nghị quyết bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025, phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Nghệ An năm 2025. Nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 28 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp nguồn thu ngân sách nhà nước, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2026. Nghị quyết quy định nguyên tắc tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của tỉnh Nghệ An. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và nguồn lực cần thiết để triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo, để các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng lưu ý, thời gian từ nay đến kỳ họp thường lệ giữa năm không còn nhiều, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp cận từ sớm các tài liệu để nghiên cứu, tham gia ý kiến tại kỳ họp, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng, bức thiết của cử tri để phản ánh, truyền tải đến kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt cho công tác thẩm tra, cấp báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp theo phân công đảm bảo chất lượng.
2: Sáng nay,

0: Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm quán triệt hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 164 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực dưới sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang đi vào chiều sâu, tập trung giải quyết từ nguyên nhân gốc rễ. Nghị định số 164 chính thức hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Cùng thời điểm với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng năm 2025, điểm mới nổi bật là sự mở rộng, xác định rõ đối tượng có nghiệp vụ kê khai, bao gồm cả những người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước. Theo quy định mới, ngưỡng kê khai tài sản như kim khí quý, đá quý, tiền mặt, các giấy tờ có giá trị được nâng lên mức từ 150 triệu đồng trở lên. Đặc biệt, nghị định yêu cầu kê khai cả tài sản, tài khoản ở nước ngoài và giải trình những biến động thu nhập giữa hai lần kê khai. Bên cạnh đó, quy trình xác minh tài sản cũng được siết chặt. Nếu người kê khai giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm không trung thực, tùy mức độ có thể bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo, cách chức đến buộc thôi việc. Thậm chí, đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân dân, hành vi này dẫn đến việc bị xóa tên khỏi danh sách ứng cử. Với tinh thần thẳng thắn, hội nghị đã tập trung thảo luận các phương pháp tổ chức thực hiện tại các bộ ngành địa phương. Việc triển khai hiệu quả Nghị định 164 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển biến lớn trong việc nâng cao trách nhiệm giải trình của cán bộ công chức, góp phần làm trong sạch bộ máy trong thời gian tới.
1: Chiều nay, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 31/2026 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau khi sắp xếp tinh gọn, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính. Nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ là công cụ pháp lý mang tính đột phá nhằm giải quyết triệt để các bài toán ách tắc lãng phí trong việc xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp sắp nhập đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy. Trong giai đoạn 5 năm, nghị quyết thực thi 4 giải pháp đột phá mang tính bản lề bao gồm trao toàn quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định phương án xử lý, bao gồm cả tài sản công thuộc cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, cho phép cho thuê nhà đất dôi dư qua hình thức niêm yết giá công khai hoặc chào giá cạnh tranh, loại bỏ toàn bộ quy trình đấu giá phức tạp, kéo dài, ưu tiên biến các trụ sở cũ thành công trình công cộng xã hội hoặc trung tâm đổi mới sáng tạo phục vụ nhân dân, miễn trừ trách nhiệm cho người đứng đầu và người thực hiện nếu tuân thủ đúng quy trình vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi trục lợi tài sản công. Tại Nghệ An, tổng số cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh theo số liệu tổng kiểm kê tài sản công năm 2025 là gần 4.380, bao gồm cơ sở tiếp nhận từ đơn vị trung ương. Tuy nhiên, ngoài các cơ sở giữ lại, tiếp tục sử dụng, thì việc phân loại để đề xuất giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng, tham mưu xử lý vẫn còn lúng túng và chậm. Trong đó, đến thời điểm đầu tháng 6 năm 2026, cả tỉnh vẫn còn 350 cơ sở nhà đất dôi dư chưa khai thác hoặc xử lý triệt để. Trên cơ sở nghị quyết 31/2026 của Chính phủ, Sở Tài chính Nghệ An sẽ tập trung chỉ đạo và hướng dẫn xử lý dứt điểm trong thời gian tới.
0: Phường Trường Vinh vừa tổ chức hội nghị công bố nghị quyết sắp xếp khối dân cư, quyết định thành lập đổi tên chi bộ và chỉ định nhân sự, đồng thời sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phường về việc sắp xếp các khối dân cư trên địa bàn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, phường Trường Vinh có 50 khối dân cư mới được thành lập, trong đó 2 khối giữ nguyên, không đổi tên là khối Bến Thủy 3 và khối Trung Đô 3. Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban chấp hành Đảng bộ, kết thúc hoạt động các chi bộ cũ, quyết định thành lập đổi tên chi bộ, quyết định chỉ định bí thư, chi ủy, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2025-2030. Quyết định chỉ định khối trưởng lâm thời các khối dân cư nhiệm kỳ 2026-2031, quyết định chỉ định trưởng ban công tác mặt trận các khối dân cư nhiệm kỳ 2025-2030. Trao các quyết định, phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường nhấn mạnh, việc sắp xếp các khối dân cư là chủ trương lớn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Sau sắp xếp, đề nghị đội ngũ cán bộ cơ sở phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc cộng đồng để mỗi khối dân cư mới thực sự trở thành một tập thể gắn kết, phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, với việc nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng theo Nghị định 141/2026/NĐ-CP, hàng triệu hộ kinh doanh đang đón nhận một cú hích quan trọng, không chỉ tạo động lực lớn giúp các hộ kinh doanh ổn định sản xuất, mở rộng quy mô. Chính sách này còn đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.
1: Kinh doanh mặt hàng lúa gạo hàng chục năm nay, doanh thu của hộ ông Phan Văn Hòa chủ yếu tập trung vào thời điểm cuối năm. Những tháng còn lại, thị trường tiêu thụ chậm với sức mua thấp, trong khi đó chi phí liên tục tăng cao. Ông Phan Văn Hòa, hộ kinh doanh lúa gạo phường Trường Vinh cho rằng, quy mô hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng một năm trở xuống được miễn hoàn toàn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đã giúp cho cơ sở giảm bớt áp lực tài chính, từng bước tối ưu hóa lợi nhuận.
2: Cái thu nhập thì cũng đỡ đi, ví dụ nhưng mà là tiền thuế, nhưng mà đi tiền thuế lấy cũng chưa phải nạp thì cái hộ kinh doanh cũng có nhiều cái là thay đổi tư tưởng, là cái buôn bán cũng gặp thuận lợi đối thí.
1: Nghị định 141/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 29 tháng 4 năm 2026, nhưng hiệu lực thi hành lại được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Quy định này mang tính nhân văn, đảm bảo người dân được thụ hưởng trọn vẹn chính sách ngay trong năm tài chính, đồng thời còn là bước chuyển về phương thức quản lý dựa trên dữ liệu số hóa, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Ông Đậu Văn Điệp, Phó trưởng Thuế Cơ sở 1, Thuế tỉnh Nghệ An khẳng định.
3: Tập trung vào ba cái nhóm giải pháp sau. Thứ nhất là đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ để cho hộ kinh doanh hiểu đúng và thực hiện đúng quy định, khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt, rồi là thực hiện đầy đủ cái chế độ sổ sách theo quy định. Thứ hai nữa là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro trên cơ sở là khai thác dữ liệu liên thông để đánh giá cái doanh thu sát thực tế. Thứ ba nữa là chú trọng quản lý các cái dòng tiền đối chiếu giữa doanh thu kê khai và doanh thu thực tế.
1: Trải qua nhiều lần điều chỉnh từ mốc 100 triệu, 200 triệu rồi 500 triệu đồng, ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh mức 1 tỷ đồng hiện nay là con số mang tính đột phá. Ông Nguyễn Văn Được, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam cho rằng chính sách này đã thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch hơn, khuyến khích các hộ kinh doanh lớn mạnh thành doanh nghiệp.
4: Họ sẽ lựa chọn lên doanh nghiệp. Cơ bản thì là hầu như là chính sách nghĩa vụ thuế của hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp là tương đồng với nhau. Bên cạnh đó thì chúng ta lại có rất nhiều những chính sách ưu đãi hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và chủ động chuyển đổi lên doanh nghiệp để được hưởng những chính sách ưu đãi hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết 68 cũng như Nghị quyết 198, tạo thêm những cái lợi ích cho khi chúng ta chuyển đổi lên doanh nghiệp, từ đó là động lực để hộ cá nhân kinh doanh tự nguyện chuyển đổi lên doanh nghiệp.
1: Không chỉ tiếp sức cho khu vực kinh tế tư nhân, chính sách nâng ngưỡng miễn thuế còn tạo hành lang thông thoáng để các doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển, qua đó góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng bền vững của đất nước.
0: Với mong muốn tiếp thêm động lực cho hội viên nông dân phát triển kinh tế năm 2026, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất. Đối tượng được lựa chọn là những hội viên có kinh nghiệm, có điều kiện về cơ sở vật chất, chuồng trại và quyết tâm mở rộng quy mô sản xuất. Từ nguồn con giống phù hợp với điều kiện từng địa phương, hàng chục mô hình đã được trao cho các hội viên, góp phần mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững.
1: Nhiều năm gắn bó với nghề nuôi lợn đen bản địa, ông Lô Văn Truyền ở bản Hòa Sơn, xã Mường Xén, hiện duy trì 3 con lợn nái sinh sản. Mỗi năm xuất bán từ 4 đến 5 lứa lợn giống, cho thu nhập ổn định từ 50 đến 60 triệu đồng. Là hộ có kinh nghiệm và đủ điều kiện tham gia mô hình, năm nay ông được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ thêm 8 con lợn đen cùng kỹ thuật chăn nuôi an toàn. Đây là động lực để gia đình mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.
5: Tỉnh đánh giá là tập huấn kỹ thuật về chăn nuôi, thì qua đó thì gia đình cũng nắm bắt được kỹ thuật áp dụng vào trong chăn nuôi. Các cấp hội là quan tâm đến đầu ra của con lợn cho bà con để bà con có thu nhập ổn định.
1: không chỉ tại Mường Xén. Dịp này, nhiều hội viên nông dân miền núi đã đủ điều kiện xây dựng mô hình kinh tế cũng được

0: hỗ trợ con giống phù hợp. Trong đó, 4 hộ chăn nuôi xã Mường Lống được trao 8 con bò sinh sản, 2 hộ dân xã Mường Xén nhận 14 con lợn đen cùng 2 tấn thức ăn chăn nuôi. Còn 3 hộ dân xã Hữu Kiệm được hỗ trợ hơn 1.000 con gà đen giống. Qua đó góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Ông Vừa Bá Tình, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Xén khẳng định.
1: Chúng tôi sẽ tích cực tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân về cách phòng bệnh này, rồi là vệ sinh môi trường vùng nông thôn để mà chăn nuôi có hiệu quả. Đề xuất với cấp ủy chính quyền cấp trên là hỗ trợ nhiều con giống và nhiều vật tư, quy trình kỹ thuật để mô hình phát triển rộng hơn.
0: Anh Kha Văn May, bản Na Chảo, xã Hữu Kiệm cho rằng
2: sẽ cố gắng chăn nuôi cho thật tốt và cho mau lợn để có sau này có để cái nguồn thu nhập cho gia đình.
0: Theo kế hoạch, trong năm nay Hội Nông dân tỉnh sẽ triển khai 15 mô hình phát triển kinh tế với nguồn kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ đồng. Từ việc hỗ trợ con giống phù hợp với điều kiện địa phương đến tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật thiết thực, hội đang đồng hành cùng với hội viên thay đổi tư duy sản xuất, mạnh dạn phát triển kinh tế. Điển hình như mô hình nuôi dúi của anh Trương Văn Trần ở xã Văn Kiều.
3: Được tỉnh hỗ trợ cho quy cách chăn nuôi về cũng như là con giống để giúp cho gia đình có cuộc sống để mà có số tiền mà bù đắp vào những công việc khác hỗ trợ cuộc sống.
0: Ông Phạm Ngọc An, Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Kiều cho rằng, việc được hỗ trợ hàng chục con giống trong thời điểm nguồn giống khan hiếm, giá thành cao đã tạo thêm động lực để anh mở rộng quy mô, hướng tới xây dựng sản phẩm hàng hóa chủ lực.
4: Hội cũng có dự định là sẽ thành lập các cái tổ hội, đặc biệt là cái tổ hội chăn nuôi dúi. Đầu tiên là hỗ trợ nhau trong phát triển chăn nuôi. Thứ hai là trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong quá trình chăn nuôi.
0: Với những cách làm hiệu quả và sự hỗ trợ thiết thực, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đang khẳng định vai trò đồng hành cùng hội viên trong xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế bền vững. Thông qua việc hỗ trợ con giống, chuyển giao khoa học kỹ thuật và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, hội đã tạo động lực để hội viên tự tin phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Phát biểu tại hội nghị sơ kết công tác khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập 6 tháng đầu năm 2026 và trao học bổng chương trình Tiếp bước đến trường năm 2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Văn Thành ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của các cấp hội khuyến học trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Hội khuyến học tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động hội, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh đã trao học bổng chương trình Tiếp bước đến trường năm học 2026 cho 41 học sinh nghèo vượt khó.
0: Sáng nay, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phối hợp với Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn phân biệt hàng hóa giả mạo sở hữu trí tuệ cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức 130 phường xã trong toàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, đội ngũ cán bộ trực tiếp thực thi nhiệm vụ được các chuyên gia, đại diện các thương hiệu truyền đạt cập nhật những quy định mới của pháp luật, kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng nhận diện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quy trình phối hợp xử lý các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, chia sẻ các kinh nghiệm phương pháp nhận diện, tình huống thực tiễn thường phát sinh trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm, phương pháp thu thập chứng cứ và áp dụng chế tài xử lý nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thông qua đợt tập huấn giúp cho các công chức, lực lượng, quản lý thị trường, thực thi hiệu quả nhiệm vụ, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế bền vững.
5: Chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3 khóa 20, nhiệm kỳ 2025-2030, để cho ý kiến và báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Báo cáo sơ kết đánh giá một năm mô hình công đoàn xã, phường từ khi thành lập đến nay, đề án đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, đề án tập trung đại diện

0: bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên người lao động giai đoạn 2026-2030. Nghe Ủy ban kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Nghe công khai dự toán thu sử dụng tài chính công đoàn năm 2026.
1: Sáng nay, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tổng kết trao bằng tốt nghiệp, ký kết hợp tác và tuyển dụng cho học sinh sinh viên cao đẳng khóa 17, trung cấp khóa 25, niên khóa 2023-2026. Trong khóa học sinh viên cao đẳng khóa 17 đã thực hiện 53 đề tài tốt nghiệp có tính sáng tạo và ứng dụng thực tiễn cao được bảo vệ thành công với 244 sinh viên tham gia nghiên cứu. Nhiều đề tài đã trở thành mô hình dạy học trực quan hoặc ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Đợt này, trường có 700 học sinh sinh viên tốt nghiệp, trong đó xếp loại khá giỏi xuất sắc đạt 93%. Tính đến nay, 65% sinh viên đã có việc làm ổn định. Trước khi nhận bằng tốt nghiệp, có 70 sinh viên ngành hàn và cắt gọt kim loại được HRD Hàn Quốc tuyển chọn làm việc theo diện xuất khẩu lao động tay nghề cao, hàng chục em đi theo diện EPS và hơn 100 em đã được các tập đoàn lớn đón nhận ngay trước thềm lễ tốt nghiệp. Nhà trường đã ký kết sâu rộng với các trường đại học lớn tại Hàn Quốc. Trong năm học qua, đã đưa 50 sinh viên sang học tập tại Hàn Quốc theo diện visa trao đổi.
0: Sau nhiều lần lỗi hẹn, thời gian bàn giao mặt bằng phục vụ dự án kéo dài 600 mét đường cất hạ cánh, cảng hàng không quốc tế Vinh. Tại cuộc họp ngày 8 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc chậm nhất đến 30 tháng 6 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trước yêu cầu đặt ra, các địa phương phải tập trung tháo gỡ vướng mắc để bàn giao tổng thể hơn 55 hectare đất cho chủ đầu tư triển khai dự án. Và thời gian đến mốc quy định đang không còn nhiều. Phóng viên Nguyễn Toàn phản ánh.
1: Gia đình ông Nguyễn Viết Dương có diện tích đất 1.800 m² tại khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng. Để giải phóng mặt bằng dự án kéo dài 600 m đường cất hạ cánh, thửa đất của ông bị thu hồi 650 m². Sau khi xác định không thuộc diện tái định cư, ngày 22 tháng 6, ông Dương đã ký thỏa thuận nhận tiền để bàn giao mặt bằng.
2: Gia đình cũng đã đồng tình rất cao và nhất trí theo cái giá của nhà nước đưa ra và đồng tình cao. Và như gia đình tôi thì ký nhất trí và ký vào cái nội dung ở biên bản là chung gia đình nhà cũng là thỏa mãn.
1: Ở cùng con ngõ, gia đình ông Nguyễn Quang Vinh và gia đình ông Nguyễn Quang Cảnh bị thu hồi toàn bộ diện tích với gần 1.700 m². Sau khi cân đối giá đất, nơi đi và nơi đến, gia đình ông Vinh thống nhất nhận 4 suất tái định cư và sẽ ký thỏa thuận khi kết thúc thời gian công khai phương án vào ngày 28 tháng 6. Ông Nguyễn Quang Vinh, khối Phổ Môn, phường Vinh Hưng cho rằng
3: thì sau khi mà thống nhất mặt chủ trương rồi thì bác yêu cầu là khu tái định cư là phải hoàn thiện trước khi bác vào ở hoàn chỉnh, bởi vì là theo cái tiêu chí nông thôn mới nó phải đầy đủ các yếu tố về đường điện rồi hạ tầng cơ sở nước rồi các cái đầu nối đường giao thông là phải liên kết với nhau.
1: Sau khi đạt được thỏa thuận với người dân để giải quyết dứt điểm về đất ở, đất vườn, phường Vinh Hưng đã cắm mốc bàn giao đất tại khu quy hoạch tái định cư sân bay Vinh và chuẩn bị các điều kiện để người dân xây dựng nhà. Ông Trần Trung Quân, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban nhân dân phường Vinh Hưng khẳng định:
4: để cho đảm bảo cái tiến độ giải phóng bằng trước 30 tháng 6 á, thì chúng tôi đã giao cho ban là tới đây sẽ kéo tạm cái điện để cho hộ ông Nguyễn Quang Vinh và cái hộ ông Cảnh ra để có điện để làm nhà tạm và thực hiện cái việc mà xây dựng nhà để rồi là bàn giao đất ra ở nơi ở mới.
1: Về đất nông nghiệp, các địa phương Vinh Hưng, Vinh Phú, Nghi Lộc đều khẳng định sẽ hoàn thành bàn giao trước ngày 30 tháng 6. Riêng xã Nghi Lộc và phường Vinh Phú liên quan thêm đến dự án nắn chỉnh kênh rào trường phục vụ kéo dài đường cất hạ cánh. Trong đó, đoạn qua xã Vinh Phú dài 650 m liên quan 28 hộ đã kiểm đếm tài sản trên đất. Ông Trần Mạnh Hùng, khối Kim Phúc, phường Vinh Phú, Nghệ An cho biết:
5: đề nghị thì nhà nước có cái văn bản trả lời với dân. Một là đất lấy diện tích có rồi, nhưng mà tiền thì diện tích đất đồ là giá là bao nhiêu và cụ thể là bao nhiêu và cây là bao nhiêu, ghi văn bản dân và dân sẽ bàn giao trước 30 tháng 6.
1: Ông Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, phường Vinh Phú, Nghệ An cho biết thêm:
6: để đảm bảo về cái trình tự thủ tục cũng như là cái quyền lợi chính đáng của người dân thì cũng phải cần phải báo cáo ủy ban tỉnh. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì phường đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân để tạo điều kiện cho nhà thầu thi công trước mùa mưa bão thì đã bàn giao mặt bằng để đảm bảo cho cái tiến

0: thi công thực hiện dự án.
1: Theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chậm nhất đến ngày 30 tháng 6, việc giải phóng mặt bằng phải hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho ACV ngay đầu tháng 7 để triển khai thi công. Bí thư cấp ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trực tiếp trước tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả tiến độ giải phóng mặt bằng trên địa bàn.
2: Phần tin quốc tế.
3: Phần tin quốc tế.
4: Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi cho biết cần có sự giám sát rất chặt chẽ đối với Iran sau cuộc xung đột Trung Đông nhằm đảm bảo nước này không phát triển vũ khí hạt nhân. Tuyên bố của người đứng đầu IAEA đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đàm phán một thỏa thuận rộng hơn để chấm dứt chiến tranh. Trong đó, chương trình hạt nhân của Iran là một điểm mấu chốt đang gây nhiều tranh cãi. Theo ông Grossi, IAEA cũng gần như chưa thể bắt đầu các cuộc đàm phán với Iran sau thỏa thuận sơ bộ với Mỹ về việc xử lý kho dự trữ uranium của Tehran. Trước khi xung đột xảy ra, IAEA ước tính Iran có 440 kg uranium được làm giàu đến 60%. Theo các điều khoản thỏa thuận sơ bộ giữa Tehran và Washington, kho dự trữ này dự kiến sẽ được phân tách dưới sự giám sát của IAEA.
1: Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho biết, các cuộc thảo luận gần đây cho thấy NATO tiếp tục xem xét khả năng huy động thêm nguồn lực tài chính cho Ukraine, trong khi cuộc xung đột vẫn chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng về một giải pháp lâu dài. Trong bối cảnh đó, ông Fico khẳng định Slovakia không muốn tham gia vào các khoản vay phục vụ mục đích quân sự liên quan đến Ukraine. Đồng thời, ông Fico nhấn mạnh sẽ làm mọi điều có thể để ngăn Slovakia tham gia kế hoạch huy động 70 tỷ euro nhằm hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Đây cũng là lần đầu tiên nhà lãnh đạo này công khai tuyên bố lập trường của mình đối với đề xuất đang được các nước thành viên bàn thảo. NATO hiện xem xét một kế hoạch hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá khoảng 70 tỷ euro trong nhiều năm tới. Đề xuất trên được cho là nhận được sự ủng hộ từ một số thành viên chủ chốt của liên minh, song các cuộc thương lượng vẫn đang tiếp diễn khi những vấn đề liên quan đến cơ chế đóng góp và phân bổ chi phí chưa đạt được đồng thuận cuối cùng.
4: Lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 5 năm 2026 lên mức cao nhất trong vòng 3 năm, chủ yếu do giá xăng dầu, chi phí năng lượng tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về áp lực giá cả kéo dài đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang FED tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Lạm phát cơ bản không bao gồm thực phẩm và năng lượng, hai nhóm mặt hàng thường xuyên biến động, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023, cho thấy áp lực giá vẫn lan rộng trong nền kinh tế này. Nguyên nhân chính đẩy lạm phát phi mã là do giá xăng dầu có thời điểm đạt đỉnh ở mức trung bình 4,50 đô la Mỹ một gallon trong tháng 5. Bên cạnh đó, làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo cũng khiến cho linh kiện máy tính, thiết bị công nghệ trở nên đắt đỏ hơn. Cộng thêm chi phí, các dịch vụ thiết yếu như ăn uống, khách sạn, sửa xe và y tế đồng loạt tăng mạnh.
1: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
4: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý thính giả, rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình Văn hóa Đông Tây của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go.
1: Chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những nội dung đáng chú ý sau. Art Basel năm 2026, hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh ở Thụy Sĩ. Grammy mở rộng cơ hội cho nghệ sĩ trẻ. Thủy tinh Murano, di sản nghìn năm của Italy. Bây giờ là nội dung chi tiết.
0: Tiểu mục Nhịp sống văn hóa sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những sự kiện tin tức văn hóa thế giới nổi bật trong tuần. Giới sưu tập nghệ thuật hàng đầu thế giới đang đổ về thành phố Basel của Thụy Sĩ để tham dự Art Basel 2026, một trong những hội chợ nghệ thuật danh giá nhất hành tinh. Sự kiện quy tụ 290 phòng tranh hàng đầu từ 43 quốc gia tại trung tâm triển lãm Messe Basel, trưng bày tác phẩm của hơn 4.000 nghệ sĩ từ các bậc thầy thế kỷ 20 cho đến những tài năng đương đại đột phá. Một trong những điểm nhấn khác của Art Basel là khu vực Unlimited, không gian dành cho các tác phẩm quy mô lớn vượt khỏi giới hạn của phòng trưng bày truyền thống. 59 dự án nghệ thuật đồ sộ đến từ nhiều quốc gia được sắp đặt tại đây, từ điêu khắc, hội họa, điện ảnh cho tới trình diễn trực tiếp. Với quy mô lớn chưa từng có, Art Basel 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là điểm hẹn quan trọng nhất của thị trường nghệ thuật toàn cầu.
1: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, đơn vị tổ chức giải thưởng âm nhạc Grammy danh giá, đã công bố hàng loạt điều chỉnh đối với thể lệ xét giải Grammy 2027. Trong đó, đáng chú ý là việc bổ sung 5 hạng mục mới nhằm phản ánh sự đa dạng ngày càng lớn của ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Một trong những thay đổi nổi bật nhất là việc lần đầu tiên đưa vào hệ thống giải thưởng hạng mục trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất. Giải thưởng này dành cho nghệ sĩ thể hiện các sản phẩm âm nhạc thuộc nhiều dòng nhạc đại chúng châu Á như K-pop, J-pop, C-pop và các thể loại tương tự. Ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ cũng như sức ảnh hưởng ngày càng rộng của âm nhạc châu Á trên thị trường quốc tế.
0: Hàng loạt nhà làm phim hàng đầu, các ngôi sao điện ảnh cùng giới chức chính phủ Ấn Độ đã quy tụ tại trung tâm giải trí sầm uất Mumbai để tham dự Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19. Đây là liên hoan phim lâu đời nhất và có quy mô lớn nhất tại khu vực Nam Á. Sự kiện này là bệ phóng và là nơi tôn vinh các tác phẩm thuộc ba thể loại chính gồm phim tài liệu, phim ngắn và phim hoạt hình. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan phim, các nhà phê bình và khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những thước phim tài liệu chân thực, những câu chuyện ngắn đầy cô đọng và các tác phẩm hoạt hình đột phá cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung. Liên hoan phim quốc tế Mumbai lần thứ 19 hứa hẹn sẽ tìm ra những chủ nhân xứng đáng cho giải thưởng chiếc sừng vàng danh giá.
1: Bảo tàng Brut tại bang Connecticut, Mỹ vừa chính thức khai mạc 6 sự tuyệt chủng, một triển lãm lưu động quy mô lớn đầu tiên ra mắt công chúng Bắc Mỹ, mở ra hành trình xuyên không gian và thời gian kéo dài 500 triệu năm sự sống. Thông qua hệ thống của các bộ xương hóa thạch, mô hình mô phỏng và các tác phẩm nghệ thuật kích thước lớn, triển lãm tái hiện một cách ấn tượng các sinh vật từng thống trị thời kỳ tiền sử, không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại quá khứ với năm đại thảm họa tuyệt chủng hàng loạt trong lịch sử trái đất, chương trình còn đặt ra một câu hỏi nhức nhối. Liệu các hoạt động của con người có đang đẩy hành tinh vào cuộc đại tuyệt chủng thứ 6 hay không? Tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng là một hình đúc theo kích thước thật của Scotty, một trong những mẫu vật khủng long bạo chúa lớn nhất và hoàn thiện nhất từng được phát hiện trên thế giới. Triển lãm được mở cửa đến hết ngày 6 tháng 9. Nước Ý được biết đến là cái nôi của nghệ thuật châu Âu, nơi hội tụ những công trình kiến trúc huyền thoại, những trường phái hội họa bất thủ và cả những làng nghề thủ công tinh xảo vượt thời gian. Nổi bật trong số đó phải kể đến hòn đảo Murano nằm giữa lòng Vicin, được ví như trái tim pha lê của nước Ý. Nơi nghệ thuật chế tác thủy tinh đã được chắt lọc, truyền đời suốt hơn 1.000 năm, trở thành một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của nhân loại.
0: Lịch sử của thủy tinh Murano gắn liền với sự hưng thịnh của Cộng hòa Venice độc lập, thời kỳ Trung Cổ. Từ thế kỷ thứ 10, các nghệ nhân Venice đã học hỏi và tiếp thu kỹ thuật làm thủy tinh từ các nền văn minh phương Đông và Byzantine. Tuy nhiên, bước ngoặt lịch sử thực sự diễn ra vào năm 1291 trước mối đe dọa từ các vụ hỏa hoạn do lò nung thủy tinh gây ra cho các công trình nhà gỗ ở Venice. Chính quyền thành phố đã ban sắc lệnh buộc toàn bộ xưởng thủy tinh phải di rời ra đảo Murano. Việc di rời này vô tình biến Murano thành một vương quốc khép kín và tạo nên môi trường lý tưởng để nghệ thuật chế tác thủy tinh phát triển mạnh mẽ và hình thành bản sắc độc đáo. Tiến sĩ Marino Barovia, nghệ nhân thủy tinh Murano, cho biết.
2: Để bảo vệ bí mật công nghệ, thứ được coi là tài sản quốc gia mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ, các nghệ nhân thủy tinh bị cấm rời khỏi đảo nếu không có giấy phép đặc biệt. Ai tiết lộ bí mật nghề ra nước ngoài có thể phải đối mặt với án tử hình. Đổi lại, các bậc thầy thủy tinh được ban tặng những đặc quyền tối thượng.
0: Thủy tinh Murano không đơn thuần là vật dụng hay trang trí. Nó là kết tinh của kỹ thuật, óc sáng tạo và tâm hồn người nghệ nhân. Qua bàn tay tài hoa, những khối thủy tinh thô được thổi hồn thành bình hoa, đèn chùm, trang sức hay tác phẩm điêu khắc. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật sống, mang trong mình câu chuyện của thời gian và văn hóa Ý. Vậy điều gì làm nên sự khác biệt hoàn chỉnh của thủy tinh Murano so với các loại thủy tinh công nghiệp thông thường? Nghệ nhân làm thủy tinh Matteo Talic Piatra cho rằng câu trả lời nằm ở quy trình chế tác thủ công 100% và công thức pha trộn bí truyền.
2: Thủy tinh Murano được làm hoàn toàn bằng tay, bằng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các silic, oxit kim loại, ngọn lửa và quan trọng nhất là hơi thở của con người. Việc sử dụng các silic có độ tinh khiết cao kết hợp với soda giúp thủy tinh nóng chảy ở nhiệt độ thấp hơn và giữ được trạng thái dẻo lâu hơn. Điều này cho phép các nghệ nhân có thêm thời gian để uốn nắn, kéo sợi và thổi các hình khối cực kỳ phức tạp.
0: Sự độc đáo của di sản Murano còn nằm ở kho tàng kỹ thuật chế tác phong phú, được giữ kín như những bí mật quốc gia qua nhiều thế hệ. Một số kỹ thuật nổi tiếng nhất bao gồm Mille Fiori, tạo các họa tiết hoa dày đặc, tạo ảo giác. Filigrana, sử dụng các sợi thủy tinh mảnh tạo thành phẩm với mô hình sọc tinh tế. Smalto, tạo ra các họa tiết màu được nung ở nhiệt độ cao. Và Murano Glass Bricks, tạo các hạt thủy tinh Murano làm đồ trang sức và đồ nội thất. Mỗi tác phẩm Murano đều là độc bản, không có sản phẩm nào giống hoàn toàn sản phẩm nào. Ông Luciano Gambaro, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất thủy tinh Murano cho rằng, đây cũng là lý do vì sao thủy tinh Murano không chỉ được giới sưu tầm nghệ thuật săn đón, mà còn xuất hiện trong các cung điện, viện bảo tàng và không gian sống sang trọng trên toàn thế giới.
2: Để bảo vệ giá trị nguyên bản của thủy tinh Murano, chính quyền vùng Veneto đã thiết lập nhãn hiệu bảo chứng mang tên Vetro Artistico Murano. Chỉ những sản phẩm được sản xuất thực tế trên đảo Murano bằng phương pháp thủ công truyền thống mới được cấp tem chứng nhận này.
0: Ngày nay bước đi trên những con phố nhỏ của đảo Murano, tiếng búa gõ, tiếng lửa reo vẫn vang lên đều đặn từ các xưởng gia tộc lâu đời như thành lập từ năm 1295. Thủy tinh Murano không chỉ còn là những chiếc ly bình hoa mà đã vươn tầm thành các tác phẩm nghệ thuật đương đại, những chiếc đèn chùm khổng lồ ngự trị trong các khách sạn 5 sao hay những bộ sưu tập trang sức cao cấp. Hiện Murano có khoảng 1.500 xưởng chế tác thủy tinh, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thủy tinh khác nhau, bao gồm đồ trang trí, đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ lưu niệm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, từ đỉnh cao độc quyền đến những giai đoạn suy thoái do chiến tranh, thủy tinh Murano vẫn đứng vững như một biểu tượng bất diệt cho sự khéo léo và tâm hồn nghệ sĩ của người Ý.
1: Murano với những nghệ nhân miệt mài bên bể nung chính là linh hồn và minh chứng sống động cho giá trị vĩnh cửu của nghệ thuật thủ công truyền thống Ý. Mỗi tác phẩm Murano không đơn thuần là một vật phẩm trang trí mà còn chứa đựng trong đó hơi thở của người nghệ nhân, sức mạnh của ngọn lửa và dòng chảy của một di sản ngàn năm tuổi. Đến đây, chương trình Văn hóa Đông Tây của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thu Hằng, các phát thanh viên Doanh Nhi Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Những tín hiệu mới từ các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran đang làm dấy lên hy vọng về khả năng hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Sau nhiều tháng đối đầu quân sự và những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía, Washington và Tehran đã ngồi vào bàn đàm phán. Tuy nhiên, đây không chỉ là câu chuyện giữa hai quốc gia. Mọi diễn biến trong quan hệ Mỹ-Iran đều tác động trực tiếp đến một trong những điểm nóng chiến lược nhất thế giới, eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này cũng có thể kéo theo biến động lớn về giá năng lượng, ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu. Và Mỹ cũng không ngoại lệ. Trong bối cảnh đó, một câu hỏi đã được nhiều nhà quan sát đặt ra. Liệu Tổng thống Donald Trump đang đàm phán với Iran hay ông đang đàm phán với chính các cử tri Mỹ?
4: Vâng, xin kính chào quý vị. Những câu hỏi ở cuối clip mà quý vị vừa theo dõi cũng chính là chủ đề của chương trình Bàn tròn thời sự số này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và tham gia bình luận chương trình ngày hôm nay đó là luật sư Hoàng Việt, chuyên gia nghiên cứu luật và quan hệ quốc tế Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn luật sư Hoàng Việt đã dành thời gian để tham gia chương trình.
5: Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả.
4: Thưa luật sư Hoàng Việt, trước hết thì tôi rất là muốn hỏi là nếu mà chúng ta nhìn vào những cái tín hiệu tích cực giữa Iran và Mỹ trong những ngày gần đây thì theo ông, động lực chính khiến cho Washington muốn thúc đẩy đàm phán vào thời điểm này là gì? Liệu đó có phải là cái nhu cầu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông hay là những cái áp lực về kinh tế chính trị mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải đối mặt ở trong nước ạ?
5: Nói rằng là trong suốt thời gian vừa qua đã có ít nhất hai lần là phía Iran đồng ý để cùng với cả phía Mỹ có thể đưa ra cái kết luận cuối cùng. Nhưng mà trong cái lúc mà đang đàm phán thì quân Mỹ lại tiếp tục không kích vào Iran. Và như thế là theo cái cách đó của Iran cho rằng là một cường quốc như nước Mỹ mà là ít nhất là hai lần đã vi phạm cái chuyện này. Vậy thì liệu họ có thể tin vào nước Mỹ hay không? Tin vào nước Mỹ là một cường quốc số 1 trên thế giới hay không? Rõ ràng là không tin được. Và cái sự không tin này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bởi vì đúng là cái chuyện chiến tranh nó khó nói lắm. Chiến tranh là không có nói bên nào đúng, bên nào sai, mà bên nào tồn tại lâu hơn là chiến thắng. Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran thì về mặt quân sự rõ ràng là Mỹ đã giành lợi thế quan trọng, đã giành được cái chiến thắng quan trọng ở mặt quân sự. Nhưng về mặt chiến lược thì Iran là càng đánh, Iran là vẫn tỏ sức mạnh của mình. Mặc dù Iran đã bị quân Mỹ đã tấn công vào, tiêu diệt rất nhiều nhân vật quan trọng. Nhưng mà đã hết người chưa? Câu trả lời là chưa. Vậy thì vũ khí thì ra sao? Vũ khí của Iran vẫn còn rất nhiều. Thế cho nên vấn đề là nước Mỹ có khẳng định là mạnh đấy. Nhưng nước Mỹ lại không làm được cái điều mà họ muốn, là xóa sổ Iran. Là cái áp lực chính trị trong nước có không? Có chứ. Lớn là khác mà. Vì sao? Vì tháng 1 là cuộc bầu cử giữa kỳ mà ông Donald Trump phải khẳng định được là ông ấy đã hoàn thành đúng cái ý định của mình. Đã hoàn thành đúng chưa? Trả lời chưa. Trước đó thì ông khẳng định là ông Donald Trump luôn khẳng định rất là khác biệt với người khác khẳng định của ông ấy. Ông Donald khẳng định là ông là yêu hòa bình, thích kiến tạo hòa bình. Ông đã dẹp được khoảng đến tháng 11 năm 2025 ông bảo dẹp được khoảng 8 cuộc xung đột lớn rồi. Nhưng mà đến bây giờ thì lại khác. Tôi thấy là kể cả sau cuộc mà ông lật đổ được tổng thống của Venezuela Maduro thì nó đã khác rất nhiều. Và đến là cho thấy rằng là liệu ông Donald Trump có làm đúng hay không? Và có lẽ thì báo chí nước ngoài, báo chí Mỹ phải thừa nhận điều rằng cái cuộc chiến tranh Iran này là một cái thất bại thảm hại nhất trong cuộc đời của Donald Trump đến bây giờ. Ngoài cái mục đích chính trị trong nước ra thì còn bao nhiêu vấn đề khác nữa, vấn đề về cuộc sống kinh tế của người dân bị căng thẳng. Chúng ta biết là cái eo biển Hormuz cực kỳ quan trọng. Eo biển Hormuz này là chứa khoảng chừng ít nhất khoảng 20-30% tổng lượng dầu mỏ trên thế giới phải đi ngang qua, cho nên là nó tác động rất nhiều đến giá cả. Mà chúng ta phải nói thẳng là trong cuộc chiến ở Hormuz này không ai có thể đứng ngoài được. Vậy thì ông Donald Trump phải đối mặt với cái chuyện là những cái vấn đề áp lực chính trị ở trong nước, những cái áp lực chính trị ở quốc tế cần không? Cần chứ. Nước biết nước như thế nào, vai trò lớn nhất trên thế giới mà. Vậy thì giải quyết ra sao? Ông Donald Trump phải cho thấy. Hiện giờ thì cho thấy rằng là cái vai trò ông Donald Trump thể hiện nó có vẻ không được như người ta mong muốn. Những cái vấn đề mà ông Donald Trump đưa ra nó không được những người ta họ cảm thấy thoải mái. Đặc biệt là đồng minh vùng vịnh của nước Mỹ đã cảm thấy rằng là nước Mỹ này đã phản bội họ, phản bội lý tưởng của họ. Bahrain, Qatar.

0: mà gần cho đến nay thì các quốc gia thấy được rằng cái nước Mỹ mà mình dựa vào như vậy không thể ổn được, chứ phải tìm con đường khác, phải tìm cách khác chứ không chỉ làm con đường đó thôi. Và chúng ta biết rằng là cái cuộc tranh cạnh tranh quyền lực gay gắt giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn đang hiện ra. Và đến bây giờ thì Trung Quốc thay đổi rất nhiều, tức là trước đây thì vai trò của nước Mỹ khác đối với cả Trung Quốc. Bởi vì Trung Quốc năm 2018, thời của ông Donald Trump, thời kỳ đầu thì vai trò của nước Mỹ mạnh hơn rất nhiều và Trung Quốc yếu hơn rất nhiều. Nhưng đến bây giờ thì khác, Trung Quốc đâu, đặc biệt là đối với cuộc chiến tranh ở vùng vịnh này thì nước Mỹ lại là nước làm được thiệt hại nhiều, đòi hỏi nước Mỹ cần phải suy nghĩ. Mà hiện nay thì nước Mỹ vẫn đang suy nghĩ, nhưng mà ông Donald Trump chắc có lẽ phải chấm dứt cuộc chiến sớm, bởi vì cái kỳ bầu cử giữa kỳ tháng 1 nó đang đến rất gần. Thì mới đây nhất là cái nghị quyết giữa Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ đã đưa ra yêu
1: George
0: cầu
1: Nader, I move
0: là
1: to
0: chính phủ Mỹ
1: reconsider the Cold
0: phải
1: War
0: chấm dứt
1: like
0: cuộc
1: Putin
0: chiến
1: was
0: với
1: going
0: cả
1: for.
0: Iran.
2: Khi mà nghiên cứu về cái chủ đề này thì tôi có đọc được một cái nhận định của giáo sư Vani Nash của Đại học John Hopkins. Ông ấy cho rằng là chính sách Iran chưa bao giờ chỉ là một câu chuyện về Iran mà nó luôn gắn liền với chính trị nội bộ của Mỹ. Vậy thì khi mà nhìn vào cái bối cảnh hiện nay thì theo luật sư Hoàng Việt, ông thấy cái nhận định này nó đúng đến cái mức độ nào đối với cái cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump ạ?
0: Tôi thấy cái lời nhận xét như vậy là hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Chúng ta thấy là từ năm ngoái, trong cuộc chiến 12 ngày đêm, thì nước Mỹ và Israel đã ném bom vào Iran để mà tàn phá Iran trước đó. Thế thì cuộc chiến này nói cho cách Donald Trump là đúng theo cái tính chất của ông ấy.
2: Vâng.
0: Nhiều lắm. Thứ nhất là gì? Ông ấy thích nói theo cách của ông ấy, của riêng ông ấy thôi. Ông ấy là chiến thắng, ông lúc nào là vô địch. Và mặc dù lúc ông ấy trúng cử tổng thống Mỹ là số phiếu hơn rất nhiều so với bà có tổng thống lúc đó Kamala Harris đã, nhưng mà thì sao, thì đến bây giờ người ta thấy rằng là muốn nói chưa làm được cái gì. Ví dụ cái cuộc chiến Nga Ukraine đấy, ông ấy tuyên bố trong lúc đang bầu cử là gì, trong 24 tiếng ông sẽ giải quyết xong. Nhưng mà đến bây giờ thì sao? Đến giờ sắp 2 năm chưa? Sắp 2 năm rồi. Mà cuộc chiến có kết thúc không? Câu trả lời là không. Và chúng ta thấy ông Donald Trump có một điều đặc biệt là gì? Ông không cần những tổ chức quốc tế. Ông phớt lờ tổ chức quốc tế. Và thậm chí Liên Hợp Quốc là không là cái gì với ông cả. Tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ là tháng 11 năm nay là ông Donald Trump khả năng mà nhận được cái số phiếu cao là không có đâu.
2: Vâng.
0: Bởi vì cho đến bây giờ với thế giới là người ta hiểu rất nhiều về Donald Trump rồi. Và hiện nay thì đã có những cái tiếng nói là tìm các nhân vật thay thế như thế nào trong đất nước mình. Đảng Dân Chủ thì nhìn một nhân vật khác, còn Đảng Cộng Hòa thì đưa ra nhiều nhân vật lắm.
3: Nếu tại Trung Đông, tâm điểm là các cuộc đàm phán với Iran, thì tại nước Mỹ, điều mà nhiều cử tri quan tâm hơn lại là giá xăng, giá thực phẩm và triển vọng của nền kinh tế. Trong nhiều thập kỷ qua, mỗi biến động tại Trung Đông đều có khả năng tác động tới giá năng lượng toàn cầu. Và đối với các chính quyền Mỹ, giá năng lượng không chỉ là câu chuyện kinh tế, đó còn là câu chuyện chính trị. Lịch sử cho thấy, nhiều tổng thống Mỹ đã phải trả giá về mặt chính trị khi giá nhiên liệu tăng cao hoặc lạm phát vượt khỏi tầm kiểm soát. Khảo sát mới đây của Reuters Ipsos cho thấy, chỉ khoảng 1/4 người Mỹ cho rằng cuộc đối đầu quân sự với Iran là đáng giá. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia nhận định rằng mọi bước đi của Nhà Trắng với Iran hiện nay đều ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi một yếu tố quan trọng, tâm lý của cử tri Mỹ.
2: Với những cái dữ liệu mà chúng ta vừa mới xem thì chúng ta cũng có thể thấy là dư luận Mỹ thì họ đang rất là băn khoăn về cái chi phí kinh tế cũng như là những cái hệ lụy căng thẳng đối với Iran. Vậy thì theo ông, những cái áp lực trong nước hiện nay nó có tác động như thế nào tới các cái quyết sách của ông Donald Trump, đặc biệt là các cái quyết sách về đối ngoại?
0: Chúng ta thấy là lúc mà mới lên ngôi, Donald Trump tuyên bố mạnh lắm. Ông tìm mọi cách lách luật, và ông tìm cách để gọi là thể hiện quyền lực của mình. Nhưng cho đến bây giờ thì khác rồi đấy, vai trò một cái nghị quyết mà do lưỡng viện quốc hội thông qua đã cho thấy là khác trước rất nhiều. Nước Mỹ không phải nước bình thường. Cho nên là đến câu chuyện về bỏ phiếu này hay là những cái vấn đề mà liên quan đến chiến tranh này, nó cũng liên quan đến chính trị của mình rất nhiều. Nó vừa là chính trị trong nước, vừa là chính trị quốc tế. Với nước Mỹ, nước Mỹ chúng ta biết là nước Mỹ là theo thể chế liên bang mà có 50 bang, mỗi bang như một quốc gia nằm trong lòng của nước Mỹ. Vì thế là trong 50 bang đó nó có sự khác nhau rất nhiều, thậm chí trong mỗi bang kiện bang kia theo công pháp quốc tế đấy, về liên quan đến những vấn đề về chạy về lãnh thổ biên giới là bình thường. Thế còn lại là sử dụng con người như thế nào. Ông Donald Trump đã thay người gần như là hết sạch những nhân vật mà quan trọng nhất. Chúng ta thấy rất nhiều những vấn đề từ giám đốc của tình báo Tulsi Gabbard vân vân thì đều cũng đưa ra những thông tin mà có lợi cho Donald Trump. Bao giờ cũng phải làm có lợi cho Donald Trump, và đấy mới là cái cách thể hiện của Donald Trump. Donald Trump là thể hiện sức mạnh tuyệt đối, không ai có thể chống lại được ông lúc này. Chúng ta thấy đấy, ông Donald Trump là phải can thiệp nhiều vào những cái vấn đề về nội bộ của nước Mỹ, trong đó xem xét là có thể là nhiều vấn đề mà có thể là không miễn tố đối với ông Donald Trump sau này chăng. Một câu chuyện thứ hai là rõ ràng là ông Donald Trump là người mà bên cạnh cái việc làm cho nước Mỹ thì ông làm cho chính ông, tức là kinh doanh cho chính ông. Mà điều này mới là quan trọng, vì ông mới phải biết được và ông có được lợi gì không. Câu chuyện mà gìn giữ được ở cái eo biển Hormuz này ra sao? Iran cho rằng là nó phải nằm trong tay của Iran. Và Iran yêu cầu là tính phí các tàu đi qua ngang qua đó. Vậy thì nước Mỹ cảm thấy bực mình không? Nước Mỹ tuyên bố rằng là eo biển là biển quốc tế, vì Iran không thể thoát được chuyện đó. Nhưng mà nước Mỹ chỉ nói thôi, có làm được gì không? Không làm được gì cả. Rồi vấn đề về cấm vận kinh tế, mà Mỹ đã cấm vận kinh tế Iran từ năm 1979 tới nay thì chưa đạt tới. Chúng ta thấy rằng là những cái hòa đàm này còn sương sẩu lắm, rất khó, nên cần phải cả hai bên đều có tiếng nói quyết định.
2: Thưa luật sư Hằng Việt, chuyên gia về Trung Đông của Hội đồng quan hệ đối ngoại Mỹ, tức là ông Stephen Cook có nói rằng là tính toán chính trị liên quan đến giá xăng dầu từ lâu nó vẫn là một trong những yếu tố có sức chi phối lớn nhất đối với chính sách của Mỹ ở Trung Đông. Vậy thì theo ông, liệu chúng ta có thể nói rằng là mỗi một vòng đàm phán với Iran cũng đồng thời là một nỗ lực nhằm kiểm soát những cái rủi ro về kinh tế trong nước của nước Mỹ hay không?
0: Chuyện đấy cũng có xảy ra chứ, hoàn toàn xảy ra như thế đấy. Việc mà nước Mỹ tấn công Iran đặt ra rất nhiều vấn đề. Nói tới dầu mỏ và khí đốt, phải nói tới khu vực này, không thể không nói khu vực Trung Đông được. Trong đó kể cả nhân vật như là Iran có vai trò rất lớn. Và làm cái gì mà không liên quan đến dầu mỏ được không? Không, trong lúc này là không được. Tôi thấy thế. Thì vai trò của eo biển Hormuz khi mà đóng lại một cái thôi là khiến cho cái giá dầu lên rất nhiều. Tổng thống Mỹ Donald Trump này chỉ có mấy năm, 4 năm thôi, mà 2 năm đã là giữ kỳ rồi, cho nên là phải tính toán rất kỹ lại. Ông Donald Trump thì có nhiều quyết định, nhưng cái quyết định của Donald Trump có những lúc thì chúng ta cảm thấy rất là hay. Giai đoạn đầu ông ấy mạnh lắm, nhưng đến bây giờ thì có lẽ là những quyết định của ông yếu, đặc biệt đối với Iran nó yếu đi. Thế cho nên là không biết được rằng là liệu ông có tiếp tục theo đuổi cuộc chiến ở Iran hay là chấm dứt hoàn toàn. Nếu chấm dứt thì đó là điều may mắn, nhưng mà nếu tiếp tục thì cho rằng cuộc chiến này nó vẫn đang có những điều khó của nó.
2: Với tất cả những cái phân tích những phút vừa rồi của luật sư Hồng Việt, thì tôi muốn quay trở lại cái câu hỏi đầu tiên của khi mà chúng ta bắt đầu chương trình này, đó là liệu tất cả những cái vòng đàm phán gần đây giữa Mỹ và Iran liệu có nhắm vào cái mục tiêu đó là thay đổi hành vi của Iran hay là để trấn an cái tâm lý của cử tri Mỹ, và trong trường hợp mà có bất kỳ một cái thỏa thuận nào được ký kết giữa Mỹ và Iran thì ai sẽ là người được lợi nhất, đó là nước Iran, là Mỹ hay là chính bản thân ông Donald Trump ạ?
0: Thứ nhất là cái việc mà ký kết thì đem lại lợi ích cho ai? Đem lại rất nhiều lợi ích. Nhưng mà cũng phải nói thêm rằng là liệu hòa bình đã đến chưa? Hay mới chỉ là dậm chân bước đầu và có thể rút lại Cho nên là phải xem xét trong suốt thời gian dài. Như đã nói ban đầu là liệu Mỹ đã chấm dứt cái việc mà tấn công Iran chưa, hay là chuẩn bị những đợt tấn công mới. Nếu thế thì chúng ta chưa thể nói được. Nếu giả định là chấm dứt thì ai sẽ là người lợi nhất? Nước Mỹ có lợi không? Mỹ có lợi. Nước Mỹ có thiệt hại không? Có thiệt hại. Rất nhiều tiền. Rất nhiều tiền nha. Iran thì thiệt hại không? Iran thì thiệt hại khỏi bản. Thế thì nhiều quốc gia khác khu vực vùng vịnh có bị thiệt hại không? Thiệt hại chứ. Vậy thì ai là người có lợi? Có một quốc gia có lợi nhất, Trung Quốc. Trung Quốc chẳng là có lợi. Quốc không tham gia cuộc chiến này. Nhưng Trung Quốc theo sát cuộc chiến này. Bởi vì Trung Quốc hiểu rằng là Trung Quốc là kẻ thù quan trọng nhất của nước Trung Quốc bây giờ, phải là Mỹ.
2: Thưa quý vị, trong thế giới ngày nay thì ranh giới giữa chính sách đối ngoại và chính trị nội bộ nó càng trở nên mong manh hơn. Và một cuộc đàm phán diễn ra cách nửa vòng trái đất thì nó có thể tác động trực tiếp tới túi tiền, tâm lý cũng như là lá phiếu của cử tri. Và có lẽ đó cũng chính là lý do mà khiến cho cái câu chuyện giữa Mỹ và Iran hôm nay nó không chỉ dừng lại giữa Washington và Tehran, mà nó còn là câu chuyện giữa Nhà Trắng và chính người dân Mỹ nội bộ trong của nước Mỹ. Và chương trình Bàn tròn thế sự số này của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, và một lần nữa thì xin cảm ơn luật sư Hoàng Việt đã dành thời gian để tham gia chương trình. Còn đối với quý vị, sự ủng hộ của quý vị chính là nguồn động lực to lớn của những người thực hiện chương trình. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.

Có những người đã đi xa nhưng vẫn hiện diện trong ký ức quê hương bằng những vần thơ và một nhân cách đẹp. Nhà thơ Trần Hữu Thung, người con của đất Diễn Châu, một trong những hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, đã để lại cho đời những tác phẩm thấm đẫm hồn quê xứ Nghệ, mà tiêu biểu là bài thơ Thăm Lúa nổi tiếng. Văn hóa xứ Nghệ kỳ này, mời quý vị thính giả cùng gặp lại nhà thơ của ruộng đồng, của tiếng chim triền triện và những mùa lúa chín, lắng nghe những ký ức xúc động của nhà thơ Bùi Sĩ Hoa cùng vẻ đẹp mộc mạc đằm sâu trong thi phẩm Thăm Lúa đã đi cùng nhiều thế hệ bạn đọc. Chương trình phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 27 tháng 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz và các nền tảng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý vị đón nghe. Lúa cùng vừa sập hộp, em tiễn anh.

0: chương trình Đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các bạn, mang theo cuốn Gia Bảo của dòng họ cùng khát vọng làm rạng danh tổ tiên, Mận quyết định rời quê lên tỉnh tìm người thẩm định những trang sách cổ mà cô luôn tin đó là một báu vật. Nhưng trước ngày lên đường, cô gái trẻ còn phải đối mặt với một thử thách không ngờ ngay tại quê nhà. Đó là những toan tính vụ lợi và ánh mắt đầy dục vọng của kẻ có quyền. Mận đã phải tự bảo vệ mình bằng sự tỉnh táo và lòng can đảm. Rồi trong màn sương sớm bảng lảng, nơi lưng núi, cô chia tay người mẹ và bạn trai để bước vào một hành trình mới. Phía trước Mận là thành phố, là những người nổi tiếng mà cô từng ngưỡng mộ qua sách báo. Liệu cánh cửa cuối cùng ấy có mở ra niềm hy vọng cho giấc mơ của cô gái miền Sơn Cước, hay đằng sau hào quang của danh vọng lại là những điều hoàn toàn khác với những gì Mận vẫn hằng tưởng tượng? Mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long ngay sau đây.

Vừa nói, anh Thực Lễ vừa nhìn xoáy vào ngực Mận. Mận lại thấy nóng ran cả người. Mận thấy mình như bị anh Thực Lễ lột trần bằng ánh mắt. Mận thấy hụt hơi, muốn ngồi xuống và khép chặt đùi lại. Nhưng trong cái hoàn cảnh này, Mận không thể ngồi. Ngồi thì không thể ra chiêu kịp thời được. Mận cứ đứng thế, mặc cho ánh mắt anh Thực Lễ thỏa thuê no. Rồi như không kìm được lòng mình nữa, anh Thực Lễ sán đến bên Mận, hơi thở đầy mùi lòng lợn. Mận như bị phép định thân đứng nhìn anh Thực Lễ.

Em cho tôi đi, tôi đóng dấu trừ nợ. Mận đã tỉnh táo hơn, vừa lùi vừa tính kế. Trong trường hợp này, lừa là tượng sách. Hắn không đủ tỉnh táo để phân biệt thật giả đâu. Nghĩ vậy nên Mận đứng lại, nói: tưởng gì, anh không nói sớm. Em cũng đâu có còn gì mà mất. 6 tháng ở trong nhà anh, mà tính bố anh còn lạ. Hả? Bố tôi đủ mất dạy. Bố tôi đủ mất dạy. Mẫn đã nói đến bố, vậy mà thực lễ vẫn sán tới. Không còn cách nào khác, Mẫn phải đưa tay vuốt cặp má nhơm nhớp mồ hôi dầu in ỉn núng nính thịt của thực lễ và nói như thở vào tai: nếu anh vẫn thích thì tí nữa vô tư đi, đi đâu mà vội, xem anh có khỏe hơn bố anh không. Đóng dấu lên giấy cho em trước đi, tí nữa đóng cửa lại rồi anh đóng dấu lên em. Thoải mái đi, thời gian đến tối còn dài, công đường đóng cửa cho hai chúng mình cùng nhau khám phá tỉnh tinh, cùng nhau nhấp nhổm thậm thình thâu đêm. Vui là chính, muốn mấy lần cũng được mà. Anh đang trẻ hơn bố anh nên chắc khoản ấy cũng không đến nỗi tồi. Cô kìa, người cô thế ấy, cái kia thế nào? Anh đây có cái dấu tròn cho anh đóng cái lấy con ấm bồng. Nghe thực lễ hỏi vậy, Mận liền đáp: nó sinh nó rình nó rình, nó cũng như mình, nó đã có ria. Mở khóa thì phải có chìa, ria trên ria dưới, hai ria chập vào. Anh nhận thì em sẽ trao, nước Lào nước Pháp cũng vào rồi ra. Nếu khi còn tỉnh táo bị Mận ví cái mồm mình với cái ấy của Mận thì chắc thực lễ đã nổi đóa lên rồi. Nhưng trong trường hợp mộng du này, nghe Mận thở vào tai như thế, thực lễ liền lận cặp quần, lấy con dấu ra, đóng cái cạch vào góc cuối tờ giấy như cái tam giác Mận vừa trao. Mận cúi xuống đảo người với tay lấy tấm giấy, đồng thời gối Mận đưa lên quá sốn đang đã lao tới hạ bộ của thực lễ. Lãnh trọn một cú lên gối y như cái búa tạ của một lực sĩ vừa bặm miệng giáng vào. Thực lễ rú lên một tiếng của loài vượn trúng thương rồi nằm vật xuống, mắt trợn trừng, thân co quắp, hai tay bấu chặt lấy bộ tam sự, miệng lắp bắp: chết rồi, chết tôi rồi Mận ơi. Nối dòng mỗi củ khoai từ: em làm bẹp rúm sao dư lấy nòi, của đâu cho lại, nát tét là cái chắc.

Chọn được ngày tốt, bận ôm mọc tiền với cuốn truyện Gia Bảo lên đường khi sương còn bàng lãng lưng chừng núi. Bận quay lại nhìn mái tranh siêu. Rồi đây, những buổi chiều vắng, dưới mái tranh này, một mình mẹ sẽ hi hóp chờ Mận đây. Nghĩ vậy, bất chợt nước mắt Mận chan hòa. Mẹ đi theo tiễn Mận cũng nước mắt ngắn mắt dài. Chỉ một mẹ đưa tiễn một con, một mẹ côi cút chờ con. Đến cuối đường, mẹ ôm Mận vào lòng, dặn dò bao nhiêu điều. Và đặc biệt, mẹ không quên nhắc Mận nhớ luyện mấy miếng võ mẹ đã trao truyền. Mận dạ dạ vâng vâng cho mẹ yên lòng. Mận tin con thú bản năng trong mỗi con người không ai khác. Mận cũng giống mẹ, và mẹ cũng giống bao người đàn bà quá trong làng. Mận hơn một số cô gái cùng trang lứa vì Mận đã nhốt được con thú bản năng, không cho nó tác oai tác quái. Và dù ngày ấy còn nhỏ, nhưng Mận cũng đã ý thức được là cái rồi sẽ sinh lời của mình là có ngọc. Ngọc sáng phải dành cho người sang, chứ không thể cho ăn mày được. Kể cả không

sinh lời, sinh lãi thì ngọc quý sinh ra ngọc quý. Chớ đừng thấy cảy vú sưng đã vội vàng nảy tưng tưng trên giường, mà phải làm sao cho được như này. Ăn một quả phải trả cục vàng, may túi ba gang đem đi mà đựng. Nhờ có mấy người bạn hai gạch tháo vây nên Mận đã thoát khỏi thế trận trùng trùng xa ôm để về nhà trọ cùng các bạn. Khi biết mục đích chuyến đi của Mận, mấy người bạn đều nhìn Mận ái ngại. Vũ Lãi đang nổi như cùn, ông thậm ghét cái lũ chân đất mắt toét. Ông muốn cắt đứt hoàn toàn với quá khứ nông thôn của mình, nên đến rượu ông cũng phải đựng trong vỏ chai rượu ngoại thì ông mới uống. Dù muốn là vậy, nhưng nghe nói ông vẫn chưa bỏ được cái thói ba xoa hai đập trước khi lên giường và sở thích lòng lợn tiết canh. Cuối cùng, bằng sự nhiệt tình, huy động hết tổng hòa các mối quan hệ, mọi người cũng đã sắp xếp được cho Mận gặp Vũ Lãi. Ngay lần gặp đầu tiên, ông đã gây cho Mận thật nhiều ấn tượng. Đôi mắt ông ngày xưa chắc đẹp lắm, nhưng bây giờ do đọc nhiều nên bị kéo mảng máu trông đỏ đồng đọc như mắt cá chày. Nhìn mắt ông, bỗng Mận nhớ đến hai bát tiết canh ở nhà thầy giáo và cái trường liên tưởng đó. Chắc Mận nhớ đến lời căn dặn của thầy. Một lời phán của ông ấy là em có thể yên tâm. Mận ngây ngất ngồi ngắm thần tượng. Các bạn Mận cũng nhân cơ hội được ngồi ngắm nhìn người nổi tiếng. Mận mơ mơ màng màng, lẫn hồi hộp. Đây là cơ hội cuối cùng, là cánh cửa cuối cùng mở ra hay đóng vào trước tiền đồ của dòng họ nhà Mận. Mận cứ thế ngắm nhìn ông. Chắc nhà phê bình nổi tiếng Vũ Lãi tuổi chưa đầy 40, vậy mà mái tóc đã lỗ đỗ sương sa. Chắc do áp lực của công việc mà nhà phê bình nổi tiếng quên cả lau bộ ria vĩ đại sau khi làm xong bát phở đứng. Vết tích còn lại là mấy mẩu hành lá còn vương lại trên đó đang tỏa hương, làm cho cái mũi hình như khó chịu cứ chun chun. Khuôn mặt dầu vốn khắc khổ của ông trông lại càng khắc khổ hơn. Đúng, con người này là con người của khoa học, một nhà khoa học chân chính có trách nhiệm với việc mình làm. Từ con người của ông toát ra một uy lực của sự thông thái. Mận mải mê nhìn ông không biết chán, đến khi ông cất tiếng trầm ấm hỏi, Mận mới sực tỉnh. Nào, bây giờ tôi có thể giúp được gì cho bé đây? À, cô bé tên gì thì giới thiệu để tiện làm việc. Dạ, ông, anh cứ gọi cháu là Mận được ạ. Cái tên chỉ để gọi thôi mà. Vâng, cái tên không có tội, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần phải suy nghĩ khi đặt những cái tên. Vâng, cái tên mình thì đương nhiên thì mình không thể chọn được, vì khi mới sinh ra thì người khác đã đặt tên cho mình rồi. Nhưng mình có thể tự đặt tên cho mình khi mình trở thành người nổi tiếng, đó là bút danh. Những điều nên tránh khi đặt bút danh, ví như Khổng Tử, Trang Tử hay Tự Tử chẳng hạn. Chẳng lẽ sau này người ta giới thiệu mời các bạn đón đọc tiểu thuyết của nhà văn Tự Tử hay nhà vô địch quyền Anh Obama? Nghe nó đã buồn cười rồi, nói gì đến đọc, phải không em? Còn tôi tên gì em không cần biết, nhưng em cứ gọi tôi là Vũ Lãi. Nghe các bạn nói em có việc muốn nhờ tôi. Mận trình bày lại đầu đuôi câu chuyện. Vũ Lãi vỗ đùi cười hăng hắc, nụ cười cố tiết chế âm lượng, nghe nó thật trí giả. Dù tiết chế âm lượng, nhưng Mận thấy mấy người ngồi bàn bên cạnh cũng đã nhăn mặt, và có người đã cầm chặt chiếc cốc vải trong tay. Trả bù cho Mận, mỗi phút giây được ngồi, được nghe, được gần người nổi tiếng đều là những phút giây hạnh phúc nhất của đời mình. Cười xong rồi, Vũ Lãi nói tiếp, thật là thương cho em vì cái việc vớ vẩn này mà phải lặn lội ra đến đây. Phần văn học trung đại này em chỉ cần hỏi giáo viên cấp 3 là được.
Nhưng theo ốp thì thế này, còn ép thì thế này. Nói chung ốp và ép nói cấm có sai em ạ. Mận ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm. Chính mắt Mận đã từng đọc bài trả lời phỏng vấn của Vũ Lãi cơ mà. Ông khẳng định như đinh đóng cột là luôn có chính kiến riêng của mình, không cần dựa vào lý thuyết của ốp ép nào cả. Mỗi nhà phê bình là phải tìm ra cho mình một con đường đi. Phải đọc được, hiểu được và lý luận được những tác phẩm của thời họ đang sống. Phải biết vạch lá tìm sâu, phải đi tìm những con đường chưa ai đi và đến những cái đích chưa ai đến được. Phê bình cũng vậy, và nghệ thuật thì càng phải vậy. Chúng ta không cho phép và không biết chấp nhận biến chúng ta thành những con vật nhai lại. Vậy mà nay, ngay câu đầu tiên, Vũ Lãi đã viện dẫn lời của ốp, của ép. Nhưng có thể đó chỉ là khúc dạo đầu. Bận còn muốn hỏi để chờ khúc biến tấu. Dạ em đã hỏi, nhưng thầy không nói. Còn ông ốp, ông ép thì ở xa quá, em chưa gặp bao giờ, chỉ mong được đến gần anh và nghe anh chỉ bảo thôi ạ. Nghe vậy Vũ Lãi vội sốt sắng chồm lên bàn, mũi khịt mạnh và lá hành đậu trên râu chắc cũng đã khô nước nên nhẹ tênh lao thẳng vào mặt Mận. Vũ Lãi hỏi: em thì làm sao mà gặp được? Đến tôi mà cũng chỉ mới gặp đôi lần. Thế thầy em là thằng nào vậy? Thằng nào mà mất dạy và vô lương tâm thế? Dạ thầy em là nhà thơ Lê Vinh, nhà thơ nổi tiếng ạ. Nói đến đó, Mận biết mình hớ. Thầy Lê Vinh, nhà thơ Lê Vinh đã dặn là không được nói lọc trò của thầy. Vậy mà trước câu hỏi dồn của nhà phê bình Vũ Lãi, Mận đáp buột mồm. Nghe đến đó, Vũ tiên sinh không cần tiết chế âm lượng nụ cười nữa. Ngài ngửa cổ, cứ thế kéo mấy tràng sằng sặc. Ngài cười cho nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Mận để ý, mấy người ngồi cùng bàn bên nhìn sang bàn Mận, nhăn mặt rồi dằn mạnh cốc xuống và gọi người bồi bàn chuyển chỗ ngồi giúp họ. Không cần để ý đến xung quanh, vừa cười, ngài Vũ Lãi vừa chém tay như một nhà hùng biện, tuy hơi thiếu lý lẽ nhưng lấy cử chỉ để bù trừ. Ngài nói: chết, chết, chết, chệt, chệt, chệt. Thằng đuôi làm vua xứ mù, nổi tiếng cái khỉ gì? Cái thằng Lê Vinh đang dạy đại học giữa thành phố, hủ hóa với học trò bị đuổi. Vâng, ngày đó chúng tôi còn lạ gì nhau. Khổ dâm thì đã đành, nhưng nó không gặp may. Lần đó vì nhòm trộm sinh viên tắm, nó không kìm được con thú bản năng, đã nhảy sổ vào trong nhà tắm, đòi tắm chung với sinh viên. Bị bắt, bị kỷ luật, rồi bị đày về vùng đèo heo hút gió, dạy cấp 3 chứ gì. Thơ với thần gì nó, mấy bài vẻ. Khổ cho các em suốt ngày tiếp xúc với vẻ, lên lớp học vẻ, về nhà nghe vẻ, cuối cùng cứ tưởng vẻ là thơ. Thơ nó cao siêu lắm. Em xem cổ kim đông tây, từ trước tới nay sót lại mấy nhà thơ và mấy bài thơ. Trời ơi, họ đã lạm dụng tục hóa nàng thơ như thế này thì có khổ nàng thơ không chứ? Nói thật với các em, đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ngượng. Lần đi thực tế về quê em, nói là từ tỉnh xuống huyện, nhưng em thấy đấy, xa cả ngàn trùng vạn lý, chứ đâu có giỡn chơi. Gặp bạn gặp bè, gặp gái bàn váy áo súng xính, thế là tiêu hết tiền. Đăng bí thì thằng Vinh, nó cho cái vé xe. Về nhà tôi viết một bài ca ngợi nó trên báo, coi như là trả nợ. Thì đã đành, cả vài nghìn bài cũng chọn được một vài câu sạch nước cạn mà trích dẫn. Tin vào giới thiệu sách,
tin vào Pia, có bản tóc giống. Ôi biết đến bao giờ các nhà phê bình chân chính như ta đủ tiền ăn nhậu và cả tiền xe cộ để khỏi phải viết lên những bài giới thiệu sách vịt bầu, đười ươi, đây hỡi trời. Vũ Lãi ngửa mặt lên trời, cảm thán như nhà nông tham lam nhìn đàn vịt trời vừa cất cánh mà cứ ngỡ là vịt của mình bay đi. Còn Mận thì hú hồn, Mận đã gặp may. Nếu cứ nghe thầy phán mà yên tâm ở quê làm con mái đẻ thì biết đâu vụt mất cơ hội nổi tiếng.

Khi thấy Vũ Lãi cũng là người dễ gần và dễ tiếp xúc, đã mạnh dạn hơn, Mận mở lời: dù gì thì em cũng đã ra đến đây, em nhờ anh thẩm định giúp ạ. Việc đó không khó, nhưng nói chung phần văn học trung đại Việt Nam không còn là bí ẩn gì nữa. Nhưng tôi nghĩ tư chất em có thể viết văn được, nhất là em lại là con dòng cháu dõi. Em xem cuốn 800 trang này là của một cô bé viết từ năm 14 tuổi, cuốn 300 trang này của một cậu 20, cuốn này của một cô 24. Nói chung họ đều sắp xỉ tuổi em, cũng ở miền đồng rừng. Mốt bây giờ là càng vùng sâu vùng xa, vùng 135 càng tốt em ạ. Em cứ tin đi, tôi nhìn người không nhầm đâu. Người nào được tôi để ý thì đều nổi tiếng ở nước ngoài cả. Phải là nổi tiếng ở nước ngoài mới kinh. Tây hay những người đang ở Tây, họ đều là siêu độc giả cả. Chỉ có những người đó tung hô thì mới tin tưởng được. Chứ người trong nước mình đa số nhận thức ở tầm vịt bầu thì làm sao mà cảm cho được cái hay, cái đẹp của thơ ca đương đại. Dạ, nhưng em nghe nói những tạp chí của họ mỗi số chỉ xuất bản có vài trăm cuốn, năm chỉ có mấy kỳ, và chủ yếu gửi về nước cho người trong nước đọc, chứ không bán được ở nước sở tại vì không có ai đọc. Em buồn cười, thơ văn như ngọc quý, ăn mày làm sao xem được ngọc quý. Thơ văn hay chỉ cần một cuốn, thậm chí là một bài, một chữ đã là quý em ạ. Em nên nhớ nằm lòng một câu là tác phẩm bầu nên nhà thơ nhé. Anh cứ nói hưu, nói vượn gì thì nói, tôi không chấp. Hãy chia cho tôi một tác phẩm của anh cho tôi đọc, tôi sẽ biết anh là ai, ở tầm nào. Nghe Vũ Lãi nhắc đến ngọc quý, Mận đỏ mặt liên tưởng đến cái của Mận cũng là ngọc quý. Ngọc quý không thể đãi ăn mày. Thơ văn, ngọc quý và cái quý của Mận đều sống nhau. Thấy Mận đỏ mặt, Vũ Lãi tưởng Mận đang tâm đắc nghe mình nói, nên hăng hái phán tiếp: tôi đã nói, họ là siêu của siêu độc giả. Một người đọc bằng cả vạn người đọc trong nước, một người chơi bằng cả vạn người chơi trong nước. Chơi ra chơi, hàng ra hàng, họ ra họ. Chả thế mà em cứ thấy mấy cô nổi tiếng ai cũng cứ lấy chồng Tây à? Em cứ mạnh dạn đi. Bây giờ thế này nhé, em cầm mấy cuốn này đọc, em ở luôn nhà tôi mà đọc cũng được. Nhưng còn vợ anh và các cháu? Thôi đừng nhắc đến vợ tôi nữa. Vũ Lãi lại ngửa cổ lên trời than vãn như nhà buôn mất bạc. Khổ thế đấy, vợ tôi, mợ nó cũng đã theo Tây. Mà không, ta không được tự ti và ủy mị. Tây có cái hay của nó, còn ta cũng có cái hay của ta. Dù ta nhỏ bé, nhưng ta có sức khỏe và dẻo dai. Ừ, con ong kia bằng mấy mà đút quả bầu bầu cũng phải teo đó thôi. Đừng khinh quân tử nhỏ nhoi, con lương bao lớn nó soi lủng bờ. Ôi, làm cái anh trí thức đôi khi khổ thế đấy. Có phải vì ta đang phải chịu khổ nạn cho nền văn học tỉnh nhà hay không, mà khi chỉ vì một cái tát đang có gia đình bỗng trở thành thằng mồ côi vợ? Anh nói gì em không hiểu. Người nổi tiếng như anh mà đành mồ côi vợ sao? À, vợ chồng tôi mà, ở mười mấy năm với nhau không có chuyện gì. Cũng có thể vì ngày đó tôi da đang căng và thớ thịt cũng đang sai. Chuyện chỉ trở nên nông nỗi là sau chuyến đi Tây của vợ tôi. Về nhà hình như nếm được mùi Tây, củ hành Tây, khoai Tây,
củ hành tây, nên cứ tây tây cả ngày lẫn đêm nếm cái dân chủ của chúng nó. Dân chủ gì mà đi hùa với mấy tay đao búa, gậy gộc quốc giảng, tranh nứa, liều tiêu chê bai phê bình máu thịt và học thuật của tôi trên báo. Điền tiết tôi táng cho một bục tai. Dân chủ vậy thì dân chủ để làm gì? Dân chủ sát nhân à? Dân chủ không cần người thân à? Dân chủ là phải biết bảo vệ dân chứ. Tôi đây cũng là dân ngủ cùng một giường với cô mà cô lại còn chê bai. Huống hồ dân ở nhà dân, quan ở nhà quan thì làm sao mà bảo vệ được. Tôi thích Tây, nhưng không thể chấp nhận được cái dân chủ của chúng nó em ạ. Dân chủ của mình còn gấp vạn lần dân chủ của mấy thằng Tây. Tòa lâu đài dân chủ phải được xây đắp trên nền văn hóa của dân tộc. Dân chủ không thể là ba lắp và lai căng. Tôi thậm ghét cái kiểu dân chủ nửa nạc nửa mỡ. Mình muôn năm, đàn ông Việt tiết canh lòng lợn muôn năm. Vũ Lãi lại ngửa cổ lên trời hét vang như đang ở ngoài sân vận động cổ vũ cho một trận bóng đá hạng bét. Dù Mận đã đọc đâu đó và biết rằng Vũ Lãi thậm chí ghét cả thể dục lẫn thể thao. Nhưng chẳng lẽ chỉ một bợp tai? Đúng, một bợp tai. Rồi sao nữa? Rồi bỏ nhau. Chỉ vì một bợp tai. Đúng, chỉ vì một bợp tai. Rồi bỏ nhau. Đúng, rồi bỏ nhau. À, hóa ra là làm trí thức là không được đánh nhau. Mật à lên một tiếng, như là một phát hiện vĩ đại. Vậy nhá, em ở nhà tôi cùng cô Ojin vừa giúp tôi trông nhà, vừa đọc và viết. Tôi cũng đang có dự định cho cô Ojin này thành nhà văn, nhưng mà chưa có dịp. Tiện thể hai chị em dạy bảo nhau. Cố gắng lên nhé. Tôi đã giúp ai là giúp đến cùng, giúp đến khi nào nổi tiếng thì thôi. Em biết Vinh, Minh, Hinh, tôi giúp cả đấy. À, máy vi tính tôi có kết nối mạng, em cứ vào. Nếu kiến thức nền còn thiếu thì em bổ sung bằng cách xem trên mạng. Tôi hỏi thật, em đã biết gì về ấy chưa? Dạ, ấy là gì ạ? Ấy đấy, văn chương bây giờ không ấy ai đọc. Thế tôi đọc câu đố này, em có biết không nhá? Câu đố của dân gian, của cha ông mình, chứ không phải tôi bịa ra đâu nhá. Bác học lắm đấy. Cái gì chỉ có một đầu, có mồm không mắt, đeo râu xồm xoàm, khỏe đứng thẳng, nhọc nằm ngang, thất thường tính khí họ hàng không ưa, của lạ xài mấy cũng vừa, của nhà thì cứ dây dưa khất lần. Đọc xong câu ấy, Vũ Lãi một lần nữa lại ngửa cổ lên trời mà tuôn một tràng sằng sặc như sói tru trăng. Mận lẩm nhẩm đọc lại câu của Vũ Lãi, vừa đọc và dần hiểu ra. Mận đỏ mặt trả lời, thú thật em chưa bao giờ biết ạ. Chỉ thỉnh thoảng em thấy con lợn đực nhà em.

0: Vâng, con đường đi tìm giá trị của cuốn Sa Bảo cũng như hành trình đi tìm danh phận cho chính mình dường như còn rất dài. Và phía trước Mận, những bất ngờ, những thử thách mới vẫn đang chờ đợi. Kính mời quý vị cùng đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện trong chương trình đọc truyện vào thứ hai tuần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50, trạm cảm xúc, em dạo này. 5 giờ 20, lao động và công đoàn, trang lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 17 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà đi qua những xung đột đời thường. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Tây Hồ Hàng Châu, bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa. 8 giờ 30, 16 giờ 50, chuyển đổi số. Chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. 8 giờ 40 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, gánh nặng trên vai người cha đơn thân. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện gia đình nơi hạnh phúc bắt đầu. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10, 21 giờ 30 thiếu nhi Nghệ An. Gia đình cội nguồn yêu thương. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ 10 bàn tròn thế sự. 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn. 15 giờ 45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn. Mắt đỏ khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Phía đông tỉnh Đắk Lắk, hợp xíu phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên giới thiệu về điểm đến độc đáo này. Những ngày cuối tuần, từ sáng sớm, khu di tích Tháp Nhạn đã có khá đông người dân và du khách. Người đi bộ thể dục, người dân hương, tham quan hay đứng trên đỉnh núi ngắm dòng Đà Rằng và đô thị Tuy Hòa từ trên cao. Giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ và khá yên tĩnh, ngôi tháp cổ nổi bật với màu gạch nâu đỏ đặc trưng của kiến trúc Champa. Một người dân đang đi bộ trong khuôn viên di tích, chia sẻ.
3: Đây thì đó là ai cũng thích hết. Ở gần này là người ta lên đây tập thể dục đi bộ rồi cho rèn luyện. Chị ở xe nhưng mà cũng xuống đây. Từ thứ Bảy, Chủ nhật là mấy chị hẹn lên đây tập thể dục. Tinh thần là thoải mái.
2: Được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12, Tháp Nhạn là một trong số ít công trình kiến trúc Champa còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung hiện nay. Đây cũng là một trong số ít tháp còn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna. Hàng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại Tháp Nhạn, thu hút đông người dân và du khách tham gia. Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh ở vùng Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian mang tính cộng đồng của cả người Kinh, người Chăm và người Hoa ở khu vực miền Trung.
4: Di tích Tháp Nhạn thờ bà Po Inu Naga mà sau này người Việt gọi là bà Thiên Y Anna. Thì bà Thiên Y Anna là một trong những cái vị thần được xem như là thần chủ của cái vùng đất, cai quản toàn bộ đất đai sông biển ở vùng đất này. Lễ vía bà vào khoảng chừng trung tuần tháng 3 âm lịch. Truyền thống này đã có từ lâu đời, cho nên là vẫn có câu là ai về Tháp Nhạn Tuy Hòa mà xem điệu múa dân bà còn đây.
2: Tháp Nhạn cao gần 24 mét, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Không chỉ mang giá trị lịch sử và kiến trúc, nơi đây còn gắn với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của người dân địa phương qua nhiều thế hệ. Những năm gần đây, khuôn viên tháp được chỉnh trang, mở rộng không gian cảnh quan, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Theo bà Nguyễn Thị Thục Oanh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lượng khách đến với tháp Nhạn ngày càng đông, nhất là vào mùa hè và các dịp lễ hội.
5: Khách hồi xưa giờ nó cải tổ rất là nhiều, thấy đẹp hơn, đỡ khách du lịch nên tới tham quan chơi. Mùa hè mới khách đông, mấy cháu học sinh nghỉ á là khách mới đông. Rồi Tết, rồi gần ngày vía bè nè, ngày vía bè đông lắm. Nói chung khi chị lên đây thì mới thấy cái này tâm linh hơi nhiều.
2: Không gian linh thiêng cùng vị trí nằm ở giữa đô thị ven biển tạo cho tháp Nhạn dấu ấn riêng đối với nhiều du khách khi đến với phía đông Đắk Lắk. Từ trên đỉnh núi Nhạn, du khách có thể nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đa Răng và vùng cửa biển phía xa. Chị Tống Thị Hải Yến, du khách Phú Thọ, chia sẻ.
6: Đến đây thì mình thấy rất là thư thái, rất là thoải mái. Chốn linh thiêng như thế này, giữa một cái thành phố cũng rất là đông dân cư hiện đại, thế nhưng mà một cái gì đó rất là thiêng liêng, như con người rất là thanh thản, thoải mái. Và lên đây lần đầu tiên mình thấy một cái công trình mà tồn tại từ thế kỷ 11 đến bây giờ mà vẫn còn được đẹp, gần như nguyên bản ban đầu này, thì mình thấy là đúng là cái sự bảo tồn, cái trùng tu bảo tồn của nhà nước rất là tốt.
2: Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, khu vực phía đông với lợi thế biển, di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên đang được xác định là không gian phát triển du lịch quan trọng. Trong đó, tháp Nhạn được xem là điểm nhấn kết nối giữa du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và trải nghiệm cảnh quan đô thị ven biển. Bà Trần Thị Bử, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Sau khi tiếp nhận di tích tháp Nhạn, thì Ban Quản lý Di tích sẽ sửa chữa lại cái hàng rào chắn trước tháp để đảm bảo an toàn cho du khách khi mà du khách đến tham quan và hành hương tại di tích. Có một kế hoạch với chương trình là lễ vía bè hàng năm để phục vụ cho các đoàn khách và các cá nhân có nhu cầu đến thắp hương lễ vía bè tại tháp Nhạn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan.
2: Là di tích nghìn tuổi mang đậm dấu tích và kiến trúc độc đáo của văn hóa Champa cổ, tháp Nhạn ngày nay vẫn hiện hữu giữa đô thị hiện đại, mang vẻ riêng trầm mặc cổ kính. Nơi đây trở thành điểm đến độc đáo, khác biệt, thu hút du khách trong hành trình khám phá du lịch ở phía đông tỉnh Đắk Lắk.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được đào tạo bài bản về piano cổ điển tại Đức và từng biểu diễn trên nhiều sân khấu danh tiếng trong nước và quốc tế, nghệ sĩ piano Phó An My lại không lựa chọn cho mình một con đường an toàn. Nhiều năm qua, chị bền bỉ theo đuổi những cuộc đối thoại giữa âm nhạc Hàn Lâm với văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật đương đại với đời sống cộng đồng. Sau những dự án gây dấu ấn như Bóng, Lửa hay Chuỗi Đối Thoại, những năm gần đây, Phó An My dành nhiều thời gian gắn bó với Triềng Đi, một bản làng vùng cao của Sơn La. Từ những chuyến đi và sự kết nối với người dân địa phương, chị không chỉ tìm thấy cảm hứng sáng tạo cho các dự án nghệ thuật mà còn đồng hành cùng bà con trong việc quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án Cảm hứng Triềng Đi 1, Cảm hứng Triềng Đi 2, nơi âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về con người cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo giàu suy tư. Trong mục Chuyện Đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ piano Phó An My để lắng nghe những câu chuyện về âm nhạc, về những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ và về cơ duyên đã đưa chị đến với Triềng Đi trên hành trình sáng tạo của mình.
1: Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phó An My, rất vui được trò chuyện cùng với chị trong chuyên mục Chuyện Đêm ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thủy Tiên và quý thính giả của VOV.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì chị đến với piano từ khi còn rất nhỏ và đã có một cái hành trình nghệ thuật khá là đặc biệt. Nhìn lại cái chặng đường đã qua thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng đã định hình nên Phó An My ngày hôm nay ạ?
2: Ban đầu từ khi mình tham gia Festival Huế và lần đầu tiên gặp Đặng Thu Nguyên, là có thể đấy nó là một cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đi theo một cái con đường mà khá là đặc biệt đấy, liên quan đến âm nhạc nghệ thuật dân gian. 2006 đến nay tròn 20

0: năm. Tôi và Đại Tuệ Quyên đã song hành với nhau, hai người như một.
1: Dạ. Ừ.
0: Bắt nguồn từ festival Huế thì lúc đầu chúng tôi tạm gọi nó là đối thoại, và sau này thì cái chặng đường sau này thì bắt đầu làm thành độc thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Mình viết lại một cái cuốn nhật ký đấy trên một cái nền tảng rất là khí nhạc, và đặc biệt nguyên viết và có những cái hơi thở của vùng miền, có những cái hơi thở của nhạc dân gian, nhưng mà nó là khí nhạc và sẽ có những cái nhạc cụ phương Tây sẽ chơi nào.
1: Dạ vâng. Chị được biết đến thì là một cái nghệ sĩ luôn tìm kiếm những cái cách tiếp cận mới, kết nối âm nhạc cổ điển với lại văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy thì cái điều gì mà thôi thúc chị theo đuổi con đường nghệ thuật mang cái tính khám phá này ạ?
0: Có lẽ do là từ nhỏ mình ở nước ngoài rất là lâu, cho nên là mình rất là muốn có thể tiến xa hơn, đưa được âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể đi xa hơn nữa, ra được với quốc tế. Đấy là cái mà mình mong mỏi.
1: Vâng, thưa chị, từ một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn, chị lại chọn rời thành phố để sống giữa núi rừng trường đi. Điều gì đã đưa chị đến với lựa chọn tưởng như là rất là khác biệt ấy?
0: Cái giấc mơ lên núi của mình đã rất là lâu rồi. Và khi lên núi được chung sống với bà con ở đây, nó có những thứ rất là sáng, rất là trong trẻo, nó yên bình và nó cứ giống như mình không còn thành nỗi buồn nữa. Đấy, và mình, tại vì mình là người cũng khá là thích thiên nhiên. Mình với Đặng Đức Nguyên, thì Đặng Đức Nguyên là người sáng tác mà. Mình là người hay nghĩ ra những cái ý tưởng đấy. Và thực ra cái ý tưởng nó cũng rất là đột ngột thôi. Có lẽ là do cái một cái khung cảnh sống tạo cho mình có những cái ý tưởng mới. Giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn thì đương nhiên là nó có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang. Nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn. Nó là một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn. Và mỗi một lần như thế này thì dường như là dân bản ở đây cũng đều đồng lòng, như cửa nhà có việc ấy, thì tất cả mọi người cùng tham gia. Và trong 7 năm mình đến đây thì Trình Ly đã thay đổi một cách rất là tích cực ở một việc rằng mọi người bắt đầu ý thức được một cái việc là phải gìn giữ chính cái bản sắc của họ, bởi vì đấy chính là một cái nguồn để cho họ bền vững nhất.
1: Năm 2022 thì chị trở lại với dự án Cảm Hứng Triềng Đi, công diễn ở cả ba miền và khởi phát từ núi rừng Tây Bắc tại bản Triềng Đi, và đã để lại rất là nhiều dấu ấn trong một cái không gian trình diễn giữa thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Khi nhìn lại cái buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì điều gì vẫn còn đọng lại cho chị?
0: Khi Cảm Hứng Triềng Đi là lấy văn hóa của người Mông, có một cái đêm diễn rất là đặc biệt ở Buôn Mê Thuột Trung Nguyên. Thì lúc mình diễn xong thì có một bạn người Mông, đã chính là người ở Sơn La này, đã vào trong Buôn Mê Thuột sinh sống khoảng 20 năm nay, và khi bạn ấy nghe thấy những cái âm hưởng của chính giọng màu của họ thì đã khóc, và đấy họ rất là xúc động, và mình cho rằng đấy là một phần thưởng lớn nhất dành cho cả nhạc sĩ, cho cả nghệ sĩ biểu diễn.
1: Mới đây thì chị đã trở lại với Cảm Hứng Triềng Đi 2, vẫn là bản Triềng Đi Vân Hồ Sơn La, nhưng mà sân khấu trình diễn và phong cách âm nhạc thì đã thay đổi khá là nhiều. Sau đây thì mời quý vị thính giả và nghệ sĩ Phó An Mi cùng đến với phóng sự sau để lắng nghe cảm nhận của khán giả về buổi trình diễn này. Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian ấm cúng của nhà hát thính phòng Triềng Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc cổ điển ngân vang, tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
2: Đúng là nó giống như một giấc mơ ấy. Nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ, nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên, mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận, thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
3: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới tới lâu nay chỉ biểu diễn trong tính phòng thôi, bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho bản nhạc tưởng như xa lạ phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa và người dân tiếp thu đó dễ dàng hơn.
1: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An Mi và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền.

0: đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, họa sĩ Trịnh Lữ và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa chia sẻ.
1: Lần này nó khác hẳn, vì lần này nó là một cái cách làm cho cái âm nhạc cổ điển nó lại biến thành một cái gì đấy rất là gần gũi mình. Nhưng có cảm giác là những cái câu nhạc hôm nay ở đây nó gần với cái ngôn ngữ đơn âm của người Việt Nam hơn là cái ngôn ngữ đa âm của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng mà mặc dù là nó vẫn giữ được một cái form rất là chắc chắn của cái nền nhạc cổ điển Tây Phương. Ví dụ như cảm giác nghe cái bài Ánh Trăng mà là một cái bài rất nổi tiếng khắp thế giới rồi, nhưng mà hôm nay nghe thì lại cảm thấy là nó không còn có cảm giác cô đơn như là nghe cái bản cổ điển.
2: Ở những bài đầu đó là những bài sáng tác của anh Nguyên, cái phần sau á lại là có đánh những bài cổ điển của Chopin, những bài Vals, thì đó là một cái tổ hợp chương trình âm nhạc không lời và nó xuyên suốt từ nhạc sĩ Việt Nam đến những bậc thầy như là Chopin, thì ra thấy đó cũng là một cái sự kết hợp nó thật sự là hoàn hảo.
3: Có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc sau cái buổi trình diễn Cảm Hứng Chuyến Đi 2. Vậy thì trong cái suốt hành trình chuẩn bị và biểu diễn Cảm Hứng Chuyến Đi 2 thì khoảnh khắc nào để lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất?
4: Chúng tôi có một cái thời gian, thực ra bọn tôi đã kết hợp rất là nhiều năm với nhau để biểu diễn. Tất nhiên khi làm việc thì cả nghệ thuật dường như là nó vẫn phải là khổ luyện để có thể ăn ý được. Và đương nhiên là các cộng sự, những người nghệ sĩ mà đã làm việc với nhau thì dường như phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng đưa nhau hòa được vào với nhau và cùng trải nghiệm một cái câu chuyện đấy. Đấy, tôi nghĩ là nghệ thuật nó luôn luôn là một cái sự khổ luyện, và ngoài cái việc tự tu ra thì là cái việc mà hòa được vào với nhau. Thì cái thời gian nó rất là dài và tập luyện để làm sao mà có thể hiểu ý được. Nhưng có một cái rất là dễ chịu là khi mà làm việc đã là những người chuyên nghiệp rồi thì chúng tôi không chờ và cảm hứng mà chúng tôi bắt buộc đến giờ này chúng tôi phải tập luyện. À, còn lúc bình thường thì vui vẻ đấy, và lúc tập thì cũng không có gì căng thẳng cả, vì là cũng có một cái tiếng nói chung đấy. Khi ra về công chúng thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy là phải làm hết sức của mình để cho mình không bao giờ phải tiếc cả. Sau một đêm diễn mình sẽ không cảm thấy tại sao mình không làm được điều này nhỉ. Tất nhiên khi mình tập có thể được 100%, khi biểu diễn được đến 90% đã là quá tốt rồi, bởi vì đấy là lúc đấy còn cảm xúc, còn sự hồi hộp, còn rất nhiều những cái thứ xung quanh tạo nên, và có thể là cái tiếng đàn lúc đấy nó có thể thăng hoa hơn, và hoặc có những đêm diễn nó mệt, nó tự nhiên nó tụt mút, mình không được thăng hoa như thế. Thì đấy là hoàn toàn dựa vào cái cảm xúc của người nghệ sĩ lúc đấy.
3: Nhiều khán giả thì cũng nhận thấy là Cảm Hứng Chuyến Đi 2 thì có một cái tinh thần rất là khác so với lần đầu tiên. Nếu mà dự án trước thì là cuộc đối thoại với không gian và văn hóa bản địa, thì lần này dường như chị đi sâu hơn vào thế giới nội tâm. Vì sao chị lại lựa chọn cái sự chuyển hướng ấy ạ?
4: Lần này là một lần rất là khó khăn ngay từ những cái bước đầu, vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại đi chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần Đặng Đức Nguyên viết. Khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm.
3: Qua phóng sự vừa rồi thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian nhà hát thính phòng mà chị xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên hình thành ý tưởng và hành trình hiện thực hóa không gian nghệ thuật đặc biệt này?
4: Một cái thính phòng nho nhỏ chuyến đi thì khi mình về đây mình muốn là nó dường như có một cái bàn, nó có thư viện, nó có đầy đủ để chính những đứa trẻ ở đây nó được tiếp cận một cái đời sống rất là mới. Trước đây thì nhà hát khi mà xây dựng xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ làm những cái thực cảnh để cho các cháu nó có thể biểu diễn hàng tuần. Nhưng tất nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là mình cũng không phải là người kinh doanh, cho nên mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu để có thể gây dựng nó thành một cái thứ chỉnh chu hơn. Cho nên thôi mình cứ nghĩ đây là một cái nơi để mình được yên tĩnh, mình tập đàn cũng được. Và lâu lâu có khoảng 100 người yêu thương, yêu quý mình, yêu quý các nghệ sĩ đến đây để ấm cúng ngồi với nhau. Thì khi mà thiết kế thì mình nghĩ là không muốn chạm vào núi đâu, và mình dựa trên cái thế núi để

0: dựng cái ngôi nhà đấy. Có những đêm diễn mình diễn vào lúc chiều tà thì mình sẽ mở lên và mọi người sẽ nhìn thấy núi non. Nếu như là một cái background thì có thể diễn thực cảnh được.
1: Khác với nhiều nghệ sĩ thì luôn giữ cái sức nóng tên tuổi bản thân bằng cái việc thực hiện các buổi trình diễn thường niên. Nhưng chị lại để cái khoảng giãn giữa các buổi biểu diễn khá là xa. Điển hình như là Cảm Hứng Chuyển Đi 1 và 2 thì cách nhau tận 4 năm liền ạ. Chị dường như là không quá vội vàng trong cái việc xuất hiện trước công chúng. Giữa những cái khoảng lặng khá dài thì điều gì mà giúp chị giữ được cái sự bình tâm và cái niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi?
0: Mỗi một nghệ sĩ đều có một cái lựa chọn cho mình. Và khi mình cảm thấy đủ đầy thì mình mới có thể ra công chúng. Một người làm nghệ sĩ không phải là để họ nổi tiếng. Không, họ đó đang làm nghề thôi. Đấy là cái cách nghĩ của tôi. Đó là đến một cái lúc mà mình đủ đầy, mình cảm thấy nó đủ để có thể ra được với công chúng thì mình mới có thể diễn được. Thời gian đấy là một cái thời gian mà mình đang trải nghiệm một cuộc sống rất là thư thái, và mình ngắm nhìn núi rừng, mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
1: Những cái năm tháng sống tại Chiến Đi thì chắc hẳn thì đã mang đến cho chị rất là nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ như chị cũng vừa mới chia sẻ ạ. Chị có thể chia sẻ một cái vài kỷ niệm hoặc là những cái hoạt động cộng đồng khiến chị trân quý nhất trong cái quãng thời gian đấy?
0: Thực ra khi mình lên đây thì bản còn rất là hoang sơ, bà con còn rất là khó khăn. Khi mà mình xây dựng được xong thì sau đấy nửa năm thì mình cũng thuyết phục bà con là mở chợ phiên đi, rồi có những cái hoạt động cộng đồng hàng năm, sẽ có thể thao, rồi có những cái để cho bà con có thể gặp gỡ nhau, có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì khá là đặc biệt là Chiến Đi rất là đông đủ các dân tộc của Vân Hồ, cho nên là mỗi dân tộc sẽ có một cái cá tính, là khi mà mọi người đoàn kết vào thì tạo ra một sức mạnh rất là hay. Ngoài chợ phiên ra thì hàng năm thì sẽ có Olympic Chiến Đi, các môn thể thao đấy. Năm trước thì Quỹ Pho có tài trợ và bắt đầu có những cái về sản xuất, bởi vì đây là một cái vùng nguyên liệu về mận và chè, nhưng mà mình tập trung cho mận, mình có những cái sản phẩm sạch được, có thể được giới thiệu ra cho mọi người biết.
1: Vậy thì khi sinh sống và làm việc với cộng đồng địa phương trên cái mảnh đất xinh đẹp này, chị nhận thấy thì âm nhạc có cái sức mạnh thay đổi nhận thức hoặc là kết nối con người ra sao?
0: Thực ra mỗi một lứa tuổi của một nghệ sĩ nó sẽ có một cái cách nhìn nó sẽ khác hơn. Có thể tiếng đàn của mình nó sẽ thay đổi, bởi vì âm nhạc nghệ thuật nó gắn liền với con người, cho nên là mình có thay đổi thì tiếng đàn của mình chắc cũng thay đổi.
1: Dạ vâng, là cái người mà luôn tìm kiếm cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, chị muốn gửi gắm điều gì tới những cái nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cái bản sắc riêng của mình?
0: Vì mỗi một nghệ sĩ họ sẽ có những cái sức mạnh của riêng họ, mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái lối đi thôi.
1: Những cái lời khuyên mà dù là ngắn gọn nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với khá là nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Sau Cảm Hứng Chuyển Đi 2 thì chị có đang ấp ủ những cái hành trình nghệ thuật mới nào mà có thể chia sẻ cùng với quý thính giả của Chuyện Đêm ngày hôm nay không?
0: Bởi vì năm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn lại Cảm Hứng Chuyển Đi 2, và do đó có thể sẽ dừng một thời gian nữa suy nghĩ. Chắc là mình sẽ có một đêm diễn ở Hà Nội Cảm Hứng Chuyển Đi 2 vào đầu tháng 12. Ở một không gian mở ngoài trời.
1: Ở đâu thì
0: mình sẽ nói sau.
1: Vậy thì chị mong muốn công chúng sẽ nhớ đến Phó An Minh như thế nào? Một nghệ sĩ piano, một người kể chuyện bằng âm nhạc, hay là một người kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật?
0: Thực ra mỗi người chắc họ sẽ nghĩ mình một kiểu thôi. Mình cũng chẳng có mong muốn gì ghê gớm cả. Mình chỉ nghĩ là mình còn có thể diễn được, mình còn có thể có sức khỏe để có thể tiếp tục với cái nghề thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc.
1: Cảm ơn nghệ sĩ Phó An My đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là chân thành về hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Chúc chị thì sẽ tiếp tục giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo để mang đến cho công chúng những cái dự án giàu cảm hứng trong thời gian tới. Và chúng tôi tin rằng là những người yêu nghệ thuật thì vẫn sẽ chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới của Phó An My trong tương lai ạ.

Thưa quý vị và các bạn, từ những lời ru đưa nôi, câu à ơi ngọt ngào của bà, của mẹ, ca khúc Đất nước lời ru được ví như một lời ru chung mang hình hài Tổ quốc, là nguồn cội thiêng liêng và in sâu trong trái tim của triệu triệu người con Việt. Ngoài việc nhắc nhở cho thế hệ trẻ nhớ ơn công lao khai sơn phá thạch, chiến đấu bảo vệ chủ quyền của thế hệ đi trước, bài hát còn thể hiện được sự quyết tâm cùng chung tay dựng xây đất nước trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Một quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn ca khúc Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tiếp ông Jeff Blake, Giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherin Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Việt Nam khuyến khích phát triển các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo, sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của từng địa phương. Chiều nay, tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ông Takebe tiếp tục quan tâm thúc đẩy các cơ quan của hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, AI. Trước đó, sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một điểm nghẽn lớn hiện nay, và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
3: Tôi đề nghị Bộ Giáo dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
2: Hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động, đón hơn 1.500 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao. Bệnh viện gồm 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng, hơn 1.300 cán bộ viên chức từ cơ sở Hà Nội, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đồng ngành được điều động về làm việc. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh. Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở mới được tổ chức thống nhất với cơ sở tại Hà Nội theo mô hình một bệnh viện Bạch Mai, một chuẩn chất lượng.
4: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
2: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, từ sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác chuyến tàu 2 chiều tuyến Hà Nội Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn.

0: kỹ sư thiết kế bán dẫn, Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
1: Hôm nay, ban tổ chức cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt thành phố Hà Nội năm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 42 tác phẩm báo chí, bài viết tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, hai tác giả có tác phẩm báo chí và bài viết đoạt giải nhất của cuộc thi viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội năm 2026. Đó là tác phẩm Cuộc giành giật sự sống cho ba cháu nhỏ trong căn nhà rực lửa ở phường Bồ Đề của tác giả Chu Hương, báo Công an Nhân dân. Bài viết Người trưởng thôn tận tâm nói đi đôi với làm của tác giả Phạm Thị Nguyệt ở xã Ứng Hòa. Chị Vũ Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chuyên Mỹ tham gia cuộc thi chia sẻ.
3: Cá nhân tôi thì cũng được chứng kiến rất nhiều những cái hoạt động các phong trào ở cơ sở, đặc biệt là những gương người tốt việc tốt bằng những cái việc làm rất bình dị và đời thường. Từ cái việc triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tôi cũng thấy rằng là một cái cơ hội để mỗi cá nhân cũng được rà soát và phát hiện và giới thiệu để những cái gương điển hình tiêu biểu người tốt việc tốt đó có cơ hội được lan tỏa và nhân rộng thêm những cái việc làm tốt, những cái mô hình hay, cái hoạt động đẹp trong cuộc sống.
1: Tại tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2006 đã trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 4 đợt thi. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
4: Ban tổ chức đã trao 24 giải tập thể và 60 giải cá nhân kèm giấy chứng nhận và tiền thưởng. Ở khối cơ quan cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải nhất, Công an tỉnh đạt giải nhì, ban tổ chức tỉnh ủy và trường Đại học Phú Yên đồng giải ba. Đối với khối xã phường, phường Buôn Ma Thuột giành giải nhất, phường Phú Yên và xã Quảng Phú đồng giải nhì. Là một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích tại cuộc thi, chị Lê Thị Nguyệt, cán bộ công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Đơn vị chúng tôi đã phát động trong toàn đơn vị tham gia rất là tích cực, kết quả đạt được cũng rất là nhiều giải trong cuộc thi lần này. Và sau cái cuộc thi thì sử dụng những cái kiến thức về khoa học công nghệ chuyển đổi số sẽ áp dụng cho rất là nhiều lĩnh vực. Trong đó có những cái lĩnh vực mà lực lượng công an cần phải áp dụng.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Từ ngày 24 đến 28 tháng 6, cuộc họp của Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 45 diễn ra tại Ulaanbaatar, Mông Cổ, với sự tham gia của 22 đảng chính trị là thành viên của Ủy ban Thường trực đến từ 17 quốc gia châu Á. Thứ trưởng Ngô Lê Văn, trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, thông báo chủ trương đề xuất đăng cai hội nghị toàn thể Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 14 tại Việt Nam vào năm 2028, khẳng định cam kết tham gia, đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hoạt động chung của hội nghị. Một tàu chở hàng vừa bị tấn công gần Oman, buộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt rời eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Tehran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lung lay nỗ lực khôi phục lưu thông tại yết hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến khác, bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay cho biết đã phát hành được trái phiếu chính phủ bằng đồng euro có giá trị lên tới 5 tỷ euro, tương đương khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ tại Luxembourg. Đây là đợt phát hành trái phiếu bằng đồng euro lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc tại thị trường châu Âu. Đợt phát hành này thu hút lượng đăng ký mua kỷ lục lên tới 24,8 tỷ euro từ các nhà đầu tư quốc tế. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này ngày 24 tháng 6 đã tăng lên tới 598 người, trong khi gần 3.000 người khác bị thương. Nhà chức trách Venezuela nhận định con số thương vong có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập, chưa thể tiếp cận. Công tác cứu hộ và viện trợ quốc tế gồm các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia đang tiếp tục được triển khai khẩn cấp ở Venezuela. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản đồng bằng sông Cửu Long.

0: trước sức ép phòng vệ thương mại, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, sắp nhập thôn tổ dân phố thay tên gọi giữ hồn văn hóa, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng, cơ hội phục hồi sớm cho người bệnh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện nhân quyền, truyền thông đen trí tuệ nhân tạo nhằm chuyển hóa tư tưởng tầng lớp thanh niên, một thủ đoạn thâm độc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo trực tuyến gia tăng nhằm vào người có nhu cầu xuất khẩu lao động. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, hành trình mang bình an về bản làng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương trở về để cống hiến chung tay xây dựng đất nước vì một Việt Nam phát triển, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, 5 năm đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, tăng cường tin cậy mở rộng hợp tác, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, bảo vệ thận trong mùa nắng nóng, những điều cần tránh, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1. Tỉnh Đồng Tháp làm rõ vụ hàng loạt bằng khen huân chương bị lưu giữ hàng chục năm. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. DJ Warprop thắp lửa concert thanh xuân bằng nhịp EDM. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Học dân hiểu dân để giữ bình yên bản làng vùng biên. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, một phút và cả cuộc đời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống. Giảm hao phí giữ lưới điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
1: VV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao đã chuẩn bị các điều kiện để triển khai nghị quyết. Hiện khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh có 166 dự án với tổng vốn đăng ký 13,7 tỷ đô la, trong đó có 57 dự án FDI với tổng vốn khoảng 11 tỷ đô la. Theo quyết định số 1061 của Thủ tướng Chính phủ, khu công nghệ cao được mở rộng thêm gần 195 ha, phát triển theo mô hình thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số, hạ tầng xanh và không gian nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Cùng với quỹ đất sạch hiện có, khu công nghệ cao đang triển khai đề án hình thành trung tâm công nghệ chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút các dự án công nghệ cao, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư, ban quản lý khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Theo cái nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà nghị quyết 10 đề cập rất là rõ. Trong đó chúng tôi xây dựng cái bộ tiêu chí sàng lọc trên các cái tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.
0: Việc chuẩn bị hạ tầng, quỹ đất và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hiệu quả các dự án công nghệ cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 10. Ban Tôn giáo và Dân vận Trung ương vừa tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng dành cho các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối tới các địa phương trên cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, các quan điểm, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, định hướng phát triển khoa học công nghệ và những yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực báo chí xuất bản trong giai đoạn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tư duy, hành động và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, đội ngũ báo chí xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức giữ vai trò quan trọng cho công tác tuyên truyền, lan tỏa và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm bày tỏ tin tưởng đội ngũ báo chí xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra.

0: Đảng ủy Bộ Tài chính vừa định hướng các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và của ngành, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng các chủ trương, quyết sách của Trung ương sớm đi vào cuộc sống. Nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm việc cập nhật bổ sung chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả bước đầu sau một năm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và công tác chuẩn bị đại hội của các tổ chức chính trị xã hội. Đảng ủy Bộ Tài chính cũng định hướng tuyên truyền bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước. Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá chiến lược được xác định trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Qua đó góp phần đưa các chủ trương đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội thi thu hút 113 thí sinh đại diện cho 109 đảng ủy trực thuộc thành phố Cần Thơ tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, trình bày chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi tập trung vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương đơn vị. Các chuyên đề dự thi phải làm rõ những điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gắn với thực tiễn, tránh sao chép hoặc trình bày dàn trải. Anh Cao Văn Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Tân Lộc tham gia hội thi cho biết.
1: Về cái cách thức mà tuyên truyền nghị quyết đó, đối với bản thân tôi sử dụng những ngôn từ gần gũi, bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày để bà con nhân dân dễ nắm, dễ hiểu và dễ nhớ. Qua hội thi lần này thì tôi cũng muốn nâng cao được khả năng tuyên truyền miệng để sau này mình về địa phương mình phục vụ đó, thì mình tuyên truyền được cho cán bộ đảng viên và bà con nhân dân nghe hiểu được nghị quyết để bà con cùng đảng bộ, chính quyền địa phương chung tay thực hiện nghị quyết để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 6 năm nay đánh dấu tròn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử của nước Anh Brexit với 51,9% ủng hộ. Cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia thành viên rời khỏi khối sau 4 thập kỷ gắn bó. 10 năm nhìn lại, cuộc chia tay này với nước Anh có được, có mất đã xuất hiện những tiếc nuối khi đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực tới nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quan hệ giữa Anh và EU đã thay đổi như thế nào trong 10 năm rời khỏi mái nhà chung châu Âu.
1: Cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh đã chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 và gửi đi thông báo chính thức tới EU về việc rút khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên sử dụng Điều 50. Hai bên bước vào quá trình thương lượng phức tạp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quyền công dân và vấn đề biên giới Ireland.
2: Từ năm 2017 đến năm 2019 là giai đoạn đàm phán đầy căng thẳng giữa Anh và EU với nhiều vòng đàm phán liên tục. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh chính thức rời EU. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì theo một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020, nhằm tránh những cú sốc tức thời đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Một tuần trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đạt được thỏa thuận thương mại và hợp tác. Thỏa thuận cho phép hàng hóa được lưu thông không áp thuế và không áp hạn ngạch, nhưng đồng thời thiết lập hàng loạt thủ tục hải quan mới, làm gia tăng chi phí thương mại.
2: Từ năm 2021, Anh và EU bước sang giai đoạn hậu Brexit. Các doanh nghiệp Anh bắt đầu thích nghi với những quy định mới về kiểm tra hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tài chính, đối mặt với những rào cản mới trong việc tiếp cận thị trường EU.
1: Đến năm 2023, hai bên bắt đầu giai đoạn ổn định hóa quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.
2: Sau khi công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố không đưa Anh quay trở lại EU, nhưng mong muốn thiết lập lại quan hệ với khối. Chính phủ mới ưu tiên cách tiếp cận thực dụng hướng tới tăng cường hợp tác thay vì đối đầu. Từ đó, Anh và EU bắt đầu thảo luận các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm kiểm dịch thực phẩm, chứng nhận hàng hóa và thủ tục biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Năm 2025, Hội nghị thượng đỉnh Anh-EU lần đầu tiên được tổ chức, hai bên phát tín hiệu mở ra giai đoạn hợp tác thực dụng hơn. Các cuộc đối thoại tập trung vào thương mại, an ninh, quốc phòng, năng lượng và khả năng tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Ông Charles Grant, Giám đốc Trung tâm Cải cách châu Âu, đánh giá.
3: Tôi nghĩ về lâu dài, người Anh có thể hướng tới việc chấp nhận một mô hình nào đó tương tự như mô hình của Thụy Sĩ. Điều đó hoàn toàn khả thi, mặc dù các quan chức EU hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Về lâu dài, nếu các nhà lãnh đạo chính trị muốn xích lại gần nhau vì tình hình địa chính trị ở châu Âu, thì tôi nghĩ họ có thể tìm ra cách hợp tác linh hoạt hơn so với hiện tại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thập kỷ nhiều biến động, quan hệ Anh-EU đã chuyển từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm những lợi ích chung. Dù vậy, với người Anh, tâm trạng chung sau 10 năm Brexit là việc rời khỏi EU không mang lại nhiều kết quả tích cực như kỳ vọng. Không những vậy, ngay cả những người từng bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 10 năm cũng cho rằng Brexit tác động tiêu cực tới các vấn đề như chi phí, sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế.
1: Nhìn từ góc độ những người ủng hộ Brexit, thành tựu lớn nhất mà nước Anh đạt được chính là chủ quyền. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Anh có thể tự quyết hoàn toàn về luật pháp, chính sách thương mại hay các quy định kinh tế mà không cần phải chờ sự đồng thuận từ Bruxelles. Đây chính là điều mà những người vận động Brexit từng theo đuổi. Ông Matthew Elliott, giám đốc chiến dịch Vote Leave năm 2016, cho rằng
3: tôi nghĩ Brexit là một thành công ở chỗ chúng ta đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy giờ đây Vương quốc Anh có chủ quyền trong việc ban hành luật. Chúng ta đã có được một số thỏa thuận thương mại tốt. Điều này thực sự quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta không phải trả phí thành viên. Khoản phí này hiện vào khoảng 28 tỷ bảng mỗi năm.
1: Quả thực trong một thế giới đang biến động nhanh chóng với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, việc có thêm không gian chính sách riêng là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Sau Brexit, Anh đã chủ động theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Anh cũng có điều kiện xây dựng những quy định riêng đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ tài chính. Tuy nhiên, chủ quyền chỉ là một phần câu chuyện. Đối với phần lớn người dân, điều họ quan tâm hơn cả vẫn là thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế. Và chính ở khía cạnh này, Brexit lại đang phải đối mặt với những đánh giá ngày càng khắt khe. Giáo sư Jonathan Potts thuộc Đại học King's College London nhận định rằng nền kinh tế Anh hiện nay rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp nước này không rời EU.
4: Brexit has exactly as economists predict.
3: Đúng như các nhà kinh tế dự đoán, Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó chiếm vài phần trăm GDP, về phần trăm sản lượng quốc gia. Vì vậy, nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
1: Một lời hứa khác từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Brexit là kiểm soát nhập cư. Nhiều cử tri năm 2016 tin rằng việc chấm dứt quyền tự do đi lại trong EU sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư vào Anh. Nhưng thực tế diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Dù Anh đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư, số lượng người nhập cư vào nước này trong những năm gần đây lại ở mức cao kỷ lục. Có lẽ tác động sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở kinh tế, mà nằm ở chính trị. 10 năm qua là giai đoạn đầy biến động của chính trường Anh, từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak cho đến Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hôm 22 tháng 6. Nước Anh đã liên tục thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến Brexit chưa bao giờ thực sự khép lại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, Brexit không phải là thảm họa như những người phản đối từng cảnh báo, nhưng cũng chưa trở thành câu chuyện thành công như những người ủng hộ từng kỳ vọng. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế ấy đang tạo nên những tranh luận chưa từng có hồi kết về di sản lớn nhất của nước Anh trong thế kỷ 21. Trong khi đó đã xuất hiện những ý tưởng về việc nước Anh tái gia nhập EU, hoặc thực tế hơn là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa Anh và EU.
2: Một khảo sát do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện cho thấy có tới 75% người dân Anh mong muốn nước này xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Ở chiều ngược lại, dư luận châu Âu cũng đang có cái nhìn cởi mở hơn đối với nước Anh. Khoảng 66% số người được hỏi tại các quốc gia thành viên EU cho rằng việc Anh tái gia nhập khối trong tương lai là một ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý, khoảng cách tâm lý giữa hai bên đang dần thu hẹp sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Tuy nhiên, việc xích lại gần nhau không đồng nghĩa với việc cánh cửa tái gia nhập EU đã mở rộng đối với nước Anh. Đối với Liên minh châu Âu, Brexit là một bài học mang tính chiến lược. Trong suốt những năm qua, EU luôn kiên định quan điểm rằng một quốc gia không thể vừa hưởng các lợi ích của thị trường chung, vừa từ chối các nghĩa vụ đi kèm. Chính vì vậy, EU nhiều lần bác bỏ các đề xuất cho phép Anh tiếp cận sâu hơn với thị trường chung, nhưng không phải chấp nhận những nguyên tắc cốt lõi như tự do di chuyển lao động. Lo ngại của EU không chỉ liên quan tới nước Anh. Nhiều chính phủ châu Âu e ngại rằng nếu dành cho Anh một quy chế quá ưu đãi, điều đó có thể tạo tiền lệ cho các lực lượng dân túy và hoài nghi châu Âu ở những quốc gia khác. Ở phía nước Anh, Brexit dù đang bị đánh giá lại nhưng vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm. Hàng triệu cử tri từng bỏ phiếu rời EU vẫn coi quyết định năm 2016 là biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, bất kỳ chính phủ nào tại London cũng phải rất thận trọng để tránh tạo cảm giác rằng họ đang tìm cách đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Đó cũng là lý do Thủ tướng Keir Starmer liên tục khẳng định nước Anh sẽ không quay trở lại EU, không tái gia nhập thị trường chung và cũng không quay lại liên minh thuế quan, thay vào đó chỉ cải thiện quan hệ với châu Âu. Đó là cách để không làm sống lại những chia rẽ từng khiến chính trường Anh rơi vào khủng hoảng suốt nhiều năm. Bởi vậy, trong tương lai gần, kịch bản thực tế nhất có lẽ không phải là nước Anh quay trở lại mái nhà chung châu Âu, mà là xây dựng một mô hình hợp tác chặt chẽ hơn với EU trên nhiều lĩnh vực. Suy cho cùng, 10 năm sau cuộc chia tay lịch sử, cả Anh và EU đều đang đứng trước một thực tế giống nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu hợp tác đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau một thập kỷ đầy sóng gió, điều mà Anh và EU đang hướng tới không còn là câu chuyện thắng thua của Brexit, mà là tìm cách xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới.
0: Những phân tích về tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU sau 10 năm Brexit đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất ngay từ năm học tới, bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học. Đáng chú ý, Tổng Bí thư chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích và các khoản thu trong trường học. Về lâu dài, giáo dục phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định xây dựng hệ giá trị gia đình là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển con người và văn hóa Việt Nam. Sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, chương trình khẳng định thông điệp mỗi gia đình hạnh phúc là một nền tảng của một xã hội ổn định, mỗi gia đình tiến bộ là động lực cho sự phát triển đất nước. Chị Phan Thị Thúy An, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, một trong các cá nhân được nhận giấy khen cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, chia sẻ.
7: Bài viết của tôi thì cảm xúc rất là chân thực về chính cái tuổi thơ của tôi từ khi mà còn nhỏ. Bữa cơm gia đình là tôi nhanh trong bài viết này thì nó xuyên suốt từ khi từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, cho đến khi bây giờ là có gia đình. Các sâu cái cảm xúc nhất ở cái thời điểm khi còn bé, được bà, được mẹ nấu cho những bữa cơm gia đình ở làng cổ Đường Lâm. Những cái hương vị quê hương mà đến bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là không đủ, vì là nơi đấy có bà, có mẹ.
6: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Hội nghị đã tiếp nhận 101 kiến nghị tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý các

0: vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
1: Tỉnh khẳng định lại một lần nữa là hết sức coi trọng cái vai trò của khu vực doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân là cái động lực hết sức quan trọng để tỉnh phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian sắp đến.
0: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng vừa chính thức tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống chính quyền số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
2: Sử dụng hệ thống chính quyền số, lãnh đạo phường có ngay thông tin để chỉ đạo, giao việc và đôn đốc tiến độ, thay vì phải chờ tổng hợp báo cáo bằng giấy qua nhiều khâu như trước đây. Đối với mỗi cán bộ công chức, mỗi lĩnh vực đều có một ứng dụng nghiệp vụ riêng để tiếp nhận, tra cứu và xử lý công việc ngay trên hệ thống như quản lý dân cư, cấp phép xây dựng, hộ kinh doanh, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở lưu trú, cơ sở y tế, giáo dục, v.v. Dữ liệu chỉ cần cập nhật một lần và được dùng chung cho nhiều mục đích, giảm nhập trùng, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý. Việc chuẩn hóa quy trình trên hệ thống còn giúp công việc minh bạch, dễ kiểm soát và thuận lợi khi bàn giao, nhất là trong điều kiện cán bộ có thể luân chuyển. Đối với người dân và doanh nghiệp, hệ thống hướng tới sự thuận tiện và minh bạch, trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ người dân mọi lúc. Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Cái hệ thống quản lý chính quyền số này tiện ích nó mang lại đó là người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu kết nối với chính quyền địa phương bằng tất cả các cái hệ thống dữ liệu, đặc biệt là cái hệ thống dùng chung được kết nối thành một đầu mối và từ đó người dân có thể dễ dàng truy cập thực hiện các cái thao tác trên hệ thống máy tính, thực hiện các cái nhu cầu về giải quyết các cái thủ tục giấy tờ hành chính hoặc là các cái câu hỏi đặt ra đối với chính quyền địa phương trên cái nền tảng số.
2: Thành phố Đà Nẵng hiện có 93 xã phường. Việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
4: Sở Khoa học Công nghệ đánh giá cao tinh thần tiên phong của phường Hồ Cường trong việc triển khai mô hình này. Những kết quả bước đầu hôm nay sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, concert Thanh Xuân sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 27 tháng 6 tại trường đua F1 Mỹ Đình Hà Nội. Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13 được xây dựng như hành trình kể về Thanh Xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Concert Thanh Xuân được triển khai theo mạch 3 chương. Chương 1 mang tên Ngọn lửa Thanh Xuân, mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc. Chương 2, Khát vọng Thanh Xuân, đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay với hình ảnh người trẻ hiện diện ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường hay các hoạt động tình nguyện. Chương 3, Thanh Xuân rực rỡ, mở ra không gian của thời đại mới, đưa tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập và phát triển. Các tác phẩm được phối khí và trình diễn theo nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop đương đại, rock, rap, EDM đến chất liệu dân gian được xử lý theo hơi thở mới. Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, concert Thanh Xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, ban nhạc Bức Tường kể chuyện tình người dân làng chài trong MV Đi Về Phía Mùa Hè, ca khúc do guitar bass của nhóm Tăng Xuân Kiên sáng tác, mang hơi hướng rock alternative, dòng nhạc phát triển từ cuối những năm 1970 và phổ biến mạnh mẽ vào thập niên 1990, giàu cảm xúc về ký ức, tuổi trẻ và những điều đẹp đẽ trong tình yêu. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ 3 trong năm nay của Bức Tường, sau hai ca khúc Tháng 3 và Trên Đỉnh Gió được đánh giá cao, đánh dấu sức sáng tạo mạnh mẽ của ban nhạc. MV mở ra không gian của biển, nắng và những con người quen thuộc để dẫn người nghe vào thế giới ký ức của nhân vật. Ở đó có hình bóng những người con gái đã đi qua cuộc đời, như một mùa hè rực rỡ.

có những tiếng cười, những cuộc hẹn, những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại trở thành phần ký ức sâu đậm nhất. Mùa hè trong ca khúc không chỉ là một khoảng thời gian mà còn là biểu tượng cho tuổi trẻ, cho những rung động chân thành và những khoảnh khắc không thể quên.

Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn đến với thông tin về MV ca khúc Công Tử Văn Thơ của ca sĩ Mono với nhiều khung cảnh mang màu sắc hoài cổ và những không gian đậm chất truyền thống. Phần ca từ xoay quanh hình ảnh một chàng trai si tình lựa chọn cách bày tỏ tình cảm bằng thơ ca và những liên tưởng giàu tính biểu tượng. MV được ghi hình tại Huế, trong đó có bối cảnh họ Môn, công trình kiến trúc tiêu biểu thuộc quần thể di tích Hoàng Thành Huế. Theo đại diện ekip, việc lựa chọn không gian mang yếu tố di sản xuất phát từ mong muốn đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào sản phẩm âm nhạc. Theo đó, Công Tử Văn Thơ là sản phẩm mở màn cho album phòng thu thứ 2 của Mono, dự kiến phát hành trong thời gian tới. Ca khúc tiếp tục khai thác chất liệu tình yêu kết hợp với các yếu tố văn hóa truyền thống, đồng thời cho thấy những thử nghiệm mới của nam ca sĩ về hình ảnh và âm nhạc.

và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1 sau một năm giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac. Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hay đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặm châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 40, 21 giờ 40, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 50, trạm cảm xúc, em dạo này. 5 giờ 20, lao động và công đoàn, trang lao động và công đoàn, những hoạt động ý nghĩa vì con em đoàn viên. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 17 giờ, nghìn lẻ những chuyện nhà đi qua những xung đột đời thường. 7 giờ 30, 14 giờ 15 và 19 giờ, trực tiếp du lịch cùng VON, Tây Hồ Hàng Châu, bức tranh thủy mặc giữa mùa hè Trung Hoa. 8 giờ 30, 16 giờ 50, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế. 8 giờ 40, vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 8 giờ 50, 21 giờ 30, nhịp cầu nhân ái, gánh nặng trên vai người cha đơn thân. 9 giờ bản tin sáng điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, dòng chảy sự kiện. Gia đình, nơi hạnh phúc bắt đầu. 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10, 21 giờ 30, thiếu nhi Nghệ An, gia đình cội nguồn yêu thương. 12 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 bàn tròn thế sự, 13 giờ 30 nhịp cầu nhà nông, giải pháp chăm sóc cây chè trong mùa nắng hạn. 15 giờ 45 trực tiếp chương trình sức khỏe của bạn, mắt đỏ khi nào là bệnh thông thường, khi nào nguy hiểm. 16 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, gia đình hạnh phúc. 18 giờ tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 20 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, nhà thơ Trần Hữu Thung đi thăm lúa. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, vì sao nhiều khu dân cư phường Vinh Phú chưa được sử dụng nước sạch. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, không ít người từng trải qua cảm giác đau nhói từ vùng gáy lan lên đỉnh đầu, đôi khi như có luồng điện chạy dọc phía sau đầu. Nhiều người cho rằng đây chỉ là cơn đau đầu thông thường do làm việc quá sức, ngồi sai tư thế hoặc thiếu ngủ nên thường tự mua thuốc giảm đau để uống. Thế nhưng, nếu những cơn đau này xuất hiện lặp đi lặp lại, đau tăng khi quay đầu, cúi cổ hoặc thậm chí chỉ cần chải tóc cũng thấy đau buốt, thì rất có thể đó là dấu hiệu của đau dây thần kinh chậm. Đây là một bệnh lý không đe dọa trực tiếp đến tính mạng, nhưng lại gây nhiều phiền toái trong sinh hoạt, làm giảm khả năng lao động, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là triệu chứng của bệnh khá giống với đau nửa đầu hoặc đau đầu do căng cơ, nên nhiều trường hợp bị chẩn đoán nhầm hoặc điều trị chưa đúng. Vậy đau dây thần kinh chậm

là gì? Vì sao bệnh xuất hiện và làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề đau dây thần kinh chậm, đừng chủ quan với những cơn đau sau gáy lan lên đầu. Thưa quý vị và các bạn, dây thần kinh chậm là một phần của hệ thần kinh ngoại biên xuất phát từ các rễ thần kinh cổ C2 và C3. Hai dây thần kinh này đi từ vùng cổ lên phía sau đầu, đảm nhiệm chức năng dẫn truyền cảm giác cho vùng gáy, vùng chậm, đỉnh đầu, phía sau tai và một phần xa đầu. Khi dây thần kinh chậm bị chèn ép, kích thích hoặc viêm, người bệnh sẽ xuất hiện những cơn đau đặc trưng ở vùng sau đầu và gáy. Nguyên nhân gây đau dây thần kinh chậm khá đa dạng. Phổ biến nhất là các bệnh lý của cột sống như thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm vùng cổ hoặc gai xương gây chèn ép vào đường đi của dây thần kinh. Ngoài ra, chấn thương vùng đầu cổ hoặc vai sau tai nạn giao thông, té ngã hay chơi thể thao cũng có thể làm tổn thương dây thần kinh chậm. Một nguyên nhân rất thường gặp trong cuộc sống hiện đại là tình trạng căng cơ cổ kéo dài. Những người thường xuyên làm việc với máy tính, cúi đầu sử dụng điện thoại trong thời gian dài, lái xe liên tục hoặc ngồi sai tư thế khiến các nhóm cơ vùng cổ luôn trong trạng thái co cứng. Lâu ngày, tình trạng này tạo áp lực lên dây thần kinh chậm và gây đau. Bên cạnh đó, một số bệnh lý toàn thân như đái tháo đường, gút, các bệnh lý, mạch máu hoặc nhiễm trùng cũng có thể làm tăng nguy cơ tổn thương dây thần kinh. Trong thực tế, vẫn có không ít trường hợp không xác định được nguyên nhân cụ thể. Đây được gọi là đau dây thần kinh chậm nguyên phát. Dù xuất phát từ nguyên nhân nào thì việc phát hiện sớm và điều trị đúng vẫn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm hạn chế cơn đau kéo dài và ngăn ngừa ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vậy triệu chứng của đau dây thần kinh chậm có gì đặc biệt? Dấu hiệu điển hình nhất là cơn đau xuất phát từ vùng gáy hoặc ngay dưới nền sọ, sau đó lan lên đỉnh đầu hoặc sang một bên đầu. Người bệnh thường mô tả cơn đau như bị dao đâm, điện giật hoặc bỏng rát. Có người đau thành từng cơn ngắn nhưng rất dữ dội. Có người lại đau âm ỉ kéo dài nhiều giờ hoặc nhiều ngày. Cơn đau thường tăng lên khi xoay cổ, cúi đầu, ngửa đầu, hoặc đơn giản chỉ là chải tóc, đội mũ hay chạm nhẹ vào vùng xa đầu. Một số trường hợp còn xuất hiện đau phía sau mắt cùng bên với vùng đau đầu. Da đầu trở nên nhạy cảm bất thường, chỉ cần chạm nhẹ cũng gây đau. Nhiều người cảm thấy tê bì vùng da đầu hoặc có cảm giác kim châm rất khó chịu. Ánh sáng mạnh đôi khi cũng làm cơn đau tăng lên. Điều đáng lưu ý là những triệu chứng này rất dễ nhầm với chứng đau nửa đầu, migraine, hoặc đau đầu do căng thẳng. Chính vì vậy, khi cơn đau tái diễn nhiều lần hoặc không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định chính xác nguyên nhân. Theo các chuyên gia thần kinh, đau dây thần kinh chậm có thể kéo dài từ vài phút, vài giờ cho tới nhiều ngày. Nếu được phát hiện và điều trị sớm, phần lớn trường hợp sẽ cải thiện tốt. Ngược lại, nếu chủ quan, cơn đau kéo dài có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ, tâm lý và khả năng lao động của người bệnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề đau dây thần kinh chậm, đừng chủ quan với những cơn đau sau gáy lan lên đầu. Thưa quý vị và các bạn, một câu hỏi mà rất nhiều người bệnh đặt ra là đau dây thần kinh chậm có lây hay không? Câu trả lời là không. Đây hoàn toàn không phải là bệnh truyền nhiễm. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu liên quan đến tình trạng chèn ép, viêm hoặc tổn thương dây thần kinh, các bệnh lý cột sống cổ, chấn thương hoặc một số bệnh lý nền như đái tháo đường, gút, bệnh mạch máu. Vì vậy, người bệnh không cần lo lắng về việc lây sang người thân hay những người xung quanh. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu kéo dài, các cơn đau có thể khiến người bệnh mất ngủ, giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, việc chủ động phòng ngừa và điều trị sớm là rất cần thiết. Vậy làm thế nào để hạn chế nguy cơ đau dây thần kinh chậm? Trước hết, mỗi người cần chú ý đến tư thế trong học tập, làm việc và sinh hoạt. Đối với những người làm việc văn phòng hoặc thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại, nên giữ đầu và cổ ở tư thế thẳng, tránh cúi đầu quá lâu. Sau mỗi 30 đến 45 phút làm việc, nên đứng dậy vận động nhẹ, xoay cổ, xoay vai hoặc đi lại vài phút để các nhóm cơ được thư giãn. Một biện pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả là thường xuyên xoa bóp nhẹ vùng cổ, vai và gáy. Các động tác massage nhẹ nhàng giúp giảm co cứng cơ, tăng tuần hoàn máu và hạn chế tình trạng

0: dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như đi bộ, yoga hoặc thiền. Đặc biệt, bạn nên hạn chế rượu bia và các chất kích thích vì đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của hệ thần kinh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay điều trị đau dây thần kinh chậm chủ yếu nhằm giảm đau, giải phóng tình trạng chèn ép dây thần kinh và điều trị nguyên nhân gây bệnh. Đối với phần lớn người bệnh, các phương pháp điều trị bảo tồn không cần phẫu thuật vẫn mang lại hiệu quả tốt. Thông thường, bác sĩ sẽ căn cứ vào mức độ đau, thời gian mắc bệnh và nguyên nhân để lựa chọn phác đồ phù hợp. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể được sử dụng thuốc giảm đau, thuốc chống viêm không steroid, thuốc giãn cơ hoặc một số thuốc tác động lên hệ thần kinh như thuốc chống co giật hoặc thuốc chống trầm cảm liều thấp nhằm kiểm soát đau thần kinh. Điều quan trọng là người bệnh tuyệt đối không tự ý mua thuốc giảm đau để sử dụng kéo dài. Việc lạm dụng thuốc có thể gây nhiều tác dụng phụ đối với gan, thận, dạ dày và che lấp triệu chứng của bệnh, khiến việc chẩn đoán trở nên khó khăn hơn. Bên cạnh dùng thuốc, vật lý trị liệu là phương pháp được áp dụng rất phổ biến. Các bài tập kéo giãn cơ vùng cổ, tập phục hồi chức năng kết hợp xoa bóp, massage hoặc chườm nóng có thể giúp giảm co cứng cơ, cải thiện tuần hoàn máu và giảm áp lực lên dây thần kinh chậm. Nhiều người bệnh chỉ cần kiên trì điều trị kết hợp với thay đổi tư thế sinh hoạt đã có thể kiểm soát tốt cơn đau. Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe của hệ thần kinh có vai trò rất quan trọng đối với mọi hoạt động của cơ thể. Việc duy trì tư thế đúng trong sinh hoạt, tập luyện hợp lý, nghỉ ngơi khoa học và thăm khám kịp thời khi có triệu chứng bất thường chính là những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả để phòng ngừa đau dây thần kinh chậm cũng như nhiều bệnh lý cột sống cổ khác. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hẹn gặp lại trong chương trình Sức khỏe 365 ngày phát sóng kỳ sau.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Xin chào những vị khách thân quen của Trạm cảm xúc. Thứ bảy thường có một nhịp rất là riêng, không hẳn đã thảnh thơi hoàn toàn, nhưng sau một tuần nhiều việc, lòng người ta dễ trùng xuống một chút. Thành phố vẫn đông, những cuộc hẹn vẫn nối nhau, nhưng đâu đó trong mình đã bắt đầu có nhu cầu được chậm lại.
3: Và lạ là khi có một khoảng rảnh nhỏ thì mình lại hay nhớ về những điều tưởng đã qua. Một con phố cũ, một quán quen, một người từng rất thân giờ chỉ còn nằm đâu đó trong ký ức. Không hẳn là muốn quay lại, chỉ là bỗng dưng một ngày mình tự hỏi dạo này người ấy thế nào.
2: Có những câu hỏi khi nói ra thì tưởng rất là bình thường. Dạo này em ra sao? Có còn đi qua những con phố cũ? Có còn giữ vài thói quen ngày trước? Nhưng mà thật ra thì phía sau những câu hỏi ấy là cả một vùng ký ức chưa kịp nguôi.
3: Sau một cuộc chia tay thì điều khó nhất nhiều khi không phải là ngừng gặp một người mà là ngừng tò mò về đời sống của người ấy. Mình không còn quyền hỏi han mỗi ngày, không còn tư cách để xuất hiện trong những câu chuyện rất nhỏ, nhưng mà trong lòng vẫn có một phần cứ muốn biết người đó dạo này ra sao.
2: Và em dạo này của Ngọt bắt đầu từ một tâm thế như vậy, không khóc lóc, không trách móc, cũng không cố dựng lên một bi kịch tình yêu. Ca khúc giống như một cuộc độc thoại vu vơ của một người đã đi qua chia ly, nhưng mà thỉnh thoảng trong một ngày cuối tuần chậm hơn thường lệ, vẫn nhớ đến người cũ bằng những câu hỏi rất đời thường.
3: Cái hay của Ngọt là họ không làm cho nỗi buồn trở nên quá nghiêm trọng. Nỗi buồn trong âm nhạc của Ngọt thường có chút lúng túng, chút hài hước, chút tưng tửng. Nhưng mà càng nghe thì càng thấy thương, vì hóa ra những người tưởng như đang đùa với nỗi nhớ lại là những người đang nhớ rất sâu.

0: Bài hát mở ra rất tự nhiên, không có cảm giác là một người đang chuẩn bị nói điều gì to tát, chỉ như một buổi chiều rảnh tay, nhìn thấy vài thứ quen quen, rồi bất chợt nhớ đến một người.
1: Đúng rồi, những câu hỏi trong bài hát rất nhỏ nhưng lại gợi ra cả một đời sống từng thân thuộc. Khi yêu nhau thì người ta nhớ nhau bằng những điều rất cụ thể. Người ấy thích xem phim gì, hay gặp ai, cuối tuần thường đi đâu, buổi tối có nghe nhạc không, đến khi

0: chỉ những chi tiết tưởng vụn vặt ấy lại trở thành nỗi nhớ trú ngụ, đúng không Linh?
1: Ừ, có khi thì mình không còn nhớ rõ một lời hứa lớn, nhưng lại nhớ rất kỹ cách người ấy ngồi ăn này, cách người ấy chọn một món đồ, hay một con đường hai người từng đi qua. Và tình yêu sau khi mà đi qua thì nhiều khi không ở lại bằng những tuyên ngôn mà ở lại bằng thói quen.
0: Và vì thế câu hỏi em dạo này nghe thì nhẹ nhưng thật ra rất khó trả lời. Nó không chỉ hỏi về hiện tại của một người, nó còn hỏi về khoảng cách giữa hai người sau chia tay. Hỏi rằng trong đời sống mới của em liệu còn sót lại một chút gì của ngày xưa hay không?
1: Nhưng người hỏi thì cũng biết là có thể mình sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Và ca khúc vì thế cũng có một cái vẻ rất là đáng yêu. Nhân vật trữ tình cứ hỏi, hỏi rất là nhiều, nhưng mà hỏi như thể đang trò chuyện. Nhưng sau cùng tất cả cũng chỉ vang lên trong lòng mình mà thôi.
0: Đó là kiểu nhớ mà không làm phiền ai, một nỗi nhớ tự biết đứng ở phía sau, không đòi quay lại, không níu kéo bằng mọi giá, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa và mong người kia vẫn ổn.
1: Và em nghĩ là ai từng đi qua những cái mối tình thì cũng sẽ hiểu cái cảm giác này. Có những người mình không còn muốn trở về nữa, nhưng cũng không thể hoàn toàn là dửng dưng. Bất chợt nghe tên họ ở đâu đó, thấy một nơi từng đi qua cùng nhau, hoặc gặp lại một mùa cũ thì trong lòng vẫn xáo động một chút.
0: Và Ngọt đã gọi đúng cái động rất khẽ ấy, đúng không Linh? Không làm quá lên, không đặt nó vào một bi kịch, chỉ để nó vang lên trên nền nhạc rộn ràng, có chút nghịch ngợm, như cái cách mà người trẻ thường che đi phần yếu mềm của mình.

0: Bài hát này hay ở chỗ giai điệu thì sáng, nhịp thì vui, nhưng mà bên trong lại là một nỗi buồn rất rõ.
1: Chị nghĩ đó là nét duyên của bài hát Linh ạ. Ngọt không chọn cách làm người nghe chìm xuống, họ để nỗi nhớ đi cùng một tiết tấu nhẹ nhõm. Nhờ vậy mà Em dạo này không giống như một bài hát để khóc, mà giống như bài hát để mỉm cười với chính sự vụng về của mình.
0: Vụng về thật, vì có những lúc mình đã trưởng thành hơn sau chia tay, nhưng vẫn trẻ con trong cách nhớ, vẫn tưởng tượng xem là người kia đang sống ra sao, vẫn tự hỏi là người kia đã yêu ai chưa, vẫn muốn biết trong một ngày bình thường của họ thì mình đã biến mất hoàn toàn hay chưa.
1: Có lẽ vì vậy mà Em dạo này được nhiều người yêu thích. Bài hát nói hộ một tâm trạng rất phổ biến nhưng ít ai muốn thừa nhận. Sau chia tay, mình vẫn có quyền nhớ, miễn là nỗi nhớ ấy đủ tử tế. Nhớ không có nghĩa là yếu đuối, nhớ cũng không có nghĩa là muốn phá vỡ hiện tại của ai đó. Đôi khi nhớ chỉ là cách lòng mình xác nhận rằng đã từng có một đoạn đời rất thật.

0: Nếu hôm nay quý vị và các bạn bỗng nhớ đến một người cũ, một ngày cũ, một thành phố cũ, thì mong rằng đó cũng sẽ là một nỗi nhớ đủ ấm, đủ để biết mình từng yêu thương thật lòng, nhưng cũng đủ bình yên để tiếp tục sống tốt trong hiện tại.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã dừng chân tại Trạm Cảm Xúc trong ngày thứ Bảy ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chúc mọi người có một khoảng cuối tuần đủ chậm để lắng nghe lòng mình, đủ ấm để mỉm cười với những điều đã qua và đủ bình yên để tiếp tục sống tốt trong hiện tại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, thấu hiểu những vất vả khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, năm nay Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cùng các cấp công đoàn cơ sở, các doanh nghiệp trên địa bàn đã đồng hành biến những trăn trở của người lao động thành những hành động cụ thể. Đó là triển khai thực hiện các hoạt động chăm lo cho con em đoàn viên, người lao động bằng chính những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, đồng loạt tại 51 điểm cầu trên toàn quốc. Trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ ý nghĩa chiến lược. Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2016-2031 sẽ lan tỏa mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại lớn mạnh, tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Dịp này, tại điểm cầu Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 20 suất quà cho công nhân từ chương trình, những món quà từ Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam và 10 suất quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An.
0: Hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026. Giai đoạn 2021-2026, phong trào xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa được các cấp công đoàn Nghệ An triển khai sâu rộng, gắn với phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ chăm lo đời sống đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình ý nghĩa như mái ấm công đoàn, Tết sum vầy, đến với nhà trọ công nhân, lễ cưới tập thể cho công nhân lao động đã góp phần vun đắp những mái ấm nò ấm, tiến bộ hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn và tăng cường sự gắn kết trong đời sống xã hội. Dịp này, 28 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu cấp tỉnh giai đoạn 2021-2026 và 2 gia đình được biểu dương cấp toàn quốc đã được tôn vinh.
1: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai sẽ được nghỉ thai sản 7 tháng, tăng thêm 1 tháng so với quy định hiện hành. Đây là chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều lao động nữ. Bởi việc kéo dài thời gian nghỉ giúp người mẹ có thêm thời gian hồi phục sức khỏe và chăm sóc con nhỏ trong giai đoạn đầu đời. Bên cạnh đó, việc vẫn được hưởng chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình, đặc biệt với những lao động nữ sinh con liên tiếp hoặc có điều kiện chăm sóc hạn chế. Qua đó góp phần hỗ trợ tốt hơn cho phụ nữ trong quá trình sinh con và nuôi con nhỏ.
0: Thực hiện các văn bản của Bộ Chính trị về quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026, định hướng giai đoạn 2027-2031, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất nguyên tắc, tiêu chí và phương án phân bổ biên chế năm 2026, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn, hoàn thành, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30 tháng 6 năm 2026. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc phân bổ biên chế, Nghệ An tạm dừng tuyển dụng công chức viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, trừ các trường hợp đã hoàn thành quy trình tuyển dụng. Đối với những trường hợp thực sự cần thiết, các cơ quan đơn vị phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước khi quyết định. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động vì lợi ích của con em đoàn viên là một trong những hoạt động đầy nhân văn hàng năm được Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An duy trì. Thông qua đó, hàng trăm con em của người lao động có hoàn cảnh khó khăn được nhận giúp đỡ, hỗ trợ về vật chất, chi phí học tập, góp phần làm vơi đi một phần gánh nặng của những gia đình công nhân nghèo trong cuộc sống.
1: Thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về tổ chức các hoạt động hướng về trẻ em vì con em đoàn viên người lao động, Công đoàn xã Nghi Lộc đã triển khai phát động nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như chương trình Mẹ đỡ đầu, chương trình Hè yêu thương, tổ chức thăm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, qua đó góp phần động viên chia sẻ đến các gia đình công nhân vươn lên trong cuộc sống. Ông Trần Bá Cường, Chủ tịch Công đoàn xã Nghi Lộc cho biết.
2: Công đoàn xã triển khai cái kế hoạch vận động các cái tổ chức cá nhân đảm nhận chăm sóc các cái em là trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là con em của đoàn viên người lao động trên địa bàn trực thuộc công đoàn xã Nghi Lộc. Thì mỗi em được chăm sóc đảm nhận thì được hỗ trợ kinh phí từ 2 đến 3 triệu đồng chi phí học tập.
1: Gia đình chị Lô Thị Hồng và gia đình chị Phạm Thị Huế là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nghi Lộc. Chị Hồng và chị Huế đều là công nhân của công ty giày Apex. Tiền lương tháng của các chị không đủ chi phí cho cuộc sống cả gia đình cũng như tiền học tập của con cái. Thấu hiểu hoàn cảnh này, thông qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Công đoàn xã Nghi Lộc phát động, Công đoàn Bệnh viện Phổi Nghệ An và một số cá nhân của bệnh viện đã nhận đỡ đầu hỗ trợ tiền học cho hai cháu. Mỗi cháu được hỗ trợ mức kinh phí từ 2 triệu đến 3 triệu đồng trên một năm.
3: Công đoàn xã Nghi Lộc cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ạ, đã giúp đỡ cho gia đình ạ. Tức là tôi là một người lao động có hoàn cảnh đặc biệt, mình là lao động chính trong gia đình, và cũng cảm ơn đến mạnh thường quân là chị Vân ạ, đã nhận đỡ đau cháu, tạo điều kiện cho cháu được học hành ạ.
4: Bên công đoàn đã thương giúp đỡ mẹ con tôi trong dịp mà tôi đang quá khó khăn, bớt cho tôi rất nhiều về phần tiền bạc.
1: Cùng với triển khai các chương trình thiện nguyện, thời gian qua các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về con em đoàn viên, trong đó có chương trình phòng chống đuối nước cho trẻ em. Nhiều địa phương đã triển khai chương trình này rất hiệu quả, góp phần phòng tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra với các em. Chị Nguyễn Thị Ngọc Lê, xóm Sơn Thành, và anh Lê Ngọc Tuấn, xóm Văn Mỹ, xã Yên Thành, cho biết.
5: Ở địa phương nhà em thì xung quanh là hồ đập rất là nhiều, cho nên là cái hiện tượng đuổi nước là thấy gần như năm nào cũng có. Và chỉ vì vậy mà em muốn cho con em được cái học bơi, nhất là để tự bảo vệ bản thân mình. Thứ hai đó là có thể là phòng tránh được những cái hiện tượng đuổi nước.
6: Tập huấn rồi chia sẻ những cái kinh nghiệm về đuổi nước, những cái kinh nghiệm về thoát khỏi nguy hiểm ở trong cái đuổi nước, những cái hoạt động như hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, hay là trao những cái thành tích học tập xuất sắc, thì công đoàn rồi xã nhà cũng rất là quan tâm.

0: Thực hiện kế hoạch số 29 ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Nghệ An về việc tổ chức thực hiện công tác trẻ em năm 2016. Năm nay, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn các cấp công đoàn quán triệt tăng cường sự quan tâm, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với trẻ em là con đoàn viên người lao động, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, thiên tai, dịch bệnh. Tạo điều kiện để trẻ em được vui chơi, học tập, phát triển toàn diện trong dịp hè. Với các hoạt động cụ thể là tổ chức chương trình cùng con đến trường, tiếp sức mùa hè, vui Tết thiếu nhi, thắp sáng ước mơ cho em, trại hè, góc học tập cho em, tủ sách công đoàn. Qua đó để công nhân người lao động có thêm động lực phấn đấu hơn trong lao động sản xuất. Bà Phan Thị Trang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, con của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó, một số công đoàn cơ sở đã thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Tiêu biểu như công đoàn cơ sở, công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Nghệ An đã tặng rất nhiều suất quà cho trẻ em khó khăn ở xã Nhôn Mai và xã Hải Lộc. Tới đây, Ủy ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo Nhà văn hóa lao động tổ chức trại hè cho con của đoàn viên công nhân lao động. Các hoạt động ý nghĩa này góp phần cho trẻ em là con của đoàn viên người lao động có một mùa hè an toàn, bổ ích và giàu tình yêu thương.
0: Có thể nói, những nghĩa cử cao đẹp này sẽ góp phần tạo thêm niềm tin, sự gắn bó bền vững hơn của người lao động đối với các công ty, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An. Sự thấu hiểu, sẻ chia và trách nhiệm của các cấp công đoàn tiếp tục viết nên những hành trình yêu thương mới. Bởi chăm lo cho con em người lao động hôm nay chính là ươm mầm cho nguồn nhân lực chất lượng cao của quê hương vào ngày mai tươi sáng hơn.
2: Chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách để xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp.
1: Kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra 2 ngày, 13-14 tháng 7.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện quy định về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và chính sách hỗ trợ trong quản lý khai thác công trình thủy lợi.
1: Chủ động phòng chống dịch hại cây trồng trong điều kiện nắng nóng kéo dài.
0: Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Nghệ An, những buổi sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn quen thuộc, mang đến cho các em một mùa hè sôi động và ý nghĩa.
1: Các chính sách, thể chế hóa nghị quyết 68 đã được ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp, song số doanh nghiệp rời thị trường vẫn ở mức cao. Đây là nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự hôm nay.
0: Phần tin quốc tế, cá ngừ ủ mốc, đặc sản xù lông kỳ lạ của Nhật Bản.
1: Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng hệ thống năng lượng mới, sạch và carbon thấp.
0: Mục thông tin âm nhạc hôm nay chúng ta cùng nghe ca khúc Dòng sông quê anh, dòng sông quê em của nhạc sĩ Đoàn Bổng.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ Bảy ngày 27 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu sớm hoàn thiện chính sách để xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp, đồng thời có cơ chế đặc thù thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học tham gia giảng dạy nghiên cứu. Đây là một trong những nội dung được nêu tại kết luận sau buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, nghiên cứu áp dụng cơ chế biên chế linh hoạt theo nhu cầu thực tế, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời tăng cường kiểm soát các khoản thu trong nhà trường, chấn chỉnh dạy thêm học thêm, xử lý nghiêm tình trạng ép học, gợi ý học và những hành vi gây áp lực đối với học sinh, phụ huynh. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội đến trường, không để hoàn cảnh khó khăn trở thành rào cản cho học tập.
1: Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ họp thường lệ giữa năm 2026 trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 7, tại Trung tâm Hội nghị Phường

0: Thành Vinh xem xét tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ nghe và thảo luận 25 báo cáo của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp và các đơn vị liên quan tập trung vào các lĩnh vực kinh tế xã hội, đầu tư công, ngân sách, cải cách hành chính, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tham nhũng và giải quyết kiến nghị cử tri. Kỳ họp cũng dự kiến thông qua 21 nghị quyết quan trọng, trong đó có các chính sách về phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hỗ trợ du lịch, đất đai, giáo dục, thể thao, lao động hợp đồng trong ngành giáo dục, cũng như các chính sách an sinh và quản lý ngân sách địa phương. Đáng chú ý, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề: công tác quy hoạch xây dựng xã phường và quản lý đất đai khoáng sản, đặc biệt là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp, đồng thời tiếp nhận ý kiến cử tri qua các đường dây điện thoại trực tuyến.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 115 của Chính phủ về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi, chính sách hỗ trợ của nhà nước trong quản lý khai thác công trình thủy lợi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, chính quyền địa phương nghiên cứu, tổ chức triển khai đầy đủ các quy định của nghị định, đồng thời tăng cường tuyên truyền để các tổ chức cá nhân liên quan nắm bắt và thực hiện. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành đánh giá cụ thể đối với sản phẩm dịch vụ thủy lợi theo quy định. Nghị định số 115 quy định 7 nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, trong đó có hộ sản xuất nông nghiệp, hộ nghèo, hộ làm muối, hộ nuôi trồng thủy sản và các tổ chức thực hiện nhiệm vụ tiêu thoát nước, ngăn lũ, ngăn mặn. Nghị định cũng bổ sung cơ chế hỗ trợ kinh phí bảo trì, hỗ trợ tài chính cho các đơn vị khai thác công trình thủy lợi, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành hệ thống thủy lợi, phục vụ sản xuất và dân sinh.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh được giao kiểm tra tiến độ từng công trình theo ngày, theo tuần, phân công rõ trách nhiệm từng hạng mục, kịp thời xử lý các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và kiên quyết thay thế nhà thầu không đáp ứng yêu cầu. Việc nghiệm thu phải thực hiện chặt chẽ, chỉ đưa công trình vào sử dụng khi đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục, đẩy nhanh giải ngân, đảm bảo nguồn vật liệu, trang thiết bị và xây dựng phương án vận hành các trường ngay trong quá trình thi công. Đồng thời phối hợp triển khai sớm 11 dự án trường nội trú liên cấp giai đoạn tiếp theo, các địa phương tăng cường giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, huy động sự đồng thuận của nhân dân và giám sát chất lượng công trình.
1: Nghệ An tiếp tục nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI vào tỉnh đạt 2,32 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 3 toàn quốc. Tổng vốn đầu tư cấp mới điều chỉnh tăng thêm trên địa bàn đạt hơn 74,3 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng với thu hút đầu tư, nhiều chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng hơn 23%, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 3,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 58,4%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 17.650 tỷ đồng, bằng 75,6% dự toán, tăng gần 27% so với cùng kỳ. Với những kết quả này, Nghệ An được kỳ vọng sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả nước.
0: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài thời hạn áp dụng chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Theo đề xuất, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 0% nhằm đa dạng hóa nguồn cung, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều thị trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu và nhiên liệu bay. Việc gia hạn các chính sách này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm chi phí vận tải, logistics, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hạn chế các tác động đến chỉ số giá tiêu dùng trong quý 3 năm 2026.
1: Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương nhờ xu hướng du khách ưu tiên các hành trình ngắn ngày, thuận lợi và an toàn. Theo nghiên cứu xu hướng du lịch toàn cầu năm 2006, Việt Nam ghi nhận hơn 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm, mức tăng cao kỷ lục cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Bên cạnh lợi thế về vị trí, chính sách mở rộng thị thực điện tử, nâng thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày cho nhiều quốc gia, cũng giúp Việt Nam thu hút thêm khách quốc tế, đặc biệt là từ khu vực châu Á. Các chuyên gia nhận định, xu hướng du lịch mới đang ưu tiên trải nghiệm ẩm thực, văn hóa, sự linh hoạt trong hành trình. Trong đó, Việt Nam được đánh giá cao nhờ chi phí hợp lý, điểm đến đa dạng và ngày càng thuận tiện về thanh toán, dịch vụ. Vụ hè thu năm 2026, Nghệ An đối mặt với nhiều thách thức khi thời tiết nắng nóng xuất hiện sớm, gay gắt và kéo dài. Trước những diễn biến bất lợi này, ngành nông nghiệp và các địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ dịch hại nhằm bảo vệ an toàn sản xuất, đặc biệt là đối với cây lúa. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
0: Có gần 2 sào vườn hè thu chuẩn bị cho thu hoạch. Thế nhưng năm nay do thời tiết nắng nóng kéo dài, khô hạn, nên phần lớn cây vừng của gia đình bà Phan Thị Cúc và nhiều hộ dân ở xóm 6 xã An Châu đều có hiện tượng chết héo cục bộ, lép hạt. Để giảm thiệt hại, bà con phải đi cắt tỉa những cây bị héo và phòng bệnh cho cây vừng ở giai đoạn phát triển.
2: Sâu bệnh vừng vừa rồi lấy cũng bị phun nhện rồi thì sâu phun đến 2 lần ấy.
0: Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2026, nền nhiệt độ trung bình trên địa bàn tỉnh phổ biến cao hơn từ 1 đến 1,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa đầu vụ ít, các đợt mưa lớn tập trung vào cuối tháng 9, làm gia tăng nguy cơ hạn hán cục bộ trên nhiều diện tích sản xuất. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại trên cây trồng, nhất là cây lúa vụ hè thu. Ông Dương Đức Hùng, xã Hưng Nguyên Nam cho rằng.
3: Chủ yếu ông mang chuột với rây. Ăn nói chúng là bỏ lần đi bỏ lần khác hơn cứ ăn rồi chứ. Chứ nói chúng nếu như phong được lần đầu á thì đỡ, không để cho sâu bệnh mà đại trà thì mình phun khi nó không hiệu quả nữa.
0: Ông Vương Trung Tâm, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nghi Thái, phường Vinh Lộc cho biết các giải pháp để khắc phục sâu bệnh.
4: Về cái nắng nóng này thì thứ nhất là có cái loài các hiện tượng bệnh như bọ trĩ, rồi là bị vàng sinh lý, thường xuyên hợp tác xã các khối, rồi nông dân, trung tâm dịch vụ công có chuyên viên sẽ theo dõi và sẽ phản ánh kịp thời cho ủy ban nhân phường để có cái sự chỉ đạo kịp thời để giảm thiểu cái dịch bệnh trên cây lúa.
0: Theo đánh giá của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, trong thời gian tới, sâu cuốn lá nhỏ được xác định là đối tượng có nguy cơ gây hại lớn nhất, có thể nở rộ từ đầu đến giữa tháng 7. Bên cạnh đó, rầy nâu và rầy lưng trắng cũng được dự báo phát sinh mạnh trên các diện tích gieo cấy dày, vùng trũng thấp hoặc những nơi từng bị rầy gây hại nặng trong các năm trước. Nếu không phát hiện và xử lý kịp thời, rầy có thể gây hiện tượng cháy rầy trên diện rộng, làm giảm năng suất và sản lượng lúa. Ông Phan Duy Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An cho rằng,
5: sự phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh hại nó gắn chặt, rất chặt với lại ngoài cái chu kỳ sinh trưởng phát triển của cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng thì nó gắn rất là chặt với cái điều kiện ẩm độ và nhiệt độ, tức là cái điều kiện thời tiết khí hậu. Chính vì thế mà bà con này thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ khi có khuyến cáo hoặc là tổ chức phòng trừ khi mà các cái sâu bệnh hại đến ngưỡng.
0: Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài xen kẽ các đợt mưa rào, nguy cơ sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây trồng là rất lớn. Vì vậy, việc chủ động dự báo, giám sát đồng ruộng và triển khai các biện pháp phòng trừ ngay từ đầu vụ sẽ là yếu tố quyết định giúp bảo vệ năng suất sản lượng lúa hè thu, góp phần ổn định sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực Trung Du, chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố 6 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng. Theo quyết định số 2811, các thủ tục được sửa đổi bổ sung gồm cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường cho xe cơ giới, cùng thủ tục cấp lại giấy chứng nhận cải tạo. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh thiết lập quy trình điện tử để giải quyết các thủ tục trên theo quy định. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, đồng thời bãi bỏ 6 thủ tục hành chính và các quy định nội bộ quy trình điện tử tương ứng đã được công bố tại quyết định số 1335 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ngày 7 tháng 4 năm 2026.
0: Bộ Y tế đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chính sách trợ giúp xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội, trong đó đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một người mỗi tháng, tăng 8%, dự kiến áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo tính toán, khoảng 4,5 triệu người trên cả nước sẽ được điều chỉnh tăng mức trợ cấp, với kinh phí ngân sách tăng thêm khoảng 304 tỷ đồng mỗi tháng. Đáng chú ý, nhóm người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, đủ điều kiện vào cơ sở trợ giúp xã hội, nhưng được chăm sóc tại cộng đồng, sẽ nhận mức trợ cấp cao nhất là 1 triệu 620.000 đồng mỗi tháng, tương ứng hệ số 3 theo mức chuẩn mới.
1: Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, phần thi mô phỏng các tình huống giao thông trong kỳ sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô dự kiến sẽ được bãi bỏ. Như vậy, các học viên tham gia thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thực hiện nội dung xử lý tình huống trên phần mềm mô phỏng như trước đây. Việc điều chỉnh nhằm đơn giản hóa quy trình sát hạch, giảm áp lực cho thí sinh, phù hợp với thực tiễn đào tạo. Kiểm tra kỹ năng lái xe, phần thi mô phỏng được đưa vào chương trình sát hạch từ năm 2022, yêu cầu thí sinh nhận diện, xử lý các tình huống nguy hiểm trong giao thông thông qua video mô phỏng trên máy tính. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, các nội dung sát hạch còn lại như lý thuyết, lái xe trong hình và lái xe trên đường vẫn được duy trì để đánh giá toàn diện kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện người lái.
0: Kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là cơ hội để thiếu nhi tham gia các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng và giao lưu với bạn bè. Tại nhiều khu dân cư trên địa bàn Nghệ An, những buổi sinh hoạt hè đang trở thành điểm hẹn quen thuộc, mang đến cho các em một mùa hè sôi động và ý nghĩa. Phóng viên Phương Huyền phản ánh.
1: Những buổi tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước an toàn trên không gian mạng hay những hoạt động vui chơi, giao lưu văn nghệ thể thao đang tạo nên không khí sôi nổi trong những ngày hè. Tại khối Yên Hòa, phường Vinh Phú, mỗi buổi sinh hoạt hè không chỉ là dịp để các em nhỏ gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động tập thể, mà còn được trang bị thêm những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Em Hoàng Tuấn Kiệt, khối Yên Hòa, phường Vinh Phú cho rằng:
6: Em cảm thấy rất vui và thú vị. Các buổi sinh hoạt hè rất ý nghĩa. Chúng em thì được chơi những trò chơi và học những điều bổ ích từ cả anh chị đoàn viên.
1: Để những buổi sinh hoạt hè được duy trì hiệu quả, lực lượng đoàn viên thanh niên tại các khối dân cư đã trở thành những người đồng hành, trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng nội dung, tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Chị Nguyễn Hoàng Yến, bí thư chi đoàn khối Yên Hòa, phường Vinh Phú chia sẻ:
7: Bọn mình sẽ tạo ra những sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các bạn. Qua đó thì giúp các bạn vừa học vừa chơi. Đến các buổi sinh hoạt hè thì các bạn luôn tích cực chủ động đến rất là sớm. Phụ huynh họ cũng góp ý lại là các bạn về nhà thay đổi rất là tích cực và các bạn rất yêu thích.
1: Ở khối Bến Thủy 2, phường Trường Vinh, không khí sinh hoạt cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi. Anh Nguyễn Khắc Cường, bí thư chi đoàn khối Bến Thủy 2, phường Trường Vinh cho biết:
8: Chúng tôi thì sinh hoạt hè cho các cháu là một tuần 2 buổi. Với các chương trình sinh hoạt hè thì chúng tôi cũng mong muốn tất cả các em, các bạn đoàn viên thanh niên cùng hưởng ứng để có các cái chương trình sinh hoạt hè một cách ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó thì cũng mong muốn các bạn sẽ sinh hoạt một cách đều đặn hơn.
1: Em Đào Ngọc Thiên Thành, khối Bến Thủy 2, phường Trường Vinh cho biết, mỗi buổi gặp gỡ, mỗi hoạt động tập thể là dịp để các em được vui chơi, kết nối bạn bè và thêm gắn bó với cộng đồng nơi mình sinh sống.
7: Các anh chị đoàn viên thì rất là vui vẻ, nhiệt tình, tổ chức rất là nhiều trò chơi hay, vui vẻ và ý nghĩa. đồng thời giúp chúng em biết được nhiều kiến thức mới hơn. Em rất vui khi được gặp và kết bạn được nhiều bạn mới.
1: Từ những buổi sinh hoạt hè giản dị nhưng thiết thực, các em nhỏ đang có thêm một mùa hè nhiều trải nghiệm, kỷ niệm đẹp. Đó cũng là cách để mỗi khu dân cư

0: cùng chung tay chăm lo đồng hành với thiếu nhi để kỳ nghỉ hè thực sự trở thành khoảng thời gian vui tươi, an toàn và ý nghĩa.
1: Theo dòng thời sự.
2: Theo dòng thời sự.
3: Các chính sách thể chế hóa nghị quyết 68 đã được ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp. Song số doanh nghiệp rời thị trường vẫn ở mức cao. Thực tế này phản ánh những điểm nghẽn trong thực thi và niềm tin đang kìm hãm đà bứt phá của kinh tế tư nhân. Tác giả Lệ Chi có bài viết "Gỡ điểm nghẽn đang cản trở doanh nghiệp tư nhân", chúng ta cùng nghe.
0: Kể từ khi nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được ban hành vào tháng 5 năm 2025, nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã nhanh chóng được thể chế hóa. Quốc hội và Chính phủ ban hành các nghị quyết, nghị định nhằm giảm chi phí gia nhập thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn đầu. Các số liệu cho thấy những chuyển động tích cực bước đầu. Năm 2025, bình quân mỗi tháng có hơn 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, khoảng 12.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Sang năm 2026, xu hướng này tiếp tục. Riêng tháng 5 có hơn 17.000 doanh nghiệp thành lập mới, 9.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tuy nhiên, phía sau các con số tích cực là một thực tế đáng chú ý. Trong 5 tháng đầu năm 2026, có 129.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, bình quân khoảng 25.900 doanh nghiệp mỗi tháng. So với số doanh nghiệp gia nhập quay trở lại khoảng 28.500 doanh nghiệp một tháng, nền kinh tế chỉ tăng ròng khoảng 2.600 doanh nghiệp mỗi tháng. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, cho biết bức tranh hiện tại là sự đan xen giữa tín hiệu tích cực và xu hướng đáng lo ngại. Ông cho rằng cần nhìn vào các chỉ tiêu thực chất thay vì chỉ dựa trên số lượng doanh nghiệp. Hiện Việt Nam có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 2 triệu doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi mỗi năm phải tăng thêm khoảng 200.000 doanh nghiệp. Tuy nhiên, xu hướng hiện nay lại đi ngược kỳ vọng. Tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập và quay lại thị trường so với số doanh nghiệp rút lui đã giảm mạnh theo thời gian. Nếu như trước đây, cứ 2 doanh nghiệp gia nhập thì có 1 doanh nghiệp rời đi, thì hiện nay con số này gần như là xấp xỉ 1:1. Sau một năm triển khai, nhiều chuyên gia thống nhất cho rằng điểm nghẽn của Nghị quyết 68 không còn nằm ở chủ trương mà tập trung ở khâu thực thi và môi trường kinh doanh. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cho rằng một chính sách cải cách nếu được thực hiện đúng cách hoàn toàn có thể tạo động lực lớn cho khu vực tư nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tư duy quản lý, cách thức triển khai vẫn chưa theo kịp yêu cầu cải cách. Nhiều nơi vẫn đặt nặng kiểm soát thay vì tạo thuận lợi. Ông cũng chỉ ra rằng, trong bối cảnh thu hút đầu tư, nhiều địa phương vẫn chạy theo số lượng vốn thay vì nâng cao chất lượng, chưa chú trọng yêu cầu chuyển giao công nghệ, gia tăng giá trị nội địa. Ở góc nhìn vĩ mô, tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia kinh tế cho rằng, yếu tố cốt lõi là niềm tin thị trường. Theo ông, rào cản lớn nhất không phải chi phí, mà là sự thiếu ổn định, khó dự báo của môi trường pháp lý. Khi chính sách thay đổi thiếu nhất quán, doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp hoạt động hoặc chuyển dòng vốn sang các kênh an toàn hơn. Trước những điểm nghẽn nêu trên, các chuyên gia cho rằng trọng tâm trong giai đoạn tới không phải là ban hành thêm chính sách mà là nâng cao hiệu quả thực thi. Các chuyên gia cho rằng cần tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ trong chuỗi cung ứng, qua đó nâng cao năng lực sản xuất và khả năng tham gia vào các ngành có giá trị gia tăng cao. Khi nguồn lực được phân bổ rộng hơn và cơ hội tiếp cận thị trường được mở rộng cho số đông doanh nghiệp, các tác động tích cực từ Nghị quyết 68 mới có thể lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ nền kinh tế.
3: Cá ngừ ủ mốc được xem là một trong những món ăn kỳ lạ và gây nhiều tranh cãi nhất trong ẩm thực Nhật Bản. Món đặc sản độc đáo này được tạo ra bằng phương pháp ủ khô cá ngừ vây xanh dưới một lớp nấm mốc dày đặc, trông như phủ ni lông mềm bên ngoài. Để chế biến cá ngừ ủ mốc, các đầu bếp Nhật Bản bảo quản từng thớ cá trong điều kiện được kiểm soát nghiêm ngặt, thường ở nhiệt độ từ 1 đến 6 độ C và độ ẩm từ 70 đến 85% nhằm tạo môi trường lý tưởng cho nấm Koji phát triển. Sau ít nhất 4 tuần, thậm chí có nơi kéo dài quá trình ủ lên 8 tuần hoặc hơn, miếng cá sẽ được bao phủ hoàn toàn bởi một lớp nấm trắng dày, trông như một lớp lông tơ mềm mại. Bên dưới lớp áo lông kỳ lạ ấy là các enzyme do nấm sản sinh ra, sẽ từ từ phân giải protein và chất béo trong thịt cá, giải phóng các axit amin và làm gia tăng vị umami đặc trưng. Nhờ đó, cá ngừ có hương vị đậm đà hơn, mang chút béo bùi và đôi khi phảng phất nét giống thịt đỏ. Trước khi chế biến, các đầu bếp sẽ cẩn thận loại bỏ toàn bộ lớp nấm này. chỉ giữ lại phần thịt cá đã được ủ đạt độ chín hương vị mong muốn.
0: Theo một văn bản công bố mới đây, Trung Quốc đặt mục tiêu cơ bản thiết lập một hệ thống năng lượng sạch mới carbon thấp, an toàn và hiệu quả vào năm 2030. Theo đó, đến năm 2030, tổng công suất sản xuất năng lượng của Trung Quốc đạt 5,8 tỷ tấn than tiêu chuẩn. Năng lực hỗ trợ bổ sung, an ninh và khả năng chống chịu của hệ thống điện được nâng cao toàn diện. Việc nhập khẩu năng lượng được đa dạng hóa và trong tầm kiểm soát. Bản quy hoạch cũng nêu rõ, đến năm 2030, tiêu thụ than và dầu mỏ của Trung Quốc sẽ đạt đỉnh, năng lượng phi hóa thạch chiếm 25% tổng tiêu thụ năng lượng. Năng lượng gió và mặt trời chiếm hơn 50% tổng công suất điện lắp đặt, trở thành trụ cột của công suất lắp đặt. Năng lượng phi hóa thạch đóng góp 50% tổng sản lượng điện vào năm 2030, trở thành nguồn điện chính.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Dự thảo đề xuất tăng mạnh mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm. Đồng thời bổ sung biện pháp đình chỉ thi công và buộc tháo dỡ công trình xả thải trái phép đối với trường hợp thuộc thẩm quyền đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hành vi không đăng ký môi trường hoặc đăng ký không đầy đủ có thể bị phạt từ 100 đến 130 triệu đồng. Trường hợp cố tình không đăng ký hoặc vi phạm nghiêm trọng liên quan đến quản lý chất thải có thể bị xử phạt từ 320 đến 530 triệu đồng. Dự thảo cũng bổ sung nhiều chế tài đối với các vi phạm về đánh giá tác động môi trường. Đang chú ý, các dự án xây lắp hệ thống xả thải thông qua xử lý hoặc vận hành không đúng quy trình công trình xử lý chất thải có thể bị phạt tới 80 triệu đồng. Đặc biệt, dự thảo đề xuất đình chỉ thi công từ 1 đến 3 tháng đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và từ 3 đến 6 tháng đối với dự án thuộc thẩm quyền cấp bộ.
0: Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu siết chặt các điều kiện đảm bảo an toàn giao thông trên hệ thống quốc lộ và đường bộ cao tốc nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong những tháng cuối năm. Theo đó, Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị quản lý tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, vệ sinh mặt đường, nạo vét hệ thống thoát nước, phát quang cây cối che khuất tầm nhìn, kịp thời khắc phục các hư hỏng trên các tuyến quốc lộ. Đối với khu vực miền núi, đèo dốc thường xuyên có sương mù, cần rà soát bổ sung hệ thống biển báo, gương cầu lồi, đỉnh phản quang và xử lý dứt điểm các điểm đen tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cục Đường bộ cũng yêu cầu siết chặt công tác đảm bảo an toàn tại các công trình đang thi công, bố trí đầy đủ biển báo, cảnh báo từ xa và tổ chức giao thông hợp lý. Trên các tuyến cao tốc, các đơn vị quản lý phải kịp thời sửa chữa hàng rào bảo vệ, ngăn người dân và gia súc xâm nhập trái phép, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, cứu hộ, cứu nạn, góp phần đảm bảo giao thông an toàn thông suốt.
3: Công an tỉnh Nghệ An vừa phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư tiền ảo BNC xảy ra trong giai đoạn 2017-2018 tại Nghệ An và nhiều tỉnh thành phố trên cả nước. Theo kết quả điều tra, Vũ Đức Tĩnh, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đối tượng liên quan đã phát hành trái phép đồng tiền ảo BNC, thành lập doanh nghiệp, xây dựng website và tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để quảng bá, kêu gọi người dân đầu tư. Các đối tượng đưa ra thông tin sai sự thật về khả năng sinh lời và cam kết giá trị đồng BNC sẽ tăng mạnh trong tương lai nhằm tạo niềm tin lôi kéo người tham gia. Tin vào những lời quảng bá ấy, nhiều người đã đầu tư và bị chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Đức Tĩnh cùng đồng phạm để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những ai là bị hại trong vụ án được đề nghị liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ số 55 đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để trình báo và làm việc hoặc điều tra viên Nguyễn Hồng Thành qua số điện thoại 0973 717 598 để trình báo phục vụ công tác điều tra.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Trong sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của mình, có lẽ ca khúc mà Đoàn Bổng ưu ý nhất là Dòng sông quê anh, Dòng sông quê em. Đây là bản tình ca tuyệt đẹp về tình yêu đôi lứa hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước. Thông qua hình ảnh chàng trai quê sông Đà dữ dội, yêu cô gái quê sông đáy thướt tha mềm mại. Bài hát ra đời năm 1978 trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Bởi vậy, nó như sự động viên mỗi chàng trai cô gái hãy cùng nhau dựng xây quê hương giàu đẹp văn minh. Ca từ trong bài hát rất đẹp, nên thơ, trữ tình, giàu tính văn học. Nhạc sĩ Đoàn Bổng sử dụng một cách nhuần nhuyễn tứ thơ của Lai Vu, nhà thơ xứ Đoài.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Thị Thanh Huyền. Tổ chức sản xuất Hương Sang, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Quốc Việt thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, tức ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 tại Khánh Hòa. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất vay ưu đãi dùng để mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi từ mùng 1 tháng 7 sắp tới. Hôm nay diễn ra chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ số cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Cần Thơ. Trong phần tin thế giới, Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống của người dân châu Âu đảo lộn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đông đảo người dân du khách đã dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, sự kiện tôn vinh di sản, thắt chặt tình đoàn kết và mở ra không gian phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Trong không khí tưng bừng và rộn ràng của ngày hội, không gian tại quảng trường 16 tháng 4 ngập tràn sắc màu thổ cẩm và thanh âm vang vọng của những nhạc cụ truyền thống. Giữa tiếng trống paradung, tiếng kèn sananai réo rắt thúc giục lòng người, anh David, một du khách đến từ Hoa Kỳ, hào hứng chia sẻ.
2: Rất là mệt, âm nhạc của người Chăm sâu sắc và ý nghĩa tròn lòng, hiểu biết thêm về cảm xúc của con người. Bài hát của người Chăm thổ cẩm truyền thống của đặc biệt tại làng Mỹ Nghiệp là việc quan trọng để bảo tồn trong tương lai.
1: Sức hút của ngày hội không chỉ nằm ở những

0: di sản độc đáo mà còn ở tình gắn kết hội tụ rực rỡ của đồng bào từ khắp các vùng miền. Đứng giữa quảng trường rực rỡ cờ hoa, ông Muhammad, thành viên đoàn An Giang phấn khởi bày tỏ.
1: Cái nét đặc sắc riêng của vùng miền á, nó cũng được biểu hiện ở đây là người Chăm Islam Hồi giáo, còn ở đây là đa số là người Chăm ở vùng như Chăm Bình Y, Chăm Roy là cũng là Chăm, nhưng mỗi vùng miền nó có những cái nét đặc sắc riêng, có sự giao lưu và đó cũng tăng cường đoàn kết.
0: Ngày hội lần này tại Khánh Hòa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sau khi hợp nhất, Khánh Hòa sở hữu một không gian phát triển mới, nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, biển đảo cùng tiềm năng lớn về du lịch, khoa học, công nghệ và kinh tế biển. Đây chính là lợi thế vàng để địa phương kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc với đổi mới sáng tạo, đưa văn hóa Chăm hòa chung vào dòng chảy của văn hóa Việt Nam. Để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục lan tỏa, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào thông qua các mô hình sinh kế, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
2: Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.
3: Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương về việc thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Vùng, Chương trình Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ và Phát triển Năng lượng Tái tạo. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung đưa tin.
4: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn Bộ Công Thương hỗ trợ Đà Nẵng thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Vùng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư máy móc thiết bị và vận hành trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố quy hoạch lại chiến lược phát triển, trong đó có rà soát lại quy hoạch điện 8.
5: Quan trọng nhất điểm là xây dựng một loạt các chiến lược công nghiệp này, chiến lược năng lượng này, chiến lược khoáng sản này, chiến lược về biển này, thì tôi đề nghị là Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố cái trung tâm công nghiệp tháng 8 mới xong. Chúng ta tính vào cái phương án ta nằm ở đâu, trụ sở như nào, nguồn ở đâu, chúng tôi ra soát lại cái thực hiện điện 8 ở thành phố, Bộ Công Thương nên ủng hộ thành phố chỗ này.
4: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng trước đây thành phố Đà Nẵng chỉ có công nghiệp cơ khí nhỏ, không đáng kể, chủ yếu phát triển dịch vụ du lịch. Tuy vậy, sau hợp nhất, hiện nay thành phố Đà Nẵng có khu công nghiệp Chu Lai rất lớn, dư địa này rất đáng để thành phố tập trung phát triển công nghiệp. Về xây dựng trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ vùng tại Đà Nẵng, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
6: Trung tâm công nghiệp hỗ trợ thì ở miền Trung buộc phải có một cái, là quyết tâm chính trị thôi, sắp tới thì sẽ phối hợp với thành phố để mà xây dựng cái trung tâm này. Vấn đề về công nghiệp hỗ trợ ấy, thì thành phố đúng là sau khi mà đánh giá ra soát lại ấy, thì cũng phải có một cái chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí ấy.
3: Cũng hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo chuyên đề về xu thế chuyển đổi sản xuất xanh và thực hành bộ tiêu chuẩn ESG, tức là môi trường xã hội quản trị, với sự tham dự của hơn 120 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững trong tương lai. Tin chi tiết của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
7: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng chuyển đổi xanh và thực hành bộ tiêu chí ESG hiện nay là yêu cầu tất yếu, bắt buộc để doanh nghiệp duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần giảm phát thải, quản trị minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cải thiện điều kiện lao động và minh bạch dữ liệu. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần coi chuyển đổi xanh là một khoản đầu tư cho tăng trưởng bền vững, không nên coi đây là chi phí phát sinh. Hiện nay, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những giải pháp có chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao như tiết kiệm năng lượng, quản lý nước thải, số hóa dữ liệu sản xuất và nâng cao chất lượng quản trị. Ông Nguyễn Thành Long, chuyên gia về quản lý chuỗi ESG cho rằng các địa phương cần có các khu công nghiệp sinh thái với hạ tầng điện sạch, nước tuần hoàn và xử lý chất thải đồng bộ, tạo nền tảng để doanh nghiệp thực hiện ESG hiệu quả và giảm chi phí chuyển đổi.
8: Áp lực cao nhất nhóm đang cung cấp các sản phẩm, cái mảng công nghệ cao cho các cái nhãn hàng như Apple, Samsung, LG bắt đầu phải sử dụng điện sạch 100%, rà soát vấn đề lao động phải đảm bảo là theo đúng các cái chuẩn về an toàn lao động. Và cái nhóm áp lực thứ hai là những doanh nghiệp hiện nay là xuất khẩu các sản phẩm sang châu. 6 cái nhóm chính đang bị ảnh hưởng trực tiếp, đấy là nhóm thép, xi măng, nhôm, phân bón, hydro. Thì hiện nay đã có những cái phí carbon rất là cụ thể và phải đo khí thải sản phẩm, truy xuất dấu chân carbon.

0: 5,4 tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên, mức lãi suất áp dụng là 7,5% một năm. Ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện còn 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.
1: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Phóng viên Kim Thanh đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin chi tiết. Xin được mời chị Kim Thanh ạ.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội, lễ meeting trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 đang diễn ra với sự kết nối từ điểm cầu trung ương đến các tỉnh, thành phố, các xã phường trên cả nước. Sự kiện mang thông điệp Hà Nội chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy nhằm lan tỏa tinh thần chung tay phòng chống ma túy trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tác hại của ma túy và trách nhiệm cùng ngăn chặn tội phạm tệ nạn ma túy. Trong chương trình thì các đại biểu và người dân cũng được tuyên truyền phổ biến những quy định mới của pháp luật về phòng chống ma túy, nhận diện các loại ma túy. Thực tế cho thấy tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi năm công an thành phố phát hiện bắt giữ hơn 3.000 vụ với gần 5.000 đối tượng liên quan đến ma túy, chiếm trên 15% tổng số vụ án ma túy được phát hiện trên cả nước. Hiện nay thì thành phố có 4 xã phường không có ma túy. Và thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ meeting từ 6:30 sẽ diễn ra giải chạy một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy để tiếp tục lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, tích cực và chung tay xây dựng cộng đồng an toàn không ma túy. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên chương trình.
1: Cảm ơn phóng viên Kim Thanh đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, tỉnh Sơn La vẫn được biết đến là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước. Cùng với tích cực đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tỉnh Sơn La cũng chú trọng đẩy mạnh xây dựng cơ quan đơn vị địa bàn không ma túy. Tuy nhiên thì đến hết năm 2025, toàn tỉnh vẫn còn 60/75 xã phường trọng điểm về ma túy từ loại 1 đến loại 3. Bà Lường Thị Vân Anh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Sơn La, thành viên ban chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy của tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, với mục tiêu xuyên suốt là từng bước kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu đến năm 2030 đưa ra khỏi diện trọng điểm ma túy của cả nước.
3: Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và coi kết quả phòng chống ma túy là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị và địa phương. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, thực hiện tốt các giải pháp tăng cường tấn công chấn áp tội phạm ma túy. Thứ ba là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, tiếp tục củng cố thế trận phòng chống ma túy ngay từ cơ sở và duy trì và nhân rộng các cái mô hình hiệu quả, xây dựng và nhân rộng các cái xã, bản rồi khu dân cư không có ma túy.
1: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì kỹ năng sử dụng máy tính và internet đã trở thành hành trang cần thiết đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên thì ở nhiều vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì điều kiện tiếp cận công nghệ của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức số, trong dịp hè năm nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình Biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở những lớp học tin học miễn phí đầy ý nghĩa dành cho học sinh địa phương. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
4: 7 giờ sáng, phòng học tại đồn biên phòng Vĩnh Hải đã rộn ràng tiếng nói cười của các em học sinh. Em Trích Hoàng Tiến cùng hơn 40 học sinh khác, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, háo hức đến với lớp học đặc biệt trong những ngày hè. Ở nơi vốn quen với tiếng sóng và gió, cùng nhịp sống mưu sinh của bà con vùng ven biển, những chiếc máy tính hôm nay trở thành cánh cửa mở ra thế giới mới đối với các em nhỏ. Em Trích Hoàng Tiến cho biết thêm.
5: Chú bộ đội dạy em đánh chữ, sửa dấu. Các chú bộ đội còn dạy về xếp bùng mền, trồng rau.
4: Những người thầy trên bục giảng hôm nay là những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Các cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp, tận tình hướng dẫn từng thao tác nhỏ trên máy tính.
6: Con được mấy chú bộ đội dạy cách bật máy tính, rồi cách gõ, rồi cách di chuyển con chuột. cách tắt máy, cách

0: học sẽ tốt hơn.
1: Phần lớn học sinh tham gia lớp học đang học bậc tiểu học, nhiều em còn rất hạn chế trong việc sử dụng máy tính. Thậm chí có em lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính, vì vậy phương pháp giảng dạy cũng được các cán bộ biên phòng linh hoạt điều chỉnh. Đại úy Trung Văn Lương, đội trưởng tham mưu hành chính đồn biên phòng Vĩnh Hải, một trong những cán bộ trực tiếp giảng dạy các em, cho biết.
2: Về cách dạy đối với các em thì phải áp dụng rất là đa dạng. Đối với các em mà đã có cái nhận thức cao thì các em có thể trực tiếp sử dụng thành thạo các loại vi tính. Mình chỉ hướng dẫn về các kỹ năng an toàn thông tin, an ninh mạng. Còn đối với các em có cái trình độ mà tiếp xúc bán vi tính kém thì phải cầm tay chỉ việc từng bước đối với các em. Qua đó thì giúp các em từng bước để hoàn thiện các kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
3: Khi mà các em tham gia vào các trang mạng, đặc biệt là các trang mạng,
1: không chỉ dạy kỹ năng sử dụng máy tính, lớp học còn trang bị cho các em kiến thức về Internet và môi trường số. Các em được hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu học tập, tra cứu thông tin, nhận diện thông tin xấu, độc và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số không chỉ trang bị kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng số thiết yếu mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những giờ học trong dịp hè cùng sự tận tâm của những người thầy lính quân hàm xanh đồn biên phòng Vĩnh Hải đã mở ra nhiều cơ hội mới tiếp cận tri thức số cho thế hệ trẻ vùng biên.

0: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 tại thủ đô Athens, sự kiện Ngày Việt Nam tại Hy Lạp 2026 với chủ đề Việt Nam, Hồ Chí Minh, từ nhà yêu nước đến biểu tượng giải phóng dân tộc đã thu hút đông đảo khách tham quan và bạn bè quốc tế tham dự. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đồng tổ chức.
1: Hoạt động chính của Ngày Việt Nam tại Hy Lạp năm 2026 là triển lãm chuyên đề từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến biểu tượng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là những hình ảnh, tư liệu về quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hy Lạp qua các thời kỳ. Ngoài hoạt động triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với các tiết mục âm nhạc từ nhạc cụ truyền thống Việt Nam do các nghệ sĩ Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp giàn dựng và biểu diễn, cùng những món đặc sắc của Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và các nhà hàng Việt Nam tại Athens chuẩn bị.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào nước này. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra chỉ ít phút sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích các chân địa tên lửa, radar và máy bay không người lái của Iran ở khu vực ven vịnh Ba Tư. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái của Iran tấn công tàu chở hàng Everlony mang cờ Singapore tại khu vực eo biển Hormuz chiều ngày 25 tháng 6. Trong tuyên bố vừa đưa ra, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời cảnh báo sẽ giáng trả những đòn sấm sét nếu lực lượng Mỹ tái diễn hành vi thù địch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ngày 14 tháng 6, Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran. Dư luận khu vực lo ngại nếu tình hình không được kiểm soát, căng thẳng có thể khiến kế hoạch nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ vào ngày mai bị đình trệ.
0: Liban, Israel và Mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận khung ba bên nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia đối địch lâu năm ở Trung Đông. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thỏa thuận khung ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ được ký kết sau vòng đàm phán thứ năm giữa Liban và Israel diễn ra trong 4 ngày tại Mỹ nhằm chấm dứt hàng thập kỷ thù địch và gần 4 tháng giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Hiện nội dung chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thỏa thuận thiết lập một quy trình rõ ràng và có cấu trúc để khôi phục chủ quyền của Liban, giải giáp Hezbollah và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này, cho phép lực lượng Israel quay trở lại biên giới khi mối đe dọa đối với công dân của họ được loại bỏ. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết, thỏa thuận là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền đất nước, cho phép người dân Liban trở về vùng đất đã được giải phóng, khẳng định sẽ tiếp tục công việc cho đến khi không còn chiếm đóng, tù nhân, lệ thuộc hay giám sát. Trong khi đó, nghị sĩ Liban thuộc phong trào Hezbollah, ông Hassan Falana cảnh báo, chính quyền Liban không nên thực thi thỏa thuận này, cho rằng thỏa thuận chỉ phục vụ lợi ích của Israel và có nguy cơ tạo ra chia rẽ nội bộ nguy hiểm.
0: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm một năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Donald Trump gia hạn tình trạng khẩn cấp này trong nhiệm kỳ hiện nay. Sắc lệnh vừa nêu được ban hành từ năm 2008 và được các đời Tổng thống Mỹ liên tiếp gia hạn hàng năm. Các cơ quan y tế trên khắp châu Âu tiếp tục đặt trong tình trạng cảnh báo cao khi mà một đợt nắng nóng kỷ lục lan rộng khắp lục địa. Tình trạng này đang khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
4: Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, nơi khí hậu đang biến đổi nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trên toàn cầu. Nhiệt độ đang đạt đỉnh điểm ở Pháp và Anh, nơi các kỷ lục về nhiệt độ tháng 6 đã bị phá vỡ, nhưng ở Italia dự kiến nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn vào cuối tuần, mang đến những mức nhiệt độ đầu tiên của mùa hè lên tới 40 độ C. Trên khắp lục địa, nhiều địa danh văn hóa buộc phải đóng cửa và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Pháp, cảnh sát ở thủ đô đã yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện lớn hủy bỏ chương trình ngoài trời hoặc lùi thời gian vào thời điểm phù hợp. Tại Đức, nhiệt độ cao đã khiến mặt đường cao tốc A2 bị phồng rộp và nứt vỡ trên nhiều làn đường. Tại Áo, công ty đường sắt quốc gia cảnh báo rằng đường ray xe lửa có thể bị cong vênh trong những ngày tới. Tình trạng báo động đỏ đã được ban hành trên hầu hết lãnh thổ Hà Lan và nhiều trường học đã phải đóng cửa do dự báo nhiệt độ lên tới 40 độ C, gây khó khăn cho du khách. Cái nóng này không còn là ngoại lệ nữa, nó đang trở thành chuyện thường tình. Vì vậy chúng ta cần tìm ra giải pháp và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Người dân và khách du lịch đơn giản là không thể chịu đựng nổi. Thật đáng lo ngại khi mỗi năm dường như nhiệt độ lại càng tăng cao hơn, đặc biệt là ở môi trường đô thị. Nhiệt độ rất dễ tăng cao và điều đó thật vô lý. Biến đổi khí hậu rõ ràng đang diễn ra và hậu quả của nó là kiểu thời tiết khiến bạn cảm thấy bất lực.
0: Đêm qua, theo giờ địa phương, toàn bộ thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận của Nhật Bản lại bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Điều đáng lo ngại là chỉ trong vòng cho đến 48 giờ đồng hồ, khu vực Đông Bắc và khu vực thủ đô của Nhật Bản liên tục phải hứng chịu 4 trận động đất mạnh với những đặc điểm nguy hiểm và trong bối cảnh hai cơn bão rất mạnh đang đến rất gần. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
0: Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp vào lúc 2 giờ rạng sáng nay được xem là trận đấu tâm điểm của bảng Y World Cup 2026. Cả hai đội đều đã sớm giành vé vào vòng 32 đội nhưng vẫn cần phân định đội nào khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trận đấu này kết thúc với tỷ số là 1-4 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Pháp. Còn tại bảng Y thì trận đấu giữa đội tuyển Senegal và Iraq đã kết thúc với tỷ số 5-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Senegal. Vào lúc 7 giờ sáng nay sẽ là cặp đấu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út, cùng với đó là cuộc so tài giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại bảng H. Còn vào lúc 10 giờ tại bảng G sẽ diễn ra cuộc so tài giữa đội tuyển New Zealand và Bỉ, trong khi đó thì đội tuyển Ai Cập đối đầu với Iran. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu này trên các kênh sóng VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Maroc sẽ triển khai một chương trình vận tải hàng không đặc biệt nhằm đưa hàng nghìn cổ động viên tới thành phố Monterrey của Mexico để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 gặp Hà Lan. Hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc cho biết sẽ khai thác 6 chuyến bay thẳng đặc biệt từ Casablanca đến Monterrey từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, cùng với 6 chuyến bay trở về từ 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Tổng cộng hơn 30.000 vé được cung cấp cho người hâm mộ. Chương trình vận chuyển đặc biệt này được triển khai trong bối cảnh hàng nghìn cổ động viên Maroc dự kiến sẽ tới Mexico để tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của họ tại World Cup 2026. Đây là một trong những trận đấu được người hâm mộ Maroc đặc biệt chờ đợi sau màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển quốc gia tại vòng bảng.
6: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi mưa.

0: to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam có nơi từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Sơn La đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục phát triển sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa con người Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất ưu đãi cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội. Qua đó sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm 1 năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
8: an thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông Sang ơi,
12: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
11: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
12: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
11: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
13: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng này vừa phòng bệnh dân tôn.
12: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
13: đi. Mua ngay đi.
12: Nước súc miệng Valentine,
13: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
15: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là một bản trường ca vĩ đại được viết nên bằng máu và ý chí kiên cường của một dân tộc không cam chịu cuộc đời nô lệ, không khuất phục trước giặc ngoại xâm. Trong bản trường ca rực rỡ ấy, có những người chiến sĩ đã vạch lên những đường đạn sấm sét, dội bão lửa lên đầu quân xâm lược.
1: Từ những phát đạn đầu tiên bắn vào giặc Pháp trong thành Hà Nội, mở đầu toàn quốc kháng chiến, bộ đội pháo binh đã đi qua một chặng đường cam go, nhiều chông gai thử thách và lập nên những chiến công vang dội, tạc vào lịch sử dân tộc dáng đứng hiên ngang bất tử.
0: 80 năm tôi luyện chân đồng, 80 năm chui rèn vai sắt. Âm vang hào hùng của những chiến công lịch sử vẫn luôn cuộn chảy trong mỗi người lính pháo binh. Để rồi hôm nay, trước vận hội mới của non sông đất nước, những người chiến sĩ pháo binh bước vào chặng đường tiến lên hiện đại, cùng toàn quân tiến vào kỷ nguyên mới, tiếp nối chặng hành trình gìn giữ bảo vệ toàn vẹn bờ cõi núi sông.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa, ngày 29 tháng 6 năm 1946, ngày 29 tháng 6 năm 2026, chương trình phát thanh quân đội nhân dân trân trọng gửi tới quý thính giả ký sự truyền thanh 80 năm tôi rèn chân đồng vai sắt.
0: Trước khi đến với ký sự, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu chiến lược, năng lực tham mưu và khả năng thích ứng với những hình thái chiến tranh mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu, nắm chắc đánh giá đúng tình hình, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. Tham mưu tập trung nguồn lực phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao khả năng tự chủ về công nghệ và trang bị kỹ thuật, đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới và các hệ thống tác chiến, công nghệ cao. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương của Đảng, tập trung xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch vững mạnh, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực hiện tốt, tham mưu giỏi, chỉ huy điều hành giỏi, huấn luyện và điều lệnh giỏi, tham mưu đúng trúng kịp thời hiệu quả và tinh thần, làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ.
2: Chủ trì làm việc với Cảnh sát biển Việt Nam trong sáng ngày 26 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đơn vị đã đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm nay, Cảnh sát biển Việt Nam duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống, triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định EU, chuẩn bị tốt phương án khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển.
3: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ trên 1,1 tấn ma túy tổng hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện bắt giữ xử lý 663 vụ, thu giữ trên 1,45 triệu lít dầu DO. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện quyết liệt hiệu quả các đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai hiệu quả công tác hợp tác quốc tế đối ngoại. Các vùng cảnh sát biển cần điều động lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật chống khai thác IUU, tìm kiếm cứu nạn trên biển kịp thời hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nghiêm 4 chống, chống can thiệp, chống tiếp tay, chống bao che, chống làm ngơ cho tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
2: Chủ trì hội nghị công bố quyết định giám sát của Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Công binh. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn giám sát yêu cầu Đảng ủy binh chủng công binh quán triệt nghiêm quyết định và kế hoạch giám sát, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu và rà soát kỹ các nội dung thuộc phạm vi giám sát.
3: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan và cá nhân liên quan của binh chủng công binh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình, báo cáo giải trình trung thực, khách quan, toàn diện, nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và vướng mắc nếu có, bảo đảm thực chất, không né tránh, không hình thức. Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ tiến hành công việc từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Từ kết quả của cuộc giám sát sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của binh chủng công binh.
2: Chiều ngày 26 tháng 6, Quân đoàn 34, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
3: Quy chế và chương trình phối hợp giai đoạn mới xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, phản ánh sinh động quá trình điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, xây dựng các tuyến bài chuyên sâu về kết hợp quốc phòng với phát triển kinh tế, công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng, chuyển đổi số và những mô hình điển hình tiên tiến của Quân đoàn 34 và Binh đoàn 15. Các bên thống nhất tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin tư liệu hình ảnh, tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên, biên tập viên bám sát cơ sở, thực hiện các tác phẩm chuyên sâu tại những địa bàn trọng điểm, đơn vị làm nhiệm vụ đặc thù, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên, đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.
2: 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, bám sát các sự kiện chính trị, quân sự, quốc phòng trọng tâm, nâng cao chất lượng các chương trình theo hướng chuyên sâu hiện đại, tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất các chương trình phục vụ các sự kiện lớn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội diễn ra sáng ngày 26 tháng 6.
3: 6 tháng cuối năm nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung hình thức các chương trình phát thanh truyền hình, tuyên truyền sâu rộng việc triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân đội, triển khai hiệu quả các đề án chuyển đổi số, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất chương trình, xây dựng trung tâm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đặc biệt là không ngừng đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất để các tác phẩm không chỉ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền mà còn tạo ra những điểm chạm cảm xúc và tư duy, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, đưa các tin bài chương trình của trung tâm đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2: Khoa Triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 28 tháng 6 năm 1956, 28 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ 2.
3: Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử, từ tổ triết học, khoa triết học, tổ triết học thuộc khoa lý luận đường lối đến khoa triết học Mác Lênin từ năm 1968 đến nay, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa luôn đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, xây dựng khoa ngày càng vững mạnh, khẳng định vị thế là một trong những khoa đầu ngành về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị. Với những thành tích đạt được, khoa triết học Mác Lênin được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Học viện tặng nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý. Năm 2025, khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận, điển hình tiên tiến toàn ngành giáo dục. Đặc biệt, ngày 26 tháng 3 năm 2026, khoa đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ 2.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.

0: các đồng chí, thưa các bạn, mùa thu năm 1945, nền độc lập dân tộc nước nhà vừa phôi thai đã phải đối mặt với muôn vàn sóng gió. Ngày 29 tháng 6 năm 1946, tại số 40 Hàng Bài, Hà Nội, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô, Pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam chính thức ra đời.
1: Những ngày đầu thành lập, hành trang của người chiến sĩ pháo binh là những khẩu pháo cũ thu được của Nhật, Pháp và quân tưởng. Thế nhưng, bằng bàn tay khối óc sáng tạo và lòng căm thù giặc, những khẩu pháo ấy đã được hồi sinh trở thành vũ khí có uy lực sát thương lớn, độ bắn chính xác cao. Và chính những khẩu pháo ấy sau này sẽ gầm vang sức mạnh, dội bão lửa lên đầu quân xâm lược, bảo vệ chủ quyền núi sông.
0: Và thời khắc lịch sử đã điểm.
2: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn đấy, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Hưởng ứng lời hiệu triệu non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946, từ pháo Đài Láng, những khẩu pháo đã gầm lên sẽ toạc màn đêm, mở màn cho toàn quốc kháng chiến. Tiếng nổ ấy là lời tuyên chiến đanh thép, là tiếng gầm kiêu hãnh của một dân tộc ngàn năm văn hiến, quyết không cam chịu cuộc đời nô lệ.
1: Thu đông năm 1947, giặc Pháp huy động lực lượng tiến theo hai đường thủy bộ lên Việt Bắc. Những nòng pháo của ta lại lập kỳ tích trên dòng sông Lô lịch sử. Tại khoan bộ Đoan Hùng, Khe Lau, những người lính đã vác từng viên đạn, tháo rời từng bộ phận, luồn lách qua rừng rậm để mai phục. Tàu chiến giặc sa vào trận bẫy, pháo binh ta chớp thời cơ giáng đòn. Những tiếng nổ vang trời, những đường đạn găm thẳng vào tàu chiến Pháp. Sông Lô trở thành tử địa chôn vùi giặc Pháp.
0: Bước vào chiến dịch biên giới năm 1950, lần đầu tiên lực lượng pháo binh tham gia với quy mô lớn. Ta sử dụng 3 tiểu đoàn sơn pháo tham gia chiến dịch. Những luồng đạn đỏ rực đã chi viện cho bộ binh tiêu diệt cứ điểm Đông Khê, đánh tan hai binh đoàn Le Pager và Sắc Tông, phá thế bao vây cô lập của quân Pháp.
1: Và bản hùng ca của thế kỷ 20 đã gọi tên Điện Biên Phủ. Lịch sử quân sự thế giới chưa từng thấy một đội quân nào dùng sức người để kéo những cỗ pháo nặng hàng tấn qua đèo cao, sông sâu, vực thẳm.
0: Mỗi mét dịch chuyển pháo là mỗi bước gian nan, mỗi bước đường là mỗi bước hy sinh. Bằng sức mạnh và ý chí phi thường, ta đã đưa pháo vào trận địa đúng giờ khai hỏa. Bàn tay ứa máu, bờ vai chóc ra, mồ hôi trộn lẫn bùn non. Sự hy sinh thiêng liêng của liệt sĩ Nguyễn Văn Chức lao mình cứu pháo đã hóa thành bức tượng đài bất tử.

0: Ngày 13 tháng 3 năm 1954, Đại đội 806 lựu pháo 105mm thuộc Trung đoàn 45 nã phát đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Lịch sử sẽ mãi khắc ghi hình ảnh khẩu đội trưởng Phùng Văn Khẩu suốt 36 ngày đêm trụ vững trên đồi E, vừa làm khẩu đội trưởng, vừa làm pháo thủ, bắn 15 phát đạn, tiêu diệt 4 khẩu pháo của địch. Đại tá Công Phương Khương, Phó trưởng phòng hậu phương chiến lược, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích về nghệ thuật tác chiến tạo lập thế trận pháo binh trong chiến dịch lịch sử này.
1: Trong trận đánh đổi độc lập, tỷ lệ pháo binh của ta so với địch là gấp 4,5 lần. Và nói chung là trong suốt quá trình chiến dịch bắn chế áp mục tiêu thì chúng ta pháo binh của chúng ta gấp khoảng 10 lần so với pháo binh của Pháp. Điều đó cho thấy rằng là cái lực lượng pháo binh của chúng ta đã phát huy được ưu thế mạnh mẽ ở trên chiến trường Điện Biên Phủ.
2: Trong màn đấu pháo lịch sử tại Điện Biên Phủ, Trung tá Pirot, chỉ huy pháo binh Pháp từng hoang hoang tuyên bố sẽ đập nát bất kỳ khẩu pháo nào của Việt Minh, đã phải cay đắng tự kết liễu đời mình bằng trái lựu đạn. Lòng chèo Điện Biên đã chôn vùi giấc mộng sông lăng của thực dân Pháp, kết thúc hoàn toàn bóng dáng của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta.
0: Thế nhưng, khúc khải hoàn Điện Biên vừa dứt, Tổ quốc lại chịu nỗi đau chia cắt. Đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam, chút hàng triệu tấn bom đạn hòng khuất phục dân tộc ta. Từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, Tổ quốc oằn mình trong máu lửa. Đáp lời tiếng gọi non sông, pháo binh Việt Nam vươn mình lớn mạnh. Không còn giới hạn ở pháo kéo, pháo băng phát, ta đã làm chủ những dàn hỏa tiễn, pháo phản lực để tạo uy lực gầm thét trên chiến trường.
2: Tại giới tuyến Vĩnh Linh, tọa độ chết của đạn bom, Trung đoàn pháo binh 164 đã làm nên những trận đánh kinh thiên động địa. Ngày 20 và 21 tháng 3 năm 1967, từ bờ bắc sông Bến Hải, pháo binh ta dội bão lửa chút hờn căm vào căn cứ địch ở Cồn Tiêm, Dốc Miếu. Trận đánh long trời lở đất ấy đã phá hủy 17 khẩu pháo, 57 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu 1.100 tên địch.
0: Ghi nhận chiến công vang dội ấy, ngày 13 tháng 4 năm 1967, Bác Hồ đã gửi thư khen. Trong thư có đoạn: pháo binh ta có truyền thống oanh liệt, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng. Các đồng chí đã phát huy tốt truyền thống ấy, lập được thành tích mới, vẻ vang.
2: Thưa các đồng chí, 8 chữ vàng, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng đã hóa thành lẽ sống. Đỉnh cao của sức mạnh ấy là đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hơn 20 trung đoàn, lữ đoàn pháo binh xe kéo với 789 khẩu pháo đã cơ động thần tốc tiến về Sài Gòn. 30 cụm pháo binh gầm lên những tiếng thét vang trời, chỉ viện đắc lực cho 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc Dinh Độc Lập. Đại tá Đỗ Văn Đơ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự cho rằng, trong chiến dịch lịch sử này đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tác chiến của bộ đội pháo binh.
3: Đó là thể hiện việc tập trung hỏa lực pháo binh, chi viện cho các lực lượng, tiến công tiêu diệt các quân địch phòng ngự vững chắc ở vòng ngoài để tạo ra những hành lang hay các cửa mở để cho bộ binh ta xung phong vào trung tâm tiêu diệt mục tiêu. Rồi là chi viện cho các lực lượng thọc sâu, tiến công trường tiến để tập trung thọc sâu, đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch trong nội đô.

0: khép lại những trang sử vàng kháng chiến. Đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập. Nhưng thế giới hôm nay chưa một ngày bình yên. Bức tranh quân sự toàn cầu đang trải qua những biến cố, những ẩn số cần nhiều hơn một lời giải. Chiến tranh tương lai và ngay cả những xung đột hiện tại là cuộc chiến tranh của công nghệ cao, của vũ khí dẫn đường chính xác, của phương tiện bay không người lái, của tác chiến điện tử và trí tuệ nhân tạo.
1: Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ xử lý, tần số chính xác là một trong những yếu tố mang tính quyết định cục diện chiến trường. Kẻ thù có thể tàng hình, có thể tấn công từ cách xa hàng ngàn km mà không cần lộ diện.
0: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ quân sự đòi hỏi một sự thay đổi lớn mạnh và vững chắc. Ngày 16 tháng 8 năm 2025, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa ra đời. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa mặt đất tiến lên hiện đại.
1: Trên thao trường của người chiến sĩ pháo binh tên lửa hôm nay, những người lính trẻ đang miệt mài làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trí tuệ nhân tạo AI vào diễn tập. Cán bộ chiến sĩ pháo binh tên lửa đang vươn lên làm chủ những hệ thống điều khiển vũ khí chính xác, lập trình phần tử bắn, phần tử phóng qua các phần mềm hiện đại.
0: Hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học như cài đặt phần mềm ứng dụng bắn biển, giải pháp phần mềm tính toán phần tử phóng tên lửa đất đối đất đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Cán bộ chiến sĩ pháo binh tên lửa mặt đất hôm nay đang nỗ lực từng ngày để chân đồng cơ động, vai khỏe bác pháo và tay chắc nạp đạn. Cùng với đó, trong kỷ nguyên số, mỗi người chiến sĩ pháo binh đang phấn đấu hơn nữa để giỏi về chiến thuật, tinh thông thuật toán và nhạy bén xử lý dữ liệu. Mỗi chiến sĩ vừa phấn đấu tròn vai hoàn thành nhiệm vụ, vừa biết việc, biết nhiệm vụ của đồng đội để sẵn sàng thay thế, hỗ trợ trong chiến đấu. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Thành, Lữ đoàn Pháo binh 45 cho biết.
2: Để phát huy được tính học tập và huấn luyện trong quá trình huấn luyện ngoài thao trường, thì đầu tiên là chúng tôi xác định là huấn luyện pháo thủ mà biết được nhiều chức trách của từng số. Ví dụ pháo thủ số 2 biết được chức trách của pháo thủ số 1 và pháo thủ số 3 biết được chức trách của pháo thủ số 2. Và tất cả các số đều biết được khi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ là huấn luyện và chiến đấu.
1: Tác chiến pháo binh tên lửa hiện đại là nghệ thuật thoát ẩn, thoát hiện. Với sự đe dọa của pháo phản pháo và radar trinh sát địch, người lính pháo binh tên lửa phải rèn luyện kỹ năng cơ động, bắn nhanh, rút lẹ. Thao trường của bộ đội pháo binh tên lửa hôm nay là những cuộc hành quân cơ động đường dài, là những buổi huấn luyện đêm, di chuyển, dịch chuyển liên tục, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng sát với điều kiện tác chiến công nghệ cao. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa khẳng định.
3: Trong những năm vừa qua thì Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa luôn coi trọng và luôn đổi mới các hình thức diễn tập chiến thuật, tổ chức nghiên cứu, cập nhật về tình hình thế giới khu vực và các cuộc xung đột, các điểm nóng trên thế giới và các phương thức tác chiến, các hình thái chiến tranh mới như là chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh sử dụng thiết bị không người lái, chiến tranh không gian mạng, thông tin, từ đó để đổi mới các cái hình thức diễn tập sát với tình hình thực tiễn. Tham gia diễn tập tổ chức bắn đạn thật trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ, rồi diễn tập các cấp với nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng, xác định một số cái cuộc diễn tập có thời gian chuẩn bị ngắn, rồi là chú trọng rèn luyện đối với các cấp đại đội, tiểu đoàn, rèn luyện bộ đội trong điều kiện áp lực lớn, cường độ cao với mọi thời tiết khí hậu.
0: Những chiến sĩ pháo binh tên lửa hôm nay đang vươn xa hơn ra đấu trường quốc tế. Tại hội thao quân sự quốc tế Army Game 2020, đội tuyển pháo binh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế về một đội quân kỷ luật, sức mạnh và tinh nhuệ. Cùng với đó, những khẩu pháo lễ của Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa đã 15 lần vang lên rõng rạc, kiêu hãnh để đón các nguyên thủ quốc gia và chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước như những sứ giả của hòa bình và sức mạnh Việt Nam.
1: Và trên hết, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn ngời sáng trong tình quân dân cả nước. Dù đóng quân ở bất cứ đâu, người lính pháo binh tên lửa luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Khi bão lũ ập đến, khi thiên tai đe dọa, họ lao vào tâm bão cứu dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mồ hôi của người lính pháo binh không chỉ rơi trên thao trường, mà còn tưới mát những cánh đồng khô hạn, xây nên những nếp nhà ấm áp tình người. củng cố thế trận lòng dân vững chắc.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 80 năm qua, một chặng đường lịch sử đầy chông gai, gian nan, thách thức, nhưng cũng đầy tự hào, chiến thắng vinh quang. Ngọn lửa từ những đôi bàn tay rớm máu thủa nào, kéo pháo vào Điện Biên, vạch đường đạn trên dốc Miếu, vẫn đang được truyền lại, rực cháy trong huyết quản của người chiến sĩ pháo binh tên lửa hôm nay.
1: Dòng chảy bất tận ấy đang chắp cánh cho khát vọng của Tổ quốc bay cao, vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình rực.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ký sự truyền thanh 80 năm tôi rèn chân đồng vai sắt, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay do Trường Giang Minh Hương thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với không gian trò chuyện thân thuộc cùng với chương trình Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà. Tôi là Duy Anh và người bạn đồng hành cùng với Duy Anh ngày hôm nay là MC Thu Hà.
3: Vâng ạ, xin được chào anh Duy Anh ạ. Thu Hà cũng xin được gửi lời chào ấm áp nhất tới toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo bát đũa còn có xô. Cuộc sống gia đình dẫu có bình yên đến mấy thì cũng va chạm, xung đột đời thường là điều khó tránh khỏi, phải không anh Duy Anh?
2: Đúng vậy Thu Hà. Đôi khi chỉ từ một cái bát chưa rửa hay là một câu nói vô tình lúc hơi mệt mỏi thôi, hay là đến cái sự bất đồng trong cách dạy con, cách chi tiêu thì tất cả cũng có thể châm ngòi cho một cuộc chiến dưới mái nhà. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau nghe một số chia sẻ từ quý vị thính giả đã gửi về cho Nhìn Lẻ Những Chuyện Nhà.
4: Vợ chồng em thì mới cưới nhau được hơn nửa năm, nhưng mà từ khi về ở chung thì mới bắt đầu thấy là vá phải mấy cái thói quen hàng ngày ấy. Ví dụ như tính em thì ngắn nắp, còn chồng em thì hơi bừa bộn tí. Đi làm về thì bà mố là quăng đồ đỏ. Nhiều khi em đi làm về mệt mà nhìn nhà cửa chưa dọn dẹp thì vợ chồng lại căn ngăn, lại nói quá lời là nhau vai cống.
5: Từ ngày mà lại nhau về thì chuyện lề tết chỗ chạp hai bên gia đình thì phức tạp hơn. Thành ra vợ chồng nhiều khi cũng hay bất đồng quan điểm. Vợ thì nhiều khi tính toán chuyện quà cáp biểu xén bên nội bên ngoài chưa được cân bằng. Hay là ngày nghỉ thì muốn đưa con về bên ngoài chơi nhiều hơn. Đàn ông thì người ta hay để ý cái tính công bằng, nên khi mà nhắc nhở thì nhiều khi vợ thì tự ái, nói chung là cũng có tránh luôn.
2: Vâng thưa quý vị, nếu không biết cách cùng nhau bước qua thì những vết rạn nhỏ mỗi ngày sẽ dần lớn lên. Chính vì thế mà trong số phát sóng ngày hôm nay với chủ đề đi qua những xung đột đời thường, chúng tôi hy vọng sẽ cùng quý vị tìm thấy những chiếc bình chữa cháy hiệu quả hơn cho tổ ấm của mình.
3: Và đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay để gỡ rối các bức thư của thính giả, xin được giới thiệu một vị khách mời vô cùng quen thuộc, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, chuyên viên tham vấn tâm lý, nhà văn hóa phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng ạ, xin được chào chị Thúy ạ.
6: Dạ vâng, xin chào hai biên tập viên, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình.
3: Vâng ạ, thưa chị Thúy, là những cái xung đột đời thường thì là điều luôn xảy ra trong cuộc sống gia đình, và những cái xung đột mâu thuẫn này thì muôn hình vạn trạng. Nhưng mà bằng kinh nghiệm của người tham vấn tâm lý lâu năm thì chị có thể đúc kết những cái mâu thuẫn thường gặp nhất và dễ làm rạn nứt tình cảm nhất trong cái đời sống gia đình không ạ?
6: Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi của chương trình. Đây là một vấn đề nó rất là phổ biến, không có gia đình nào mà không có những cái chuyện mâu thuẫn xung đột. Có thể nói là một lẽ đương nhiên, và thậm chí chúng tôi còn hay nói vui nhưng cũng là nói thật. Nếu gia đình nào mà không có mâu thuẫn xung đột thì thực sự đấy mới là điều bất thường. Còn mâu thuẫn xung đột là lẽ tất yếu khi chúng ta ở hai tiểu gia đình, hai tiểu văn hóa khác nhau, nhà bố, mẹ đẻ của chúng ta để hội nhập cùng nhau trong một cái gia đình mới thì chúng ta có rất là nhiều khác biệt. Quan điểm về quan điểm sống cũng khác biệt, về cách sinh hoạt, về cách ăn uống, về cách ứng xử, cách chi tiêu, tất cả mọi thứ đều khác biệt. Vì thế mà mâu thuẫn xung đột nó là hiển nhiên. Từ những thực tế mà tôi làm nhiều ca tham vấn trong hơn 20 năm qua thì tôi thấy là có các cái dạng mâu thuẫn xung đột sau.